طبری اصلا تاریخ نداره. گویا بنابر معجم الادبا، یعنی یاقوت بن عبدالله که در قرن 13 هم زندگی میکرده، اون طبری خودش تاریخ دقیق تولدش نمیدونسته، چرا که در اون دوره مثلا همجور که قبلا گفتم تولد آدم ها رو با وقایع آشنای همزمان مربوط میکرد. مورد طبری هم از واقعه شورش مازیار در طبرستان سخن گفته شده، برای همین میگن در همون سالی که مازیار شورش کرده طبری هم به دنیا آمد. ما حتی نمیدونیم که آثاری که به طبری نسبت میدن در چه سالی نوشته شدن. قدیمی ترین نوشته ای که در این زمینه پیدا شده، همونجوری که دوست عزیزم آقای بنایی در برنامه قبلی گفت، در زمان ایوبیان، در زمان صلاح الدین پیدا شده، اونم در مصر و نه در عراق جایی که اون گویا کار میکرده، که این خودش یک کمی سوال برانگیزه. ببینید، با صلاح الدین ایوبی جریان سنی از نظر تاریخی و وقایع نگاری و واقعا چیزی که با سند دوست میشه، جریان سنی اهل تسنن زنده تاریخ شروع میشه. ایوبیان در مصر میخواستن با نوشتن بعضی اسناد تاریخ گذشتگان رو به گونه تازه و اونجوری که به خودشون واقعا با سلیقه‌شون بود، با پشتیبانی معتمدانی که قبلا مشهور بودن، دوباره نویسی کنن. یکی از این معتمدان همین گویا طبری بوده. من اینو اسمشو در مقالات، یک مقاله که نوشتم اسمشو گذاشتم رنسانس فرقه سنی. ببینید، صلاح الدین یک فرد ضد ایرانی بود. در مصر هر آنچه که بوی فلسفه و نمیدونم چیز ایرانی میداد از بین بود، کتابخونه ها رو آتیش زد. برادرش تورانشاه اساساً یک لقبی داشت که بر ضد ایرانشاه بود. اینها حتی در اون زمان با یهود با زیدیای مثلا یمن هم درگیر شدن. در اساس دشمنی زیدیای یمن با سنی ها از همون موقع شروع میشه. حتی شما توجه کنید، این صلاح الدین رو دو بار خواستن بکشنش. کی کشت؟ کی می‌خواست بکشه؟ طرفداران حسن صفا ایرانی بوده. یعنی دشمنی صلاح الدین با ایرانیان اصلا غیر قابل صحبته. در اون زمان شروع کردن به سندسازی و این سندها رو به کسای مثلا نسبت میدادن که در اون زمان خیلی خیلی معروف بودن و به مثلا به اعتماد به اونا از اعتماد زیاد میشد. حالا هرچند آثار زیادی رو به طبری نسبت دادن، ولی از خود اون درباره زندگیش هم گفتن اصلا هیچ چیز درست نیست. گفته های بسیار ناقص کسانی که به عنوان شاگردانش معرفی میشن، مثل احمد ابن کامل در قرن دهم میلادی و یا عبدالله فرغانی در قرن دهم، نه از خود این افراد بلکه از طریق منابع دست دوم و در صده های بعد نقل میگردن. مثلا زندگی نامه مفصل در درباره طبری از خطیب البغدادی در قرن 11 هم نوشته شده و یاقوت بن عبدالله که من ازش حس کردم اون در قرن 13 هم زندگی میکرد. ببینید، مشکل وقایع نگاری اسلامی در این نیست که اول در 200 سال پس از جریان محمد شروع کرد داستان محمد رو تعریف کردن، بلکه حتی داستان این راویان هم 200-300 سال بعد نوشته شده، اصلا در زمان خودشون نیست. حالا ما میگیم محمد خب پیغمبر بوده، نمیخواست خودشو مثلا زیاد وارد میدون بکنه. بابا اینا که خودشون رو وقایع نگار و تاریخ دان میدونن، چرا واسه خودشون هیچ جای پای رو توی تاریخشون اصلا زیرا باقی نذاشتن؟ اینها مسائلی که نمیشه همجوری ساده ازش گذشت. در این زمان، در اون همونجوری که گفتم، در اون موقع شهرت و آوازه طبری اونقدر زیاد بود که نویسندگان بعضی از چیزهایی که جدیدن یا به دستور مثلا صلاح الدین مثلا نوشتن، به این نسبت میدادن که مثلا بگن او این همش درسته. همونجوری که مثلا به قول شما شاید ابن هشام از ابن اسحاق دغدغه کرد به خاطر اینکه بگه ابن اسحاق 100 سال قبل از من زندگی میکرده و اون اینا رو میدونسته. ببینید، همونجوری که بنایی گرامی گفت، مشکل اینه که ما 200 سال 300 سال بعد شروع میکنیم به داستان نویسی. خب باعث یک چی میگن طبقاتی در وسطش اینا بذاریم که بگیم بابا اینا رو خب من که الان از خودم در نیومدم، فلانی گفته که 200 سال پیش زندگی میکنه، 200 سال فلانی هم از 200 سال 100 سال پیش گفته و اینجور چیزا. من اساسا در وجود ابن هشام و به این صورت شاید اصلا شک بکنیم. اصلا مسئله ما این نیست که بگیم حالا این کتاب نوشته است، از ابن اسحاق اصلا کتابی در دست نیست، ازش نقل میشه، میگن ابن اسحاق گفته. چابلوسی در مورد طبری اینقدر زیاده که واقعا همین چابلوسی یک سوال باعث میشه شما بذارید بگیم واقعا این درست

0: یا نه. در مورد زندگیش، در مورد تأهلش، در مورد فرزندان احتمالیش هیچی نمیدونیم. میگن خیلی آدم مرفهی بوده. خب اگه مرفه بوده در خدمت مثلا خلفای عباسی بوده و اینا، خب معلومه هر چیزی که بهش میگفتن مینوشته. مسئله بحث پولی بوده که بهش میگفتن. ببینید این تاریخ نویسان اگر اینجور کارا رو نمیکردن برای خلفا بیکار بودن، یعنی گشنگی واسه میمردن. برای همین هم هست، من در مورد توفانس هم گفتم ببینید اینا واقعا اینجوری بوده، اینا پول میگرفتن مینوشتن. خب معموله، معلومه. من الان به شما میگم که اساسا اسلام از زمان معمون به وجود اومده، قبل از اون اصلا اسلامی وجود نداشته، برای همین هم هیچ تاریخی در زمانش نیست. حالا ما هرچی که بخوایم اینو بخوایم توضیح بدیم. به هر حال میگن خیلی هم طبری، خیلی آدم سختگیری هم بوده، حتی مثلا شاگرداشو فلک میکرده. البته ما در مورد موقعی در مورد طبری سنگه در مورد یک فرد صحبت نمیکنیم. من معتقدم یک دستگاه عظیم یه آفیس بوده، یه دفتری بوده، مثلا شاید 50 نفر براش کار میکردن. این به اون میگفته به اینجوری بنویس، اونم مینوشت، حالا اشتباه مینوشته، مثلا چک هم میزده تو گوشش. این چیزایی که واقعا نقل قول شده ازش، چیزایی نیست که من از خودم نمیدونم. بله، من می‌خواستم یک مسئله دیگه هم به شما بگم. مثلا ببینید، چون گفته شده که مثلا از سوره های مثلا خیلی چیزایی که در اسلام گفته شده از سوره های مسیحی ترجمه شده. ببینید آقای طبری در توضیح در تفسیر خودش سوره 97 رو، لیلة القدر رو، میگه این سوره مربوط به نزول قرآن از آسمان، در حالی که در این سوره اصلا از قرآن اسمی برده نمیشه. یک ضمیر اشاره هست که طبری میگه به کتاب اشاره میکنه. شما میدونید در زبان عربی کتاب، عیسی، هر دو مذکرن. حالا این ضمیر اشاره ای رو که طبری میگه منظورش کتابه، یعنی قرآنه، شما بردارین بدین به عیسی، همون سوره رو دوباره بخونید. این اصلا داستان تولد عیسی است. ستاره کریسمس یا ستاره های آسمان اول، بنت قنسول، همه اینا درش میاد. همون ورژیونه که ما از مسیحیت در مورد تولد عیسی میدونیم. اصلا تو این کتاب، تو قرآن، از این کتاب هم اسم برده نمیشه. این کلک ها، این چیزهایی که به هر حال طبری قادر بوده این کارا رو بکنه، وگرنه طبری نمیشده. خب من خیلی چیزهای دیگه هم هست که در این زمینه بگم، ولی گویا وقت دیگه نیست. من به برنامه های بعدی رجوع میدم. خیلی ممنون.
1: خب سپاسگزارم از اینکه که شما، میدونم که همتون الان اگر وقت می بود آماده بودید که این بحث رو ادامه بدید. حرف و سخن و حدیثتون فرابونه، ولی خب ما باید مراجعه بینندگان رو هم بکنیم. نصیب به 1 ساعت و 45 دقیقه سریم صحبت میکنیم. از شما میهمانان خوب و ارجمندم و کنجکاوم و اهل مطالعه یک دنیا سپاس دارم، و نیز از همه بینندگانی که همیشه همراه ما هستند و شکیبا هستند و گویا اصلا همینجا در میان ما هستند. به درود میگویم. دنباله این برنامه رو در 2 هفته آینده خواهید شنید. شب و روزتون خوش.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران. درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دوستان، قاتلان، غبادان، قاچاقچیان، خانم فروشان، بی پدر و مادران، اونکارها، عمامداران و بی عمامگان، ریشداران و بی ریشان، اونهایی که تشتک رو شونشونه و کلاه رو سرشونه، سرداران سپاه، همشون دوره سنسیر فرانسه و دانشگاه جنگ روسیه رو دیدم. ازشون خیلی خوبه. یه مور چاوکش رو آوردن گذاشتن اونجا. نمیفهمن که به من چه. من قرار قاطی سیاست نشم. من فقط دزدار رو معرفی کنم. از رهبر تا اون جغل طلبه 15 ساله، وسط اینا حجت الاسلام، آیت الله، اکبر دوزه، آیت الله مورچه، آیت الله اینوری، آیت الله اونوری، عمامه در عمامه، ریش در ریش. سه تا طبیله اسلامی خبرگان تشخیص و شوربا، شوربای اسلامی چی میشه؟ سه قوه مقننه، مجریه قضاییه، دوز دوز دوز دوز دوز. اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. حکومت دینی، دینی که بر مبنای دزدی و غارت و چپاول پای گذاری شده، تش بازی نمیشه. دیروز براتون گفتم حضرت در موقع مرگشون 63 سالگی که بعضیا میگن یک زن یهودی انتقامشو گرفت و قضایی داد به حضرت و دوتا دوستاش، اون دوتا دوستا جا به جا مردن، حضرت هم بعد از مدت کوتاهی سم بالاخره از پادرش برد. اینا رو میگن، من نمیدونم، شاید هم عمرش، ولی در حجة الوداع حضرت مریض بود، زیاد حال نداشت، کاراش تموم شده بود، سر تا سر عربستان قبضه کرده بود، پادشاه بی تاج و تخت عربستان بود. هیچ چیزی بدون اجازه محمد رسول الله در عربستان حق حرکت نداشت و یکی از سرداران زیبارو پسر زید رو فرستاده بود که بره به طرف شام سرداری، که ابو بکر بعدش همون کار کرد و اون رفت و نیمه کاره وقتی دید که محمد مرده برگشت، ببخشید محمد وفات پیدا کردن برگشت. نتیجهش دزدانیست که حکومت اسلام نو به محمدی رو بایستی سرپا نگه دارند، چون این تنها وسیله ارتزاق از راه دزدی. دزدی با اجازه الله، با فتوای الله، در دین اسلام قرآن یه جاشو میخونی میگه که قمار و مشروب، خمر و میسر عملی شیطانی، اجتناب کنید. یه جاشو میخونی آیه 67 سوره نحل، خدا بندگانشو وعده میده به مایه‌ای که درست میکنند که مستی میآورد از عصاره انگور و خرما، اونو گفته برای آخوندا که عرقشونو بخورن، اینو گفته برای مردم دیگه که نخورن و آخوندا بتونن حد بزنن. برای ربا حرمه اومده، اما در جای دیگه میگه ربا رو اونقدر نگیرید که از اصل پول بیشتر بشه. یعنی اگر شما 1,000,000 تومان به کسی قرض دادی، نگو باید 1,010,000 تومان به من بهره بدی، ولی میتونی بگی 500,000 تومان به من بهره بده. اینا رو اگه خواستین همه آیه های قرآن دارم. من دیروز یه خوده از روی داستان ها و قصص قرآن براتون خوندم، راجع به همه این چیزا توش هست و همه اینا با اجازه این اللهی که اون بالا طبقه چهارم تو عرش، عرشی که میدونین کجاست، دیرو وسطون نشونیشو دادم، همه تون یاد گرفتین عرشو، الله تو عرش نشسته، نمایندگان الله هم رو زمین آدم میکشن، مال مردم میخورن، دزدی میکنن، فحشا میکنن، به زن مردم تجاوز میکنن، نه نمایندگان الله، الله هم رو عرش نشسته، از این کارا خوشش میاد، کیف میکنه. الان هم برای اینکه خون ریزی کمه و الله ناراحته، اون فواره خون رو براش درست کرده. الله زیر زمینی کاری به کار کسی نداره. مردم کار به کارش دارن، میان نامه میزنن، هر جا چاپ پیدا میکنن نامه میزنن توش. با یه بانوی تلفن میکرد، روز دوشنبه یا سه شنبه بود باهاش صحبت میکردم، گفت من اون وقتا که برنامه شما رو نشیده بودم رفتم سر چای امام زمان چمکرو و اونجا یواشکی کاغذ خودم رو انداختم، کاغذ ننوشتم، از اونجا نخریدم، نام 200 تومن 500 تومن چقدر. گفتم تقلب کردی، امام زمان خوشش نمیاد، نمیخونه. یزدان که گرما و خرد داشتی، کجا این سر انجام بد داشتی. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. برای تنوع برنامه، شعری که سالها پیش از خورسندی شنیده بودم دوستی برام فرستاده، اسمش هم نوشته بود، نمیدونم میخواد رو ار بگم یا نه، ولی سعی میکنم تا اجازه نداشته باشم نگم. شعری هست عرفانی به نام بشنو از نی، چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند، از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. سینه خواهم شرحه از فراق، سینه خواهم شرحه از فراق، تا بگویم شرح حال اشتیاق. آقای خورسندی به پیشواز این شعر رفته و گفته بگذر از نی، من حکایت میکنم و از جدایی ها شکایت میکنم. ناله های نی از آن نیزن است، ناله های من همه مال من است. شرح سینه میخواهی اگر، من خودم دارم، مرو جای دگر. این منم که رشته هایم پنبه شد، جمعه هایم ناگهان یک شنبه شد. پناهنده ها، این درد دل پناهنده است، پناهنده ها اینو بهتر متوجه میشن. چند ساعتم افتاد عقب، پاک قاطی شد سحر با نیمه شب. یک شبه انگار بگرفتم مرض، صبح فردایش زبانم شد عوض. آن سلام نازنینم شد هلو، وان که گندم کاشتم روید جو. پای تا سر شد وجودم فوت و هد، فوت یعنی پا، هد یعنی سر. پای تا سر شد وجودم فوت و هد، آب من واتر شد و نانم برد. وای من، حتی پنیرم چیز شد، است و هستم ناگهانی ایز شد. من که با آن لهجه و آن فارسی آنچنان خو کرده بودم سالسی، من که بودم آن همه حاضر جواب، من که بودم نکته ها را فوت آب، من که با شیرین زبانی های خیش کار خود در هر کجا بردم به پیش. آخر عمری چو تفتی تازه سال، از سخن افتاده بودم لال لال. کم کمک گاهی هلا گاهی پلیز، نطق کردم خرده خرده ریز ریز. در گرامر همچنان سردرگمم، مثل شاگرد کلاس دومم. گاه گود مورنینگ من جای سلام، از سحر تا نیمه شب دارد دوام. با در همسایه هنگام سخن لرزه می افتد به سر تا پای من، می کنم با یک دو تن اهل محل گاه گاهی یک هلوی رد بدل، یا گاه گاهی یک هلو رد و بدل. گر هوا خوب است یا اینکه بد است، گفتگو درباره‌اش 100% است. تو انگلیس چون هوا خیلی مسئله است همیشه، تا یه خورده آفتاب در میاد میگه lovely weather، نه سالها اونجا زندگی کردن، it's good weather، oh sun is there، از این حرفا میگم. این که اینه داره توضیح میده کسانی که تو انگلیس زندگی نمی کنن اونجا حرف هواست. جز هوا هر گفتگوی نابجاست، این جماعت حرفشان روی هواست. بگذر از نی من حکایت می کنم، و از جدائی ها شکایت می کنم. نی کجا این نکته ها آموخته، نی کجا داند نیستان سوخته. نی کجا از فتنه های غرب و شرق، داغ بر دل دارد و تیشه به فرق. بشنو از من بهترین راوی منم، راست خواهی هم نی و هم نیزنم. سوختند آنها نیستان مرا، زیر رو کردند ایران مرا. کاش میموندم در آن محنت سرا، تا بسوزانند در آتش مرا. تا بسوزانندم و خاکسترم، در هم آمیزد به خاک کشورم. دیدی آخر هرچه رشتم پنبه شد، جمعه هایم ناگهان یک شنبه شد. که از درد دلای قشنگ از شعرهاییست که نمی میره و زنده خواهد بود. با شما دیروز در مورد اینکه من کار شماها کاری ندارم، این حرفایی که تو قرآن میخونم با عقل، با منطق، با شعور، با علم قرن 21 جور در نمیاد. هر چقدر میخوای وصلش بکن، هر چقدر میخوای معجزه توش بچپون، هر کاری میخوای بکنی بکن، قرآنی که شب دنبال روز میدوه، نمیدونم عرشش اونجاست، فرشش اونجاست، آسمونش کلید داره، در داره، اینا بعد تو بیبرو بگو این آسمون در کلید چی گفته، نمره 19 توشه. اصل قضیه، یه شعر قشنگی داریم، میگه خواجه در بند نقش ایوان است، خانه از پای بست ویران است. با بزک چیزی درست نمیشه، کس نتواند گرفت دامن دولت به زور. کوشش بیفایده است وسمه بر ابروی کور. وسمه چشم قوی میکنه، اما چشم کور کاریش نمیکنه. حالا 10 سال دیگه با این ترفندهای جدید ادامه بدید، بعدش چی؟ مردم بیدار میشن، مردم آگاه میشن. الان یک چیزی به دستم رسیده از مجتهد شبستری. مجتهد شبستری پیامبر اسلام را تمسخر کرد. در آستانه سال روز رحلت رسول خدا این سخنرانی ایراد شد. حتاکی‌های بی‌شرمانه سخنران جلسات اصلاح طلبان به ساحت پیامبر اسلام. خبرگزاری فارس، میارید که از خود حکومت دارم میگیرم میدم، گفت مجتهد شبستری با جسارت به ساحت پیامبر اعظم، قرآن کریم و اسلام، عصمت پیامبر را به تمسخر گرفت. به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، محمد مجتهد شبستری در سخنانی در دانشگاه صنعتی اصفهان در تناقضی آشکار با آیات صریح قرآن در تشکیک عصمت رسول خدا مدعی راه یافتن اوهام و تردید و حتی ارتکاب گناه و عصیان از سوی ایشان شد. اگر قرآن و کلام خدا بدونی، خدا، الله، اونی که تو عرش 6 روز کارش کرد بعد رفت عرش رو درست کرد تو عرش نشست، خودش آیه داره میگه ای محمد من گناهان تو رو بخشیدم. معصوم کسیه که گناه نکرده باشه. تو تعصب داری هرچی تو میگه. و گفت پیامبر وظیفه‌شان فقط دعوت مردم به سمت خدا بوده. خود پیامبرم همینه گفته، خدا هم همینه به پیامبر گفته. و در همین وظیفه خود عصمت داشتند و هیچگاه از این وظیفه غافل نشدند. اما از نظر انجام گناهان نمیتوان عصمت برایشان در نظر گرفت، یعنی معصوم نیست. حرفی که چند روز پیش راجع به علی زدم، 10,000 تا آدم نکشته، یه دونه کشته، معصوم نیست. حالا تو بگو در راه خدا کشته، آدم کش معصوم نیست. این مدعی روشنفکری در ادامه سخن آن خود که با واکنش برخی از دانشجویان نیز همراه بود، پا را از این فراتر نهاده، مدعی وجود نقص در قرآن، اسلام و پیامبر شده و ادعیه امامان در عرض نیاز به درگاه الهی که به اعتقاد عرفا آموزش شیوه دعا و مناجات به بندگان می باشد، کدوم عرفا را معید سخنان خود قرار داد و گفت این نشان می دهد که در خلوت خود دچار گناهان بسیاری شده اند. سخنران جلسات اصلاح طلبان در ادامه سلسله جسارت های خود به ساحت رسول خدا و امامان معصوم با ایراد اتهام دروغ پردازی به ایشان در استغاثه به درگاه الهی اظهار داشت. حالت دیگری را میتوان فرض کرد که این عبادات دروغین و برای متمایل کردن افکار عمومی به خود بوده است، یا از خدا میخواهند که خدایا مرا بهتر از آنچه که مردم تصور میکنند قرار ده. یعنی اینکه بعضی که آنها را نور میدانند تصوری مبالغه آمیز است. داره یواش یواش از سروش به مجتهد شبستری منتقل میشه. این روشن فکر مدعی اصلاحات، اینا رو دشمن دربارش نوشته، همچنان بدون اشاره به موج روزافزون رجوع بشریت به دین، ادعای خودساختی کاهش انتظار بشر از دین را موجب تحول در دین دانست. این درست فهمیده. روز دوشنبه شب CNN تیتر اولش گذاشته بود که کمتر مردمی به دین و به مذهب شد کریستیانیتی، به عیسویت توجه دارن، در مقابل 300 میلیون جمعیت مثلا 20 میلیون میرن کلیسا، نه 280 میلیون. مردم دارن روشن میشن. تئوری پرداز مدعی اصلاح طلبی ضمن ارائه تعریفی کاملا اومانیستی با حذف عنصر الهی بودن دین تأکید کرد دین که میگویند از نزد خدا آمده چیزی نیست به جز شیوه سلوک انسانها در راه معنویت و از خود انسان شروع می شود و نقش خدا در دین فقط در حد ارشاد برای بهتر سیر کردن این مسیر است. این میخواد شمشیر رو از دست خدا بگیره. خدا بدون شمشیر، امروز بدون با شمشیر کاری نمیتونه بکنه. هیچ دینی امروز با شمشیر رو نمیتونه بکنه. تو سرش میزنن، میکننش توی چاه. شمشیر مال 1400 سال پیش بود. شبستری همچنان با نفی علم پیامبر و امامان، با انکار احادیث متقن در اثبات این حقایق خاطر نشان کرده، ما فقط میگوییم اگر ایشان علم به شیمی و فیزیک داشته پس چرا اثر و کتابی در این راستا از خود به جا نگذاشته است؟ اگر علم کل بوده فیزیک و شیمی را باید میدونسته، یه چیزی باید یه جا باشه ما ببینیم. این مدعی روشنفکری با نادیده انگاشتن تمامی علوم منبعث از تعالیم قرآنی، من قرآن دارم براتون میخونم، علماشم میبینید، علم بچگونه است و وحیانی، وحیانی یعنی مقدس، یعنی از اون بالا افتاده پایین، گفت من که تا به حال برداشت علمی از قرآن ندیدم، حقیقت گفته. اگر شما دیده اید به ما نشان بدهید. نه ما نشون نمیدیم، ما گردنتو میزنیم، ما منطق نداریم که. الله به ما شمشیر داده گفته قولو لا اله الا الله گردنشو بزن پولاشم ورده بیا 20%شو بده به ما. وی در ادامه با تمسخر اعتقادات دینی دانشجویان معترض نیز تأکید کرد به این خانم و حاضرانی که هم فکر ایشان هستند توصیه میکنم دست از تقلید کورکورانه از صحبتها و اعتقادات دیگران بردارند. گفتنیز چندی پیش نیز آقا جری عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با تکرار ادعاهای واهی سالهای گذشته خیش اسلام را معید بردهداری دانسته بود. 100%. آیه قرآن دستور بردهداری رو داده. یکی میخواد خودش رو بزنه خریت بگه نه نداده. خب بزن به خریت. وی که در سال 81 تقلید را به عمل میمون تشبیه کرده بود، اینم به همون خانمه همینه گفت، تقلید کورکورانه همون عمل میمونه، هیچی دیگه نیست، و به ساحت ائمه اطهار ساحت ندارن، یه مش آدم بیکاره مفخور بودن، فقط علی جنگید، حسینم عوضی حساب کرد رفت کشتنش، بقیهشون ساحتی ندارن، نشستن مردم بهشون پول دادن خوردن، همه شون هم وزشون خوب بوده، تریلیاردر بودن، ائمه اطهار کاری واسه ما نکردن. او یارو شریعتی که میگفت فاطمه فاطمه، از فاطمه 9 سالش بود رفت خونه علی، علی گردن کلفت قول پیکر 18 سالش هم بود مرد، 3 بچه زایید، 2 موند یکیش مرد، فاطمه فاطمه از فاطمه چیکار کرده غیر از این که من نمیدارم چیکار کرده فاطمه، اصلا هیچ صحبتی ازش نی، تنها حرکتی که فاطمه کرده وقتی پدرش مرد رب ابوبکر گفت چرا باغ فدک رو گرفتی، ابوبکر گفت پیغمبران گفتن از ما ارث به کسی نمیرسه، رحم تموم شد. بعدم نصف شب علی برد چالش کرد که نفهمن چی کشتنش. وی که در سال اونه خوندم برای تو، به ساحت ائمه اطهار نیز جسارت های روایی داشته بود. در سخنان تازه خود در منزل عبدالله نوری به امام راحل یعنی امام ره خمینی گجستک نظام اسلامی و ولایت فقیه حتی کی کرده بود، سعید لیلاز عضو حزب کارگزاران نیز در سخنان دیگر در منزل نوری با دفاع از سخنان آقا جلی پیشبینی کرده بود که در آستانه انتخابات سخنان خوشمزه اصلاح طلبان آغاز خواهد شد. وی از این رو توصیه کرده بود که همگان بیشتر این سخنان را بشنوند. منم هر جا به دستم برسه میام براتون میخونم، برای این که اگر یک آخوند درست بشه این خیلی مهمه و بیاد بتونه راحت حرفشو بزنه. حالا بعد آقا جری که بلای سر شما از سر این یارو، من نمیدونم این مجتهد شبستری آیت الله است، حجت الاسلامه، هیچ کاره است، ولی به هر صورت حرفاش درسته. در امروز که پنجشنبه است یه چند تا اطلاعاتی برای شما آوردم. این آقا میگه من پسر شهید جنگی هستم، با سلام خدمت آقای فاضلی، پدر من در جنگ شهید شده، من فرزند شهید هستم. مردم ایران فکر میکنن که تمام بودجه مملکت به این قشر داده میشود و به مابقی مردم ستم میشود و حقوق آنها به ایثارگران داده میشود، ولی چنین طرز تفکری درست نیست، زیرا همین ایثارگران چوب این ملایان را خورده و عده‌ای جانباز و علیل هستند و عده‌ای از فرزندان شهید اعتیاد گریبانگیر آنها شده و مادران آنها در سخت‌ترین شرایط روحی و جسمی به سر می‌برند. ناگفته نماند گول خمینی رو خوردن شهید شدن عزیز من. این تقلید کورکورانه همینه، خلق را تقلیدشان برباد داد. ای 200 لعنت بر این تقلید باد. مگه تو گوسفندی؟ مگه تو میمونی که باید یکی تقلید کنی؟ مگه خودت شعور نداری؟ مگه عقل نداری؟ و مادران دارم. البته ناگفته نماند که عده‌ای هم جیب خود را پر کرده، به قول امروزی ها خودشان را بستند و اندازه بزبز قندی ریش گذاشتند. عده‌ای هم برای تجارت به جبهه رفتند که شهید شدند. عده‌ای هم زنده مانده و به کشور بازگشته و هم کار اکبر دزده شدند. تو پرانتز نوشته محسن رضایی. و عده‌ای هم از فرصت استفاده کرده زنان شهیدان را تصاحب کرده و حتی شوهران آنها را شهید کردند که نمونه زنده آن کروبی است. عده‌ای همچون مادر من به تربیت فرزندان یتیم خود پرداخته، در مقابل تهمت‌ها و دسیسه‌های دیگران کمر خم نکرده و نمی‌کند. مردم همه غمگین هستند، افسرده و اغلب عصبی هستند. هیچ تفریحی ندارند. آیا رفتار این ملایان با ما با رفتار چوپان با گله خود تفاوتی می‌کند؟ نه. ولی تا تو وقتی که گوسفندی بایستی چوپان داشته باشی. یه مسئله کردی میگه وقتی که دندونم افتاد گوشتم حلال شد، وقتی که دندونم افتاد گوشتم حلال شد. شماها دندوناتون ریخته؟ شماها از ترس مرگ همه دارید خودکشی میکنید؟ با این تفاوت که میگه، حالا بذارین دوباره براتون بخونم، میگه رفتار اینا با این ملایان با ما رفتار چوپان با گله خود تفاوت با گله خود تفاوتی میکند. رفتار این ملایان با ما با رفتار چوپان با گله خود تفاوتی میکند. بله، تفاوت این است که گوسفندان چه نر و چه ماده کنار هم هستند، ولی اینان زن و مردان را از هم جدا می کنند که صدمه جبران ناپذیری به جوانان این کشور زدند و آنها را منزوی و افسرده کردند. البته به قول شاعر، زین کاروان سرا بسی کاروان گذشت، ناچار کاروان شما نیز بگذرد. این جور شعرها و این نیز بگذرد شماها را به بدبختی می کشونه. در کف مردان گیشم شیر می باید گرفت، حق خود را از دهان شیر می باید گرفت. تا وقتی مظلوم نباشه ظالمی وجود نداره. اظهار عجز پیش ستم پیشگان خطاست، اشک کباب باعث طغیان آتش است. لعنت بر خمینی مزدور که کشور ما را نابود کرد و امید آزادی ایران به دست خودشان نه به دست امام خران. البته منظورشون از امام خران چیز دیگه ایه که من نمیگم، من فقط توهین نمی کنم. دوست دیگه ای اینا رو میگردم جالبار پیدا میکنم میام برات بخونم. میگه و نکته ای که بسیار جالب است خواستم شما هم بدانید اینی که فرمودید بالاخره یکی از همین چهارشنبه سوری ها تکلیف حکومت اسلامی معلوم میشود. من ناگهان نظرم به این نکته رسید، بالاخره آتش باید نجات دهنده ایرانیان باشد. البته شاید فکر کنید من خرافه میگویم، ولی اگر خوب دقت کنیم میبینیم که ما از اول طرفدار آتش بوده ایم و به ما آتش پرست میگفتند، به غلط میگفتند. و درست است که مدتهای مدیدی است آتش را به کنار گذاشته ایم. یک ثانیه بدون آتش نمیتونی زندگی کنی. آتش کده های ما خاموش شده. دنیا درست میگی. آتش کده های قلبمونم خاموش شده. ولی همین آتش در روز چهارشنبه سوری ما را از شر این رژیم خلاص می کند. امیدوارم تا آن موقع تفکرات ما هم عوض شده باشد و از پوسیدگی و جاهلیت عرب بیرون اومده باشد. آتش شما را خلاص نمی کنه. شما خودتو چهارشنبه سوری باید خلاص کنی. آتش انگیزه است، آتش چیزیه که حکومت دینی ازش می ترسه. حکومت دینی در مقابل آتش نمیتونه مقاومت کنه. آتش چهارشنبه سوری میدونی برای چی؟ برای اینکه سنت ملی ماست. علت این که من گروه نادرشاه بزرگ رو به شما معرفی کردم و حرفاشو گفتم و گفتم سر ساعت 5 هر کسی میتونه تقاطع سبلان و مدنی، همین حافظم دارم میگم، برید اونجا برای تماشا برید، برای نگاه کردن برید. اگر دیدید اونا حرکت قشنگی دارن میکنند کمکشون کنید، اگر دیدید کاری نمیکند قدم بزنید برگردید. اما برید. شما نمیدونید وقتی یک دسته‌ای هم فکر هستن چه انرژی اونجا درست میشه. اگر 50 تا 100 هزار نفر برید اونجا، کار قید از این اتفاقات میفته که شما فکر میکنید. اما اگه باز دوتا برید همه تونو میگیرن میکنن تو هلفتونی. اما 100 هزار نفر رو نمیتونن بکنن تو هلفتونی. جا ندارن، کسی جرأت نمیکنه جلوی 100 هزار نفر بیاد. مگه توی یه دونه تفنگ چند تا فشنگ داره؟ کدوم آدمی میدونه میتونه با یه دونه چوب جلوی یه گروه وایسه؟ کی جرأت میکنه دست به اسلحه بکنه در حالی که نمیدونه تو دست این آدم ها این وقت چیه؟ من نمیدونم اینا رو. امیدوارم اگه این چهارشنبه سوری نمیشه، چهارشنبه سوری آتیه بشه. یک رهبری میخواد، یه سازمان میخواد. این 2-3 هزار نفر میگن ما میکنیم این کارو. من یه دونشون رو باهاش در تماسم. من رهبر گروه نیستم، من این گروه رو نمیشناسم. از حرفایی که میزنم اگه همین حرفا رو بیان بگن که بیان 100 هزار نفر یه جا جمع بشین، هر کسی به من گفته باشه میگم برین جمع بشید، برید 100 هزار نفر جمع بشید. چون 3-4 روزه من یه دفعه من ایمیل فرستادن که اون ایمیلمون هک شد، دیگه برو اون ایمیل نفرستید، اون ایمیل قدیمی هک شد. حالا من نمیدونم، این حرفایی که به من گفتن منم به شما میگم. ایمیل بعدی هست iranmehr@yahoo.com، باز اینم فردا ممکنه هک بشه. اگر اینقدر شلوول کارشون، و هر کسی میتونه، هر هکری میتونه هکش کنه، چون کسی که ایمیل رو وا میکنه باید بدونه چجوری ایمیل وا کنه و الا هک میشه. نمیدونم چقدر اینا رو میدونن، من نمیدونم چقدر رهبری میدونن، نمیدونم چقدر این سازمان یافته هستن. ببخشید اگه یه وقتایی یه لغت میاد تو دهنم. 40 سال 41 سال خارج از کشور زندگی کردم و با همه این مردم اینجا من مجبورم انگلیسی حرف بزنم و بعد بیام برای شما مثل خیابون اسمال بزاز فارسی حرف بزنم. یه خود سخت منو گاهی اوقات که این اشتباه ها میشه، ببخشید. دیگه آقای فاضلی عزیز سوال دیگری داشتم، این خیلی جالبه برای همه است، این کاری به چهارشنبه سوری نداره. امیدوارم سوال خنده‌دار یا بچگانه‌ای نباشد، اگر امکان داشت مرا راهنمایی کنید. از اینکه من هر وقت مشکلی پیدا می‌کردم حلش برام سخت بود یا طاقت فرسا بود یا آرزویی داشتم که رسیدن به آن مشکل بود، در خلوت خدا را صدا می‌زدم، از او کمک می‌خواستم. بعضی وقتا هم آویزان امامان بودم، اما از وقتی برنامه شما آمد و کتاب خواندم و آگاه شدم این کارها را کنار گذاشتم. نمیدانم خلع یا فقدان خواسته ها و آرزوهایم را به چه چیزی پر کنم. این مسئله اولا مرا خیلی زجر میداد، بعدها کم کم فهمیدم کسی نیست که من اینها را از او بخواهم. و خودم باید تلاش کنم و انسان باشم، اما هنوز که هنوزه با این موضوع دست به گریبانم. بعضی وقتا در خلوت خودم، نه از الله بلکه از خدای ایران کمک میخواهم. کسی اونجا کسی بهت کمک نمیکنه، خودتی، الله خودتی، خدای ایران خودتی، خدای یهوه خودتی، همش خودتی. اون چیزی که میگی تو مغزت مجسم کن، این چه جور چیزیه اگه تونستی پیداش کنی؟ آیا کار اشتباهی میکنم؟ جوابتو دادم. چه باید بکنم که این عادت را فراموش کنم؟ چون از بچگی به ما یاد دادند دعا کنید، یا هنوز بعضی وقتا قسم که میخورم بعد میگم ای بابا باز من دوباره به حسین حسن قسم خوردم. خلاصه حسابی قاطی کردم، لطفا مرا راهنمایی کنید. آیا چگونه حداقل میتوانم بدون خدا به آرزوهایم ادامه دهم؟ با اینکه میدانم نیست، آیا میتوانم از نظام طبیعت بخواهم و خواسته هایم را به او عنوان کنم تا دلگرمی بیشتری داشته باشم؟ نه عزیزم، نه عزیزم، الان بهت میگم چیکار کن. فکر کن شما مثلا 10 سال با ماشین دنده‌ای رانندگی کردی، این دنده پایین بودی، یا 10 سال با ماشین دنده‌ای رانندگی کردی، این دنده اینجا بوده. حالا اومدی سوار ماشین اتوماتیک شدی، ناخودآگاه دستت میره واسه دنده، پات میره واسه کلاج. اگه دنده اینجا بوده دستت میاد اینجا، این دنده نیست اما دستت میاد. عادت خلق ثانی افراده. عادت کرده بودی، این حالتی که الان داری حالت کاملا طبیعیه. ببین از زندان آزاد شدن چیز خوبیه دیگه. بارها و بارها اگر زندانی رو میشناسی، روزی که میخواد بیاد دست میزه گردن همه ماچ میکنه، همه گریه میکنن، چه این که آزاد شده چه اون که آزاد نشده. از زندان آزاد شده میخواد بره بیرون گریه میکنه، دلش کنده میشه. میدونی چرا؟ عادت کرده. تو از زندان اومدی بیرون اما هنوز عادت نداری به هوای راحت و آزاد، هنوز عادت نداری که نباید از لولو خورخوره من بترسم، الله منو میبره سیخت و ماتحتم میکنه. وقتی هم چیزی رو میخوای اراده کن. ماه اکتبر 2006 من رفتم پیش دکتر، وقتی مریض شده بودم اینا. این دکتر یه دکتر معمولی نبود، رئیس قسمت خونشناسی سیتی آف هوب. سیتی آف هوب یه بیمارستانی اینجا که فکر کنید به زبون فارسی 50 هکتار زمین این بیمارستان از دانشگاه تهران بزرگتره. این آقا رئیس بخش خونشناسی که یکی از بهترینش در همون سیتی آف هوپه. سیتی آف هوپ یعنی شهر امید. نشست با من صحبت کرد، گفت تو مرضت اینه اینه اینه، این گرفتاری ها رو داری، اگه اینجوری بشه 3 ماه دیگه میمیری، اگه اینجوری بشه 6 ماه دیگه میمیری. اسمش بود آقای دکتر، اسم کوچکش یادم رفته، اسم دومش بود پابلو، نه پابلو پارکر. این آقا وقتی اینا رو به من گفت، گفتم که من فکر میکنم شما یه خورده زودتر هم من بمیری. ندیده بود آدم اینجوری، مریض اینجوری. حالا من رو صندلی چرخدار بردن اونجاها، من حرکت نمیتونستم بکنم، تمام خونم رفته بود، اما مغزم کار میکرد. نه با خدا کار داشتم، نه با امام حسین، نه با امام علی، با هیچ کدوم، با خودم کار داشتم. گفتم تو شما زودتر از من میمیری. گفتم شما زودتر از من میمیری. گفتم منظور چیه؟ گفتم تو منو میشناسی؟ گفت نه. گفتم میدونی تو مغز من چیه؟ گفت نه. من تجربه خودم میگم. گفتم من ماشینم، اگه هر کی بتونه مرگ کسی پیش بینی

نتونست چی کار کنه؟ درستش کرد، بهش آویزون شد. یه عده اومدن دیدن از این را میشه پول در آورد، در آوردن. یه عده دیدن راه خوبیه، این راه ادامه دادن. موسی که امروز زندگی زنده نیست که یهودی ها برن دنبالش، ربای و خاخامه که موسی را تبلیغ میکنه، مولوی و آخونده که محمد رو تبلیغ میکنه، کشیشه که عیسی رو تبلیغ میکنه. و نه تو عیسی رو دیدی، نه موسی رو، نه محمد رو. استفاده داره براشون. این خدا رو قلمبه میکنن، میزنن تو مغز تو از بچگی. طول میکشه، زمان میبره. شما فکر نکن یک شبه همه کار رو میتونی بکنی. من حرفی که به دکتر زدم درست گفتم. از اون تاریخ تا الان از که 3 سال میگذره. من درست یادم 2 سال خورده ای داره میگذره از اون تاریخ. نزدیک 3 ساله. حالا هم خیال مردن ندارم. به کوری چشمه تمام کسانی که نمیتونن منو ببینن. ببین عزیزم، همه چی خودتی، همه چی خودتی، خودتو باور کن، همه چی تو وجودته. اگر دنبال خدا میگردی، میخوای از خدا کمک بگیری، برو جلو آینه ازش بگیر، چون با مرگ هر آدمی خدای اون آدم میمیره. به خودت اطمینان داشته باش، احتیاج به چیزی نداری. کوشش، یه قدم جلوتر، حتما کارت انجام میدی، حتما به آرزوات میرسی. یک خبر کشوری میخوام براتون بخونم. این دیگه ربطی به چیزا نداره. این خبریست که 2 تا خبر واسه تون آوردم، جالبه. نمیدونم 5 دقیقه وقت دارم، سعی میکنم این 2 تا رو. میگه مصرف الکل در ایران، پیر و جوان مست میکنند اما مست در خیابان دیده نمیشود. سردار روزبهانی، رئیس پلیس امنیت اخلاقی، سن مشروبخواری به 15 و 16 سال رسیده است. مبارک است انشاءالله. سردار احمدی مقدم، فرمانده ناجا، در سال 1385 بیش از 4 میلیون لیتر مشروب الکلی کشف شده. هفته نامه سلامت، الکل سفید بدون نسخه پزشک به چند برابر قیمت در داروخانه ها فروخته می شود. مشروبات دستساز با درجه الکلی بیش از 90% که به عرق سگی معروف شده، همچنان پرفروشترین مشروب الکلی ایران است. 20 شرکت تولید کننده الکل اتیلیکی که با ظرفیت اسمی 16,281,000 لیتر در ایران الکل سفید تولید می کنند، حاضر نیستند تولید واقعی خود را اعلام کنند. سایت خبری الف میگه متوسط سن مصرف الکل در ایران به 20 سال رسیده. این عقبه، مال پارسال میگه. و هیچ رابطه ای میان سطح سواد مصرف یا عدم مصرف الکل وجود ندارد. 47.6% از دانشجویان زیاد و یا خیلی زیاد مشروب الکلی مصرف میکنند. در محافل خانوادگی، دوستانه و مراسم مختلف مانند برخی جشن‌ها و مهمانی‌های خانوادگی، حتی نوجوانان در حضور بزرگان خانواده مشروب مصرف می‌کنند. این حکومت محمدیه، حکومت علیه، اولین حکومت الله در روی زمینه. جلو الکل گرفته جون مادر فلان فلان شدهش. شبه تورم 52% بر فراز ایران در پرواز است.

0: دونید که رایانه ها برداشته شد، کمک دولت برداشته شد. 48 ساعت پیش از رای گیری روز گذشته، این تاریخش مثل این که مال قبله چون اینا همه تموم شد، در مجلس و کنار گذاشته شدن نقدی شدن یارانه ها، شماری از استادان اقتصاد در جمهوری اسلامی با نوشتن نامه‌ای هشدارآمیز نسبت به تصویب نقدی شدن یارانه ها و درخواست از مجلس برای رأی ندادن به آن نوشته بودند. رأی دادن، تمام شد. BBC هم خبرش پخش کرد. افزایش یکباره مواد سوختی مغایر منافع و کوتاه مدت و بلند مدت مردم ایران است. روستاییان و فقرای شهری بیش از بقیه از حذف یارانه ها آسیب خواهند دید. در لایحه بودجه پیش بینی شده که یارانه مواد سوختی نظیر بنزین، گازوئیل، گاز و برق در سال آینده حذف می شود و این مواد به قیمت‌های بین‌المللی در بازار داخل به مشتریان عرضه می‌شود، چون در فلسطین و لبنان نمی‌تونن اینا پول نفرسن، اونجا پولا رو باید بفرسن، بیمارستان بسازن، بچه‌هاشون مدرسه برن. گور پدر مردم ایران، الله گفته. در این صورت بنزین و گازوئیل و گاز و برق چند برابر می‌شود. برای نمونه صورت بنزین و گازوئیل، برای نمونه قیمت هر لیتر بنزین از 100 تومان به 350 تومان، هر لیتر گازوئیل از حدود 16 تومان به 100 تومان خواهد رسید. در بودجه سال آینده درآمد ناشی از افزایش قیمت مواد سوختی 20 هزار میلیارد تومان، یعنی 20 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است که 8500 میلیارد تومان، یعنی 8.5 میلیارد تومان در بخش عمرانی هزینه خواهد شد و بقیه نیز به صورت نقدی بین خانوارهای کم درآمد و بخش تولید توزیع خواهد شد. دروغ میگن، اونم به چیپ میزنن، خرج چیز میکنن، خرج تبلیغات رئیس جمهوری میکنن. این لایحه مصداق بارز سیاست شوک درمانی است که در دهه های 80 و 90 میلادی در برخی کشورها به اجرا درآمد. نتیجه آن تورم بیمهار، رکود عمیق، تشدید فقر و نابرابری، فروپاشی ارزش پول ملی و تنش‌های اجتماعی بود. با این تصویب این لایحه تورم در ایران که همکنون 26% است، این احتمال وجود دارد که دو برابر شود، یعنی 52%. برید پولاتون رو ارز خارجی بخرید که اگر ارزش پول افتاد شما ضرر نکنید. یه مرتبه ساعت من تموم شد. دوستان عزیز، باز من در آخر برنامه تکرار میکنم، کتاب بخرید، روی سایت هست کتاب های شجاع‌الدین شفا، کتاب های آقای مسعود انصاری، آقای علی میرفتروس. من دکتراشو دیگه میذارم کنار، اینا هم دکتر انصاری دکتره، هم دکتر میرفتروس دکتره، هم شجاع‌الدین شفا و کتاب های مهدی شمشیری. واقعا جواهره کتاب های مهدی شمشیری، 13 کتاب. شاید فردا روز جمعه یه مقداری راجع به کتاب ها صحبت بکنم، چون همه به من میگن، چون من به همه وقتی تلفن میکنن میگن به من ما کمک میکنیم اینا، میگن چرا نمیگیم و یادمون میره. محروم نمیشه، من همشه پول خرج کن بودم، روم نمیشه به کسی بگم. ولی این برنامه مربوط به من نیست، مربوط به شماست و مربوط به هموطنان شما توی ایران در نسلهای آینده. این خردورزی رو، نهالش و من شما با هم بکاریم، اونها بهرش رو ببرن. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. انقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: اجازه فرمایید که همونطور که مطلع هستید، هر چه کاری که من بنده میکنم همتون کار آسانی نیست. یه فرمه خیلی راحت خدمتتون بگم. کار کم سابقه است. بنابراین حوادث کم سابقه هم باید اتفاق بیفتد. حالا من تعجب میکنم که هنوز راست راست میرم میام خدمتتون هستم. نه اینکه فکر کنید که بنده فکر کنم آدم مهمی هستم. نه، حقیقت رو میگم خدمتتون. هرگز من از این فکرها نمیکنم. اما کار مشکل هست. این عکس حرکت آبشنا کردن و عرض میکنم این توبره بوی گند گرفته رو گشودن و غذایاش رو مقابل چشم ملت نهادن، این کار ساده نیست. این هست که عجبی نیست که ما هر سبت که یک اتفاقاتی برای ما میفتد به لحاظ کار و اینها، انتظار خیلی بدتر از اینها و اینها هم داریم. این هست که بنده برای همچی آماده هستم. اسکی برام بتنن که ابراز نگرانی میکنن اینا، عزیزان نگرانی نداره، قول ما کاری نمیکنیم، ما داریم اینجا. نهایتا این نگاهی است که بنده دارم. گفت روغن، دوست عزیزی روغن گفت ریخته رو خرج امامزاده میکنه. حالا بنده قراره مثلا چی بشم؟ حالا قراره که مثلا مایه دنیا بشم اینا؟ نه، این کمترین کاری است که بنده میتونم انجام بدم، دارم انجام میدم. باری بله، یک چند دقیقه اجازه فرمایید بنده برم سراغ این دین در عصر جاهلیت. مطالب مفید بسیار هست در این کتاب. و ابن کلبی مورخ عرب قدیمترین کسی شاید که این بت‌ها رو اونجا نوشته. بله، و در این کتاب آمده است، دین در عصر جاهلیت. این کتاب رو ما در هندوستان به چاپ رساندیم. من این دین در اصل از اون کتاب‌های ممنوع است در ایران، نجد اینا کفریات میگویند. بله، این یکی از اون کفریاته. بله، خب مثلا نوشته اشارتی به مناسک حج در دین اسلام. چنان که گفته شد مراسم حج از واجبات و یکی از فروع دین اسلام شمرده می شود، اگرچه اساس اون مراسم از آداب بت پرستان قدیم بوده است. بله، ولی در اسلام پس از اصلاح و تغییر بعضی اعمال و دعای آن از شعائر دینی و از اهم واجبات محسوب می شود. همین عبارت یک جهان تاریخ و اسلام شناسی دارد. یعنی اون که این حجی که ملازم فرمایید، همین کعبه او داره دستی، اون کیفیتی که داره اونجا، این کار اعراب دوران قبل از اسلام بود. من این جاهلی رو دوست ندارم، این جاهلی هم مارکای اسلامی است. پیغمبر و عمر و علی و نمیدونم که ابو طالب و هر آدم مهمی در اسلام هست، پرورده دوران جاهلیت است. بعد از دوران جاهلیت در دوران اسلام از اینجور آدم ها پیدا نشد در جهان عرب. پس پیداست اون جاهلیت از این دین چگونه عرض کنم زایاتر بوده به لحاظ تولید رجال. باری اینها می آمدن. این داستان اینجور است که در این ماهای حرام، عرض کنم این عربا شمشیراشون می ذاشتن به دیوار. بارها عرض کردم روزگار سلطه داشتی بود، روزگار خرید و فروش بود، بازارهای مهمی بود. در چندین بازار در همون منطقه چیز مکه و اینها خرید و فروش میکردن، همدیگر رو میدیدن. شعرهای عرب قصاید فصیح میخواندن و افتخار قبیله به شاعرش بود، شاعر به قبیلهش افتخار میکرد. میامدن اونجا و یک عرض شود که چگونه عرض کنم، یک مجمعی بود در اونجا، قاضیان که به بهترین شعر نمره میدادن و اون قصیده رو میابیختن به دیوار کعبه و بعد قبایل رونویسی میکردن و میخواندن. تا این حد هم بودن و شعر تنها هنر و بهترین هنر اعراب روزگار پیش از اسلام همین شعر بوده است، که البته بعد از اینکه حضرت تشریف آوردن چون دیدن کلام شاعران بسیار نفوذ داره، هم از شعر استفاده کرد ایشون. یعنی همین کتابشون رو با زبان عرض کنم که شاعرانه نوشت. همین که اینها رو نفی کرد به جهتی که اینها بسیار محبوب بودند شعرهای عرب. حالا بماند، اینا می اومدند با همین داستان دویدن و این لباس این شکلی و سر بریدن و بند و بساط و کلوخ زدن و سنگ زدن و اینا، کار اعراب پیش از اسلام بوده که میگن اعراب جاهلی. و اینقدر قضیه مهم بود که نمیشد این رو از عرب گرفت به هیچ وجه من الوجود، گوش نمیدادن. این مهمترین کار اعراب بود، کما اینکه نوروز رو از ایرانیان نتوانستن بگیرند. این هستی که بودن حالا که نمیتوانیم بگیریم مصادرهش میکنیم به اسلام، برای اسلام. اگر این که اختراع اسلام نیست، این حج، این داستان عرب قدیم بوده، قرنها می آمدن همین کارها رو میکردن، هیچیش هم تغییر نکرده، فقط این کلماتی که به کار میبرن تغییر داد. حالا بنده نمیدونم چرا اونهایی که قدیم می آمدند و این کارها رو میکردن اعمالشان حرام بوده، حالا که حاجیان محترم میره و اسمشان دخول کنن خیلی چیز خوبی است. این هیچ کدوم جواب نداره واقعا. این بس مغلطه در این دین هست و در همه ادیان هست. این ادیان قدیمی زاده فکر آدمای قدیمی است، اینا پر مغلطه و تضاد هست. بله، این در این کتاب هست، بسیار مفید هست که ما این کتاب رو بخونیم. بله، بعد میگوید که این مناسک اگر در ماه ذی‌الحجه در ایام بیجنجاشا زیارت حج و اگر در غیر اون صورت گیرد عمره خوانده می شود. بنابراین حج که به معنای عزم و قصد و در اصطلاح زیارت کعبه است، به طور کلی عمومی گاهی به حج و عمره تقسیم می شود. بله بله، میگوید در پیرامون کعبه و هر آنچه در اونجا بوده مانند سنگ و غیره مورد تعظیم و تقدیس قرار گرفت. پرستش سنگ‌های شبیه حجر الاسود که انساب خوانده می‌شدند با احترام به کعبه وسیله انتساب اونها به اون خانه صورت می‌گرفته است. در حقیقت اساس عبادات دینی بت‌پرستان عرب جاهلی را این آداب و مراسم تشکیل می‌داده است. همون سنگ پرستی امروز هم، اون سنگی که شکل مخصوصی داره و عرض کنم که شما حدس بزنید شکل چه چیزی است، بنده سخنی نمی‌کنم نمی‌گویم، سنگ عرض کنم که سنگ‌های آسمانی است. یکی از محل‌هایی که منجمین و عرض می‌کنم دانشمندان میروند برای پیدا کردن این سنگ‌ها، منطقه عربستان به خصوص یمن اون منطقه است. مرتب به دلایلی اونجا سنگ‌ها چون بیابون کاملاً صاف هست، قشنگ پیداست. یک سنگ آسمانی شکل سیاه است، اینها پیدا می‌کنن. این هم یکی از اوناست. حجر الاسود یعنی سنگ سیاه، یه شکل خاصی داره عرصبت که مربوط می شود به زن خدایی در روزگار قدیم احتمال است، به احتمال، و اینها عرصبت که دست می مالیدن به اینو، اینها هنوز هم کار می کنن، حالا گذاشتنشون پشت. منظور این که ابن کلبی اینجا همه بت‌هایی که اونجا بوده مثل لات و عزا و هوبل و غیره و ذالک، اینا همه رو توضیح میده و از شبت که به وضوح ما میبینیم که چگونه این اعراب میامدن و چه کارهایی میکردن و نام بتاشون چه بود و اتفاقا همه به هم احترام داشتن، کسی به کسی توهین نمیکرد، کسی جنگ مذهبی نمیکرد، کسی تعصب مذهبی نداشت. این توحید عزیز که آمد، کینه و نفرت و جنگ و نفاق و خونریزی آغاز شد به نام الله. شینا آزاد بودن، دیکتاتوری اونجا نبود، یه مقدار دیکتاتوری الله شروع شد، یک ادعای نماینده اون شدن، هر شبد که خونریزی شروع شد و کشت و کشتار و بعد سرقت و دزدی و حمله به ملت‌های دیگر و جنایات بسیار و فساد بسیار. بله خب، اجازه بدید از وارتان گرامی خواهش میکنم که تلفن‌ها رو باز بکنن. هموطنان اگه مطلب مستدلی هست، سوالی هست، امری هست، بفرمایید. بنده اینجا مطلع هستم که چه میکنم و به چه راهی میروم و بنده اطلاع هم دارم که اداره پیگیری از شبت که رژیم تعدادی و مأمور کرده است که اگر برنامه‌ای هست که در داخل کشور نفوذی داره، شنوندهی داره، اینا بیان خرابکاری کنن. این است که شما ناراحتی نشوید که کسی بیادی جاهلی صحبتی بکند و اینها، از شبت که اینها مهم نیست، واقعا هیچ اهمیتی نداره. این است که ما خطا رو همیشه باز میکنیم، همیشه به هموطنان گوش میکنیم. شما تشریف بیارید روی خط، مطالبتون رو بفرمایید، شاید از این گفت و شنود فایده‌ای ببریم. بله،
2: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
1: این است که چند تن هموطن زنگ زدن که آقا این آقای اومده فلان چیز گفته، اصلا اهمیتی نداره. چه اهمیتی داره؟ اتفاقا اینها با این حرفایی که میزنن دست خود رو بیشتر رو میکنن. بفرمایید قربان، درود بر شما.
3: درود بر شما.
1: الو
3: الو
1: بفرمایید قربان، بفرمایید.
3: درود بر شما آقای مشیری.
1: درود بر شما عزیزم، بفرمایید.
3: میخواستم اگه وقت دارید آقای مشیری در مورد صلاح الدین ایوبی یه ذره توضیح بدید و جزء سیاه جامگان بودن یا سرخ جامگان.
1: ممنونم از شما. آره، عرض کنم که اجازه بدید در این باب صلاح الدین ایوبی که کرد بوده، هر شبت که نه سیاه جامه بوده فکر نمی کنم، نه سرخ جامه، چون وقتی ما بگیم سیاه جامگان مقصود ابو مسلم مروی خراسانی است که وقتی که پنج دقیقه که وقتی مأمور شد که برد به خراسان و دعوت آشکار بکند، ابو مسلم گفت ما یک یونیفرم هم لازم داریم. مرد بسیار بسیار دانا و دلیری بود این ابو مسلم خراسانی، از قهرمانان ما بود و هست. این است که به همکارش گفت برو داخل و لباس‌های مختلف سرخ سفید اینها تن می‌کرد. ابو مسلم وقتی سیاه رو دید گفت هیبتی به دل من نشسته، این شد سیاه جامگان و عباسیان لباس سیاه به تن می‌کردند، به جز زمانی که مأمون آمد در خراسان و این رضای معروف آمد اونجا، چون این اولاد علی اینا سبز می پوشیدن لباس سبز، بعد عوضش کرد به همون سیاه، یکی ز جامه عباسیون فکنده ردا، یعنی سیاه بود به هر صورت جامه‌شون. و سرخ جامگان عرض کنم که برمیگردد به المقنع، در خراسان بودن اینها، ربطی نداشت به، فکر نمی کنم، من ندیدم که صلاح الدین ایوبی یک جنرال بزرگ بود، عرض کنم که با غربی ها جنگ ها کرد و شکست داد، چون میدونید در پیاپی نبرد میشد، دو سه دوره جنگ های بزرگ شد، در یک دوره 70 سال به دست مسیحیان افتاد که البته اینا جنایات بسیار کردن، بسیار از مسلمانان کشتن، و وقتی این اتفاقات میافتاد از کنه بعضی کسان میگودن که شرافت نشون میدانن فتووت و لاغت مردم عادی رو نمیکشتن. باری صلاح الدین ایوبی در اون طیف مطرح هست، نه جز سیاه جامگان بنده ایشونو میشناسم نه جز سرخ جامگان. درود بر شما، بفرما قربان. هلو،
4: سلام قربان.
1: بفرمایید.
4: سلام قربان،
1: سلام،
4: وقتتون بخیر. سوالی داشتم از حضورتون استاد. یه سریالی توی مرز تهران زنگ زدم خدمتتون، توی یک از کانال‌های جمهوری اسلامی ساختن و به حساب یک قسمی از داستان‌های رستم و سهراب و مدت طولانی نزدیک 3 ماه داشتن پخش می‌کردن. دیگه جایی رسید این داستان که رستم به جنگ حضرت علی رفت.
1: خب خب جالبه.
4: نکنیم اون شمشیر دو سره. حالا من راجع به این شمشیر دو سره حضرت علی دو چیز شنیدم آقای علی خان علی قلدر، که این شمشیرش واقعا دو سر بود، یا یعنی دو تا سرش دو شاخ بود، یا این که دو لب بود، از چپ و راست میزد و قلقم میکرد این آقا. و آیا حضرت فردوسی در شاهنامه کوچکترین اشاره‌ای به این موضوع کرده یا نه؟ شما که به هر حال
1: ممنونم عزیزم، چون وقتمون در حال اتمامه، اجازه فهمه توضیح خیلی مختصر خدمتون بدم.
4: قربان
1: شما برم، متشکرم. عرض شود که بله، هیچ دیوانه شمشیر دو شاخ نساخت در تاریخ شمشیر سازی. مسخره است آقا، این چه دیوانگی است؟ آقا چطور شمشیر دو شاخ؟ شمشیر دو شاخ یعنی چه؟ شمشیر دو مسخره است آقا، اسمش ذوالفقار بود، صاحب فقرات، پشتش دنده دنده بود، یک شمشیری بود دزدیده بودند. عرض کنم که این اعراب مسلمان از منبه ابن حجاج که از بزرگان قریش بود، این شمشیر استاد سازی بود. عرض کنم که احتمالاً های کربن استیل بود، به جهتی وقتی رو آتش گرفتن سوخت. هر چقدر که و پشتش دنده دنده بود گفتن صاحب فقرات. عوام و ناس که همه گفت وای از دست عوام، ملک شهر بهار، این داستانا ساختنی آخوندا هم چسبین. آقا مگه شمشیر دو شاخ شما چجوری تو غلاف می‌کاسن؟ به چه درد می‌خوره شمشیر سه شاخ و چهار شاخ؟ هیچ شمشیر ساز دیوانه چنین کاری در تاریخ شمشیر سازی نکرده. آقا نگاه کنید به این تاریخ هاشی. اینا عرض کنم که این اصحاب اینا چیز نداشتن، اینا میدوزیدن شمشیر، میگفتن دزدی مقدس، غنیمت گرفتن از اون بسر حجاج در جنگ بدر. و عرض شد که علی با این پاهای بسیار قطع کرد و گردنهای بسیار برید و سر برید پیر مرد و اینا، رحمم نداشت به هیچ کس صغیر و کبیر، تا اینکه وقتی مرد کشتنیشون رو، ابن ملجم مرادی رفیقش کشت، عربا آمدن اینو یه رو برداشتن، گفتن عجب چیزی بوده، این باش خیلی آدم کشته، ببینیم چه جوری زدن روی سنگ خورد شد، دو تیکه شد. طبری میگوید بردن خنجر بسازن، وقتی روی آتش گرفتن سوخت. درست میگوید، وقتی شما کربن خیلی بالا داشته باشی در فلز میسوزه، خاک سر میشه. شما این بارها عرض کردم، این قدیما وقتی خواستن سیمای ستار و تار رو امتحان کنن، بنده خودم دیدم قدمای عرض کنم موسیقی بلافاصله فندکش رو زیر سیم، اگه سیم میسوخت مثل گوگرد میسوخت، میگه آها این خوبه. یعنی چی؟ یعنی کربنش بالاست. خب وقتی ما در اینجا پایان رسید، مقام فردوسی بسیار عجل است برای مزخرفات. شما میدین آخوندها حتی آمدن و نایب حسین کاشی رو جزء آزادی خواهان به حساب آوردن. و چه بگیم به این آخوندها؟ شما رو به خدای بزرگ و مهربان ایران زمین میسپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.
5: همه کاری کشور شده بودند و زرتشتیان را گبر مینامیدند و زندگی را بر آنان دشوار کرده بودند. روزگار حکمرانی دودمان صفوی بر ایران به ویژه. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول تاریخ کیش زرتشت نوشته مری بویس و کتاب دوم تاریخ ایران در عصر صفوی نوشته زهرا صادقی. یکی از واژه‌های تحقیر آمیزی که برای خطاب کردن زرتشتیان پس از اسلام به کار برده شده است، واژه گبر است که در نزد تازیان در دوره قاجار زرتشتیان اجازه عینک زدن نداشتند. شلوارهای آنان گشاد و کوتاه تا زانو بود. در شهرها باید پیاده می رفتند و حق استفاده از وسایل نقلیه آن روزگار را نداشتند. حق داشتن مغازه یا دکان در بازار مسلمانان را نداشتند. اگر به شهری می رفتند باید مواظب بودند که بدن آنها به مسلمانان نخورد و الا تنبیه می شدند. به نوشته فریدون آدمیت در دوره قاجار امیر کبیر به رعایت حقوق زرتشتی ها همت گمارد. او به حاکم یزد دستور داد تا مانع غارت اموال زرتشتیان شود. با این وجود مهاجرت زرتشتیان به هند در این دوره افزایش یافت. یکی از دلایل مهاجرت زرتشتیان این بود که ناتوان از پرداخت جزیه بودند. حق جمع آوری جزیه از زرتشتیان یک امتیاز دولتی بود که آن را تیول می گفتند. تیولداری جزیه زرتشتیان پس از معتمدالدوله به میرزا سعید خان انصاری وزیر خارجه واگذار شد. به دلیل اینکه زرتشتیان ناتوان از پرداخت جزیه بودند، گاهی انجمن زرتشتیان هندی به کمک آنها می آمد و آن را پرداخت می کرد. قبل از ادامه بحث در مورد سابقه آزار و اذیت زرتشتیان در ایران، لازم است توضیح دهیم که هدف از مرور این گونه لکه‌های تاریک و ننگین در تاریخ کشورمان بیشتر به این منظور است که دریابیم تخم تمام بی‌عدالتی‌ها و خشونت‌ها در ایران را کجندیشی افراد متعصب کاشته‌اند. محمد باقر مجلسی، مجتهد معروف دوره صفویه، 50 مورد محدودیت علیه زرتشتیان ایرانی را از آیات و روایات اسلامی استخراج کرد و آنها را به صورت دستورالعمل حکومتی در سراسر ایران ابلاغ کرد و سالها این دستورات اجرا می شد تا زمان انقلاب مشروطیت. اگر ریشه های ناهنجاری های فرهنگی خود را نشناسیم، در فردای ایران ممکن است دوباره به همان چرخه خشونت مبتلا شویم. و اما برگردیم به ادامه مطلب که درباره ظلم و تبعیض‌های مسلمانان علیه زرتشتیان انجام می‌شد. در قدیم در مناطق کویری و کم آب و خشک مثل یزد و کرمان و اطراف آن، آب آشامیدنی را در آب انبارها ذخیره می‌کردند، اما غیر مسلمانان حق استفاده از آب انبارها را نداشتند، چون باور داشتند آنها باعث نجس شدن آب انبار می شوند. نکته تأسف آور این بود که ماموران دولتی نیز در ممانعت زرتشتیان از دسترسی به آب انبارها با مسلمین همکاری می کردند و با زرتشتیان متخلف برخورد می کردند. بر اساس فقه مسلمانان، زرتشتی ها و ارامنه شهروندان درجه دو بودند که موظف به پرداخت جزیه به حاکم اسلامی بودند. در محاکم و دادگاه‌ها شهادت یک زرتشتی قبول نبود. اگر مسلمانی یک زرتشتی را می‌کشت از قصاص معاف بود، ولی باید خونبها را پرداخت می‌کرد. دیه زرتشتی همچون دیه زنان نصف دیه مرد مسلمان بود. اگر در خانواده زرتشتی فردی مسلمان می‌شد، ارث پدر فقط به او می‌رسید. زرتشتیان حق نداشتند که در خیابان یا بازار مسلمانان دکان داشته باشند. زرتشتیان حق حمل اسلحه نداشتند. چون زرتشتیان نجس بودند، در روزهای بارانی حق بیرون آمدن از خانه را نداشتند. پوشش زرتشتی ها باید متفاوت از مسلمانان باشد. چادر زنان زرتشتی باید دو رنگ باشد. مرد زرتشتی حق پوشیدن عبا را نداشت. ریش او نباید شبیه ریش مسلمانان باشد. به جای بستن شال دور کمر باید از تناب استفاده می کردند. حق گذاشتن عمامه نداشتند. بر لباس خود باید پارچه کوچک قرمز رنگی را می دوختند تا مسلمانان بدانند طرف زرتشتی است. زرتشتی حق سوار شدن بر اسب را نداشت، بلکه باید از الاغ استفاده می کرد. با این وجود گاهی در بین زرتشتیان طبیبی حاذق پیدا می شد و محل مراجعه مسلمانان می شد. مسلمان ها وقتی مریض می شدند، طبیب زرتشتی را به بالین بیمار می بردند و به خاطر اینکه فرش های آنها نجس نشود، در مسیر راه پارچه‌ای پهن می کردند که طبیب زرتشتی پای مرطوبش را روی فرش نگذارد. در سال 1304 خورشیدی، یک زرتشتی به نام خدابخش مهربان که ساکن هند بود، برای ملاقات پدر و مادر خود همراه زن و فرزندش به یزد می رود. شبانه عده‌ای غم‌کش به سرپرستی قصابی به نام عباس به منزل خدابخش هجوم بردند و دختر او را به همراه مقداری از اموال می دزدند. خدابخش بینوا به هر جا شکایت می کند با در بسته مواجه می شود. چون سارقان شایع کرده بودند که دختر زرتشتی مسلمان شده و الان در عقد یک مرد مسلمان است. خلاصه شکایت خانواده زرتشتی در یزد به جایی نمی رسد. انجمن زرتشتیان در نامه ای به نماینده زرتشتیان در مجلس ارباب کیخسرو چنین می نویسد: نیمه شب 14 فروردین 1304 قصاب محل به همراه 3 نفر دیگر از اهالی فیروزآباد به منزل یک زرتشتی به نام خدابخش می ریزند و زن و فرزندانش را در اتاقی محبوس می کنند و دختر او را که صاحب شوهر و فرزند بوده را با خود می برند تا او را مسلمان کنند. ماجرا به دادگاهی در تهران ارجاع می یابد و سرانجام هم اعلام می کنند که دختر به میل خود به قصاب شوهر کرده و چون زرتشتی بوده طلاق از شوهر اول او لازم نیست. هنگامی که رضا شاه به شاهی رسید، روند مهاجرت پارسیان هند به ایران آغاز گشت. پارسیان هند و زرتشتیان ایران تلگراف هایی برای شادباش سلطنت رضا شاه فرستادند و رضا شاه در پاسخ به مهر بهدینان قول حمایت کامل از آنان را داد. روانشاد جهانگیر اوشیدری در کتاب تاریخ پهلوی و زرتشتیان می نویسد: از آن پس رضا شاه به حال زرتشتیان، نگاه دارنده دین نیاکان و فرزندان اصیل ایران، عطف توجه نمود و آنها را به مهر شاهانه خیش سرشار و بر زخمهای فرسودهشان مرهم نهاد و دلهای پژمرده ایشان را با نوازشهای پدرانه شاداب فرمود. محرومیتها را از سر آنها برداشت، تساوی حقوق را اعلام فرمود و رفع ظلم از ایشان نمود و مورد توجه خاص خیش قرار داد. آنها در ارتش و کشور به خدمت داخل گشته و در ادارات دولتی راه یافتند و به تدریج به مشاغل مهم دست یافتند. پارسیان هند که پس از قرنها به خاک پدری بازگشته بودند، موفق به سرمایه گذاری و گسترش مراکز آموزشی و بهداشتی در ایران شدند و از این طریق در اجرای سیاست‌های فرهنگی شاهنشاهی یاری رساندند. در دوران شاهنشاه آریامهر این کار تکمیل شد و پارسیان بیشتری به ایران آمدند و حتی در سطح مدیر در شرکت‌ها و کارخانجات کشور به کار مشغول شدند. اما با وقوع انقلاب 57 اوضاع دوباره برای زرتشتیان سخت شد و علارغم شعار برابری و برادری انقلابیون دوباره قوانین دوره صفویه و قاجار برای زرتشتیان به اجرا گذاشته شد. هزاران نفر از ایرانیان طی 40 سال گذشته از ایران مهاجرت کردند تا جایی که از بیش از 60,000 نفر زرتشتی بعد از انقلاب 57 اکنون تنها 20,000 نفر در ایران هستند و این واقعا زجر دهنده است که به دلیل بیکاری و محدودیت‌های قانونی زرتشتی‌ها که زادگاه پیامبرشان هم ایران است ایران را ترک می‌کنند. کوروش نیکنام موبد، نویسنده، پژوهشگر و نماینده شهروندان زرتشتی در مجلس هفتم با بیان این که در ایران خیلی ها الان به اندیشه زرتشت علاقمند هستند و به سمت ما می آیند، به تعداد کسانی که تغییر دین می دهند و به دین زرتشت می پیوندند زیاد است، اما چون تغییر دین از اسلام به زرتشت مجاز نیست و بر اساس قانون جرم هم تلقی می شود آمار را اعلام نمی کنند و آمار رسمی از زرتشتی ها وجود ندارد. 40 سال پیش تقریبا 60,000 زرتشتی که زرتشتی زاده هستند در ایران داشتیم که الان نزدیک 20,000 نفر شدند. تعدادی مهاجرت کردند، تعدادی هم به دلیل قانون ازدواج که میگوید که اگر با فرد مسلمان ازدواج کنند باید مسلمان شوند، ناچار تغییر دین میدهند و این هم یکی از مشکلاتی است که ما داریم.
1: عرض شود که می دانید که محرم باز رسید، باز سرکرده خولی و شمر و سنا و هرمله ابن زیاد حسین تشنلب عرض می کنم که اصغر و اکبر و عباس و عملا دوباره فرزندان آری و برزن و کوهش و رستم و گیم و توس و اینها روزا و گل به تن می مالند و بسر می کوبند و زاری و بیزاری و عرض می کنم فریاد و وابیلا به راه انداختن که حسین تشنلب رو 1400 سال پیش تو سرموهاش کشتن. اینجاست که جنون خرافات واقعا دیگه قلیان می کنه و به اوج برسه. دیوانگی تاریخی اینجا دیگه واقعا اوجی خیره کننده پیدا بکنه. به تشویق دولت و به دستور دولت و در سیاست دولت هست که این برنامه ها با شکوه هرچه تمامتر در سر تا سر ایران برگزار بشوند، زاری و بیزاری برای حسین تشنلب که البته این دیگر گفت که از سلمان شمس هست. مقصود چیست؟ مقصود قوام دادن به این حکومت منحوس مذهبی است و عرض می کنم شستشوی مغزی برای نوباوگان ایران که در این محیط و در این سر و صدا ها و اینها اونچنان بار بیایند که آخون می خواهد. البته چون نیک بنگریم این کسانی که مشارکت می کنند در این تشکیلات چند گروه هستند. یک گروه از فرط بدبختی و استیلا استیصال و استقرار می روند به سینه بکوبند و گریه بکنند، شاید اندکی دردشون فروکش کند، درد بدبختی و استیصال و گرسنگی و فقر سیاه. میدونید چه بیشتر از 40% مردم ایران زیر خط فقر زندگی میکنن، یعنی عملا گرسنه هستن. گروهی دیگر هستن عرض میکنم به مقصود تقرب یافتن به این سیستم آخوندی هر سبت که در مدت 1 سال دزدی و کلاهبرداری و گرانفروشی و عرض می کنم هر نوع فسق و فجور انجام می دهند و در این ماه یکی دو بره بدبخت رو می گیرند، سر می برند، قینه می دهند و تظاهر می کنند یک زب آخونده نزدش هم. از سوی دیگر خداوند تبارک و تعالی و الله عرب گناهان اینها رو بشوید و اینها به همون ملاقه عهوری برسند. کلاهبرداران این جهانی و کلاهبرداران اون جهانی هستند این گروه. یک عده هم جوانان هستن لباسه مشکی سکسی خوب میپوشن میره من حسین پارتی دخترها رو دید بزنن اونجا هر شبت که کارهایی که میدانید. یک عده هم نمیدارن کجا هستن، میبینن تفریح در مملکت نیست، جایی نیست که ما رابطن ما هم را میفتیم. ولی بر روی هم شما وقتی نگاه کنید به این داستان کربلا و حسین تشنلب و این قصه و اینها، واقعا این چیز مایه ننگیست برای ما مردم. وضعیت ما گریه دارد هموطنان، گرسنگان کردستان و بلوچستان و خراسان و نمیدونم بختیاری و هر شبه که قشقایی و اینها که هستن که گریه دارند بر اینها باید به سینه زد. نه حسین تشنلب که رفت بره بر پیش جدش شغل جدش رو بگیر بعد بره بهشت اونجا پیش حوریا به خوابه بود. ملاحظه فرمایید این صحنه در تاریخ ایران دیده نشده. این خانم دوتا بچه شد، دوتا عرب کوچولو درست کرده به تبرک و تیمون. این خانم بیچاره بی سواد واقعا بی دانش بفرمایینم یه عربچی دیگه شده علی اصغر. این بچه زبان بسته ملاحظه کنیم وحشت کرده از این داستان که این دیگه چه داستانیست. این بچه ها هم پاهای این ملای کثیف رو میبوسن. بله این هم صحنه دیگریست تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. بله یا حسین تشنلب بفرم. بله من باست چه گفت واقعا در این ارتباط باست چه گفت. آخوندها از روزگاری که به قدرت رسیدن در همون عصر صفوی و اندکی پیش از آن تا به امروز هر سال تکرار کردن این داستان رو و دانسته تکرار میکنن اینها داستان رو، چون فایده تاریخ آن است که تکرار بشود تا در اذهان باقی بماند وگرنه تاریخ فایده‌ای ندارد. بنابراین اون گروه هم که میبینن این قضایا مایه بدبختی این ملت هست باید اونها هم تکرار کنن. مرحوم رضا شاه با تانک آمد به جنگ این سینه زنی و اینها موفق نشد. به جای تدریس و به جای برشمردن حقایق، به جای معرفی کردن این آدم ها که نقش داشتن در این وقایع، با زور تانک و سرنیزه و اینها عمل نکرد و زشت‌ترین بعد این حرکات آن است که اینها دولتی است، عزاداری برای حسین به فرمان دولت. اون زمان این ارزشی می داشت که زوری نبود، فشاری نبود، چشم همچشمی نبود، این مطالبی گفتم نمی بود که عده می رفتن در حسین به سینه می زن، به خودشان مربوط بود. اما این اساس عرض می کنم سیاست قرار گرفته. این داستان این اعراب و این قضایاشون که می دانید که همش بر سر قدرت و پول بوده. یعنی از ابتدا که نگاه میکنید تا انتها هیچ جای این قضیه یک مبنای منطقی درستی هیچ کجاش نداره. شما نگاه بکنید از ابتدا تا انتها بپرسید آقا برای کی گریه میکنی؟ من برای حسین تشنلب. خب حسین تشنلب چه کسی؟ آقا برای کی گریه میکنی؟ من برای حسین تشنلب. خب حسین تشنلب چه کسی است؟ چیکار گیه میکنی؟ من برای حسین تشنلب. خب حسین تشنلب چه کسی است؟ چیکار میکنه؟ حسین تشنلب سرور جوانان بهشت هست، جدش رسول الله است، پدرش علی است. کجا سلام حسین تشنلب؟ سرور جوانان بهشت هست فرمودن رسول اونجا حوری های 40 متری داره و شیر و عسل میخوره و سرور جوانان بهشت. درست مثل این بونه که یک آدم هوملس بدبختی کنار خیابون گرسنه افتاده میگه آقا داری چرا برای گریه میکنی؟ میگه من برای آقای بیل گیتس دارم گریه میکنم. آقای بیل گیتس ثروتش میگن از 100 میلیارد دلار بالاست، تو برای اون گریه میکنی؟ اگر باور داری که این حسین تشنه در وقت پیش جدش در بهشت هست و عرض میکنن که حوری های 80 متری باکره هر شب میارن خدمتشون و سرور جوانان بهشت هست، آدم برای سرور جوانان بهشت

گریه میکنه. اون حسین هست به حال توی بدبخت باید گریه کنی که در جهنم ایران داری زندگی میکنی و گرسنگی میکشی. بیچاره حسین باید به حال تو گریه کنه، نه تو به حال حسین. هر کس از ایران به ما زنگ میزنه در طول روز و شب، یک صدای عذر میخوام ارتیزی در بکراند هست، یک صدای کریهی داره یه چیزایی میگه، قصه فرومایگی و نکبت و گدایی و بدبختی و عرض میکنم که هرچی از اون پستر که میشود گفت یا نمیشود گفت جاری و ساری در این چند روز در این جامعه. ای کاش این یابوهای ابن زیاد اسهال گرفته بودن دم دروازه کوفه، این ضرر و زیان تاریخی ملت بیچاره ایران نمیداد. شما فکرشو بکنید چند میلیارد ساعت کار مفید این ملت رفته برای ماجرای حسین تشنه‌لب، و چرا عربا خودشون کارو نمیکنن؟ این که از اونا بوده، اونام که از این بودن، که این ملت که عقب مونده در هیچ پدیده ای هیچ چیزی رو عرضه نکرده به خاطر همین خرافات اینا. سالی یک ماه تعطیل، یعنی فرض کنیم اگر ایران 70 میلیون جمعیت داره، اگر فرض کنیم 20 میلیون نیروی کار داره، این 20 میلیون نیروی کار عاطل و باطل هست، روزی 8 ساعت مدت یک ماه ببینید چه هزینه ایست این ملت بیچاره بابت اصغر اکبر داره میده. چاره چی شده؟ کی بودن؟ اصلا اینا چی هستن؟ اهمیتشون در جهان چه بوده؟ برای بشریت چه کردن؟ کی بوده این بابا؟ حالا اگر انسانی بزرگ بود برای عرض میکنم مقاصد عالی انسانی اقدام میکرد مثل سقراط یا بودا و اینا، میشد راجعش 5 دقیقه فکر کرد، مهم نه که کار زندگی تو بذاره. ای بابا قمهشو برداشته رفته که حکومت جدش رو بگی بابا شب بگیر از پسر عموش، حضور زیادتر بوده، این مرد عجله کرده، از بس این مرد عجول بود و جاه طلب بود و خام بود گرفتن کشتنش، به فرمان جدش هم کشتنش، یعنی به همون دستوری که جدش داده بود با اینم رفتار کرد. گریه برای فقدان امریست، ناراحتی و قصه و عرض میکنم که آه افسوس برای از دست دادن چیزیست. چه چیزی ملت ایران از دست داد بابت این؟ تازه این که به قول خود شما که رفته به بهشت، سرور جوانان بهشت، شما باید شادی کنید. این ما بچه که بودیم این داستان خیلی به ما تأثیر داشت، به خصوص اون مسیح محتشم کاشانی که میخوندیم حتما گریه میکن. و از بین این شخصیت ها عباس رو من خیلی دوست داشتم. عباس به صورت عرض میکنم که یک شخصیت پهلوان، واقعا قهرمان ایثارگر، کسی مجبور نبود این کار رو بکنه، اما برادریش رو به اثبات رسان، وفاداریش رو به برادرش رسان، برای من قهرمان بود. تا شنیدم که و خوندیم وقتی بزرگ شدیم که یه وقتی میخواسته بره به میدون، تو برادر دیگرش میگوید که تو رو کشته شو که ارثت به من برسه، که بعد که من کشته میشم ارثم برسه به بچه هم. فکر پول بوده این عباس، چون اگه من برم کشته بشم ارثم میرسه به تو هم بچه مچه نداری لوس میشه، تو برو کشته شو که پولت به من برسه، که پول من به بچه هم برسه، بچه هم که نیستن اینجا خمر بنی هاشم. اینا رو بنده اختراع نمی کنم خدمتتون، اینا رو مورخان بزرگ اسلام نوشتن، براتون میخونم. محمد ابن سعد کاتب واقعی سال 160 هجری، نسبت این آقا به نسبت حسین تشنه‌لب مثل نسبت ما بوده به ناصرالدین شاه، داستان ها تازه بوده، همه میدونستن، براتون میخونم. ببین چی گفت. بله صفحه یه بنده چاپ نکردم، جمهوری اسلامی چاپ کرده در دوران خاتمه، عربیش هم همینو میگه، انگلیسی هم همینو میگه. طبقات مجلد پنجم، محمد ابن سعد کاتب واقعی جلد پنجم، حسن و حسین ابن علی و تابعان اهل مدینه.
خب بله، میگوید که جعفر اکبر و عبدالله پسران امیرالمومنین علی که هر دو را هانی ابن حضرمی کشته است، عباس به دو برادر خود جعفر و عبدالله میگفته است پیش از من به جنگ روید که چون کشته شوید من میراث بر شما باشم و چون من پس از شما کشته شوم فرزندانم از من میراث برم و اگر من پیش از شما کشته شوم و سپس شما کشته شوید میراث برای شما محمد ابن حنیفه خواهد بود. حالا باشه آقا، محمد ابن حنیفه خیلی مرد خوبی بودی، محمد ابن حنیفه خب برادر همی آقام بوده و نمیخواست برادرش هم چیزی برسه. اینا همه فکر پول بودن آقا، اینا پولکی بودن، از اینا بگیری تا این خمینی وقتی میخواست بمیده این مرد حمامه به سر که گفت روحانی هم هست، چهار وکیل معلوم کردی میلیون ها پولش رو محافظت کنن، پول های مرا این چهار نفر مدیریت کنه. حیف که نشد تو قبرش ببره این پول ها رو. نمیشه آدم های تمایی که اداس صفت بودن همشون. دیگران جله دزدی میکردن به اینا میدارن میخوردن، خب سون زکات و اینا. فکر کنی اینا مثلا کی بودن؟ داره اون دو که بدون فرزند بودن پیش رفتن و کشته شدن و عباس پس از ایشان کشته شد. یعنی موقع کشته شدن در همچه به بزرگی هم داشته تصمیم میداخته، چرتی میداخته این عباس ببینه که پولش به کی میرسه. این ثابت میکنه که به این برادرش هم اعتماد نداشته، محمد بن حنیفه، محمد حنیفه که بگه مثلا پیغام بده حالا هرچی که پولش برسه به این بچه اینم بده چیز، اون میخورد چیزی به اینا نمیداد مثلا، فکرش این بوده دیگه. آخوندها مینشینن سر منبر که این علی اصغر آب نداشته، گریه میکرد اگه آب نمیدین به این آب بدین. این داستان دروغ از بیخ آقا. ایشون رفت نوره کشید، ایشون با دو نفر دیگه خیمه زد رفت نوره کشید. خیلی عذر میخوام هموطنان که نمیدونن نوره یعنی واجبی، تمام بدنش رو هم کشید که وقتی میره پیش حوریا مو نداشته باشه. ببینید فکرش چی بوده این آقا، این حسن تشنله با دو نفر دیگه رفتن یه خیمه گذاشتن گفتن این چیزهای نظافت کنیم. چرا؟ گفت که این حوریای دختران درشکش به بهش که حالا میریم پیششون اینا از پشم چیزن ما خوششون نمیاد، بریم نوره بکشیم. خب شما حساب کنید آقا، شما حساب کنید ببینم سه نفر نوره کش عرب که از اینجاش بخواد نوره بکشید تا سر سیز زانوش پایین هر یکی پنج گالون آب مصرف بکنه یا نه؟ سه پنج تا پونزه گالون هشت ماه آب علی اصغر میداد. این رو بنده نمیگم، ابن اسیر طبری واقعی میگن، مورخان بزرگ اسلام. اتفاقا این ابن اسیر شیعه هم بوده، گرایش های تشیعش خیلی قوی بوده. حالا برای تو میخوانم حسین چه کرده روز کربلا. حالا یه برو بزن بزن سینه. یه عربی رسیده گفته آقا این حماقت چیه میکنید شما این وسط بیین بی آبی و غربی این جنگ کشته بشه؟ گفته نه حوری هم منتظرن، حسین داره نورش رو میکشه ما میکشیم، باید مشکم مالیده خوشبو باشه وقت میره به بهشت. خوب توجه بفرمایید، بنده نمیگم، ابن عسیر میگه اگه عصبانی رگ گردن تو میزنه به من نگیرید، برید سراغ ابن عسیر. کتاب کجا چاپ شده؟ در جمهوری اسلامی. کی نوشته؟ ابن عسیر، عزالدین ابن عسیر بعد از طبری قولیست در تاریخ نویسی. بله میخونم از صفحه 2234 مجلد پنجم برگردان دکتر محمد حسین روحانی. بله میگوید عمر بن سعد، حالا بنده یکی یکی اینا رو معرفی میکنم، این نسبتاشون رو میگم که اینا کی چیکاره چه کسی بود.
عمر بن سعد بر جنگاوران مدینه عبدالله ابن زهیر ازدی را گماشت، بر جنگجویان ربیعه و کنده قیس ابن اشعث ابن قیس، بر مرد جهجیان و اسدیان عبدالرحمن ابی صبره، بر بنی تمیم و همدان حر ابن یزید ریاهی، بر بال راست عمرو ابن حجاج زبیدی، بر بال چپ شمر زلجوشن. خب اینا رو گفته. بر پیادگان شبث ابن ربعی، یربوعی تنینی درخش را به دست بردش بری داد. همه اینان با حسین کارزار کردن به جز حر ابن یزید که به حسین گرایید و در کنار او کشته شد. بله. چون به حسین نزدیک شدن فرمود که برای او سراپردهی برافراشتند، یعنی حضرت حسین علیه السلام تشنه لب. اونگاه فرمون داد که اندازه مشک آوردند و در جامی بزرگ با آب در آمیختند. در این هنگام حسین به درون شد و نوره کشید و سراسن بشست. و بر سراسر پیکر نازنین گلاب افشاند. یعنی وقتی نورش کشید، نورش تموم شد، همه آبا که قرار بود بده علیه سر بخوره ریخت تنش اینا شد، بعد تازه عرض کنم که گلاب افشاند و مشک هم تازه مالی که خوشبو بشه میده پیش حوریا. بله. و شادان و چاپک و دمان و آراسته بیرون آمد، آماده شد برای حوری. عبدالرحمن ابن عبد و بریر ابن همدانی بردر سراپرده ایستادن و هر یکی کوشید که پس از حسین او به درون رود و خود را به پیراید. این دوتار هم شریک کرده بود که شما ببوشید اون حوریا منتظرن ستایی برید و بیاراید. بریر به شوخیگری با عبدالرحمن پرداخت. عبدالرحمن گفت به خدا سوگند که این نه هنگام کاریابه است. بریر گفت مردمان می دانند که من در جوانی و پیری به کار یابه گرایشی نداشتم، ولی از اون چه بر سرمان خواهد آمد شاد و مژده‌یاب هستم. به خدا میان ما با دختران زیبای فراخ چشم بهشتی جز همین به جای نمانده است که ایشان با شمشیرهاشان بر ما تازند و اونگاه ما یک راست به آغوش آنان بال گشاییم. خب اینا رو حسین به اینا گفته بوده، خب معلومه. بله. چون حسین به پرداخت، یعنی کارش تموم شد و نورش کشید و واجبش چیز کرد و فلان آماده شد، این دو به درون رفتن. اونگاه امام سوار بر سمند بادپای خود گشت و الاخر عزالدین ابن حسیر. حالا میخوام خدمت شما، ما هم سالی یه بار این داستان رو باید تکرار کنیم که اینا کی بودن؟ بنی هاشم و بنی امیه پسرعمو بودن. اینا هر دو اولاد عبدمناف بودن، یه تخم ترکه بودن به قول عوام. در دوران پیش از اسلام اینها با هم حسادت ها و رقابت ها داشتن. بنی امیه ثروتمند بودن، بنی هاشم ثروتمند نبودن. بنابراین این عرض میکنم همین کشمکش های بین قبیلهی و حسادت ها و رقابت ها و اینا همه بین اینها بود. بعد ناگهان یک کسی پیدا شده است از بنی هاشم که خداوند من فرستاده و من پیغمبرم. قبول نمی کرد بنی امیه، قبول نمی کردن تا هست وقت که کار به جنگ کشید و لشکر کشی کردن، ریختن سر اینا، مکه رو فتح کردن. اینا آمده گفت آقا مسلمون بشیم، آقا کاری نشته بشیم، چون یه بس مسلمون میشنن، جسترشون میبردن، زناشون هم میبردن، همون مطالب که همیشه گفتم میدونی، قانونشون همی بوده، همون کاری که با حسین کردن قانون اسلام بوده، این قانون پیغمبر گذاشته، همین کاری که با حسین کردن با صدها هزار خانواده ایرانی کرد، یعنی مرداش کشتن، دخترها بردن تجاوز کردن، حالا ایشون چون نبی رسول بشه احترام هم کردن و عرض کنم که دیگه دست اندازه اینا دیگه نبودی، با احترامات تمام اینا رو برد، مردا رو بکشن، به زنها تجاوز کنن، ببرن، اموالم ببرن،
بارها گفتم خدمت این قانون اسلام بوده، قانون رسول بوده، با همون هم مطابق قانون اسلام رفتار کردن. شریح قاضی بزرگترین قاضیانه، بزرگترین قضات تاریخ اسلام، حکم کرد که این حسین یاغیست. باری از ماجرای عرض کنند که خلافت علی که مطلع هستید که بدترین خلافت تاریخ اسلام رو این مرد کرده،

نگرفته. رفته جنگ سفید خیلی معروف است و اما موفق نشد، شکست خورد، همیشه شکست میخورد، به جهت اینکه این آدم عقل سیاسی نداشت، شعور فرماندهی هم نداشت، یک مرد مؤمن شجاعی بود، شجاعتش هم همون تن به تن بود. مثلا مطالب استراتژیک و اینها رو نمیفهمید اصلا، آیین حرب نمیدانست به قول خود تاریخ ها و رسم فرماندهی و سیاست رو اصلا بلد نبود. باری کار به شورش کشید و عرض کنم که کشتار بسیار اینها، معاویه پیروز شد بری و بعد هم اون رو کشتن رفقا خودش. معاویه شد خلیفه اسلام و جهان اسلام او را صافی شد به قول مورخان قدیم. بعد که سالها گذشت که برای پسرم یزید بیعت بگیرم، بیعت یعنی سوگند وفاداری، و عرب هم که بیعت میکرد دیگه زیر حرفش نمیزد به قول امروزی ها، مسافرتی کرد به اطراف اکناف و همه بزرگان عرب بگیرم و الان بیعت کردن با یزید که بعد از او پادشاه یزید رو بپذیرن. چند تنی اینها بیعت نکردن، یکیش حسین بود، حسین ابن علی، یکیش عبدالله ابن زبیر، این پسر زبیر بود، زبیر از اصحاب بزرگ بود که در جنگ با علی کشته شد توسط مردی به نام عمرو ابن جرموز. این زبیر مرد بزرگی بود. باری عبدالله ابن زبیر مکه رو گرفته بود و تا روزگار حجاج ابن یوسف ثقفی اونجا پادشاهی داشت و بعد حجاج آمد و منجنیق گذاشت، خانه کعبه رو خراب کرد و پسر زبیر رو کشت. این بماند 72 سالش شده بود. باری اون بیعت نکرد، حسین بیعت نکرد، عبدالله ابن عمر بیعت نکرد. عمر هم دو پسر داشت، بس دو پسر معروف، یکی عبیدالله که آدم بسیار رذلی بوده و این عبیدالله همون کسی است که هرمزان رو کشت بعد از حادثه قتل عمر و اون دو کنیز رو کشت و بعد هم رفت به جزء دشمنان علی در جنگ صفین کشته شد. عبدالله مرد بسیار بزرگی بود، یعنی خداشناس بود، از بام تا شبم در کار دین بود. اینها این معاویه به یزید گفت آقا جان من این عبارتش اینه، برای تو گردن کشان عرب رو نرم کردن و برای تو بیعت گرفتن. این چند تنی که با تو بیعت نکردن، یکیش ابن زبیره بسیار خطرناکه، باید موضوعش باشی. عبدالله ابن عمر برای تو خطری نداره چون مرد خداست و دائم به عبادت مشغول هست. این حسین هم سر و صدا کرد یه چیزی بهش بده، قوم خیشه، پسر عموته، ازیتش نکن و مرده. معاویه مرده، پسر عمو بودن. بعد یزید آمده و پادشاه شده، یعنی این فرم پادشاهی تشکیلات ساسانی رو معاویه گرفته، تشکیلات پادشاهی برای عرب درست کرده. دیوان برید داشت و تشکیلات دیوان خانه داشت و عرض میکنم که مسائل چیز اقتصادی داشت و رای زنان داشت و مرد بزرگی بوده به لحاظ سیاسی، جز انگشت شمارای تاریخ سیاست جهان هست. مرد بزرگی بود، از عرب و فرسیم به شما خواهند گفت. در روزگار او خون از بینی مسلمان نیامده و اسلام بسیار گسترش پیدا کرده، حتی برای اولین بار جنگ دریایی کردن، قبرس رو گرفتن. بماند یزید آمده و این یزید مردی بود عرض میکنند که اهل شراب و کباب و اینها، خلاصه نشسته بود و کار خودش میکرد و چند تن فرستاد که از این حسین بیعت میگیرند در یک منزلی در یک جایی در مدینه. حسین آمد، موضوع بیعت هست، فرار کرد، گریخ، رفت به مکه. اونجا ابن عباس بود از قوم خیشان او و از کنم همین عبدالله ابن زبیر بود و اینها، شروع کرد نامه نوشتن اهالی کوفه که آقا بیا ما تو رو شام میکنیم، تو بیا اینجا ما این یزید میندازیم تو رو میشونیم توی تخت یزید. این حضرت علیه السلام مردی بود کینه توز، مردی بود خام طمع و مردی بود عجول. خام شد به این چند تا نامه. صفحات تاریخ سیاه شده است از
این مطلب که نصیحت می‌کرد.

0: امریکا با نرو. این کوفیان روشون حرفشون حساب به پدرت چه کردن اینا؟ گفت نه، طمع گرفته بودش، طمع سیر، طمع حکومت و ثروت و اینا، این آقا رو گرفته بود. هیچ عاقلی حرکت نمی کنه با 60-70 نفر زن و بچه بخواد بره جنگ امپراتوری. این آقا خیال دیگری داشت، گمان می کرد که اینها درست و صحیحه. به محضی که وارد کوفه بشه اون 20,000 نفر هم شمشیر بذار پشت سرش، حاکم اونجا رو میگیره معزول میکنه، یکی یکی میره جلو. این همون نقشه‌ای که برادران عزیز مجاهد ما کشیدن در فروغ جاوینان. یک جنرال واقعا نابغه‌ای آمد گفت ما با 1500 نفر یا 2000 نفر حمله میکنیم به ایران، اینا که از آخوندها متنفرن. من ساعتم از دستم در رفت، قرار بود موزیک بشنم فقط نیم ساعت، فراموش کردم ببخشید. حالا که آمدیم دیگه تا دهنی حمله میکنیم به کرمانشاه، کرمانشاه رو میگیریم، مردم کرمانشاه پشت سر ما به پیش، یکی یکی شهرها رو میگیریم، تهران رو میگیریم، آخوندها رو چنین میکنیم، قبر خمینی رو منفجر میکنیم، چه کارها میکنیم. جنرال هانیبال فیلد مارشال رومل نقشه رو داد، شما فکرشو بکنیم. 3 دقیقه اول نقشه شکست خورد، به محض که این بیچارا برادران ما بودن اینا کشته شدن. وارد شدن آخوندها گفتن عربا اومدن، عربا اومدن، مردم فرار کردن از شهرها، چند تا هلیکوپتر توپدار اومد تخت همه رو زد کشته تموم شد. و هنوز یکی نیامده معذرت خواهی بکنه از مادران این بچه های کشته شدن، از مردم ایران که اینا برادران ما بودن. تازه میگه ما برنده شدیم، عجب پیروزی نظامی. حسین هم این همین جریان بود، حسابش همون حساب اون آدم معروف بود که میدانید که من میروم اونجا، به محض رسیدن این 20,000 نفر پشت سرم هستن، کوفه رو میگیرم، طرفداران پدرم حسن و اینا اونجا هستن، در حالی که اینا خانواده بدنامی بودن در کوفه، حسن به اینا خیانت کرده بود. حسن برادر بزرگ ایشون 50,000-60,000 کوفی برداشته بود، برده و اینا رو بجور مصالحه کرده بود، 5,000,000 درهم از معاویه پول گرفته بود و اینا رو سیرون سرگردن، یک قرونش هم به کسی نداده بود، پولا رو بالا کشیده بود، رفته بود تا کشو اشرت بود. خیانت حضرت امام حسن مشهور بود هنوز و هنوز هم مشهوره. یک کتکی هم بابتش خورد، راب داد. فقط کاری که کرده ماشاءالله زرنگی کرده، مسلم ابن عقیل رو فرستاده اونجا برو برای من بیعت بگیر. ابن زیاد اومده سر این مسلم ابن عقیل رو بریده و سلام، نقشه تمام شد. حالا اومده به زهرای کربلا با زن و بچه، فکر میکرد شاه میشه، وگرنه با حتی لاغت 500 نفر، 1000 نفر، 2000 نفر مردان جنگی جمع آوری میکرد اینا. نه، این 100% مطمئن بود که شاه میشه. خب اینا رو ببرم، مثل امام رضا که اومد به ایران، اونم لشکر نه بود با خودش، که همه خواهر و برادر و پسر برادر آورده بود که این اموال رو تقسیم کنه بخوره. آمدن، بسیار خوب، بقیه ماجرا رو میدانی. خب اینا کیا بودن؟ حسین سرعموش یزید سرعمو بودن، ابن زیاد پسرعموی حسین، ابن زیاد پسرعموی حسینه. از کجا؟ از این که زیاد رو در ابتدا زیاد ابن حبیب میگفتن و بعد شاهدان عینی آمدن گفتن یک بقالی نمیدن دکانداری یک زنی معرفی کرده به ابو سفیان و ابو سفیان با او هم بستر شده و زیاد به اونجا آمده. دیمش نگفتن زیاد ابن حبی، وقتی که لیاقتهای بسیار از خودش نشون داد، حتی یکی از فرمان فرمایان بزرگ علی بود همین زیاد پدر همین عبیدالله، تا یک مراسمی معاویه بزرگ شیوخ عرب رو دعوت کرد، گفت از این پس نگوید زیاد ابن حبی، این زیاد ابن ابو سفیان هست، زیاد ابن ابو سفیان برادر منه، بنابراین ابن زیاد پسر عموی حسین میشه. دوستان ابن سعد کی بوده؟ ابن سعد یعنی پسر سعد. سعد کی بود؟ سعد بن ابی وقاص، دایی محمد. حضرت می فرمودن وقتی که سعد وارد می شد می گفت هر بچه رو داییش بزرگ میکنه، من و هر کسی به داییش میره و من به داییم میرم، این دایی منه. این رو میگفت، یعنی اینقدر نزدیک بود و سعد و دوست میداشت، میگفت دایی منه. خب اگه ما این رو بپذیریم، باید بپذیریم که ابن سعد هم داییش میشد. شمر کی بوده؟ شمر زل جوشن. شمر فقیه بود، مفسر قرآن بود، شجاعت هم کرده بود. نه، ابن زیاد فرستاد آقا بیا برو، گفت که به شرط میگیرم که به من نامه بدی من خواهرزاده هامو نجات بدم. شمر دایی عباس بود و این بچه دایی حسین هم میشد ناتنی از طریق ام البنی. من بارها گفتم، بارها دیگه هم خواهم گفت، مهم است ما این چیزا رو بدونیم. این پسر عمو ها رفتن ریختن سر این پسر عمو، اینا از اونا 84 نفر کشتن، اونا از اینا 72 نفر کشتن. و با این کار و این کار شتاب زده ای که این مرد جاه طلب کرد، نفاق و فساد بزرگی در جهان اسلام راه انداخت. و بعد موندن کسانی که نامه نوشته بودند و نیامدن بیرون، اینا بچه ما شدن. اولین گروهی بودن که گل به سر مالیدن و نمیدن چی به تن مالیدن و اینها. سلیمان ابن سرد خزائی فرمانده شون بود، میدهدن سر قبر حسین، یه ما شیبن و بابیلا کردن بر نامردی خودشون. عرض میکنم لعنت ها فرستادن، شمشیر به دست گرفتن، ابن زیاد تا نفر آخر اینا رو کشت. حالا ما باید چی کار بکنیم؟ ملتی که فقط داره از طریق فروش معدن زندگی میکنه، آیا این توان اقتصادی رو داره که سالی یک ماه برای حسین تشنه لب تعطیل بکنه و تو سر خودش بزنه؟ مردم رو بیمار روانی کردن این آخوندها با این کاراش. آقا این کار که نمیشه دولتی بشه که. این بوده اینها، این داستاناشون سر قدرت بود و پول بود و اینها. این میخواست از دست اون بگیره، اون میخواست از دست این بگیره. نه موضوع خدا بود، نه موضوع دین بود، نه چیزی بود. همین حضرت سجاد، علی اصغر، آخوندان به دروغ میگن علی اصغر کشته شد، اینم بود، اینم زده بود به مریضی، چرا حالا خودش مریض بود. بارا عرض کردم، آوردنش پیش یزید، یزید که بیا بشین پیش کنار خودم پسرم. سکه چند کیسه پول بهش داد، رازیش کرد، با احترامات تمام فرستادش مدینه. تا آخر عمرم دعاگوی یزید بود. دیده نشد حضرت سجاد در سالگرد محرم سینه بزنه یا گریه بکنه، عمر طولانی هم یافت. بعد وقتی نکبت گردن ما رو گرفت، یعنی بعدها که این تظاهرات میشد این رنگ سیاسی داشت، به جهت این که بنی امیه حدود 100 سال و بنی عباس 500 و اندی سال اینا حاکم بودن و همه اینا دشمنان بودن با این خانواده و با شیعان، اینها تظاهرات میکردن، یاداوری میکردن از مظلومیت حسین که شما عرض میکنن که کشندگان حسین هستید، ای ظالمان حاکم. دیگه خبری نیست که اونا که رفتن تمام شد. حالا آخوندها برای گرم کردن بازار حماقت و سفاهت و طولانی کردن مدت این حکومت منحوس، کشور به این بزرگی رو اسیر کردن، اسیر مزخرفات و مهملات بیهوده. هر سال هم تنور رو داغ‌تر میکنن، چه بودجه ها صرف میکنن بابت این اکبر اصغر و مرده ها و اینا، قبر پرستی و مانده کشی و بیداد بیداد. اجازه بدید خط ها رو زودتر باز کنیم و فقط خط رو به ایران باز کنیم. اگر خطی نبود و مشکلی بود، هموطنان اروپا، آمریکا و کانادا هم میتونن لطف کنن بیان. ولی اجازه بدیم 5-6 دقیقه اول سعی بکنیم ببینیم، چون اونقدر پیغام هست و اونقدر نامه و شکایت هست که آقا ما میخواییم بیان روی خط صحبت کنیم و اثر نیست. این است که این باقی مونده وقت رو اجازه بدیم با هموطنان صحبت کنیم. اگر از ایران نبود واقعا که براشون مشکل بود یا هرچه، با من صحبت بکنیم. از این ساعت، از این دقیقه میتوانید به همین تلفن دوستان تلفن رو اعلام بفرمایید. بله، روی صفحه و داشتم میومدم در این تنفس، آلمای عزیز به من گفتند که امروز در دانشگاه استنفورد بزرگ داشتی برای مولانا جلال الدین رومی بلخی و مولوی شناسان و دانشمندان، اینها همه جمع شدن، شعرهای آمریکایی و اینها، بزرگ داشتی گرفتن که مایه مباهات هر ایرانی است. این از اینجور اتفاقات که میفته. البته میدن که تا اونجایی به مولانا مربوط است، هر کشوری در منطقه مولانا رو صاحب شد. حتی یک کسی میگو مولانا لبنانی بوده. مولانا در حوزه فرهنگ ایران زمین به دنیا آمده، در این حوزه کارهاش رو انجام داده، فکر کرده و میراث این سرزمین رو مدون کرده، میراث معرفتیش رو مدون کرده. بنابراین مهم نیست واقعا کسی چه میگوید. مثنوی معنوی که بزرگترین کار مولانا است به زبان فارسی، غزل‌های مولانا به زبان فارسی است. این است که هیچ اهمیتی ندارد که حالا چه کسی چه میگوید. درود بر شما، بفرمایید.
1: درود بر شما.
0: از کجا زنگ میزنید قربان؟
1: من از پنسیلوانیا زنگ میزنم، ولی اگر میخواید خطا رو نگه دارید برای ایران با کمال میل من حاضرم روی خط بایستم.
0: شما که هم تشریف آوردین بفرمایید قربان، بفرمایید.
1: فرمودید که راجع به شرایط عاشورا و به اصطلاح امام حسین و غیره صحبت میکردید. امیدوارم که سالیان سال عمر کنید و برای صدها میلیون بار دوباره این رو بگید که مانند پتکی هم در سر من و بقیه کسانی که گوش میکنن فرو بره و میخوام در حقیقت یه دردی به درداتون اضافه کنم که تمام افرادی که الان به حرفای شما گوش میکنن همه با شما موافق هستن و کتابهایی هم خود خوندن و در درون خودشون باور دارن. بدبختی اینجاست که وقتی که جگرگوشه خودشون دخترشون رو میخوان به خانه بخت بفرستن، به سیستم تازی میفرستن، میخوان روی صفحه هفتینشون عوضش کتاب شاهنامه دوباره قرآن رو میذارن. با تمام گفتار شما هم موافقم. من فقط تعجبم که چگونه است اگر واقعا باور داریم بر این گفتار، چگونه است که دل نمیکنیم، چگونه است که راه خود رو پیدا نمی کنیم. امیدوارم راجع به این هم سخن بگید که افرادی خوشبختانه من دیگه کنده شدم، ولی اونهایی که باور دارن بر گفتار شما، باور دارن بر این کتابا و واقعا خودشونم دوغن تو سر خودشون میذارن که آخه این گلوه سر گذاشتن و سینه زدن یعنی چی، اگر واقعا ایمان دارید و چگونه وقتی که میمیرید به سیستم اسلامی خودتون رو خاک میکنید، اگر به خانه بخت بچه‌تون رو میفرستید چگونه به سیستم تازی و اسلامی میفرستید. امیدوارم به این مسائل اگر فکر میکنید قابل ارزش هستم یک کمی توضیح بدید.
0: ممنونم.
1: درود بر شما، امیدوارم سالیان سال عمر کنید.
0: درود بر شما، متشکرم از محبتتون. خیلی لطف فرمودید. ببینید یه روز خدمتتون خوندم این چیز نکاح که میخوانند واقعا یه چیز ننگاوریه. معنیش بارا عرض کردم، یعنی وقتی که این کلمات گفته میشه، این عبارات سنتی برای نکاح، این در اینجا از مسئولیت، از عشق، از وفاداری سخنی نیست. سخن اینجاست که یک شخصی خودش رو به لحاظ جنسی در مقابل یک پولی در اختیار یک مرد قرار واقعا ننگاور آیش رو بخونید، اونجا هست، خودش به زبان فصیح گفته. واقعا عجیبه. بفرمایید قربان. درود بر شما
2: آقای مشیری.
0: جانم عزیزم
2: سلام، سر شما بخیر. بسیار معذرت میخوایم، شما گفتین که خطها به ایران است، آیا خطای ایران و آمریکا جداست یا نه یکید؟
0: والا ما شما از کجا زنگ میزنید؟
2: من از سان دیگو زنگ میزنم.
0: خب شما مثلا، شما هم که عنایت نفرمودید، شما مثلا سان دیگو زنگ میزنید. حالا بفرمایید عزیزم.
2: بسیار مبخشید، من فکر کردم که ما شاید منتظر باشیم شما اول لاین های ایران جواب میدن. خب معذرت میخوام، من بازم شما گفتین که ما میخوایم تکرار کنیم گپ ما، میگه هزار بار باید تکرار شود.
0: آره بفرمایید، مطلبتون رو بفرمایید.
2: شما این گپایی که درباره محرم زدین، شما گفتین که من بازم تکرار میکنم. من میگه باید هزار بار تکرار شود، چون این شما در مقابل یک میلیون آخوند استاد هستین و باید برنامه های شما چندین بار تکرار شوند.
0: بله
2: روزانه من امیدوار هستم که بتونین تکرار برنامه های شما دو سه بار روزانه گذاشته شود تا مردم فرصت عزیز داشته باشه که ببینه واقعا من مثل شما و کسی دیگه تو سراغ ندانه که گفای شما با دلیل و با منطق استوار باشه و فکر مردم شینه. باید بارها تکرار شود تا مردم را قبول کنه مقابل اقل زهرپاشی آخوندها. و خداوند شما را سالم و صحتمند و موفق داشته باشه تا بیشتر بر ما آگاهی برسانید.
0: درود بر شما.
2: ما بسیار تشکر.
0: بزرگواری میکنیم برادر. ممنونم از شما. قربونتون برم. ببینید این مطلب، همین مطلب حضرت امام حسین و کاراش و واقعی که اتفاق افتاد، اگر به صورت دانسته، اگر با یک سعی صدری، یک تحلیل فلسفی درستی از قدیم میشد، ممکن بود یک تأثیر مثبتی داشته باشه، به شرطی که دولتی نمی بود، به شرطی که برای گود کردن آخور آخون نمی بود، به شرطی که به مقصود گسترش خرافات نمی بود. می شد یک استفاده های مثبتی از این واقعه تاریخی کرد، تحلیل های مثبتی بر اون گذاشت و اینها، اما به نوش نبوده و نیست متاسفانه. بفرما قربان.
3: درود بر شما استاد.
0: درود بر شما قربان. بفرما عزیزم.
3: استاد خیلی ممنونم، متشکر از این صحبت های قشنگتون. استاد من از شیراز مزاحمتون میشم.
0: زنده باشین
3: استاد. من بعد از 10 ماه دارم تاثیر قشنگ شما رو میبینم. آخه 10 ماه بود سرکان که تلویزیون تاثیر ایران رو شیراز بالکل قطع بود، الان اومدم 2 هفته باز لطف کردم بچه های تلویزیون ایران سرکان رو عوض کرد، ما تونستیم تصویر قشنگ شما، صحبت های قشنگ شما رو ببینیم، بشنویم، لذت ببریم.
0: پس پارازیت ندارین، صاف میبینین تصویرها رو؟
3: نه خدا رو شکر چش دشمن کور فعلا نه، اگه باز اینا بذارن ما بتونیم شما رو ببینیم. به خدا دلمون تنگ شده براتون استاد.
0: قربونتون برم عزیزم. در شیراز چه خبر؟ سینه زنی برقرار هست
3: استاد؟ متاسفانه بله، متاسفانه بله.
0: تازه هنوز نرسیده، فکر کنم دیگه 2 روز مانده به عاشورا.
3: بله خب اینا به استقبال محرم میرن، به اصطلاح خودشون از یکم محرم شروع میکنن تو سر و سینه و قمه میزنن تو سر خودشون، وحشیگری یعنی. قمه میزنن تو سر همه خونین و مالین میکنن که واقعا دیدم این چه فرنگی مادرم، کی میخوام بیدار بشیم؟
0: بله
3: واقعا اصلا چی بگم واسه به خدا.
0: قربون شما، همینقدر زنگ زدین ممنونم از شما، خیلی لطف فرمودین برادر.
3: استاد خواهش میکنم این صحبتاتون رو ادامه میدید، خواهش میکنم شما هر چی میتونید بگید. اگر مردم خودشون اینقدر درک داشته باشن، شعور داشته باشن، میفهمن که شما از این جا واقعا اصلا گمراهی، فرهنگ چی بگم غلط، خرافات، چیزایی که از بچه کردن تو مغز ما امام حسین فلده، علی فلان بوده، بیسار بوده، ولی دا مثل کوروش آدم خواهنی بوده، نمیدونم شاهان ایران آدم های پستی بودن، فلان بودن. تو رو خدا اینا رو شما بگید، دارم بگید، به قول خودتون بارها گفتین و بازم بگید. شما هرچی میگید چند اصلا چیزی نیست که بگید نه دیگه بسته دیگه، شما هر چقدر میتونید بگید.
0: چشم عزیزم، چشم، ممنونم از شما،
3: زنده باشید ایشالله.
0: قربونتون برم،
3: محفظ باشید،
0: لطف فرمودید.
3: باشو
0: ممنونم. ببینید این داستان اسلام یعنی دل کندن از هر چه غیر خداست و دل افکندن به خدای احد واحد. این محور اصلی اسلام هست، یعنی توحید. حالا این الله چه خاصیتی داره، چه صفاتی داره، این سر جای خودش. اما این بت پرستی است واقعا؟ آیا این بت پرستی نیست؟ در کجای اسلام از این قضایا بوده؟ حتی رسول گفته کسی که میمیره براش ندوزاری نکنین، سر خودتون نزنین. بی خود نیست که سایر مسلمین میگوین رافضی. به جهت این که موضوع خدا و رسول اینا فراموش شده یک زده، امام رو برکشیدن برای بی اعتبار کردن رسول، رسول خدا، پیغمبر اسلام، امام رو برکشیدن. کمونی که نزد رافضیون که خود ما باشیم، پیغمبر محمد در مقابل علی صفره، چیز به حساب نمیاد اصلا. مثلا ما معتقدیم که جبریل اشتباه اومده، در حالی که بدون وجود او همه اینا صفر بودن. شعار اون بوده، آقا نابغه کار جامعه شناسی و دین شناسی و این بوده که توانسته با استفاده از تورات و عرض می کنم آیین آشوزرتشت و سایر ادیان و اندیشه‌ای که در این جزیره العرب باشه اینا رو جمع بکنه یه چیز. قانونگذار اون بوده، اینا همه صفر بودن، این عمر و علی و دار و دسته بوده، چیزی نبودن، چیزی نداشتن. و در پرتوب اوست که اینها معنی پیدا میکنن. اما ما از بام تا شام 10,000 بار بودیم یا علی یا حضرت عباس یا بام جعفر صادق، یک بار نام محمد رو نمیبرن. و اساسا برای تحقیر خدا هم بوده، این خدا امامیست، امام خداییست، این دین دین امام خداییست. یعنی شما دائم متوسل هستین به ریسمان پوسیده، یا امام جعفر صادق، یا امام رضا، یا علی، یا حسین، ما رو نجات بده، یا نمیدونم امام هشتم یه کاری برای من بکن. این چه مسخره بازیه، این دیوانگی واقعا. حکایتیست. بفرما قربان.
4: الو استاد مشیری، درود بر شما.
0: درود بر شما قربان.
4: بسیار خوشبختم که به هر حال بعد از مدت‌های طولانی تستم با شما صحبت کنم. استاد نظر من این داستان عاشورا از بیدانشی و بیگانه پرستی ماست. اگر نه، اگر ما شاهنامه رو خونده باشیم می‌بینیم که چگونه استاد سخن فردوسی در پاما شاهنامه رو خونده باشیم می‌بینیم که چگونه استاد سخن فردوسی در پایان شاهنامه از رستم فرخزاد میگه که چگونه با زبان چاک چاک در اون گرمای بیابان با سعد و ابیوقاص جنگ میکنه و سعد و ابیوقاص به گونه‌ای به نظر من ناشهسواری و ناشوالیه‌ای خودشو مخفی میکنه در بین سربازا و میتونه رستم رو شکست بده.
0: بله.
4: نظر من اگر ما دانش داشته باشیم باید بر رستم فرخزاد که شهسوار ما بود گریه بکنه.
0: باریکلا باریکلا.
4: امیدوارم که شما هر چی زودتر به اورنشتمتی بیاید.
0: ممنونم از شما.
4: ممنونم
0: عزیزم.
4: روز خوش.
0: قربان شما. ببینید مطلبی که هموطنی گرامی فرمودن خیلی مطلب مهمی است. ما یه مردمی هستیم، مردم قدیمی هستیم، ما ملت چند هزاره‌ای هستیم. آقا ما این ملت جهلی نیستیم مثل پاکستان که چیزی نداشته باشه آویزان بشه به اسلام و قرآن و نمیدونم زبان اردو. کمر تاریخ ایران در همه قادسیه شکسته. حالا من نمیگم برای رستم زاری کنن، اما یک روز در تقویم ملی ایرانیان به عنوان شکست قادسیه، روز حمله عرب، روز شومی بوده، باید باره این تاریخ بشه، هر سال گفته بشه، این هویت باید زیربناش محکم بشه. بنانیم ایرانی هستیم، هزار مشکل ما حل خواهد شد.

0: اگر ما به درستی ریشه یابی بکنیم اجداد خود رو و ردیابی بکنیم این فرهنگ رو، یه قضایه تعیین نظرانه که من بلوچم تو ترکیه اون نمیدونم کرد و اینا نه یک سره برداشته میشه. به یک روز به نام روز حمله مغول در این تاریخ، تو خاطر این که این کشور در دست صاحبان اصلیش که ملت باشن هرگز نبوده، همیشه دست آدم های نادان بوده. یک موج زورگوی خودخواه چگونه باید اثر در تقویم میلاد روزی به نام حمله عرب نباشه؟ اون روز باید تعطیل بشه و عرض میکنن مراتب توضیح داده بشه هر سال، تو بچه های ایران بدانن چه شد حمله مغول، حمله اسکندر، اینها روزهایی است باید در تقویم باشه، نه روز مرگ جعفر صادق و نمیدونم باقر و نمیدونم اینا. به ما چه رفتی داره آقا؟ اینا تو کشور خودشون مهم نیستن. تشریف ببرید بپرسید آقا، برید در این همین عربستان اینا بپرسید آقا شما امام عسکری میشناسید؟ کسی اینا نمیشناسه، اینا اصلا کسی نبودن، اصلا مهم نبودن، اینا در جهان عرب هم مهم نیستن، در تاریخ عرب هم مهم نیستن. گرفتاری شدیم ما واقعا. بفرمایید قربان.
1: الو.
0: بفرمایید.
1: الو. سلام استاد.
0: جانم.
1: استاد سلام.
0: سلام بر شما.
1: استاد از تبریز زنگ میزنم.
0: زنده باشین، درود بر شما.
1: همه شما خوبین استاد؟
0: خوبم عزیزم، بفرمایید.
1: استاد دو تا مصیبت میخوام برات خدمت رو عرض کنم. یکی پدر خودم در زمان رژیم گذشته چه غم زردی قدرن شده بود، این یه خوگه حیات داشتی من داره 30 متر مربع، این میرفت به سال نفرم از سورسان خودش پیدا میشد میابود تو حیات، میخواستم قمه بزنم اینا در میبستم از سمت را میترسیدن، یکی پلیس بود، بعد یکی از امام سم میترسیدن، بعد از قمه میترسیدن.
0: خب
1: واجب اینم شو بزنی؟ واجب واجب چی نیست؟ خب این با این بدبختی با این زندگی میکردیم ما، حالا اومده امروزه، حالا این دسته در میارم در تبریز الان دم درمون، هزاران نفر با کمه و شمشیر و چماغ و ده ها تب و زنگ و چنان سرسرهای در میارن، خدا شاده رسه تتن رو آدم میکوبن. ساعت یکی نصف شب اینجا اینا شاخصه شاخصه واخته میگن، همه بر میدادن و تب و زنگ و ده و این شده زندگی ما.
0: ایداده بیداد، ای داده بیداد، میفهمم چی میگین قربان، میفهمم. ممنونم از شما، متشکرم عزیزم. هم دیگه نداری؟
1: بستا قربون تیم، خیلی ممنون. میخواستم دوتاره بگم که من هفته قبلم که دوسته بار زنگ زده بودم از تبریز.
0: بله بله
1: بله
0: یادم هست.
1: امری نیست دوستاز
0: جان؟
1: امری نیست
0: قربونتون برم، لطف کردین عزیزم.
1: همین الان اینجا شاتم واسین این دسته در آوردم پدرمون در میادیم.
0: بله بله میدونم،
1: یه وحشیگر خدا شاهده آدم ندینه باور نمی کنه.
0: ممنونم عزیزم، ممنونم، میدونم.
1: قربان
0: دوستم، عرض میکنم که ما در مراحله بودیم، این آقای سرگور ظافر گفت فلانی شما فردا میرم در فلان مسجد، اینو گفتم مطلب رو چون مهمه بازم خواهم گفت. ما رفتیم اونجا و صبح ساعت 5:30 دیدیم که اهالی جمع شدن و هر سبتی چای میدن، بعد زمستان سردی هم بود، من دیدیم یه آقا نشسته از همون کلاهای مخصوص، به سرش هست یک قمه دودم تیز، قمه این قمه ها رو همه دارن توی صندوقخانه هاشون از زمان همون صفوی و روزگار قزلباشا، اینا قمه پهن تیز واقعا وحشتناک قیافش، از این قمه دست گرفته یک 12 تا بچه کوچک بین 4 سال و نیم 5 سال تا 7-8 سال شاید، همونجوری که من نگاه کردم این دارن تراشیده بودن و تو صف ایستاده بودن، یکی یک کفن هم بود. پرسیدن که این بچه داستانشون چیه؟ اینا گفتن اینا میان تبرک بشن، این آقا یک ضربت میزنه تو سر این بچه ها و اینا تبرک میشن، کارش نمیشد بکنی. موزن به تماشا. این بچه اول که آمد، این آقا این قمر رو که برد بالا، باور کنید یک وحشتی در چشم این بچه هویدا شد که من هرگز فراموش نمی کنم. فکر نمی‌کنم این بچه به لحاظ روحی دیگه درست شد. زد به فرق این بچه، البته قمر رو برد بچه بزنه، یه حرکت اینجوری میزد، یعنی به مثل لمس که پوست رو میبرید قمر میمد بالا، خون سرازی رو. اون بچه های بعدی که مرده و نیمه مرده بودن از وحشت این قمر و این تشکیل، بعد هم یه آقای رفت روی بلندی و شروع کرد به شعار دادن و چیز خوندن اینا میزدن. هر سبت که بعض اوقات مثل خربوزه دیگه ندارم قاچ بکنه، از این بر به یه تیکش کنده میشه، تیکی که پوست کنده میفتاد سفید سفید توی زمین، سفید و سرخ حالتی بود. اولین باری بود که بنده قمه‌زنی میدیدم، چون همه جای ایران قمه نمیزدن، قمه رو در اردبیل میزدن و بعض شهرهای آذربایجان که یادگار همون صفویان بود و در سده رو شاید جادی هم میزدن. ولی بفهم قربان.
2: درود به شما آقای مشیری.
0: درود به شما خانم علی.
2: آمن هستید آقای مشیری.
0: بله صداتون مدتی نشینیم صدای شما رو، بفهمه کجا نشینیم.
2: سر کار خوب هست آقای مشیری؟
0: خوب همه چیز خوب. شما چطوری؟
2: من هم ازتون بد نیستیم آقای مشیری. خواستم خدمتتون عرض کنم که باور بفرمایید بیشتر این خرافات ها تو آدم های روشن فکر و اینا دیده میشن.
0: بله
2: دیگه تهرونی ها که میدونید همه ادعای روشن فکر زیاد میکنن.
0: بله
2: شما از اول محرم شروع کردن تو این خیابونا رفتن و شمشیر زدن و بچه های کوچیکی 4-5 سال باور بفرمایید یکی از همین دا دستشون دادن و شمشیر میزنن و
0: نمیدن.
2: حالا آقای مشیری ما یه برنامه گذاشتیم اینجا که ما زندگی میکنیم، امام جمعه هم نداریم، خودمون زدیم و شبونه اینقدر برای بچه ها رفتن سنگ انداختن به تو خونه شون تا دیگه رفتن که دیگه پیداشون هم نشده.
0: عجب.
2: بله قربون. در ضمن خواستم بهتون بگم این بازاریا دیگه راه افتادن تو این در و دهاتا و قبل از محرم اینا شروع میکنن به قمه خریدن.
0: بله.
2: ما را دونه ای 500-600 هزار تومن 500 هزار تومن میخرن میرن، دونه یه میلیون 1,200,000 و اینا میفروشن. همه چیز آقای مشیری شده پول.
0: بله میفهمم.
2: خلاصه بعدم قربونتون وقتی که با گفتن الله اکبر این بچه ها را شلاق میزنن دیگه نمیدونم مسلمونی کجا چیه هست. ما که دیگه
0: بله
2: این که آخر عمرمون هم از آقای مشیری بریده شدیم از تموم این چیزا. حالا من خواستم خدمتتون عرض کنم آقای مشیری من معلومات آنچنانی ندارم که بخوام براتون توضیح بدم، کلامی کتابی یا اینا باتون صحبت بکنم. خواستم خدمتتون عرض کنم برنامه‌تون شما باید بذارید برای جوونا، از جوونا خواهش بکنید بیان رو خطتون. شما نگاه بکنید تمام اینایی که میان رو خط شما قربون همشون از 40-50 سال به بالا. باید این صحبت های شما ما دیگه عمرمون رو کردیم آقای میبودی حالا خوب و آقای مشیری معذرت میخوام اسمتونم اشتباه میگم آقای مشیری ما دیگه عمرمون رو کردیم قربونتون دارم اینا حالا باید جوونا روشن بشن تو این.
0: بله همینجور هم هست.
2: شما برنامه هایی که میذارید از جوونا دعوت کنید از بهشون بگید اونا بیان رو خطتون قربون.
0: بله
2: حالا اصلا که کما بیش آقای مشیری بچه ها جوون هم یواش یواش دارن روشن میشن.
0: امیدواریم.
2: بله قربون.
0: ممنونم عزیزم.
2: مزاحم وقتتون شدم.
0: خیلی لطف میفرمایید.
2: خدا نگهدارتون باشه.
0: برم. متشکرم. خدا حافظ شما. هر صحبت که هموطن اشاره کردن به جوان این حرفا، ببینید این داستان روشنگری به گمان بنده از آغوش مادره، یعنی بین همون بچه به دنیا میاد تا سن 7-8 سالگی شخصیت خودش رو میگیره دیگه. بعد از این سنین مثل سیمانی که ما در قالب ریخته باشیم و سخت بشه دیگه میتونیم روش رنگ رزی کنیم، یه چیزا اضافه کنیم، یه نقشایی. اما اون چند سال اول بی اندازه اهمیت داره که اون مادر در عروق این بچه چه چیزایی رو تزریق میکنه. واقعا آغوش مادر مهمترین دانشگاه اونجاست. وقتی یه مادری بچه 2 سالش رو عربی میپوشونه میبره نمیدونم سرش رو شمشیر میزنه زخم میکنه برای حسین و اینها، این تا آخر عام تأثیرش هست. یه مطالبی که در گوش بچه میخونه، این است که مادرها باید روشن بشن. واقعا این رو بنا به تجربه شخصی عرض میکنم خدمتتون. بفرمایید قربان.
3: الو سلام.
0: سلام بر شما.
3: عرض احترام. بالاخره عروسی به کوچه ما هم اومد آقای مشیری.
0: حالتون خوبه قربان؟
3: الحمدلله لطف داری قربان.
0: بفرمایید.
3: بنده تاریخ بین هستم از تهران زنگ میزنم.
0: زنده باشین.
3: خدمت شما عرض کنم که در ادامه مطلبی که جناب عالی فرمودین، مشکل مردم ایران نه گوجه فرنگی، نه فقر، نه فساد، نه فحشا، نه بیکاری. یک کلمه است به قول جوانای امروزی میگم ما مشکلی نداریم. مشکل ما فقط اسلامه. اصل قضیه همینه. این قضیه است که همه این مسائل دیگه حل میشه. در خدمت شما عرض کنم در این حالی که من تاریخ دیرم بساد به مسائل آینده کشور، در این حال چیزی که امروز داره میگذره این روز روشنه که مذهب در این مملکت اون نفسه آخرش داره میکشه. همین سینه زنگی که از تبریز زنگ زدن، اون خانمی از زنگ زد یا از تهران، این دیگه سینه زنی نیست. اونایی که واقعیت رو اگه بیام بگم شما متوجه بشید، این چیزی که الان داره در خیابونا میگذره سینه زنی دیگه نیست، یعنی عزاداری نیست، خارج شده از اون قضیه، شده کارناوال. من اسمشو میذارم کارناوال، حالا کسی دیگه اسم دیگه میتونه بذاره، من این چیزی که من دارم میبینم کارناواله. یعنی هیچ هم مذهبی، اون چیزی که شما تو ذهنتون از قدیم بوده در یاد، هیچ چیزی شما به این شکل نمیبینید. نه نیست. یه زمان آیت الله بروجردی در بین همین روحانیت که الان سر کار هم هست میدونه، مشتشو میاره جلو میگه یه کاری نکنین مشت ما جلو مردم باشه. اون روز اونا فکر میکردن آقا مثلا میگه ما دستمون خالی از نظر بنی اقتصادی داره میگه، در صورتی که منظورش دقیقا هم امروز بود، امروز دیده بود که این مشت وا شده و مردم دیدن تو این مشت چیزی نیست. آینده بله. دور روشنه.
0: بله.
3: شاید خیلی ها به قول شما رضا خان با توپ و تایگ نتونست، ولی اینا خودشون با دست خودشون مسیری دارن میرن که برای بچه های مفرزندان ما به نظر من روشنه.
0: بله.
3: نشون دادن اون چیزی که درون جعبه‌ای بود که هیچ نمی‌دونه به سر بسته بود باش کردن درش، همه دیدنش و شما دارین بیشتر کمک میکنین با استدلال، با کتاب، با منطق. این خیلی کمک میکنه بیشتر به خصوص.
0: بله کمک میکنه.
3: من خیلی خوشحال شدم.
0: ممنونم خیلی لطف کردین عزیزم.
3: اگه امری فرمایشی هست سر خدمت.
0: بسیار لطف فرمودی عزیزم. متشکرم از شما.
3: خواهش
0: میکنم. شبتون بخیر. الو قربان بفرمایید. درود بر شما.
4: الو.
0: بفرمایید خانم.
4: جناب مشیری سلام. خسته نباشید.
0: سلام بر شما.
4: من خواستم بگم پریسا هستم از ایران، یه دختر 18 ساله هستم که دارم برنامه‌تون می‌بینم در جوون خانمی که میگفتن جوونا بیان روی خط. و اینم که حرف شما رو گوش میدم، فقط مدیون مادرم هستم و مدیون تعلیمایی که اون داد به من و نقطه امیدواری که شما براش هستید.
0: زنده باشید.
4: در مورد
0: یکم بلندتر صحبت کنید.
4: حالا صدام خوبه؟
0: حالا بهتر شد.
4: بله. به هر حال خواستم بگم که من اینکه الان برنامه شما رو میبینم به عنوان یه جوان 18 ساله فقط مدیون مادرم هستم و تعلیماتی که اون داده. و اما راجع به آشوراتاسو اون خانم که گفتن تهرانی ها ادعای روشن فکری دارن، درست میگم. به خاطر اینکه ما تهرانی ها میگیم که آره ما رقصمون به جاز، دوستامون به جاز، مثلا لباس پوشیدنمون به جاز، آشوراتاسومون هم به جاز، ماه رمضان روزه گرفتنمون هم به جاز، اینا هم با هم اصلا فرق نداره. ما اگه مثلا لباس کوتاه میپوشیم بی حجابیم در واقع آشوراتاسومون رو میریم اعتقاد هم داریم و فقط اینا چیزای نمایشیه که از بچگی به جون ما کردن که آشوراتاسو برید این مراسم رو انجام بدید و برای ما هم یه جور تفریح شده و برای اغلب دختر پسر ایرانی رفتن به آشوراتاسو یه جور تفریح بیشتر نیست.
0: بله.
4: اما در مورد مولانا جلال الدین شما گفتین که بزرگ داشت برش درست کرد، من توی یکی از تلویزیون های همین لس آنجلسی برنامه رو دیدم که از ترکیه تهیه کرده بودن و یک خانومی رو آورده بودن به عنوان نوه 23 نوه مولانا جلال الدین مطرحش میکردن. این خانوم ترکیه کامل صحبت میکردن، فارسی اصلا

0: خصوصا به همه آزادی خوان این روز این جنایت بزرگ رو تسلیت بگم.
1: متشکرم از شما. هر شبت که این تلویزیونی که میفرمایید یک روز بنده نگاه میکردم دیدم یه آقای نشسته اونجا خودش هم دکتر خطاب میکنه داره هر شبت که تئوری نسبیت اینشتین رو که این آقا اصلا نمیفهمید یعنی یک بخشش رو هم نفهمیده هیچی از نفهمیده از داستان در قرآن پیدا کرده بود و داشت آیاتی میآورد و از کنم که نسبیت رو در اونجا دیگه واقعا از تحمل بیرون بود. یک ایمیلی بنده نوشتم آقا خجالت بکشی برو دنبال کار زندگی، این مزخرفات و مهملات چیه، تو می خودت خجالت نمی کشی؟ نسبیت چی کار داره به قرآن، فیزیک مدرن چی کار داره به این داستان، آخه این چه وضعی، اصلا برای این مطلب نبوده، هدفش این نبوده، این کاره نبوده، این داستانی باش احکام و دستورات و ایناست، از اینجا اونجا جمع کردن از تورات و از انجیل و از فرهنگ عرب و اینا گردآوری شده کرده تو این کتاب برای چیزهای اخلاقی بوده و عرض میکنن که ایجاد سیستم اجتماعی. بفرما قربان. هلو داشتی بردن درو بکنم
2: جناب استاد بشیدی؟
1: مخلص شما قربان.
2: سلام علیکم قربان،
1: حالتون چطوره؟
2: خیلی ممنون، حال شما خوبه؟
1: ممنونم.
2: بنده قربان میخوام با تمام این مفاصلی که شما الان تفاصلی که الان گفتید از آسوه آشوه ایران میخوام انعطاف جامعه خودمونه بگم، با سرعت هم بگم خدمتون که از پرین ایام جریان ها بوده. بنده این سال 54 این 3 سال قبل از انقلاب دارم خدمتون عرض میکنم. بنده در یه کلانتری خدمت میکردم، رئیسون کلانتری بودم.
1: بله.
2: یه معتمد محلی بود اونجا با کت و شلوار و کروات و کلاهی هم داشت اینا و از اون پالتاقا و دوزا، ولی خب خیلی هم هواخا داشت اینا و این میامد اون کلانتری و شهرداری اینجا از این اخخازی های میکرد. این برای یه پاسو آسرای بود که اتباقا هم در زمستون افتاده بود که همیشه بعد در تابستون باشه در کربلا اومد و تقاضا کرد که من میخوام هم علم و کتر این دستی من را بندازه هم زوجنان داشته باشم. ما گفتیم که طبق مقررات تقریقاً و فلان و هیس صغرا و کبرا که ما دیگه اینا احتیاج داریم و فلانی حرفا، گفتم والا ما نمیتونیم اجازه بدیم و اینا خوب نفوذ هم داشتن اونجا، گفت آخه برای ما بده برده میدونم فلان میشه این حرفا، گفتیم نمیشه ایشون به اصلاحی گفتیم دستر شما بفته با ما مأمور انتظار میفتیم ولی بدون اون کتر و فلان و بدون زلجنان که میدونی زلجنان سوار هست و اینا و تیر میخورد یا بسته یا مصنوعی یا حقیقی هم تیر ایش از اون تفلا علی هست. باور بفرمایید آقای مشیری، این که رفت نیم ساعت بعد یه سپهبدی از ستاد بزرگ به من، میخوام مملکت رو ببینید چجوری اداره میشه، یه سپهبدی به من زنگ بعد وزر سلام و قرم و فلانی حرفا و خب این ما از معتمدین محله این به درد ما میخوره فلانی حرفا و اینو شما اومده پیش من و چون نیم ساعت بعد از پیش من یه طرف رفته بود ستاد بزرگ خودش هم معرفی جمعون سبه بود اینجوری شما اجازه بدین، گفتم تیم سر نمیشه این میخواد زوجنا را بندازه اینجا بساط فلان محلم اون محلی که قلعه بدنام اونجا بود محله اونجا کلانتری 15 که بنده بودم یه محله شلوغ یه جایی که مثلا بعد سر هزار نفر 200 هزار یه ملیون جمعیت داشت خود اون قلعه هم که 56 هزار تا داشت، گفتم نمیشه همچین اصلا از نظر انتظامات برای ما. ایشون خلاصه گفتیم تیم سار نمیشه هر عمری بفرمایید من انجام میدم، اینه نمیتونم انجام بدم، گفت من میتونستم به رئیس سربانی تلفن بذارم اون موقع صمدیان بود که شیخ بود کار نداره، در صورت اونم به اصلاحات با هر شکلی بود و خواهی سمانا رد کردیم. جناب مشیری نیم ساعت نگذشته بود باور بفرمایید که آقای خطیبی معاون مجلس شورای ملی، باورتون میشه دو تا برادر بودن یکی رئیس دخانیات بود
1: بله
2: یکی معاون مجلس بود حتما معرف حضورتون هستن، ایشون تلفن کردن به من آقای رئیس فلان همین حرفم زدن که من میتونستم مستقیم به رئیس سربانی بگم رئیس سربانی به شما بگی ولی با خود شما دارن میگم این آقا رو بذارین دستش را بندازه، بعد به من میگفت که جناب سرهنگ اینا این مردمی که این آقا رهبریشون میکنه همون آقایی که دو تا خونه داشت تو اون قلعه آقای مشیری همین آقای معتمد دو تا خونه داشت تو قلعه که شبی 300-400 تومن از اینا میگیره از اون خونه های معذرت میخوام فایده که ماهیانه اینا مثلا قیمت 300-400 تومن هم نبود این شبی میگیره، خب اینا به درد ما میخورن یه مواقع ما بعد اینا رو بیاریم بیرون و این برنامه ها اینا ما احتیاج داریم به اینا، شما اجازه بدین که سه جا خلصه دنیه پیش اون سفه بود اونا بالاخره ما

0: سر به در کردیم و خودتو خواستیم و باهاتون به خود مدارا کردیم، گفتیم با ما همه جور معمول میدیم. بعد این کلانتری دو طبقه بود. خلاصه میکنم، من میتونستم از بالکن خیابان ببینم. این دسته روز عاشورا که راه افتاد من دیدم اون سینه زنی هایی که جلو بودن، تمام این جوان ها زرف و یل زده و سنج و بساط و اینا رو نمیدونی چه میکردن با لباس های سیاه شید. بعد این بساط را افتاد اینا. البته ما اجازه ندادیم زلجنان باشه، اجازه ندادیم علم کتر باشه. منظورم که 3 سال قبل از انقلاب این برنامه ها و این اشخاص بودن در میون جمعیت. آیا ببینید چقدر این مملکت ما اون موقع در حالت تراشیبی انحطاط بوده. ولی وای که بعد از 57 هم که اینا آمدن که 100 برابرش کردن.
1: بله.
0: این بدبختی مملکت ما این است که واقعا همینجا که شما دارید الان زحمت میکشید، علم و دانش و فراگیری و اینا نبود آقای مشیری.
1: بله نه نبود، نه واقعا نبود.
0: صدها ساله که یا 60,000 سال گرفتار.
1: چه روز
0: می‌گرفت گرفت. شبتون بخیر.
1: ممنونم جناب سرهنگ. عرض کنم که ایرج میرزا مرد روشندینی بود، بسیار مترقی. یک شعری در انتقاد از فن زنان گفته و بعد این شعر منتشر کرد، عوام و ناس ریختن که ایرج رو بزنن و بکشن و فرار میکنه منظوری آیت الله، خلاصه نجاتش میده. یا با این شاعر منظوری نداشته، برای من میسر نیست این کلماتی که ایرج به کار برده اینجا به کار ببرم، چون خیلی دور از ادب هست. اما با کمی تغییری که دو بیتشو میخوانم، میگوید ای مرد چه میکشی خودت را. البته اون نمیگوید ای مرد، این چیز دیگر بود. ای مرد چه میکشی خودت را، دیگر نشود حسین زنده. کشتند و گذشت و رفت و شد خاک، خاکش علف و علف چرنده. بعد میگوید که در جنگ 2 سال پیش دیدی، شد چند کرور نفس رنده. از این همه کشتگان نگردید یک مو، از میخوام زهار چرف کنده. بعد به طرز خانم میگه تو زینب خواهر حسینی، ای نرد خر سبیل گنده. کوشم رو تو کیستی که گویی سو استمیرم همین گلنده. بعد به خاطر این لغاتی که ایرج به کار برده و نمیشه به کار برد، بعد آخرش شرطی میبنده، میگه خیلی خوب، حالا تو میزنی به سر خودت با این قمه کاری که تبر کند به کنده. بعد میگوید یا یک شرط رو بندیم به صرفه برنده، تا 1 سال دیگر برو تو سر خود بزن و فلان، اگر زنده شد فلان مطلب به من، اگر زنده نشد فلان مطلب به تو. خیلی شعر شیری نیست که البته متاسفانه نمیشه خون به جهت کلماتی که درش به کار برده، اما این مؤثرترین شعر بوده که در حجم به این داستان قم زنی و سین زنی بنده خوندم. یک شعرم مرحوم بهار گفتی که اونم زیباست، قصیده ایست بیشتر نقل از مردم هست. یک جا میگوید حضرت عباس اگر آید پی یک جرعه آب، مشک او را در ته نظمیه وارون میکنند. قصیده بلندیست. به هر صورت این گرفتاری ماست قربان. خرافات و استبداد. استبداد و خرافات امروز بر یک تخت نشسته، توامان شده، باعثی در مقابلش ایستاد لااقل آگاهی ها رو گسترش داد. یک انسان دانا بنه نمیزنه، یک انسان دانا زنجیر نمیزنه. اینا کار عوام الناس بیچاره نادان از کنم که ناآگاه هست. اینها رو باید بیدار کرد، همونطور که مولانا گفت 1000 بیچارگی از این در خواب بودن بروز و ظهور میکند. وقت ما هموطنان عزیز تمام شد، تا روز دوشنبه که دنباله مغالطات مولانا در باب علی رو دنبال میکنیم. قصه خیلی مهم نیست، از علی آموز اخلاص عمل. یه دروغ بزرگی ساخته بودند به مولانا ساخته و مغالطات بسیار بسیار زیادی در این شعر به کار برده که شعر بسیار مشهوری هم هست. این دو یک بخش هایش رو خوندیم و تحلیل کردیم، مغالطاتش رو هم برشمردیم. دوشنبه هم اختصاص خواهیم داد به دنباله این شعر از علی آموز اخلاص عمل، ببینیم که پایان داستان به کجا میرسیم. درود بر شما جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

یعنی ما تاریخ که جلو ما هست، مربوط به گذشتگان، هرگز معجزه‌ای نبوده در تاریخ هموطن، هرگز چیزی خلاف قوانین طبیعت اتفاق نیفتاده. اگر شنیدید که دیوار را رفته، باور نکنید. اگر شنیدید دریا از هم شکافته، این سخن دروغی است. اگر شنیدید آدم پرواز کرده، الاغ به آسمان رفته، نمیدونم گنجشک آمده سنگ پرت کرده لشکر، اینها میت هست، اینها افسانه است، اینها عرض کنم که از دروغ‌های شاهکار هست. مورخین که آمدن بیچاره‌ها، اینها از بس بعض جنایات عنیف و فجیع بوده، اینها آمدن توجیه جنایت بکنن، مغالطاتی رو به کار بردن. ما بایستی بتوانیم این دروغ‌ها و مغالطات رو تشخیص بدهیم و سره رو از ناسره جدا کنیم. یک مورد خیلی مهمش در عرض کنم که واقدی و طبری هر دو در باب صفیه هست. صفیه یک مردمی دارن زندگی میکنن در یک جای به نام خیبر، یک مرتبه میبینن محاصره شدن، عربا اینا رو محاصره کرد، زدن کشتن، مردان اینا رو کشتن، اموال اینا رو به غارت بردن. یک زن زیبایی هم بین هست که شوهرم داره. حالا شما توجیه کن دوست آخوند من، شما توجیه کن ببینیم این توجیه داره. شوهرم زنده است. حالا ببینید داستانشو میخونم و بعد مغلطش رو به شما میگم. در مغلطش در کجاست که ما باید حواسمون جمع باشد. وقتی نگاه به تاریخ میکنیم، خدا و بهشت و جهنم و ما بعد و طبیعه و فشار قبر رو وارد مطالعاتمون نکنیم، کاملا علمی نگاه کنیم ببینیم حقایق چه بوده. خب پس علی کنانه را اسیر کرد. کی؟ کنانه ابن ابوالحقیر، که یک مرد یهودی بود، یک زن زیبایی داشت به نام صفیه، و به دست بلال سوی پیغمبر فرستاد. پیغمبر چون صفیه را بدید خوش آمدش، ردای خیش بر سر او افکند و از پس خیش برنشان. این علامت بود که یک زن زیبایی که میجور اگر حضرتشان رداشو منداخ روش، صورتش یعنی مال منه، چرتاتون درویش کنی. منتها مشکل اینجاست که این شوهرم داره، شوهرش زنده است، اینو باید چیکار کرد؟ تنها راهی که ما میتوانیم این زن را از مال خود کنیم این است که یه اتهامی بزنیم شوهره رو بکشیم، مگه نه؟ ردای خیش، اینو بزرگترین مورخ اسلام مینویسد، کتاب هم در همون روزگار آقای خاتمی که کتاب درست چاپ شد چاپ شده، تاریخ نامه طبری، ترجمه روزگار سامانی، صحبت سر امروز دیروز نی، هزار و قریب هزار و اندی سال پیش ترجمه شده است. خب بر سر او افکن و از پس خیش برنشاندش، یعنی صفیه رو. مردمان دانستند که پیغمبر او را خوش آمد و خیشتن او را برگزید، و کنانه که شوی او بود باز داشت اندر میان اسیران. اسیران شفرشو بکنیم. این آقایی که مجسمش اینجاست و سپاسگزارم از سروش عزیزم در سفری که به واشنگتن داشته، این در واقع آبراهام لینکلن هست، از پیامبران عصر جدید. این پیامبر عصر جدید هست، یکی از پیامبران عصر جدید، در همین روزگار حکومت ناصرالدین شاه زندگی میکرد. 1861 تا 63 و 4 هم جنگ کرده، 500 هزار آمریکایی کشته شدن که اسیر نباشد، آدم فروشی نباشد. آقای ابراهام لینکلن با کمان میگرفتن آفریقایی بیچاره رو، میآوردن ساحل آج، یه چارچوبی بود بهش میگفتن پوینت آف نو ریترن، یعنی کسی که اونجا پاش میرسید کارش تمام بود دیگه، برگشت نداری. بعد مثل ساردین اینا رو میچیدن روی هم توی کشتی ها. خود سیاه ها میگوین 100 میلیون، خود انگلیسی ها که این کارا رو میکردن سفید پوستا میگوین 1 میلیون تو راه مردن. بعد بختایی داشتن تو آفریقا برای خودشون میگشتن.
زندگیشون رو داشتن. این مردم هست گفت که آقا این آدم فروشی کار درستی نیست، آدم که آدم رو نمی فروشه که. یه عده گفتن ما میخوایم بفروشیم این مزارع پنبه و نمیدونم چیه، ما بدون اینا جور در نمیاد. اینا گفت که خودتون کار کنید، کار به جنگ کشید، جنگ های جنگ داخلی در واقع شمال و جنوب جنگ شد، خونین ترین جنگ تاریخ این قاره بوده، 500 هزار نفر کشته. ببینید چه جنگ وحشتناکی بوده با اون تفنگ پوستبرای اون روزگار، ببینید چه قتل عامی شده واقعا، همدیگر رو چگونه کشتن که یه گوری به ما آقا برده بفروشی. حالا پیغمبر ما برده میگرفت و برده میفروخت. حالا این چه خداییه چه اللهیه، بریم باش صحبت کنین یه شب، بگین آقای الله مدینه تو که گفتی هر کی شراب بخور 80 ضربه شلاق بزنه حرام است و اینا، چگونه است که فروش آدم حلال است؟ بپرسید از الله، شاید الله جواب شما داد، ما که جواب نداده. تا بپرسید پای منبر آخونده ساکت نشید، ای برای حسین بگید آقا یقش بگید، آقا مردی که تو چی رو نمایندگی میکنی، داستان تو چیه، چی میگی، داستان چیه، خفه کردی ما رو تو آخوند. خب و کنانه که شوی او بود باز داشت اندر میان اسیران، و چون علی هر سه حصار بگشاد، مردمان حصار چهارم و پنجم به زینهار آمدن و زنهار خواستن بران که از اونجا به شام روند و خواسته اونجا دست باز دارن. حصار در حصار بود، اومدن گفتن آقا دستا باره، ما تسلیمیم، آقا شما خیلی زورتون زیاده، بلدین کارتون خوب بلدین، از دیوار چجوری بیان بالا و خارج چیکار، آقا جان ما هر چی داریم میذاریم، جان ما رو آزاد کنیم ما بریم به شام، هیچی نمیخوام، پول و زمین اینا مال شما، شما نمایندگان الله هستید، بالاخره باید غارتتون رو بکنید. ما بچه بودیم فکر میکردیم اینا چقدر خوب بوده، به به به، به دست مبارک حضرت علی رفته خیلی مرحب رو کشته، اموالشون رو برده، آرام آرام که این تاریکی ها کنار رفتید. آقا ما عجب آدم هایی بودیم، ما چه ارزش هایی رو محترم می شماردیم بر اثر سنت و صفاحت اجدادی. این بچه بیچارهی که فرستادنش داره پای این آخوند مردک رو می بوسه، شما فکر میکنین بزرگ میشه، مثلا احتمال این که این آقا آدم روشنی بشه چقدر هست؟ بسیار اندک. بخواد به انسانیت کمک کنه که نمیکنه. این که این نهایتا یه بمبی به خودش میبنده، یه چهار تا یهودی بکشه، چهار تا شیعه بکشه، یه شیعه از سنی بکشه، نمیدونه. با دو انگشت مبارک قلعه خیبر گرفت. خود بنده چند قصیده دارم در این رشادت حضرت علی بن ابی طالب، مولای متقیان یهودی میکشته. مولای متقیان، مولای متقیانش خیلی خنده آوره واقعا، مولای متقیان. خب و چون علی هر سه حصار بگذار، خیلی خب بزنها خواسته یعنی پول مال دنیا، بگذاریم و میریم. همچنان که با مردان بنی نظیر کردن، بنی نظیر قبیله یهودی بودن در مدینه، هنوز خونخوار نشده بودن، اونقدر گرفتن محاصره کردن. آقا چی میخوام؟ ما مال شما رو میخوام، تاکستان ها رو میخوام، پول شما رو میخوام، طلاهاتون رو میخوام. گفت باشه آقا جان، میریم و میریم. فقط به لباس به تنشون رفتن، اموالشون گذاشتن برای الله. اینا هم میگن با ما با هم معامله رو بکنی. پیغمبر ایشان را اجابت کرد و برفتن و حصار ششم و هفتم بمان، و اون استوارتر بود و خواسته به دو اندر بیشتر بود. مثل مثال هفته هشتم دیواره محکمتر بود، اما پول و مول اونجا بیشتر بود، بیشتر از جاهای دیگه.
و شب اندر آمد و علی بازگشت و به لشکرگاه آمد و روز دیگر همه سپاه بیا آمدند و بر در آن حصار حرب همی کردند، نتوانستند گشادند. پس مردی بیا آمد و بر کنانت ابن ابل حقیق قمز کرد و گفت این داند که گنج بنی نظیر کجا نهاده. حالا اینم احتمال زیاد خود آقایون تحریک کرد. آخونده دیدی پرونده میسازن؟ کسی بیامد و بر کنانت ابن ابل حقیق قمز کرد، یعنی سخنچینی که علیهش، خودشون تحریک کرده بودن که آقا پول مول زیاد داره، گنجه رو قایم کرده، که چیکار بکنن که این زیر شکنجه بکشن که زنشه بتونن داشته باشن. توجیهی بفرمایید ببینیم حضرت آقا و حضرت آیت الله العظمی چگونه است این داستان.

0: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا می‌کنم. امروز روز دوشنبه است و 31 از ماه آگوست. همینطور زمان به سرعت می‌آید و می‌رود. خدمتتون عارضم، امروز می‌خوایم که با یک قصیده عنصری، البته بخشی از قصیده، چون خیلی این قصیده طویلی است و وقت برای خوندنش نیست، محمود غزنوی، اینها، این آقا ترک بودن و سبکتگین، آلوکتگین، اینا برای تمام نوکران درگاه سامانیان بودن. وضعیت در روزگار سامانی کم کم سقوط کرد و اینها به جای سامانیان نشستن و بعد دیلمیان هم از بین بردن. این محمود مرد شجاعی بود و به زبان فارسی خیلی خیلی علاقه داشت و از این نظر خدمت کرد، می دزدید و می داد به از کنم این شعرا، یکیش مثل عنصری، مثل فرخی، مثل منوچهری، مثل غزایری رازی که در ری بود و این برای اون انعام می فرستاد به خاطر غزایر سیاسی. میگویند 700 شاعر در درگاه او بود. این عنصری یکی از مشاهیر شاعرای دربار محمود غزنوی است و هم روزگار با استاد طوس هستند که در طوس نشسته بود این مرد بزرگ و داشت ایران رو زنده میکرد. اینا بام تا شام مدح محمود میکردن. اگر نگاه کنید همش قصیده مدح مدح محمود میمادن و میسادن میخوندن. اون هم مرتب از هندوستان میدوزید و اینا میداد. مشهور است که بین 12 تا شاید 13-14 بار هندوستان رو غارت کرد. طوری که ضربات حملات این محمود کل فرهنگ هندوستان رو داشت نابود میکرد و بیرونی دانشمند بزرگ در واقع خیلی کمک کرد به هندوستان با نوشتن مال الهند و با حکما بحث میکرد و راجع به تاریخ هند و کار. خیلی مسئله مفصل است، حالا میخونم خدمتون. در شروع زده به فردوسی، در شروع یه حمله به فردوسی کرده این مرد. گوش کنید، میگوید ایا شنیده هنرهای خسروان به خبر. مستقیم داره به فردوسی حمله میکنه، میگه ای کسی که تو اخبار پادشاهان گذشته رو در اخبار شنیدی، بله هنرهاشون رو در اخبار شنیدی، ایا شنیده هنرهای خسروان به خبر. بیاز خسرو به مشرق عیان ببین تو هنر، تو شنیدی یه چیزایی داری میگی. بله اینا دروغن که تو، یعنی اینا تحقیر پادشاهان ایران میکردن در دم و دستگاه این بابا که خب ترک و ترکزاده بود و اینا. ای شنیده هنرهای خسروان به خبر، بیاز خسرو به مشرق عیان ببین تو هنر. دروغ زیر خبر دانو، راست زیر عیان. بله اگر دروغ تو نیکوست راست نیکوتر. تو نیچستی یه موش دروغ سر هم کردی داره میگی و چه پراکنده میکنی. اگر دروغت قشنگه راستی از اون قشنگتره. که ببینید این خراب کردن دیگری در دستگاه شاهان یا در دستگاه صاحب قدرت، این جزء لاینفک فرهنگ ایرانی شده. بله که بریم پیش اعلی حضرت بدی بگیم یا رو بندازیم بشه، کم بوده که مثلا یه سلطانی به یک کسی گفته که آقا نظرت راجع به فلانی چیه و اون حقیقت رو گفته شده آقا مرد نیکیست، آدم شریفیست. کم اتفاق میفته، همه برای هم میزنن، هنوز هم هنوز برای هم میزنن و ما همه برای هم میزنیم. این شده جز لاینفک از کنم که فرهنگ منحوس دیکتاتوری. فقط در دیکتاتوری است که این اتفاقات میفته، پشت سر این پشت سر اون. در دموکراسی حرفا نیست، مطلقا در این صحبت ها نیست. بله این هزار سال پیش آمده، هزار سال پیش این حرف زده و کاری کردن که این محمود هیچ کمکی به فردوسی نکرد. بله، دروغ زیر خبر دان و راست زیر عیان، اگر دروغ تو نیکوست راست نیکوتر. بله، اگر به طلعت گویی خجسته طلعت او، همیز طلعت خورشید بیش دارد فر. ببین چه خبره، از طلعت خورشید فرش بیشتره. بله، خب از اون که طلعت او سر به سر همه نفع است، بود ز طلعت خورشید گاه گاه ضرر. میگه این طلعت این شاه ما که سلطان محمود باشه همش منفعته. طلعت منظور نور خورشیده، اما نور خورشید به این خوبی که ما بهش احتیاج داریم بعضی اوقات ضرر داره و شاه ما این ضرری نداره، همش منفعته. بله بله، اگر به همت گویی دعای عبدالان نبود هرگز با پای همتش همسر. میگه که اگرم که میخوای همت عبدالان رو بگی، یعنی خداپرستان و اینها، هرگز اونا به پای این نمیرسیدن. آره، وگر به نعمت گویی فرو نعمت اوز شما ریگ بیابان و قطره های مطر. اگر هم که به نعمت میگی و سربت و اینها میگی، اینها اگر هم بعد وگر به نعمت گویی فرود نعمت اوست، یعنی پایین تر از نعمت او هست، چه چیزی؟ بله، شما ریگ بیابان و قطره های مطر، یعنی از نظر نعمت و ثروت و تعداد سکه ها و فلان هر بگی داره، این ریگ بی چیز از بارانی که میبارد از آسمان، ریگ بیابان کمتر از ثروت این شاه ما. آقا نمیدونه چه شاهی داری. بله، وگر سخاوت گویی بر سخاوت او بود سخاوت او، بود سخاوت ابر و مطر هوا و هدر. بله، سخاوت ابر هم به شاه ما نمیرسه. بله، که داد پاسخ سائل جزو به بدره و سیم، به بدره سیم که داد پاسخ زائر جزو به سره زر. بله، یه بیش کس به آدم فقیر کیسه طلا نداد، چنین نداد، ولی شاه ما داده، ولی مال دوزی. از کجا بیشتر دوزی میکرد؟ هندی عادتشون این هست که طلا ملا میدوزن توی این چیزاشون، معابدشون. یکی از این معابد که از ترس محمود غزنوی پنهان شده بود زیر زمین، 5 تا چمبر بزرگ به بزرگی این اتاق بود و ارزیابی که کردم قیمت این طلاها یه چیز حدود 12 بیلیون دلار بود. یه گردنبند بود حدود 15-16 متر که طلاهای خیلی درشت به این زده بودن و از روی اعتقاد این میرفت چیز میکرد. عرض کنم که هر موقع پولش کم میشد حمله میکرد. هندی هم که مردم جنگی نبودن، یه مش فیل سوار می شدن می بدن. این فیلا مزاحم هم بودن زبون بستا، چون به مرزی که می رسیدن یه شمشیر می زد به این خورتومش، این هم بر می گشت بدتر سپاه رو پراکنده می کرد. کمان که در جنگ نادر با هندی ها به همین وجه شد، با اینکه لشکر اونا چند برابر لشکر نادر شاه بود، نادر تعداد کمی وارد جنگ کرد و گفت اینا چیزی نیست واقعا، و طرح جنگ تیفت و شکست شده. هر کسی میرفت اینا رو میزد دیگه. بعدم چه میکرد وقتی که خالی میکرد و قتل عام میکرد و خالی میکرد و اینا، میمد اونجا رو مسجد میکرد. بیشتر از مشهور است که بیشتر از 100 تا 150 معبد هندی رو این تبدیل کرد به مسجد. دلاش است دنبال شده. آره؟ و بر سر یکی اینا هنوز جنگ هست، یکی اینجا از مخلص که اونجا بودم، این مسلمان ها زدن 60 تا هندو کشتن. سر همین داستان محمود میاد اینجا رو میگیره و میکنن مسجد و هندی ها زیر بار نمیدن. چرا؟ که میگوین اینجا یکی از مقدس‌ترین مکانهای ماست و رام که از خدایان هند هست در اینجا تولد یافته. انگلیس ها اومدن یه چادر کشیدن وسط این، گفتن آقا هندی اینجا، مسلمون اینجا. و بعد این کشتار که شد پرونده رو بردن پیش قاضی که حکم کنه که اینجا باید کیست، و قضات حکم کردن. بعد از 2 سال یا 3 سال سکوت که اینجا متعلق به هندوهاست نه مسلمین. نره در کلیوردمنه از کنم که در مقدمه کلیوردمنه میگوید که یه همچین عبارتی هست که 150 چیز کفر رو شما تبدیل کردی به از کنم که به مسجد، خدا کنه که 9500 تا بشه. از این داستان ها همش داستان سرقت بوده، بخشش میکرد. و این طلاهای هندی که میگرفتن ذوب میکردن، در 2 جا چاپ میشد که یکیش نشابور بود. یکی از این سکه‌های نشابور رو من دارم، پیدا کردم، یعنی چیز محموده و در نشابور چاپ شده. خب به هر صورت، خب میگه که 1000 مثقال اندر ترازوی شعرا کسی جزو ندا، ننها اندر این جهان یک سر، 40,000 درم رودکی ز مهتر خیش، بیافته است به توزیع از این در و اون در. میگه رودکی از شاه 40,000 درم که گرفته، اینا رو این شاهشون فقیرم بود، از این در و اون در بالاخره پول جمع کردن برای رودکی. اینا داره اونا رو هم تحقیر میکنه، یعنی سامانیان رو. بله بله، 40,000 درم رودکی ز مهتر خیش بیافته است، مهتر خیش یعنی پادشاه خودشون، بیافته است به توزیع از این در و اون در، شگفتش آمد و شادی فزود و کبر گرفت، ز روی فخر بگفت این به شهر خیش اندر. یه بر رودکی آمد و دچار کبر شد و این داستان رو وارد شعر خودش کرد. گران عطاش بزرگ آمد و شگفت همی، کنون کجاست بیا گو عطای شاه نگر. رودکی بگو بابا بیا، شما که از کنم که دوز پول دار، بیا ببین عطای شاه ما چه داره میکنه. حالا اینا استاده با قبا و عبا که نه، با قبای مخصوص دربار استاده مقابل محمود داره میخونه، اونم نشسته روی تختش داره حس میبره از این چاخانا. ولی نهایت برنده کی بوده؟ زبان پارسی. زبان خیلی مهمه، دستورت خیلی مهمه دوستا. بله، و هیچ ادبا یکی از دیگری تقلید که آقا این عنصری بهترین شاعر چیز بوده، قصیدش فلان بوده، ابدا چنین نبوده. به پای منوچهری نمیرسه، به پای فرخی یزدی نمیرسه. اول کسی که عرض کنم که این سخن رو آورد و ثابت کرد استاد شفیعی کتکن. آقا این ساختگی شعراش نه مثل فرخی به اون زیبایی و منوچهری به اون درجه از زیبایی. اینا بالاخره پاتی‌بازی هم قدیما بوده دیگه. خب بله، گران عطاش بزرگ آمد و شگفت همی، کنون کجاست بیا گو عطای شاه نگر، به یک عطا 3,000 از گوهر به شاعر داد، از اون خزینگی زرد چهره لاغر. بله داره سامانیان چیز میکنه، نه شاعری که قدیمش، بله نه شاعری که قدیمیش رنج خدمت بود، نه نیز هیچ به درگاه او گرفته گذر. خب اینجا داره اشاره میکنه که این بابا پول داد فلان به شاعری که هیچ موقع اینجا نبوده، و این اشارش به غزایری رازیه. این غزالی رازی در ری بود، شنیده بود که محمود فرمول زیاد میده، از ری قصیده فرستاد پیش محمود، محمود بله براش با فیل سوار کرد و طلا و اینا و فرستاد. بهار میگوید زد فرستادن نزد شاعران بر پشت پیل، اینید خوش بازارگانی آنت والا مشتری. بله اینا دین شاعر هست. بعد میگه که از این سبب در عالیش، یعنی درگاه شاه ما به خاطر بخشش هاش، از این سبب در عالیش مجمع شعر است یا مجمع شعراست، اگر بود به سفر شاه یا بود به حضر. بله میگه که اینجا شعرها هستنشون ماشالله، حالا چه شاه در سفر باشه و چه در حضر باشه فرق نمی کنه، اینجا هستن. بله این خدمت محمود فقط این پروردن این شعراست و این اون چه باقی مانده برای نشان دادن سبک خراسانی بهترین نمونه ها هستن. حالا دیگه از کجا پول دزدید به اینا داد و اینها، اون دیگه به ما مربوط نیست، البته مربوط هست، ولی این حسن عمل درش هست که نیرومند شدن عربیت فارسی کمک کرده. این محمود یه برادر یه پسری هم داشت مسعود که بعد از او به پادشاهی رسید و داستانش در جای دیگر آمده است. خب این مطلب. یه چیز از خمینی اینجا هست بشنوید بریم و برگردیم. آقای خمینی خوب گوش کنید، ما هر چه سعی کردن نتوانستیم، این رو بفرستیم برای امیر، خودش رو پخش میکنه.
1: افراد ملی به درد ما نمیخورن، افراد مسلم به درد ما میخورن. اسلام با ملیت مخالف است. معنی ملیت این است که ما ملت را میخواییم، ملیت را میخواییم و اسلام را نمیخواییم. اومدی که در خارج گفت که اول من ایرانی هستم، ملی هستم، دویم ایرانی هستم، سیوم اسلام. این اسلام نی بختیار که مدعی این بود که من اول ایرانی هستم دویم اسلام، با اینکه این خودش کفر است. معذالک اون روزی که اونها میخواستن این عنصر به دردشون بخورد خود
2: نشان پرستی و
0: احمدی نژاد
2: نیست که یه عده بعد از 1400 سال از اسلام هنوز قومیت خودشون رو بر اسلامیتشون ترجیح میدن. هرگز ملت ایران قومیت ایرانی را بر ارزش‌های الهی ترجیح نداده است، از اول موحد بوده.
3: من الان مثل ایران لشی اسم
0: خب حالا دیگه رفت جای دیگه. خب شنیدید، اجازه بدید که
4: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: خب هموطنان گرامی، شنیدید فرمایش این مردک خوبه و راست میگه آخونده. بله چگونه است که در تاریخ کسی حکومت به آخوند نداد؟ تو نگاه کنی، خب ساسانیان هم آخونده رو برکشیدن، بالاخره انقدر اینا قدرتشون زیاد شد، ولی در دولت و کار و صحبت ها و اینا نبودن هیچ موقع، فقط اعلیحضرت همایونی بود. اسم آخوند که میمد این آقا شروع میگه لرزیده. اون وزیر اطلاعاتش گفت 7 روز طول کشید که ما فهمیدیم که سینه مارکس آتیش زده، پرونده کردیم بردیم پیش این اعلی حضرت، گفت آیات عظام از ما ناراحت میشن، بایگانی کنی. گردن گرفت از ترس آخوند. ولی ماشالله سر مردم شیر بود، یارو گفت شنیدیم که سی هزار زندانی رو، گفت نه ما 3000 زندانی سیاسی داریم. 3000 زندانی سیاسی رو میگه کمه، 3000 زندانی. بعد در طول حکومتش میدونید که 3400 نفر بچه های ایرانی تیرباران کرد برای رضای آمریکا، که این چپ اون نمیدن چیه، این ملیه، نوکری بود، یک نوکری بود این آدم. ترسو ترسو. علم گفت که اعلی حضرت بذار این خمینی رو بفرست بیاریمش تو بیرجن، تو اونجا تو زمینای خودمون اونجا یه دیوار بکشیم دورش، این آدم شریه. گفت نه اینو باید بفرستیم. اون جیسکار دیستن تو خاطراتش میگه که ما گفتیم که اعلی حضرت این آخوند اومده تو مملکت ما ویزا گرفته اومده چیکار کنیم، نهایت احترامات رو در حقشون. منتظری این هزار بار باید گفت. منتظری میگه من برای این حاج آقا چیز خمینی، حاج آقا روح الله، کتاباش نگه میداشتم و نمیدونم خونش و فلا، تا یه مورد در فرانسه ما گفتیم بریم سری بزنیم. به من گفتن رئیس ساواک میخواد مقدم میخواد شما رو ببینه. حالا مقدم که پیام اعلی حضرت رو داره میاره دیگه، و با دو سه تا افسر دیگه اومدن و حالا خمینی هنوز در فرانسه است، اتفاق اونچنانی نیفته. اینا این شروع کرد لرزیدن که فرار کن. عرض کنم که گفت که ما آمدیم خدمت شما. خب پیام آور دربار بود دیگه، رئیس سابق، خودش که نیم و خودش دردید توی خاطرات منتظری. آقا ما این کتابا رو باید بخونیم بفهمیم چی بوده، نمیخونیم، چسبیدیم به این. آقا در این اینفورمیشن وجود نداره، تیکو پارم دست اگه باشه درشایی نمی از اطلاعات این. هر جا میری تو امریکا هم اینطوره، مثلا تو چیز پزشکی میری نگاه میکنی هر پیر زن این چیز میده پیام میرسه. چه مایه کورپوریشن های عظیم کتاب فروشی که بستن و رفتن. کتاب فروشی میگم ها، چند طبقه اینا. خلاصه گفت که عرض اول ما این است که شما به آقای خمینی سلام برسونید، بگید که هوا سرد است، زمستون شده است، اینا شما دستور بدید که نفت به قدر مصرف بیچاره و اینا تولید بشه. ولن این لحن نجف آبادی ها درست من بلد نیست. دوم این که این توده یا رو اینا دور خود را ندید، این آدم های خوبی نیست. این دستور دوم، خواهش دوم اعلیحضرت مولوی. سوم این که این پولی که از مردم میگیرید تو جیب دوم میریزید و خرج میکنید نگه دارید، بیاد توی مملکت کارخونه بسازید تا صنعت زیاد بشه، بیکاری هم کم بشه. این منتظری میگه من تعجب کردم اینا رو دولت ایران به من، رفتم به خمینی گفتم، همینجوری متحیر موند. دید مملکت پخته تو سینی تقدیم شد. گفت عجب عجب، دوبار دو عجب، اینا رو مقدم گفته است. بودیم باره بودیم مملکت نالیدون شد دیگه. دستور داد خمینی به بازرگان اینا که اینا رفتن خوزستان این چیز برسه. یعنی از این ضعیف و نفستر ما بشری نمیشناسیم بر قدرت، و مملکت رو به باد داد و 2500 سال پادشاهی مملکت رو بر باد داد از بی ارزگی. دست نشونده بود دیگه، دست نشونده بود. خب حالا این خمینی، ما ملی نمیخواد. ببینید اگر که واقعا مملکت ما دارای حزب نیرومندی بود غلط میکرد خمینی این غلط ها رو بکنه. هیچی نداشت مملکت، هیچی نداشت. نه آموزش سیاسی داشت، چون همه چماق دست این اعلیحضرت ها بود دیگه، هیچی نمیدونست، نه حزبی داشت هیچی. حالا گذشته و رفته، ولی دردش به حدیست که نمیشه بعد ازش گذشت. هموطن، نه اینکه ما دشمنی داشته باشیم با اینا، اینا حقایق امور تاریخیه. تاریخ آقا، تاریخ دروغ نمیگه. اون مردک هنوز اونجاست، این داره خواهش میکنه که این کار بکنید، این کار رو. این زمانی که آمد در ایران گفت دور کنید اون شیر خورشید مردم رو، باز یه کسی با کلوخ بزد در دهنش، توهین به شیر خورشید خمینی رو میگه. اینجا میگه که ما ملی نمیخوایم، ما مسلم میخوایم، تا گداخونه را بندازیم. کار اسلام چی بوده و چی هست؟ تولید گداخانه. میگونی نه تشریف ببرید هندوستان، کشور اسلامی، غذا ندارم بخورم، فقط دست به آسمونن، ماشاءالله منتظر بهشتم. سم به این اسلام، هر جا پاش رسید خرابی بود و بیچارگی بود و گدایی. حالا ایران این کشور فرهیخته واقعا و قدیم، صاحب اولین مدنیت های جهان، هزار ترفند و نیرنگ زدن با همین رافضیگری که از شهر اون اسلام محمد راحت بشن، از جریان اصلی اسلام بیان بیرون، یه چیز عرض کنم جعلی درست کنن که با سلیقه خودشون سازگاره. این شد خودش عرض کنم که یک زهری شد در رگهای این مملکت و این کشور و این مردم. اون احمدی نژاد، من نمیخوام حرف زشت بزنم، به احمدی نژاد احمق، اون دنباله کاری نگرفته، کسی که کشورش دوست داره، کسی که کشورش، من نمیدونم اصلا چگونه اینو توجیه کنم. مثل که به آمریکایی بگیم که ما مسیحی میخوایم، ما آمریکایی نمیخوایم، بخندم به ریشت دیگه. خب ما میخوایم که چند دقیقه راجع به دموکراسی صحبت کنیم. دوست عزیزی هم زنی زده بودن که شما این کار بکن. دموکراسی لغت یونانی است. دمو یعنی مردم، حتما شنیدید دموگرافی یعنی مردم شناسی. وقتی میخوان که مثلا اینجا رو هواپیما اندازه بگیرن که فلان اینا، دموگرافی. بنابراین این دمو یعنی مردم، کراتین یعنی به حکومت، مردم به حکومت. و نخستین بار که البته تاریخ خیلی قدیمه، در روزگار ارسطو و سقراط و افلاطون و اینها، در همون زمانی که ایرانیان حمله کردن به یونان، البته خشایارشا فقط 6000 کشتی جنگی از خلیج فارس، به کلام خلیج فارس هم فکر کنم نخستین بار از زبان خشایارشا صادر شد. اینها از کشتی های جنگی از این سو، از کنم که سواران جنگی از زمین اینا رفتن و محاصره کردن آتن، ولی توفیق نصیب ایرانی ها نشد، عقب نشین گرن. در این جنگ همه شرکت داشتن. سقراط عدل شمشیر دست گرفته بود، پای پتی سقراط می‌بینی پالاختی را میره و همه طبقات در دفاع از یونان حضور داشتن. به انضمام سقراط کبیر، کبیرش من میگن دنیا هم قبول داره البته، اینها که رفتن نشستن دیدن اینها درست مثل داستان زنا شد. زنا حق نداشتن توی این مملکت. هم در جنگ دوم خانوما بودن که همه اسلحه ها رو می ساختن، توپ ها، گرولای توپخانه رو می ساختن، اینو می ساختن، اونو می ساختن، تا صبح تو کارخونه مشغول بودن. وقتی جنگ تموم شد گفتن حقی هم به زنا باید داد. میدونی اونا گفتن که خب همه بایستی یه حقی داشته باشن، چون در جنگ پیروز شدن، آمدن و دموکراسی یونان که نخستین دموکراسی جهان است رو تشکیل دادن. البته امپراتوری روم 500 سال پیش از میلاد یک نوع دموکراسی داشته و یک نوع انسانیت رعایت می‌شده. مثلا اگه یک مملکتی رو می‌گرفتن، بلافاصله اون عرض کنم که مردم از همه حقوق شهروندای روم استفاده میکردن، یه چیزایی از این قبیل. بعد دیگه امپراتوری شد و داستان به گونه دیگری شد و مجلس و فلانی حرفا بودن که همه باید. بنابراین این دموکراسی تشکیل داد. دموکراسی که یونان تشکیل داد بهش میگن دایرکت دموکراسی، یعنی دموکراسی مستقیم. به چه معنی؟ یعنی هر کسی که در دولت صاحب یه میزی است، اون انتخاب مردم بوده، مثل آمریکا نیست. از این نظر بهتر از دموکراسی امروز ما بوده. اینو من از برتراند راسل نقل قول میکنم، از یک بعض نظرها. اینجا ما چیکار میکنیم؟ رأی میدیم برای پرزیدنت و پرزیدنت کابینه رو انتخاب میکنه. کی وزیر جنگ باشه، کی نمیدونم سفیر کجا باشه، کی مشاور مخصوص باشه، اینا اون دایرکت دموکراسی یا دموکراسی مستقیم آن است که هر کسی صاحب قدرتی است، صاحب میزی است در دولت، انتخاب مردم باشه. البته نقصهایی هم داشت این دموکراسی یونان. یکی این که زنها را حد رأی نداشتن، یکی که بردگان حق رأی نداشت. بله. و بر روی هم یه چیز حدود 70 سال طول کشید و با محاکمه سقراط و محکوم کردنش به مرگ، فیلسوفان یونان روی برگرداندن و بسیاری مردم، و رفته رفته این دموکراسی هم از میان رفت. اما نخستین دموکراسی، بیشتر مصطلحاتی که ما به کار ببریم سیاسی، اینا یونانیه. بله، یونانیه. یونان جای حیرت انگیزی بوده، حیرت انگیزی بوده و دلیل هم داشته. دلیلش این نیست که اینا از همه جای دیگه باهوشتر بودن، دلیل اینش این است که همه جا چماق بود، اینجا چماق نبود. آقا جزیره های کوچیک کوچیک داشتن اینا و به چماق نمیارزید دیگه. مردم آزاد بودن، آزاد بودن برادر من، آزاد، آزاد. اگه نگاه کنید اسم جزیره هر دانشمندی پشت اسمش، پشت نامش اومده. و تفکر گسترش یافت در یونان با وجود نبودن دیکتاتور منحوس. مرگ بر دیکتاتور واقعا. در همه این جزایر کوچیک کوچیک و در خود سرزمین یونان تفکر آزاد بوده، بیان آزاد بود. و اینا آمدن، این دموکراسی آمد، گفتن که این داره، یعنی سقراط داره بچه ها رو گول میزنه، نمیدونم مینشونه فلان میکنه و محکومش کردن. خیلی هم سعی کرد سقراط از خودش دفاع کنه اما مسموم واقع نشد. و ارسطو و افلاطون آمدن چیزها نوشتن که از مطلب ما به دور است. و یه مطلبی که لازم است بگیم چون بحث مغالطات نزدیک است این است که در این عهد است که سوفسطائی ها ظاهر شدند و فعال شدند. سوفسطائی ها

حالا بیشتر من توضیح میدم. از برتراند راسل، این بخشی از کتاب ناتمام مقالاتش است. لفظ سوفسطائی در اصل معنی بدی نداشت، بلکه میگوید که معنایش به اون چه از کلمه معلم اراده میکنیم بسیار نزدیک بوده است. یعنی مفهوم سوفسطائی مثل چیز معلم بوده، نزدیک معلم بوده. سوفسطائی کسی را مینامیدند که امور خاصی را که پنداشته میشد در زندگی عملی به کار آید به جوانان میآموختند و از این را امرار معاش کرده میکردند، چون برای این قبیل آموزش ها مدارس عمومی دایر نبود. خب راسل مطلب رو برام روشن کرد. اینا مدن بچه درس بدن. وقتی که دموکراسی آمد، وکیل خیلی رول بزرگی بازی میکرد، مثل همین آمریکا. شما بخواد برید عدسه کنید باستی وکیل داشته باشید. اگه وکیل نشده باشید یه مرتبه نید 15 سال حبس محکوم شد، یه چیز عوضی گفتید. در یونان هم اینطور بوده. اینا می آمدن بچه ها رو آماده می کردن برای دفاع در دادگاه و قانون یاد می دادن این مغالطه کارا. امروز هم مغالطه در کار، به شدت هم در کار. شما نگاه کنید این وضعیت دونالد ترامپ و اون کودتاش و این نمیدونم مالیات ندادنش و اینا، داره دنبال وکیل میگرده. وکیلای تراز اولن که بهترین مغالطه کاران هستن، تن در زدن، یه مش وکیل به قول ایرانی ها در پیتی انتخاب کرده که از این دفاع کنن. ولی چون خب وکیل همه قانون رو باید بدونه و بدونه از کجا بایستی که گریخ و نجات داد موکل رو. اینا همینطور بوده. اینا این سوفسطائیان کسانی بودن که تعلیم میدادن و پول زیادی هم میگرفتن به جوانان که اینا برن در کار وکالت و در دادگاه از موکل دفاع کنن. در طول مدت دموکراسی یونان عرض کنن که اینها فعال بودن، بیشتر وکلا با وجود می آورده و تمام شد. و عرض کنم که افلاطون آمد تز مدینه فاضله اتوپیا رو نوشت که چنین باید باشد و چنان باید باشد. یک تعدادی از این کودکان رو ما باید در لحظه تولد جدا کنیم و اینها رو تعلیم و تربیت کنیم، به وجهی که هر و همه مردان بگویند پدر و همه زنها بگویند مادر. اینها رو با موسیقی و ژیمناستیک بار بیاوریم و اینها دوروبر پول و نقره و طلا و اینها نباشند. و داستانهای زیبایی به لحاظ نوشتار فلسفی واقعا بی نظیر افلاطون اینها، و از دموکراسی رویگردان شدن، هم ارسطو هم افلاطون. تا خلاصه مدنیت یونان کشیدن به اسکندریه، اسکندریه رو هم اسکندر کبیر ساخت دیگه در مصر، و این داستان ها دیگه زایایی از تفکر اینا بیرون رفت، چون مخلوط شدن با عرفان مشرق زمین و یه رنگ دیگه خلاصه گرفت دیگه. ارسطو و فیثاغورس و دموکریتوس و اینا دیگه پیدا نشد. و بیشتر این فیلسوفان ما مثل ابن سینا ترجمه هایی می دیدن از همین، عرض کنم که علمای اسکندریه، و اینا رو توسعه می دادن یا حفظ می کردن. اینا بماند، کار ما مربوط نیست. تا اینکه از شبت که مسیحیت آمد، مسیحیت هم آمد، اونم دکان گدایی یه جوری دیگه به هر حال. اما حداقل مسیح دروغ نمیگفت. اگر دروغی میگفت از کتابا میگرفت و میگفت بیچاره. پرافت بود، پرافت به معنی حقیقی بود، یعنی راه میره. پرافت و پرافسی معنی داره. پرافت کسی که راه بره چار را به چار را مردم رو به نیکی دعوت کنه. پرافت اون نیست که بگه حمله.

0: بگیری شطرها رو از اینا، زناشون هم بیاری. این پیغمبر اصلا نیست، این در لفظ پیغمبری چنین چیزی وجود نداره. برید نگاه کنید به دیکشنری ها، بله این مثل فرمانده سپاهی بوده رسول الله، بله جستجوگر کنترل کل جامعه و سوء استفاده از زنا بوده و موفق شده، لشکر درست کرده، غارت میکرده، 33 جنگ کرده این رسول. آخه رسول که نمیاد جنگ کنه که، رسول برای صلح ترحمه. نگاه کنید به گفته های زرتشت، قابل قیاس نیست. اصلا عرض کردم من با شاهنامه آشنا شدم و خواندایی میمد با آواز میخون، مثل که ما پرواز میکردیم به آسمون، عظمت ایران زمین و پهلوانان و کارهایی که کردن در خون ما میجوشید خون. بعد آمدیم جنگ های علی رو خوندیم، دیدیم اصلا مسخره است، این اصلا قابل خوندن نیستن اینا، این کتاب اصلا قابل خوندن نیستن. از من اگه میپرسید اون که الهی فرستاده قابل خوندن نیست؟ کسروی یه زمانی تصمیم میگیره حافظ القرآن بشه، خب کسروی استاد عربی بودی، یه چندشه میخونه مینه، یه مش حرفای متناقض بیهوده مینوزه کنار. فروزانفر هم همچی چیزی گفته بود که ما این را خواندیم، چیزی هیچی در اون نیست. باری از مطلب دور نشین. مسیحیت آمد و امپراتور روم مسیحی شد و کار افتاد یواش یواش به دست آخوندا. اگر شاهانی هم در اروپا بودن زیر دست آخوند بودن و از اونجا دستور میگرفتن. فقط یه هنری هشتمی داریم که اموال آخوند رو مصادره کرد و گفت اینجا من اینجا رئیسم، اینجا آخوند بیخیال، که حالا شرحش مفصل. و بیچه به بیچارگی و بدبختی و نکبت اروپا رو گرفت. میگفتن اینجا تبعیدگاه، خرابش کنید، تخریب کنید. کله ها رو از اینجا میتراشیدن که هرچه زشتر بشن، چون اینجا تبعیدگاه و ما باید زشت باید باشیم، فلان از اینجور داستان ها بودیم. گداخانه ها باز شد و قدرت دست ملا و شیخ آخوند تا قرن 16 در واقع مردم اروپا نگاه میکردن در این گرفتاری بدبختی آخوند به عظمت و شوکت روم گذشته و یونان گذشته آه میکشیدن. بنابراین شروع کردن آثار یونانی و رومی رو ترجمه کردن و مردم چه حظی میبردند و اینا. و از قرن 16 هم بزرگان پیدا شدن، دکارت پیدا شده، دکارت کبیر، فرانسیس بیکن کبیر، که این مسخره بازی رو بردید آخوندی کرد. نمیدونم رد و نفی ماورد و طبیعه از بشارات که و آوردن استدلال و عقل و جانشین کردن این مزخرفات لاطائل با خرد، پایه هاش از ابتدای قرن 16 هم شروع شد و قرن 17 هم به اوج رسید. گالیله و گالیلهی، یا به قول خود ما گالیله پیدا شد، کپلر پیدا شد، اینها پیامبران راستین تاریخ بشر و نجات دهندگان بشر، اینها هستن نه رسول الله که مایه بدبختی و نکبت و بیچارگی شد برای ساکنان این کره زمین. آقا اینجوری نیست که در داستان که بگید تورات و انجیل و فلان و حرفا نوشتن که آقا این خود زمینه که دور خورشید میگرده. اینا همش سیلی بود به صورت این دروغهای انبیا. زکریا رازی کتابی نوشته است به نام مخاریق الانبیا، یعنی دروغها و لاطائل‌گویی‌های انبیا. امیر مرتب داده دستش نگاه، خیلی خوشحالم
1: به توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، درود بر شما.
2: تربیت افراد فنی بکوشید، در تربیت مدیران بکوشید. این مدرسه‌ای که اینجا ما درست خواهیم کرد و انشاءالله تا چند وقت دیگه به راه خواهد افتاد و اولین نتایجش تا چند سال دیگه به دست خواهد آمد مهمه. همچنین تربیت کارگرای فنی مهمه. یک مطلبی که باید حتما به آن توجه داشته باشید این است که ترقی ایران بر اساس بردکشی و استثمار کارگر ارزان قیمت نمیتواند بنا بشود. بعضی ممالک شاید در گذشته پیشرفت صنعتیشون این بود که کارگراشون با تقریبا هیچ زندگی میکردن و با کارگر ارزان توانستن وارد بازار بشن، بعد البته وضعیتشون عوض شد. ولی موقعیت ایران در پرتوی انقلابش و در بخصوص پرتوی امکاناتش نمیتواند اقتصاد ایران بر اساس کارگر زرخرید به قیمت نازل بنا بشود. کارگر ایرانی به هر اندازه‌ای که مهارت داشته باشد باید مزد بگیرد. این مهارت الان هم ما میبینیم خوشبختانه به همین طریق هست. کارگرایی که کم پیدا میشوند مهارت دارن به قدری موزشون بالاست که شاید آقایون خیلی سر همدیگه هم شاید یواشکی بخواید کلا بذارید که از همدیگه این کارگرها رو در واقع کش بروید. هم علامت خوبیه هم علامت بد. و برای اینکه سر همدیگه نتوانید از این کلاها بذارید، بهتون توصیه میکنم که همه پهلوی کارخونتون خانه بسازید که کارگره راحت اونجا بشینه و نه مثل حالا که یک ساعت و نیم سوار اتوبوس بشه از خونش برسه سر کارش، رفتن یک ساعت نیم برگشتن میشه 3 ساعت. این 3 ساعت خب بره در میدان ورزش کارخانه وقت بگذرونه، بدنش سالم میشه، روحش تازه میشه، قوی میشه، بهترم کار میکنه. در خانه سازی برای کارگرانتون سازمانی هیچ وقت پشیمون نمیشید. دستور من به دولت این است که به شما زمین، اگر هم شرایطش 99 ساله باشه، ولی در واقع مجانی بدهم. و این برای خاطر اول کارگره، چون یکی از افراد مملکت ایرانه و ما به فکر اکثریت هستیم و همه افراد مملکت باید به حداقل زندگی برسند. یکی از شرایط حداقل زندگی خانه سالم، بهداشتی، نظیف، تمیز، روشن و روح پرور باشه.
3: همونه که بهت دادم. درود بر شما و درود دوباره بر شما و سپاس از شما که استقبال میکنید از کتاب و کتاب های خوب دارید میخرید. باور کنید این کتاب ها، فرق این کتاب ها با کتاب هایی که از بیرون میخرید، کتاب هایی که از بیرون میخرید باید بگیرید بخونید ببینید چیه. اگه خوشتون اومد اگه خوشتون نیومد، این کتاب ها تضمین شده است. شما قبل از اینکه کتاب رو بخونید، شما ماکسیموم وقتی یک کتاب، بیشترین توضیح درباره کتاب رو این تولد دیگره، یک صفحه پشتش اینجا سر تا سر نوشته. اما وقتی من براتون تعریف می‌کنم، این از این کتابی که می‌خوام بخرید تو کتاب فروشی، فقط اینو می‌خونید. من برای شما توضیح میدم تو این کتاب چی نوشته. براتون میگم این کتابا رو که می‌خونید پشیمون نمی‌شید. این یکی رو بهتون قول میدم. من کسی رو تا حالا ندیدم تو این 5 سالی که من از طریق تلویزیون کتاب معرفی میکنم، کسی با این تلفن بزنه بگه آقا این کتابی که من معرفی کردی درست نبوده. یک دوستی چند روز پیش به من زنگ زد راجع به این کتاب شیخ صنعان. کتاب شیخ صنعان، سیدی سیرجانی کتاب های مختلفی داره و کتاب گویا 3 تا از کتاب‌های سعیدی سیرجانی رو روی سی دی آورده، ضحاک ماردوش، سیمای دوزن و افسانه ها. این شیخ صنعان رو هم یک شرکتی چاپ کرده، شرکت سایه. این کتاب به من آقای تلفن زد گفتش که آقا این که راجب جمهوری اسلامی همش نوشته. گفتم یه بار دیگه کتابو با دقت بخونید. آدمی که میاد میگه که خیلی راحت شعر میگه که ای شیخ دانا بدون که من خدا ناشناسم خدا ناشناس، و شروع میکنه خدای شیخ رو استیضاح کردن، نمیتونه برای جمهوری اسلامی بنویسه. یه بار دیگه گفت من خوندم، گفتم این طنزه عزیز من، این طنزه. توی جمهوری اسلامی، توی خفقان، توی اون حواری که رو سر این اومده، برداشته این کتاب رو نوشته، جونش رو این کار گذاشته. سعیدی سیرجانی جونش رو شیخ صنعان گذاشت، سعیدی سیرجانی جونش رو روی ضحاک ماردوش گذاشت. ضحاک ماردوش خمینیه، کسی دیگه ای نیست. منتها موقعی که خمینی حکومت میکرد در ایران ضحاک ماردوش رو نوشت. این مسئله خیلی مهمه. با من فرق میکنه که بیام توی لس آنجلس بشینم این حرفا رو بزنم یا برم تو لندن واریته آخوندی رو. من نمیدونستم که لندن جمهوری اسلامی شعبه لندنه که اینها بهشون امکان میدن که بیان اونجا و مغازه منو منفجر کنن. البته یک حتما قرارداد 6-7 میلیارد دلاری هم با همدیگه بسته بودن که چی؟ که مغازه فاضلی رو منفجر کنیم. این شعور حکومت دینیه. و این کتابی که من بهتون معرفی کردم، این ترورها، این کتاب اگر بریم روی چیزش، روی اینم نشون، آها خوب شد. این کتاب خیلی راحت به شما میگه که ترور در صدر اسلام شروع شد. ترور دیروز و پریروز شروع نشده، در صدر اسلام. این کتاب رو بخونید ببینید از کجا ترور شروع شد. برو بکشش، برو سرشو ببر، برو خنجره بکن تو سینش، از کجا شروع شد و به چه قیمت هایی. این نگاهی نو به اسلام خیلی من که واقعا آقای مسعود انصاری رو ستایش میکنم برای این کاری که کرده. خیلی راحت اومده برای شما نتیجه صحبتاش کرده. یکی هم این و انسان خدا را آفرید که من توی چیز دیدم از من توضیح میخوان، یا خانمی یا آقایی تلفن کرده بودن. این کتاب میگه که بشر چجوری احتیاج داشت که خدا داشته باشه، و چون احتیاج داشت خدا داشته باشه، خدا رو خودش درست کرده. و استناد میکنه، میگه که هیچ وقتی خدا دست هیچ پیغمبری نگرفت بیاد به مردم بگه آی مردم این پیغمبر رو من فرستادم و شما به حرفش گوش بدید. همیشه پیغمبرها اومدن ادعا کردند که ما از طرف خدا مبعوث شدیم که بیایم این کارو بکنیم. من با دروغ و راستش کار ندارم. کتاب ها رو بخونید، خودتون قضاوت کنید. من خط به کسی نمیخوام بدم. دیگر از کتاب های آقای علی اکبر سعیدی سیرجانی، مقالات انتقادی نویسنده و نقاد مشهور ای کوته آستینان. این تیتراشو براتون میخونم. با توتیان هند، بهار کشمیر، خودم کردم که، لعنت بر خودم بادشو ننوشته. سالتامونیت، مروت و مدارا ز توند باد حوادث، و ای کوته آستینان. آستین مرقع زیر چاپ به زودی، فکر میکنم آستین مرقع یا زیر چاپ یا اینکه کتاب گویا داره به صورت کتاب گویا. خانم سایه سعید سیرجانی با کتاب گویا داره همکاری میکنه و کتاب هایی که توسط شرکت سایه یا کتاب گویا چاپ میشه مال سعیدی سیرجانی 100% با نظارت سایه سعیدی سیرجانی بانوی فرهیخته ماست. ای آستین، ای کوته آستینان، این هم یکی دیگه از کتاب‌های سعیدی سیرجانیه. کتاب دیگه از سعیدی سیرجانی دارم به نام بیچاره اسفندیار، نگاهی به شاهنامه است. این کتابم جزو کتاب‌های خوندنیه و از اون کتاب‌های دیگه ارزان‌تره برای کسانی که دنبال کتاب ارزان. کتابی که میخوان از من بخرن، یه چیزای جالبیه، نکات جالبی توی این ماجرای کتاب فروشی من این روزا دیدم. آقا چند صفحه است؟ میگم مثلا 300 صفحه است. میگه 300 صفحه $50. میگم شما یه روز بشین تو خونت رو کاغذ 10 صفحه بنویس، هر چی دلت میخواد بنویس. اگر یک کسی یک کتاب 300 صفحه اینی نویسه، کمترین وقتی که برای این کار میذاره یک ساله، کمترین وقت. بیشترین وقت بین 5 تا 10 ساله. تمام این زمانشو برای این میذاره. میدونی چند تا کتاب باید بخونه؟ میدونید یه دونه کتاب نوشتن چقدر گرفتاری داره؟ هیچ وقت کتاب خوندین؟ هیچ وقت یادم نمیره توی چلو کبابی نشسته بودم، میخواستم غذا بخورم، میز بغلی من، تازه اومده بودیم از ایران، پوند بود اونجا، میز بغلی من از گارسون پرسید که آقا چلو کباب برگ چنده؟ گفت 4.5 پوند. پوند پول انگلیس بود. گفت مگه اینجا گوشت کیلو چنده؟ نپرسید شما چقدر مالیات میدین، چقدر اجاره میدین، چقدر حقوق میگیرین. گفت اینجا گوشت کیلو چنده؟ ما ایرونی ها اینجوری فکر میکنیم. ما ایرونی ها کتاب رو کیلویی میخواییم بخریم. میدونید چرا؟ برای اینکه از بچگی با کتاب آشنا نشدیم. به ما نگفتن کتاب رو برای چی بخونید. رو سر گهواره ما کتاب نخوندن. روی این حساب ما گرفتاری داریم با کتاب. این گرفتاری ماست، کاری دیگرش هم نمیشه کرد. سعیدی سیرجانی، این بیچاره اسفندیار بود گذاشتم اینجا، اگر خواستید از آقای سعیدی سیرجانی که من خیلی بهش اعتقاد دارم، نویسنده شیرین سخن و طنزگوی معاصر که بعضی از آثارش در بین فارسی زبانان جهان شهرت بسیار یافته، از مردم سیرجان است. تحصیلات مقدماتی خود را در سیرجان و کرمان به پایان رسانید و در همان زمان بود که حبیب یغمایی مدیر مجله یغما او را به ادامه تحصیل تشویق کرد و سپس علی اصغر حکمت که گزارش با آن دیار افتاده بود و او را دانش آموزی مستعد تشخیص داده بود، سعیدی را برای ادامه تحصیل روانه تهران ساخت و به دین ترتیب و رشته زبان و ادبیات فارسی را در دانشگاه تهران به پایان رسانید و به خدمت معلمی در وزارت فرهنگ یا آموزش پرورش پرداخت. از سال 1340 در هیئت مؤلفان لغتنامه ده خدا به خدمت مشغول شد. از سال 1344 که بنیاد فرهنگ ایران زیر نظر دکتر پرویز خانلری آغاز به کار کرد تا تعطیل آن مؤسسه، در انقلاب اسلامی مسئولیت نشر کتاب را در آن بنیاد به عهده داشت. دوله و سلطنم نبوده، استعدادش در اون زمان. ببخشید من یه خورده گلویی تازه کنم، رفتم چای رو ریختم و بردم یادم رفت بخورم. استعدادش او رو بالا آورده و در اون زمان کسانی که استعداد داشتن به جایی می رسیدن. البته اگر پارتی داشتن زودتر به جایی می رسیدن، ولی اگر استعداد نداشتن و پارتی نداشتن یه مقداری طول می کشید، ولی کاری که می خواستن پیدا می کردن. من قصد دارم کتابای مهدی شمشیری رو براتون بذارم به چیز بعدی، ولی میخوام از آقای سامان خواهش بکنم که باز یه دونه از این برنامه های KBC براتون بذاره، یه خورده هم وقت تلفن کردن داشته باشید. من سپاس دارم از شما به خاطر تلفن هایی که میکنید. خیلی خوشحالم که شما به کتاب علاقه پیدا کردید. اگر آقای سامان شما برید، من سعی میکنم که ساکت بشم.

سلام. شبتون بخیر. اینقدر اینجا بزرگی که من زبون به این درازی نمیدونم نماز کنم دیده کنون طرف کار بندازم. سب کن اول چشم عادت بکنم به شما ها این میکروفونم بردارم. با ایرانی کار کردن مصیبتی است. همون جگه وقتی اوضاع به هم ریخت تازه 6 سال بعد همه گفتن ای وضع به هم خورده چی شده انقلاب شده آقا سر ساعت فلان نه اون میاد نه اون میاد نه فقط من میام و شما ها میان. خیلی دوستتون دارم میدونم اینجا هستین. اینقدر ماتیکس رو خواب مالیدین که اصلا چشماتونو نمیبینم چطوری میگم. اولا که شبتون بخیر. اگر نوروز بود به شما میگفتم که عید شما مبارک، ولی هنوز مونده دیگه چند روزی، ولی فرق نمی کنه. برجت سالی که میاد اگر هم سال مبارکی برای ما و شما نباشه باید بگیم که سالمون مبارک باشه. برجت در یک از این سالها سال مبارک خواهد شد و اوضاع جور دیگری خواهد شد. طبیعیه دنیا نه اونجوری که بوده مونده، نه اونجوری که هست میمونه و نه اونجوری که بعد خواهد شد خواهد موند. همه چیز همیشه در حال تغییر و تحوله. منم در حال تغییر و تحول هستم. 4 سال قبل برای اولین و آخرین بار به لندن اومدم روی صحنه. البته این همه جمعیت نبود اون موقع، سالن ما کوچکتر بود و حرفایی که من میزدم به دل همه نمیشست. من برنامه سیاسی اجرا میکردم به اتفاق سعید اگر یادتون باشه. خب مردم زیاد علاقمند به مسائل نبودند، خیلی زیاد میگفتن که ای بابا اصلا به تو چه و به ما چه، خب چی کار داره به این کارا. از لس آنجلس دیشب فیلم دیدم که آقای کمدین که خیلی دوست دارن که مردم رو بخندونن، ولی من گریم گرفت از این همه ابله بودن آدم ها که از خودشون هنرمند میذارن، که میگفتش که بله یه نوار من پخش میگرد که مثلا سرباز فلان، بعدم از دهن خمینی این حرف میاد بیرون که به تو چه، تو برو شب بود بیابان بود تو بخونو. نه راست میگن، اونا که اونجا هستن واقعا این تو فکر میکنن به من چه به شما چه، فقط به اونا مربوطه که در زندگی خودشون قوتور باشند و در هزاران کیلومتر دور از ایران در عالم خیال دارن ایران رو دوباره میگیرند. البته میگیرند همونجور که عمشون ایران رو از دست داد، خودشون دوباره ایران رو میگیرند اینجوری. ولی مسائلی که من اون زمان مطرح میکردم مسائلی بود که از دلم بیرون میومد، مسائلی بود که صادقانه با مردم ایران در میان میگذاشتم و مسائلی هم که امشب مطرح میکنم همون مسائل هستن. قبل از اینکه هر چیزی بگم در اینجا، بعد از سلام و شب بخیر به شما، یک حلقه گل دست من هست. حتما فکر میکنیم برای چی این همه گل اینجا هست. من این گل رو آوردم با اینکه نوروزه، با اینکه شما آدمها دینهای مختلف دارید، طرز تفکر سیاسی مختلف دارید، بعضی اصلا سیاسی فکر میکنی، اونم یک آدم مختلفی که سیاسی فکر میکنه، ولی با این وجود و به خاطر این مسائل من فکر میکنم که در یک مسئله ما مشترک هستیم، اگر سال نو هم باشه یا نباشه فرقی نمیکنه. این گلا در وهله اول برای پسر رضای فاضلی که امسال برای اولین بار در نوروز ما نیست و به خاطر تمام محبتهای رضای فاضلی، و در وهله دوم به خاطر تمام پسرهای ایرانی، فرقی نمیکنه در کدوم طرف بودند و رفتند و کشته شدند، طرف حزب الله رو گرفتن یا طرف من رو گرفتن یا طرف شما رو، هیچ فرقی نمیکنه. به خاطر تمام بچهای ایران که در این 6 سال مردند، حداقل 8 سال از بین رفتند و بعضی از ما هنوزم نفهمیدیم که میلیون میلیون کشته شدند و ما هنوزم نفهمیدیم، این به خاطر تمام اونها. میگن که خمینی آخه وقتی حرف میزنه دیدین که یه در میرن پول میدن، حالا شما پول به ما میدین میان اینجا، اونا یه در پول میدن بهشون که میان تو برنامه شوی مذهبیشون، بعد هنوز حرف نزده یه در گریه میکنن دیگه. آخر گندش در من معلوم بود که از لای چش نگاه میکنن و از لای لچک افار میان اینا رو میدیدیم ها. بعد خود پیرمرد که نمیدونه جریان از چه قراره، برجت به اون که نمیگن که پول دادیم که برات گریه کنن. من در دو نقطه جهان کنسرت برگزار کردم، کنسرت واقعا سیاسی، و در دو نقطه اعلامیه و روزینامه دیدم که چاپ میشه علیه مثلا من یا علیه اون یا علیه شما، فرق نمی کنه. یکیش لندنه، اعلامیه باز به در دیوار چسبوندن و فلان که بله آقای رضای فاضلی در نمیدونم سال روز مرگ بچهش داره پایکوبی میکنه. حالا از این حرفا بیان یه پولی به ما بدین ننویسید، داستان اینه، پول نمیدیم بنویسید.
بعد یه اعلامیه در دیوارش هستن که بله این اشخاص خائن و ماهن، حال چه خیانتی سنت ملی رو گرامی داشتن، چه خیانتی است به ملت ایران، من نفهمیدم. پنج ذات خائن یه توی شهر و یه دونه سالم، داستان جالبه. من میخوام چیز دیگری بگم. ما درسته که نوروز رو جشن میگیریم، پایکوبی هم میکنیم، رقص هم میکنیم، آواز هم همه کار میکنیم، هر چی میگن درست میگن، ولی اون آدمی که اهل منطق و فکر و سیاست هست، آواز هم همه کار میکنیم، هر چی میگن درست میگن، ولی اون آدمی که اهل منطق و فکر و سیاست هست و اجتماع رو میشناسه، میدونی که همیشه در هر کشوری در مقابل مذهب، نمیگم مذهب بد یا مذهب خوب، مذهب هم به خودی خود بد نیست، ما هستیم که همه چیز رو بد میکنیم، در مقابل مذهب ملیت رو قرار میدند، در مقابل الله اکبر زنده باد ایران رو میگذاریم، در مقابل عاشورا و تاسوها عید نوروز رو میذاریم، چهارشنبه سوری. این دیگه طبیعت بشره که اینجوری مقاومت ملی بکنه و نه به پایکوبی ربطی داره، نه به نمیدونم فساد اخلاق ربطی داره. اگر واقعا گر حکم شود که مست ایران در شهر هر آنچه است ایران، اگه قرار بشه که تمام ملت ایران که امشب شلوغ‌ترین برنامه ایرانی هست که تا بار در لندن بوده، اگر اینا همه فاسد هستن به خاطر اینکه به نوروز فکر میکنن، به روز نو فکر میکنن، خب من نمیدونم اونی که از ما انتقاد میکنه کیه، ولی من چند کلمه صحبت میکنم. ما برای اینکه سنت‌های ملیمون رو گرامی بداریم و آقای رضای فاضلی رفیق من بهای بسیار گرانی رو پرداخت کردیم، ما ها از خیلی چیزامون گذشتیم برای اینکه با مردم ایران روبرو باشیم و برای اینها قدم برداریم. اگر اون آقایی که روزنامه چاپ میکنه و اون خانمی که اعلامیه چاپ میکنه بچهش رو از دست میداد، من قبول داشتم حرفشو. حیفه که یک مردی به خاطر هنر و فرهنگ ایران قدم برداره، بچهشو در راه مبارزات ملیش از دست بده و یک آدم ابله در اینجا علیه او اعلامیه چاپ بکنه و او رو به فساد اخلاق متهم بکنه. واقعا حیفه. من نمیگم رضای فاضلی فاضل‌ترین مرد جهانه، من نمیگم رضای فاضلی استاد ده خدا هستش، ولی من میگم رضای فاضلی مردی است که سعی میکنه مردم ایران با افکار و آثار استاد ده خدا آشنا بشن و در همین راه بچهش رو از دست داد. عید نوروز زمانی است که ما هم دیگر خیلی بیشتر باید دوست داشته باشیم. من که دوستتون دارم، شما کم زنا که عاشق من بودن همیشه مردم با هم خوب شدن. راست میگم. بعد از انقلاب مردم من راضی شدن. بعد از اینکه این آقایون رو دیدن گفتم بابا خدا پدر فرخزاد بیامرزه. غریب افشار محبوب شده، محبوبیتش 2% شده، جدی میگم زیر صفر. نه واقعا مملکتی بود. خب من شو اجرا میکردم، غریب افشار برنامه اجرا میکرد، حالا میگفتن اون 7 زبون بلده، بلد نبود، مهم نبود. خمینی هم گفتن 7 زبون بلده، بلد نیست، مگه مسئله. بگذاریم، براتون یک آواز میخونم ولی کار. از رضای فاضلی زیاد صحبت میکنم، دلم خیلی پاره. یک مسئله دیگه هم بگم، شنیدم در لندن که گفتن که هنرمندان ایرانی اومدند برای رضای فاضلی کنسرت افتخاری بزنن. رضای فاضلی یک هنرمند مملکت ما بوده و یک مردی است که در راه ترویج فرهنگ مملکت ما و هنر مملکت ما قدم برمی‌داره. هنرمند نیاز به این نداره که ملت ایران براش پول جمع بکنه، هنرمند پولش در مغزشه و در قلبشه. بنابراین خانم‌ها و آقایانی که اینجا تشریف میارن همشون چندین برابر دستمزد معمولی پولشونو گرفتن، قبلا هم گرفتن. آقای رضای فاضلی هم در حال سکته از دست اینا، واقعا اعصابش داغون شده. بیشتر به من میگفت کاش کنسرت مفتی بود، حداقل زبونم دراز بود، ولی خب بماند. از رضای فاضلی صحبت نمی کنم، نون قرض دادن نیست، رفیقمه. من یک روزی آلبرت هال اجاره کردم. عزیزم از خودتون بگین، یه خورده تو لوژ نشستی بگین مثلا جز ثروتمندانی هستی که با زبونتون درازه. آه کاش ایران بودین، الان پایین بودین من بالا بودم. طبقه مستقر مستصف. حالا اینا تا بشی میگی که آقا سلام، میگن اینقدر وزن بده، به خدا خیلی وزن مالیم خرابه، که من با دادم بگه 2 دلار بده به من، چه نمیگم. ایشالا وزن درست میشه میگه خونتون رو پس میگیری، اگه شد مال منم بگیری. میگن که میگن صاف کنی، میگن که من ملت این حرف میزنم، یه خود این که خودتون برن تا هنرمندان بیان توالت کردن خیلی شما از دیروز دارین وزک میکنین. جدی میگم این حیوانی ها تا 6 و نیم تمرین داشت.

0: باید بیان رو صحنه دیگه تا به مالن و به مالن و به مالن. خب حالا نمیخوام اصلا چیزی بگم، من آواز میخونم، یک آواز تازه میخونم به اسم آواز خان، زبان حالمه، میخونم براتون. دست برام کم بزنین و میام پایین.
1: هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است در جریده عالم دوام ما. 1366 نوروز 1965 میلادی میشه چند سال؟ میشه 23 سال. موقعی بود که KBC رو بمبگذاری کرده بودن و من میخواستم عید اون روز به خاطر اینکه رسوم رو فدای عزاداری نکنم رسم نوروز رو گرامی داشتم و بزرگترین کنسرت تا اون روز رو در لندن برگزار کردم. زنده یاد فریدون فرخزاد. 3-4 شب نشستیم با هم دیگه در مورد کار و اینا صحبت کردیم. من از فرخزاد 3 برنامه ساختم تو لندن، یکیش به نام آوازهای ملی و میهنی فریدون فرخزاد بود، یکیش آلبرت هال لندن و یکیش اون کتابی که نوشته بود و بعد شعرهایی که خونده بود. آلبرت هال لندن موفق ترینش بود. 3 ساعت و 40 دقیقه از توی 7 ساعت نوار در آوردیم و هنوز که هست و هنوز هم جزء پرفروشترین ویدیوهاییست که من دارم. معین تازه میخواست خواننده بشه، دفعه دومی بود که من به لندن دعوتش میکردم. فرخزاد مجری برنامه بود، زنده یاد مهستی بود، خانم یکی از خواننده هایی که اخیراً از آلمان اومده به آمریکا، اسمش الان یه خورده اسما یادم میره یواش یواش، به قول بچه ها سام تایمر دارم میگیرم که بعد از سام تایمر به آلزایمر برسم. رقصنده ای داشتیم توی این برنامه که فوق لیسانس فلسفه داشت یا دکترای فلسفه، درست یادم نیست. دختر بسیار باسوادی بود و دختری بود که بسیار دختر آلمانی بود و رقص عربی رو چقدر قشنگ میکرد توی این برنامه. سعید محمدی بود با خانم فتانه بود دیگه، اینقدر هنرمند توش بود که اسمشو گذاشته بودیم یک کهکشان ستاره. و فریدون فرخزاد MC برنامه بود، بین تمام برنامه ها می اومد حرفاشو می زد. علت برپایی این کنسرت حرف زدن فریدون فرخزاد بود. همون زمان هم آدم های که از جای دیگه تغذیه می شدن اولش اومدن آگهی دادن، اعلامیه دادن. رضا فاضلی در سال پسرش تموم نشده داره پایکوبی میکنه، بعد یه در رو فرستادن توی سالن که با دگنک انداختمشون توی ماشین پلیس و 3 روز اونجا موندن. بعد معلوم شد یکیشون کارمند لانه جاسوسی ایران بوده. ولی کارم رو انجام دادم، اون کاری که باید انجام بدم انجام دادم، چون اگر انجام نمی دیدم الان فکر میکردم بدهکارم به مردم. اون کسانی که مزاحم من شدن، اون کسانی که بمب گذاشتن، اون کسانی که پسر منو کشتن، اونا اسمی ازشون نمیمونه. من که این کارو کردم و همه این خطرها رو به جان خریدم، میدونید بعد از اومدن من از لندن کسی دیگه با هنرمندان کاری نداشت، چون اونا معتقد بودن تنه درخت رو باید زد، اگه تنه رو بزنید شاخه ها خودشون میرن. درستم فکر میکردن. حالا یا فکر مال خودشون بود یا فکر مال انگلیسی‌ها که استادشون بودن، بررسی کرده بودن کیه که این کارا رو داره میکنه و بعد حرکت از اونجا به شرق امریکا و 7 سال 8 سال خفقان در اونجا که اصلا تکون نمیتونستم بخورم تا دوباره اومدم من کار خودم رو شروع کردم. من هر جا بلم کنن سر از یه جا در میارم. من به دنبال خردگرایی هستم، نه با کسی دوستی دارم نه با کسی دشمنی دارم، با هیچ شخصی من گرفتاری خصوصی ندارم. حتی کسانی که حتی اونا رو کشتن، اون دو نفری که بمب گذاشته بودن تو مغازه من، جمهوری اسلامی کشت اومد با من چیز کنه کنار بیاد، گفت ما این دو نفرم کشتیم. نه خیر، اونا رو کشتیم برای اینکه اطلاعات زیاد داشتن. عاشق چشم ابروی من نیستید شما. در مورد محمد رضا شاه پهلوی 3 تا کتابو گفتم و همیشه من هر وقت این 3 تا کتابو میگم به خاطر اینکه طرفداران دکتر محمد مصدق هم ناراحت نشن، از دکتر محمد مصدق کتابهای تقریرات خود دکتر محمد مصدق هست، کتاب که بزرگ مهر نوشته، وکیلش سرهنگ بزرگ مهر هست، کتابی که آقای دکتر غلام حسین مصدق در کنار پدرم نوشته هست، در کتابخونه خودم راجب مصدق از قول مکی دارم، چه کسی منحرف شده اونا رو از تلویزیون پارس نباید بخرید، از مال کتابخونه رو از خودم باید بخرید، چون صرف نمیکنه براتون، جوریه که من نمیتونم اون قیمتایی که کتابخونم رو میگم از تلویزیون پارس بگیرم. چه کسی منحرف شده دکتر بقایی رو دارم، کودتا و سیاست و نفت رو دارم، سالهای بحران رو دارم. این کتاب هایی هست که در مورد دکتر محمد مصدق هست. در اینجا شخصی به نام آقای مهدی شمشیری 5 کتاب داره درباره دکتر محمد مصدق. کتاب ها اولیش کتابیست به نام زندگی نامه محمد مصدق. زندگی نامه دکتر محمد مصدق از بدو تولد تا پایان تحصیلات. کسانی که میخوان اطلاعات بیشتری درباره دکتر محمد مصدق داشته باشند این کتاب رو بخونن. کتابی هست به نام نویافته‌هایی در ارتباط با محمد مصدق. کتابی هست به نام خاندان مستوفیان آشتیانی، از بالاترین نیا تا محمد مصدق. این کتاب خاندان مستوفیان آشتیانی، آقا محسن، شاخه هاشم خان، شاخه آقا سیبیک، شاخه میرزا کاظم، پسران میرزا کاظم، میرزا محمد علی متخلص به مایل، میرزا حسن، میرزا حسین، خاندان میرزا حسن، میرزا یوسف مستوفی الممالک و خاندان میرزا حسین که میاد به میرزا هدایت الله وزیر دفتر میرسه. فرزندان میرزا هدایت الله وزیر دفتر، میرزا محمد حسین وزیر دفتر، میرزا علی موثق السلطنه، میرزا محمد مصدق مصدق السلطنه، پسران میرزا حسین وزیر دفتر، میرزا محمود خان عین الممالک، جواد خان معاون السلطنه عضد الممالک و معتضد الممالک، دکتر احمد متین دفتری. اینها رو آقای شمشیری تحقیق کرده، روش هم می‌نویسه کاونده و نگارنده مهدی شمشیری. کتابی هست به نام راه آهن سرتاسری، درگیری های رضا شاه با دکتر محمد مصدق در مورد اینکه راه آهن شمالی جنوبی باشه یا شرقی غربی باشه. رضا شاه معتقد بوده راهن ایران باید شمالی جنوبی باشه و مصدق، دکتر محمد مصدق در اون زمانی که میگن خفقان بوده و فلان بوده و اینا، توی مجلس با رضا شاه مخالفت میکرده و میگفته نخه، راهن ایران باید از بغداد به زابل کشیده بشه، این بهتره. دلایلش هم آقای دکتر مصدق میگه هم رضا شاه میگه که بالاخره اون کاری که رضا شاه میخواد انجام میده. یکی هم قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ اسمیت، قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ اسمیت، این 5 تا کتاب تاریخ معاصره اتفاقاتی که افتاده. 2 تا کتاب دیگه هست، یکی جلال متینی، دکتر جلال متینی رئیس یعنی سردبیر و صاحب ایران شناسی یا ایران، فکر کنم مجله ایران شناسیه، نوشته درباره دکتر محمد مصدق. یکی هم محمد مجزا، این باز کتاب آبی آقای استاد، این کتاب رو من میخوام بیارم بالا و کتاب آبیه. میدونی وقتی کتاب آبی رو بیاریم این رنگی میشه. بله، گوشه های نادیده یا فراموش شده از محمد مصدق، پژوهشگر و نویسنده محمد مجزا. این کتاب ها رو به این دلیل معرفی میکنم که اول اون کتاب هایی که در، چون درباره محمد رضا شاه کتاب زیاد نوشته شده، داخلی و خارجی همه نوشتن، هر کسی هر چی دلش خواسته گفته. 3 تا کتابی که خودش نوشته، خاطرات و تعلمات دکتر مصدق، خاطرات خود دکتر مصدقه، حرفاییست که خودش زده، اون رو باید خوند، اینها رو باید خوند، در کنار پدرمه غلام حسین مصدق رو باید خوند. بعد مصدق رو قضاوت کرد، اونم نه قضاوتی که بگم اینی که من میگم درسته، هر کی هر چی میگه غلطه، هر کسی برای خودش یه قضاوتی داره، هر کسی از یه جایی که وایساده یه نگاهی که داره. اینی که من فکر میکنم تمام کتاب ها رو سر زمانش که با خودم فکر کرده بودم برای شما گفتم و تنها کاری که دارم بکنم دوره کتاب هاست که این کتاب ها رو دوره کنم، یا اینکه یه تیکه دیگه از اون برنامه نشون بدم که حوصله مردم هم سر نره. فکر میکنم از چیز باشه، از فیلم، از نوار اوتلو در سرزمین عجایب باشه، یه تیکه از اون رو نشون ببینید.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند که با قلم آموختن و بیان را به مردم یاد داد، و با درود به ارواح پاک بزرگ اولیای الهی، و با سلام بر امام بزرگوار امت، آرزوی مجید عمر، توفیق برای ایشان و خونهای پاک شهدای این گیان. من ابتداعا شعری میخوانم تا اصول درام به طور کلی روشن شد. یکی از حکما میفرماید حکیمان فشیهیم که شاگرد مسیحیم، بسی مرده گرفتیم و در او روح دمیدیم، حکیمان خبیریم که قاروره بگیریم که ما در تن بیمار چو اندیشه دویدیم. قاروره گرفتن جزء کارهای آزمایشگاهی خردشتگان بوده است، همون کاری که امروزه اصطلاحاً به اون آزمایش ادرار میگن و صرفاً از روی رطوبات و رنگ و بوی ادرار نوع بیماری رو تشخیص میده. خود قاروره ظرفیش که بول بیمار رو در اون میریختن و پیش طبیب میبردن. در یک متن معتبر عرفانی آمده است که ای کاش تو بیمار بودی من شکر سرخ، ای کاش تو بیمار بودی من شکر سرخ، تا آن که مرا بر تو نمایند ماله. ابزاری که به مخرج وارد میکنن و از طریق اون موادی رو داخل روده میکنن که باعث سلامت و شفای بیمار میشود. منظور این است که در جمهوری اسلامی انقلابی ما این دو امر باید مطرح باشه. اولا ما باید قاروره هنرمندان رو بگیریم که گرفتار چه بیماری هستن. اجازه بفرمایید برادر، خواهشمندم عنایت به جنبه تمثیلی انقلابی مبحث داشته باشید. بله، قاروره میگیریم نکنه هنرمندان طاغوتی باشن، انقلاب باشن. این مطلقا به معنی شانسور نیست، این یک امر طبیبانه است و ما حتما باید قاروره هنرمندان رو بگیریم. و اما شکر سرخ که در کتب طبی قدیم بر آن خواص زیادی قائل شده اند، تپور مایه نشاط روحی و معنوی بیمار است، باعث سلامت و دوام و قوام ایمان به جمهوری اسلامی است و اماله کردن شکرش رو به معنی ارشاد سیاسی ایدولوژیک است که برای استادگی در برابر استکبار جهانی و مقاومت در برابر شرق و غرب جرآن چاره نیست. هنر تئاتر این امر مثل تمام امور دیگر امریست جاری و انجامی، یا به زبان دیگر امریست متعهد. یعنی
1: با درود دوباره خدمت شما، من کتابایی که امروز بهتون معرفی کردم دوره میکنم براتون. این پکیج 7 جلدیه توضیح المسائل در پیکار اهریمن، جنایت و مکافات، 30 گفتار، تولدی دیگر پس از 1400 سال، 2 جلد. یکی از دوستان که تلفن کرده بود گفته بود نوشتارش چجوریه، بهترین نوع، اینو فکر نمی کنم بتونیم نشون بدیم، ولی نوشتار تمیز قشنگی، اگر میتونین اینو زوم کنین که یکی از بهترین چاپ هاییست که ما داریم. ببینید خیلی قشنگ و سیاهی بسیار خوبی داره. آها الان فوکوس شد. این کتاب 7 تا کتاب با جلد بسیار زیبا پس از 1400 سال، جلدش هم مقواییه. ببینید جلد کاغذی نیست، این 7 جلد کتاب توی یه پکیج بسته‌بندی هست، هیچ کجام پیدا نمی کنید. همه 7 جلدش $300. اگر بخواید تنها بخرید با جلد معمولی میشه $350. ولی این پکیج رو اگر یک جا بخرید، اینایی که براتون گفتم، $300 میشه به اضافه خرج پستش. اگر بخواید تمام سری آقای شفا رو داشته باشید، یک کتاب دیگه به نام سی گفتار و یک کتاب دیگه به نام قانون حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتم، 9 تا کتاب، 2 تا کتاب از شفا دارم که مجانی رو اینا اضافه میکنم رو اون 7 تا کتاب. یکی سخنرانی آقای دکتر شجاع الدین شفا در سوربن پاریس، یکی هم 5 نقد بر تولدی دیگره. اینا رو مجانی براتون اضافه میکنم میفرستم بیاد. این 2 تا کتاب کتاب هاییست که برای بچه ها من توصیه کردم. یکی تاریخ مصور نوشته Persian History، ببخشید Pictorial History of Iran، تاریخ مصور ایران، این کتابه. و تخت جمشید یا پرسپولیس، این کتابه. این کتاب تمامش انگلیسیه، برای بچه هایی که بخوان با تاریخ ایران آشنا بشن. این کتاب راجع به تخت جمشید و قسمت هایی از تاریخ پیشدادیان و هخامنشیان، نصف فارسی نصف انگلیسی، بیشتر به درد بچه های امروز میخوره. این 2 کتابه. این کتابی که گفتم و انسان خدا را آفرید، که از ایران یا آقای تلفن کرده بود که انسان چجوری خدا را آفرید. یه خورده اگه آدم با مغزش فکر کنه میبینه که چجوری انسان خدا را آفرید، چون لازمش داشت آفرید و چون انسان هست و فکر میکنه و میبینه خیلی کارها میتونه بکنه. اگر با غیب سر کار داره که برید دنبال غیب، هرچی شما میگید اون درسته و من اشتباه میکنم. از شما که متوجه حرف من نشدید معذرت میخوام. از آقای علی میرفتروس کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران رو معرفی کردم، کتاب 2 کتاب اسلام شناسی رو معرفی کردم که توصیه کردم اینا رو بخونید. از محمد رضا شاه پهلوی کتاب پاسخ به تاریخ، به اضافه کتاب‌های به سوی تمدن بزرگ و مأموریت برای وطنم، هر کدوم رو می‌خواید سفارش بدید. از آقای دکتر مسعود انصاری، برم بالا رفتم، کتاب نگاهی نو به اسلام از دکتر مسعود انصاری، یکی از کتاب‌هایی است که خیلی من توصیه می‌کنم بخونید. فکر می‌کنم این سه‌شنبه که میاد، نه سه‌شنبه بعد، کتاب نوی مسعود انصاری رو داشته باشم. امیدوارم بتونم اگه خودش در اینجا باشه بیاد با هم دیگه برنامه رو اجرا کنیم، اگر نه روی تلفن از آقای مسعود انصاری استفاده کنم برای تمام کتاب‌هاش، چون حدود 10 تا 12 تا کتاب داره مسعود انصاری، یکی از یکی بهتر، بی‌نظیر کتاب‌هاش. کتاب‌هایی که راجع به کسروی، تا اونجایی که فکرم یاری میکرد، تاریخ مشروطه، تاریخ 500 ساله خوزستان، زندگانی من، کتاب بهائیگری، شیعه‌گری، صوفیگری احمد کسروی، کتاب پندارها، کتاب در پیرامون خرد و کتاب قتل کسروی از ناصر پاکدامن. اینها کتاب‌هایی است که راجع به کسروی به شما اطلاعات میده. از آقای فریدون آدمیت، اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی و همچنین اندیشه های میرزا فتحعلی‌خان آخوندزاده. این 2 کتاب رو آقای آدمیت به نثر خیلی راحت فارسی، به اضافه اندیشه های طالبوف، این 3 کتاب رو آقای آدمیت نوشتن. و اگر بخواید آشنا بشید با اندیشه های این 3 بزرگ مردی که پایه اصلی روشنفکری رو در ایران گذاشتن، اینها هستش. اون وقت مکتوبات خود میرزا فتحعلی‌خان آخوندزاده هم هست. این مکتوبات میرزا فتحعلی‌خان آخوندزاده است، کتاب نسبتاً قطوریه، اگر خواستید این رو هم میتونید مطالعه کنید. بله، $600 پکیج $300 شما سیشو نشنیدی.

0: زنجانی، طلبه‌ای که رفت و به آیت اللهی رسید ولی هیچ کدوم اینا را قبول نداشت و خاطراتش نوشت و گفت در این جاها، در این جاهایی که این درس‌های مذهبی رو میدن چه میگذره. کتاب تولدی دیگر که من توصیه میکنم از نون شب واجبتره، هر کسی میخواد کتاب فروش، کتاب خونی شروع بکنه اول همه بره سراغ تولدی دیگر. کتاب‌هایی از سعیدی سیرجانی به اضافه سیدی های از سعیدی سیرجانی، ضحاک ماردو 6 سیدی، سیمای دوزن 6 سیدی و افسانه ها 3 تا سیدی. سیدی ها به صورت خیلی قشنگ، پکیج های خیلی قشنگ بسته بندی. به اون وقت شیخ صنعان از سعیدی سیرجانی، باز تهبسات از سعیدی سیرجانی، بیچاره اسفندیار از سعیدی سیرجانی، ای کوته آستینان از سعیدی سیرجانی. این کتاب ها هم موجوده و هر کدوم خواستید بخرید. بررسی ادیان ثلاثه، بریم رفتیم آره، بررسی ادیان ثلاثه، نویسنده نادر پیمایی در مورد سه دین ابراهیمی ایشون نوشتاری داره. یکی از دوستان پرسیده بود که اون کتاب آقای دکتر حسن رهنوردی رو چرا معرفی نمی‌کنید؟ داریم اینجا، معرفی هم کردیم، هر وقت می‌خواین اوردر بزنین در خدمتتونیم. این توضیح المسائل اصلی خمینیه. قبل از اینکه بهش برسن و سانسورش کنن و خرابکاریاشو بپوشونن، این توضیح المسائل در اومده بود. 14 توضیح المسائل رو با هم مقابله کردم تا این رو تونستم چاپ بکنم. کتاب خاندان نوبختی رو که تونستم چاپ بکنم هستش، موجوده. حکایات و قصص قرآن، داستانها و قصص قرآن هستش، موجوده. قرآن به زبان فارسی هستش. اینا رو هر کدوم دلتون میخواد اوردر بذارید. چقدر من وقت دارم آقا؟ تمام. یه دقیقه وقت دارم. یه دقیقه دیگه کتاب معرفی نمی کنم، حرف میزنم باهاتون. دوستان عزیز، کتاب بهترین دوسته، بهترین یاره، بهترین رفیقه. تا آخر عمر با شما میمونه، هیچی ازتون نمیخواد. دکتر دوا نباید ببرینش. هر وقت بخواید بهش مراجعه میکنید، اطلاعاتی رو که میخواید بهتون میده. با کتاب آشتی کنید. کتاب چیزیست که رفاقت باهاش هیچ ضرری نداره. با من اگه کار داشتی، تلفنم هست 818-581-7545. اگر بعد از برنامه خواستید تلفن کنید به تلویزیون فارس، 818-881-2929. اگر خواستید کتاب هایی که رو وبسایت ببینید، برید www.rezafazeli.com. اونجا راهنمایی زیاد بهتون میکنه. اگر خواستید به من نامه بنویسید، P.O. Box 5255 Chatsworth, California 91313. امیدوارم خیرت نگهدار همه شما باشه و تا برنامه بعد شما رو به خیرت میسپارم. پاینده ایران و بدرود.
1: میاسای زاموختن یک زمان. دنیای کتاب، دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی. دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد. دنیای کتاب، برنامه از رضا فاضلی. سه‌شنبه ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس.
2: آقا این دستگاه ساتلایت دوباره تنظیمش به هم خورده. شما که وقت ندارید بیاید کانالا رو تنظیم کنید. دیگه واقعا من خسته شدم.
3: خوشحال شما که حداقل ماهواره داریم، میتونیم برنامه‌های فارسی رو ببینیم. من و مامانم که تو آپارتمان زندگی میکنیم امکان دست ماهواره هم نداریم. حالا واقعا رایی هست که بشه برنامه ماهواره رو دید؟
4: تو چند وقت پیش رایی وجود نداشت.
5: حال نه از اون کیفیتی حاصل نه

0: آخوندی بنشیند و عرض کنم که اگر خواستید تیمم بگیرید، اگر آب باشد، اگر یک جایی باشد و ادراری بگیرد و کلوخی نباشد، سه تا سنگ بمالی پاک است، اگر که آبی باشد و فلان نکشد، دو تا سنگ بمالی نجس، از این مزخرفات کار آخونداست دیگه، مولانا از این کارا میکرد. حالا میخونم خدمتتون، ببینید که عرض شود که داستان چگونه است. تحریر الوسیله، هر سبت که رهبر بزرگ انقلاب اسلامی این برای ما قانون اساسی نوشته، قانون اساسیشون هم از همین گرفته. خب میخونم خدمتتون. آخوندها میگوین که لا حیاء فدی، یعنی دین برای که بی حیایی تا اونجا که میخوام بکنن، میگن لا حیاء فدی، یعنی در بحث دینی حیا وجود ندارد. حالا بندم از شما اجازه میخوام حرفای اینا رو ترجمه کنم، میبخشید بندم حرفای این هاست. صفحه 135 کتاب تحریر الوسیله. کسی که حدث اکبر غیر از جنابت از او سرزده، یعنی کسی جنوب هست یک بادی هم در میکنه. حدث اکبر، ببینید چه صدایی داره حدث اکبر، اصغرش هم هست البته. شما فکرشو بکنید اینا ذهنشون کجا کار میکنه. حدث یعنی چیزی که اتفاق، یه حادث میشه، چون این مطلبم حادث میشه خودش، اسمش گذاشتن حدث. کسی که حدث اکبر، اینا درجه بندی کردن، حالا واسه این فرکانسیش چقدره، تا چه حدش حدث اصغر صداش چقدره، البته بسیاری به آدمش داره. من فکر کنم که مثلا موسوی اردبیلی حدث اصغرش به اندازه حدث اکبر مثلا جنتی باشه. این علم دیگه، علم باید مشکلش حل بشه، ببینیم آقا حدش کجاست. علما بینام گن علما، کسی که حدث اکبر غیر از جنابت، یعنی کسی هم جنوب باشه هم حدث اکبر، یه حدثی که همسایه ها متوجه بشه، غیر از سرده باشد، باید دو تیمم نماید. دو تیمم میکنه، یکیش برا حدث اکبر، یکیش هم برا اون داستان، یکی بدل از غسل و دیگری بدل از وضو. و اگر آبی داشت که فقط برای خصوصی یکی از اون دو قابل استفاده است، باید در همان مصرف نموده و بدل از دیگری تیمم کند. و اما اگر آبی داشته باشد، شما باور کنید فیثاغورس رو میفهمید که حرفا رو، از بس اینا بی سواد بودن و حرفاشون مزخرفه. هگل رو میفهمید این کلوخ مالیدن اینا رو ممکن نیست، کتابشون بخونی بفهم. حالا گوش کنید، نثر رو ببینید و مطلب رو ببینید چقدر سنگینه. اما اگر آبی داشته باشد که فقط برای یکی از اونها کفایت میکند، ولی مصرف اون برای هر یک از اونها ممکن است، بنابر احتیاط واجب، بلکه خالی از وجه نیست، باید در غسل مصرف نموده و بدل از وضو تیمم نماید و در حدث جنابت یک تیمم کفایت میکند. یعنی بابت اون حدث اکبر که عرض کنم که صداش رفت و نمیدونم طبقه هشتم، یه تیمم میکنه. حالا اینجا کار مشکل میشه، اینجا پالی و هایزنبرگ واسه یعنی مسئله رو حل کنن. مسئله 4، اگر چند سبب مختلف حدث اکبر جمع شود، یهو میبینی آخوند، این آخوندهای دوستی دارم من، یه بار خدمتتون گفتم چون مهم هست خدمتتون میگم، یه دوست عزیز و دانشمندی من دارم در اروپا هست، ساکن کالیفرنیا هست، میگفتن ما قم بچه بودیم، بعد تو این مساجد و اینا یکی از بچه کشف کرده بود که آقا وقتی که آخوند از مردم میخواهد صلوات بلند خط کنن، دور منبر نمیشه ایستاد از فرط بوی سولفور، بوی گند. گفتیم چطور؟ گفت بله، این آخوندها میرن مفت میخورن، آبگوشت و اینها منزل اینا میخورن، میان سر منبر باد جمع میشه، بعد وقتی فشار زیاد میشه میگه و جمال محمد صلوات بلند، در این فاصله صدا 7-8-10 تا حدث اکبر خودشون رها میکنه. حالا شما عمق قضیه رو ببینید، داره به جمال محمد چیز میکنه، مردم تحریم، خودش به جمال محمد چه کارا میکنه. گفت ما رفتیم باورمون نمیشد، ایستادیم بغل منبر، گل در دروازه 13 ساله بود. یک مرتبه بی خود و بی وجه و بی موقع آخون گفت که بس جمال محمد صلوات بلند، همچین که شلوغ شد دیدیم آخون جا به جا شد، 10-12 حدث اکبر رها کرد. یه خوری راحت شد، دوباره سخن شروع کرد و گفت ما فرار کردیم، بینیا رو گرفتیم فرار کردیم. هر شبت که دوباره یه 15 دقیقه صحبت شد، دید که کوبز ناجور شد، اون نخودای پوست نکنده و اینها که در آغوش خورده بود فشارها رو زیاد کرد، گفت بعد جمال محمد صلوات، همه صلوات، دوباره از این طرف دوباره شروع کرد به حدث اکبر رها کرد. این کار آخوند است. حالا میگه اگه چند تا حدث اکبر پشت سر هم در بکنن، خیلی مطلب سنگینه امروز. مسئله چهار، اگر چند سبب مختلف حدث اکبر جمع شود، کفایت یک تیمم از همه اونها مورد اشکال است. نمیتونی که 8 تا حدث اکبر رها کنی بعد یه تیمم کنی تمام شو؟ نمیشه همچی چیزی. خدا اجازه نمیده، الله راضی نمیشه. خب اگر چند سبب مختلف حدث اکبر جمع شود، کفایت یک تیمم از همه اونها مورد اشکال است. پس احتیاط واجب آن است که برای هر یک از اونها یک تیمم نماید. یعنی اگر 10 تا حدث اکبر رها کرده، 10 بار تیمم کنه. بنابراین اگر مثلا هم غسل جنابت و هم غسل میت بر او واجب باشد، باید دو تیمم کنم. بله. بعد مسئله 5، تیمم بدل از وضو به وسیله حدث اصغر و اکبر باطل می شود. اگر یعنی که تیمم کنی بدل از وضو، هم حدث اصغر باطلش میکنه هم حدث اکبر. ببینید علما، ببینید علم، ببینید که دامنش تا کجاست. عبید زاکانی گفت طبعم به نماز و روزه چون مایل شد، گفتم که نجات کلیم حاصل شد. افسوس که اون وضو به چیزی، حالا شما چیزو یک کار دیگه ته بزنید، افسوس که اون وضو به چیزی بشکست، وین روزه به نیم جرمه باطل شد. گفت چیزی که وسیله نجات ما بود، قرار بود ما رو به رستگاری ما بشود، این نماز و روزه بود، به یه حدثی باطل شد. این صحبت ها مسخره کردن آخوندها از قدیم بوده. خب مسئله 5، تیمم بدل از وضو به وسیله حدث اصغر و اکبر باطل می شود. بله. حالا دیگه بقیش هم من خدمتتون نمیخونم که ببینید که چه چیزهایی هست. خب مثلا مثل ایداد بیداد، مثل داستان نجاسات. اجازه فرمایید یک موسیقی بشنویم. آدم حس فرومایگی و بدبختی رو، من معذرت میخوام از فردوسی و شاهنامه که کنار دست من است، ما این حرفا رو میزن. این نکبتی که گریبان ما رو گرفته، وقت اون شده که یعنی عمق قضیه رو ما شناختیم که اینا کی هستن. گوهر وجود این آخوندها رو ما شناختیم. حالا میارم خدمتتون میخونم که استفتا کردن شکنجگران و بازجویان از این مصباح یزدی در امر تجاوز، مطلب رو عیناً نوشتم میارم خدمتتون میخونم. اجازه فرمایید یکم موسیقی بشنم.
1: سلام از اوز هستمونه خدای خدایان. وقتی در ایران بودم یه دوستی داشتم که اهل افغانستان بود. اون موقع دوران حکومت طالبان بود، اما قبل از حمله امریکا به افغانستان. در اون زمان این دوستم رفت کابل، سری به خانوادش زد و برگشت و تعریف کرد که در کابل بارها در خیابون به دست طالبان کتک خورده، سیلی خورده. چرا؟ چون این دوستم اگرچه مرد بزرگسالی بود، اما تو صورتش ریش در نمی آورد. ژنش اینجوری بود. می گفت افراد طالبان را به را به من سیلی می زدند که چرا ریشت رو تیغ زدی؟ حرامه. می گفت هرچی هم توضیح می دادم بیشتر کتک می خوردم. خب یک حکومت دینی ادعاش اینه که احکام دین رو پیاده می کنه. اونها معتقدند که احکام دین برای ترقی یک کشور عالیه. دیگه مهم نیست که اون احکام برای چه دوری از تاریخ و چه فرهنگی از جامعه وضع شده باشه، همیشه با همه جا عالیه. اما علاوه بر این ادعا، یک حکومت دینی میخواد به دنیا نشون بده که دینی هست و نشون بده که مردمش هم اون احکام دینی رو اطاعت میکنند. برای همین از ابتدا فشار بر مردم رو آغاز میکنه. میبینیم که در افغانستان حجاب زنان و خونه موندن زنان و ریش گذاشتن مردان و همینطور به اصطلاح تظاهر نکردن به روزه‌خواری در ماه رمضان، اینا میشن نموده یک حکومت دینی. اما در ایران از ابتدا نتونستند که زنان رو در خونه حبس کنند. اون فرهنگ باقی مونده از دوران شاه چون این اجازه‌ای به این رژیم نداد. اما به حجاب و روزه‌خواری ماه رمضان گیر دادند. او دقت کردید که حکومت ایران هیچ وقت به ریش مردان گیر نداد، اگرچه همه علماشون در حرام بودن از ته زدن ریش تفاهم نظر داشتند و دارند و اون رو حرام یا به احتیاط واجب حرام میدونند، فرقی نمی کنه. چون این اتفاق نظری در مورد حجاب زنان وجود نداره ها. اما میدونید که در ایران هرگز فروش تیغ و ماشین ریش تراشی و اینا ممنوع نشد. هیچ وقت کارمندی به خاطر ستیغه کردن ریشش مؤاخذه نشد. حالا چرا؟ خب شاید فکر میکردن که در افتادن با مردها سخته، ولی اجبار زنان راحته. زنان رو ضعیفه میپنداشتن. شاید دیگه فکر نمیکردن که روزی در مقابل زنان اینجور کم بیارن. خودمونیم، برای رژیم ایران واقعا احکام شرعی مهم نیست. اگه مهم بود خب به ریش مردم هم گیر میدادن دیگه، اون هم تظاهر به حرام هست. موضوع اینه که کلن برای حکومت دینی اجرای احکام شرعی و حرام شرعی مهم نیست، بلکه موضوع فقط یک موضع سیاسی هست. به قول اون آیت الله مهدوی که نماینده مجلس خبرگانه، گفته بود حجاب ویترین اسلامیت است، نمیتوانیم به راحتی بگذریم. راست میگه. مثل ویترین مغازه که جلوی چشم همگان هست و آبروی مغازه هست، برای این حکومت حجاب زنان حکم ویترین رو داره که نشون میده که این حکومت دینی هست یا نیست. اینی که اصلا مهم نیست که این روسری که به اجبار بر سر زنان کردن، مهم نیست که واقعا حدود شرعی رو رعایت نکرده، اونطور که شرع گفته موی زنان رو که نپوشونده. مهم نیست که تأثیر منفی بر جامعه میگذاره. مهم نیست که مردم رو نسبت به دین و مسئولین و همه بدبین میکنه. مهم نیست که مردم رو منزجر میکنه. مهم نیست که هزینه زیادی به گردن دولت میگذاره. فقط مهم اینه که حکومت حکم سختگیری حجاب رو بر زنان پیاده کرده باشه و مردم اطاعت کرده باشند، ولو به زور، ولو نصف و نیمه، ولو علکی. چرا؟ چون این ویترین اسلامیت حکومتشونه. بعد رهبر این رژیم میاد میگه بی حجابی حرام شرعی و حرام سیاسیه. شرعی بودنش که دیدیم مهم نیست، اما دو نکته در مورد سیاسی بودن بی حجابی. نکته اول این که برای امور سیاسی نمیگن حرام سیاسی. حرام یک کلمه دینی هست، نه سیاسی. علت مخلوط کردن کلمات دینی با کلمات سیاسی برای چیه؟ برای اینه که حکومت بتونه اون قشر مذهبی رو بکشونه وسط یک موضوع سیاسی. اونا بیفتن به جون مردم. اونا مذهبی هستن، با واژه حرام تحریک میشن. برای همین این واژه حرام رو به یک موضع سیاسی میچسبونند تا اونها رو تحریک به دخالت در سیاست کنند. نه آقای مذهبی، اگه موضوع فعل حرام دینیه، اگه موضوع یک امر به معروفه، پس هر مردی که ریشش رو از ته زده به اونم تذکر بده دیگه. زنگ بزن پلیس، بگو یکی اینجا تظاهر رو به فعل حرام کرده، ببین پلیس چی جوابت رو میده. اینا از مردم دیندار و عقایدشون دارن سوء استفاده می کنند تا فقط مقاصد سیاسی خودشون رو پیش ببرند. اما نکته دوم این که حجاب یک موضوع کاملا دینی هست، پس چرا حجاب رو میگن که سیاسیه؟ برای اینکه موضوع حجاب اجباری رو یک موضوع امنیتی وانمود کنند. وقتی رهبرشون میگه خیلی ها این رو نمیدونن، این که موضوع حجاب سیاسیه، یعنی سرویس های اطلاعاتی دنیا، موساد، سیا، MI6، فیفا، هالیوود، همه دنبال این قضیه حجاب تو ایران هستند. خلاصه یعنی اگه حجاب نکنی انگ سیاسی بهت میزنیم، جرم امنیتی برات تعیین میکنیم، که یعنی امنیت کشور رو به خطر انداختی. که چی؟ موهات معلومه. یعنی نه تنها باورهای مردم رو به بازیچه گرفتند، بلکه بحث امنیت کشور رو هم به مسخره بازی گرفتند. اسرائیل تو ایران هر کاری دوست داره میکنه، اینا برای امنیت کشور خیالی نی. اما یک زن که موهاش پیدا باشه، امنیت مملکت به خطر عظما میره. نه، موضوع فقط همون حفظ وجهه اسلامیت رژیمه و نمیخوان کوتاه بیان، چون فکر میکنن که اگه کوتاه بیان ها مردم پررو میشن و از این به بعد اینا هی دیگه باید هی کوتاه بیان. نمیدونن که رژیمشون در چه مرحله ای از بقای خودش قرار گرفته. بدرود دوستان.
2: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم به خدمت شما. برنامه سرزمین جاوی رو اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است و دوم از ماه فوریه. بهترین مرثیه‌ای که این بنده دیدم در ادبیات پارسی این غزل حافظ است: از مرگ شاه شیخ ابو اسحاق از خاندان اینجو. بله، خمینی اون روزگار، همونطور که قبلا هم اشاره کردم، این شاهزاده رو به قتل رساند و حقیقتا بهتر از این مرثیه من ندیدم. میفرماید: یاد باد اون که تو را، یاد باد اون که سر کوی تو هم منزل بود. دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود. راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک، بر زبان بود مرا اون چه تو را در دل بود. راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک، بر زبان بود مرا اون چه تو را در دل بود. دل شو از پیر خرد نقل معانی می کرد، عشق می گفت به شرح اون چه برو مشکل بود. آه از اون جور و تطاول که در این دامگه هست، آه از اون سوز و نیازی که در آن محفل بود. در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز، چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود. دوش بر یاد حریفان به خرابات شدم، خم می دیدم خون در دل و پا در گل بود. بس بگشتم که بپرسم سبب درد فراق، پا در گل بود. بس بگشتم که بپرسم سبب درد فراق، مفتی عقل در این مسئله لایعقل بود. راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود. دیدی اون قهقهه کبک خرامان حافظ که ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود. خب، این برمیگرده به تاریخ شیراز و عرض کنم که جنگ هایی که اتفاق افتاد بین این دوتا داستان مفصلی داره. خب، سوال بسیار هست و امروز من به یکی دو تا از این سوال ها پاسخ خواهم داد. یکیش این است که کدوم شاهنامه هست؟ مرتب این سوال میرسه که کدوم شاهنامه. این یکی دیگر این که ما از کجا بفهمیم که جهنم هست و بهشت هست و از این حرفا که به کرات و مرات ما در بابش صحبت کردیم. اجازه بدید اول در باب شاهنامه صحبت کنیم. شاهنامه، بله. تا روزگار فتح علی شاه قاجار مردم شاهنامه نداشتن. اگر بود خطی بود و در خانواده های سطح بالا، هر کسی که نمیتوانه شاهنامه خطی داشته باشه. این است که وضعیت

0: ناجوری بود واقعا، یعنی بزرگترین دفتر شعر ایران زمین که مایه غرور و افتخار و مایه استحکام هویت ایرانی ماست در دست همه نبود. حالا این رو گفتم، یادم اومد که در این گلپایگان که ما مدرسه می رفتیم، البته یکی دو سال در دبیرستان فردوسی، این دبیرستان فردوسی این تابلو هزار هزار معرفت و هزار گونه غرور در این تابلو بود. دبیرستان فردوسی تا آخوندا پیدا شده، فردوسی رو برداشتن، امام خمینی رو گذاشتن به جاش. امام خمینی، شما فکرشو بکنید فردوسی، تابلو فردوسی رو بیارید پایین و امام خمینی که دشمن این ملت و دشمن هویت این ملت و دشمن تاریخ این ملت هست رو بذاریم اون بالا. ما باید با این داستان مبارزه کنیم. این هویت ایرانی بود است که ایران رو دوباره زنده کرد و نجات داد و تکیه بر شاهنامه و اون چه در اوست و بزرگان قدیم. بعد از مغول ها و تیمور و این همه تخریب در این مملکت که اصلا ایران رو کسی نمی‌شناخت، در شعر شعرها اونجا نگاه کنید، قرن هفتم قرن ششم اصلا ایرانی وجود نداره، یک خانواده ایرانی پیدا شد، اهل اردبیل. گفتن ما دوباره ایران رو باید زنده کنیم، تکیه بر شاهنامه. آره، دوباره ایران شد. بنابراین بسیار بسیار مهم است که با به این قضیه توجه کنیم، یعنی اون هویت ایرانیش و سمبولهاش، نگذاریم که این آخوندهای واقعا رذل و جنایتکار هویت ما رو لکه‌دار کنن. خمینی نرسیده پرچم رو کناری انداخت، بارها گفتم این داستان رو. بله، خب بگم سر شاهنامه. عرض می کردم که شاهنامه بود اما در اختیار همه نبود. یه آقای پیدا شد، این مرد اولین و بهترین پارسیدان اصل خودش بوده، به نام لومستن در هندوستان. این چون تسلط فوق‌العاده داشت بر زبان فارسی، نگاه کردید ابیات الحاقی زیاد شده در شاهنامه ها. بله، شروع کرد به جمع‌آوری و اینها، اما اون کفاف نداد و آقای لومستن فوت شد. بله، آقای لومستن فوت شد و ما یک شخصیت دیگری داریم که او هم به فارسی و عربی استاد بود و عرض کنم که اصلا ایرلند بود، ولی آمده بود توی ارتش انگلستان و بعد به هند افتاده بود اونجا و کمککار فرمانده کل هند بود در هند، در هند اونجا آمد و تحقیقات لومستن رو چیز کرد، نگاه کرد، 15-16 نسخه از شاهنامه هم جمع‌آوری کرد و یک شاهنامه تصحیح کرد که شاهنامه ترنر ماکان ما میشناسیم، ترنر ماکان. این مرد بصیر اون چه ملحقات بود به آخر کتاب بود، مثل داستان کوک کوزاد، مثل داستان برزو و خیلی خیلی اشعار دیگر بود به نام ملحقات. جلد ششمش به نام ملحقات عرض کنم که شناخته میشه، که البته امروز که نگاه میکنیم با وجود در دست داشتن عرض کنم که شاهنامه هایی که جدیدن کشف شده و قدیمتر هستن از اون چه در دست ماکان بود، در بیابیم که الحاقات زیاده و در سال 1335 یا 36 استاد دبیر سیاهی این کتاب رو منتشر کرد، یعنی به عینه عرض کنم که بر 6 جلد منتشر کرد. چند سال پیش این استاد بزرگ آمد و معانی لغات مشکله رو در زیر صفحات آورد و یک دورش هم برای مخلص فرستاده، این استاد محترم و بزرگوار. اما در همون زمان فتحعلی‌شاه یکی دو نفر پیدا شدن از شیراز و رفتن در هند. اون روز این چقدر مشکل بود در اون روزگار قدیم و چاپ کردن در کلکته و به صورت عده زیادی توانستن شاهنامه داشته باشن. بعد دیگه نسخه های دیگر آمد، بله. بعد از آقای ترنر ماکان که تصحیح شاهنامه کرد، ما آقای ژول مول رو داریم. این دانشمند آلمانی است، در روزگار او یعنی قرن 19 پاریس محل روشنفکری و شرق‌شناسی بوده، هرگز دیگه نظیر اون دوره پیدا نشد. ایشون از آلمان میاد به فرانسه و اونجا زبان فارسی رو یاد میگیره، زبان عربی رو یاد میگیره و این تشکیلات سلطنتی فرانسه یک مجموعه شرقی میخواست سازه، یعنی بهترین کارهای مشرق زمین رو اینها از ایشون دعوت میکنن که در این کار شرکت کنه، یعنی مسئولیتش رو به عهده بگیره. این آقای مول آمد و سالهای درازی رو از کنم که صرف کرد و توانست یک شاهنامه بسیار خوب چاپ کنه. چاپی که مول از شاهنامه کرد در شاید در تاریخ فرانسه بی نظیر بود. دست راست فارسی، دست چپ فرانسه، قطع بزرگ، خیلی خیلی فنسی به قول اینجایی ها، به وجهی که کسی نمیتوانست اون پولی داشته باشه که این کتاب بخره. و تا خانومش آمد و فرم در واقع جیبی کتاب رو چاپ کردن و خب برای شروع کردن خریدن و اینها. شاهنامه مول هنوزم اعتبارش برجاست و دسترسی داشت به بعضی نسخه های قدیم، اما خب چند نسخه که بعد کشف شد و البته دسترسی نداشت، ولی بصیرت داشت و دانایی داشت و میدانست که خوب و بد کدام است. این دومین بوده، هنوزم در ایران چاپ میشه، بسیار شاهنامه خوبی هم هست، یعنی توالی ابیات و استحکام ابیات اینها نشان میدهد که این مرد بصیرت کامل داشته در کار شاهنامه، مثل بعضی مصححان دیگر نبوده. این دومیست. بنابراین ما ترنر ماکان رو داریم که اولینه در زمان فتحعلی‌شاه قاجار هنوزم چاپ میشه و هنوز که عرض کردم استاد دبیرسیاوی یک بار چاپ کرد و بعد دوباره چاپ کرد ایشون. شاهنامه بسیار شیرین نیست خلاصه. و بعد جولیوس فون مول که در فرانسه کار میکرد و البته عمرش کفاف نداد و شاگرد او جلد آخر رو اون تصحیح کرد و این معنی مشهور هست. بله، جولیوس فون مول آلمانی که در فرانسه کرد. و چشم ما روشن هست به عرض کنم که آکادمی علوم شوروی، شوروی سابق بین سال 1960 که برتلز ایرانشناس معروف تعدادی از پارسی‌دانان رو جمع‌آوری کرد، مرحوم عبدالحسین نوشین هم جز اونها بود. عبدالحسین نوشین از توده‌ای ها بود که جز هیئت، یکی از جز هیئت مرکزی حزب توده بود و درس تئاتر خوانده بود در خارج کشور و انسان بسیار شریفی بود، توده‌ای بود در صورت و گریخ به همین شوروی سابق، در اونجا بود و برتلز استفاده شایان کرد. یعنی شما مجلدات مختلف رو که نگاه میکنید میبینید تقریبا در همه مجلدات دست عبدالحسین نوشین بوده و شاهنامه شناس بود. و این عبدالحسین نوشین پیغام میدهد به دکتر خاندانی که آقا ما خفه شدیم اینجا، ما میخوایم برگردیم به وطن، چیکار باید بکنیم؟ خلاصه ایشون هم گویا به عرض میرسونن، میگوین نه. و عبدالحسین نوشین در همون غربت فوت شد، مثل بسیاری از دانایان ما که دارن در همین لس آنجلس و اطراف اینا در غربت به خاک میروند، عبدالحسین نوشین هم باید فوت شد. شاهنامه چاپ مسکو هنوز هم داره اعتبار هست. یه دمل عرض کنم که تا به امروز شاهنامه برتریست. بعد یک عیب بزرگ که دارد عناوین رو حذف کرده، حذف نکرده، در نسخه لندن، برای در نسخه لندن که نسخه بوده که اینا بهش اقتدا میکردن، اونجا نیامده، سرفصل ها نیامده. اینها هم کار رو مشکل میکنه برای خواننده که حالا کجا هست، گم میشه خواننده. و عناوین بایستی باشه، آقا رزم رستم و سهراب، رزم رستم و اشکبوس مثلا، اینا نیست، همینطور رفته. بله، اجازه بدید که یک بریک بگیریم، برمیگردیم خدمت شما.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپال را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: جهت اطلاع، هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوید را پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریان از patreon.com به این سایت تشریف ببرید، ببرند و از طریق عضویت هم می توانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتند هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا patreon.com/ همین چیز کجه دیگه بله برای مشیری. با درود دیگر هموطن گرامی راجع به تاریخ شاهنامه ها صحبت بکنیم. پس سوال بسیار بوده است. این شاهنامه 675 که در لندن هست عرض کنم که این یک شاهنامه بود که یک کشیشی که حالا داستانش خیلی مفصله که برای چی پر به خاورمیانه اینا میاد به شیراز و یک آقای شیرازی رحمت الله علیه میره بعد به کرمان و از کرمان این شاهنامه رو میآورد و میفروشد به اون کشیش. بعدها به دست کمپانی سادبی افتاد، سادبیز که همه فروش های گران قیمت از اشیاء قدیم توسط همین سادبیز انجام میشه و موزه انگلیس بریتیش میوزیم این کتاب رو خریداری کردن. خدا پدرشون رو بیامرزه و نگهداری کرد. خدا سپاس که دست آخوند نگفت. باری معمولا مشهور است که این قدیمترین چیز شاهنامه است، نسخه شاهنامه. وزیرش اونجا چیز 675 هم هست، آقای برتلس هم گواهی میدهد اینها، اما ضعف های سست درش هست. الهاقیات به قول معروف در این شاهنامه کم نیست. این رو معیار کردن چیز موسکو و بسیاران دیگر که شاهنامه تصحیح کردن، شاهنامه بریتانیا چنین و چنان. و بعد البته دو شاهنامه دیگر پیدا شد، یکی شاهنامه فلورانس هست در ایتالیا که این شاهنامه قدیم هست، به احتمال از شاهنامه چیز هم قدیم تر است، ولی نیمه تمام است، نیمه تمام. اینجا مخلص وقتی که کار میکردم به این متون اینجا نوشتم که دست‌نویس فلورانس نسخه این ناقص از شاهنامه است که با مقدمه داستان پادشاهی لهراس پایان میپذیرد. آخرین بیتی که کاتب ضبط کرده است با شماره 11 در صفحه 4 دفتر 5 تصحیح خالقی میتوان یافت. آن بیت چنین است: من داستان خواهی از باستان، ز گفتار و کردار اون راستان. شاهنامه نیمه‌تمام است. اما یک شاهنامه پیدا شد در کتابخانه در بیروت که برای صدها سال فکر میکردن تفسیر کلام الله مجید است. اینا یک ایرانی اونجا استاد دانشگاه بود، اسم شریفش یادم رفته که خدمتتون عرض کنم، اینو میبینه شاهنامه است، ضبط های کهن و عرض میکنم که استواری ابیاتی که استواری استایل اینا که نگاه میکنید، این مخلص ناچیز گمان میکنم که این شاهنامه قدیم ترین است. متاسفانه صفحه آخر که دستخط کاتب بوده و تاریخ تحریر بوده یک کسی قیچی کرده. اما بهترین شاهنامه است که من دیدم تا امروز و عرض کنم که امروز هم در بیروت هست. بعضی دوستان رفتن اونجا و این شاهنامه رو عکس برداری کردن و چاپ کردن و توضیح کردن، یکی دوتاشم به دست مخلص رسید از محبت دوستان و این شاهنامه واقعا فوق‌العاده است. حالا بعد از کنم که شاهنامه ها بسیار شد در ایران خوشبختانه، یک شاهنامه بروخیم هم داریم، بروخیم هم داریم که از ارتباط دو تصحیح هست، مرحوم استاد سعید نفیسی کار کرد با یکی دو فاضل دیگر و این آقای بروخیم بسیار علاقه‌مند به فرهنگ ایران زمین بود، به نام چاپ بروخیم اون هم هست. بنابراین شما میخواید شاهنامه بخوانید، من توصیه میکنم که اول خودتون آماده کنید برای رویارویی با یه اثر بزرگ. بله، خیلی اهمیت نداره که حالا شما چاپ مسکو رو دارید یا چاپ در سیاهی یا دیگر. قضیه مهم توجه و تمرکز به متن کتابه و معانی مصطلحات. اگر که دچار مشکل بشوید بایستی که این معانی رو بتوانید در دیکشنری ها اینها چیز کنید و معانی مشکله خیلی در شاهنامه نیست. بعض لغات هست که منسوخ شده متاسفانه و بعض لغات هست که اندکی مشکله، معنیش این است که بایستی که یه دیکشنری هم در دستون باشه و با یک هدفی بخوانید این کتاب رو، با یک هدفی بخوانید این کتاب رو، چون بزرگترین نماینده هویت ما شاهنامه فردوسی است، نظیر هم پیدا نکرده و نظیر هم پیدا نخواهد کرد. این کتاب بزرگ 1100 سال است که پرچمدار هویت ملی ماست. این است که زیاد سخت نگیرید. شاهنامه امیر کبیر هست، خیلی شاهنامه هستن که میتونید بخرید و روش کار بکنید. سه بخش از شاهنامه، بخش اولش که بخش اساطیر الاولین هست، بله، تا میرسیم به داستان ضحاک و فریدون و اینها، بعد اون از اونجا دیگه بخش حماسی شاهنامه که بهترین بخش شاهنامه است. وقتی ما میگویم شاهنامه منظور این بخش است از کنم که پادشاهی که کاووس و اونجا که رستم هست و پهلوانان او در زیان هستند و اینها، اونجاست که پدران ما مرتب خوندند و حظ بردند و شاهان خوندند و حظ بردند و اینها، تا از کنم که پایان داستان رستم و اسفندیار. اونجا بخش تاریخی شاهنامه است، آغاز میشه تا جنگ قادسیه. بله، راجع به اشکانیان استاد میفرماید از ایشان به جز نام نشنیدم، چون ساسانیان تمام آثار اشکانیان رو تخریب کردند و از میان بردند، بنابراین چیز زیادی نموند. یک آلمانی تاریخ اشکانیان رو جمع آوری کرده، اینا کتاب کوچکی شده، مهمسی ایشون هم چیزی به دست نیاورد. تا میرسیم به ساسانیان، در باب ساسانیان مطلب بسیار هست، مطلب بسیار هست، چون عرض کنم که مورخین در باب دوزگار ساسانی مطلب بسیار نوشتن و فردوسی دستش باز بوده. در باب روزگار ساسانیان و وقتی میرسیم به جنگ قادسیه و کشته شدن یزدگرد، دیگه کتاب پایان میپذیرد. بله، بسیار بسیار اهمیت دارد که ما این کتاب رو بخوانیم. این از جواب از کنم که مربوط به شاهنامه مرتب از اون میپرسند ما چه شاهنامه بخوانیم، عرض میکنم که خیلی تفاوت نمی کنند اگر مبتدی هستید. اگر محاید محقق هستید که خود میدانید چه بکنید. خب این یک مطلب. مطلب دیگر این است که سوال کردن که ما از کجا بدانیم که جهنم هست یا بهشت هست یا نمیدونم از این جور داستانهای خرافی. قبلا من در باب این مطالب صحبت کردم. این بودن با نبودن یک تفاوتی داره. ما گمان میکنیم بسیاری از ما که اون چه ما میاندیشیم و در توهمات ما هست وجود دارد، مثل همین بهشت و جهنم و از کنم که داستان قیامت و از این جور حرفا. بله اینها در واقع ذهن بشر رو برای قرنها به خود مشغول داشته و باعث عقب افتادگی و بیچارگی و باعث جنایت و حماقت و هرچه عرض کنم که پدیده زشت هست ذهن ما رو آلوده کرد، یعنی ذهن انسان رو آلوده کرد. در اروپا این یونان درخشان چه مایه تولید معرفت کرد قبل از این داستان مسیح و این قضایه که من مکررات و مرات رو جبه صحبت کردن، تا اینکه افتاد دست آخوندها و کشیش و کشتن دانایان و عقب‌ماندگی مطلق تا سرانجام نجات پیدا کرد اروپا، که من خیلی راجعش صحبت کردم، بسیار راجعش صحبت کردم. در روزگار خود ما هم همین طور بوده دیگه. عرض کنم که این داستان‌های خرافات و از موهومات ذهن ما رو پر کرده و امروز هم همچنین هست. شما ببینید چه داستان هایی را میدازن برای مرگ اسقر اکبر، سینه میزنن تو خیابون ها با یه آبرو ریزی. و مملکت رو نگاه کنید در خرافه داره در واقع شنا میکنه. این که ما در روزگار قدیم اگر کسی به علمی دست می‌یافت و حقایق امور براش روشن می‌شد، مثل محمد بن زکریا رازی، بله، کتاب منتشر می‌کرد، کتابش آتش می‌زدن، کافر و ملحد می‌گفتن. و ما از طریق ردیه‌ها که بر کتاب های اینا می نوشتن، یا این که یک شخصی پیدا می شد با اینا صحبت می کرد برای رد عقاید اینها، اون چی شنیده بود می گفت، می فهمید که این بزرگان چه می گفتن. در تاریخ اسلام یکی دو نفر و عرض کنم که این مطلب یک مطلب علمی است و ما باید بهش توجه بیشتر بکنیم که آقا وقتی میگوییم یک چیزی هست، این به چه معنی است و چه چیزی هست و چه چیزی نیست. هست و نیست که به هم نمیشود که مخلوط بشه. وجود در واقع اون چیزی است که بشود این رو در لابراتوار وجودش رو به اثبات رسون، وگرنه وجودی ندارد. حالا در روزگار قدیم بر این بودن که اتم ها کوچکترین ذره ها هستن و قابل شکافتن هم نیستن، از این داستان ها که از یونانی ها باقی مانده بود. و وقتی از قرن 19 هم این قصه ها شروع شد و این تحقیقات آغاز شد، دیدن نه چنان است، این خیلی خیلی کامپلکس نویدیک ذره اتم. و در انگلیس در لابراتوار دانشگاه معروف آکسفورد الکترون کشف شد، الکترون میزان چارج الکتریکیش هم معلوم شد، یک ذره‌ای که با میکروسکوپ ما نمیتوانیم ببینیم، بله با میکروسکوپ، ولی وجودش ثابت شد به میزان در واقع چارجی که حمل کنه با خودش، پس معلوم شد که این وجود داره. با توهمات که نمیشه باید کاری کرد. و علم راه خودش رو از دین جدا کرد. در روزگار قدیم این علم و دین با هم مخلوط بود. اگر شما کتاب‌های علمای قدیم رو بخونید، مثل امام فخر رازی در فرمایی، ببینید که این آقا اون چه نوشته خرافاته. همین داستان بهشت و جهنم رو عرض کنم که قضایای از این دست به هم پیچانده و خلاصه مطالبی کتابش هست. فخر رازی خیلی قدیمه. یا عرض کنم که اون کسانی که مدعی علم بودند و اینها، اغلب کارشون همون خرافات بود. البته البته بودن دانشمندان بزرگی مثل بیرونی که یکی از بزرگترین فضلای تاریخ انسان هست، که اینا به همون طریق علمی سخن گفتن و آثارشون هست. و اون در اون دوره به خصوص که بیرونی بود است و ابن سینا بود است و عرض کنم که دیگران بودن، و قبل از اونها عرض کنم که دانشمندان دیگر بودن، دوره فوق‌العاده علم هست که به کرات و مرات راجع به صحبت کردیم. و چیزی نمانده بود که یعنی انقلاب علمی در ایران بشود فراگیر. ولی متاسفانه کشور ما مرتب دچار حمله اجانب می شده و دین از یک سو فشار آورده و تحریم کردن خلفا بعد از هارون تحریم کردن علم رو، نجوم رو، ریاضیات رو، اینها، و کار اسلام به خرافات افتاد بعد از هارون و رشید، و آرام آرام خرابتر و خرابتر شد تا مغول‌ها آمدن. این مغول‌ها به چند علم علاقمند بودن، یکی عرض کنم که علم تاریخ بود، یکی علم نجوم بود، و جا گذاشتن، دانشمندان جمع شدن، یه نیمه جانی دوباره علم گرفت تا در واقع میرسیم به روزگار تیموریان و بعد صفویان که خیلی در علم ما پیشرفتی نداشتیم. آخرین کسی که بین المللی است در بین ما خواجه نصیرالدین توسی است، و بعد از خواجه نصیر دیگه ما عالم بین المللی که بشه افتخار بکنیم دیگه تولد نشد. به خاطر همین داستان همین آخوندبازی و شیعه‌گری و همین تو سر زدن و سینه زدن و اینا شد کار ما. بله اگر هم میگفتیم فلانی عالمه، یه آخوندی بود رفته بود چند سال در فیضیه قم، که حالا فیضیه قم تازه است، یا یک مدرسه که مثل مدرسه چارباغ فرض کنیم، اونجا یه مش قرآن خونده بود و اینا و میگفت که همه

0: لا رب ولا يابس الا في كتاب مبين. تمام شد وقت، امیر جان اعلام کردن که وقت تمام شد. سپاسگزارم که توجه فرمودید. با سپاس از شما و از امیر تا برنامه دیگر. شابید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: آنچه را که امروزه به نام تمدن اسلامی یاد می کنند، ترجمه صحیح آن چیزی جز استعمار عربی نیست، به طوری که استعمار اروپا را نمی توان مدنیت غرب نامید، چرا که دوره وحشت و تجاوز و غارتگری بوده است. اعراب نیز به نام اسلام به نقاط دیگر جهان تجاوز و تا توانستند قتل و غارت کردند و دوره ننگین حاکمیت اعراب بر کشورهای دیگر جز حاکمیت خشن استبدادی و استعماری نبوده است. ما وقتی از اعراب تجاوزگر تقدیر و ستایش می کنیم و به قربانیان وطن خود یعنی نیاکان خیش که به خاطر دفاع از وطن جان دادند توهین می کنیم، در حالی که دستاورد استعمار عرب در کشورهای ما جز جهل، فقر، غارت و نفاق و استبداد وحشتناک چه چیزی بوده است؟ شوربختانه خیلی از ما هنوز هم عرب را مترادف با اسلام می دانیم و عربی را مانند قرآن تکریم می کنیم، در حالی که ما هنوز هم تاریخ عرب را به نام تاریخ اسلام می خوانیم و زبان و رسوم عرب را به نام ارزش‌های دینی تقدیس می‌کنیم. زخم روانی ناشی از پروژه به شدت خشونت آمیز استعمار اسلامی تأثیر عمیق و پایداری بر روان اجتماعی ایران گذاشته است. این زخم تاریخی ناشی از نابودی شدیداً خشونت آمیز یک سیستم سیاسی باستانی در ایران بوده است. در این ویدیو در مورد سه سردار عرب که فجیع‌ترین جنایت‌ها را در جریان حمله به شهرهای ایران و افغانستان انجام دادند و در نهایت در جنگ کشته شده اند و امروزه مقبره آنها به زیارتگاه و محل عبادت هموطنان ما تبدیل شده است صحبت خواهیم کرد. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول 2 قرن سکوت نوشته ی عبدالحسین زرینکوب، کتاب دوم تاریخ سیستان تصحیح ملک و شعرای بهار، کتاب سوم تاریخ سیستان از آمدن تازیان تا برآمدن دولت صفاریان نوشته ی کلیفورد ادموند، و کتاب چهارم تاریخ اسلام پژوهش دانشگاه کمبریج. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. نخستین مقبره متعلق به برا ابن مالک انصاری از یاران محمد پیامبر اسلام و برادر انس ابن مالک بود که در جنگ شوشتر کشته شد. برا ابن مالک در ایام جنگ‌های ارتداد پس از وفات پیامبر اسلام شرکت فعال داشت و در سال 12 هجری در جنگ یمامه به فرماندهی خالد ابن ولید از پیشاهنگان سپاه اسلام بود و در پیروزی مسلمانان نقش اساسی ایفا کرد. در سال 17 هجری عمر ابن خطاب خلیفه دوم پس از فتح بصره و در پی برکناری مغیرت ابن شعبه از حکومت بصره و انتصاب ابو موسی اشعری برا ابن مالک و برادرش انس را همراه والی جدید به بصره فرستاد. سپس برا ابن مالک در سرکوب کردن شورش هرمزان سردار ایرانی در نواحی جنوب ایران شرکت کرد. در همین اثنا چندین لشکر به شمار عرب‌ها اضافه شد. آنان شروع به آتش کشیدن مزارع و روستاهای اطراف کردند تا رعب و وحشت در دل مردمان شهر شوش ایجاد شود.

0: مهمترین قبیله تاراجگر در این جنگ قبیله بنی تمیم نام داشت. هرمزان از خاندان قدیمی خوزستان بود. او لشکری را مهیا ساخت تا جلوی ارتش عرب را بگیرد. پس از رسیدن سپاه اسلام به بازار خوزی ها آنجا را تاراج نمودند. به گفته طبری بیش از 80 حمله به شوشتر برای نابودی هرمزان صورت گرفت. وی با هوادارانی که داشت به درون دژی پناه گرفت و مبارزه کرد. اعراب دژ را محاصره کردند ولی او حاضر به تسلیم نشد. برای ابن مالک سرانجام پس از کشتار و غارت فراوان از جمله کشتن زنان و فرزندان بیگناه شوشتر در نزدیکی پل شوش به دست هرمزان سردار دلیر ایرانی کشته شد و او را در همان محل به خاک سپردند. اما نیروهای کمکی اعراب به زودی رسیدند و در نهایت هرمزان مجبور به درخواست امان‌نامه شد. او را بسته شده به مدینه بردند. وی اولین سرداری بود که زنده تحویل خلیفه مسلمانان می شد. در نتیجه عمر به وی گفت که یا اسلام بیاورد و یا کشته شود. وی با پذیرفتن اسلام جان خود را حفظ کرد. اما هدف او از این تسلیم طرح نقشه قتل خلیفه مسلمانان بود. هرمزان در نهایت با همکاری پیروز نهاوندی نقشه قتل عمر ابن خطاب را کشیدند و عمر و 6 تن از محافظانش به دست پیروز نهاوندی کشته شدند. پیروز موفق به فرار شد، اما هرمزان توسط فرزند عمر به شهادت رسید و به این ترتیب انتقام جنگ قادسیه را از عمر گرفتند. اما امروزه در کمال تأسف و از روی ناآگاهی و عدم مطالعه تاریخ، به جای اینکه مجسمه هرمزان و پیروز نهاوندی که تا آخرین نفس برای رهایی ایران جنگیدند در جای جای شهر شوشتر نصب باشد، در یک خودزنی تاریخی مقبره سردار متجاوز عمر ابن خطاب به زیارتگاه هممیهنان ناآگاه ما تبدیل شده است. مقبره دوم در مرکز پرتردد شهر کابل در فضایی مملو از ازدحام جمعیت و وسایل نقلیه در کنار بسیاری از ساختمانهای نوساز و قدیمی بنایی به چشم می خورد که متفاوت می باشد. گنبدی آبی رنگ با 2 مناره که چشم را مجذوب می کند و آن اولین مسجد در شهر کابل می باشد. مسجد شاه دوشمشیره مسجد و زیارتگاهی است که اکثراً روزهای چهارشنبه مملو از جمعیت می گردد. اما این مقبره متعلق به کیست و مردم چه کسی را زیارت می کنند؟ برای نخستین بار لشکریان متجاوز اعراب در سال 36 هجری رو به کابل نهادند. یکی از فرماندهان این لشکر لیث ابن قیس ابن عباس بود که بخشی از لشکریان را هدایت و رهبری می کرد. این لشکر پس از آنکه از دیوارهای بلند و مستحکم کابل گذشتند، جنگ شدیدی در کابل رقم خورد. بنابر روایت مورخان، مقبره شاه دوشمشیره که امروز در افغانستان به زیارتگاه تبدیل شده، در حقیقت مقبره لیث ابن قیس ابن عباس یکی از سرداران اعراب متجاوز به کابلستان بود. میگویند او به اندازه ای بیرحم و خشن بود که پس از تخریب دیوار کابل توسط منجنیق با 2 شمشیری که به دست داشت سرهای فراوانی از مردم بخت برگشته کابلستان جدا کرد و در بیرحمی و خشونت همتا نداشت. دلیل اصلی نامگذاری این مسجد و زیارتگاه به نام شاه دوشمشیره این است که زمانی که لیث ابن قیس وارد کابل شد، در جنگ با 2 دست شمشیر میزد و به همین دلیل بود که این زیارتگاه به نام شاه دوشمشیره نامگذاری شد. این فرمانده تازی پس از اینکه دیوار دژ شهر شکاف برمی‌دارد، با 2 شمشیر به پیش آمده تا اینکه در محلی که امروزه به آن مسجد شاه دوشمشیره میگویند توسط مدافعان شهر کشته می‌شود و در همانجا دفن می‌گردد. پس از اینکه مسلمانان کاملا شهر را فتح می کنند، در کنار مدفن وی مسجدی ساخته و به نام شاه دوشمشیره نامگذاری می کنند و امروزه مردم کابل ناآگاهانه و در یک استعمار تاریخی قاتل اجداد خود را زیارت می کنند. این موضوع به همان اندازه دردآور و تأسف‌بار است که مثلا ما در چند سال آینده ببینیم مقبره یکی از فرماندهان آمریکایی اشغالگر در کابل به زیارتگاه تبدیل شده و مردم از او برای شفای بیماران خود طلب آمرزش می کنند. فرمانده عرب لیس ابن قیس معروف به شاه دوشمشیره یگانه پرستی را به خراسان نیاورد، بلکه نماینده استثمار نوع عربی آن زمان بود. مقبره سوم نام خواجه ربیع در تاریخ ربیع ابن خسیم است. او از طایفه بنی اسد و ساکن کوفه بوده است. او در سالهای پایانی عمر ساکن شهر نوقان مرکز ولایت توس در آن زمان شده و سرانجام در سال 63 هجری قمری یا به روایتی دیگر در سال 61 درگذشته و در یک فرسنگی شمال نوقان دفن گردیده است. او اگرچه در سپاه علی ابن ابی طالب باقی ماند، اما در حقانیت نبرد صفین دچار تردیدهایی شد و از علی درخواست کرد که او را به مرزهایی که نبرد با مشرکان در آنجا جریان داشت اعزام کند. او هنگام جنگ صفین با گروهی از یارانش نزد علی ابن ابی طالب آمد و گفت: ما با وجود شناخت فضل و برتری تو، با این حال در جنگ با معاویه تردید داریم و از طرفی تو و مسلمانان از جنگ با مشرکان بی نیاز نیستید، پس ما را به یکی از این مرزها بگمار تا در آنجا بجنگیم. علی هم او را به فرماندهی گروهی از سپاهیان عرب گماشت و آنها را به اطراف قزوین و ری فرستاد. ربیع ابن خسیم پس از درگذشت علی ابن ابی طالب به خدمت معاویه درآمد و همواره در جریان جنگ‌های موسوم به نبرد با کفار ایران نقش اساسی داشت و یکی از سردمداران چپاول و نابودی فرهنگ پربار ایرانی بود و در جریان تجاوزات سپاهیان عرب خصوصا در شهر قزوین و ری نقش اساسی داشت. با توجه به سلطه اعراب در آن زمان و حاکمیت آنها بر ایران، مقبره این سرداران به اجبار مورد احترام مردم ایران شد و سالها پس از آن هم به واسطه عدم مطالعه و نبود آگاهی کسی از جنایات و اعمال این متجاوزین با خبر نشد که چرا باید مقبره این بیگانگان در کشور ما به زیارتگاه تبدیل شوند و اصولاً اکثر آنها هم به دست مردم ایران و در دفاع از خاکشان به قتل رسیدند و محبوبیتی نداشتند. اما با فتح کامل ایران و افغانستان مردم چاره‌ای جز احترام به این افراد نداشتند. امید است که مردم ایران و افغانستان امروز به جای پرستش این افراد به شناخت مفاخر فرهنگی و همچنین افرادی که از جان خود برای دفاع از کشورشان گذشتند روی آورند و خود را از این استعمار تاریخی رهایی دفاع از کشورشان گذشتند روی آورند و خود را از این استعمار تاریخی رهایی بخشند.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدمکشان، قاتلان، قطاع طریقان، قوادان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های عباب، جمعی حکومت الله در روی زمین، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای

دزدی، برای غارت، برای آدم کشی، برای قاچاقچیگری، برای دایر کردن خانه‌های عفاف، برای خانم فروشی، برای صدور بانوان ایرانی و اقصا نقاط عالم، برای تن فروشی و همچنین نمایندگان امام زمان از ته چاه با تجدید مهر و امضای روزانه و گرفتن تاییدیه از امام زمان پس از خوردن کله پاچه در ته چاه، حالا چیز دیگه هم دوست داشته باشن میخورن اونجا، و بعد میان نشون شما میدن میگن امام زمان امضا کرده. دروغ میگن؟ مشکینی در به در گور به گور بدبخت بیچاره خودش اومد گفت. الان هم حالا یا خرعلی این کار میکنه یا آیت الله مورچه. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز دوشنبه، اولین دوشنبه سال 1387، پنجم عید میشه. روز پنجشنبه اول بود، جمعه دوم، شنبه و یه شنبه که ما در خدمتون نبودیم، و امروز دوشنبه از پنجمه. و تنها عیدی که حدس زدند و غیر از عیدها و جشنهای طبیعت، روز ششم تعطیلی هم هیچ وقت نداشته، تولد زرتشت بزرگ روز ششم. و اما حساب من و شما، من نمیدونم به چه زبونی از محبت ها مهر شما سپاسگزاری بکنم، از این همه تلفن، فکس و ایمیل بی نهایت سپاسگزارم. امیدوارم توقع از من نداشته باشید که یکایک رو جواب بدم، چون نمیرسم، همونجور که همیشه بهتون گفتم. ولی از همه شما سپاس دارم که انقدر محبت به من دارید. این حرکت ها یه دلگرمی، یه پشتوانه مهرامیز میده که من از کاری که دارم میکنم نتیجه گیری بکنم، ببینم که چه کار کردم. سعیم میکنم هیچ وقت تعریفا رو 100% به حساب خودم نذارم، چون اون وقت اختیارم از دست خودم در میره و فکر میکنم که بله، من آنم که رستم بود پهلوان. من این تمام این مسائل رو به پای ادب و تعارفات ایرانی میذارم، ولی به هر تقدیر از شما سپاسگزارم. در مورد سال نو من براتون صحبت کردم. اول من بگم که برنامه‌های من هیچ کدوم به هم نخورده، فقط به خاطر نوروز، صبح نوروز چون تکراری‌های شب رو نشون میدادن، برنامه‌ای که من برای پنجشنبه روز اول نوروز، روز اول فروردین ضبط کرده بودم، روز دوم نمایش دادم و بقیه چیزها همه سر جاش بود. قبل از نوروز دوستی به من تلفن میکرد، دو سه بار پیام گذاشته بود که شما یک دعای ایرانی به ما بگید که موقع تحویل سال بخونیم.
من جواب ندادم و قصد داشتم از جواب ندادن، چون اگر میگفتم روی ایر باید میگفتم و به همه میگفتم. به کی میخواید دعا کنید؟ به چی میخواید دعا کنید؟ دعا برای چی؟ التماس و زاری برای چی؟ از کی؟ مردم دو دستند. یک کسانی به یک خدایی اعتقاد دارند که تعدادشون خیلی زیاده، ولی همشون به یک خدا اعتقاد ندارند، به خدایان مختلف اعتقاد دارند، ولی چون فکر راجبش نمی کنند فکر میکنند یه دونه خداست. مثل همون وقت که 360 بت تو کعبه بود یا قبلش، ماها خداهای مختلف داریم. دو تا از کسانی که به دو نوع خدا اعتقاد دارن، من ایمیلاشو براتون میخونم که زیاد بیراه نرفته باشم. دوستی میگن باز میآید بهار دلنشین، باز بلبل میشود با گل قرین، باز صحرا پر شقایق میشود، باز روشن قلب عاشق میشود، فصل سرد از هیبت باد بهار میکند از پیش روی او فرار، سفره ها با هفت سین آراسته، با گل مهر و صفا پیراسته، در سر سفره جوان و خرد و پیر، سبزه و آینه و ماهی و سیر، سیب و سنبل در کنار یاسمن، عطر بید مشک و عطر بید مشک چون مشک ختن، یا همون منظورشون بیدمشک بوده، عطر بیدمشک چون مشک ختن، سرکه و سنجد سماق و شمع و گل، عید آمد با دف و ساز و دهل. این عوض هفت سین که در دوازده تا سین شد، بعدش شمع به فارسی میشه سپندار، میتونه جزء هفت سین باشه. بیدمشک هم میذاشتن. ماهی وقتی که نوروز ما رفت به بیروت، به زبان عربی به ماهی میگن سمک، سمک هم گذاشتن توش، اونم یه سین شد. دیگه چیا رو گفته؟ آینم که خب بگن روشناییه. یاسمن نمیدونم کجاش به سین میخوره. به هر صورت اینا رو گفتن و همه این سینا رو هم پشت سر هم آوردن. سال نو تحویل و سال کهنه رفت، هم دل ما تازه شد هم شال و رخت. نوع فکر این آقایی که این شعر رو گفته، دعاش اینه: یا مقلب قلب ما را شاد کن، یا مقلب القلوب والاحوال، یا مدبر خانه را آباد کن، یا محول احسن الحالم نما، از بدیها فارغ البالم نما، این دل جاوید را پاک از ریا کن خدا، ای قادر بی‌منتها. خودش کاری نداره، محلل و مقدر و مبنا و خدا بیاد کمکش، همین کارا رو براش بکنه، هیچ اشکالی هم نداره. اعتقادش به اون خداست. نارو یکی از دوستان تلفن کرده من یا ایمیل نوشته که آقای فاضلی، شما که انقدر راجع به این دین و خدا و اینا حرف میزنین، یکی از همکارانتون اومده و خدا خدا میکنه و نوشته بودم اینجا حرفاشو.
قبل از هفت‌سین یکی از همکاران شما در مقابل هفت‌سین یکی از همکاران شما خدا خدا میکرد. اولا شما دو سه تا اشتباه کردید. یک، من به کسی نمیگم چه کار بکنه چه کار نکنه. من همیشه میگم حرف ها رو بشنوید، هر کاری دلتون خواست بکنید. پس بنابراین من نیومدم نه با زبان، نه با گرز، نه با شمشیر، نه با بمب اتم کسی رو وادار بکنم که چیزی رو قبول بکنه. به من مربوط نیست. اون کسانی که میان مردم رو میکشند که بخوان ببرنشون به بهشت، اونا پیغمبر اسمشون، من پیغمبر نیستم. من حرفم رو میزنم، اصراری هم ندارم که حرف من درسته. اون کسانی که قبول دارن حرف من درسته قبولش میکنن، اون کسانی هم که قبول ندارن یا میرزنش دور یا عصبانی میشن فوش بهم میدن، اشکالی هم نداره. بنابراین اگر یه دونه همکار که هیچی، همه همکاران من، تمام هم آقای میبودی، هر روز نه فقط سر حفظی، اولین حرفش سلام به خداوند بزرگه. باورشه. من کسی میتونه بگه نه؟ من کسی میتونه بگه چرا؟ من کسی میتونه بگه تو چون به خداوند بزرگ اعتقاد داری آدم بدی هستی؟ مسئله اینی که به کار همدیگه کار نداشته باشیم. مسئله زورگویی رو بذاریم کنار. جنگ من اونجاست که اسلام میگه اگر این حرفایی که من میزنم گوش ندی سرتو میبرم. جنگ من اونجاست که اسلام حمله کرد برای دزدی به ایران، بعد من و تو شدیم عرب زده و همه چیزمون عرب شده، خدامونم عرب شده. حرف من اینه که بفهمیم، نمیخوایم. همونی که شما میگین درسته. چهار تا سیدی جدید از آبرامیان دارم. میگه چرا اعراب به ایرانیان پیروز شدند و قصه صدر اسلام رو از روی تاریخ با شماره صفحه براتون میگه. احتیاجم نداره شما برید 17 جلد تاریخ طبری بگیرید بخونید. احتیاج نداره برید 3 جلد ابن عسیر بگیرید بخونید، بیهقی بخونید. هیچ کدوم این رو احتیاج نداره، همه رو خونده، لبشو در آورده، تحلیلتون میده. خیلی راحت میگه خالد ابن ولید طلایه سپاه اسلام وقتی رسید به محلی که رودخانه ای بود که بعدن این رودخانه معروف شد به نهر الدم، یعنی رودخانه خون، سرزمینی بود به نام الیس، دهکده ای بود، شهری بود به نام الیس، اولین شهر از تیسفون به بیرون بود، فرمانده ای داشت به نام جابان، مردانه در مقابل اینا وایستادن و جنگیدند و عربها رسمشون بود، چون خلقتشون، حسنش، یعنی ذاتشون اینجوری ساخته بودن، از خون لذت می بردن. خمینی اولین کاری که کرد فواره خون درست کرد، یعنی عرب زاده. قسم خورد که اگر بتونه به این با خدای خودش با اللهش نذر کرد، چون میدونست اللهش هم کی دوست داره، نذر کرد که اگر بر ایرانی ها توفق پیدا بکنه هرچی آدم اونجا هست بکشه و آسیای خون را بندازه و آرد بکنه و نونی که از خون به عمل اومده بخوره، الله ازش راضی بشه. وقتی موفق شد 70,000 ایرانی رو
جلوی این نهر گردن زد. این نهر معروف شد به نهر الدم، یعنی رود خون. از این نهر سه آسیا میچرخید، در هر سه آسیا با این آبهای خونالود گندم رو آرد کردند و سپاهیان خوردن، الله راضی شد. حرف من اینه، هر خدایی رو میخوای بپرست، هر دینی میخوای داشته باش، هر ذریحی رو میخوای بخور، برو توش پول بریده، من چه؟ هر کاری میخوای بکنی بکن. این همون به زبان پارسی هیچ تفاوتی نمیکنه، ایشون به یک خدای دیگه اعتقاد داره. بالاش نوشته به جای دعا نوشته نیایش. ای آفریننده خورشید و ماه، ای پدید آورنده جهان، نامت بلند بادا آفریدگارا، بزرگتر از آنی که ما توانیم شناخت. آخه خدا اگه خداست چه احتیاجی داره نامش بلند بشه؟ خدا چه آخه خدای محتاج به چه درد میخوره؟ من اعتراضی ندارم، دارم اینم میخونم. نامت بلند بادا آفریدگارا، آفریدگارا بزرگتر از آنی که ما توانیم شناخت، بلندتر از آنی که ما توانیم دریافت. خواست توست که جهان را پدید آورده، دست توست که آن را به راه انداخته. پروردگارا به هستیت خستوانیم، یعنی اعتراف میکنیم. خستو یعنی معترف. به یگانگی و توانایی و داناییت میشناسی، در راه خواست تو میکوشی. از این شاهراهی که به روی ما گشاده ای سپاس میگذاری. خدایا به نامت درفش افراشته خدا با ماست گویان پا به راه گذارده ایم، تا توانیم خواهیم کوشید، به دشواری ها پروا نخواهیم نمود، از رنج و گزند رو نخواهیم برتافت. آفریدگارا جهانیست آشفته و بیراه، گمراهی ها دسته ها بسته، آز و ستم پیام سپاه ها آراسته، بتخانه ها سر برف راشته، دل ها تیره گردیده، آدمیان خوی ددان گرفته اند. پروردگارا به گمراهی ها خواهیم رزمید، با آز و ستم خواهیم جنگید، بتخانه ها را خواهیم برانداخت، و آن پشتیبانی و راهنمایی توست که ما را فیروز خواهد گردانید. نامت بلند بادا ای آفریننده خورشید و ماه. ممکنه خیلی ها بگن به به و چه چه. از نظر من هیچ تفاوتی با اون یکی نداره. خدایی که اینقدر ارزه نداشته باشه که خودش هیچ کاری بکنه، همه رو ما باید بکنیم. بعدش هم به این بدبختی و بیچارگی بیفتیم. از نظر من برای شماها خدای خوبیه. اولا یه چیزی براتون بگم، یه بی اعتقادات این بی اعتقادات اون، من به اعتقادات هیچ کی احترام نمیذارم، برای اینکه هیچ کسی به اعتقادات من احترام نمیذاره. من حرفامو میزنم بدون توهین. هر کیم میخواد فکر کنه توهینه، فکر کنه، بر من هیچ تفاوت نمیکنه. التماسم به کسی نکردم بیاد بشینه پای حرفای من. برعکس کسای دیگه که التماس میکنن شما بیان نگاه کنین، من هیچ اصلا التماس نمیکنم که هیچی. هر کسی از حرفای من بدش میاد با کمال این که معذرت میخوام ازش، بره جای دیگه. این هفت تلویزیونه. یه بانویی از سن دیگو به من تلفن کرده، میگه آقای شجاع‌الدین شفا نصفه نوشته، اینا همه این حرفا پشتش یه فلسفه است. همه مردم فلسفه رو نمیفهمن، منم چون فلسفه نمیفهمم اونا رو میخونم. اعتقادات خود من نیست، من
الان اینو خوندم من، این اعتقاد من نیست، داره میخونم که شما بتونید بین افکار مردم قضاوت بکنید برای خودتون. اینا رو میخونم برای اینکه خودتون خواستید راه اونو برید، خواستید راه اونو برید، خواستید هیچ راهی رو نرید. قصد من فقط و فقط روشنگریه و لاغیر. کسی گوش میده، گوش نمیده، تفاوتی نمیکنه. مراد ما نصیحت بود و گفتیم، اگرم بی خوده بریسنش دور. من خودم میدونم برای کی دارم حرف میزنم، با کی حرف میزنم، کجا حرف میزنم. منبرم هم نمیخوام بزرگ بشه و بزرگ بشه، برای اینکه برای من فرقی نمیکنه دو نفر حرف منو گوش بدن یا 20 میلیون نفر گوش بدن، چون همه اینا که حرف منو قبول ندارن، که من خودم میدونم آدم هایی هستید شما ها الان نشستید با حرفای من مخالفید، آدم هایی هستید هنوز شما فکر میکنید من ممکنه سنگ بشم. جوونی از ایران برای من نوشته آقای فاضلی شما به معجزه اعتقاد نداری، پس معجزه نوح و معجزه موسی و معجزه عیسی و معجزه محمد چی بوده؟ من چی جوابشو بدم؟ شما ها باشید چی جوابشو میدید؟ چی بگم؟ اگه بگم من باورم نمیشه که الله یه شب که همه کاراش تخت راحت مرتب بوده، جبرئیل صدا کرده گفته براق و بردار برو حضرت رسول بیار پیش من، میخوام باش حرف بزن، من با قبول نمیکنم، کافرم، قتلم واجبه، زبونم بند میاد، سنگ میشم، چلاق میشم، الله بعدش اصلا برام فرقی نمیکنه، من باور نمیکنم. نمیگم شماها باور نکنید. یه رئیس جمهوری داره اینجا رئیس جمهور میشه، میگه من مسلمون نیستم، همینو باید باور کرد. اسمش براکه. براک میدونی یعنی چی؟ نمیدونید. براق یعنی چی؟ آها، همون براق. وقتی به انگلیسی بشی میشه براک. براق حسین اوباما. بازم تفاوتی نمیکنه مسلمون باشه نباشه. اصلا کسی به دین اون چیکار داره؟ یه نفر پیروز میگفتش که اگه این رئیس جمهور بشه، خامنه‌ای میگه من به خدا گفتم این حسین آقا رو مسلمون کن. خب بگه، شنونده داره، بدا به حال شنونده هاش، اون سواریشو داره میگیره، اون دهنه رو زده. یه آقای یه ایمیل فرستاده، آقای فاضلی چرا از آخوندا وقتی میپرسی به بنبست میخورن مغلطه میکنن؟ چی کار کنه؟ خب ثبات ببین، اونایی که تو داری میگی خود اون یارو باور نداره، ولی اگه به تو بگه باور ندارم از سواری اومده پایین. آخوند شغلش تو هر دینی، هر دینی، هر بدون استثناء، باز ایمیل بفرستین که خدای ما خداست، نه من قبول ندارم. آخوند در هر دینی خدا میفروشه جیبتو میزنه، تو هر دینی، تو هر محفلی، تو هر کلیسایی، تو هر کنیسه‌ای، تو هر مسجدی بری باید پول بدی، دکون پول در آوردنه. نمیخوای باور کنی باور نکن. این اعتقادات منه.
یه چهار خط شعر داره. آنها که به دنبال خدایید، آنها که به دنبال خدایید، خدایید، به خودتون بیاین، بیرون ز شما نیست، شمایید، شمایید. چیزی که نکردید گم، چیزی که نکردید گم از بحر چه جویید، ون در طلب گم نشده بحر چرایید. مولانا میگه اول عمرش در علم قال، اون وقتا روزخونی رو مجتهد بودنم گفتن علم قال، اهل صومعه به اینا میگفتن، اینا علم قال دارن، ما علم حال داریم. مولانا 28 و 24 ساله بود، پدرش رو از دست داد و همه اومدن گفتن تو وارثی، حالا یا امیر اونجا گفت یا پادشاه گفت یا مردم گفتن، جانشین بهاءالدین ولد شد. 25 ساله بود، یکی از مریدان پدرش، فکر کنم محقق ترمذی یا ترمذی، اومد و گفت این جمله است که تو علم قال رو یاد گرفتی، حالا باید علم حال رو یاد بگیری. 9 سال علم حال یاد گرفت، تصوف رو، رفت به دمشق و اونجا با فلسفه یونان آشنا شد، با فلسفه های هندی و چینی آشنا شد، چون در زمان مأمون همه اینا رو ترجمه کرده بودن به عربی. خلاصه در تمام علوم و فنون عقلی و نقلی سرآمد شد. محقق ترمذی مرد، 5 سال مولانا بود و خودش وعظ میکرد و اینا، رسید به شمس، تازه دید هیچی نمیفهمه. از اونجا به بعد مولانا شد مولانایی که امروز دنیا میاد میگه یکی از شخصیت‌های هزاره دوم مولانا بود از بین این همه کشورا. این آدم میگه بیرون ز شما نیست، شمایید، شمایید. من به شما میگم خدا رو میخوای ببینی تو آینه نگاه کن. من به اون دکتری که آناتومی خونده و بعد روزی 7 دفعه روزی 17 دفعه سرشو میذاره زمین تهشو هوا میکنه میگم فکر کن. اگر دزدی کردی از خدا میترسی، برو هر کاری دلت میخواد بکن، اما اگر عبادت میخوای بکنی، عبادت به جز خدمت خلق نیست. من میگم این که یه کسی کنار جوی آب از گرسنگی، از بیدوایی، از بی‌هروئینی بمیره، یکی در شمال افریقا نگاه کنه که بچهش همینجوری آب میشه میره، نون نداره بهش بده بخورن، یکی از سیری میتره که تو همین امریکا 300 کیلو وزنش بس که خورده، این از نظر من عدل خدا نیست. منتها آخوند به اینجا که میرسه میگه به خدا مربوط نیست. چرا مربوطه؟ مربوطه. بین ایمیلایی که انتخاب کرده بودم یکی هم ایمیلیست که از همایون اومده، میگه که
با درود فراوان باز هم تشکر از تمامی زحمات شما در راه روشنگری مردم. چند سال پیش با خانواده به مشهد رفته بودم و در حرم عملکرد مردم را دیدم. حیرت کرده بودم که این کارها با بت‌پرستی چه تفاوتی دارد. بی اختیار این شعر را در این زمینه سرودم. بت‌پرستان بستگر، این بت‌پرستی از شماست. بت که شاخ و دم ندارد، آهن و سیم و طلاست. سیم به معنای نقره. در حرم ها ساختی سیمین بتی، نامش زریح، بوسه ها دادی سپس آن نقره را، گویی خداست. اجنبی بردست و خواهد برد مال و هستیت، تا تو را اوقات با این نقره در حمد و ثناست. بتکده سازی و باز از ذات حق دم میزنی، سم مهلک میخوری دلخوش که مانند دباست. خادمین این حرم ها خدمت خود میکنند، خدمت خالق کجا با حق و او رو عداست. خادمین این حرم ها خدمت خود میکنند، خدمت خالق کجا با حق و او رو عداست. لحظه های زندگی ارزد هزاران صد هزار، راه گم کردی در این وادی و عمرت برفناست. تا به کی خواهی مرادت از ذریح مرده ها، تا به کی پنداری این مرده مرض ها را شفاست. تا به کی افسون شیادان فریبت می دهد، تا به کی باور کنی حلال هر مشکل دعاست. تا به کی با واسطه خواهی جلال و نور حق، تا به کی اندیشه داری خالقت از تو جداست. درست شعر مولانا، بیرون ز شما نیست، شمایید، شمایید، ای خدا ساز. حیف اونا که تو ایرانن، من هرچی گشتم این و انسان خدا را آفرید خیلی کتاب خوبیه برای اون کسایی که تو ایرانن. تا به کی با واسطه خواهی جلال و نور حق، تا به کی اندیشه داری خالقت از تو جداست. بس دگر انسان خاکی چشم حق بینت چه شد، از تعصب کور گشتی جان من، عقلت کجاست. چون همایون بار دیگر کن به پندارت نظر، تا ببینی و بیابی راه کج از راه راست. و هنوزم در مورد قسمت دوم، دوست عزیزم، من اعتقادم همونیست که خدمتتون گفتم. در دنیایی که ما زندگی میکنیم، این در جواب دوستانی که به نوعی سوال کردند که آقای فاضلی عقیده شما راجع به آتیه ایران چیه؟ سیاست و دنیای سیاسی امروز فاحشه به معنای کلمه شده. برای پول همه چیزشونه میفروشن، اسمشو میذارن سیاست. در اسپانیا مردی بالای 80 سال رو به ضرب چاقو کشتن. اگر یه بچه انگلیسی رو توی اسپانیا کشته بودن، تمام مطبوعات اروپا می نوشتن، آمریکا می نوشت، دنیا بسیج می شد قاتلش رو پیدا کنه. ولی چون این فرزانه یک ایرانی بوده به نام منوچهر فرهنگی و حرف هایی می زده
که پیروان محمد و الله دوست نداشتند و زبون اونها به جز کشتن چیز دیگه نیست، اگر دستشون نرسه فوش و همیشه پایین تنشون تو دهنشونه میقلتونن، دستشون هم برسه میکشن. دینی که پایه و مبناش بر دروغه، انتها اسمش میذارن دروغ مصلحت آمیز، بر کشتاره، بر خونریزیه، بر زورگوییه. اللهش احتیاج داره روزی 10 دفعه سرتو بذاری زمین بگی ببخشید این لغتو میگم گاه خوردم که به دنیا آمدم، زبونش چون زبون زور هیچ چیزی نیست، هر چی دلت بخواد برو سواری بده، استخون میندازن جلوت دومت تکون بده. دکتر داریم هوشنگ امیرحمدی، استاد دانشگاه اینجا زیاد داریم، همشون هم یه دکتر دنبالشون هست به دنبشون آویزونه. من از دکترها معذرت میخوام، برای همین من هر وقت ازم میپرسن چقدر سواد داری میگم 2 کلاس ابتدایی، اما شرف چقدر داری؟ تا اونجا که زورم برسه. به اونا میگن سواد چقدر داری؟ میگه من دکترم. میگه شرف چقدر داری؟ میگه شرف چیه؟ خانومی به نام وزیر امور خارجه سوئیس بلند میشه میره ایران، چادر میندازه سرش، رو سری سرش میکنه، میره با این آشغال کله ها سر کله میزنه پول در بیاره. به ژنرال دوگل گفتن فاحشه های فرانسه زیاد شده، گفت ببینید پول باید توی مملکت بیاد، اگه بروژت باردو لخت میشه پول میاره برای ما. و مردم گفتن آه این اصلا ارغ ملی و اینا، نه نه همشون همیتونه. حالا همشون فاحش شدن. بهش گفتن چرا؟ گفته که من اگر اونجوری نمی رفتم قرارداد رو نمیتونستم ببندم. که از روزنامه ها نوشته خانم، حاج خانم، تکلیف زنایی که به خاطر بد حجابی تو زندانن چیه؟ گفته به من مربوط نیست. همه دعوا سر اینه که پولای ایرون چجوری بخورن. روزی که نتونن بخورن اون وقت جنگ میشه، اون وقت حمله میکنن، اون وقت خامنه ای شاخ در میاره، اون وقت انتری نژاد رو سر ته آویزون میکنن. ولی تا روزی که پول میاد مگه مرض دارن؟ نفت 110 دلاری دوباره بشه 50 دلار. آزار دارن. مصرف کننده نفت چینه؟ ملت امریکا داره صداش در میاد، داره تمام خونه ها داره از فولکلوجر میره، اونایی که باید پول ببرن دارن میبرن. همه اروپا همینجور شده، دنیا تو ورشکستگی داره میره. مسئله پوله. یادتونه چند وقت پیش بهتون گفتم این فئودالیسم کپیتال، یعنی کپیتالیسم به صورت فئودال اومده انگشتش رو همه جا گذاشته، واکنش داره. اینا فقط میخوان پولا رو در بیارن. ایران یه کشوریه که سالی 70-80 میلیارد روش حساب میکنن. یکی از بچه‌ها تلفن کرده بود امروز صبح، میگفت سانکشن اثری داره؟ گفتم آره. گفت چطور میشه؟
گفتم چیزایی که ایران میخرید یه دلار حالا میخره 3 دلار. اثر برای اینا داره. ملت ایران هم نشستن، امام زمونی به نام جورج بوش، امام زمونی به نام نمیدونم سرکوزی، آقا شنیدی امروز سرکوزی چی گفت؟ بله شنیدم. بوش امسال گفته که من کنار ملت ایرانم. گفتم من 8 ساله میشنوم. دلتون به این حرفا خوش نکنید. سیاستمداران غرب و شرق و همه جای دنیا فاحشه شدند، برای پول همه کار میکنند. خودتون رو گول نزنید. در من واقعا برای دوستانم که دوستان این آقای منو چرا فرهنگی بودن متاسفم، ولی دنیا دنیای بدی شده. وقتی که در اروپا ترور میکنن با اجازه وزارت امور خارجه اون کشور ترور میکنن بدون ترس و واهمه. اینو میگم حاضرم رو کیس خودم ثابت بکنم. 8 ماه 2 تا زندونی اسمشو یک روزنامه ننوشت. از روز تشییع جنازه پسرم دستور داده شد اون کشوری که میگن مطبوعات آزادن، 13 تا تلویزیون اومده بود و فیلم برداری میکرد، یک فریمشو نشون ندادن هنوز، چون قرار یه چیزی دیگه شد. قرار بود اون روز تو خیابون ایرونیا بزن بزن کنن، اینا بگن ایرونیا وحشیان. همه چیز با نظم و ترتیب پیش رفت و چون همه چیز با نظم و ترتیب پیش رفت خب بد بود. یک نقطه یه هسته‌ای داشت شکل میگرفت. دولت انگلیس چیزی رو نمیخواست، نه دولت انگلیس، تمام دولت‌های غربی.

در قسمت آخر امروز یه مقداری حرفام طولانی شد، به کتاب تولدی دیگر نمیرسم. سی دی های سری دوم آقای آبرامیان در اومد، جمعاً 14 تاست. راجع به چیزهای مختلف من فردا میارم همه رو، بخشاش رو بهتون معرفی میکنم. یکی از بهترین بخشاش اینجا نوشته بودم که چرا ایرانیان از تازیان شکست خوردند و دلایل مستحکم از نوشته های بیشتر خود اعراب. اگر این سی دی ها رو شما گوش بدید، اون وقت اون آقایی که از شمال به من تلفن کرده بود که گفته بود که راجع به همه حرفا حرفت قبول دارم، راجع به شریعتی چی میگی؟ اون وقت میبینید شریعتی ها، سروش ها، بازرگان ها، دباشی ها و امثال هم، جلال آل احمد ها، خائنین به کشور ایران هم. اگر برید بخونید کتاب های آقای شریعتی رو که ایرانیان با آغوش باز از اعراب استقبال کردند، و بعد تاریخ رو بخونید که در هر دهی در شهری هزاران هزار، همینجوری هزار هزار هزار، در گرگان یزید ابن محلب 40,000 ایرانی کشت.

تن زنده گذاشت. در استخر وقتی که استخر رو گرفتن، قتل عام کردند و بعد استخری ها شورش کردند، دوباره لشکرکشی کردند و دوباره قسم خوردند که آسیای خون را بندازند با اللهشون. بگیرید بخونید، اون وقت ببینید شریعتی چرا اون حرفا رو زده، چرا ماها رو گمراه کرده. انقلاب ایران انقلاب نوشته شده، سناریوی کامل بود، از 30 سال 35 سال پیشش تدارک دیده بودن، پله پله پله پله پیاده کردند و من و تو رو خام کردند. با یکی از بزرگانمون امروز صحبت می‌کردم، گفتم من وظیفه خودم میدونم، بلایی که به سرم اومد به سر جوانهای بعدی نیاد. من از نفهمی به راه‌های مختلف رفتم. من دسترسی به کتاب آخوندزاده نداشتم، من دسترسی به کتاب کرمانی نداشتم، من دسترسی به کتاب طالبوف نداشتم. امروز خاطرات شیخ زنجانی در ایران هست، بخونید ببینید آخوند راجع به خود آخوندا چی میگه. این حرفایی که دارم من میزنم خلاصه شده یه حرفای اون سه شخصیت به اضافه کسروی، به اضافه دکتر مسعود انصاری، به اضافه دکتر شجاع الدین شفا. اینها رو بهرام چوبینه که خیلی زود شروع کرد، تمام اینها رو من روی DVD برای شما به یادگار دارم میذارم. روزی تو این DVD رو میبینی که من مردم، خاکسترم هم بر روی دریا پخش شده، ولی یادت باشه امروز من فکر اون روز تو رو کردم، جوونی که شاید هنوز به دنیا نیومدی. برای تو این کار رو من میکنم، برای آتیه تو، برای آتیه ایران. من با کسی گرفتاری ندارم، دشمن کسی نیستم، مخالف کسی، اختلاف عقیده دارم ولی مخالف نیستم. امروز باز به یکی از ایرانیان گفتم من بت ندارم، بت من ایرانه، هر کسی به راه ایران بره من دنبالش به عنوان یه سرباز، و در غیر این صورت مخالفتمو میگم به هر قیمتی هم میخواد تموم بشه بشه. یاد بگیر جوان ایرانی با چیزی که موافق نیستی راحت حرفتو بزن، به صورتی مخالفت خودتو نشون بده، جز به جوانهایی نباش که تو سرش میزنن سرشو بلند نمی کنه. این فرهنگ ماست. پسر من اینقدر با حیاس تو سرش بزنی سرشو بلند نمی کنه. پسر مریضه، ببرش دکتر. ما تو فرهنگی بزرگ شدیم که اگر یک دختری احساسات جنسی داشته باشه بهش میگیم فاحشه. به ما بد یاد دادن، نمیفهمن، نمیفهمیم، نذاشتن بفهمیم که انسان یک نوع حیوانی است که 4 خصلت حیوانی باهاش هست: خوردن، خوابیدن، شهوت رانی کردن، دفع کردن. همه کسانی که اسم خودشون رو آدم گذاشتن اینا رو باید داشته باشن، نداشته باشه مریضه، چه زن باشه چه مرد. نداشته باشه بیماره، یه چیزی کم داره.

0: منتها ما مخشویی شدیم، ما رو بد پرورش دادن، به ما تعلیم بد دادن. یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشت. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنیم. روز دوشنبه است، همونطور که مطلع هستید روزهای دوشنبه و چهارشنبه خدمت شما هست. اجازه بدید یک غزل فوق‌العاده زیبا از خواجه حافظ خدمت شما بخوانیم. فرمود دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد، یاد حریف شهر و رفیق سفر نکرد. یا وقت من طریق مروت فرو گذاشت، یا او به شاه راه طریقت اثر نکرد. یا وقت من طریق مروت فرو گذاشت، یا او به شاه راه طریقت گذر نکرد. گفتم اگر به گریه دلش مهربان کنم، چون سخت بود در دل سنگش اثر نکرد. شوخی مکن که مرغ دل بیقرار من، سودای دام عاشقی از سر به در نکرد. هر کس که دید روی تو بوسید چشم من، کاری که کرد دیده من بی نظر نکرد. من ایستاده تا کنمش جان فدا چو شمع، او خود گذر به ما چو نسیم سحر نکرد. همونجور که دقت کردی داستان همیشه داستان بیشتر داستان درد و رنج هست. دیوان خواجه حافظ یه فیلسوف مغمومی است. خواجه حافظ درست برعکس سعدی، درست برعکس سعدی. خب امروز دو مطلب مهم میخوام خدمتتون عرض کنم. اولم که از اینجا شروع میکنیم که تعلیمات بچگی ما در خانه تا اونجایی که به خواندن کتاب مربوط بود با شاهنامه بوده و در تمام سلولای بدن ما اثر کرد. شاهنامه بزرگ هم که شدیم و اینها و عظیمتر و بزرگتر و شریفتر از کتاب شاهنامه فردوسی ما ندیدیم. از ابتدا تا انتهای کتاب گذشته از حماسه، بزرگی و بزرگواری، شرافتمندی و غیرت. از کنم که داستان برگزیده ایران زمین در میان کشورهای جهان و هر چه بخواهید در این کتاب هست و مایه غرور و مایه حس شرافت و شجاعت ماست و هرگز در جهان نظیری نیافته است. بعد از شاهنامه تا اونجایی که به حماسه مربوط هست، می‌دونید حماسه جان رو به هیجان میاره. بله حماسه و این مایه که حماسه های شگفت انگیز در این کتاب هست در هیچ جا نیست و به وجهی که او توصیف میکند در واقع بدن انسان، وجود انسان رو به لرزه در میاره کتاب شاهنامه. بعد از اون تا اونجایی که تجربه مخلص هست، حماسه واقعی که ما خواندیم و دیدیم در کتاب مستطاب از کنم احمد کسروی هست. حماسه‌ای که تبریزیان نشان دادن به مستبدین، اونجایی که خانه ملت رو به توپ بستن، همه ایران تسلیم شدن، همه روشنفکران پناه بردن به سفارت انگلیس یا جای دیگر و چنان شد که گویی تمام شد کار مجلس تمام شد کوشش ها برای آزادی. یک شهر و دلاوران او نگاه داشتن و اون شهر تبریز بود و دلاورانی که نظیرشون دیده نشد. من در تاریخ ایران اینچنین حماسه سراغ ندارم. کسروی میگوید امروز 20,000 تفنگ یا 20 یا 30,000 با هم شلیک میشد. یعنی اینقدر تعداد زیاد بود و اینقدر جنگ مهیب بود که مرتجعین علیه آزادی خواهان، کسانی که از جان خود گذشته بودن آزادی کشور رو میخواستن و با استبداد جنگ میکردن. و در اونجا ما دلیلی داریم، ستارخان و چه مایه دلیران دیگر، که اینها جان بر کف از شرافت ایران زمین و از آزادی دفاع کردند. بسیاری از اونها از زین به خاک افتادند، بسیاری رو روسا به دار کشیدند و اینها با شعار جاوید ایران زمین بر سر دار رفتند. واقعا خون توی بدن انسان میجوشه وقتی که این دلیری ها رو میبینه از تبریزیان در مقابل مرتجعین. حکایتیست واقعا. و اونقدر جنگ ادامه یافت و مرتجعین شکست خوردن و محمد علی میرزا فراری شد و بقیه داستان رو میدانید. بله، زمانی میرسید که در دو جبهه این دلاوران میجنگیدن، یکی با ارتش روس، یکی با مرتجعین. و قضای روزگار، ما این همه عشق و علاقه به تبریز و دلاوران تبریز و اون بچه هم که بودیم خون در رگهای ما میجوشید. وقتی نبردها رو به جزئیات این مرد شریف تبریزی گزارش کرده و شما میخوانید، حکایتیست. از قضای آسمانی، ما 20 سال ما بود که ما رو منتقل کردن به تبریز، 6 نفر بودیم البته. و این داستان من 3 بار دیگه گفتم در طول این 30 سال، 3 بار دیگه من گفتم. این قطار که میرفت، من تو رویاهای خودم میدیدم مجسمه ستارخان سوار است، اسلحه‌اش به دستش، داره تشجیع میکنه دلاوران دیگر رو به نبرد. اینها رسیدیم به تبریز. همه اون چه بر قلم مرحوم کسروی رفته بود از ذهن ما مثل سینما میگذشت. وارد تبریز شدیم و رفتیم هتل. فردا صبح به اون آقایی که پشت دستگاه نشسته گفتم آقا یه تاکسی برای من خبر کن. گفت باشه. یک تاکسی آمد و سوار شدیم. اینجا شهر ستارخانه، اینجا ویشه شیرانه، اینطور که اونجا ما میشناختیم. گفتم من ببر یه جایی که به نام ستارخان باشه. گفت همچی چیزی وجود نداره. حیث گفتی گفتم که چطور؟ گفت نیست. خب طبیعتا بقیه هم دیگه نبودن دیگه، حسین باغوان و قوچلی خان و عرض کنم سایر دبیران حتما دیگه نیستن، رد ستارخان نیست. و گفتم خب منو ببرد دوچی سرخاب. بله، یا امیرخیز، من رو بر امیرخیز، چون میدونید که این دوچی و سرخاب و اینها سنگر مرتجعین بودن. امیرخیز بود که سنگر ستارخان بود و برای دلیران که دفاع میکردن از آزادی. لوگ اونجا خبری نیست. بودن تو چکاری تو باید بر نشون بده. باری یک حس توهینی نسبت به مردم تبریز من حس کردم که چه توهین بزرگی بود است این، و همه خیابونا به اسم درباریا بود. آره شمس تبریزی هم پیدا می شد یه چیزی تنسیم، پس ولی عمدتاً خیابان ها همه به نام دربار شمس. و شگفتا که هیچ درباری در ایران به خاک نرفت، شگفتا که هیچ درباری که نامش در همه جا بود کار ناکرده، کارش نامش به همه جا بود، یکی از اینها عرض کنم که در خاک ایران زمین دفن نشد از ناصرالدین شاه به بعد. این چیز روزگاره دیگه، بازی روزگار، حکمت و عبرته واقعا این داستان. ولی خیلی به من برخورد به عنوان یک ایرانی، و عرض کنم که نسبت به تبریز هم همین حس کردم که چه اهانتی در حق تبریز شده. کسانی که نمیدونن تبریز کجاست، نامشون توی خیابوناست، دلاوران تبریز نامشون نیست. حالا از قضیه حال هم بگذاریم، آقای تبریز یک شهر بسیار بزرگ و زیبا و قدیمی است. این همه شخصیت‌های بزرگ از تبریز بیرون آمدن، هیچ کدوم لایق این نبود که نامشون توی خیابان‌های تبریز بیاد، نام درباری هم بود. آره این برای من یه کامپلکسی که عقده‌ای شد که نانی که به عنوان یک بچه ایرانی، تحسین ستارخان برای من یک قهرمان خیلی بزرگ بود و هست و هنوزم نظیرش پیدا نشده، هیچ نامی در شهر خودش ندارد. بله هیچ نامی در شهر خودش ندارد. و دو سه روز گذشته دوست عزیز من صمد آقایی سوار اتومبیل از لس آنجلس آمدن اینجا، دو سه روزی لطف کردیم برادر کوچکتر من و شیرازی ایشون نشسته بودیم. گفتم فلانی من هیچی از شیراز نمیتونم، خیلی متاسفم که نمیتونم. ما از ایران که آمدیم به این امید بود که گفتیم میریم آمریکا یه چند سالی هستیم، درسی بحثی برمیگردیم، سر سبر با حوصله ایران گردی میکنیم. همین اون توفیق هم نصیب ما نشد، چون یک استبداد سقوط کرد، یک استبداد بسیار بسیار کثیف و بدتر، هزار میلیون بار بدتر به جاش آمد. ما هم که تکلیفمون معلوم، ولی و من از دیدن شیراز و از بقیه شهرهای ایران، بسیار شهرهای ایران محروم هستم. تو که شیرازی هستی میخوام امشب به من تعلیم شیراز بدی. گو باشه. حافظیه رو نشون داد، به چه زیبایی شکوه بود، برای مقبر سعدی رو من نشون داد و رفت پایین. و از عجایب این که در شیراز خیابونها به نام شخصیت های ملی هستن. هنوز آخوندی من ندیدم، اگر آخوند باشه حتما جدیده. خیابان ها رو ببینید، بله خیابان عفیف‌آباد، میدان مصدق، خیابان منوچهری، خیابان سعدی، خیابان خواجه کرمانی، خیابان سهروردی، خیابان انوری، اینا نام های پر افتخار بزرگان ما هستن در چیرا. و در یک جا یک مرتبه گفت اینجا خیابان ستارخان. گفتم خیابان ستارخان در شیراز؟ گفت که بله، خیابان بهترین خیابان شیراز خیابان ستارخان است. و من خیلی هم تعجب کردم هم ناراحت شدم که اینجا هم به ستارخان خیانت شد، یعنی تعبیرش کردم. چون اصولا دستگاه استبداد از آزادی و آزادی خواه می ترسه و از آزادی خواه نفرت داره، و در شهر شیراز ما خیابان ستارخان داشته باشیم و اتفاقا گفت زیباترین و بهترین خیابان شیراز خیابان ستارخان هست. گفتیم آقا بعد از گذشت روزگاران اینجا هم در واقع به سر ستارخان کلاه گذاشتن و تبعیدش کردن به شیراز. ستارخان باید در تبریز بیبون. خلاصه این یک قصه بود چه بر ما گذاشت در این ویکند و خواستم با شما در بیان بگذارم. هر کسی که در راه آزادی در این مرد کرد رامی برداشت یا او رو کشنن یا مجبور شد مملکت رو ترک کنه یا حبس ابد باعث میرفت و امیدوارم روزی برسد که این سنت نامحمود از کشور ما رویگردان شود. واقعا چون وقتی ما نگاه میکنیم برست از یعقوب لیث صفار از بابک خرمی تا ستارخان قرداوی از کنم که اینها همه ناکام شدن. گناه بزرگشون خدمت به کشور و نبرد برای آزادی بود و این به دلیل وجود فضای استبداد و ما بایستی که آرزومند این باشیم که یک روزی آزادیگان جای خودشون رو پیدا کنن. خیلی غم‌انگیزه، بسیار بسیار غم‌انگیز بوده تاریخ مملکت ما. یک موضوع دیگه خواستم خدمت عرض کنم، مرده پرستی ماست. ما مرده پرستیم هموطنان، تعارف رو بگذاریم کنار، ما مرده پرستیم. بله دوست داریم مرده، دوست داریم دنبال تابوت به سر بزنیم، دوست داریم واویلا کنیم. شما نگاه کنید یک جنایتکاری که نوکر استبداد بود و قاتل ملت بود به نام قاسم سلیمانی، یه قاسم سلیمانی یک جنایتکار حرفه‌ای بود که نوکری استبداد میکرد و به فرمان استبداد البته میکشت این اون رو عرض کنن که و دنیا بوده تروریست میشنا. بله وقتی که این آقا مرد جا نبود تو خیابونای کرمان، نمیدونم چند نفر زیر دست و پا بردن که برن مرده قاسم سلیمانی رو ببینن و از خودمون نپرسیدیم نمیپرسیدیم که آقا این آدمی که کشتنش، آمریکایی‌ها کشتنش، اینها این چگونه آدمی بود، شغلش چی بود. از اون سو آرزومند سقوط واخوند و ملا هستیم، مرگ بر مستبد میگوییم، از این سو عوامل استبداد رو ما چیکار میکنیم؟ براشون گریه میکنیم و یقه چاک میکنیم. این مرده پرستی ما رو میرسونه هموطن. در فتح گرگان در روزگاه همین خلفای عباسی دو بار مردم دلیر گرگان سپاه عرب رو شکستشون داده. این فرمانده عرب سوگند یاد کرد که من چیره بشم بر گرگانی ها، اونقدر سر میبرم که از جاری شدن خونش گندم آرد بکنم و بخورم و قسم یاد میکنم که این کار را خواهم کرد. و بعد که پیروز شد تعداد زیاد گرگانی در دست از خوش بسته بودن، یه جوی خشکی هم اونجا بود منتهی میشد به یک آسیا، گفت بیاریم شروع کنید و سر بریدن. سر میبریدن خون دلمه میشه دیگه، خون که راه نمیره که. تا یک آدم که عقلی داشت اونجا گفت که حضرت اشرف این خون به آسیاب نخواهد رسید. گفت چیکار بکنیم؟ گفت آب رو بنداز در این جو، وقتی آب جاری شد شما سر ببر، وقتی سر میبری خون مخلوط میشه با آب، آب خون رو میبره و آسیا هم میچرخه و نانت هم میتونی بپزید. نه همین کارم کرد، نانم پخت، نانم خورد. قزوینی میگوید ببینید ما چه مردمی هستیم که تا مدتی مدید سر قبر این مردم جنایتکار گریه میکردیم و سر خودمون میزد. و یه قصیده ای داره منوچهری، من باید حتما این قصیده رو بیارم بخونم. اینطور شروع میشه شب جوق جوقی ز عرب جلد و سخندان، اینجور شروع میشه. شاید من درستم نخوندم. میگه با یک جوقی ز عرب، یک تعدادی از عربان ما به بحثمون افتاد، بر سر برتری ایرانیان و او بر سر برتری عرب. و این عرب میگوید شما مردم گریه کنی هستید و خیلی زود میشین گریه میکنی. این یکی از نقایص مهم فرهنگی، این گریه کردن از سر قبر قاتلان به جنایتکاران. اگر خمینی مانندی در هر کشوری میمرد این تو قوقا نمیشد. این مرد وقتی مرده بود هزاران تن رو کشته بود، بیگناه. به خلخالی دستورش این بود که اگر 100 نفر گرفتید 99 نفرش بیگناهه، بکشید. این همه بچه های ایرانی که در زندان بود، از زندانشون هم تمام شده بود، اینا میگو بکشید دشمنان اسلام را. ببینید سر موقعی که این آقا رو میخواستن به قبر خاک بکنن چه قوقایی شده بود و چه وحشیگری. اگه من رو ببخشید، چه وحشیگری با این قبر، با این تابوت و اینا بر سر راه، و این آقا دنگش تا به هوا و افتاد زمین و حکایتی. اینها کاسی های فرهنگی هموطن، اینها چیز متمدن نیست. آدم متمدن آرام آرام پشتر، اگه به مرزی هم خیلی علاقه مند هست و از خدماتش خیلی راضیه، با سکوت و با آرامش بدرقه میکنه تا پای قبل. یه اینقدر خنده کنی و نمیدونم یقه این بابا رو بگیری و این داستان ها و از تابوت به زمینش بدون بیاندازی، اینا دوباره وحشیگریه، توحشه. ببخشید منو، توحشه. و این توحش یادگار همین شیعه‌گریه، یادگار همین شیعه‌گری منحوسه. این دو سه نکته بود که خواستم خدمت شما عرض کنم. ستارخان هم میدونید که مزدش چگونه گرفت. بله، در موضوع جمع کردن اسلحه شاکیان پیدا شدن که این مجاهدان تبریز مسلح هم سر چهارراه ها و کارهای ناشایست میکنن. مجلس هم یک قانونی پس کرد که مثلا تا ساعت 5 بعد از ظهر مجاهدین باید اسلحه رو پس بدن. مجاهدین هم میگفتن ما اینا رو خریدیم، از جیب ما خریدیم، پول اسلحه ما رو بدید، ما اسلحه رو پس. در باغ ملی ستارخان داشت از تفنگ ها رو میگرفت از مجاهدان. و حالا من میخوام واردش بشم، طولانیه، اما مرتجعین تهران، نوکران انگلیس و جای دیگه نمیخواستن، تحمل نمیکردن ستارخان در تبریز. اول که به اینا پیشنهاد دادن که شما تشریف ببرید به عتبات عالیات، اونجا عرض کنن که اونجا باشید که بلکه بتوانن شیر رو از بیشه بیرون بکشن، ستارخان نباشه، باقرخان نباشه در تبریز. بله، نرفتن. بعد در یک جنگی که گفرخان بود و سردار اسد بود و اینها در آذربایجان، وقتی جنگ تمام شد اینا آمدن منزل سردار که ما مفتخریم که شما تشریف بیارید تهران. سردارخان نمیخواست تهران بره، کاری به تهران نداشت، مجبورش کردن با فشار. ستارخان با تعدادی مجاهدان تبریز، باقرخان با فکر کنم 20 نفری هر کدوم مسلح، طرف تهران راهی شدن. دولت آبادی میگوید که من یک نامه نوشتم به این دو سردار که شما وارد حزب‌بازی این تهرانی ها نشید، شما پاسدار آزادی هستید، پاسدار آزادی بمانید، شغل نگیرید و وارد این حزب و اون حزب نشدید. گفت که به من نوشتن که حتما این کار رو خواهیم کرد، اما نیاسوده از ره ستارخان به این سو کشیدن، باقرخان به اون سو کشیدن و سرانجام داستان رسید به جمع‌آوری اسلحه و سر ساعت 5 محاصره کردن در حالی که ستارخان داشت اسلحه رو جمع میکرد، سلاح‌های مجاهدین رو جمع میکرد و تیراندازی شد. تعداد زیادی مجاهدین آزادی در همون اونجا کشته شدن. ستارخان تیر به پاش خورد، بردنش منزل سمسام سلطنه و پزشک آوردن. اون زمان آنتی بیوتیک این حرفا نبود. دو سال یا اندکی بیشتر ستارخان در رنج پا بود و به همون زخم کشته شد. باقرخان رو هم فرستادن به عتبات عادیات در بین راه در کردستان، خاطر یکی دو تا لیره که در جیبش بود نصف شب سرش بریده. و داستان این قهرمان اینطور پایان یافت. باعث تعصب و تأثیر از دوستان. خب اجازه بفرمایید که ما یک بریک.
2: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
3: که خدمتتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتونن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتونید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض آپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتیست ویژه‌ایست که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم.
1: با درود بر شما هموطن گرامی بار دیگر، تعدادی از هموطنان ما زنگ زدن در طی این 6 ماه گذشته به چگونگی پیدایش آیین بهایی رو برای ما بیان کنید. خدمت شما عارضم که من اولین کسی بودم در تاریخ پیدایش این دین که به طور عمومی و در یک رسانه همگانی این ماجرا رو از الف تا یه عرض کنم که کتابای تاریخی که در دست هست بیان کردیم و گفتیم و از دانشمندان این امر در آینه بایی هستن مصاحبه ها کردیم. این موضوع برمیگرده شد بیشتر از 20 سال پیش و مشکلی نیست. من میتونم اون چه در ذهن دارم خاطره دارم برای شما امروز از پیدایش این آیین برای شما مطالبی عرض کنم. این آیین باها یا بابی اینا از بسی داره از هم جدا کرد، یعنی بابی یه چیزیست، باهایی یه چیزیست و ازلی یه چیزی و آخر کار بهاییت بود که برنده شد و ازلیت در سکوت ضمن این که ازلی ها هنوز هستن اما تعدادشون به اندازه بهایی ها نیست و این بر اثر رقابت هایی شد که حالا خدمتتون عرض بکنم که چگونه به اینجا رسید مطلب مهمی که باستی دانست این است که ایران تغییری میخواست بله به سمت مدرنیته و اینا همه بهانه بود. این سخنانی که میگوین که سید علی محمد باب سواد نداشت و نمیدونم حدیث بلد نبود و این حرفا، اینا مطلب رو گم کردن. موضوع سواد و حدیث و اینا نبود، موضوع تغییر بود. موضوع این بود که ملت تغییر میخواست. بله باب، آقای باب است، بله محمد باب که در تبریز او رو تیربارون کردن و کار این مرد بالا گرفت. و اگر ریشه امر بخوایم چیز کنیم از ابتدا ببینیم از کجا شروع شد، از بحثی از شیخ احمد احسایی شروع کنیم. این شیخ احمد احسایی عرب بود، و مشهور است که به سنت اهل تسنن زندگی میکرد و بعد رفته رفته به ایران آمد و به کرمان رفت و مریدانی پیدا کرد. بعد پادشاه قاجار، فتح علی شاه قاجار باید باشه اشتباه نکنم، یا محمد خان قاجار آمد و یک نامه نوشته این آقای احسایی که من دوست دارم شما رو ببینم اما کرمان جای فقیری است و من حداقل 20,000 خدمه بایستی با خود داشته باشم و این در واقع ستم هست بر رعیت و شما تشریف بیارید به دربار اینها، که این اتفاق البته نیفتاد و ایشون مسافرت مشهد رفت و داستان. یک تئوری های عجیب غریبی داشت این آقای احسایی و هر شبت که مرکز گسترش تعلیماتشان در عراق بود، و بر این بود که امام زمان هستش و یه ترم یعنی اختراع کرده بود هاور قلیایی. من نمیفهمم هاور چی یعنی چی، قلیایی یعنی چی، هاور قلیایی داره زندگی میکنه و هر لحظه میتونه که ظاهر بشه و چنین و چنان. و اینها در منزل سید کاظم رشدی نامی در عراق منجمع شدن. اون باهایای نخستین یکیش صبح ازل هست، یکیش ارز کنم که ملازن بشرویی هست، یکی بافروش هست، که اینا یاران نخستین هستن میرن اونجا و من مختصر میکنم. یکیش قرة العین هست که اینا دیگه بعد این قرة العین زن بزرگ، زن بی‌نظیری که در تاریخ ایران هرگز نظیر نیافته و جانش رو هم بر سر این کار گذاشت، قرة العین که من حالا مفصلشون رو معرفی میکنم. زن با استعداد نابغه بود، چادر رو از سر اون زمان، این چادر ننگین رو از سر برکشید در گرد همای بدش، داستانش گرفتنگیزی. باری این باب هم، پارچه فروش بود، برای داییش کار میکرد در بوشهر، خود شیرازی بود و از شبت که به همون مکتب رفت آمد داشت، سواد زیادی نداشت، نه عربیتش خوب بود نه فارسیش. خلاصه آخوند رشدی یک روز میگوید که امام زمان هست، اونجا دوربر ما هست، ما فقط باید نگاه کنیم و پیداش کنیم اونطوری که تو تاریخ آمده. آمدن و سه نفر از اینها داوطلب شدن که برن امام زمان پیداش کنن. مشهور است که در کوفه رفتن، در مسجد کوفه دراز مدتی یک ماه یا تا دو ماهی نشستن، حتی از رد می شد می گفتن نکنه خودش بود، می رفتن و بگاه می کردن دو کلمه حرف زنیدن نه خودش نبوده. اینا تصمیم می گیرن که اینا سه نفر بیان برن به بوشه، شاید در ایران امام زمان پیدا کنن. خب وقتی شما دنبالش هستی پیداش هم می کنی در جهتر بله، وقتی جستجوگرش هستی حتما پیداش می کنی، چون یه نفر منتصب میکنه به اون چیزی که دنبالش میگردی. و اینا خسته و تشنه و اینا اومدن به بوشهر. در بوشهر عارضم خدمتتون که در یک کارمانسرایی رفتن و جا گرفتن و یکی از اینها بیرون قدم میزد و اینا، این سر علی محمد باب هم آمده بود که اون مرچندایزی که قرار بوده با کشتی بیاد یا در چی بیاد برای دایش اون رو بگیره و ببره. این آقا برخورد میکنه به سید علی محمد باب و شروع میکنه با صحبت کردن. میگه شما چه میکنید اینجا؟ میگوید که ما جستجوگر امام زمان هستیم. میگه داری بهش نگاه میکنی؟ میگه خودتی؟ میگه که بله خودمم. میگه من از کجا بفهمم که شما زن؟ میگه بیا بریم منزل ما، سوره یوسف رو من برای شما تفسیر کنم، به شما خواهی فهمید که من خود امام زمان هستم یا نیستم. این هم خسته، این هم راه پیاده توی خیابون هرا و این حرفا دنبالش میگشتن دیگه پیداش کرده بودن. میبره منزل، میبره منزل و سوره یوسف رو چیز میکنه، تفسیر میکنه این چیز باب سعدی محمد باب و میگه پیداش کردم. میره به رفقا خبر میکنه که من پیدا کردم شخص امام زمان رو، من پیدا کردم. رفقا تبریک و تهنیت میگوین. اینها میرم به دیدن باب و سر و صدا بلند میشه در ایران، سر و صدا بلند میشه که یک نفر در بوشه پیدا شده که دعای امام زمان که منتظرش هستیم دیگه. بله بارها عرض کردن که ما از عصر زین کرده دم در کاشان، دروازه کاشان و قوم و بیشتر این جاهای مذهبی منتظر امام زمان بودیم که بیاد که ما دهنش رو بگیریم و زباش
0: خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، سروران، بانوان، دوستانی که در هر نقطه دنیا اجباراً یا با میل خودشون ساکن شدند و دوستانی که در حکومت دینی در زندان ایران زندانی یک مشت امام بسرند، امام بسرانی که شغلشون دزدی، آدم کشی، قوادی، مال مردم خوری، بی ناموسی، بی همه چیزی. و این گروه شامل امام داران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، سرداران سپاه، کسانی که در لباس استاد دانشگاه و دکتر و مهندس و گوینده تلویزیون و پر همه جا هستند، وطن فروشان مارکدار، البته هنوزم مردم گول اینا رو میخورن تا روزی که خرد نباشه همه قضاوت ها با چشم و گوشه، هنوز هم باور میکنن که الله نشسته اونجا و علی شیره‌ای شبا میگه تو برو آدم بکش، دزدی کن. حکومت دینی دزد درست کن. دزدان امامه به سر از اون طلبه جقله که در راهروهای مدرسه علمیه مال همینا که دست انگشت یاد میگیرن، چهار دست پا را میره، زانواش زخم شده، تا اون آخونده آیت الله العظما امام گنده که اونم از همون جا از همون تونل اومده بیرون. آقای بهرام مشیری یک کتابی برای من فرسته به نام شاهد بازی در اسلام و سرچشمه و سرمنشهش هم از آخونده، برای اینکه اون تو جایی نداشتن، زن نمیتونستن ببرن، خودشون سوار هم دیگه میشدن. این رسم سالیان سال از دوران صفوی تا الان مونده. اون اولیا از جبل عامل لبنان اومده بودن، به پسران تازه سال تجاوز میکردن، حالا هم بچه دهاتی ها رو میبرن اونجا درس دین بهشون بدن، منتها اول درس دین اون کارهای بد بده. بعدم بزرگ میشن، آیت الله عظما میشن. همشون بدون استثناء از اون دالون رد شدن. یعنی اصلا فکر نکنید یکی از اینا از اونجا رد شده و از اون کارا باهاش نکردن. اینها به دلیل این کارها مقبول الله آسمونی میشن. الله آسمونی چی میگه؟ میگه برو بکش، من میبرمت حوری خونه. برو بدوز، من میبرمت حوری خونه. برو تجاوز کن به زن بچه مردم، من میبرمت حوری خونه. کسی هم پیش الله آسمونی نمیتونه بره، مگه سوار یه الاغی بشه با جبرئیل بره یکی یکی در آسمون در طبقه اول بزنه، یارو بازش کنه، بعد بگه تو کی هستی، بگه بله من فلانیم، بعد بره طبقه دوم، بعد خلاصه تا طبقه هفتم برسه، بعد اونجا که رسید همه حرفاشو بزنه بیاد، بعد موسی یخشی بگیره بگه چند رکعت گرفتی؟ 50 رکعت. 50 رکعت زیاده، برو چونه بزن کمش کن. یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. دیروز قصه هایی که براتون میخوندم، داستان هایی که براتون میگفتم از علی امیر فطرس و حزب پیشرو توده، اعلامیه هاشو براتون خوندم. امروز به این یارو که نماینده ایران در یونیسیف نمیدونم میرسیم به اسمش، دکترن، همه ایشون هم دکترن، دکتر وطن فروش، دکتر بی همه چیز، هیچی ندارن داخلشون. یا استخون بنداز جلوشون، همون رقصی که میخوای برات میکنه. میره رئیس دفتر شعبانو میشه، بعد میره رئیس دفتر رفسنجانی میشه، فرقی براش نمیکنه. این نوکر استخون لیسه. آخوندم رفیقش خداست، گفته مجلس درست کن، بگو ما خبرگان داریم، بگو ما نمیدونم تشخیص داریم، بگو شورا داریم، اما هر کی ما انتخاب کنیم شماها باید بهش رأی بدیم. در حکومتی که این آخوندا 30 سال برقرار کردن، رفسنجانی، خامنه‌ای، یارو محمد هفرنگ خاتمی، این یارو انتری نژاد، حالا کم آوردن میر حسین موسوی نخست وزیر زمان خمینی گجستک. آدم دیگه تو اون کشور نیست. این استادان دانشگاه که با اینا کار میکنن، اینا آدم نیستن، اینا شعور ندارن که بیان یه وقت رئیس جمهور بشن. شعور انتری نژاد داره. بعد یارو شکمشو میده جلو، میاد با این برانبر مصاحبه میکنه که من استاد دانشگاه هم. بعد کدوم دانشگاه تهران؟ رئیس جمهورش که یه انتری نشاد. خجالت بکش. من بودم میرفتم زیر زمین میخوابیدم که بگم رئیس جمهور مملکتم انتری نشاده. من به دنبال علی شیرهیم، رهبرم علی شیرهیه. الله بهش اجازه داده. بکشه، بخوره، خانم صادر کنه، به زن بچه مردم تجاوز کنه. اون الله کمشون بوده یه الله کردن تو چاه. بابت اون الله میگه 20% هر چی داری به من بده. خلاصه دعوا سر این الله اون اللهه. بابایی پولیشو میده، خائنه بی همه چیزه میگه من نوکرتم، تا یه چیزی به من بده بخورم، من دومم تکون میدم، هر کی میخواد باشه باش. آخوندم صبح به صبح میره تای چاه میخوره، میاد بیرون میگه پیش امام زمان بودم، اینم کاغذش. و درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، نیایش نوروزی. البته بجز خائنین به سرزمین و مردم ایران. تا نوای هفت سرنا در گلستان جاندمید، خواب دیرین شد ز چشمان زمستان ناپدید. روزگارا هفت سرنا را به کوش جان نواز، یا به گوش جان نواز، من فکر کنم کوش باشه، با کوشیدن همه وجودت. چشم را بیدار دار و سینه ها را پر امید. روز چهارشنبه سوری جوانای ایران ثابت کردند که به آتیه میتونیم امیدوار باشیم. ما اگر کسی رو داشتیم که این برنامه چهارشنبه سوری رو 3 روز ادامه میداد کار تموم بود. نداریم. اونایی که داریم با جمهوری اسلامی دارن معامله میکنن. روزگارا گلشن نوروز را پربار کن، شهد پیروزی به کام مرد و زن بسیار کن، ابر را جان بخش ساز و ماه را آینه دار، بددلان را دور با ما نیکوان را یار کن. روزگارا تازه شد هستی در آغاز بهار، جشن جمشید جهانبین را جهان آرا بدار، مهر افزون کن درون سینه ها در سال نو، یا مهر افزون کن درون سینه ها در سال نو، فر شادی را به جام زندگی از نو بیار. روزگارا جشن ما را نو به نو جاوید ساز، سینه را پرمهتر از سینه جمشید ساز، رنج را آسان بنه بر مردم برگشته بخت، چشم نیکو مردمان را دیده خورشید ساز. سراینده شعر محمود آنهیده، بسیار شعر زیبایی گفته. هم حرفهای ببینید، من همیشه فکر میکنم این 50 دقیقه، 53-54 دقیقه که شما میشینید به من گوش میدید، آخر این کار حتما یه چیزی باید اون روز تازه نصیب شما شده باشه. من فکر نمی کنم بیام اینجا یه چیزایی بگم 50 دقیقه سر شما گرم میشه، خوشتون بیاد، منم برم، بعد از 50 دقیقه هم هیچی به هیچ جا. روز سه‌شنبه وقتی تلویزیون رو نگاه میکردم، همه تلویزیون ها برنامه ها عادیشون رو داشتن و دلی دلی خودشون رو میگردن، نطقای خودشون رو میکردن، علوبلهی خودشون رو میکردن و صحبتی از چهارشنبه سوری نبود، چون تعهداتی حتما هست که کسی راجع به چهارشنبه سوری صحبت نکنه. من مقایسه نمیخوام بکنم. تنها تلویزیونی که همه ی زمانش رو از صبح تا شب گذاشته بود گزارش های چهارشنبه سوری رو پخش کنه، این تلویزیون کانال 1 بود. خودتون قضاوت کنید. فردا صبح 20 نفر آنجا آقا تو از شهرام و همایون حمایت کردی. من هر کسی کار خوب بکنه ازش حمایت میکنه. روز روز سه‌شنبه تنها این تلویزیون بوده که اون اتفاقاتی که تو ایران می افتاد پخش می کرد، تنها این تلویزیون بود. بقیه تلویزیون ها تأثیر کرده بودن به بی بی سی و صدای آمریکا و صدای اسرائیل و صداهایی که از این از اون برمیاد. رهبران ما مشغول گفتگو از زیر بودن با اینا. یا آقایی در پاریس به من تلفن کرد، گفت من یک کتاب خاطراتی دارم از پدرم، بعضی چیزهای خوب داره، میخوای برات بفرستم؟ گفتم بله. اولیش اومده اعلان جهاد به علت خراب کردن مقبره حضرت رسول. این کتاب خاطرات پدرشه. خبر رسیده بود که ابن سعود مقبره حضرت رسول را ویران کرده است. در میان سنی ها ساختن مقبره های مجلل و گنبد بارگاه حرام به حساب می آید و آن را بت پرستی می دانند. خود محمد هم همینو گفت. گفت قبر از خاک بالاتر نباید باشه. بعد ماها گفتیم محمد بی جا کرده هم چیزی گفته، ما قبول منقل می سازیم. به همین علت مقبره های خلفای راشدین را خراب کردند که با قبرهای معمولی فرقی نداشته باشه. این خبر در ایران به شدت انعکاس بدی داشت. روز جمعه بود، به مسجد شاه رفته بودم، در آنجا آنقدر مردم جمع شده بودند که خدا می داند. گفتن آقایان علما در مسجد نشستند و مشغول مذاکره هستند تا در این باره تصمیم بگیرند و سپس آن را به مردم اعلام کنند. نتیجه این شد که اعلان جهاد دادند و دستور دادند که مردم مسلمان باید زنشان را طلاق بدهند که اونا بگیرند و برای جنگ به مکه و مدینه بروند پیاده حتما. دیدم حدود 100 نفر از آخوندها، سید و ملا و سفید و سیاه و اینا، عمامه هایشان را باز کرده روی گردنشان انداخته بودند. وای عمامه باز شده، آسمون به زمین میاد، الان زمین با آسمون میره، آخوند عمامه‌شو باز کرده. هر کدامشان یک قرآن به دست گرفته مردم را به جهاد دعوت میکردن. زنم گفت اگر تو مرا طلاق بدهی در این مملکت غریب چه کنم؟ گفتم این حرفها را باور نکن، به حرفهای این عوام نفهم گوش نکن. او گفت شوهر سقرا خانم همسایه من گفته من میرم و اگه تا 3 ماه دیگر مراجعت نکردم میتوانی شوهر کنی. فردای آن روز دیدم دکان بازارها تعطیل شد، دسته های سینه زنی زنجیر زنی به راه افتادند، گویی روز قیامت شده است. عده‌ای کفن پوشیده بودند و با قمه به خودشان می‌زدند، عده‌ای هم لباس سیاه پوشیده بودند و زار زار گریه می‌کردند. عده‌ای در حدود 10,000 نفر با پرچم سیاه به طرف امامزاده حسن در حرکت بودند. امامزاده حسن بیرون دروازه‌های تهران بود اون وقت. من هم برای تماشا رفته بودم. تا آنجا رسیدند ظهر شده بود. دیدم از آن همه مردم بیش از 200 نفر باقی نمانده بود. همگی یکی یکی معلوم نشد چگونه از صف خارج شده بودند. آن جمعیت 200 نفری از خودشان سوال می‌کردند پس اون همه جمعیت چه شد؟ بعضی می‌گفتند که ما زنمان را پیش فلان ملا طلاق دادیم، حالا چگونه به خانه برگردیم؟ 3-4 روز بعد شنیدم که در چهارراه حسن آباد سنگ تراشی زنش را طلاق داده بود. چون زن او جوان بود و خوش آب و رنگ، آن آخوندی که طلاق را جاری کرده بود او را برای خودش صیغه کرده بود. وقتی کسی خر میشه، این کمترین چیزیه که به سرش میاد. چون که شوهر برگشته بود آن زن را به شوهر پس نمیداد و می گفت شرعن شرعن زن من است.

کار بسیار خوبیه، بره و زنشو طلاق بده، بده ملا. شعری که دیروز براتون گفتم امروز براتون بخونم. شعر خیام رو خیلی دوستان خوششون اومده بود. بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در زیر چمن روی دل افروز خوش است، از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست، خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است. و اینایی که گذاشتم امروز راجع به تقویم با هاتون صحبت بکنم، چون اگه کسی بخواد من میتونم فوروارد بکنم روی، به من ایمیل بزنید براتون فوروارد میکنم این تقویم رو که براتون بیاد. خیلی خیلی جالبه. سیروز ماه ایرانی رو نوشته به اسم ایرانی و شنبه شنبه رو هم به اسم ایرانی نوشته. این شعریست که راجع به جمکرانه. وطن علاف چاه جمکران شد، خرافاتش کران تا بیکران شد، ز فرط ناامیدی خلق محروم چنین با سر به چاه جمکران شد. به او گفتند آقا در ته چاه چراغ خانه مستضعفان شد. به او گفتند هر کس اون طرف ها شبی خوابید صبحش کامران شد. به خصوص اونجا هم حوری خونه درست کردن، این بهشت حوری خونه های خوب داره. نه تبعیض و نه پارتی بازی آنجاست که حضرت بی خیال اینان شد، اگر زخمی کسی بر جای خود داشت سحر با دست حضرت پانسمان شد، اگر از گوش چپ دلخور کسی بود سحر در تیم خود دروازه‌بان شد، اگر آواز اکبر را کسی خواست سحرگه عازم گلپایگان شد. باید اکبر گلپایگانی رو بشنسید. کسی گر شعر سیمین را طلب کرد سحرگه رهسپار بهبهان شد، سر شب گر کسی تونل هوس کرد سحرگاهان مقیم کندوان شد، کسی گر خنده زد بر این کرامات خدا با او همیشه سرگران شد. وقت فکر نکنید این مثلا علکی بخندین و اینا، دهنتون اینجوری کج میمونه. آخوندار کفن کردم اگه دروغ بگم. نه تنها که خدا با او چپ افتاد که حضرت هم به یارو بدگمان شد. حقیقت دارد اینهایی که گفتم که چندین بار حضرت امتحان شد. یکی شب یک شتر از حضرتش خواست، سحرگه صد شتر را ساروان شد. شبی خوابید آنجا یک نفر لال، سحرگه صاحب شش تا زبان شد. یکی از فرط چاقی قصه میخورد، سحر یک تیکه پوست و استخوان شد. یکی را بود رخوت در مسانه، سحر ادرار او هر سو روان شد. پشیمان شد ز سرقت یک نفر دوز، شبش خوابید و صبحش پاسمان شد. یکی شب قاطرش را بست آنجا، سحرگه قاطر او مادیان شد. یکی همچون که نیت کرد برعکس، عوضی نیت کرد. یکی همچون که نیت کرد برعکس، به جای بنز پیکانش جیان شد. عوضی گفته بود یا کاغذ قلابی انداخته بود، پیکانش مخواسته بنز بشه جیان شد. اینا یه خورده چیزه، ولی من میخونم براتون. اگر یه دو سه خطی داره که زیاد بد نیست، ولی مال اون وقتهایی که من تهران بودم اینا رو توی خانواده نمیخوندیم. یکی حاج اصغر آقا منشیش بود، سحر سکرتر او ارغوان شد. یکی زن داشت با همسایه هیز، سحر همسایه او ناتوان شد، یعنی ناتوانی جنسی گرفت. یکی را عضو مردی بود باریک، سحرگه در کلوفتی استکان شد. یکی از کوچکی بیزه نالید، سحرگه بیزه هایش دنبلان شد. یکی از حیث جنسی ناتوان بود.

سحر زحمت ده اطرافیان شد یا پیر و جوان شد. ز چاه جمکران هر کس مدد خواست، نیازش داده شد وقتش جوان شد. اگر اینها دروغین بود و باهی، حقیقت نیز یک قدری عیان شد. یکی بیرق که خرچنگی بران بود، هماورد درفش کاویان شد. از این هم حیرت آورتر خلایق که هر عمامه یک تاج کیان شد. خلایق هرچه لایق باورم نیست، در آنجا که جفا با مردمان شد. جفا با مردمان از سوی شیخان به نام حضرت صاحب زمان شد. تقاضاها به جز این چند مورد، تمامش از برای نان آبونان شد. بپرس از خلق نادان و گرسنه، چنین تحمیق وقت احمق رو میشناسید؟ این اسم مفعولشه. بپرس از خلق نادان و گرسنه، چنین تحمیق تا کی میتوان شد. بگو پرهیز باید از خرافات، که عمری مایه رنج و زیان شد. بگو کافر شوید از مذهب جهل، که بهر شیخ و ملا خود دکان شد. بگو آقایتان در چاه نفت است، که چاه جمکران تقلید از آن شد. اسم شاعر رو ننوشته، کار قشنگی کرده. من براتون خوندم و شما هم حتما لذت بردید همونقدر که من لذت بردم. میگم من چون یک مسیر بسته دارم، همیشه اگه از این مسیر خارج بشم و اون نوشته هایی که شما میدونید، من همیشه مثلا 6 مورد می نویسم اینجا میام اینا، ولی الان به خاطر نوروز دارم برنامه هامو یه خورده ملایم تر میکنم. دنباله ملاحظاتی در تاریخ ایران، علل تاریخی عقب ماندگی های جامعه ایران، از علی میرفطرس، چاپ 4 از صفحه 100 به بعد. دیروز براتون یه مقداری خوندم. در دنباله کارهایی که حزب توده کرد، میگه حزب توده ایران در تأیید و حمایت از شورش ارتجایی 15 خرداد 42 نیز در مقاله‌ای خطاب به پیشوایان دینی و روحانی نوشت: آیت الله خمینی مستغنی از توصیف است. الان میگم کی بود من نبودم. مردم از همه روحانیون به خصوص از پیشوایان مبرز مذهبی انتظار دارند. اینا رو حزب توده نوشته، که مانند آیت الله خمینی، آیت الله میلانی، آیت الله طالقانی و آیت الله شریعت مداری و امثال آنها در این جهاد مقدس و عمومی آزادی خواهانه و استقلال طلبانه مردم ایران شرکت کنند و نیروی معنوی خود را در راه پیروزی این جهاد به کار اندازند. وقتی من میگم آیت الله کیانوری، توده یا بعدشون میاد. این اعلامیه حزب توده است. میخواید بدونیم کی نوشته؟ 208 میشه مردم، روزنامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 62، اول تیر ماه 42. نه این اون اولیشی که گفته از صفوف خود ترد کنن که دیروز گفتم، دومیش 209 مردم، شماره 1، دوره 5، 15 خرداد 43. همچنین نگاه کنید به مقاله بی کیا حزب توده ایران و روحانیت مبارز به مناسبت سالگشت جنبش 15 خرداد 42، روزنامه دنیا شماره 3، سال 1359. نه همه مدرک داره، همه میگه از کجا آمده، هیچ کدوم مندرآوردی نیست. احسان طبری یا دکتر احسان طبری به عنوان بزرگترین نظریه پرداز حزب توده ایران در تطبیق مارکسیسم و اسلام و شبه آفرینی بین سوسیالیسم و اسلام کوشش بسیار کرد. در این مورد مقاله وی به نام سوسیالیسم و اسلام دارای اهمیت فراوان است. در
انتشارات حزب توده ایران 1358، مقاله سوسیالیسم اسلام، سوسیالیسم اسلام احسان طبری در دنیا شماره 6 و 7 مهر ماه 57، و مقایسه کنید با مقاله نورالدین کیانوری در دنیا آذر ماه 1355. طبری از اسلام انقلابی و آزادی بخش چنین یاد می کند: اگر این نکات مانند زندگی گرایی، خرد گرایی، احسان انسان گرایی، پیکار دوستی، دشمنی با اشراف و مالندوزان، الان تو پاریس داره عشق میکنه، جزو اشراف هم هست، و عشق به ناتوانان، قصه ها رو این آخوند برای من تو میگه، عشق به ناتوانان روی زمین را در اسلام و قرآن جستجو کنیم، از آن تعبیری اصیل و انقلابی پیدا می شود که می تواند پاسخگوی خواستهای امروزین باشد. اسلام نوین انقلابی که در وجود امام خمینی مظهریت می یابد، در این سبیل پویاست و سنن دموکراتیک اسلام مانند شورا، بیعت و اجماع را مورد تأکید قرار می دهد و به این دین که در زیر غبار قرون جلوه خود را از دست داده بود جلای نو می بخشد. گرچه متاسفانه برخی تنگ نظرانه نمی خواهند این قرابت اسلام با سوسیالیسم را ببینند یا در مصلحت خود ندانند، ما اکیداً خواستاریم که این قرابت دو بینش، یعنی بینش توحیدی اسلامی و بینش سوسیالیسم علمی، که در کنار هم قرار بگیرند تا بتوانند اسوه حسنه را در همه زمینه‌ها به وجود آورند و بر جذابیت اسلام انقلابی باز هم بیفزایند. اون وقتی که میگم روشن فکر نماها ما رو به این بدبختی انداختن، وقتی احسان طبری میاد قشنگ خودشو به خریت میزنه، اسلام با سوسیالیسم، اسلام و سوسیالیسم یک دونه نزدیکی داره. اسلام میگه برو غارت کن همه رو بکش، سوسیالیسم البته هم استالینی میگه برو غارت کن همه رو بکش. در این مورد هر دو با هم در یه ردیفن. اون میگه وقتی مال مردم رو گرفتی بده من، بدم مستضعفان جهان. این میگه 20% رو بده من، باقیش هم مال خودت، الله میبره تا توری خونه. و وقتی که یک ملتی با خودش انقدر ببینید، یا آزادی بود که این حرفا رو میزدن، همه این حرفا رو میزدن، آخوندام کارشون رو میکردن، بعدم میگفتن دیکتاتوریه، هیچ کسی هیچی نمیتونه بگه، بعدم میگفتن شاه صبح به صبح یک کاسه خون میخوره. من کسی تعریف نمیکنم، من انتقاد خودمو نمیگم که ما مثل گوگلی، مثل گاگلی اینا رو باور میکردیم. صبح به صبح یه تونل هست از کاخ سعدآباد شاه میره اونجا، یه کاسه خونه یکی رو میگیرن بهش میدن، این میخوره حالش جا میاد بر میگرده میره. ما اصلا فکر نمی کردیم. نمیدونم ما چی هستیم. ما هر چقدر دروغ بزرگتر بهمون میگن، هر چقدر خرافات زیادتر میگن، زودتر باور میکنیم. اینجا چندین صفحه خرافات من نوشتم براتون میخونم. قضیه ورود سگی گریان به حرم امام رضا در مشهد که عکس العمل‌های بسیاری برانگیخت از آن موضوعات جالب توجه است. بعد از خبر ورود سگی به حرم و عارض شدن در آنجا، فیلم و خبر و کپی و گزارش آن دست به دست می‌گشت و به فروش می‌رسید. مطبوعات نیز با کشیدن حاله‌ای از تقدس دور این موضوع امکان هر گونه تشکیک، یعنی شک آوردن یا نقد موضوع را از همه گرفتند. سایت اینترنتی انتخاب نیز با آب و تاب و قطعاتی از فیلم ویدیویی سگ مذکور به این قضیه بیشتر دامن زد. سرانجام روزنامه جمهوری اسلامی بعد از چند روز واکنش نشان داد و نوشت: توطئه وارد ساختن یک سگ
به حرم مقدس رضا و مطرح کردن خبر آن تا دیروز سگه مقدس بود، حالا حرم رضا مقدس شده. در پایگاه‌های اطلاع رسانی که طی دو هفته اخیر شایعات زیادی را بر سر زبان‌ها به جریان انداخته است، با کشف یک باند سودجو و دستگیری عوامل این باند خونسا شد. اینا این باند سودجو نه اسم داره، نه رئیس داره، نه مرعوس داره، نه بعدش گفتن کجا رفتن، چون خدا آخوندا بودن. اعضای این باند یک شیاد و دو نفر از خادمان حرم بودند که با همدستی همدیگر توانستند یک صد زگ را از قسمت مربوطه به بانوان وارد حرم نمایند و تا نزدیکی ذبیح مطهر ببرند. این ذبیح مطهر بعد از وارد شدن سگ دیگه مطهر نیست، یک کثیف نجسه. و با فیلم برداری و انتشار خبر آن و تهیه سی دی اقدام به سودجویی نمایند. کشور کشور سودجوه، کشور کشور کلاهبرداریه، کشور کشور دروغگوییه. مگه آخوند هرچی میگه غیر از همین وارد شدن سگ به حرمه؟ اونم این همینا رو میگه. متخاش نبنده هست، خریدار هست. اگه میذاشتن سگر اونجا میذاشتن تو قفس، میلیون میلیون استفاده میکردن. خرابی رفتن پول میریختن، همینجور که تو امام زمان میریزن. براشون فرق نمیکنه سگ باشه، چا باشه، نمیدونم هرچی باشه، میرن پول میریزن. بواسیرش میخواد خوب شه. دو سال پیش در محراب مسجد جمکران شیشه ای نصب شد، چند لامپ سبز رنگ نیز به آن آویزان کردند. کم کم این قسمت در مسجد به شکل یک جاذبه سیاحتی زیارتی درآمد و به تدریج برای آن داستان‌ها و افسانه‌های شاخداری هم ساختند. زوار در پشت شیشه صف کشیده آن محل را زیارت می‌کردند. پیروزای فیلم دیدم از همین آشغالا و یه عده اومده بودن شاخه یه بز رو دست می‌کشیدن، یه گوسفنده، روی این شاخ نقش ذوالفقار علیه، بعد دست میکشید میکشید به صورتش شاخو. من نمیدونم چقدر مردم خرن، ببخشید این لغتو باید گفت، من که نمیخوام برم شاه بشم وزیر بشم، که راست چه میگم. آخه اگه یه کسی بده دستش به شاخ گوسفند نماله، یا به خود من بچگی میگفتن گوسفندی رو که میخوان قربونی کنن وقتی میشه چید گوسفنده، بره دستوتو بشور بزن به صورتت، شاش قربونی معجزه میکنه. خب من خر بودم این کارو میکردم، بچه بودم خر بودم، الان خر گنده زیاد داریم. الان گوشی رو بر میداره پایین تنشی میاره تو دهنش. خوشبختانه دیگه این روزا ندارمشون، چون تلفن من وقتی که میزنه پرایویت یا نو آیدنتی اصلا جواب نمیدم. هر کی کار داره پیغام میذاره، هر کی هم کار نداره تا میخواد فوش بده قطعش میکنه. بذار اونا خودشونو خسته کنن. روزی 25 دلار تلفن 25 دلارشونو خراب کردم فعلا. زوار در پشت شیشه صف کشیده آن محل را زیارت می‌کردن، تا جایی که آیت الله مکارم شیرازی، ببین کجا چیز بوده که این دوزه اومده جلو، در اعتراض به این عمل گفت اخیراً در محراب مسجد جمکران یک تشکیلات شیشه‌ای سبز رنگ و چراغ درست کردن که کم کم به صورت امامزاده‌ای در آمده است. مردم برای بوسیدن این شیشه صف می‌کشند. همین مردمیش که شماها آخوندهای دوز تربیت کردی. کسانی هم هنگام دور شدن عقب عقب می‌روند. خنده داره. مثل کاری که در حرم امامان و امامزاده ها می‌کنند، بعضی ها هم فاتحه می‌خوانند، عده‌ای تعظیم می‌کنند، بعضی از عوام هم می‌گویند اینجا قبر حضرت ولی عصر است.
حتما چند سال دیگر هم فردی پیدا می شود کتابی می نویسد که 70 نفر از اوتاد در اینجا دفن شدند. هر کس مرتکب این کار شده اشتباه کرده. این ضربه ای به مسجد جمکران است. نوندونی تخته نشه. پس از این انتراز بلافاصله این تشکیلات معجزه‌آسا و امامزاده ای جدید الاحساء احداث از محل محراب جمع‌آوری شد. مقدس بود، اما جمعش کردن ریختنش تو انبار. حالا مردم برن پشت در انبار دست بکشن به در انبار. البته آب از آب هم تکان نخورد، اما ذهن خرافه‌ساز مؤمنین قلابی و دکانداران دین هم بیکار نماند و محلی را به نام چاه عریضه اختراع کردند. اظهار داشتند که مردم می توانند از طریق انداختن عریضه و دعاهای خود در این چاه از امام زمان بخواهند که زودتر ظهور نماید. البته این مدت نیز نه تنها عوام که خواص بسیاری هم به این چاه پناه آوردند و عریضه و دستورالعمل و بخشنامه و پیشنهاد انتصابات خود را داخل آن چاه می ریزند. انتری نجات کار هیئت دولت و برد ریخت اون چاه، به مجلس نداد. سران انجمن حجتیه نیز اخیراً در جزواتی پیشنهاد روز مخصوصی برای تحریک امام زمان به فرج را در جزوه‌ای دادند که هزاران نسخه از آن تکثیر شده. در این جزوه آمده است یک روز خاص به عنوان انقلاب و اجتماع قلوب و دعای کل مردم ایران و سایر شیعیان در کشورهای مختلف تعیین و به طوری که تمام مردم جهان متوجه آن بشوند تبلیغ شود. سوگند به خدایی که جان ما در اختیار اوست اگر این روز مشخص شود و تمام منتظران و شیعیان در اماکن مقدس جمع شوند و فرج را طلب نمایند و اگر این روز معین روز جمعه‌ای باشد یقیناً مولایمان روز شنبه فردایش ظهور خواهند فرمود. همچنین در این جزوه آمده دعا جهت تعجیل در فرج مثل نمازهای واجب روزانه بر هر زن و مرد مسلمان و مؤمن واجب است و ترک آن مثل ترک نمازهای واجب گناه کبیره و موجب کفر است. دکونه اگر امام زمونی که نیست باشه یا هر کسی به اسم امام زمون بیاد دستگیرش میکنن میکشنش، چون اگه امام زمون بیاد دکونه آخوند شیعه تعطیل میشه. یا یه فرقه جدید باز میشه و امام زمان جدید باز دوباره اینا میرن دنبال امام زمان اصلی. اگر امام زمان نباشه آخوند دنبال چیه؟ یه دونه دین یه امامی. ما سالی 10 روز امام حسین داریم، سالی 3 روز امام علی داریم، بقیه امام ها رو هم ولش کن بریزش توی سطح، کاری با اونا نداریم. این دوتا امامه، امام زمان هم دکون سومیه. حالا این ستاره از آخوند بگیر، من میگم قرآن بخونید، آخوند سربازان خار مادر فلان امام زمان رو میفرسته که به من فوش بده. چرا؟ اگه قرآن بخونی میفهمی توشی چی نیست، یا میفهمی خیلی خوبه بری بدین چیز قرآن بشید. معجزه 19 داره، معجزه 29 داره، معجزه 76 داره، خیلی معجزه داره. این معجزه ها رو هر چی میخوان چرب کنن با این معجزه ها به من بچپونن نمیره. یهو بعد 1400 سال معجزه پیدا کردن توش. گوسفند مقدس شیبان در ماه محرم سال گذشته در شهر کوچک شیبان نزدیک همینه که دارم میگم فیلمش دیدم، در شهر کوچک شیبان نزدیک اهواز گوسفندی پیدا میشود که میگویند روی شاخ سمت چپ او شمشیر امام علی نقش بسته است. شمشیرشو برده گذاشته رو شاخ چپ گوسفنده. بلافاصله موضوع دهان به دهان گشته و یک افسانه مذهبی در منطقه به یک افسانه مذهبی در منطقه مبدل شده.
کم کم به رسانه‌های سراسری نیز کشیده می‌شود. مردم دست دسته برای تماشای گوسفند مقدس به سمت شیبان هجوم می‌برند و به تدریج شایعات عجیب و قدیتر در مورد این گوسفند زبان بسته و از همه جا بی‌خبر پدید آمده، مثلا اینکه هیچ جانوری هیچ چاقوی گلوی او را نمی‌برد و با بعضی از خواص به طور خصوصی صحبت می‌کند و احتمالاً پشکل و ادرارش هم شفاست. بخورین مؤمنین. از این قضیه مدت ها گذشت و ظاهراً تقدس گوسفند هم کمرنگتر شد. برخی آن را شایعه ساخته صاحب گوسفند میدانند، شایعه ساخته صاحب گوسفند میدانند که به هر دو صورت درآمد خوبی از طریق نزورات مردم خرافی به پای این گوساله سامری به جیب زدن. همیشه راجع به بت و بت پرستی صحبت میکنم. این گوساله سامری همونیست که بنی اسرائیل وقتی موسی رفت به کوه طور پیش یهوه توی آتش ها سنگا رو درست کنه بیاره پایین. راستی نمیدونم چه جوره، چند روز پیش راجع به این صحبت میکردم که در تورات روز اول روشنایی رو میآفرینه، روز چهارم خورشید. من بعد میگفتم که اگه شب نباشه و روز نباشه این چهار روزه رو چجوری گذرانده. یکی از دوستانی که بهش ارادتم دارم برام پیغام گذاشته و روز اول خونده که بله نه اینجوری نیست، روز اول روشنایی رو آفرید. روشنایی رو کجا آفرید؟ چجوری آفرید؟ کف دستش اینجوری کرد، از کف دستش نور اومد. دوست عزیزم، آخه هر چی تو کتاب مقدس نوشته که درست نیست. روشنایی رو من و تو امروز میدونیم، اگه خورشید بره پایین ما روشنایی نداریم، چراغ باید داشته باشیم. یهوه روز اول موتور برق آفرید، چیکار کرد؟ روشنایی رو چجوری آفریده که بعد اسمشو شب و روز گذاشت؟ شب و روز در معنای من و تو که محدود این زمینیم معنی میده، یعنی توی این گردش وضعی زمین شب و روز به وجود میاد. ما از این اومدیم 20 تقسیم به 24ش کردیم، به ما هم هفته درست کردیم، ماه درست کردیم، سال درست کردیم اینا. اما از جو زمین که بیرون بری تاریکی معنی نداره. تا وقتی که در معرض نور خورشید باشی، اون طرفت که در معرض نور خورشیده نور داره، این طرفت سیاهه. آخه هرچی تو کتاب نوشته آدم نباید همینجوری سرشو بندازه زمین بگه این درست میگه. خیلی با چیز 8000 تا ولتر 8000 تا اشتباه گرفت تورات، 8000 تا. برید دیکشنری ولتر رو بخونید، دارم من نمیگم. باید باور کنید، من گرفتاری ندارم. به من نگید من اشتباه کردم، من اشتباه نکردم. اول باید خورشید بیافرینه، شما که قبول داری، تا روشنایی به وجود بیاد، تا شب بشه، تا روز بشه، تا این حرکت وضعی زمین درست بشه. اونا همه رو غلطی میگه با علمی که ما امروز داریم، ولی شما هر چیز دلت بخواد باور کن. حرفی ندارم، به من نگو من عوضی فهمیدم. دوست عزیزم، دیگه سمنوی مقدس در قم. سال گذشته نیز خبر می‌دهند در یکی از روستاهای نزدیک قم به نام ونارج در آن سمنو می‌پختند، جای پای ظاهر شده که احتمالاً جای پای یکی از ائمه است. حتما این خبر نیز مانند هر خبر خرافه‌آمیز دیگر به سرعت منتشر شد و دست دست مردم عقل باخته برای تماشای دیگ سمنو به روستای و نارج قوم می رفتن و حتی هیئت‌های مذهبی در کنار آن به اجرای مراسم پرداختند
و مبلغ هنگفتی برای ساخت جایگاه ویژه‌ای برای آن جمع‌آوری کرد. من یادمه سمنو درست می‌کردن از ظهر تا نصف شب. زنا میمدن بیرون دیگ و بار میذاشتن، هم میزدن اینا و میرفتن میخوابیدن. صبح میمدن میگفتن علی پنجه زده، فاطمه پشتک زده، حسین شمشیرشو کرده این تو. این سمنو خوش میشد یه ترکی یه جاش میومد. فکر نکنید، منم باور میکردم ها، چون به من درس خریت داده بودن از بچگی. خرافه چیز بدیه. من اینا رو بعدش رو بعد براتون میکنم. اسمهای روز هفته رو من براتون از روز شنبه بخونم: کیوانشید، مهرشید، مهشید که میشه دوشنبه، بهرامشید، تیرشید. روز پنجشنبه میشه اورمزدشید و جمعه میشه ناهید شید. ماهای ایرانی 30 تا اسم داشته. همین جوری که براتون میخونم، از روز اول ماه تا آخر ماه. اول ماه اورمزد بوده، بهمن، اردیبهشت، شهریور، سپندارمز، خرداد، امرداد، دی به آذر، آذر، آبان، خور، ماه، تیر، گوش، دی به مهر، مهر، سروش، رشن، فروردین، ورهرام، رام، باد، دی به دین، دین، ارد، شتاد، آسمان، زامیاد، منتر، سپند. این 30 روز ماهه. اینی که دیروز براتون گفتم اگر میخواید من میتونم روی چیز نگه داشتم، روی ایمیلم نگه داشتم که هرکی میخواد براش بفرستم بیاد. و چی قشنگیه اون شعری هم که من هر روز براتون میخونم، فردا هم خواهم خوند، اینجا نگهش داشتم. اون شعر رو هم اول همینه، کجا بود؟ اینجاها گذاشته میشه.

یک دو دقیقه وقت دارم دوستان. آخره یک برج داره میاد، اگر کمک نکنید باز آخر برج همون آش همون کاسه، یا کمک یا کتاب بخرید، دیگم نمیگم. هر که را در عقل نقصان افتاد، برگرداندن آفتاب به دستور پیامبر اسلام، یعنی پیامبر اسلام دستور دادن. آخه اون وقتا فکر میکردن آفتاب داره میره، نمیدونستن زمین داره میگرده، چون عقل پیامبر اسلام و عقل الله اینو نمیرسید، فکر کردن که آفتاب رو باید برش گردونن، فکر نکردن کره رو باید برش گردونن. علمای خاصه و عامه به سندهای بسیار از اسماء بنت امیس و غیر او روایت کردند که روزی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم حضرت امیرالمومنین علیه السلام را پیکاری فرستاد و چون وقت نماز عصر شد و نماز عصر گذاردن، حضرت امیر علیه السلام آمد و نماز عصر نکرده بود. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم سر مبارک خود را در دامن آن حضرت گذارد و خوابید و وحی بر آن حضرت نازل شد و سر خود را به جامه پیچید و مشغول شنیدن وحی گردید تا نزدیک شد که آفتاب فرو رود و چون وحی منقطع شد، حضرت فرمود یا علی نماز کرده ای؟ گفت نه یا رسول الله، نتوانستم سر مبارک تو را از دامن خود دور کنم. پس حضرت فرمود که خداوندا، علی مشغول طاعت تو و طاعت رسول تو بود، پس آفتاب را برای او برگردان. اسماء گفت والله دیدم که آفتاب برگشت و بلند شد و به جایی رسید که بر زمین ها تابید و وقت فضیلت عصر برگشت و حضرت نماز کرد و باز آفتاب فرو رفت. منابع: منتهی الآمال قمی، خوارزمی، صفحه 306، حدیث 301، چاپ و انتشارات اسلامی. و سومی کشف الیقین علامه حلی، صفحه 112، چاپ و انتشارات وزارت ارشاد. هر کسی هر چیزی دلش بخواد باور کنه، تا دلتون بخواد از این مزخرفات هست. کتاباشم من بهتون معرفی میکنم، برید بخونید، کیف کنید، لذت ببرید. حضرت فرمود آفتاب از اونجا برگشت اومد اینجا، ما باور میکنم. حضرتی که سوار الاغ میشه میره طبقه هفتم، با آفتاب هم میتونه بگه برگرده. به یزدان که گرما خرد داشتی، کجا این سرانجام بد داشتی. امیدوارم در سال نو، در سایه خردورزی، همه پا به جای بهتری بذاریم. سال نو رو همراه با تندرستی، بهروزی و خردگرایی برای همتون آرزو میکنم. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف ماید که تو را دست خدا بسپارم.

0: علا حضرت رضا شاه دوم، شاهزاده رضا پهلوی، آقای رضا پهلوی. ایشون گفته هر کس هر آنگونه که میخواهد مرا صدا کند من پاسخ میدم. این انتخابی است، اما این واقعیت تاریخی قطعا انتخابی نیست که او تنها کسی است که در طول 34 سال گذشته همواره و همواره در صحنه بوده. این واقعیت تاریخی غیر قابل انکار است که او فرزند محمد رضا شاه پهلوی، پادشاه به یاد ماندنی تاریخ ایران. اعلیحضرت رضا شاه دوم، شاهزاده رضا پهلوی، آقای رضا پهلوی، درود بر شما.
1: درود بر شما.
0: ممنونم که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید. شاهزاده اجازه بدید که از مقطعی شروع کنم که به عنوان یک نوجوان شما با یک حادثه تلخ در ایران روبرو شدید، سقوط سلطنت پدرتون. از کی متوجه این تغییر اوضاع شدید شما در ایران؟
1: اولا اجازه بدید اینطور بهتون بگم که مسئله تلخ بودن سقوط سلطنت نیست، مسئله سقوط مملکته.
0: دقیقاً.
1: برای که من همیشه اعتقاد داشتم که یک نهاد بایستی در خدمت مردم باشه، نه که مردم در خدمت یک نهاد باشه.
0: دقیقاً.
1: برای نهاد تا زمانی ارزش داره که مردم ارزشش رو بپسندن یا نیازمندش باشن. این اصلاش که من به هیچ عنوان مسئله رو از دید تأسف به حال نهاد نیست که میبینم، تأسف میکنم به مملکتی که میتونست امروز ژاپن منطقه باشه.
0: فرصت
1: شمالی، فرصتی است که جوانای امروز مملکت برمیگردن نگاه میکنن که این چه وضعی بود که توش افتاد.
0: خب شما از کی با این واقعیت روبرو شدید؟ تو چه سنی بودید؟ کجا بودید؟
1: خب اتفاقات زمانی رخ داد که من درست تابستون اون سال، یعنی 6 ماه قبل از اینکه پدر و مادرم برای آخرین بار از ایران به اصطلاح خارج بشن، 6 ماه قبلش از مملکت خارج شده بودم، درست روز بعد از فارغ التحصیل شدن از دبیرستان که دیپلم دبیرستانی رو گرفته بودم، و برنامه این بود که حدود یک سال بیام و در پایگاه شکاری در تکساس دوره خلبانی رو طی بکنم قبل از مراجعتم به ایران. یعنی در واقع درست حوالی فکر کنم
0: مرداد یا شهریور،
1: بله حدودای اون زمان بود.
0: من تجدید شده بودیم؟
1: نه خیر،
0: چون شهریور اگر فارغ التحصیل شده باشیم پس من تجدید بودیم.
1: نه نه، صحبت این بود تموم شده بود، دیپلم
0: تموم شده بود و شهریور خارج شدیم. بله
1: همون
0: شاگرد خوبی بودیم. شاگرد
1: چه قاطیز باشی وقت میدید من جوابم بدم. همون دو خوبم یادم میاد، برای اینکه موقع امتحان نهایی که بود همزمان بازی های جام جهانی فوتبال بود.
0: درسته.
1: اون موقع هم خب سطح پخشش مثلا میافتاد نزدیک های یکی بعد از نصف شب وسط درس خوندن امتحان نهایی هم مثلا ایران و هلند رو تماشا میکردیم. خاطره خیلی مشخص دارم از اون تاریخ بود که من در واقع مملکت رو ترک کردم.
0: خب تا اون لحظه هیچ متوجه تغییر و
1: اوضاع نشده. زمان هنوز جو اون جوی نشده بود که صداهای الله اکبر و مرگ بر شاه و از پشت دیوار کاخ نیاوران صدا میرسید که برادر خواهرم میشنیدن.
0: پس شده بود این اتفاق دو سال بعد اتفاق.
1: من اون موقع در ایران نبودم.
0: صحیح.
1: ولی اون موقع که اون جو دیگه شروع شد خیلی هیجانی شدن. بیشتر اینا رو من از دور دنبال میکردم، یعنی اون موقع من تکساس بودم دیگه، از طریق همین مطبوعات زمان که خب خبرها هر شب
0: در تماس با خانواده هیچ راجع به این اوضاع احوال حرفی به شما نمیزدن؟
1: کمتر، برای اینکه اتفاقا به روایت خود مادرم که تو کتابشون هم این رو تو خاطراتشون نوشتن، نمیخواستن که من حواسم زیادی از حد پرت بشه از آن کاری که برای منظور اومده بودم در خارج. برای دو
0: نامه هم من دیدم که پادشاه فقید به شما نوشته بودن که تو دفترتون قاب کردید گذاشتید، اون هم من دیدم که خیلی هوشمندانه از این موضوع کنار این موضوع گذاشتن. عدم برگزاری مراسم 9 و 4 آبان رو در رابطه با زلزله تبس عنوان کردن و باز اظهار امیدواری کردن. شما در کاری که به عهده گرفتید موفق باشید و جد به کار ببرید، درسته؟
1: فکر میکنم بله، در همون قالب بود. تاریخ نامه رو باز برم دوباره دقت کنم که دقیقاً تو چه تاریخی نوشته شد. من دقت
0: بله من هم
1: اتفاقا اون رو روی تارنامام گذاشته بودم چند وقت پیش.
0: بله ما مثلا اونجا دیدیم.
1: خلاصه به اینجا میخواستم برسم که در همون تاریخی که پدر مادرم از ایران خارج شده بودن، دیگه اون موقع خب طبیعتا وضع بحرانی همه جا مشخص بود و من در یک مرخصی کوتاهی که در یک پریود واسطه در حوالی آخر سال میلادی که خب تعطیلات به اصطلاح آخر سال بود، برای بار اول بعد از خروج پدر مادرم در مراکش بهشون ملحق شدم.
0: صحیح.
1: که اون موقع دیگه از اون موقع تقریبا این وضعیت به اصطلاح تبعید و سفر خارج از مملکت و هنوز بختیار سقوط نکرده بود دولتش و خمینی همچنان در فرانسه بود و
0: این مذاکره هم اتفاق افتاد بین شما و پدر تو این رابطه ها.
1: ببینید در اون لحظات که انقدر هر روز اتفاقات مختلف می افتاد، فرصت یک برخورده از دور نگاه کردن به کل داستان کمتر در اون لحظات بود. اینا یه ذره دیرتر چند ماه بعدش پیش اومد راست رو بخواید، که تازه اون موقع وضع مزاجی پدرم انقدر بد شده بود که اصلا نمیشد واقعا حرف زد. واقعا
0: شما از کی با بیماری پدر؟
1: ما برای اولین بار عمق مریضی ایشون رو به مفهوم سرطان که نمیدونستیم هیچ کدوم رو برای بار اول موقعی که اومدن به بیمارستان نیویورک برای عمل جراحی اون موقع ما تازه فهمیده بودیم. خیلی کم بودن تعداد افرادی که
0: خبر داشتن
1: میدونستن موضوع رو. واقعا سر این خیلی بحث بود تو فامیل که اگر، البته با اگر که نمیشه به عقب برگشت، خب خیلی اگرها همیشه پیش میاد در یک مرور تاریخی، ولی یکی از اگرهایی که لااقل بین خودمون مطرح بود نیستش که آیا اگه مردم مملکت میدونستن که پادشاهشون مریضه و سرطان داره و ممکنه از بین بره، ممکن بود یه برخورد جوری دیگه شاید میداشتن. حالا چقدر عدم بیان این حرف از یک دید سوء استفاده این مسئله از دید قدرت‌های بین‌المللی بود که نمیخواستن این مسئله خارج بشه، که این رو به عنوان یک ضعف یه چیزی در نظر بگیره تا اینکه خود مردم بدونن حقیقت چیه، این یکی از معماهاییست که برای من
0: همچنان نقطه مقابلش هم هست. اون اینه که شما میدونید در برخورد با سرطان روحیه بیمار خیلی مهمه. یه بیمار سرطانی که میاد در نیویورک و در پایین بیمارستان یه دی وایسادن و مرگ رو طلب میکنن، بعد به اون صورت از راهروهایی که شهربانو اینو در کتابشون هم نوشتن عبور میکنن، به اون صورت میان و بعد در فرودگاه در یه پایگاه نظامی اونجور معطل میشن، آیا فکر نمیکنید این حوادث خیلی باعث شد که سرعت ببخشه به مرگ شاه؟
1: قاعدتا هر دکتری اینو بهتون خواهد گفت که روحیه یک انسانی که مبتلا هستش به سرطان به مقدار زیادی بستگی داره به اینکه مریض چقدر از نظر روحی خودشو میتونه نگه داره. خب طبیعتا تمام این اتفاقاتی که افتاد واقعا یک مسئله بسیار کوبنده بود، ولی من خارج از حالت وضعیت ازدواجی خود پدرم بیشتر به فکر برخوردی ترسم که شاید مردم مملکت اگه واقعا بهشون این مسئله بیان میشد، نه که فقط این مسئله، فکر کنم خیلی چیزا باسی مردم ایران میدونستن که نمیدونستن و نمیگم از یک دید تبلیغات الکی، واقعیت ها رو بدونن، کارهایی که تو مملکت شده، خیلی چیزایی که واقعا مردم اگه اون موقع میدونستن و قیاس میکردن
0: که حالا میدونن اگه اون موقع میدونستن شاید میشدن.
1: اینم نظرم این درسته
0: برای بفهمید که پدر چه فرقی کرده بودن اون پدری که شما توی دربار دیده بودید با پدری که حالا روی تخت بیمارستان میدیدید، از نظر کاراکتر، از نظر چیز چه فرقی کرده بودن؟
1: باز میگم به اون حالت مزاجی که داشتن مشکله. منم اون موقع در سنی بودم که خب هنوز خیلی جوان‌تر بودم دیگه، بالاخره در سن 18-19 سالگی آدم یه برداشت متفاوتی داره تا در سن 30 سالگی یا حتی 50 سالگی. ولی کلن این رو میتونم بهتون بگم که یک احساس میگردم که یک فردیست که احساس کرد که بعد از سالها زحمت، بعد از سالها تلاش، گفت اگه واقعا اینجوری قراره که ارزش یابی بشه در جهت کاری که کردم دیگه هرچی باد آباد، و اگه تصمیم جامعه این هستش که برن در جهت این انقلاب با وجودی که بخون من صدای انقلاب رو شنیدم مسئله رو حل بکنیم، بحران سیاسی رو حل بکنیم، و افرادی که انقدر داد از ملیت و ملی بودن میزدن پشت سر بختیار وای میستادن تا اینکه برن نخست وزیر آقای خمینی بشن در یک حکومت اسلامی، یک سری تشخیص های سیاسی بود که الیت سیاسی به نظر من درست انجام نداد. یه عده مخالفین بودن که خب دیگه زده بودن به سیم آخر و اصلا حاضر به هیچ نوع به قول معروف کامپرومایز نبودن و صدمش رو کی خوردی واسه؟ اگه قرار بود که مسئله شخصی باشه و پدرم کسی بود که گفت من به هر قیمتی سر قدرت میمونم، خب وضعیت روز دیگه میشد. خیلی هم هنوز هی ایراد میگن که پادشاه ضعیف بود و چرا مملکت رو گذاشت.
0: شما جایشون بودین چیکار میکردین؟
1: حالا بهش میرسیم. من میخوام اینو بگم که برای کسانی که ایراد به پدرم گرفتن که چایشون وای نستاد و نکشت و اینا، مگه الان فکر کنید که تاریخ چه قضاوتی راجع به صدام حسین میکنه؟ تاریخ امروز چه قضاوتی راجع به قذافی میکنه؟ تاریخ چه قضاوتی الان راجع به بشار اسد داره میکنه؟ تاریخ چه قضاوتی در ارتباط با چاوشسکو میکنه؟ خیلی گفتنش آسونه، ولی وقتی شما در موقعیت مسئولیت هستید و یه مردمی رو از خرابی و تراخم و مالاریا میرسونین به یه حدی که پاسپورتش که به دنیا نشون میده از هر ملت دیگه بیشتر بهش احترام میذارن، ترجیح میدن عکس یک آخوندی رو تو ماه ببینن و انقلاب بکنن، بیا تو سرشون بزنی، میگه اگه واقعا این چیزی که میخوان که من چیکارش کنم؟ حالا انتظار دارین یک همچین بشری که 37 سال عمرش رو برای خدمت به مملکت گذاشته چی بگه؟ با حالت مریضی و پایین خیابون به قول خودتون دارن میگن مرگ بر تو. میخوام خب زندگی اینه دیگه.
0: شما چی میگفتید اون لحظه؟
1: اصلا سبک کار فهم ببینید، من و هم نسلان من که تازه یکی دو نسل با نسل امروز مملکت فاصله داریم، به هر حال بایستی در زمان خودمون به مسائل بررسی کنیم. عهدی که پدر من درش زندگی میکرد شاید یکی از جالبترین و در آن واحد یکی از مشکلترین دوران قرن بیستم بود، چون درست یک پریودی هست بین پایان جنگ جهانی دوم با بودن یک جو جنگ سرد که دوتا ابرقدرت استعمارگر میخوان دنیا رو کنترل بکنن، یک کشوری که روی ذخیره مهم نفتی نشسته و آلت دست این تناقشی شده و یه جوری این وسط باز خودشو نگه داره. در اون جو و با اون ایدالیزم های زمان و از این ور جنگ چپ ها با کاپیتالیسم و از این ور جنگ آزادی خواهان بر علیه کمونیسم و این حرفا و تمام ایزم ها، شما ببینید که یه جامعه‌ای که همچنان در جهت ترقی و پیشرفت هستش از نظر آموزش پرورش و سطح سواد و دانش و تجربه سیاسی و دموکراسی و غیرزاله، کجا بودیم، در چه وضعیتی بودیم؟ در صورتی که دنیایی که امروز ما توش هستیم، دنیایی که نسل امروزی کشور، من دارم صحبت از جوانای 15 16 18 17 ساله مملکت می کنم، جوانای واقعا که دارن در مرحله دیگه تحصیلاتشون هستن، یعنی جوانترین نسلی که در اون حد و بررسی و عقل رسیده که زنی دور بر خودشو نگاه بکنه، خیلی فرق داره وضعیت امروزش.
0: حالا اگر اون شما بودید چه میکردید نظر شما؟
1: ببینید اصلا من نمیذاشتم کار به اون مرحله بحران برسه. الان گفتنش ساده است، همه میگن خب بله هنر کردی، الان که همه چیزو دیدی میگی اون موقع باعث میدیدی، ولی اتفاقا ببینید یکی از مهمترین فلسفه های یک نظام پادشاهی پارلمانی، اگه به مفهوم اساس کلمش بگیم، یعنی یک شخصیتی که در واقع نماد کشوره نه نماد یک دولت، مدافع حقوق مردم
0: ملتی.
1: حتی در مقابل دولت، ولی عملا تبدیل بشه به عامل حکومت و نماینده دولت در مقابل مردم، این یه مقدار تضاد با اون
0: اساساً
1: واقعیت نداره. من نمیدونم چه دلایلی بود که کار به اونجا کشید، چقدرش شاید تشخیص درست یا غلط خود پدرم بود، چقدر اون ذهنیت رو در اون موقع یده ایجاد کردن، کی بود که این ایده تشکیل حزب رستاخیز تک رو در اون مملکت داد، در صورتی که از برخلاف تمام اصول پلورالیسم هستش و این نمیتونه فقط تقصیر نفر باشه، یک جنبه یک دستگاهی
0: جریان
1: بود که وضعیت رو ایجاد کرد که بحران سیاسی تو مملکت پیش اومد. این رو دیگه نمیشه گفت تقصیر مردمه، به هر حال تقصیر مسئولین زمانی که پدرم جزء اون مسئولین بود. ولی چرا باید خودش رو میکرد سپر بلا؟ چرا خودش رو باید آسیب پذیر میکرد؟ چون مسئله فرد نیست، یک نهادی است که ارزشش برای جامعه، یک عاملی است که ثبات میده به اون جامعه، یک شخصیتی است بی‌طرف که بالای همه چیز نشسته، کاری به کار اداری نداره، مسئولیت به دست مسئولین دولت و حکومت باز باشه و پادشاه واقعا به مفهوم افسی کلمه پادشاهی میکنه نه حکومت. بحث اصلی و ایراد اصلی بود که اون زمان لیبرال های مملکت به پادشاه میگرفتن. من حالا کاری به اون عده که اصلا اساس سیستم رو میخواستن بزنن، چون اونایی که جنگ چریکی میکردن مثل فدایان خلق یا توده ها یا کمونیست ها ندارم، که در قول معروف مقداری بازی مسکو رو میکردن، مثلا ایران نبود. از اون که بگذاریم، از نظر یک آزادی واقعی بیان و این حرفا که از اون ور دیگه قوز بالا قوز سازمان امنیت می اومد به جای که واقعا امنیت ملی رو تامین کنه، بی خودی می افتادن به یه عده از مردم اذیت و آزار می دادن که بیشتر اتفاقا تحریک بشن در اون جهت. نیاز به هیچ کدوم از این کارا واقعا نبود، ولی میگم این گفتمان نبود. ببینید تو اون کشور سازندگی مگه نشد؟ چرا شد؟ کسی نیست که امروز زیر سوال ببره که دوران پهلوی در تاریخ ایران یکی از مهمترین دوران بود از نظر ترقی و پیشرفت.
0: یکی به نظر میاد که مهمترین دورانه.
1: ولی
0: بعد از وجود
1: ولی عرب. ببینید چندین اتفاق دیگری افتاد که شما، یعنی اون به هر حال اون جبی که در اون زمان مسئولیت داشت درست نمیاد بیان کنی. در جایی که بایستی حافظ باشه تا خودش بشه نوک حمله، خب خیلی ساده است. شما فرض کنید یکی از مخالفین سیاست دولت زمان بود، خب ایراد یا بایستی به آقای هویدای نوعی میگرفتید یا هر کی نخست وزیر اون زمان بود، ولی وقتی که نهایتا خود پادشاه رو نهایتا مسئول تصمیمات میبینه، خب شما اگه بخوای ایراد بگیری مجبوری با خود پادشاه بگیری.
0: به این اتفاق افتاد.
1: خب یعنی شما آسیب پذیر کردید نه تنها نهاد رو، مملکت رو. ببینید وقتی که یک کشور یک سیستم داشته باشه، یک نظام داشته باشه، حالا چه از یک دید درونی چه از دید بین‌المللی، نمی‌تونید با یه تلنگر کل سیستم رو به هم بریزید. مگه کندی رو تو امریکا ترور نکردن؟ مملکت که اصلا نپاشید، آقای جانسون اومد پشت سر شد رئیس جمهور. سیستم داشتیم.
0: بله.
1: من اینو دارم میگم و اینو الان میگم، نمیخوام که به عقب برگردیم که بخوایم گذشته رو درست کنیم. گذشته گذشته، خوب یا بدش باز درس بگیریم. حرف من همیشه به جامعه ما امروز و برای آینده اینه که به خصوص که متاسفانه من احساس میکنم که باز داریم وارد یک دوره یک جنگ سرد جدید میشیم. همون بازی‌های زمان قدیم استعمار قرن 20 ممکن دوباره تکرار بشه. حالا این وسط کشور ایران، من کاری به جمهوری اسلامی ندارم، فرض کنیم جمهوری اسلامی نیست، یه سیستمی در آینده کشور هست. مهمترین مسئله برای کشور ما چی میتونه باشه؟ وقتی میبینیم چین بازی خودشو خواهد کرد، روسیه بازی خودشو خواهد کرد، امریکا بازی خودشو خواهد کرد، اروپا بازی خودشو خواهد کرد، عربا بازی خودشونو دارن، چه چیزی بیشتر از همه برای ما تقویت کننده است؟ حالا شکل نظام جمهوری باشه، پادشاهی باشه، مثلا وارد شکل نظام
0: مثلا یک سیستم قدرتمند متکی به مردم،
1: همون که آقای پوتین نوعی، آقای اوباما نوعی فردا نیاد بگه که من ایران رو روش فشار
0: میارم یا آیزو میفرستم اونجا که هر کار خاص بکنم.
1: این اولین درسیست که میگیریم. پس اگه میپرسی شما بودی چیکار میکردیم، گفتم اولا سیستم رو به این شکل آسیب پذیر نمیکردم که همه چیز دور یه نفر بچرخه. این به ضرر نه تنها خود نهاد و اون آدم هست، به ضرر کل مردم هست. این یک. دو، باید مسائل رو به مردم گفت. اگر تمام اساس بحث یک نظامی است که مستحکم بر مردم هست، مردم باید یه مقدار مسئولیت پذیر بشن. این یک نظام فرهنگی داره. شما در مقابل یک شهروند که ادعای این رو به حق داری که من باید از حق رأی خودم و انتخاب خودم در تعیین مسئولینی که بهشون این حق و پروانه رو میدم که برای من تصمیم گیر باشن، این حق رو باید به من بدید به عنوان شهروند. مفهوم دموکراسی اینه. اما در مقابل این تصمیم و این رأی هم باید اون شهروند مسئولیت پذیر باشه. ما از اون فرهنگ سنتی که بشیم کنار ببینیم کیش برای ما چی خواهد کرد، در همون ذهنیت باقی بمونیم، هرگز مسئله نه دموکراسی نه پیشرفت مملکتمون حل خواهد شد. دقت میکنید؟ اینه که از اون ابتدا و اینجاش که من تعجب میکنم، چون یه دب میگه خب شاه نمیدونم شده بود یه دیکتاتور، شاه شده بود. اولا دیکتاتوری خیلی فرق داره.
0: آره، شما خیلی جلو رفتین، اجازه اینا قدم به قدم بریم جلو.
1: بعد گفتین بخواد چون پرسین چه جوری عوض میکردم، اینو دارم
0: بلده.
1: ببینید با خیلی هستن که هنوز فکر نمیکنن که انگیزه واقعی پدرمو درست درک کرده باشن. یک انسانی که میاد به جامعه آموزش پرورده سوار، بهترین تحصیلات ممکن رو در اختیار میذاره، فکر میکنیم به عقلش نمیرسه که یه روزی این آدم توقعاتش بالاتر میره.

0: آبکی هم میبست و مثل همین جمهوری اسلامی
1: نمیگفت نفتو تمدید نمیکنم.
0: سر همون هم خورد. سر همون هم خورد. این دیگه تشخیصیه که تاریخ نویسان باعث بدن. ولی مسئله متدولوژیه. من فکر کنم انگیزه ها درست بود. نیت پدرم واقعا سالم بود. واقعا دلسوز مملکت بود. ولی در برنامه ریزی و در اجرا ما کمبود داشتیم. ضمن این که یکی از خاصیت های اون زمان این بود که خب ما در جهت این ترقی و برنامه ریزی و درآمد نفت که باعث شد که کشور بیفته تو قلتک سازندگی و ترقی و پیشرفت، خب همه جور آدم تو مملکت از نظر کارشناس، مهندس، متخصص تربیت شد، تکنوکرات هم به حد وفور داشتیم. اما یک خلأ بزرگی از نظر شخصیت های سیاسی داشتیم تو مملکت که اصلا بیان جا بندازن این کانسپت رو واقعا نداشتیم. الان هم شما نگاه بکنید چند نفر میتونین اسم بیارید که چنین تأثیری داشته باشن که تو جو موجود کشورمون چه از دید فلسفی چه از دید سیاسی شخصیت های بزرگ باشن، چه زن چه مرد، که بتونن به اون مملکت یک هدایت فکری بدن. با اون همه تحصیلات، با اون همه امکانات، یک چنین فضایی تو مملکت نبود که امکان بده که واقعا اون چهره بیاد. حالا باز نمیگم این فقط مسئولیتش به یه نفر بستگی داره، اینو باز خود جامعه به خودش برسه. من از حالا دارم این رو میگم
1: من
0: که اگر این زمینه ها رو بهتر آدم دقت بکنه که همیشه این
1: شرایط پیش نمیاد،
0: اصلا اون بحران ها ممکنه به اون طرفی که پیش اومد پیش نمیاد.
1: خب شما بفهمید که اولا بعد از این تغییراتی که در ایران به وجود اومد، اون پایگاهی که شما درش تحصیل میکردید خلبانی، رفتار اون آدم ها با شما تغییر میکرد؟ چون اینام شبا بالاخره تو خبران میدیدن چه ایران چه اتفاقیه و میدونستن قطعا شما کی هستید. رفتار معلمین، اطرافیان با شما چه بیدید؟
0: نه خیلی اتفاقا خیلی هم غیرتی شده بودن تکساسی ها. همچنان که خب اون زمان یه در از این به صلاح فعالین انقلابی در اون منطقه بودن، تعداد مجاهدین بودن، تعداد گروه های مختلف که مثلا می‌خواستن بیان دوروبر اون منزلی که خارج از پایگاه داشتن تظاهرات بکنن، مثلا مردم اون محله جمع شده بودن که آقا اینا بیان جلو، ما شاتگانمون رو در میاریم و خلاصه محافظت میکنیم. یعنی حالت چیزی به وجود اومده بود. حالا معلم اینا که خودشون مسئله این بود که وقتی که دولت بختیار سقوط کرد، یعنی درست اون آخراش دارم میگم، و به هر حال حکومت انقلابی در مملکت پایریزی شد، خمینی هم به ایران برگشت، یکی از اولین کارهایی که میخواستن انجام بشه به قول معروف قطع تمام دوره های
1: آموزشی و فرازم
0: که شامل حال خلبان ها خب من هم میشد.
1: یعنی شما نه به عنوان ولیعهد، به عنوان یک دانشجو
0: به عنوان یکی از کسانی که داره دوره رو میبینه، چون خب هزینه رو خب دولت ایران
1: پرداخت
0: از نظر بودجه نظامی کشور بگذاریم. خب اون موقع چون میدونستن که من به حال از نظر پرواز که نیازمند انقدر دوره دیدن نیستم، چون میدونستن که من خلبانی رو قبل از که حتی بیام امریکا انجام میدادم.
1: برای دیپلم
0: بعد دیگه من موقعی که با هواپیمای F5 در ایران پرواز میکردم،
1: چند سالتون بود؟
0: 16 سالم بود اون موقع که سولو شدم در پایگاه وحدتی اهواز.
1: کسی دیگه بود تو دنیا که اصلا 16 سالگی با F5 بپره؟
0: فکر نکنم اون موقع نه.
1: بله.
0: به هر حال وقتی اومده بودم امریکا بیشتر برای آشناتر شدن به نه تنها خود امریکا بود، بلکه خب تمام دورایی که خلبانای ایرانی میدیدن، چون بیشتر هواپیمایی که اون زمان داشتیم خب هواپیمای آمریکایی بود دیگه،
1: برای
0: بیشتر دوره‌ها در اونجا بود. چون میدونستن که این چیز پیش میاد، ترتیب دادن که من 3 ماه زودتر از موعود بتونم درجه فارغ التحصیلی از اون پایگاه رو بگیرم که در واقع این وینگ های پرواز خلبانی امریکا رو، چون اگه میخواست تا ماه جون سال بعدی بکشه تا موقع شاید قطع میشه، اینه که اون رو تسریعش کردم. خلاصه در ماه اتفاقا همین حدودای فروردین همین الان بود که وقتی تموم شد دور خلبانیم برگشتم به مراکش، که همچنان اون زمان پدر مادرم در مراکش.
1: لحظه مرگ پدر کجا بودی؟
0: تو بیمارستان بودیم، تو بیمارستان معدی قاهره بود و دیگه اون آخرین ساعتشون تو بیمارستان بودیم.
1: آخرین جمله هاشون یادتونه شما؟ آخرین
0: دیگه صحبت نمی کردن دیگه.
1: چند وقت صحبت نمی کردن؟
0: یه هفته می شد دیگه، چون تمام لوله و دماغ و فلان و سرم و به حال رو تخت خوابیده و اینا. یعنی دیگه
1: منتظر، یعنی گفته بودن چون شرایط
0: که دیگه امروز فرداست دیگه.
1: خواهراتون چند سالشون بودن؟
0: اون موقع سال میشه 80، بنابراین خواهرم لیلا 10 سالش

0: بود فرهناز اون موقع میشد 80 میشد چند سالش 16 خورده ای فکر کنم 16 یا 17 هم تا
1: علیرضا
0: ارزم 6 از من کمتر بنابراین اون موقع میشد 14
1: صحنه غم انگیز بود تو مارستان
0: 14 نه 12 سال شدم
1: صحنه غم انگیز بود تو مارستان
0: خب بعد دیگه
1: کیا بودین تو مارستان غیر از شما
0: مادرم بودن عمم بودن فکر کنم فرناز و علیرضا بودن دو تایشون یکی دو سه نفر از کسانی که نزدیکان بودن دکتر خصوصی و این حرفا یعنی تقریبا 7 8 نفر تو اتاق بودن اون لحظه که آخرین نفسشون رو کشیدن
1: بعد خب علی عزیز چه اتفاقی افتاد بعد از اینکه این زندگی تمام شد زندگی
0: چی دیگه چشاشون رو مادرم بستن و دیگه خب خارج شدیم تا اون
1: گریه هم کردی شما
0: راحت بودیم دیگه هممون بله یعنی یه بغضی هممون داشتیم چون واقعا یه حالت خیلی چیزی بود میدونید اون حالت مریضی و با اون وضعیت و اینا خب با وجودی که انتظارشو میبردیم شوک نبود ولی خب که احساساتی نشد اون لحظه
1: تو اون چند وقتی که صحبت میکردن شما هیچ گله دیدیدشون گله کنن از مردم ایران نمیدونم که آقا من یه زحمت کشیدم اینا چطور
0: اصلا خیلی به قول معروف میگن زن بودن در این مورد زن به مفهوم زن ژاپنی و
1: بله از دوستانی که بهشون خیانت کرده بودن چی؟
0: چی بگن؟ چیزی نمیگفتن چی بگن؟ یعنی تو کتابشون اشاره شاد کرده باشن اون زمان ولی فکر کنم دیگه مسئله تقریبا یه حالت فاتالیست میشه دیگه نهایتا خب دیگه به کار به اینجا رسیده دیگه میخواین چیکارش بکنید یعنی شاید من نمیدونم واقعا آیا به من که چیزی زیاد نگفتن در این موارد حالا به مادرم چی گفته باشن یا نگفته باشن
1: توصیه‌ای به خود شما کردن هر نه. پدری بالاخره
0: نه توصیه نه ببینید ما اصلا فرصت
1: اون نه غیر از اون در طول سالهای زندگی پند پدرانه‌ای داشتن مثلا نصیحتی کرده بودن چا شما رو
0: نه واقعا به اون شکل چون هنوز فرصتی نداشتیم که به عنوان در یک سنی باشم که بتونم اون رو گفتگو رو با پدرم داشته باشم خب خیلی فکر می‌کنم که مثلا پدر میشه ساعت‌ها با من حرف بزنه همچین چیزی نیست با اون موقع کارمون مدرسه رفتن بود بچه‌ها میومدن و میرفتن مدرسه مثل دخترم فرح الان خب روزا میره مدرسه بعض وقت خودم میبرمش میاد یه ذره با هم تکلیف شب انجام میدیم و بعدم میره فیلمشو میبینه بعد شامشو میخوره بعد میگیره میخوابه
1: این فرصت رو از پدر شما
0: نبود
1: که با شما مدرسه
0: رو تکلیف
1: انجام
0: بده نه باشه بعضی وقتا صبح قبل از که برم مدرسه سر را میرفتم یه سر خیلی کوتاه میزدم موقع صبحونه قبل از که ایشون برن برای دفتر کارشون بعد میرفتم
1: در خودشون شدید شما بود
0: بیچید که صبح
1: عذیت میکردیم دفتر رو هم بریدیم
0: چرا بعضی وقتا شوخی هم میکردیم و به هر حال میخوام بگم در یه حالت خیلی عادی روتین روزانه
1: هیچ خاطره مشخصی از اون روزا نداریم
0: روزایی که در موقع مدرسه بود کمتر بیشتر اون دورانی بود که یک بحث زمان تعطیلات بود حالا یا تعطیلات عید بود
1: یا تابستون
0: زمستونی بود که خب تو اون محیطا بیشتر فرصت یک حالت فامیلی بود چون روز عادی خب ایشون روزا کارشون رو داشتن ما هم که جوان بودیم شب که دیر نمیخوابیدیم دیگه معمولا من دیگه ساعت 9 شب 10 شب دیگه میرفتم میخوابیدم
1: بله
0: 12 13 14 سالم که بود شب هم خب اگه برنامه‌ای داشتن پدرم یا مادرم جای باز میرفتن مهمونی بود چیزی بود خب روتین خودشون رو داشتن به قول معروف بنابراین بیشتر اون زمانی که فرصت بود بیشتر به شکل خانوادگی با هم باشیم بیشتر دوران تعطیلات بود که مثلا چه می‌دونم
1: شما
0: مثلا به خصوص می‌خوام مثال
1: یه حداکثر مثلا تفریحات خاندان سلطنتی ایران این بود که می‌رفت مثلا یه ویلا
0: در شهر می‌رفتیم یا کیش دیگه
1: بعد ما کجا می‌کردیم
0: بعد رفتم می‌رفتیم دیزین یا شمشک
1: قبل چه اتفاق عجیب غریبی اونجا می‌افتاد
0: و عجیب غریب نبود که تعطیلات بود
1: دیگه می‌رفتیم دریا مثلا
0: اسکی می‌کردن یا شنایی می‌کردن یا یه کنار دریا روی به اصطلاح ساحل بودیم شبا فیلم تماشا می‌کردیم
1: نه به عنوان فرزند محمد رضا شاه پهلوی به عنوان یک شهروندی که گاهی اوقات شما اسم میارید نگاه کنید به زندگی یک پادشاه قضاوت کنید راجع به زندگی محمد رضا شاه پهلوی چگونه زندگی کرد؟
0: زندگیش واقعا معطوف به مملکت بود یعنی واقعا دوره به اون شاید فراغت نداشت که بگه آجا میدونی چیه من ساعت 8 شب به بعد با هیچ کی حرف نمیزنم وقت خودم رو دارم شبم که وقتی میری سر کار بالاخره از یه وقتی میشه
1: ممکنه
0: مگه ول میکردن 11 شبم بود وسط سینما، تلفن خیلی فوری که میشد باز فیلمو قطع میکردن، حالشون 10 دقیقه پای تلفن حرف میزدن که جواب فلان نمیدونم سوالی که مثلا خیلی مهم بود از کار مملکتی صبح و شب نداشتنشون واقعا. بنابراین میخوام بگم که اصلا زندگی خصوصی که اصلا زندگی خصوصی نبود، اونم تو اون فرهنگ اون زمانی که تو مملکت ما بود. شما امروز الان بگی به یه جوان همسن ما اون موقع که آقا جان در محیط کار که هستی وضعیت چیه، وقتی محیط خصوصی تو داری وقت خودت تو داری چیکار می‌کنی، یا جان وقت خودم به خودم مربوطه و یک فاصله حدی هست. نه پدرم نه مادرم وقت خصوصی نداشتن هرگز به اون شکل، یعنی مسئله مملکت بود. حالا اگر تصمیم میگرفتن بعضی وقتا یه بریکی بگیرن به قول معروف، یا چند تا از دوستاشون دعوت کنن که بالاخره خب
1: در این حد بود،
0: در همین حد بود، خبر نبود. اگرم برنامه بود بیشتر ضیافتهایی بود که مربوط میشد به شخصیت‌های بین‌المللی که میومدن از ایران،
1: چون بخش از کار بود دیگه.
0: بعضی وقتا یا یه بازدید خصوصی تر بود، سفر رسمی نبود، سفر رسمی بود که خب دیگه همون تشکیلات
1: شما یک جوان 17-18 ساله پدر از دست رفته، سه تا یک برادر و دو خواهر کوچکتر از خودتون، شرایط امنیتی سخت که جان کل خانواده بر خطره و مسئولیتی که شما حتما حس کردید. چه حالی داشتید اون روزا؟
0: اون زمان
1: 18 سالگی که بعد از فوت پدر،
0: ها درست بعدش خب تو قاهره که بودیم. خب اولا که یادمون باشه که صدام حسین خیلی زود تصمیم گرفت به وارد جنگ شدن با ایران.
1: درسته.
0: و هنوز دو ماه از فوت پدرم نگذشته بود که صدام حمله کرد.
1: بله.
0: یعنی جنگ ایران و عراق در فکر کنم
1: 14
0: سپتامبر که می‌دونم میشه
1: 4-5 ماه بعد.
0: نزدیکای مهر بود دیگه. هنوز مهر ماه مهر شده بود یا نه؟ اواخر شهریور بود که
1: معلوم شد. البته تقریبا 6 ماه 7 ماه بعد از انقلاب
0: یه همچین چیزی شروع شد. بنابراین اصلا ذهن ما رفت تو باب جنگ ایران و عراق و اصلا مسئله اون موقع اون بود دیگه. حالا خمینی به
1: دار پیامی که انقلاب به جنگ فرستادی،
0: چون وقتی واقعا چون ببینید از اون فاصله زمانی که خمینی به ایران رسید تا زمانی که جنگ شروع شد، خب خیلی ها این وسط جمهوری اسلامی اعدام کرد دیگه. یه سری از ارتشیامون بود، یه سری از وزرای قدیم بود، یه عده زیادی پا به فرار گذاشتن، مجبور شدن از مملکت خارج بشن. انواع اقسام
1: امنیت خود خانواده شما چی؟
0: خب اون موقع تو مصر که بودیم خب امنیت رو تامین کرده بود دیگه دولت اون زمان مصر برای ما. خب سادات اون موقع
1: ولی بعد که رفتیم به مکزیک و
0: خب در مصر که بودیم و در مراکش که بودیم که این
1: خیلی خوب بودیم
0: داده بودن. از موقعی که رسیدیم به کشورهای مثل باهاماس و مکزیک دیگه به ناچار بستی سکیوریتی به خصوص محافظین به اصطلاح
1: خصوصی استخدام بشن و تهدیدی که میشد از ایران.
0: خب بله تهدید که بود دیگه، به حال جمهوری اسلامی تهدیدش رو شروع کرده بود و خب همطوری که یادتون باشه بسیاری از فعالین مخالف با رژیم انقلابی که در خارج از کشور ترور شدن تو همون یه سال اول تعداد زیادیشون ترور شدن.
1: خب اینا تو خانواده اثر نمیذاشت، بچه‌ها نمی‌فهمیدن.
0: خب اولی از اصلا میگم یک واقعا اون یکی دو سال اول بعد از به اصطلاح تغییر رژیم انقدر جو بحرانی بود و انقدر یه حالت تقریبا میخوام بگم یک هیستری جمعی بود واقعا. یک
1: شما دقیقاً یه خانواده روشی داشتید دیگه، یعنی جای
0: مستقر حالا این بس اصلا جزء مشکل. بعد دیگه وقتی
1: که شما اینو متوجه میشدید، حالا
0: خب جزء واقعیت فضای اون لحظات بود که درش بودید.
1: کوچکترها چی؟ بچه‌ها کوچیک‌تر چی؟
0: اونم خب براشون مشکل‌تر بود دیگه، چون برای درکش در اون سن جوان
1: مثلا مدرسه نمیتونستن یه جای ثابتی برن.
0: همون دیگه حالا مسئله امنیتیشون چی میشه، شناخته میشن، هر روز تو خبرات صحبت از ایران و این حرفاست و به هر حال میدونین چیز آسونی نبود برای اعضای خانواده.
1: چه فکر کردید که به یه سرمنزل مقصود رسیدید، به یه ثباتی رسیدید، شرایط یه خود بهتر شد؟
0: یعنی بهتون بگم که یعنی هیچ وقت عادی نشد برای شما عادی نیست. ما مهاجر که نیستیم که، ما تبعیدی هستیم.
1: بله.
0: یه شرایط ناخواسته است که به ما تحمیل شده. بنابراین شرایط عادی نیست. اون روزی عادی خواهد بود که آدم بتونه تو مملکت خودش به عنوان شهروند زندگی آزاد خودشو داشته باشه. برای من اون شرایط عادی.
1: شما که زندگی پدر رو دیدید، از نزدیک هم دیدید، آدمی که همه زندگیش رو وقف به خدمت به مردم کرد بود. و چیزی هم از زندگی، یعنی دستاوردی هم لااقل شما بهتر از دیگران میدونید که چه برداشتی داشته از شرایط زندگیش. چطور بعد از مرگ پدر تصمیم گرفتید که در همون راه قدم بگذارید و همونجا باشید؟
0: ببینید، مسئله ربطی به پدرم یا مسئله پادشاهی یا سلطنت اصلا نداره. حالا هر کی
1: اصلا سلطنت کار ندیم به طور کلی.
0: من بهتون بگم انگیزه من قبل از هر چیزی به عنوان یک ایرانیش که حیف میدونم که این کشور که واقعا یکی از بسترهای مهم تمدن جهانی است و تنها کشوری است که سازمان ملل
1: اونجا کی به این واقعیت
0: هم 3 سال پیش 5 سال پیش همون موقع از اول ببینید وقتی این پرچم جمهوری اسلامی جلوی سازمان ملل در اهتزاز هست و افرادی که اصلا ایران رو زیر سوال بردن، اصلا به ایران از روز اول اعتقاد نداشتن، یه صحبت از امت بود، اصلا صحبت از ملت و ایران نبود از روز اول، اصلا دارن تاریخ ایران رو حذف میکنن تو کتابای درسی، اصلا نیتشون ایران نیست، نیتشون چیز دیگه است و اینها نمایندگان کشور ما هستن. در جایی که تو همون سازمان ملل که وقتی احمدی نژادش میومد یه سوم جمعیتی که حاضر بودن ترک میکردن سالن رو به اعتراض، که واقعا این یه توهین به یک مملکت به خاطر نه مردم، به خاطر حکومتی که الان تو کشور ما سر کار هست، تو همون تالار سازمان ملل شعر سعدی و لوحه کوروش هستش. از این همه تمدن، از این همه فلاسفه جهان، از این همه مخترعین که میتونستن در اونجا داشته باشن، گاندی که نذاشتن، دوگل که نذاشتن، سعدی و کوروش رو گذاشتن. این عظمت کشورمون. شما به عنوان ایرانی نشسته بودی میگفتی بیخیال؟ میگفتی نه، این مملکت هم
1: شما فارغ هست پس اون نسبت‌های خانوادگی و اون شرایط هست به عنوان یک ایرانی احساس وظیفه کردی؟
0: یه عده یه طبقاتی از من دارن به عنوان کسانی که اعتقاد دارن به نظام پادشاهی و اعتقاد دارن که من باید باشم پادشاه مملکت، خب اون انتظارات نهادی از من دارن، بسیار خوب، اونم حقشونه. ولی انگیزه من هیچ ربطی به یک احساس اجباری که چون پدرم پادشاه بود و بنده یه زمانی ولیعهد بودم حتما باشون بشه اصلا نیست. اون انتخاب مردمه. من قبل از همه میگم به عنوان یک ایرانی حق من هست و وظیفه
1: من
0: هست از حق دیگر ایرانیان دفاع کنم که ما آینده خودمون رو به دست خودمون بسازیم. نه به دست حکومت که اصلا نه به ایران و ایرانی کار داره، نه رأی ما رو به احترام میذاره، نه که بخوام به امید خارجی ها بشینیم که برای ما تصمیم بگیرن.
1: به ترتیب پدر فوت کردن، شما وقتی شرایط دیدید تصمیم گرفتید به عنوان یک آدمی که احساس وظیفه میکنه در صحنه حضور داشته باشید و تحصیل رو هم میکرد، یعنی رفتین ادامه تحصیل هم دادید دیگه؟
0: بله، البته خب تحصیلاتشو داشتم انجام میدادم قبل از فوت پدرم. من بعد از اینکه یک سال، من نزدیک یک سال در دانشگاه ویلیامز در ماساچوست اولین سال دانشگاهی رو طی کردم، ولی خب برخورد کرد اون تابستون به فوت پدرم. بعد یه تو قاهره که موندم برای حدود یکی دو سال نتونستم ادامه تحصیل بدم. بعد که رسیدم به مراکش ترتیبی دادم که گفتم اگه الان تمام نکنم هرگز نمیتونم دیپلمم بگیرم. یه جوری خلاصه درسامو تکمیل کردم که بتونم به اصطلاح فارغ التحصیل بشم از دانشگاه یو اس سی که مدرک دیپلم به اصطلاح
1: لیسانس
0: به اصطلاح پولیتیکال ساینس یا به اصطلاح علوم سیاسی رو گرفتم، که خب این برمیگرده به سال 1985.
1: کی ازدواج کردین؟
0: سال 86، یعنی
1: یک سال بعد از فارغ التحصیلی.
0: حدودا بله
1: بله
0: 84 بود 85 دو سال شد.
1: حدود 26 7 سالتون بود؟
0: 25 سالم.
1: اجازه نگفتن زوده؟
0: نه آخه ببینید من چه حالا چرا
1: مادرای ایرانی آزاد دارن نمیگن؟
0: اتفاقا من ببینید مسئله این بود که
1: انتخاب شما یا انتخاب اولیازاد؟
0: نه انتخاب خودم.
1: انتخاب
0: مسئله این بود که ببینید من اون موقعی که در اون سن بودم، خب دور و برم چی بود؟ یه سری افرادی بودن که خب یا فعال سیاسی بودن و یه سری آقایونی که به هر حال نقش خودشون داشتن، میگم کار سیاسی انجام داشت میشد. اونا که هنوز یادشونه، یادشون میاد اون دوران چقدر میرفتم پاریس میومدم. اون زمان خیلی از فعالین سیاسی اون دوران خب فعالیت میکردن، بختیار بود، امینی بود، خیلی دیگه بود. خب دائم رفت آمدم بین مراکش و رباط و پاریس و لندن و این چیزا بود دیگه اون زمان. بخش ایرونی که تازه رسیده بودن به امریکا، جمعیت ایرونی های مقیم منطقه واشنگتن و منطقه لس آنجلس رو سمت بیشتر و بیشتر گسترش پیدا میکرد. سالهای اول خب خیلی فرق با الان و بنابراین خیلی بیشتر میرفت، ولی خب زندگی خصوصی نداشتم. دیروزم که بهتون تو راه که میگردی میگفتم که من
1: برای
0: حفظ این حرمت این مقام دیگه اون آزادی رو نداشتم که مثلا برای خودم دوست دختر بگیرم و هی برم این ور رو خوشگذرونی کنم و کلاب برم و دیسکوتک برم و فلان این حرفا. یعنی واقعا اگرم میخواستم.
2: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروزم روز دوشنبه است، 22 از ماه جون. این 22 ماه جون یک روز تاریخی است. اگر خطا نکنم حمله ناپلئون به شوروی روسیه 22 جون بوده، حمله هیتلر هم 22 جون بوده، هر دو هم شکست خورده. خب اجازه فرمایید که چند بیت از خواجه حافظ شیرازی خدمتتون تقدیم کنم. فرمود: به سر جام جم اونگه نظر توانی کرد، که خاک میکده کهل و سر توانی کرد. مباش بیمه مطروب یا مباش بیمه مطرب، که زیر تاق سپر بدین ترانه غم از دل به در توانی کرد. گل مراد تو آنگه نقاب بگشاید، که خدمتش چو نسیم سحر توانی کرد. گدایی در میخانه طرف اکسیری است، گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد. به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی، که سودها کنی گر این سفر توانی کرد. تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون، کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد. گر این نصیحت شاهانه بشنوی حافظ، به شاه راه حقیقت گذر توانی کرد. من غزل رو کوتاه کردم چون غزل خیلی خیلی بلند است. عرض کنم که یک نکته، و آن این که ما در روز پنجشنبه با گسل آمریکا بودیم، همونطور که ملاحظه فرمایید آقای فلاغتی، یک سخنی پیش آمد. عرض کنم که تقیه که بین اهل تسنن و اهل تشیع این داستان تخییت مورد بحث، اهل تشیع این رو استفاده کردن برای دروغ گفتن در هر امری، بعد بگن ما تخییه کرد. ولی در قرآن عرض کنن که سوره 16 نهل آیه 106 یک چیزی است خیلی خاص، و کلمه تقیه و اینها رو هم به کار نبرده. البته ما یک کاراکتری داریم در صدر اسلام به نام عمار یاسر، که این جزء اولین مسلمانان بود و بسیار وفادار بود به رسول الله و علی بن ابی طالب. و وقتی که اینا مهاجرت کردن، عمارم همراه اونها بود، اونجا رفت و مسجد ها ساخت و کارها کرد، و در همه جنگ های رسول این عمار یاسر که مادرش هم سمیه بود مشارکت داشت و زنده بود تا روزگار خلافت علی ابن ابی طالب، و در جنگ صفین کشته شد. و این بابا رو عرض کنم که گرفته بودنش مشرکین و می زدن که بیه بد و بیرا بگو به محمد. مادرش هم بسته بودن به شتر، و یک وضعیت وحشتناکی. این هم از وحشت گفت و نراجیفی که باید به محمد گفت، و رهاش کردن رفت پیش رسول الله به گریه و زاری و رسول اشکالی نداره. در این آیه اشارتی به این وضعیت هست، اشکالی نداره، یعنی اگر اینجا مقصود این بود که چون جانت در خطر بوده عیبی نداشته. این نیست که شما صبح تا شب دروغ بگی تقیه کردیم، توریه کردیم. این داستان رافضیگری بی جهت مورد نفرت 1 میلیون و اندی مسلمان نیست. نزد بسیاری از اینا که کشتن رافضی از واجباته. عرض کردم یه بار خدمتون که این تقی‌زاده، مرحوم علامه تقی‌زاده، با یکی از دوستاش میخواد برم از طریق دندم قطار عراق برن به ترکیه. اینها میگه که ماهای پیاده رفتیم، خسته شدیم، در یک منزل یک مرد عرب بزدیم، آمد در وا کرد. میدونی که عرب در مهمان نوازی خیلی خیلی ممتازن، دروغ هم رسم نیست بین عرب، قول هم قوله، درست برعکس خودمون پیش خودمون بمانه. میگه ما رفتیم اینجا نشستیم، گفت ببینم رافضی که نیستی؟ گفتیم نه، ما کجا رافضی هستیم، چه رافضی؟ اینا اینجا تقیه کردن، یادمون باشه. میگه که خدا رو شکر. اون چرا؟ گفت من قسم خوردم برای این که به بهش برم 2 نفر رافضی بکشم، اما امروز تو مزرعه خیلی کار کردم، بازناب خسته بود، گفتم خدا کنه اینا رافضی نباشن که من مجبورشم دست به شمشیری ویلی چیزی بخوام اینا رو بکشم. چوریه داستان رافضی بابت این که اون چه میگه دروغه. رافضی تا حالا راست نگفته. شما کتاباشون نگاه کنید، احادیثشون نگاه کنید، واقعا حیرت انگیزه رافضی، حیرت انگیزه از فساد. خمینی میشینه قول میده چنین و چنان، اینا میگه توریه کردم، تقیه کردم. بله، توریه اگه لغتش درست گفته باشم یعنی که شما سخنی بگید که طرف مقابل فکر کنه شما موافقید ولی در حقیقت مخالفید. مثلا یه کارچی خبرنگار خیلی مهم آمریکایی رفت پیش این، گفت امام من میتونم این هاستجا رو ببینم؟ مثلا گفت مثلا یه چیز جفنگی گفت که این بابا فکر کرد که این داره موافقت، مثلا خوبه دیدار، خوبه مثلا از بکنم دیدار بسیار خوبه، نه اشکالی نداره دیدار اینا. این معنیش این نیست که من اجازه دادم تو بری هاستجا. بعد اونم با شوق و ذوق بلند میشه میده یادون بوده برو بیرون، کی به چی میشه؟ ما گفت امام به ما چیزی نگفته. پر این طوری هست، تقریه هم اینه که دروغ بگی رو چیز کن. این هست که یادمون باشه این تقریه رو از کجا چیز کرده، مأخذ کرده. این یه نکته مهم بود. ما خدمت شما چند چیز گفتیم در باب این که شکنجه، بله، در واقع حمله نیمه شب این داستان ها از خود رسول الله شروع شده. تو میدونی که منشأ مسلمین 2 چیزه، قرآن، سیرت رسول الله. حالا اصحاب هم مثلا گاهی اوقات هر احادیثشون نمیکنه، ولی اصل قضیه قرآن است و سیرت رسول الله. حتی سکوت رسول الله نشانده موافقت، اگر از رسول چیزی میپرسیدن سکوت میکرد، به معنی آری در احادیث وارد کردن و اجرا میکنن. بله، این تروریسم من نصف شب از اونجاست، از کردم اونجا در برنامه دوستمون که وقتی این مجلس چیزی نوشتن ببرن که شکنجه رو بردارن، اون چهار تا اونم آخوند که نمیدونم چه کار هستن، اینا گفتن مخالف اسلامه. اینا اشارهشون به همون سرچشمه شکنجه است که من الان یک موردش رو خدمت شما میآورم. صفحه 314 کتاب مستطاب تاریخنامه طبری جلد 4. بله 314.

0: فکر میکنم با جلد سوم اشتباه گرفتم، آوردم و میآورمش اینجا و شما خواهم خواند از متن که ببینید اون چه مخلص عرض میکنم در روی تلویزیون به عینه متن کتابه. یعنی من چیزی از خودم ادعا اختراع نمی کنم، بیام یه چیزی رو یا پیدا نکرده که راست نباشه. اونجا عرض کردم که یک تعدادی عرب، حالا از متن خواهم خون، آمدن به مدینه که ما مسلمان شد و حالشون خوب نبود، مریض شدن. رسول فرمود که بروید از شیر شترهای من بخورید، حالتون خوب میشه. این 20-21 دو نفر آمدن و رفتن شتربان پیدا کردن، بیابان صاف، 20 شتر، 22 تا نوشتن، آمدن کشتن این شتربان و شترها را راندن و خبر آمد به رسول که شتربانتون کشتن، علی بن ابی طالب رو فرستاد و اینا رو آوردن. حضرت رسول اکرم دستور دادن چشمای اینا رو در آوردن، دستاشون و پاشون رو بریدن و گذاشتن تو آفتاب. خیلی هولناکه نه؟ و شکنجه از اونجا، این شاید از نخستین شکنجه هاست به این وجه که چشم رو در بیاری، دستم ببری و بذاری تو گرما روی خاک تا بمیره. 22 نفر یا 20 نفر را هرچه به خاطر کشتن یک نفر. این جلد چهارم است، این جلد سوم، این دیگه این هم باری راجب میگوید پس مردمانی از قبیله عرب بیامدند به مدینه و مسلمان شدند و به مدینه بیمار شدند که آب مدینه نساختشان. پیغمبر علیه السلام گفت با اشتربان من بیرون شوید و شیر اشتران من بخورید تا بهتر شد. اینن کلام به کلام صحبت هست که من کردم در اون برنامه، درست؟ و اون اشتران را ریاه داشتی، ریاه شتربان حضرت رسول. پس اون مردمان بیامدند و با ریاه همی بودند، پس ریاه را بکشتند و اشتران را براندند و مرتد شدند و به قبیله خیش باز شدند. گفتم آقا کسب بدی نبود، رفتیم و شتران را آوردیم. و پیغمبر علیه السلام علی ابن ابی طالب را بفرستاد تا همه را باز آورد. پس بفرمود تا دست و پایشان ببریدند. خیلی هولناک رسول الله باشی. شما ببینید اینا که نام رسول رو اینا هست و پیغمبر مثل زرتشت، درست مثل این که سلاش از چی کنرز کنم، از جان روح میاد بیرون به لطافت و زیبایی و محتوا با صحبتش با اهو با مستر. نه هیچ تحمیلی، هیچ خشونتی، یا کنفوسیوس یا بودا یا پیامبران یهود، در بین همه کتابهایی که من خوندم راجع به پیامبران یهود یک نفر دیدم که کشته شده به دست یکی از این پیامبران که مهمترین هم بوده، اونم موسی بوده، و یک مش زده وقتی که داشتن بار کرده بودن و میخواستن ترک بکنن مصر رو. اینا ماموران رژیم بودن یا هرچه، میگن یک مش زده و یک نفر کشته. اما این که پیامبر باشی بگید دست و پا ببرین و چشم از کاسه در بیاورین، آقا این چه ادباریست، این چه بدبختیست ما دوچار شدیم. اگر خدای عالمیان آدم ها رو خلق کرده، خب اون کرده، همه محترمن. بله، نه هر کسی طرف شما باشه چیز باشه، به بهش بره، بقیه جهان برن به جهنم. این داستان اینه دیگه. و قتل کنی به این وضع فرستاده خدا، حیرت انگیزه. بکشتند و اشتران براندند. خب اینو خوندم و ببرده. خب و میگوید که بفرستاد تا همه را باز آورد. پس بفرمود تا دست و پایشان ببریدند و چشمهاشان برکندند و بر زمین گرم بیفکندشان به نیم روز، به جای از مدینه که اون را هره خوانند. و همه بران زمین همی تپیدند تا بمردند. و این پیش از آن بود که خداوند، که خدا آیت حدود فرستاد و چنین و چنین. حدود فرستاد یعنی همون داستانی که عرض کردم، حد بشناسید در قضاوت. داره مثلا 50 نفر یه نفر کشتن، همه را نکشید. این یکی از مطالبی بود که اونجا مطرح شد که کاملا تکان دهنده است. بله، یکی کشتن کعب ابن اشرف بود، صفحه 155. خدا را شکر امروز کتاب ما، این دفعه کتاب ما درست است. 155. این داستان اون مردی است که بر افروخته شد از کشتن بزرگان از کنن که قریش، و دو سه قصیده ساخت و تحریک کرد مردم رو که بجنبید. و تعدادی رو حضرت رسول اکرم چیز کردن، مأمور کردن که برون. و من از اونجا خواهم خورد. خب میگوید و یک روز پیغمبر به میان یاران اندر نشسته بود و حدیث کعب ابن الاشرف میکردن. پیغمبر از وی بنالید و گفت کیست که تن خود به خدای بخشد و او را بکشد. حالا یه قصیده گفته این بیچاره که بزرگان ما را کشتن، حالا رسول خدا میخواد سر اینه بباره. استبداد اینه دیگه. ببینید استبداد فرق نمی کنه. استبداد پیغمبری، مثلا پیغمبری وجود نداره از آسمان. کدوم آسمان؟ بله، ایشان مهمترین مدیر تاریخه، فراموش نکن، باهوشترین مدیر تاریخه. یک کتابی دیدم، رفته بودیم نیویورک، من اونجا دیدم دائم نیویورکش هم چیز میکنم، عرض کنم که 100 مردی که در جهان تأثیر گذاشتن نام برده. یه مورخ آمریکایی کتابش ندارن هست 100 most influential men in history. درست؟ یعنی پرنفوذترین آدم تاریخ. اولش کیه؟ محمد رسول الله. دوم کیه؟ نیوتن. سوم کیه؟ مسیح. بله؟ البته به خوب و بدش نیست. اونجا هیتلر هم هست، استالین هم هست، از ایران ما حضرت زرتشت و کوروش کبیر، 2 تن از ایران در این لیست هست. ولی اولینش محمد رسول الله است. در هوشیاری و مدیریت ببینید چه کرد. مردم قبولان که پیغمبر از طرف خدا آمده، جبرئیل هم عرض میاد. چنین چیزی رو آدم عاقل نمیپذیره. کی از طرف خدا میاد؟ کدوم خدا؟ و این الله آدم کشم هست، نمیدونم از جنایتکارم هست، به نفع رسول الله. پس اینا بندگان خدا نیستن؟ خب و پیغمبر چشم همی داشت. بعد محمد ابن مسلمه گفت من بروم و او را بکشم یا رسول الله. پیغمبر او را دعای بسیار کرد و سه روز برآمد و پیغمبر چشم همی داشت که برود. چرا نمیره؟ قول داده بره بکشه. این بابا یه قصیده گفته بود که آقا بزرگان ما رو کشتن، ای وای بر ما، چنین و چنان قصایدش هست، حالا ما باید سرشو برید. هنوز در ایرانی کارا رو میکنن. یک کسی گفته بود آقا این یونس اندر دهان ماهی شد چه معنی داره؟ مگه تو شکم داهی آپارتمان نمیدونم سه بدرومه هست اونجا هست و همه چیز وسایل زندگی بردن اعدام کردن. یه دوستی در دانشگاه تهران تدریس میکرد فلسفه، به منم زنگ میزد. یه روز زنگ زد دیدم ناراحت فلان. گفتم موضوع چیه؟ گفت که ما رفتیم گفتیم آقا این روح وجودش به اثبات نرسیده، علیهش هم نمیشه 100% گفت که نیست. اینو گفته بود دیگه برای اینکه گرفتار نشه. گرفتارش کردن و اخراجش کردن و آمده انگلیس. الان چندین سالی که کار و زندگیش برد. میگه دروغ رو با آقا اینا رو باید نقد کرد، خدا رو هم باید نقد کرد. داستان سلمان رشدی چهار تا چیز برش نوشته، از اطاف و اکناف چاقوها رو کشیدن. هنوز ارزش انسان و شرافت انسان در آیین اسلام وارد نشده، نشده. خلاصه دعای بسیار کرد و سه روز برآمد. چه او را گفت چرا نرفتی؟ گفت یا رسول الله سه روز از تا نان نخوردم. نان خوردن یعنی غذا خوردن. تا نان نخوردم از غم. گفت چرا؟ گفت از اون که زبان را گروگان کردم. این اصطلاح زیبایی بوده دیگه نیست تو زبان فارسی، زبان را گروگان کردم. با تو ترسن که وفا نتوانم کردن، که این کعب مردی بزرگ است و به حساری استوار اندر است. پیغمبر گفت بله تو جد بکن، اگر بتوانی مبارک و اگر نتوانی معذوری. خب یا رسول الله مرا اندر این کار یاران باید. و مردی بود از انصار نام او سلکان ابن سلامه و کنیت او ابو نایله و با محمد ابن مسلمه دوست بود و با کعب شیر خورده بود. این شیر خوردن با کسی مهمترین، خیلی خیلی مهم بوده. مادری به دنیا میمد فوت میشد، میگفتن این خانمی تازه بچه دار شده، شیر میبود، شیر میدادن به این کودک. اینا میشدن برادران رضایی و این دو تا برادر، چون از یه مادر شیر خوردن. این سنت هم در عرب بود. خب شیر خورده بود و هرگه که کعب مدینه آمدی به خانه وی فرود آمدی. این بابایی که میخوام بکشن منزل برادرش که همین آقا بود. وی را دوست داشتی و بر وی ایمن بودی و محمد ابن مسلمه سوی وی شد و وی را از این کار که پیغمبر گفته بود آگاه کرد و گفت اگر تو با من یار باشی این کار بتوانیم کردن. اینو کی میگه؟ اینو آدم اولی که قرار بود بره بکشه. و دل پیغمبر خدا خوش کردن. سلکان اجابت کرد و گفت دیگر یاران باید. پس هفتن از انصار یار شدن و بنشستن و تدبیر کردن که چگونه کنن. چون تدبیر راست شد به نیت رفت و نماز خفتن بیامدن و پیغمبر را آگاه کردن که ما می رویم. حالا اینجا نکته مهمی هم هست. اینجا از رسول پرسه که من باید آگاهی پخش کنن. عذر میخوام.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: خب خدمتون عرض کنم که تبلیغات پخش شد. خب بعد اینجا گفتین که سلکان اجابت کرد و گفت نه چیز شدن پر هفت نفر شدن و آهنگ رفتن که و تدبیر کردن که چگونه کنن، چون تدبیر راست شد به نیت هم نبود. میگه نماز شب گذاشتن، پیغمبر آگاه کردن که ما می رویم و ما را سخنان باید گفتن به عیب تو. اینجا خیلی مهم، یعنی ما یه دروغای میخوایم اونجا بگیم، اشکالی نداره، حضرت هم فرمودن هیچ اشکالی نداره، یعنی ما پشت سر تو حرف بد میزنیم چنین و چنان. پیغمبر گفت شاید و با ایشان تا بقیع القرقد برفت، پس گفت برویم بسم الله و زود بازگردیم. خلاصه داستان اینه که میگه ایشان برفتن تا در حصار و بعد در میزنن، همین برادره در میزنه و اینم تازه ازدواج کرده بوده، خانمش میگه نرو، من کوتاه میکنم داستان رو، میگه نرو، میگه برادرمه چگونه نرم، میره پایین میگه آره برادر روسی فلا. اینجا ریا و دروغ وارد میشه، همین کاره که اینا دارن میکنن، همین کاره که اینا، یک کسی به من گفت، من رفتم در خودش برای جمهوری اسلامی کار میکرد، گفت که آخونده نشسته بود، یه جوانی هم گذاشته بود، قرآن گذاشته بود محکم میزد روش، به این قرآن قسم اگه راستش بگی من رهات میکنم. این بیچاره هم گفت این داره به قرآنش میزنه، راستش گفت تیرگرمش. خب بعد میگه که ما بیپولیم، اومدیم که اسلحه هامون رو پیش شما بگذاریم و بعد میرن پول میریم بی خیلی. خب میگه یه قدمی هم بزنیم تو نخلستان، زمین قدم زدن شمشیرها رو میکشن و این بابا رو بابا بابت یه قصیده که زاری کرده بود بر کشتگان جنگ اینا کشتنش. هر کسی کوچکترین سخنی، دیکتاتور همینه، دیکتاتورای خودمون هم همین بودن، دیکتاتورای نمیدونم دیکتاتور روسی هم همینه، دیکتاتورای مرده همین بودن، دیکتاتورای در آینده بیان همین هستن، بر نمیتابن بله و روز به روز دیوانه تر میشن. اینم داستان کعب ابن اشرف که نام اشرف در اون مصاحبه.
2: سرباز صفر ولایت یا تروریست بین المللی قاسم سلیمانی که بود؟
3: پاسدار قاسم سلیمانی، باز به کادر سپاه پاسداران کرمان،
2: فرمانده لشکر 41 سارالله کرمان در جنگ ایران و عراق که این سمت رسمی را تا سال 76 حفظ کرد، زمانی که فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران شد. با توجه به پنهانی بودن فعالیت‌های نیروی قدس، سلیمانی در ایران چهره شناخته شده‌ای نبود. شهرت او به اوایل دهه 1390 برمی‌گردد. زمانی که دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی او را قهرمان مبارزه با داعش معرفی میکرد.
4: تا اگه داعش رو توی سوریه و عراق جمع نمیکردی کجا باید بهش میجنگیدی؟
2: توجیهی برای حضور گسترده نیروهای سپاه پاسداران در سوریه. پس از مرگ قاسم سلیمانی، وزیر دفاع سوریه اعتراف کرد او و نیروهایش به حکومت بشار اسد برای سرکوب معترضان سوری کمک کردند، در روزهایی که اصلا خبری از داعش نبود. داعش جاپای قاسم سلیمانی را در عراق هم محکم کرد. پس از سقوط صدام، جمهوری اسلامی گروه‌های شیعی را علیه نیروهای آمریکا مسلح می‌کرد. تکرار سناریویی که چند دهه قبل در لبنان اتفاق افتاد. همزمان با آغاز جنگ حوثی‌های یمن علیه عربستان سعودی، فعالیت‌های منطقه‌ای ایران گسترده‌تر شد. نیروهای هشت شعبی در عراق، حزب الله لبنان، حوثی‌ها در یمن و نیروهای قدس سپاه پاسداران و لشکر فاطمیون در سوریه. طرفداران قاسم سلیمانی که از پشتیبانی مالی و تسلیحاتیش سود می بردند، او را ژنرال بی‌سایه می نامیدند. با شکل‌گیری توافق هسته‌ای و سرازیر شدن پول‌های آزاد شده از دوران تحریم، فعالیت‌های جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه تشدید شد و از خبرهای خاورمیانه خون می‌چکید.
5: با همین بهانه آغاز شد.
2: قاسم سلیمانی حالا آشکارا بازوی اصلی رهبر جمهوری اسلامی برای شکل‌دهی رویایی بود که پادشاه اردن آن را امپراتوری شیعی در منطقه خوانده بود. با روی کار آمدن ترامپ، جمهوری اسلامی در تنگنا قرار گرفت، چه در عرصه دیپلماسی چه در میدان. خامنه ای اما راهکار را داغ کردن نزاع‌ها در منطقه و مخالفت با مذاکره دانست.
6: جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.
2: با نشاندن مدال بر سینه فرمانده میدان، در روزهایی که خامنه ای و سلیمانی با آمریکای ترامپ وارد قمار شدند.
7: حریف شما هستم. نیروی خود حریف شماست. این نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ قمارباز.
2: همزمان با تحریم‌های شدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی، شمار زیادی از مردم عراق به دخالت شدید نیروی قدس سپاه پاسداران در این کشور معترض بودند. پاییز سال 98 اعتراض‌ها در عراق گسترده شد. هدف اعتراض‌ها این بار نه نیروهای آمریکایی، بلکه علی خامنه‌ای و قاسم سلیمانی بودند. همان روزها قاسم سلیمانی به بغداد سفر کرد و آنطور که دو مقام ارشد دولت عراق نقل کردند، او به آنها گفت:
8: ما در ایران می‌دانیم چه رفتاری با معترضان بکنیم. این اتفاق در ایران افتاد و ما توانستیم آن را کنترل کنیم.
2: در حالی که ایران در بهت و سرکوب خونین اعتراض‌های آبان بود، اتفاقی بزرگ در فرودگاه بغداد اتفاق افتاد. دقایقی بعد از ساعت 1 بامداد 13 دی ماه، عملیات آذرخش کبود. قاسم سلیمانی و تیم همراهش هدف پهپادهای آمریکایی قرار گرفتند با دستور دونالد ترامپ. پهپادها از دولت عراق مجوز پرواز گرفته بودند. سلیمانی با یک هواپیمای مسافربری ایرباس A320 از دمشق راهی بغداد شده بود. بر اساس اطلاعاتی که بعدها منتشر شد، رد تلفن همراه فرمانده نیروی قدس را دستگاه اطلاعاتی اسرائیل زده بود. رهبر جمهوری اسلامی فهمید چه اتفاقی افتاده. ترامپ کشتن سلیمانی را نجات بخش دانست.
9: من گذشته اونو میدونستم. گذشتهش وحشتناک بود. او یک تروریست بود و ما با پایان دادن به زندگی او جون بسیاری رو نجات دادیم.
2: قاسم سلیمانی که دست کم به اعتقاد مخالفانش یکی از مهمترین عوامل خونریزی در خاورمیانه بود، مرگش هم بوی خون گرفت. ابتدا تشییع جنازه‌اش در کرمان که به مرگ 56 نفر انجامید و بعد عملیات انتقام با حمله از پیش اعلام شده به پایگاه عین‌الاسد در عراق که نتیجهش برای مردم ایران غم انگیز بود. سرنگونی هواپیمای مسافربری بر فراز آسمان تهران با شلیک پدافند سپاه پاسداران و کشته شدن 176 مسافر. خامنه‌ای بلافاصله بعد از مرگ سلیمانی جانشینش را تعیین کرد، اما توالی اتفاقات در خاورمیانه نشان داد جمهوری اسلامی با کشته شدن او وزنه بزرگی را از دست داده. این تصاویر از تشییع جنازه او در چهارگوشه منطقه تصویری است از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه. پس از مرگ سلیمانی، مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش زیادی کردند از او اسطوره بسازند، با خرج مبالغی زیاد در داخل و خارج از مرزها. در داخل تصویر فرمانده نظامی که ظاهراً در سیاست دخالت نمی‌کرد، کسی که پس از وقایع تیرماه سال 78 به اتفاق جمع دیگری از فرماندهان به خاتمی نامه‌ای تهدیدآمیز نوشته بود و به گفته محمد علی جعفری فرمانده پیشین سپاه در سرکوب اعتراضات 78 و 88 نقش پررنگی داشت. هواداران سلیمانی تلاش کردند از او یک چهره تاثیرگذار بر معادلات بین‌المللی بسازند.
10: ببینید که بارها این وزارت خارجه ما بلند شدن رفتن روسیه رو راضی کنه وارد سوریه بشه، نمیومد پوتین. حاج قاسم رفت باشه یه جلسه گذاشت روسیه رو کشید تو سوریه. این مذاکره است. انتشار فایل صوتی مصاحبه محرمانه ظریف در ایران اینترنشنال این تصویر را فرو ریخت.
11: روزها بعد از اینکه اون نیاز ما مرتفع شده بود، آقای سلیمانی رو دعوت کردن به مسکو با این هدف. ما ادعا میکنیم که آقای سلیمانی اونجا آقای پوتین رو راضی کرد. آقای پوتین تصمیمشو گرفته بود.
10: حالا 2 سال پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، از او این تندیزها مانده و یک عالم عنوان. پایان سرداری که مدافعانش او را حافظ جزیره ثبات می‌خواندند. کسی که تنها مرگش جان 232 شهروند بیگناه را گرفت. مجتبی پور محسن، لندن.
12: ماجرای انقلاب ایران مثل بیرجنگ. عزیزان عرض سلام و ادب. در آمریکا اتفاقی افتاده که بسیار جنجال ایجاد کرده و فارغ از اینکه قبل اون مسئله مربوط به خود داخل آمریکاست، یک زنگ خطر بسیار بزرگ برای جامعه آمریکایی و همچنین برای اروپایی‌ها و از همه مهمتر برای ماهاست، ماهایی که در خارج از کشورهای اسلامی داریم زندگی میکنیم و ریشه مسلمان در واقع داریم، اما دقیقاً به دلیل فرار از همه اون کثافتکاری‌ها و بدبختی‌ها و فشارها به طرق متفاوت اومدیم در جاهای امن که اونجا آزادی داشته باشیم، اگر فرضاً حتی مسلمان هستیم به کارمون بپردازیم، دینمونو چماق نکنیم بزنیم تو سر کسی و تبدیل به هیولاهایی نشیم که دارن کشورهای ما رو اداره میکنن. فقط هم ایران نیست، چه عراق، چه یمن، چه عربستان، چه افغانستان، از جاهای متفاوت، حتی فراتر از بحث مسلمانان، مسیحی ها اصلا، یعنی هر جا. بحث من اینه، یعنی در این ماجرا فقط خدا ناباورها صدمه نخواهند. حالا ماجرا چی؟ رئیس یک بخشی در یکی از دانشگاه ها، یک آقای پیری در واقع که ظاهرا خودش هم وکالت خونده، این دانشجوها رو دعوت میکنه در خونه شخصی خودش که در اونجا یک مراسم فارغ التحصیلی بگیرن. بیچاره از چش و چالش در آوردن. البته حالا این فیلم اول شما ببینید که ببینید از این چیه وضعیت. یعنی من اول ببینید.
13: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Peace and blessings upon you all. Tonight we are gathered here in the name of commemorating our final few weeks as law students.
14: This is my
13: house. Millions of Muslims around the world fast, not only from
10: السلام علیکم فلان بسار. خب چی میخوای دختر خانم؟ اومدی در جشن فارغ التحصیلی که خصوصی در یک بعد عزیزان اونایی که در آمریکا زندگی میکنن یا در مورد آمریکا میدونن این بحث خیلی جدیه. پراپرتی و اصلا بذارید خود امر پرایوسی، امر پرایوت، خصوصی در این جامعه امر قدسیه، یعنی بالاترین مسئله است. مالکیت در جامعه آمریکایی اون عمود جامعه است و اینها تاریخی به این قضیه رسیدن. از دل مالکیت هست که اتفاقا معنای آزادی بیرون میاد. به همین دلیل هم اینا با چیزی به نام عدالت کار ندارن، چون که توهمه. اینا با آزادی کار دارن و با مالکیت، این دو هم در هم تنیده هستن، یعنی در رفت آمد هستن با هم دیگه. حالا من نمیخوام وارد جزئیات این دو مفهوم بشم، شاید لازم باشه در جای دیگه بهش اشاره بکنم، ولی این دو ولیو هستن، این دو ارزش های جدی جامعه آمریکایی هستن. بعد شما تصور بکن یک جامعه باز، یک جامعه مهربان که خوشونتش هم حتی زیبایی های خودشو داره، من میتونم ازش دفاع بکنم، در موردش میتونم حرف بزنم، یک آدمی اومده توی این جمع خصوصی در جای خصوصی که مالکیتش مال اون آدم دانشگاهی هست، به

لبخند شیطانی، انگار یعنی برنامه ریزی شده، حواس جمع اومده و داره صحبت میکنه که آره اینا اومده. اون زنه تو تصویر اگه ببینید یه لحظه دستش، پیر زن بیچاره دستش اومده از بالا، مثلا احتمالاً یه تماسی حالا مثلا با بدن این داشته که اونا باید واقعا حواسشون باید میبود، چون اینا آدمای خطرناکی هستن. مسلمان به این معنی، مسلمانان تندرو، جدا کنیم از مسلمانانی که سرشون تو کار خودشونه، این مسلمانان تندروی چفیه به گردن فلسطین باز، اینا رو شما صد قدمی دیدی دور، اینا به شدت خطرناکن، اینا برنامه ریزی شده و کاملا هماهنگ اومدن، نیومده نماز روزش مسئلهش نیست، اینا یه آرمانی دارن و اون آرمان فقط بحث فلسطین و اینا نیست، جهان اسلام جهان رو میخواد. به همین دلیلی که با شوخی و خنده و جدی این ور اون ور میگن تا چند وقت دیگه اروپا همش مال ماست. جدیه. حالا مای بدبختا بلند شدیم فرار کردیم از همین کثافتکاری ها، بیایم مثلا در جایی ام که حالا مثلا دوتا مسلمون هم آدم میبینه بیچاره داره مثلا نمازش رو تو خونش یا مسجدش میخونه، الان باید از اونم فاصله بگیریم. تبعاتش چیست؟ تبعات شما فکر نکنید جامعه آمریکایی شوخی نداره که. این خانم شانس آورد توی جای فرهنگی بود، مرد استاد دانشگاه بود، همسرش میان پلیز ای پلیز پلیز. این اگر در جای خطرناکی بود، در جایی بود که یه سری از این پاتریوت های آمریکایی بودن، اونا شوخی ندارن که. تو محوطه مالکیت خودت هر کاری میتونی انجام بدی به معنی، حالا البته قوانین ریز داره، من واردش نباید بشم، تخصص من نیست، اما به صورت نرم و شفاهی ما اینو میدونیم. تو آمریکا این اصلا شوخیه، تو پاتو تو پراپرتی نفر بذاری، تو حیات نفر بذاری، تفنگو در آورده. این شانس آورده که تو یک جای فرهنگی بوده. اما بحث از اساس چیه؟ من الان خطابم مشخص به ماست، مایی که زخم خورده همین نگاه هستیم، زخم خورده که تمامیتگرایی هستیم، اونم تمامیتگرایی. چه تمامیتگرایی؟ نمیگه که من مثلا این زمین رو میخوام، اینجا رو میخوام، اونجا، همه چیز رو میخواد، کل رو میخواد، اعتقاد تو رو میخواد، بدن تو رو میخواد. نمیگم فعلا بیا حالا لخ شو، البته لخ شدن هم اینا داشتن مثل داعش که به عنوان نکاح جهادی در واقع میگرفتن زنها رو میبردن اونجا. اما بحث اینا اینه که اون بدنه در نهایت چه اتفاقی باید باش بیفته. بدنه باید در راه اون عقیده کشته بشه، از بین بره، اونجاست اون خطر نهایی. و اینها هیچ پرنسیبی، هیچ مرزی و هیچ قاعده‌ای که ما بتونیم بر اساس اون با اینها اصلا گفتگو داشته باشیم ندارن. به همین دلیلم زبان اینها تفنگه، یعنی با تفنگ باهات حرف میزنن، با خشونت باهات حرف میزنن. جایی که نتونن میرن تو فاز مظلوم نمایی، جایی که نتونن یه دفعه میشن حسین. حالا این خانم رفته تو منطقه شخصی و جایی که مالکیتش با اون نفر هست، رفته تازه الان شاکی شده که اینا به من دست زدن. حالا بماند این که آخه چرا باید اون پیرزن بیاد تو رو تو اون شرایط دستمالی بکنه؟ اصلا از ببین مغز مریض رو ببینید، مغز خطرناک رو ببینید، میگم 100 متر از اینا باید فاصله بگیری. بحث اینه چه اتفاقی خواهد افتاد. یک بخشی حتما سریعا میان تو این فاز که آه زن مسلمان با دهان روزه فلان اینا، گرفتید فشار بهش آوردید، دستمالیش کردید، فلان کردید، از اونجا انداختیدش بیرون، آزادی رو ازش گرفتید. تو فهم آزادی ما که داری، تو با چفیه و با اون سر و وضع و با اون منطق تو چیزی مگه از آزادی میفهمی؟ اینا رو بیایید بنشونید اینجا، باهاشون دونه دونه صحبت بکنید، ببینید در نهایت خط نهایی اینها چیه، اینها از جامعه آمریکایی چی میخوان، از غرب چی میخوان. و خیلی هم عجیبه، خروار خروار، دسته دسته، گله گله دارن همینجوری بلند میشن میان. تازه آمریکایی‌ها حواسشون هست، اون بخش من یه جا اشاره کردم، یه بخش ساده دل، یه بخش شیاد آمریکایی، اون بخش ساده دله، نه به معنی بدش، ساده دل به معنی احمق نه، به دلیل مهربان. اون نگاه میکنه میگه آخه این مثلا تحت فشار غریبه، واقعا اینجوری هن. اما دو روز دیگر رو نمیبینه، دسته های دیگه ای هستند، گروه های دیگه ای هستند که اونها هستند که ارزش های آمریکایی و ارزش های غربی رو میخوان نگه دارن. اما خطر کجا باید مشترک میشه؟ من ایرانی خدا ناباور، یا نه حتی من ایرانی عراقی نمیدونم چه میدونم آذربایجانی، هر جایی خدا باور بیازار، فردا روز دارم تو خیابون را میرم فلان ردنک، فلان نمیدونم نجات پرست انگلیسی، فلان فرهنگ گرا، چون فرهنگ گرایی هم خودش میتونه
یه فشار باشه دیگه، اون میاد یقه میگه فقط به این عنوان که سر و وضع من فرق میکنه، سر و شکل

0: فرق میکنه، اسمم فرق میکنه، لهجهم فرق میکنه، میاد همون رفتاریو که با اون داره ممکنه با من داشته باشه، چون از ریسمان سیاه‌سفید دیگه میترسه، مارگزیده میشه. الان در اروپا چه اتفاقی داره میفته؟ ما از 2015 این خطر رو احساس کردیم. وقتی هجوم پناهندگان اومد، که خب طبیعتاً هم من هم بسیاری دیگه از کسانی که اون دوره رو تجربه کردیم، از یه طرف باید میگفتیم ما بله آزادی پناه دهندگی در واقع یا پناهجویی در کشور جدید، از سمت دیگه میگم این یه سازوکاری باید داشته باشه. در رو همینجوری باز کردی، 1,000,000 رو فرستادی داخل مملکت، این میاد فردا روز دختر آلمانیه رو میبینه، دختر آلمانیه اصلا چنین چیزی به مغزش نمیرسه که فلان نفر اینو دعوت بکنه به پارتی، مثلا اینو بعد ببره اون پشت خانه، چون اون با پسر بزرگ شده، اون اصلا زن سالار بزرگ شده. کسایی که در آلمان بودن میدونه در یه برنامه‌ای بشه پارتی کارناوالی فلان، دختر یادفه اونجا مستم هست، در امنیت کامل گلاب بروتون شلوار میاره پایین ادرار میکنه اصلا، و این اتفاق میفته. اونها فهم آزادی رو دارن و بر اساس قوانین و قواعد اجتماعی به اون آزادی رسیدن، یعنی میدونن آزادی چه ربطی داره به امر خصوصی، به پرایوسی. هر جا هم کسی بخواد از این پاشو اینور اونور بذاره باش برخورد میشه. حالا یک نفری اومده ارزش‌های بدوی، ارزش‌های ضد انسانی، ارزش‌های وحشی که مشخصاً از دل اسلام داره میاد، حالا یه سری مسلمان برای خودشون بیازار تو خونه‌شون، من می‌بینم دارم تکرار میکنم از ترس اون بخشه، چون نمیخوام اون آدم مسلمان سنتی رو من توی این دسته بذارم، اما نفس قضیه، ریشه قضیه تعارف نداریم که. مگه برنامه‌ای باید جداگانه در مورد این پناهیان ضبط می‌کردم، صحبت می‌کردم که چه حرفای درستی زده بود، اما حرفای سیاسی که یه چهره در واقع خشنی از علی نشون داد و نمی‌دونم محمد گفت گوش تلخ بودن و درست گفت و سری زدن تو دهنش، یه بخش سیاسی هم اونور داره. اون نفس قضیه است، اون اصل قضیه است. حالا یه کسایی خلاف اونن میخوان از اسلام یه اسلام رحمانیه مامانی گوگلی درست بکنن، دیگه به خودشون ربط داره، بکنن اشکال نداره، ببرن تو خونهشون این کار انجام بدن. این خطریه که جامعه آمریکایی و اروپایی رو تهدید میکنه. ببینید چه اتفاقی داره با انگلستان میفته. صحبت 4-5 سالا آزادی، نماز جماعت تو خیابون، فرادا اینور اونور، مسجد، صدای اذان، یه دی میجنگیدن. من اون موقع یادم تو آلمان تظاهرات کرده بودن، اعتصاب کرده بودن جلوی اون مسجد خزعبل ترکا، که اونا هم گفتن نه مجمع یه مجتمع فرهنگیه. الان دارید میبینید مساجد مراکز تربیت تروریستی، تروریست میتونه باشه، جدایی از اصلا تروریسم، تو با فکر تروریستی، فکر خشونتزا، و اسلام فکرش قشنه، اسلام فکرش ضد آن تمام ارزش‌هایی که غربی ها براش جنگیدن، آدم کشته شد و تا به این روز و به اینجا رسیدن. حالا تو تصور کن به این نقطه رسیدی، یه دفعه 4 تا آدم چفیه به گردن اینجوری بلنشن بیان توی خونت هر کاری میخوان بکنن، میکروفونم میگه خفه شو بلا بیرون، میگه اه به من داری میگه خفه شو فلان. این خطر رو باید جدی بگیریم، این خطر خطر زنده است برای همه. یعنی اگر توی ایرانی با فلان دوست آمریکایی میشینی، چون خیلی من بعضی موقع اصلا اعصاب آدم خراب میشه، این آمریکایی‌ها اروپایی‌ها اینا اینقدر اینا تو ذهنشون بعضی موقع مهربان و ساده دلن، ما باید بهشون بگیم آقا مراقب باش خانم، مراقب باش، این دو روز دیگه میاد یقت میکنه. مثل اون کجا بود، این تو فنلاند بود، یه موزیک خزعبلی هم درست کرده بودن، نمیدونم کجا گیر بیاریم بذاریمش، 4 تا خانم و اینا بیچارا فکر کردم مثلا مهد کودکه، به جوون مثلا 30-40 ساله که حالا من کشور رو اسم نمیبرم سوی تفاهم نشه، به اون مثلا تو میخوای بیا با دین دین دین دین این اینجوری اینجوری مثلا به سینه من تاش، من سینمو دست نزن، اینجاها رو دست نزن. اون در جریانه، اون اومده اصلا به هوای همین تاچ اومده، تاشم اینه که بکشش میخواد بره بهش دیگه. اصلا وارد حوزه های فرهنگی و اینا نمیشیم که اصلا تو کدام فرهنگ میتونه، کدام سیستم آموزشی میتونه یک کسی رو که مثلا از وسط جنگ اومده، از وسط هزار تا بدبختی و فقر و بیفرهنگی اومده، تو 6 ماه، 1 سال، 2 سال، 10 سال مثلا اینو تبدیل به یه موجود دیگه بکنه، مگر اینکه باز باشی. و اینجا من خیلی روشن میگم جامعه ایرانی به همین ترتیب، اینجا باید که تبریک به جامعه ایرانی بگیم، ما هم 40 ساله تحت این فشارها هستیم دیگه، اما با مناعت تب، فرهنگ پذیر، قانونمند، حالا بحث پارکینگ و اینا رو من کار ندارم، رانندگی هم کار ندارم، اما خیلی نرمترن ایرانی ها، خیلی پذیرنده ترن، خیلی باشعور برخورد میکنن. من اون بخشای بد سیستم رو نمیگم، حداقل در این زمینه از یه جهاتی بهتره. شما حساب بکن پارتیایی که ایرانیا 20 سال پیشن مینداختن، هر برنامه‌ای باید با 4 تا کشته و نمیدونم زخمی و چاقکشی و یکی مثلا دست زده به فلانی، نمیدونم چه اتفاقی افتاده، نگاه کرده. الانو ببینید، نسل جدید، آدم‌های جدید، فرهنگ‌های جدید و اینا تأثیر داره. ما این جداسازی رو باید انجام بدیم، ما مدام باید در این زمینه صحبت بکنیم. فکر نکنید یه دختر خانم اینجوری حالا پروفلسطین اومده یه کاری انجام داده و تموم شده، نه، تاوان اون قضیه رو من و تو باید پس بدیم، چه داخل ایران چه خارج از ایران. یعنی در نهایت نگاه میکنیم میگیم مسلمان زاده است، این خارجیه. این خطر به نظر من بسیار جدیه و خصوصا ماهایی که خارج از کشور، خارج از ایران زندگی میکنیم، خصوصا در آمریکا و کشورهای اروپایی، حواسمون باید باشه. فکر نکنیم که این مسئله مربوط به کسان دیگره. فردا روز یقه همه ما گرفته میشه. تا جایی که میتونیم باید اطلاع رسانی بکنیم، تا جایی که میتونیم برای دوستان خارجیمون، دوستای آمریکایی و اروپاییمون باید توضیح بدیم و راهمون رو جدا بکنیم. خوشبختانه جامعه ایرانی تا الان این کارو کرده و نمونه درست و بزرگش و مهمش دوستی و محبت و مهربانی که بین ملت اسرائیل و ملت ایران وجود داره. زنده باد آزادی.
1: عرض سلام و ادب دارم، در خدمتتون هستم با یک برنامه دیگه. امروز در رابطه با میثم جبلی، برادر پیمان جبلی، رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی که به غرب پناهنده شده، صحبت میکنیم.

0: میثم و مقداد جبلی از برادران هیمان جبلی که از عناصر جدی و از نزدیکان بیت مورد اعتماد خامنه‌ای و از دوستان مجتبی خامنه‌ای به غرب پناهنده شدن. اول یه مصاحبه‌ای و گفتگویی در واقع با روزنامه تایم آمریکا داشتن و بعد از اون با شبکه ایران اینترنشنال صحبت کردن و بعد از اون الان من دیگه نگاه کردم دیدم با 3-4 تا رسانه دیگه هم اینها پشت سر هم صحبت کردن. انگار خیلی همه چی تر و تمیز و حساب شده داره پیش میره. رسانه هم که به هر حال چندان مسئولیتی نسبت با اینکه با کی مصاحبه میکنن و چی میگن و اینها خب ندارن. اونا براشون بحث خبر مهمه، خوراک خبری مهمه و همچنین نفر جدید، خصوصا اینکه این نفر به هر حال این اندازه نزدیک باشه به دایره اصلی نظام، کسانی که به هر حال الان قدرت در دستشون هست. ماجرا اما چیه؟ مهمترین مسئله اینه که ما در مورد این دو نفر چیز زیادی نمیدونیم. من توییترشو نگاه کردم، چیز زیادی نفهمیدم. نه تو همین هولاهوش سال 2022 توییترش ساخته شده تا اونجایی که من متوجه شدم و بعد اینها یه سری چیزا رو برها ریتوییت کردن، چیز خاصی نمیشه فهمید. اینکه شغلشون چه بوده، چه کاره بودن، چه برنامه‌ای داشتن، تو ایران چه کار میکردن، چرا قبلا میومدن، خب اینا رو ما تو مصاحبه شنیدیم. اما میخوام یه مقدار نزدیکتر بریم به این گفتگو اول نگاه بکنم. من دیگه گفتگوهای دیگر رو بهشون توجه نکردم، فقط میخوام روی این گفتگویی که با ایران اینترنشنال داشتن و اولین گفتگوی در واقع با فارسی زبان هست ظاهرا با اون در واقع بپردازیم. اما پیش از این مسئله رو باید از اساس ما لایه بندی شده و در سطوح متفاوتی بفهمیم. من چند وقت پیش هم که سر سالگرد ماجرای پرواز شلیک به پرواز 752 بود اونجا یه برنامه ضبط کردم و یه نکته هم گفتم و سریع گذشتم. فکر من این بود که بسیاری ماها مخاطبان و مردم میدونن که درصدی از کسانی که در این هواپیما جان باختند اینها یا سپاهی بودن یا منسوب به سپاه بودن. آمار دقیق رو میشه در آورد، خیلی راحت اسامی هستن و میشه دونه دونه. من فکر کنم کار شده در جریانی، جامعه در جریانه و میدونه که کجا داره سرمایه گذاری میکنه. خب نمیدونستید، الان باید بدونید. این دو الان دو پدیده جدیدی هستن که از جعبه جادو به هر حال بیرون اومدن. قراره که بفهمیم چه اتفاقی میخواد بیفته. ببینید وضعیت جامعه ایران، دو تا مثال میشه زد، یکی جوکه، یکی یه مثال یه مقدار تراژیک تره. مثال جوکه اون موقعی که دیگه یکی میگفتن دم چاه وایساده بود و هی مثلا میگفت 40 40 40، بعد یکی اومد ازش پرسید آقا چی میگی تو، چی 40 40؟ اینو گرفت پرتش کرد تو چاه، بعد ادامه داد 41 41. ماجرای ما هم با عناصر تازه وارد، خصوصا عناصری که پیشینه یا نامشخص یا مشخص سیاسی یا مربوط به عناصر سیاسی داخل ایران دارن، همیشه باید با احتیاط، با شکاکیت، با رصد کردن و پرسجو و پرسشگری باشه. نمیشه که شما همینجوری ساکو وردی به قول بلند شی، حالا خودشون هم که گفتن سال 2021 اومدن، بیاین این ور و بعدم بله یه دفعه یه روزه دو روزه هم تبدیل به قهرمان بشی، این توپو پاس بده به اون یکی، اون یکی پاس بده به این. مردم هم که معذرت میخوام حتما یک مشت به نظر شما آدم نادان هستن که آره دیگه، رسانه 4 تا رسانه پشت ماست، مشروعیتم به دلایل احساسی و نمیدونم همون پروپاگاندا داریم، حالا هر کاری کردیم کردیم بتازونیم. بحث دومم اونجای اتفاق میفته که مثالی که من میزنم اینه که ما اگر جامعه ایران و مردم ایران رو شبیه غریقی بدونیم که این در آب داره غرق میشه، جامعه ایران و کاری که جمهوری اسلامی کرده با این سیستم، با این مملکت، دقیقا همینه، جامعه رو داره غرق میکنه. همه چیز رو به فروپاشی است. اخلاق، مدارا، انصاف، اقتصاد، زنانگی، مردانگی، مفاهیم دچار سقوط و فروپاشی شدن. یعنی ما در حال غرق شدنیم با کشتی سوراخ جمهوری اسلامی که پرچم ایران رو به معنی میخواد بزنه، که یه پرچم تقلبی هم هست. بحث ما اساسا اینه. حالا شما رسانه ها رو در نظر بگیرید، انگار اون بغل هستن، یه سری بوق دارن، با اون بوق دارن تشویق میکنن آقا ما دست کیو بگیریم، ملتی که در حال غرق شدن است به واسطه یک نظام فاسد سیاسی باید به بوق این توجه کنه، آقا دست اونو بگیر، دست اونو بگیر. یه دفعه میبینی از تاریکی دستی میاد که این دست دسته اونه، از یه جای دیگه است. متوجهی؟ تو میخوایی دست یک نجات دهنده رو بگیری، میبینی دسته رو گرفتی، دیگه دست نیست، دست است. مثال واقعی اینه. معذرت میخوام، دیگه اون دوران هخا و نمیدونم اینهم گذشته. عزیزانی که در جریان میدونن یک کسی به نام مدهینام هم اومده بود که همین داستانا پیاده شده بود. من میخوام بگم که شما وقتی وارد عرصه سیاسی میخوای بشی، چرا من باید صدها بار اینو بگیم، انگار من باید واقعا اینا رو تتو بکنم بزنم رو پیشونیم و به افراد بگم آقا تو میخوای گاو باشی، باش برو و بزن این بالا گاو، من گاوم و برو جلو، هر کاری هم میخوای بکنی بکن، یه خمینی دیگه بساز، نمیدونم یه مریم رجوی دیگه بیرون بیاری، هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی دیگران رو به چاله و چاهی که داری میری سوق نده. اگر بدی در مقابلت وای میستیم که بعد اینجوری سورپرایز نشی، تعجب بکنید الان من نگاه میکنم اینا مردم تعجب کردن، ما فلان، من 500 دلار فلان دادم، نمیدونم من 1000 دلار به انجمن پرواز کمک کردم، الان میخوام پس بگیرم. چرا چک نکردی؟ اشکال نداره چک نکنید، الان نگاه کنید، الان حواستون باشه، سیاست عرصه پرسشگری و شفافیت. من اگه وارد عرصه سیاسی بخوام بشم باید شفافیت مالی داشته باشم، باید شفافیت روابط داشته باشم، باید شفافیت عقیده باید داشته باشم، من باید مشخص بگم که وضعیتم چه هست. خیلی بحث جدیه، نمیشه با یکی دوتا کلمه تقلبی و با چسب دو قلو چسبوندن اتحاد ائتلاف همبستگی این اون بیه. اینا حرفاییه که برای تهییج کردن، تشویق کردن در مواجهه با دشمن که جمهوری اسلامی باشه مفیده، اما حواس جمع، رو زمین میندار ما داریم راه میریم. 40 سال در این زمینه یه سری پیشکسوت اومدن کار کردن. این احتیاطی که شما در مورد بعضی از پیشکسوتان میبینید چیز هوشی، این ناشی از تجربه است، این ناشی از خطاها و خنجرهاست. حواستون باید جمع باشه. حالا میخوام برگردیم به این مصاحبه.
1: خودیم نداشتیم، ما در داخل خانواده اعتقاداتمون هیچ مقبولیتی نداشت و بعد از اون هم وقتی که الان داریم میبینیم که با دادگاهی که داره برگزار میشه برای همین بحث هواپیمای اوکراینی، یک دادگاه فرمایشی هستش که
0: در اولین پاسخ میثم جبلی میگه که ما در خانواده مقبولیت نداشتیم و حرفامون در واقع شنیده نمیشد، ولی با این حال یک وضعیت دوستانه وجود داشت تا زمانی که ماجرای فاجعه پرواز 752 اوکراین اتفاق افتاد. یعنی اینها پیش از اون با هم دیگه در جمع صحبت میکردن، به هر حال شوخی میکردن، دعوا میکردن، درگیر میشدن، نمیدونم اینا اینجور مسائل، به هر حال هر چیزی که مربوط به خانواده هست، تو خانواده میتونه یکی کمونیست باشه، یکی نمیدونم پادشاهی خواه باشه، یکی جمهوری خواه باشه، یکی یه چیز دیگه باشه، با هم دیگه بحثی هم بکنن. این در این حد. اما موقعی که فاجعه اتفاق افتاد اینا فهمیدن که بله، وکیل و نمیدونم رئیس دادگاه و شاهد و فلان اینا همه انگار از یک قماش هستن و بعد تازه اینا متوجه شدن. خب اشکال نداره، شما ولی یه چیز رو مد نظر داشته باشید. تو کل این مصاحبه ما مدام داریم صحبت از خانواده و اون عزیز از دست رفته اینها میشنویم. میدونید که این سه نفر چهار نفر برادر که یکیشون در واقع جراحه در ایران، پسر اون در این هواپیما بوده و برادرزاده اینها جان باخته. بعد از این حادثه این عزیزان دیگه متوجه شدن که باید در مقابل نظام وایسن. حالا نظام کیه؟ داداشی. وقتی صحبت صدا و سیما رو داریم میکنیم، حالا در مورد تلویزیون اینور که خب زیاد که اصلا معلوم نیست، شما مثلا یکی بپرسید رئیس فرزن ایران اینترنشنال چیه که یک کسی رو میبینی اون جلو هست، ما نمیدونیم پشت داستان کیه. که در رابطه با صدا و سیما مشخصه، ولی یک شخص توسط شخص رهبر انتخاب میشه و این خیلی باید آدم امینی باشه، این خیلی باید نزدیک باشه، خیلی باید معتمد باشه که خامنه اینو بلند کنه بیاره بکنه رئیس صدا و سیما. صدا و سیما بنیانیه که اصلا دستگاه پروپاگاندا و تبلیغاتی جمهوری اسلامی، سرمایه جدیه برای جمهوری اسلامی. و بله اینا هم دیگر رو میدیدن. حالا در ادامه هم متوجه میشیم که صحبت هم میکنه و مجری ازش میپرسی که خب شما مثلا داداشو که میدیدید در مورد چی صحبت میکردید؟ میگن نه ما در مورد چیزا صحبت نمیکردیم، چیزای مهم مثلا صحبت نمیکردیم. خب حالا شما تصور بکنید یه کسی مثل پیمان جبلی وقتی نشست میخواد در مورد چی صحبت بکنه، مثلا کیو من فروختم، کیو چیکار کردم، چند نفر امروز اعدام کردیم، چند نفر آوردیم بازجویی، خبرنگار آوردیم اینا رو مثلا بازجویی کردن، در مورد چی میخواد شما صحبت بکنید؟ جز واژه‌ای به نام مرگ شما چی دارید؟ خب ما اصلا تصور هم میکنیم که اون داداشی یه وصله ناجور اصلا به این خانواده. شما تا الان هم سکوت کردی، چه اصراری انقدر دارید که روی بحث اون نفری که ازتون کشته شده صحبت بکنید، جان باخته در واقع صحبت بکنید؟ چرا از آوردن نام ایران میترسید؟ بحث من اینه. یعنی یه جایی حتی تو مصاحبه دقت بکنید میگه کشور و بعد سریع عقب میکشه میگه نه منظورم خانواده است. خب شما خونخواه هستید، شما انتقام میخواید بگیرید، این دادخواهی نیست که. برای همین ما بحث داریم روی این قضیه، اینکه شما تا زمانی که کسی از نزدیکانت کشته نشده یا آسیب ندیده سکوت بکنی و تازه کسی مثل شما که به شکلی همدستی هم هست و بگیم بعد شما تصور کردی که چه خبره، بعد میای میگی که مجری هم ازت میپرسه، حالا مجری با احتیاط یه جایی کمک هم میکنه حتی بهش که شما هزینه دادید، خیلی هزینه داشته، آره خیلی هزینه داشته که ساکو اینا رو بلند کنی بلندشی بیایی، و اصلا شما چجوری اومدی؟ شما دفعات قبل چی میومدی؟ برای چی میومدی؟ شغل چیه؟ چقدر مایه آوردی حالا؟ و بعد میگه که ما آدمهای عادی بودیم، مخاطب نداشتیم، تریبون نداشتیم. اتش اگر شما عادی پس ما غیر عادیم، اگر شما تریبون نداری، اگر شما مخاطب نداری، که پس مایی که بلند شدیم فرار کردیم از اون مملکت با کوله پشتی، این ور برو اون ور برو پناهندگی بده، نمیدونم گرفتار بشو سه سال تو کمپ زندگی بکنه، همین الان شما توی یونان برو ببین پناهنده هایی که اونجا دارن تو چه وضعی دارن زندگی میکنن، کرد و افغان و ایرانی، اونا عادی ان، شما هم عادی که تر و تمیز بلیط کشیدی، بعد تازه بال از موضوع بالا، اصلا ما نیازی به پناهندگی نداریم، حالا یه چیز تو این مایه که پناهندگی برای ما مهم نیست، اون یکی هم از اون بر میاد پاس گل میده که نه پناهندگی مهم نیست، نمیدونم سمت درست تاریخ با... این حرفا کجای شما در میاد؟ شما آدم عادی؟ پس شما عادی که اصلا ما وجود نداریم دیگه، کی اینا رو به شما یاد داده؟ یاد دادن. من تصورم بر اینه که این مصاحبه و خطوطی که چون مصاحبه های دیگر هم که نگاه کردم خطوط مشخص شده است، پیش از این ما ای سیگنال میدادیم، ای سیگنال میدادیم، ای میگودن ای تفرقه، ای فلانه، میگو آقا خطر ها، شفافیت ها، مالی خطوط مالی رو بگیرید، میخوای بفهمی شاهین نجفی چی کاره، ببین خطوط مالیش کجاست، ببین چه اتفاقی داره باش میفته، روابطه ببین کجاست، خیلی راحت دو تا چهار تا بکنی در میاری دیگه، پاس گل میدید به هم دیگه. در ادامه مجری از برادر میثم میپرسه که حالا داداشی برادر پیمان اعتقاد راسخ دارن یا اینکه نه همینجوری به قول معروف بغل هست؟ همینجوری یه تناقض‌گویی بسیار جدی اتفاق میفته. در یه جایی از مصاحبه اول برادر میثم میاد میگه که بله خیلی اعتقاد راسخ داره، جنگی هم بوده، جانباز هم بوده، شیمیایی، تیر خورده، تانک از روش رد شده، همه اینا. و چی در نهایت؟ در نهایت اینه که اگر الان داداشی رئیس صدا و سیما هست، همین داداش پناهنده تازه داره میگه، اگر رئیس صدا و سیما هست مدارج را طی کرده، جمهوری اسلامی شایسته سالار هم بس هست، مدارج رو طی کنی، مدارج در جمهوری اسلامی چطور طی میشه برادر میثم؟ حالا برادر مقدادم بیارید با ایشون هم آشنا بشیم، تلویزیون که داریم که زیاد صحبت بکنیم ببینیم چه خبره، مدارس چجوری طی میشه، کجا درس خوندن ایشون، چیکار کردن، چقدر مایه پای زدن. و بعد از این یه جای دیگه میاد نه میگه خب ایشون مأمور و معذور، یعنی از فهوای کلامش این داره بیرون میاد. آقا اون کسانی که با شما این مصاحبه رو چک کردن اگه خود تنهایی نشستی، چون به هر حال ما کیس پناهندگی دادیم برای دیگران کمک کردیم بهشون، که این کیس این راه اشتباه داداش، نمیشه که تو با یه مصاحبه خراب بکنی، که این روش اشتباهه. شما از اون ور میگی من 21 پناهندگی دادم فلان اینا، از اون ور اهمیتم برات نداره، همینجوری هم هستی، بعد تازه اصلا با بحث پناهندگی اقامت و نمیدونم بهداشت و کار اجازه کار و اینا هم که برات مهم نیست، مایه رو داری، پول رو ریختی تو بانک کانادا، بچه هم که هستن حواسشون هم هست بهت، برید برای قدم بعدی، تازه وجه قهرمانی هم پیدا میکنی. از اون برم میگی نه داداش مأمور و معذور، مرگ کسب و کارشه و چه کار کنه دیگه، بهش از بالا دستور دادن که مثلا رئیس بشه، ایشون هم گفته، منم بهش گفتم امیدوارم تو راه درست باشی، موفق باشی، خدا حافظ، تبریک نمیگم. داداش فیلم سینماییه مگه؟ سریال فارسیه مگه؟ با چادر بری زیر دوش میبیننت، بریم میبینیمت، شوخی هم نداره جامعه بات، جامعه تیزهوشه. حالا یه سری هستن کله رو کردن تو برف، ما تعارف نداریم، میگیم باید گفته بشه. 40 سال بعد میگذره میاد میگن آه شاه نجفی، عباس، قلی، نمیدونم ناصر، شما گاو بودید که نفهمیدید خمینی رو داشتن روغن مالی میکردن تحویل جامعه میدادن، اینقدر گاو بودید، بی سواد بودید، نمیفهمیدید. همین حرفایی که الان ما به دوران 57 میزنیم، میگه آقا ملی مذهبی ها درس خونده فلانی، نمیفهمیدن این خمینی بی سواد داغون این چی داره میگه. چپ ها، کمونیست ها، حالا یه بخش باریکش اقلیت مثلا من میدونم وجدانی باید بگم، همون اول اینا چیز که یا یه بخشی از کردها سری ماجرای چیزو فهمی خمینی رو فهمیدن، اما اغلب گروه ها پشت داستان بودید شما، اغلب، یعنی اگر 100 بگیریم میشه یه 5% سری فهمیدن. میخواید در مورد ما هم بعدن همینو بگم، بگن آقا چجوری آقا مگه میشه داداش سپاهی، داداش رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی بلند شه 1-2-3 سامسونتو برداری بیا اینور، بعد ما هم بگیم آخ کف بزنیم، به به چه بچه شجاعی، مقداد، میسم اومدن بچه ها. نه عزیز من، بذاری خیلی رک و سری بهتون بگم، من یه شبکه‌ای رو دارم میبینم پشت این داستان که ظاهرن برنامه های طولانی مدت هم دارن. این داستان افشا خواهد شد، جامعه میفهمه بالاخره که با چه کسایی طرفه. فقط باید حواسمون جمع باشه. راحت نیست که شما به عنوان مثلا فامیل رئیس صدا و سیما بیاییم ور به همین راحتی، یعنی باید اول یه تخلیه اطلاعاتی بشیم. مثل خاوری، خاوری و موقعی که اومدیم ور مایه رو که آورد سرمایه گذاری کرد و حکومت سلطنتی کانادا هم که با آغوش باز، سلطنتی میگم به حال زیر سیستم بریتانیا هستن دیگه، با آغوش باز پذیرفتش. الان هم که کسی اصلا خبری نداره، پسرم که داره قوی کار میکنه، بورسازی میکنه. اول آوردنش آمریکا، یه 6 ماهی تخلیه اطلاعاتی کردن، بعد رفت اونجا. اما ما سوالمون در رابطه با جامعه است، ما صحبتمون در مورد جامعه ایرانیه و میخوایم و مخاطبین خودمون میخوایم سوال بکنیم چی کار میکردی شیطون قبل از این ماجراها، قبل از اینکه یک بار عدالت طلب، دادخواه، حق طلب و شورشی بشی، قبلش چی کار میکردی؟ پول از کجا در میآوردی؟ روابط چطور بوده؟ اینا رو که حالا پاسخ ندادی تو تلویزیونا. و الان چی کار داری میکنی؟ چجوری هستی؟ پناهنده نیستی؟ خب چی کار داری میکنی؟ اگه پناهنده چرا همه جا زدن پناهنده؟ اگه پناهندگی برات مهم نیست چرا بولد شده؟ و بعد از این چی کار میخوای بکنی در آینده؟ برنامه چیه؟ مثلا ساختمانسازی، نمیدونم حزب سیاسی، عضو اون انجمن مثلا میخوای بشی، چی کار میخوای بکنی؟ اینها سوالاتیه که خوشبختانه رسانه‌های فارسی زبان وقتشو ندارن که این سوال‌ها رو مطرح بکنن، ولی ما مطرح میکنیم. ما مطرح میکنیم و پاسخی هم قاعدتاً نمیگیریم، همچنان که پیش از این یادتون اون اوایل من یکی دو تا برنامه ضبط کردم، همین نکاتو گفتم، هی گفتم شفافیت، هی پرسشگری، هی به یکی گفتم آقا داداش اراده خشم همونجا بمون، حدتو بدون، پاتو از گلیمت دراستر نکن، بمون رو قضیه داستان، نرو وارد عرصه سیاسی نشو. اینه الان از جعبه جادوی نظام داره چیزایی بیرون میاد که دست و بدن ما میلرزه. اینها اگر جاگیر بشن، اگر این سیستم فردا روز بفهمیم، حالا که فعلا نمیدونیم، بفهمیم که بازی بوده، خود عبوده به قول امامشون، داغون میشی، وضعیت عجیبی خواهد بود. از دل این مصاحبه ها نکات بسیار ریزی میشه در آورد. من حتی میگم به چشماشم نگاه کنید، این دو زدن چشم، این اینور اونور نگاه کردن، این ترس از دوربین. حالا میگیم مخاطب نداشتن، تریبون نداشتن، چون آدم عادی هستن اینا، خب یه دفعه اومدن دیگه در جریان نیستن، ولی من حس خوبی ندارم. اینا فقط حسمه، این قسمت این حس خوب نیست، این حس بوی مرگ میده. و من از هر کسی که بوی مرگ بده، بوی انتقام شخصی بده، من فاصله میگیرم. با چنین کسایی فردا روز نمیدونم پرچم شیر و خورشید هم دستش بگیره، جاوید چا هم بگه، من با احتیاط باش برخورد میکنم. این باید کلیر بشه، بخونی این باید مشخص بشه، زمان باید بهش داده بشه، سری جو نگیره جماعتو. این ویدیو ثبت بشه، ثبت تاریخ بشه. اگر خلاف این بود که ما چیز خلاف نگویم، ما فقط داریم میگه پرسشگری بکنید دیگه، اگه خوب بود، خیلی آدم وطن دوستی بود. اصلا فهمیدیم که نه مبارز، خب به حال بسیار عالی، بیاد تمرین بکنه، بدنو گرم بندازه، یکم فوش بخوره، یکم ترد بشه، بایکوت بشه توسط رسانه اینور اونور، تا بفهمیم که وگرنه با این وضعیت همچنان با نگاه شکاک، پرسشگر، جستجوگر و دقیق بهش نگاه میکنیم. فدا.
2: سال 1304 خورشیدی، سلسله قاجار در ضعیف‌ترین شکل ممکن به سر می‌برد. در هر ناحیه و منطقه از ایران حکومتی خودمختار بر سر کار آمده است. در هر گوشه و کناری از ایران تلاش برای تجزیه و از بین رفتن نام ایران صورت می‌گیرد. انگلیسی‌ها با توجه به ضعف دولت مرکزی قاجار که تنها اولویتش حفظ حرمسرا و زنبارگی است، وارد خاک خوزستان می شوند. آنها می دانند که این منطقه از ایران چه منابع ارزشمندی دارد. نفت، طلای سیاه به وفور در خوزستان یافت می شود، چیزی که انگلیس ها سخت بدان نیاز دارند. حکومت خوزستان که در آن موقع عربستان نامیده می شد در دست این شخص بود، شیخ خزعل، حکمران خوزستان و رئیس قبیله بنی کعب. انگلیسی ها قصد داشتند به کمک شیخ خزعل این نقطه طلایی از کشور را تجزیه و از خاک ایران جدا کنند. آنها با پول و حمایت نظامی از شیخ خزعل موافقت او را جلب کرده بودند تا این اتفاق شوم رقم بخورد. اما با قدرت گرفتن رضا خان که در آن موقع هنوز رضا شاه نشده بود، ورق بر می گردد. او سرسختانه در برابر این نقشه شوم استعمار پیر ایستادگی می کند. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو را لایک و کانال ما را سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول تاریخ 500 ساله خوزستان نوشته ی احمد کسروی و کتاب دوم شیخ خزعل و پادشاهی رضاخان نوشته ی سر پرسی لورنس. شیخ خزعل فرزند شیخ جابرخان نصرت الملک و یکی از چهار پسر او بود. آنها از سالها قبل حاکم محلی محمره یا خرمشهر فعلی بودند. بعد از مرگ جابرخان نصرت الملک، حکومت به شیخ مزعل خان رسید و تا 10 سال سلطه او بر منطقه ادامه داشت، تا اینکه او با کمپانی لینچ انگلستان بر سر مسائل مالی و سهم خود از کشتیرانی در کارون با انگلیسی ها دچار اختلاف می شود. شروع داستان حمایت انگلستان از شیخ خزعل از همین جا آغاز می شود. آنها با تحریک شیخ خزعل او را وادار می کنند که برادر خود را بکشد و به جای او بر مسند قدرت تکیه کند. شیخ خزعل که در بیرحمی همتا نداشت، با قتل برادر بزرگ خود و قتل عام برادرزاده های خود، به جای او حاکمیت خرمشهر را به دست می گیرد. او اکنون حمایت و پشتیبانی نظامی انگلیس را در اختیار دارد و قصد دارد دامنه نفوذ خود را گسترش دهد. او در ابتدا مردم قبیله خود را که با او به مخالفت برخاستند سرکوب کرد. سپس سران قبایل بنی طرف، بنی لام، آل خمیس و آل کثیر را قتل عام می کند و قدرت خود را به تمام اعراب منطقه تحمیل می کند. حکومت قاجار در آن دوره فقط نام حکومت مرکزی را یدک می کشد و عملاً به جز تهران و چند شهر اطراف قدرت نفوذی نداشت. سران بیلیاقت قاجار برای تأمین هزینه های حرمسرا و سفرهای پرهزینه تفریحی به اروپا، هر گوشه از خاک ایران را طی قراردادهایی واگذار می کردند. یکی از این ننگین نامه ها که شاید باورش سخت باشد، واگذاری و فروش شهرهای آبادان، اهواز، بهمنشیر، هندیجان، شادگان و حتی فروش رود کارون به شیخ خزعل بود و این مناطق به املاک شخصی او تبدیل شد و او نیز این مناطق را به مدت 60 سال به انگلیسی ها اجاره داد. فروش مناطق و شهرهای خوزستان به شیخ خزعل در زمان مظفرالدین شاه اتفاق افتاد و علاوه بر این مظفرالدین شاه لقب امیر تومانی و معز السلطنه را به شیخ خزعل داد. شیخ خزعل در سالهای 1273 تا 1278 خورشیدی وارد یکی از لژهای فراماسونری مصر شده بود. در سال 1300 خورشیدی به درجه استادی ارتقا یافت و در ضمن پیشنهاد کرد تا لژی به نام خودش در خرمشهر دایر نماید. گراند لژ مصر پیشنهاد خزعل را بررسی کرد و فرمان تأسیس لژ خزعل خان را صادر نمود. در سال 1297 خورشیدی شیخ خزعل از سوی پادشاه انگلستان لقب شوالیه فرمانده را دریافت می کند و چندی بعد هم موفق به دریافت لقب سر از سوی پادشاه بریتانیا می شود. اینها تنها القاب و نشانهای تشریفاتی نبودند، بلکه برای او مسئولیت قضایی و نظامی خریده بود، به طوری که حالا او از شاه ایران هم حساب نمی برد و تنها خود را پاسخگو به پادشاه انگلستان می دانست. در سال 1300 خورشیدی قراردادی بین پرسی کایکس با عنوان نماینده دولت انگلیس و شیخ خزعل به امضا رسید که سرآغاز همدلی یک تبعه ایرانی با اتباع بیگانه بود، مقدمه ای برای جدایی همیشگی خوزستان از ایران. در متن توافقنامه چنین آمده است: دولت اعلی حضرت پادشاه انگلستان آماده است تا حمایت لازم را از شما به عمل آورد، به نحوی که راه حل رضایت بخشی در صورت هر گونه تجاوز حکومت ایران به قلمرو شما به عمل آورد و حقوق شما را نسبت به داراییتان در ایران به رسمیت بشناسد. وسوسه انگلیسی ها ضعف دولت مرکزی قاجار و هرج و مرج ناشی از دوران مشروطیت شیخ خزعل را به فکر جدایی طلبی انداخت. خزعل در سال 1301 خورشیدی با کمک کنسول انگلیس در اهواز عشایر عرب را متحد ساخت و داعیه عربستان آزاد را برای اولین بار به طور رسمی اعلام و خود را امیر عربستان خواند. همزمان عوامل انگلیس در بغداد، قاهره و سوریه با درج مقالاتی که سوژه های آن از آرشیو MI6 تأمین می شد بر تنور تجزیه خوزستان هیزم می افزودند و اعراب خوزستان را که همیشه در راه ایران جانبازی و فداکاری کرده بودند علیه استقلال کشور می شوراندند. در اینجاست که رضا شاه که در آن دوره مقام سردار سپه داشت با پی بردن به این اتحاد شوم شیخ خزعل با انگلیسی ها وارد میدان می شود. رضا شاه در سفرنامه خوزستان به ماجرای خزعل اینگونه می نگرد: من نمی توانستم در مرکز مملکت بنشینم و ببینم که جراید بین النهرین و شامات خوزستان را یک آلت عربی معرفی کرده، خزعل عرب را امیر مستقل آن معرفی می کنند. خزعل سالانه هزارها لیره برای روزنامه نگاران مصر و عراق می فرستاد که در روزنامه ها و مجله های خود او را امیر عربستان بنویسند. مبلغ گزافی به شعرای چاپلوس و یاوه سرا و به سفرای عراق و شام و مصر و حجاز می بخشید که در میان عرب او را به نام المحسن الکبیر مشهور گردانند. اگر کسانی معتقدند که رضا شاه را انگلیسی ها بر روی کار آورده اند، باید پاسخ لازم را به تاریخ بدهند که چگونه یک عامل انگلیسی توانست پا بر حلقوم انگلیسی ها نهد و قراردادهای خزعل و انگلیسی ها را زیر پاهای خود له کند و علارغم خشم و اعتراض وزارت خارجه انگلستان به خوزستان لشکر بکشد و بساط توطئه تجزیه خوزستان را برچیند. رضا شاه ابتدا شیخ خزعل را به اطاعت فراخواند، اما پاسخ خزعل چنین بود: من اصلا شما را به ریاست دولت نمی شناسم. شما قاصبی هستید که شاه قانونی و مشروطه مملکت را بیگناه بیرون کرده و پای تخت را اشغال کرده اید و قاصبانه بر قوای دولتی دست انداخته اید. کسی که خود فرمان از انگلیسی ها دارد رضا شاه را قاصب می نامد. شیخ خزعل پس از ارسال این جوابیه با اشاره اربابان انگلیسی خود کمیته ای تشکیل داد به نام قیام سعادت و آنگاه توماری با امضای 15,000 نفر به جامعه بین الملل فرستاد و درخواست کرد که از تجاوز رضا شاه به قلمرو او جلوگیری شود و سپس نامه ای به کنسول انگلیس در اهواز نوشت و تقاضاهایش را به شرح زیر بیان کرد. یک نفر سرباز ایرانی در عربستان نماند، تمام فرامین من تایید و تصدیق شود، مالیاتی که بر عهده من است باید به همان میزان سابق باشد، انگلستان باید قولهایی که به من داده و قراردادهایی که با من بسته عمل کند، من تعهد میکنم مصالح دولت انگلیس را حفظ خواهم کرد. از نویسندگان قومگرا باید پرسید که اگر کسی عامل دولت انگلیس را از سریر قدرت پایین بکشد و در برابر مطامع بیگانگان قد علم کند، آیا گفتمان نجات پرستانه را به ایران تحمیل کرده است؟ به هر روی رضا شاه تصمیمش را در مورد خوزستان گرفته بود. او در سفرنامه اش می نویسد تصمیم من تزلزل ناپذیر و با هر قوه‌ای که باشد عربستان مصنوعی را به همان نام اصلی خود خوزستان تبدیل و آن ایالت را جزء لاینفک وطن خود خواهم کرد و به یک عرب وطن فروش اجازه نخواهم داد به اتکای جراید بین النهرین و تبلیغات خارجی خود را امیر مستقل خوانده یکی از بزرگترین ایالات ایران را ملعبه دستهای جنایتکار خود بسازد. همزمان شیخ خزعل با نامه‌نگاری به نمایندگان مجلسی که مخالف رضا شاه بودند قصد داشت از این طریق نیز به او فشار وارد کند. در رأس مخالفین رضا شاه در مجلس سید حسن مدرس قرار داشت که طرفدار شیخ خزعل بود و نامه او را در مجلس خواند که در آن رضا شاه را فردی قاصب خوانده بود و خود را طرفدار آزادی و قانون اساسی معرفی کرده بود. رضا شاه پس از احضار به مجلس بسیار خشمگین شده بود و این جملات را بر زبان آورده بود: اینها خیال می کنند من امیر کبیر هستم و دست دراز کنم و بگویم رگ مرا بزنید، من رگ اینها را می زنم. او سپس بدون توجه به مخالفت سید حسن مدرس و چند نماینده دیگر آماده جمع آوری لشکر برای سرکوب شیخ خزعل شد. سردار سپه به هنگام عزیمت به خوزستان با مخالفت رسمی سر پرسی لورنس وزیر مختار انگلستان در تهران مواجه شد. نامه اعتراضی سفیر انگلیس بدین شهر بود: دولت پادشاه انگلستان حال ناگزیرند اظهار نماید که دیگر نمی توانند به شیخ محمره و بختیاری ها فشار وارد آورند که آنها به سکوت خود ادامه دهند. هرگاه عملیات فعلی کارگزاران ایران موجب وارد شدن صدمه و خسارت جانی به اتباع انگلیس گردد، دولت اعلی حضرت پادشاه انگلستان برای خود این حق را حفظ می کند که به هر نحو و طریق که صلاح و مقتضی بداند از طرف خود اقداماتی برای حفظ و حراست جانی و مالی رعایای انگلیسی به عمل آورد. دومین یادداشت سفارت انگلستان در تهران که عصر همان روز ارسال شد چنین است: باید خاطر آن جناب را مستحضر سازیم که در ماه نوامبر 1924 میلادی دولت اعلی حضرت پادشاه انگلستان اطمینان‌های رسمی به جناب اجل شیخ عربستان دادند که در صورت وقوع تجاوزی از طرف دولت علیه او اقدامات لازم نظامی و امنیتی به عمل آید. دولت اعلی حضرت پادشاه انگلستان تمام تلاش خود را به کار خواهد برد که شیخ را در وضعیت فعلی و استقلال نگاه دارد. رضا شاه هر دوی این یادداشت‌ها را به سفارت انگلیس بازگرداند و آن را خلاف حق حاکمیت و استقلال ایران دانست. دولت انگلستان که حریفی چون رضا شاه را سرسخت و غیر قابل انعطاف می‌دید، به فکر مداخله نظامی افتاد و بصره را به انبار تسلیحات مبدل کرد، چه از آن طریق برای شیخ خزعل سلاح فرستاده شود. به هر روی سردار سپه، وزیر جنگ و نخست وزیر ایران در 15 آبان سال 1304 خورشیدی به خوزستان رفت و به خوابهای آشفتهی که لورد کرزن وزیر خارجه انگلستان دیده بود محلی نگذاشت و برخلاف رئیس الوزراهای پیشین که از ترس انگلیس چشم بر اعمال خزعل بسته بودند، با چشمانی باز به سوی خوزستان شتافت تا خزعل صاحب مدال از پادشاه انگلیس را یا وادار به اطاعت از حکومت کند و یا او و اندیشه اش را در خاکهای سوزان خوزستان دفن کند و داغ بیگانه پرستی را از چهره توایف وطن پرست عرب زبان بزداید. در همین حال خزعل در پی آن بود که نیروهایی را برای مقابله با رضا شاه جمع آوری کند و فرستادگانی را به نزد خانهای بختیاری و لور و قشقایی گسیل داشت. ننگین ترین کار وی این بود که برخی از روزنامه‌نگاران عراق را که جیره‌خوار وی بودند واداشت تا مقاله هایی به دشمنی رضا شاه بنویسند و بدگویی هایی به ایران و ایرانیان داشته باشند. با همه این کارها خزعل نتوانست در برابر رضا شاه تاب مقاومت بیاورد و در تاریخ 15 آذر سال 1304 خزعل در بیرون از اهواز به استقبال رضا شاه رفت و از همه مهمتر اینکه اهواز و خوزستان بدون خونریزی به آغوش وطن بازگشت. شیخ خزعل در دیداری که با سردار سپه برای عذرخواهی گذشتهش آمده بود به پای رضا شاه افتاد و از او طلب بخشش کرد. رضا شاه پاسخ خود به شیخ خزعل را در کتاب سفرنامه خوزستان چنین آورده است: قصد کشتن تو را ندارم، به این شرط که خود را متعهد به ایران بدانی و چشمت به طرف تهران باشد نه جای دیگر، زیرا هر کسی که به خارجه تکیه کند ایرانی نیست و کسی که از نعمت ایران برخوردار است نمیتواند در باطن دشمن ایران باشد و اگر بعدها به این رویت ادامه بدهی تنها مجازات تو مرگ است. این چهره رضا شاه بزرگ برای هنگامی است که از سفر خوزستان بازگشته بود، گوش خزعل را پیچانده بود و به او فهمانده بود که کشور بی صاحب نیست. در تهران بزرگان به استقبالش آمدند و او حتی وقت نکرده بود صورت خود را بتراشد. این چهره خلاصه ای از خود اوست، پیروز ولی خسته، مصمم ولی نگران. نسخه اصلی تصویر این است: بازگشت پیروزمندانه از خوزستان و استقبال بزرگان از او در تهران. هنوز شاه نشده بود ولی در همان دوره پس از کودتای اسفند 1299 تا 1304 بیشتر از 50 سال پادشاهی ناصرالدین شاه به ایران خدمت کرد. خب طبیعی است، زنباره نبود، سرباز بود. رضا شاه با پشتکار یک پارچگی و هویت ملی را به ایرانیان بازگرداند. نام کهن ایران در دوران او در جهان رسمیت یافت و هویت ملی در زمان او موضوعی بنیادین در کتب درسی مدارس ایران شد. او پادشاهی بود که در نهایت توان یک انسان خدمات بی‌نظیری به میهنش کرد. رضا شاه هنوز هم با فاصله بسیار مهمترین شمایل تاریخ معاصر ایران است. میراث و دغدغه‌های او همچنان تازه است و نیاز زمانه ما ایرانیان است.

0: خالی کن این ذهنو، بریم پرده آخر.
1: در نقل هست الله امام حسن عسکری را خواستن، قاطر چموشی را آوردن، گفتن آقا این قاطرم تقدیم خدمت شما، امشب شما مهمان ما بودین، قاطرم هدیه شما از طرف خلیفه وقت، سوار شید ببرید. تا امام سوار بشه به زمین بزنه امامو کار تمام بکنند. راوی میگه امام این لزام قاطر رو گرفتن، یه چیزی تو گوش قاطر گفتن، قاطر وحشی عرق شد روم شد، سرش انداخت پایین، اهلی شد، وحشی رو اهلی کرد. بعد یواش سوار شد، یعنی تو گوش ما یه چیزی به جنگ اهلی میشه.
0: شب و روزگار خوش، شب و روزگار.
2: برای دریافت فایل صوتی برنامه صفحه آخر از طریق وبسایت صدای آمریکا اقدام کنید. با اشتراک خبرنامه بخش فارسی صدای آمریکا، فایل صوتی برنامه صفحه آخر را هم هر هفته دریافت کنید.

0: صدای آمریکاست.
1: از دوشنبه 24 تیر ماه 15 ژوئیه تازه ترین تحولات جهان را هر شب 7 شب، 8 شب، 9 شب و 11 شب به وقت تهران دنبال کنید. 6 روز در هفته، شنبه تا پنج شنبه، 4 بخش خبری در صدای آمریکا 365 و جمعه شبها 7، 9 و 11 شب تهران. 24 تیر ماه 15 ژوئیه از صدای آمریکا 365.

0: صدای آمریکاست.
1: با درود خدمت شما دوستان، یاران و سروران عزیز، خوشحالم که در خدمت شما هستم. این فکر می‌کنم آخرین جلسه ای است که ما در سالی که به اتمام رسید داریم و در سال آینده هم به این مباحث ادامه خواهیم داد. امیدوارم این بحث‌ها بتونه مفید واقع بشه، چون هدف من یک نگاه تحلیلی با محوریت ایدئولوژی است که در گذشته و امروز حاکم بر ذهن و فکر و جامعه ما شده. در نوبت قبل ما در مورد امپریالیسم صحبت

مشروعیت خودش رو جدای از خواست و تمایل مردم میبینه، مناسبات خودش رو هم به همون شکل سازمان میده. حاکمی که برآمده از مردمه، خودش رو در راستای تمایل مردم میبینه، در نتیجه مناسباتش هم با آن مردم متفاوته. گاهی این ایدئولوژی ها هرچند به زمان گذشته مربوطند، اما بدیل اون رو شما در زمان خودتون میتونید تحت عناوین دیگری داشته باشید. یعنی اگر صحبت بر سر یک حکومت استبدادی هست، برای اینکه اون رو شبیه سازی بکنید یا قرین بشه بر ذهن شما، میتونید اون رو با حکومت‌های استبدادی دوران خودتون یا حداقل حکومت‌هایی که شبیه به اون هستن یک شبیه سازی بکنید تا به عمق فاجعه پی ببرید. به همین دلیل بوده که در طول این سالها سعی ما این بود که با شناسایی اسلام و شیعه و تطبیق زندگانی بزرگان اسلام و شیعه با دوران جمهوری اسلامی نشان بدیم که این حکومت فقط کارگزارانش تغییر کردن، اما ایدئولوژی تقریبا همانه. ممکنه ابزارها متفاوت شده باشه، ابزار سرکوب در گذشته چیز دیگری بود، امروز چیز دیگری است، اما مجریان برای سرکوب کردن از همان تفکر، اعتقاد و باور و ایدئولوژی بهره میبرند. به همین دلیل ما نیازمند شناخت دو مسئله هستیم در مناسبات میان علی و ایرانیان، تا از آن تاریخ ایدئولوژیکی که برخی از نواندیشان یا کسانی که قرائت‌های عجیب و غریب از اسلام داشتند، از زمان نخشب گرفته، شریعتی گرفته، خرمشاهی گرفته و دیگران، آشتیانی گرفته و دیگران، ذهن‌های ما کمی از اون تاریخ ایدئولوژیک بیرون بیاد و نگاه بکنیم که نه، واقعا آنچه که ما امروز بر سرمان می‌آید حاصل ندیدن واقعیتی است از پس غبار و مه. بنابراین دو مناسبت رو ما باید بشناسیم. یکی بحث امپریالیسمه که در تفکر اسلامی ریشه داره، و یکی انسان ایدئولوژیکه، یعنی انسانی که مناسبات خودش رو در درون اون ایدئولوژی معنا میکنه و اگر میخواد مناسبات خودش رو با جوامع دیگر شکل بده، جدای از اونها نیست. ما در نوبت پیشین خب بحث امپریالیسم رو داشتیم به این عنوان که خواستگاهش اساساً چیست. خب بحث در مورد اقتصاد مطرح شد، نظریه قدرت و امنیت رو مطرح کردیم، توسعه رقابتی رو مطرح کردیم، نقش الیت و نخبگان رو مطرح کردیم، به محرومیت ها پرداختیم، به بحث ژنتیک و محیط، و مهمترین بخشی که ما در گذشته در موردش سخن گفتیم بحث ایدئولوژی ها بود. اون ایدئولوژی که در نظر او مردم سرزمین های دیگر، حالا چه از نظر جغرافیایی، از بعد منابع مالی و انسانی، باید در خدمت یک تفکری در بیاید. در دوران گذشته هم این وجود داشته، در دوران مدرن هم رخ داده و مناسبات میان کشورهای قدرتمند و سلطه‌جو با مردم ممالک ضعیف‌تر بر اساس یک ایدئولوژی رخ داده. در این جلسه بحث امپریالیسم رو با نشانه های اون در اسلام پی می‌گیریم که نشان بدیم درسته امپریالیسم یک مفهوم مدرنه، اما مصادیقش در گذشته هم وجود داشته. اندیشه هایی که سلطه‌جویی و کسب قدرت و گرفتن منابع مالی و انسانی ممالک دیگر رو تئوریزه کردند. و این فقط محصول جهان مدرن نبوده. بسیاری از حکومت‌های گذشته به دلیل منافع مالی دست به حمله می‌زدن. شما تفکری رو که مثلا در ایران ساسانی بود، در روم بود و خیلی از این ممالک رو دیدید، حاکمی می آمد بنابر اون منافع اقتصادی دست به حمله به ممالک دیگر می زد که از غنایم بهره ببره.

اما اسلام یک ویژگی خاصی داشت و آن این که برای دستاندازی به ممالک دیگر اون رو ذیل مفاهیم مقدس جاسازی کرد. مفاهیمی که دیگر با آمدن یک پادشاه و رفتن پادشاه دیگر دگرگون نمی شد. یعنی شما وقتی به حکومت‌های استبدادی گذشته نگاه بکنید، خب یک پادشاهی بود، جهانگشا بود، اما ممکن بود دارای فرزندی باشه که او اهل جنگ و سلطه نبود و این یک گشایشی حاصل می‌کرد در اینکه اون حکومت دیگر دست به تصرف ممالک دیگه نزنه. ولی وقتی یک ایده‌ای، یک تفکری مقدس میشه، دیگر پیروان، فرزندان و اخلاف اون پادشاه و خلیفه دیگه نمیتونن اون رو یک امر مذموم بدونن. یعنی اگر من به عنوان یک پیامبر یا نبی یا امام مفهوم جهاد رو مقدس میکردم و امر به جهاد به عنوان یک مسئله مهم شناخته میشد، دیگر افرادی که بعد از من میآیند نمی توانند بگویند خیر، جهاد امر مذمومی است. بنابراین اگر پدر من دست به تصرفات زد، من از اون خودداری می کنم. بنابراین مسئله مهم این است که بدانیم مشکل عمده‌ای که در اسلام وجود داره، این ویژگی های امپریالیستیش تبدیل شده به یک امر مقدس. و این امر مقدس از یک طرف بسیار خطرناکه. یعنی شما طبیعی است که انسان‌ها و افراد دیگری که ایدئولوگ‌های اسلام هستن رو نمیتونید جدا از اون بدونید. نمیتونید به اونها بگید که نه، ما نسبت به شما حسن نیت داریم و مطمئن هستیم که شما هم حسن نیت دارید، چون اونها در درون یک ایدئولوژی فهم میکنن مطالب رو. و دیگر مسئله این که قدرت قضاوت ما رو دچار خدشه میکنه. یعنی اگر امروز یک شخصی بخواد اندیشه های هیتلر رو بررسی کنه، خیلی راحت قضاوت میکنه. اگر در مورد اندیشه های یک پادشاه دوران باستان ایران بخواد بحث بکنه، خیلی راحت اون رو بحث میکنه. اما وقتی مسئله به یک امر مقدس تبدیل میشه، داوری ها هم دچار مشکل میشه و ما این رو به خصوص در مورد نوع اندیشان دینی به راحتی میتونیم ببینیم. کسانی که معتقدن ما قدرت داوری بر اساس منطق رو داریم، بر اساس استدلال رو داریم، اما زمانی که با این پدیده مواجه میشن و شواهد و قرائنی سعی میکنن وارونه نمایی بکنن، تمام اون معیارهایی که به درستی برای شناخت پادشاهان یا حاکمان دوران مدرن و باستان به کار میبرن، ناگهان در مورد علی یا محمد دچار خدشه میشه. مسئله دیگری که باز نیاز هست عرض بشه این است که برخی از این عزیزان معتقد هستند که بررسی آنچه که در گذشته رخ داده با مفاهیم مدرن یک مغالطه و خطای منطقی است و اون مغالطه آناکرونیسم یا زمان پریشی است. اما آیا واقعا این گونه است؟ مسئله اصلی این است که ما امروز 2 میلیارد حدوداً با اون ارفاقات که خودشون انجام میدن انسان باور به اسلام داریم، حالا یا سنی یا شیعه یا هر چیز دیگه. پس طبیعی است این باورها هم نوعی ارتکاب مغالطه است. یعنی اگر پدیده جهاد مربوط به دوران گذشته بوده، پدیده نبوت هم مربوط به دوران گذشته بوده. اگر پدیده جهاد مربوط به دوران گذشته است، خب زکات و خمس و خیلی از این اموری که جز فروع دین شماست و به اون باور دارید، مثل حج و خیلی های دیگر هم، انجامش یا باور به اون یک مغالطه منطقی است. و دیگر نکته این که حتی اگر هم بپذیریم این کار یک مغالطه هست، آنچه که در جامعه رخ میده رو از بین نمیبره. ما با یک پدیده‌ای در حال زندگی کردنیم که خودش رو در دوران باستان محو نکرده، بلکه آمده مناسبات فکری و حقوقی و اجتماعی امروز رو داره سازمان میده. من نمیتونم به سادگی بگم که من چشمم رو بر روی 2 میلیارد انسان یا خیلی از این حکومت‌های دینی میبندم، بر روی نگاه فقها میبندم،
چون این مغالطه است. نه، ما باید در مواجهه با پدیده‌هایی که امروز در درون جامعه هستند شناخت کافی داشته باشیم، ببینیم این حکومت‌ها مناسبات خودشون رو با مردم بر چه اساسی تنظیم می‌کنن. اگر هم جهاد مربوط به گذشته بوده، ایده اون رو برای امروز تئوریزه کردن. اگر حکومت‌های دینی مربوط به گذشته بوده، ایده امروز اون رو تئوریزه کردن. هرچند خود این عزیزان هم البته دچار این خطا هستند و در هر بزنگاهی از عاشورا گرفته تا سوعا گرفته، از تولد علی ابن ابی طالب گرفته تا فاطمه زهرا، سعی میکنن الگوسازی بکنن از اون افرادی که هیچ مناسباتی با مسائل امروز نداشتن. یعنی ما که معتقد هستیم متون اسلامی مدعیان ما برای همه زمانها و مکانها هستیم و طبق اون ادعا اونها رو به داوری میگذاریم، ما رو مرتکب مغالطه میدونن، اما خودشون که به این باور دارن از همان شخصیت‌های گذشته الگوهای امروزی میسازن، اونها رو با معیارهای امروزی تطبیق میدن. گویی علی ابن ابی طالب در زمان نوشتن اعلامیه جهانی حقوق بشر کنار آقای پروفسور رنه کاسن نشسته و اونها دارن اعلامیه جهانی حقوق بشر رو مینویسن. از این مقدمات که بگذریم، بحث بر سر این است که چه ویژگی هایی وجود دارد برای یک تفکر امپریالیستی. در درون جامعه اسلامی، خب شما می دانید قرآن مهمترین سندی است که یک مسلمان اون رو به عنوان دستور زندگی خودش رعایت می کنه. حالا از نحوه تفکر گرفته تا زیست فردی، زیست اجتماعی و سیاسی. آیات متعددی در قرآن وجود داره که خب اشاره به همه اونها در این فرصت کوتاه میسر نیست، اما مهمترین آیه‌ای که در قرآن سلطه‌جویی رو تشویق میکنه آیه 39 سوره انفاله. آیه‌ای است که در ابتدای دوران حسام در مدینه از زمان جنگ بدر اومده و یک دستورالعملی است که هرچه گذشته بر شدت اون افسوده شده، و اون آیه 39 سوره انفاله، جایی که اشاره میکنه که تا رفع فتنه از عالم شما باید پیکار بکنید. خب من سعی میکنم بنابر آن بحثی که امروز داریم، یکی دو مسئله مهم که در این آیه هست رو عرض کنم و نگاهی بیاندازیم به اندیشه روح الله خمینی، بعد بحث رو ادامه بدیم. اولین مسئله این است که از وقتی صحبت از فتنه می شود، خب فتنه چیست؟ چون اشاره می کنه و قاتلو هم حتی لا تکون فتنه. ابوالفتوح رازی در کتاب روز و جنان در جلد نهم صفحه 115 و 16 زیل تفسیر آیه این گونه می گه. گفت و قاتلو هم، حالا آیه رو میاره، تا آنکه فتنه ای نماند و فتنه نباشد، یعنی کفر. و فتنه در این آیت کفر است. پس معنی آیت آن است که کارزار کنید چندان که کفر چنان ذلیل و مهین شود که سبب فتنه نباشد. و یکون الدین کله لله، و میگه کل دین فقط دین خدا بشه، یعنی تا خلقان یعنی مردم همه خدای را فرمان بردار شدن. در واقع در این آیه اشاره میکنه که فتنه به معنای کفر، شرک، هر چیزی که اسباب دشواری هایی رو فراهم میکنه از نظر اون ایدئولوژی اسلامی، باید از صفحه عالم محو بشه و بنابراین دین یک سره از آن خدا بشه. ما این تفکر رو در هیچ ایدئولوژی امپریالیستی نداشتیم که کسی مدعی باشد که همه رو باید حذف کرد و فقط یک ایدئولوژی در جهان باقی بمونه. البته بودن چون این ادعاهایی، ولی نه به اندازه‌ای که به این نحو از اون صحبت میشه. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان
روایت هایی رو هم آورده از مجموع بیان طبرسی. حالا من سعی میکنم یه روایتی که خیلی هم در این تفسیر آمده عرض کنم که شما تفکر شیعه رو هم در این داستان بدانید. ایشان ذیل آیه تفسیری که میکنه یه روایتی هم میاره در اون بخش پایانی، میگه زراره و غیر او از ابی عبدالله علیه السلام، منظورش جعفر صادق، روایت کردند که فرمود هنوز تأویل این آیه تحقق نیافته، وقتی قائم ما قیام نماید آنهایی که او را درک می کنند خیلی زود تأویل این آیه را خواهند دید و البته دین محمد به مرحله‌ای خواهد رسید که شبی برسد و مشرکی بر روی زمین باقی نماند. و بعد هم این علامه طباطبایی اشاره میکنه که عیاشی و کلینی و دیگران هم به همین روایت استناد کردند در جلد نهم تفسیر المیزان صفحه 114. یعنی در این تفکر باید جنگید تا یک مشرک بر روی زمین نماند. خب حالا ببینیم آقای خمینی چه میگه، همین آقایی که خیلی از این عزیزان معتقد هستند ایشان مثلا نگاه فاشیستی دارد، قرائت او نمیدونم چنین و چنان است. ما دیدید از رازی گرفته، از اون تفاسیر عیاشی و دیگران گرفته که مجموع اون رو علامه طباطبایی هم آورده، همان آقایی که خیلی ها میگوین که گفت اولین شهید انقلاب اسلام است. یعنی گویی اندیشه های مثلا علامه طباطبایی با خمینی خیلی تفاوت میکرده. نه، به نظر میرسه خود طباطبایی اگر هم فرزند چون این چیزی رو گفته ماهیت اسلام رو میشناخته که اگر این اسلام اجرا بشود مردم متوجه خیلی از مسائل میشن. پس دیدید طبق نظر خود ایشان که این روایت رو در کتاب خودش آورده اشاره کرده که زمان وجود و حضور قائم ما شبی میرسد که دیگر دین محمد فراگیر میشه و یک مشرک بر روی زمین باقی نمی. حالا ببینیم آقای خمینی چه میگه. خب با ادبیات خاص خودش میگه و یه مقدار جمله بندیاش برای فهمش دوستان باید توجه بیشتری داشته باشن. ایشان میگه قرآن میفرماید، همین آیه رو میاره 39 انفال، همه بشر را دعوت میکند به مقاتله برای رفع فتنه، یعنی جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم. باید کسانی که تبعیت از قرآن می کنند، یعنی همین مسلمانان، کسانی که معتقد هستند قرآن سند زندگی ماست، سند فکر ماست، در نظر داشته باشند که باید تا آنجایی که قدرت دارند ادامه به نبردشان بدهند تا اینکه فتنه از عالم برداشته بشود. خدای تبارک و تعالی چون نظرش به اول و آخر است تا آخر نظر دارد. یعنی میگه تا تحقق نتیجه نظر داره، شما هر لحظه باید اون کار رو انجام بدید. میگوید که جنگ تا رفع فتنه، غایت رفع فتنه است. یعنی اگر ما پیروز هم بشویم، منظورش جنگ با صدام و افراد دیگر، یک کمی فتنه را کم کرده ایم. اگر ما به جای دیگر هم پیروز بشویم، باز یک جای کمی پیروزی حاصل شده است. اگر همه دنیا را هم ما فرض کنید که جنگ بکنیم و پیروز بشویم، باز همه دنیای عصر خودمان را پیروزی درست کردیم. یعنی ایشون میگه که فرض کنید همین امروز ما همه دنیا را گرفتیم، آیا کار تمامه؟ میگه نه، این جنگ برای زمانهای آینده هم هست. یعنی دائما باید شما در صدر نابودی فتنه باشی و خب فتنه هم میدونید از نظر اونها کفر و شرک و مظاهری هستش که اسلام اونها رو قبول نداره. و قرآن این را نمیگوید، قرآن میگوید جنگ تا رفع فتنه، باید رفع فتنه از عالم بشود. بنابراین غلط فهمی است از قرآن که کسی خیال کند که قرآن نگفته است جنگ جنگ تا پیروزی. قرآن گفته است، بالاتر از این را گفته، اسلام هم گفته است و بالاتر از این را گفته است.
و رحمت است این، نه اینکه نقمتی بر مردم است. یعنی تازه میگه که اصلا برای مردم رحمته. یادتون هست دوستان، من چند روز قبل عرض کردم فاشیسم زبان خودش رو تولید میکنه، یعنی سعی میکنه این جنگ رو تبدیل بکنه به نعمت، در حالی که هیچ انسانی نمیگه جنگ نعمته، یا هیچ انسانی نمیگه کشتن رحمته. اما این آقا میگه نه، این تازه رحمتم هست، نعمتم هست. یعنی سعی میکنن زبان خاص خودشون رو بسازن که داوری مردم نسبت به یک پدیده مذموم دگرگون بشه. خب، یک رحمتی است بر تمام بشر که خدای تبارک و تعالی مردم را دعوت به مقاتله کرده است. یعنی دقت کنید اون جایی که آیه سروش، عبدالکریم سروش، وقتی میگه که خمینی اهل تقوا بود، نماز شب میخواند، پرهیزگار بود و من پیشتر عرض کردم باید از این جماعت بیشتر ترسید، به این دلیله که شما تقوا و پرهیزگاری رو در درون یک ایدئولوژی باید تعریف کنید. مثلا پرهیزگاری از نظر آقای هیملر رئیس اس اس چیه؟ پرهیزگاری از نظر استالین چیه؟ در واقع روی صحبت این است که افرادی مثل عبدالکریم سروش به مردم نمیگویند منظور از پرهیزگاری چیست. پرهیزگاری همینه، یعنی شما به دنبال اطاعت از خدا باشید، پرهیز کنید از آنچه که او نخواسته و به دنبال امری باشید که مطلوب او بوده. اتفاقا عرض کردم نماز شب خواندن بسیار خطرناکه، چون انسانی که نماز شب میخونه، که حالا خود ایشون هم اشاره کرد نیاز به یک همتی دارد و یک فلانی دارد و اینا، بله درسته، و این به دلیل ترس اون انسان از یک موجود متعالی یعنی خداست. خب طبیعی است انسانی که تا این اندازه از خدای خودش میترسه، چه اندازه نسبت به اجرای احکام او سخت گیره، چون میترسه اگه اجرا نکنه خدا در سر پل صراط یقی او رو بگیره. و اگر اون دین یا اون ایدئولوژی خشن باشه، این انسان‌ها وحشتناکتر خواهند بود، چون سعی میکنن تمام و کمال اون رو اجرا بکنن. به همین دلیل وقتی شما زندگی علی ابن ابی طالب رو میبینید، آنجایی که سخن از نماز شب و زهد و تقوا و اینها میشه و بعد در کنارش نگاه میکنید کشتن اسرا، ایجاد جنگ ها، نوع رفتارهای خیلی خشن او مناسبت داره، چون او حد بالایی از بیخیشتنی خود رو در اون ایدئولوژی نشان میده. اگر انسانی غرق در حقوق بشر باشه، ممکنه خودش به خاطر یک حیوانی به کشتن بده، چون مبنای این بیخیشتنی او فرضاً حقوق بشره. او جدای از اون فکر نمی کنه، دم نمی زنه، تنفس نمی کنه. و اگر انسانی حل شده در یک ایدئولوژی باشه، شما باید ببینید اون ایدئولوژی چه ایدئولوژی است. خطر اون انسان با شناخت ایدئولوژی مشخص خواهد شد. بنابراین خمینی اگر نماز شب میخوانه در برابر الله، به دلیل ترس او از الله است و طبیعی است او نسبت به دیگران از همین ترس اجرای محکمتر قوانین اسلامی رو در دستور کار خودش قرار میده. خب ادامه بدیم آقا. نه اینکه خدای تبارک و تعالی میخواهد زحمتی برای مردم ایجاد کند، میخواهد رحمت درست کند، توسعه رحمت میخواهد عنایت کند. و خب این دیدگاهی است که آقای خمینی داره و کاملا منطبق با بزرگترین مفسرین، علما و حتی کسانی که به ظاهر از سوی عده‌ای مخالف او بودن. یعنی اینگونه وانمود میشه که اگر افرادی مثل خمینی بودن، همان زمان علامه طباطبایی ها و دیگران گفتن اولین شهید انقلاب اسلام است. بله، چون علامه میدونه اسلام چیست و اگر یه آقایی بخواد اون رو اجرا بکنه،
وضعیت نهاد روحانیت به کجا میرسه. خب در کنار این ایدئولوژی توسعه طلبانه که میگه آقا تا رفع فتنه باید جنگید، نابود کرد و کشت، یک روایت بسیار معروفی داریم که در منابع اهل تسنن و تشیع آمده و تقریبا آیه 5 سوره توبه هم معید اون و اون روایت عمر تو ان قاتل الناس که پیامبر اسلام اشاره میکنه به من دستور داده شد که با مردم بجنگم تا بگویند معبودی جز خدا نیست. کلمه محارب و مفسد نمیاره، میگه قاتل الناس، با مردم. در راستای این ایدئولوژی توسعه طلبانه که یک شبه هم رخ نداده، شما شواهد متعددی در قرآن میبینید. حالا ادهی ممکنه بگن نه، منظور این است که فقط باید با کسانی کارزار کرد که بر علیه شما شمشیر میکشن، در حالی که اولا وقتی شما به قرآن نگاه میکنید میدانید این قرآن در طول 23 سال آمده، یعنی بنابر شرایط خاصی استراتژی ها تغییر کرده. من در بحث فاشیسم چند روز قبل عرض کردم مثلا یهود ستیزی در فاشیسم ایتالیا وجود نداشت. حتی موسولینی قبل از اینکه قدرت بگیره صهیونیسم رو تبلیغ هم می‌کرد، با یهودیان روابط بسیار خوبی داشت. اما وقتی ملاقاتی می‌کنه با هیتلر، در جهت رضایت او و همکاری او یهود ستیزی رو هم وارد فاشیسم ایتالیا می‌کنه. یعنی چرخشی رخ میده در راستای تغییر سیاسی. خب آیا من میتونم به اون بخشای اولیه دوران فاشیسم ایتالیا مراجعه کنم و بگم آقا اصلا چون این یهود ستیزی من نمیبینم؟ موسولینی که یهود ستیز نبود، این هم بیانیه هاش، این هم حمایت هاش. آیا این درسته برای تحلیل؟ میگیم نه، چون بعد از آن در استراتژی اون تفکر تغییر حاصل شد و شما باید آخرین نیات آن ایدئولوژی یا اون شرع رو بررسی بکنید. برای این کار که ما پاسخی هم به این عزیزان داده باشیم، به سراغ کتاب علوم قرآنی آیت الله محمد هادی معرفت میدیم، یکی از چهره‌های شاخص در حوزه که ایشان کتاب‌های متعددی در زمینه قرآنی داره. علوم قرآنی با کتاب‌هایی مثل تاریخ قرآن و معارف قرآنی و اینها، خب بعد دسته‌بندی‌های خاصی است که انجام میشه. در علوم قرآنی شما مثلا، یا معارف قرآنی شما مثلا، مفهوم جهاد رو در قرآن بررسی می‌کنید، چون آیات متعددی در مورد جهاد اومده. شما نمیدونید کدوم متقدمه، کدوم متأخره، کدوم عامه، کدوم خاصه، کدوم یکی برای یکی حاکمه، کدوم یکی در یک شرایط خاص اومده. بنابراین ایشان سعی میکنه در مورد جهاد آیات رو دستبندی بکنه و نیت شارع رو اعلام کنه. خب در مورد جنگ چه میگه؟ همون جهاد یا همون توسعه طلبی خاص اسلامی؟ ایشان میگه تشریع قتال که از مرحله اذن در قتال، حالا آیات هم میاره 39 48 و اینا رو، شروع شده سپس به مقاتله با کفار متعدی و متجاوز، 61 انفال 91 نساء را شامل شده، آنگاه کفار مجاور و نزدیک به حوزه اسلامی را در بر گرفته، 123 توبه، و بالاخره اعلام نابود کردن مطلق کفار و مشرکین صادر شده است. یعنی چهار مرحله ده. یکی فقط زمان اذنه، دوم زمانی است که کفار به شما تجاوز میکنن، مرحله سوم حمله به کفار مجاور شماست، یعنی اصلا مهم نیست اونا تجاوز کرده باشن یا نکرده باشن، همون فضای حیاتی که هیتلر میگفت باید حمله بکنیم، فضای حیاتی ایجاد بکنیم. اینجا همین فضای حیاتی رو به نحوی پیامبر اسلام با این آیه 123 توبه و دیگر آیات آورده که ما باید حمله پیشدستانه بکنیم، حمله بکنیم بریم خیبر، جاهای دیگه افراد رو بکشیم که بر علیه ما توطئه نکنه. و در نهایت ایشون اشاره میکنه نابود کردن مطلق کفار که آیه 5 توبه و
36 توبه رو آورده که اون که عرض کردم اون 5 توبه همون روایت عمر تو ان و قاتل و ناس رو تایید میکنه. خب در صفحه 199 کتاب علوم قرآنی. پس دوستان نفرمایند که اسلام طبق آیات فلان و فلان دستور مقاتله با کفار متعدی رو داده. بله درسته، این آیه هم در قرآن هست، اما آخرین نیت شارع اسلامی نابودی مطلق کفار و مشرکینه از نظر خودش. این تفکر که شما کفر ملاک دستاندازی شما به سرزمین های دیگر و نابودی افراد دیگر بشه، در درون تفکر مدرن هم شما میبینید. من یک بخشی رو میخونم از مارتین لاتسیس، یکی از این رهبران چکا. چکا سازمان ضد انقلاب و خرابکاری شوروی کمونیستی بود در اون ابتدا که لنین ایجاد کرد، بعدن در کاگبه ادغام شد. یه نکته جالبی داره، ببینید، معیار دشمن سازی برای سلطه همینه. یعنی شما اول یه دشمن ایجاد میکنید، حالا با عناوین مختلف، و بعد اصلا مهم نیست که اون شخص کی هست، زن، مرد، کودک، آدم خوبیه یا نیست. نه، اگه کافر و مشرکه داستانش تمامه، مهم نیست. اندیشمنده، مهم نیست. انسان مفیدی برای جامعهش هست یا نه، اصلا مهم نیست. حتی کودک کافر، زن کافر، همه اینها مشمول همون عنوان کفر میشن. حالا ببینیم در شوروی این انسان زدایی چگونه رخ میداد که یه عده‌ای با داشتن یک برچسبی، یک نقشی، دیگه انسان نبودن، افراد دیگری بودن. ایشان که رهبر بزرگترین سازمان امنیتی آن زمانه، میخواد اشاره بکنه، میگه ما با اشخاص در حال جنگ نیستیم. میخواهیم بورژوازی را به عنوان یک طبقه ریشه‌کن کنیم. هنگامی که درباره کسی تحقیق میکنیم، دنبال شواهد و دلایلی نمیگردیم که شخص مورد اتهام در عمل چه کاری بر ضد قدرت شوروی کرده یا چه حرفی علیه آن زده است. نخستین پرسشی که باید مطرح شود این است: متهم به چه طبقه اجتماعی تعلق دارد؟ یعنی میگه معلمانی که مهم نیست این کافر کاری بر علیه ما کرده یا نکرده، مشرک کاری بر علیه ما کرده یا نکرد. مسئله بر سر اینه که چون مشرکه، چون کافره، من مسلمان باید در برابر او بایستم. من با او در حال جنگم، با او در حال نزاعم، باید برای رفع فتنه او رو حذف کنم. خواستگاهش کجاست؟ چه تعلیم و تربیتی دیده و شغلش چیست؟ این گونه پرسش هاست که سرنوشت متهم را تعیین میکند. شما دیدید در اسلام هم همینه. انسان زدایی از پدر به فرزندان میرسه، به میراث میرسه. اگه پدری کافره، فرزند او هم کافره، و چون کافر نجسه، فرزند 3-4 ماهه او هم نجسه، از همون حقوق اجتماعی برخوردار نیست. دیگر نشانه های امپریالیستی بودن اسلام ادعای جهانی بودن قرآنه. یعنی شما اگر به آیه که فرقان نگاه بکنید، به صراحت اشاره میکنه که این فرقان که منظورش قرآنه، هشدار دهنده‌ای برای جهانیانه. یعنی هشدار میخواد بده که اگر تعالیم من رو نپذیری با تو مواجه میشیم، وگرنه دلیلی نداره که شما مخاطبت رو عام قرار بدی، مگر اینکه بخوای او رو در برابر یک تکلیف و مسئولیت بذاری. آیات دیگری هم که وعده هایی در قرآن میده برای چیرگی، که بله خدا دین خودش رو بر دیگر ادیان پیروز میکنه، سایه 28 فتح و خیلی آیات دیگر، معید این است که مسلمانان از همان ابتدا بر این فرض بودن که ما قصد همزیستی با دیگران رو نداریم، ما هدف ما چیرگی است. این وعده خداست، وعده خدایی که خب ما هم باید براش تلاش بکنیم، در خدمت او باشیم، و او همین وعده رو به ما داده که این دین رو بر همه ادیان پیروز میکنه.
خب رسالت خود محمد هم برای جهانیانه. تو را نفرستادیم مگر برای همه مردم، کافتا للناس، اون آیه 28 سبب. در کنار این شما روایت های متعددی میبینید در باب وعده گنج های کسرا و قیصر و گرفتن بردگان و غنایم، و شما دیدید من در گذشته خواندم اون آیه مکارم شیرازی در شرح نهج البلاغه خودش، اونجایی که علی اشاره میکنه که از غنایم پیامبر اسلام به من بسیار کم میدن، یعنی همان ممالک فتح شده، آقای مکارم شیرازی میگه بله اینا همه میراث پیامبر اسلامه و کسی که از اونها بیشتر حق داره خود علی است که هم برای این ایدئولوژی تلاش کرده، شمشیر زده و همین که نسبت نزدیک با پیامبر داره. پس این تفکر در درون بزرگان این جماعت از علی گرفته تا ناصر مکارم شیرازی وجود داره که اینها همه غنایم ماست، ما میریم از منابع مالی و انسانی افراد استفاده میکنیم چون هم خدا اینها رو به ما وعده داده، هم پیامبر به ما وعده داده. و من اون مشورت ابوبکر با علی رو خواندم، حالا دوباره هم یک اشاره‌ای میکنیم، بد نیست اینها رو بدانیم برای اینکه وقتی صحبت از امپریالیستی بودن این تفکر میکنیم شواهدش رو هم ارائه کنیم. خب عرض کردیم وقتی ابوبکر قصد داشت نیرو به شام بفرسته افراد رو جمع کرد، آنگاه صدیق روی سوی امیرالمؤمنین علی علیه السلام کرد و گفت یا ابوالحسن بیار تا تو موافق کدام رأی، و آقا یعنی حمله بکنیم یا نکنیم، و بگو تا چه فرمایی. علی گفت اگر لشکر فرستی به فتح و ظفر واثق باشی، و اگر خود روی بر نصرت ایزدی اعتماد کن. نصرت ایزدی یعنی تمام تفکر اینها این است که در این تهاجم خدا با ماست، خدا به ما پیروزی میده و باید بهش اعتماد کرد که در هر دو حالت همه کارها بکشاید و فتح و ظفر قرین گرد. صدیق گفت، حالا ابوبکر سوال میکنه، این نکته جالبش اینجاست که خب این حرفی که داری میزنی، این ادعایی که میکنی بر چه اساسیه؟ بگویی که این را از کجا میگویی که اینقدر مطمئنی که خدا با ماست و ما پیروز میشیم. گفت حالا علی، من از پیغمبر صلی الله بارها شنیدم که فرمود همیشه دین اسلام بر جمله ادیان غالب باشد تا روز قیامت و قیام ساعت. پس ای خلیفه بشه تاب و فرصت دریاب و در این کار ثابت قدم باش که خدای عزوجل تو را بر مرتدان ظفر دهد و بر کفار روم و غیر ایشان نصرت بخشاید. و بعد ادامه میده که ابوبکر ازش تشکر میکنه و اشاره میکنه ای مسلمانان، این مرد وارث علم پیغمبر است. یعنی حرفی که داره میزنه یک حرفی است مبتنی بر دلایل ایدئولوژیک ما که خدا به ما ظفر میده، پیامبر وعده داده. بس شما میبینید توسعه طلبی یک گروه در نزد بزرگانی مثل علی ابن ابی طالب در این ایدئولوژی مورد تایید خدا و رسولشه، و اگر کسی این انگیزه رو داره اونها هم سعی میکنن اون رو بر بکشن که بله باید این کار انجام بشه و ما به سرزمین های دیگر حمله کنیم. پس میبینید آیات و روایت های متعددی وجود داره در این که در درون اسلام شما برای سلطه‌جویی چه بر ادیان و چه بر انسان های دیگر و نفع و نابودی و به خدمت گرفتن اونها عناصر متعدد و در اختیار داره. اما در درون ایدئولوژی ها هم انسان هایی هستند که شاید نوع نگاهشون کمی متفاوت تر باشه. همه افسران نازی یک جور نبودن، همه بزرگان احزاب کمونیسم شوروی سابق یک جور نبودن. گاهی دیدید انسان هایی هستند نوع نگاهشون متفاوته. شما مثلا در
شوروی کمونیستی. خب گورباچوف رو دیدید، نگاش کمی متفاوت‌تر بود. درسته که اون ساختار انسان‌های خودش رو تحویل میده، اما بعضا هم هستن انسان‌هایی که کمی نگاه‌های متفاوتی دارن در برخی جنبه‌ها. آیا علی واقعا این گونه بوده؟ یعنی آن گونه که بسیاری از شیعیان معتقدن علی متفاوت بوده از ابوبکر و عمر و عثمان؟ چون دیدید وقتی میگیم خب این ایدئولوژی است، در درون این ایدئولوژی شما انسان‌هایی رو دارید که کارشون کشتنه، کارشون تجاوزه، کارشون تحمیل عقیده بر دیگرانه. اشاره میکنن که نه، علی خیلی متفاوت بوده. علی انسانی است که نوع نگاهش اصلا با همه فرق میکرد. آیا واقعا این گونه است؟ من یک متن رو میخونم از آقای ولادیمیر تیسماننو که ایشون در مورد البته شوروی کمونیستی داره مطلب میگه، ولی خیلی نکته مهم میست. ایشان میگه از این پس دیگر امکان، خودتون میدونید دوستان، در مورد شوروی کمونیستی خیلی مطلب کم بود از جنایت‌هایی که رخ داده بود. بعدها در اروپا کتاب‌های متعدد نوشته شد بعد از فروپاشی شوروی، دسترسی به اسناد مختلف و سبب شد که جنایت‌های عجیب و غریب شوروی کمونیستی از زمان تصفیه حساب‌ها گرفته تا گولاک‌ها و دیگر مسائل به بحث گذاشته بشه. آیتیسمان الان این گونه میگه، میگه از این پس دیگر امکان ندارد بتوان به تصویری که از لنین ساخته شده به عنوان مردی مهربان که استالین دچار بیماری اجتماعی افکار وی را موذیانه به میل خود وارون جلوه داده است نگریست. دقیقا همین کاری است که شما میبینید در جهان اسلام رخ میده. یعنی میگه سید علی خامنه ای خیلی انسان بدی است، مستبد، فاشیست، فلانه، اما علی ابن ابی طالب خیلی خوبه و این یکی اون یکی نیست. در شوروی کمونیستی هم همین رخ داده بود. لنین که من عرض کردم از همین سازمان چکا و دیگران رو ایجاد کرده بودند و فلان، یک چهره مقدس داشتن. کسانی که با جنایت‌های دوران استالین آشنا بودند گفتن آقا این کاری که این داره انجام میده یعنی چی؟ کجا با اون تفکر ما همخوانی داره؟ بنابراین لنین خودش آدم خوبی بوده، اما یک بیماری، یک بیمار روانی دچار اختلال مثل آقای استالین آمده و کارها رو خراب کرده. بعد از اینکه اسناد مشخص شد دیدن نه، اصلا تمام ریشه های این جنایت ها از زمان لنین بود. من اتفاقا دو شب قبل در یه اتاقی با میلاد رسایی منش عزیز و دیگران بودیم، عرض کردم اصلا انسان زدایی مدرن با لنین آغاز شد. همین انسان زدایی که آقا اینا برای گروهی خاصی، حالا اصلا ربطی هم به میلاد نداره ها، یعنی شما فکر نکنید چون اینا از دوستان ما در حزب کمونیست کارگری هستن همونی هستن که در اونجا بوده، نه، منظورم این است که انسان زدایی در شوروی کمونیستی اصلا با لنین آغاز میشه که یک عده‌ای شأن انسانی ندارن، نسبت به اینها با جور دیگری رفتار کرد. همین رو هیتلر و هیملر در برابر یهودیان و اسلاوها و دیگران به کار می‌بردن که اینا انسان نیستن، اینا نابود کننده تمدنن، اینا وحشیان، اینا انگل هستن. حالا هیملر میگه اینا میکروبن. در اسلام هم شما همین رو می‌بینید، کفار و مشرکین داره شأن انسانی نیستن. کل انعام بل هم ازل، اینا مثل حیوانن، نه فهم دارن نه شعور دارن، همش دنبال فتنه و آشوب و اینها. وقتی انسان زدایی کردید، یعنی مقام یک انسانی رو از بین بردید، خب طبیعی است که حذف کردن خیلی آسان تر میشه، ایجاد دشمن برای او خیلی آسان میشه. همین تفکر رو شما در سیاست ما هم دارید، مرگ بر سه فاسد، نمیدونم ملا و چپی مجاهد، نمیدونم فلان، یعنی انسان زدایی کردن، حق قائل نبودن برای اندیشه های مخالف اندیشه تو. این انسان زدایی کردن رو از زمان لنین آغاز شد. حالا تیسماننو داره میگه آقا امروز که اسناد مشخص شده دیگه کسی نمیتونه بیاد بگه آقا یک بیمار روانی مثل استالین آمد و اندیشه های ما رو بر
انحراف برد. حالا ادامه میدیش. وسواس مسلکی عنصر سرنوشت سازی بود که تصمیم گیری رهبران مسلک تمامیت گرایی را تعیین میکرد. یعنی آنقدر در اون روش و مسلک خودشون وسواس دارن. ببینید علی ابن ابی طالب وقتی خود پیامبر اسلام میگه، میگه او در کار خدا خیلی خشنه، سختگیره. دیدید بارها از علی شکایت کردن به پیامبر اسلام که آقا اینشون اینگونه رفتار میکنه، آنگونه رفتار میکنه. میگه بله علی در کار خدا خیلی سختگیره. یعنی آنقدر وسواس مسلکی داره که جایی برای اغماز و چشم‌پوشی نیست. شما دیدید اون بحثی رو که من در مورد مسئله خیلی کوتاه عرض کردم، حالا در آینده خواهیم دید. میگه اگر عثمان بود نسبت به اون بدهی که من دارم برای کار انسانی انجام دادم، منو میبخشید، بقیه مال رو نمیگرفت. میگه خب تو بردگان رو آزاد کردی، حالا درست پول بیت الماله، ولی یه مقدارم کوتاه میومدن، میگه خب یارو کار انسانی کرده. اما علی این کارو نمیکنه. آنقدر پافشاری میکنه برای گرفتن پول فروش بردگانش که مسخره فرار میکنه. ببینید وسواس مسلکی که آیتیسمانن داره میگه در هیتلر، در استالین، در اون رده های بالای نهادهای امنیتی رژیم های سلطجو وجود داره. چون احساس میکنن اگر ما عقب نشینی بکنیم داستان تمامه. سربازان از ما تمرد میکنن، جامعه از ما فرمان نمیبره، مجد و عظمت و شکوه ما میریزه، بنابراین به هیچ ما کوتاه نمیایم. این وسواس مسلکی روش این کارگزاران ایدئولوژیک. حالا دقت کنید، وسواس مسلکی عنصر سرنوشت سازی بود که تصمیم گیری های رهبران مسلک تمامیت گرایی را تعیین میکرد. این گونه رهبران با ایدئولوژی میزیستند و از آن لذت می بردن. در ایدئولوژی، برای ایدئولوژی. پیامبران مسلکی بودند و فقط ایدئولوژی می تواند جریان دخالت‌های تاریخیشان را توضیح دهد. خیلی مسئله مهمیه. ما در بحث منطق چرا این همه صحبت می کنیم بر روی استدلال، منطق، مغالطات؟ به خاطر اینکه ذهن ما برای شناخت گزاره ها، پدیده ها و دانش ها به خطا نره. پدیده ها رو اون گونه ببینیم که هستن، یعنی سعی کنیم به اون نزدیک بشیم. گزاره ها رو آن گونه ببینیم که هستن و مرتکب مغالطه نشیم، خطا نکنیم. ما این خطا رو در بُعد سیاسی هم داریم. یعنی وقتی شما در برابر یک حکومت ایدئولوژیک قرار دارید، این حکومت بر پایه کارگزارانیه، از رهبر گرفته تا مجریش. شما اگر ایدئولوژی اونها رو نشناسی، ندونی تا چه اندازه در خدمت اون ایدئولوژی هستن، ذهنت به خطا میره، تحلیل ناسواب ارائه میکنی. پدیده های جامعه شناسی مسئله مهمی است. یکی از مناقشاتی که بین مثلا عرض میکنم جامعه شناسان با الهیدانان هست همینه. مثلا شما از یک الهیدان، یک متعله، یک آبای کلیسا، یک کشیش، یک آخوند بپرس چرا مسیحیت گسترش یافت؟ میگه چون خدا خواست، دین حقه. خیلی ساده میکنه برات. اما از یک جامعه شناس سوال کن چرا مسیحیت پیشرفت کرد، او عناصر مختلفی رو برمیشموره. از کسانی که مسیحیت رو حفظ کردن، برای شهید شدن، بعد امپراتوری به نام کنستانتین میاد، اون رو دین رسمی میکنه، بعد همینجور افرادی میان، اندیشه های جدید میارن و بعد مسیحیت برای طیف گسترده از مردم قابل قبول میشه. بخشیش با زور، بخشیش هم با فلسفی کردن مفاهیم مسیحیت. من فقط یه مثال کوچیک زدم که متوجه بشید پدیده ها رو چگونه بعضیا بررسی میکنن. چرا اسلام پیروز شد؟ اسلام خب چون دین حق بود و خدا هم گفته من از دین حق پیرو حمایت میکنم. داستان تمام.
اما پدیده‌های اجتماعی اینگونه میگن؟ نه. خیلی از عوامل تأثیر گذاره. بنابراین در برآمدن اندیشه‌های توسعه طلبانه تا اقدام و انجام و عقب نشینی اون، شما باید به پدیده‌های متعدد اجتماعی نگاه بکنید. اسلام هم همینه، جمهوری اسلامی هم همینه. چرا جمهوری اسلامی برآمد؟ شما باید برید در اون جامعه ببینید چه شد که روحانیت قدرت گرفت، چه شد که روحانیت شبکه سازی کرد، چه شد که حکومت ضعیف شد، چه شد که حکومت توانست، در واقع روحانیت توانست حکومت رو ابتدا با اندیشه های خودش بعد با بسیجگری بندازه، چه شد که این حکومت دوام آورد، چطور مردم رو فریب داد، چطور سیاسیون رو فریب داد. اینا پدیده های اجتماعی هست. اگه شما ایدئولوژی شیعه رو نشناسید، باور دینی شیعه رو نشناسید، نمیتونید دلایل قدرت گرفتنش رو بشناسید، دلایل ماندگاریش رو بشناسید. و تحلیلگری که هنوز از اسلام هیچی نمیدونه، از شیعه هیچی نمیدونه و بعد میگه من جمهوری اسلامی رو تحلیل میکنم، از نظر من بیشتر شبیه یه جوکه. به همین دلیلی که 40 سال هیچ کار نکردن، چون نتوانستن قدرت روحانیت رو بشناسن، بعد اون رو محدود کنن و ضربه بزنن، چون نتوانستن در برابر شبکه سازی روحانیت شبکه سازی بکنن از عناصر مهم خودشون. شما وقتی به جنگ میرید فقط نباید به نیروی خودت نگاه بکنی، بلکه باید اول حریفت رو بشناسی، ظرفیتاش، تواناییهاش، نقاط قوتش، نقاط ضعفش. اینا با خودشون شطرنج بازی میکنن بدون اینکه ببینن حرکت حریفش چیه. در واقع روی صحبت آیتیسمانن و اینه که آقا شما وقتی با رهبران مسلکی طرفی، باید بدونید اونها از اینکه در این ایدئولوژی زندگی میکنن لذت میبرن. یه بار دیگه این بخشو بخونیم، خیلی جالبه. میگه این گونه رهبران با ایدئولوژی میزیستن و از آن لذت می بردن. دیدید علی ابن ابی طالب می گفت ما نزدیکان و خیشاوندان خودمون رو می کشتیم و این خیشاوند کشی ما را نمی آزرد چون بر ایمان من می افسود. این 1400 سال قبل از آقای تیسماننو داره می گفت. می گفت من از برادر کشی که ناراحت نمی شم، لذت هم می برم چون ایمان من اضافه می شه. حالا ما میگیم آقا اینا چرا تو خیابون مردم میکشن؟ خب عزیز من، چون برای اینا مردم نیستن، اینا انسان زدایی شدن، مفسد فی الارضن، محاربن. اگر اینها رو بدونی متوجه میشید روش اونها چیست. خب از این بگذریم. در قرآن توصیه های اکیدی شده برای اینکه شما با نزدیکان خودتون، حتی اگر با ایدئولوژی شما مخالفن، سازگار نباشید، حداقل اونها رو به دوستی نگیرید. آیه 23 توبه هم نشان دهنده همین مسئله است. یعنی تمام روابط خانوادگی زیر اون ایدئولوژی دستبندی میشه. من چند وقت قبل عرض کردم در همون شوروی کمونیستی یه آقایی بود به نام مولوتوف، ایشون جزء رهبران برجسته پولیتبرو بود، اون دفتر مرکزی حزب، دفتر سیاسی حزب. یه خانمی داشت به نام پولینا، اونم از در واقع کمونیست‌های قدرتمند و قوی بود، اما یه مقدار زاویه پیدا کرد. حزب دستور داد که آقا طلاقش بده، تبعیدش کرد و این داستان‌ها. یعنی مناسبات خانوادگی ذیل یک اعتقاده که اگر شما اندک زاویه‌ای با اون قرائت رسمی بگیری باید حذف بشید، باید کنار گذاشته بشید. حالا اگر خیلی شدید باشه که دیگه از شما انسان زدایی کامل میشه، دیگه فاقد حق و حقوقی، اعدامت میکنه. اما اگر نه، حالا انحرافت کمه، شما تبعیدت میکنیم و فلان میکنیم و این داستان ها. خب در اسلام همین داستان رو شما در آیه 23 توبه میبینید که اگر برادرت، پدرت، عموی تو کفر رو بر ایمان ترجیح دادن، اونا رو به دوستی نگیر.
یعنی شما یکی یکی این اندیشه های عقیدتی رو میبینید. حالا شما فکر کنید علی ابن ابی طالب که برادر خودش و پسر خودش و دیگران رو ذیل این اعتقاد دستبندی میکنه، میخواد ما ایرانیان رو مثلا جدا ببینه از خانواده و عشیره خودش. اونی که اعتقادات اسلامی به او یاد داده اشداء علی الکفار باشه، یه دفعه این آیه رو فراموش میکنه؟ نه. پس ما فریب یک تاریخ ایدئولوژیک رو خوردیم. علی همای رحمت. همای رحمت به کی؟ به صاحبان ایدئولوژی؟ خب اشکال نداره، استالین هم همین گونه بوده. مگه هیتلر با نزدیکان خودش بد برخورد میکرد مگه؟ نه. مسئله در جایی است که کسی که با شما اندک زاویه پیدا میکنه با او چه میکنی. اشداء علی الکفار بودن به عنوان یک شعار اسلامی است. رحما بینهم، بین خودتون با رحم و انصاف باشید، اما نسبت به کفار به شدیدترین وجهی برخورد کنید. آیا علی انسان ایدئولوژیک نبود؟ آیا علی انسان قرآنی نبود؟ خب این تعالیم قرآنی است. پس چرا ما فکر میکنیم که علی با ایرانیان خیلی خوب بوده؟ مگر ایرانیان از نظر علی کف نبودن؟ اهل گمراهی نبودن؟ حالا حداقل بگه اهل کتاب هم بودن، باز هم نگاه اون نسبت به اهل کتاب که به اندازه مسلمانان نیست. خب چرا ما چشممون رو بر روی اینها بستیم؟ چون میخواییم بپذیریم که بله، شخصیت هایی بودن جدای از اون ایدئولوژی، جدای از اون باورها، سر عمو رو میزدن اما با ما خوب بودن. گردن پسر عموی خودشون رو در جنگ بدر و جاهای دیگه میزدن اما با ما خوب بودن. همین علی ابن ابی طالب، خب دیدید من بارها در گذشته اشاره کردم، در جنگ بدر و احد نزدیکترین یارانش رو کشته، لباس از تنشون در آورد به عنوان غنیمت مثل ولید ابن ولید و دیگران. حالا این آقا که لباس از تن کفار در میاره به عنوان غنیمت، میاد به من ایرانی شبانه غذا بده، اهل کفرم، او منو میکشه، لباس از تن من در میاره، بعد شب میاد به من غذا میده، به زن و بچه من. خب این خیالات از کجا میاد؟ اون سریالی بود، شخصیتی بود بهش موندن غزی، خاله غزی، گفت تو جیب ما رو نزن. اینا اومدن به سرزمین ما، اموال ما رو ببرن، زنان ما رو ببرن، کودکان ما رو ببرن. چرا؟ چون از نظر اونها ما انسان نبودیم، ما اهل کفریم، اهل گمراهی هستیم. حالا تاریخ ایدئولوژیک اومده گفته نه خیر، اینا اصلا اومدن چیز به ما بدن، ما نداشتیم اینا رو، ما بدبخت بودیم، آزادی نداشتیم، اینا اومدن به ما بدن. غذا نداشتیم بخوریم، اینا اومدن شبانه کیسه رو دوششون گذاشتن، تو کوچه پس کوچه های مدائن و جاهای دیگه میگشتن ببینن کدوم زنی هست غذا نداره، ما بهش غذا بدیم. حق آزادی بیان نداشتیم در برابر پادشاهان ساسانی؟ نه اینکه اونا خیلی حکومت های دموکراتیکی بودن و نه، اونا هم بدتر از اینا، اینا هم بدتر از اونا، فرق نمیکنه. ولی اینها صد برابر بدتر بودن، چون اون مودتی که میانه حداقل ملت وجود داره بین ایرانیان یه مقدار اونها رو تعدیل میکنه. ولی وقتی اعتقاد خیلی رسمیت پیدا داره، از شما دیگه یک خارجی هم هست، یعنی هم قبیلگی شما هم نیست، از اون طرف با اعتقاد شما هم همخوانی نداره، خب دیگه نسبت به رحم و انصافی نداری که. اینا نسبت به خیشان خودشون هم نمیگذشتن برای مسائل اعتقادی. من در گذشته خواندم عمار یاسر در جنگ بصره وقتی این همه کشته قریش بودن، میگه آقا پدر باشی یا پسر فرق نمیکنه، کسی که منحرفه ما میکشیمش. منحرف از چی؟ منحرف از اون تفکر علی، از اعتقاد علی، از حکومت علی. جنازه های بزرگان قریش در صحرا افتاده، بعد ناگهان علی شریعتی جوری صحبت میکنه که انگار علی ابن ابی طالب مثلا برای ما حقوق بشر آورده، انسانیت آورده، عدالت آورده. عدالت علی یعنی همین، عدالت او ذیل اون
مفاهیم قرآنی دستبندی میشه که با کفار اینگونه باید برخورد کنی، این عدالتشه.

یعنی من انگار ما آدم نداریم، حجره ابن عدی شده خیابان در درون، چون اینا الگوها هستن، اینا نمادها هستن. حالا ببینید آقا چی میگه. نخستین دو سواری که آن روز، که روز هفتم سفر و از روزهای بزرگ و پرمخاطره صفین بود، با یکدیگر به نبرد تن به تن پرداختند، حجر نیک و حجر بد بودند. حجر نیک حجر ابن عدی یار امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب، و حجر بد پسر عموی او بود. و این چنان شد که حجر بد حجر ابن عدی را که هر دو از قبیله کنده بودند به هم آوردی خواند. او نیز جوابش داد و با نیزه به جان یکدیگر افتاد. صفحه 333 کتاب بقعت الصفین. بریم ببینیم. عبید ابن کعب خصعمی، اینم داستان جالبی است. من یه بار قبلا فکر کنم اینو خواندم، ولی خیلی نکات جالبی داره، توجه بفرمایید. داستان این است که خب من عرض کردم در گذشته و در آینده هم عرض میکنم که در شام و عراق قبایل همنام بودن، یعنی یه سری از این جهادگران که به فتوحات شام رفته بودن، مثلا قبیله از خصعم و قبایل دیگر، به دو دسته تقسیم شدن. یه عده به طرف شام رفتن که از غنایم اونجا بهره ببرن، یه عده به طرف ایران آمدن. حالا داستانش اینه که در زمان جنگ صفین، اونایی که در عراق بودن به طرفداری از علی و اونایی که در شام بودن به طرفداری از معاویه وارد جنگ شد. حالا را صحبت میکنه که عبدالله ابن حنش خصعمی، این فرمانده خصعمیان شام بود، و عبی کعب سردار خصعمیان عراق بود. خصعمی شامی میگه آقا بیا از جنگ کناره بگیریم، همدیگر را نکشیم. اما سردار عراقی نمیپذیره. و بعد نصر ابن مزاحم این گونه میاره. و سخت‌ترین پیکار به منصه ظهور رساندن و ابو کعب به یارانش میگفت، این فرمانده خصعمیان عراق از یاران علی، به پایشان شمشیر زنید. و سردار شامیان میگفت ای ابا کعب، اینان همه قوم تو هستند، انصاف داشته باش. ولی جنگ میان آنان شدت یافت و شمر ابن عبدالله خصعمی از مردم شام به عبی کعب سردار خصعمیان کوفه حمله کرد و او را با نیزه زد و کشت. سپس در حالی که می گریست از میدان بازگشت و می گفت خدایت رحمت کند ای ابا کعب، من تو را به پیروی از آرمان قومی، منظورش قریش، به پیروی از آرمان قومی کشتم که تو از نظر خیشاوندی از آنان به من نزدیکتر بودی. یعنی میگه آقا من به خاطر علایق جنگ سالارانه دو تا پسرمو از یه قبیله خاص، حالا پسرمو یه قبیلگی منظورم، تویی که هم قبیله من هستی رو کشتم. یعنی اون بسیجی که امروز در خیابان داره پدر و مادر رو اینا رو میزنه میکشه، دقیقا در راستای همین اندیشه هاست، به پیروی از آرمان یک حاکمی افراد قوم و قبیله و برادر و خیشاوندان خودتو بکشی. حالا این آقا داره گریه میکنه و تو را به دل بیشتر از آنان دوست میداشتم، ولی به خدا سوگن نمیدانم چه بگویم و جز این به نظر نمیرسد که شیطان ما را فریفته است و جز این نمی بینم که قریش جان ما را به بازی گرفته است. صفحه 351 و 352. در کنار این یه آقایی که قبلا هم عرض کردیم، جندب ابن زهیر ازدی، ایشون هم از یاران خیلی نزدیک علی است، در اون سریال امام علی هم میبینید او رو. دو قبیله ازد، یکی در شام یکی در عراق، رو در روی هم قرار میگیرن. جندب ابن زهیر گفت به خدا اگر ما پدران ایشان بودیم و آنان فرزندانمان بودند، یا ما فرزندان آنان بودیم و ایشان پدران ما بودند، و سپس از زمره ما بیرون می رفتن و بر امام ما عیب می نهادن و با ستمکاران و حکمرانان بناحق

0: ضد همفکران مذهبی و همپیمانان ما همکاری می کردند، اینک که با هم گرد آمده و روبرو شده ایم دست از ایشان بر نمی داشتیم و از آنان جدا نمی شدیم تا یا از بیراهی که رفتند بازگردند و به راهی که ما بدان می خوانیمشان در آیند و یا شمار کشتگان ما و ایشان بسی فزون شود. یعنی میگه آقا ببینید، اگر اونا پدر ما باشن یا ما پدر اونا باشیم، همین که بر امام ما عیب گرفتن و از کنار ما رفتن برای ما مهم نیست، میکشیمشون. این ایدئولوژی شیعیان علی است. حالا چرا میگم شیعیان علی؟ به خاطر اینکه در حمله به ایران همین شیعیان علی از زمان عمر به بعد فرماندهان جنگ ها بودن. همین عمار یاسر، همین حجر ابن عدی، همین جندب ابن زهیر، همون هاشم ابن عتبه و خیلی های دیگر که حالا بعدا خواهیم خوان. یعنی دوستان من اینا رو میخونم که شما زمین ذهنی تو آماده بشه. فرماندهان علی اینهان، کسانی که قبایل خودشون رو کشتن. فقط علی نبوده که دستور داده، عمار یاسر همین گونه بوده، حجر ابن عدی همین گونه بوده، جندب ابن زهیر همین گونه بوده. یعنی وقتی علی مثلا می آمد این آقا رو معرفی می کرد که برو در اصفهان یه شورشی شده، این آقا نمی آمد اونجا به مردم بگه خب دوستان چی می خواید؟ و اونها می گفتن که آقا ما آذوقه نداریم، مالیات نداریم. میگه خب چش، الان من برای شما میارم. نه، همین که بر امامشون عیب بگیری و از نظر اونها فتنه بکنی، شورش بکنی، داستان تمامه. فقط علی نیست که به خیشاوند کشی خودش مفتخره، این جماعت هم از اینکه هم قبیله‌ای های خودشون رو بکشن خوشحال و مفتخرن. این انسان ایدئولوژیک، انسانی که در یک ایدئولوژی حل میشه. بنابراین تفکر امپریالیستی اسلام و سلطجو و سلطگر مقدمات حمله به کشورهای دیگر رو فراهم میکنه و در این اندیشه امپریالیستی شما نمیتوانید امیدوار به رحمت باشید، به شفقت باشید، بلکه اونها میان که منابع انسانی و مالی رو تحت تصرف بگیرن. مجریان اون هم انسانهای ایدئولوژیکی هستن که میبینید از کشتن نزدیکترین بستگان خودشون هم برای اعتقاد و امام ابایی ندارن. پس نیندیشید که ما ایرانیان در برابر یک اندیشه متساهل و انسانهای دموکرات قرار گرفتیم و با آغوش باز اسلام رو پذیرفتیم. عرض دیگری نیست. ممنونم خانم شریفی عزیز، یکم هم بحثمون طولانی تر شد. در جلسه آینده وارد جزئیات حمله یاران علی از زمان عمر به ایران و بعد به دوران خود علی، سرکوب شورش ها، برده گرفتن و برده فروشی از مردم ایران و مسائل دیگر خواهیم پرداخت که حالا با این زمینه ذهنی دیگر کسی نتواند توجیه کند که نه خیر، اینها این گونه بودند و مورخان دروغ نوشتند و انواع و اقسام مسائل دیگر. بفرمایید در خدمت شما هستم. اگر یک دو دقیقه به من فرصت بدید یه استراحتی بکنم و بعد به پرسش ها پاسخ بدین در حدود یه ساعت و بعدم که دیگه به امید سالی خوب از خدمت عزیزان مرخص شید. بفرم.
1: سپاسگزارم از شما. تا شما یه نفسی تازه بکنید، من به از دوستان خواهش بکنم مجددن که روم رو به اشتراک بذارن، چون تجربه نشون داده که باید یادآوری کنه. خود من یادم رفته بود تا نیمه اتاق. بنابراین دوستان خواهش میکنم که اگر تا حالا یادتون رفته فراموش کردید، روم رو به اشتراک بگذارید یا اتاق رو به اشتراک بگذارید. ایراد زیاد دوستان از ما میگیرن چرا انگلیسی صحبت میکنید، میتونید معادل فارسیش رو بذارید. به هر حال سیاوش جان شما.
2: بله ممنونم از شما و داشتیم استفاده میکردیم. من بی صبرانه منتظر قسمت سومم که خیلی از دید خود من قسمت خیلی جذابیه. فقط یه تشکرم بکنم از آقای سلیمانی و باز با امید سالی بسیار خوب. و اینکه ما فکر میکنم همین رمضان سال پیش بود که جناب سلیمانی به سلسله درس گفتاره رو شروع کردن و فکر میکنم بعد از یک سال حالا به جلسه 20 میریم مورد. فقط یه نکته‌ای که بین حرفای جناب سلیمانی یادم اومد که اینم من فقط میخوام تکرار بکنم، در قسمت‌های گذشته بود اما خب دیدم تو چتروم یا دوستانی که شیعیان در این مورد خیلی صحبت میکنن، برام خیلی جذاب بود اینو یک بار دیگه از اتاقای قبلی تکرار بکنم. ما اون قسمتی که داشت تفاوت قائل میشد که دوستان شیعه میگن نه علی فرق میکرد با ابوبکر عمر اینها، این مخالف جنگ بود و این خودش شرکت نمیکرد و اینا، یه خطبه ای رو خوندن جناب سلیمانی، خطبه 232 نهج البلاغه بود که اونجایی که عبدالله ابن زمعت ابن اسود میره از علی درخواست غنیمت میکنه در حالی که تو جنگ شرکت نداشت. اونجا علی بهش میگه که این مال نه حق من نه حق تو، غنیمتیه مربوط به مسلمانان که با شمشیرهایشون به دست اومده. یعنی میگه که اگه تو نبرد شرکت نکرده باشی تو نمیتونی از این غنایم استفاده کنی. حالا شما دقت بکنین، شما وقتی این مشاوره ها رو میبینین، مگه الان تمام آدمایی که تو جنگ میرن شرکت میکنن همه مگه با شمشیر یا با اسلحه توی میدانن؟ یه ده کاره لوجستیکی و کاره پشت خط مقدم انجام میدن، مشاوره میدن، طرح و نقشه میشینن. شما حتی تو مشاوره های یعنی یکی رو آقای سلیمانی در مورد ابوبکر بود، در مورد عمر ایشون حتی تشخیص میده، میگه آقا یک سوم اینجا بفرست، دو سوم اونجا بفرست، دقیقاً نظر میده. یا در مورد حتی در عمر بین عثمان و دیگران نظر علی رو قبول میکنه، ابوبکر هم بین نظر بقیه نظر علی رو قبول میکنه. حتی واسه عمر قضیه این که توی سواد خراج بگیره، عمر میخواست توی منطقه سواد قسمت عرب زمین رو پخش کنه بین مسلمین، اصلا جریان خراج رو علی مطرح میکنه. خب شما ببینید کم غنیمت گرفته، شما الان تو همون شما این عمر و رقیه این بچه های علی مال ما اسم مادرشون صحباست دیگه، صحبا توی در واقع جنگایی که از زمان ابوبکر که خالد میره اونجا اون غنیمت ها دستش میرسه، یا محمد ابن حنفیه که خوله مادرشه، اینم تو همون غنایم توی جنگای خلفا به علی میرسه. حالا همون جریان شهربانو، حالا شهربانو سرد تاریخیش که قطعا رد مال زمان خود حضرت علی اتفاق افتاده، شهربانو نامی، اما اون روایتی که خود کافی تو کلینی میاره که حالا اگه با روایت خودشون هم با پیشفرض خودشون هم بپذیریم باز هم اون زمان خلفاست. یعنی پس شما این اتفاقاتی که میفته پس معنی نداره که ما اینجوری فکر کنیم این تفاوت داشتن فرق میکردن، غنیمت میگرفتن. و جمله آخر، یه قسمتی که توی عاشورا اینا با خطبه رو خیلی با سوز و گداز میخونن، اون قسمتی که عمر سعد میگه آقا من ملک ری رو نمیدونم چیکار کنم و اینا، که حسین بهش میگه آقا اگه اموال تو گرفتن، ابن زیاد یزید اموال تو گرفتن، من از اموال خودم در حجاز و ینبو بهت میدم. خب حجاز و ینبو و اینا، ینبو خیلی از همین زمینایی بود که خود عمر داده بود به حضرت علی. و از این موارد خیلی زیاده، من فقط این چند نمونه که تو ذهنم بوده از اتاقای قبلی و بوده گفتم که شما تفاوتی قائل نشین، از خود چیز تفاوتی بین این حالت وجود نداره. مرسی، فقط همین تو ذهنم رسید که بگم. ممنونم،
1: سپاسگزارم از شما. من فکر میکنم ما باید یه بازنگری در این تاپیک اتاقمون بذاریم، چون کمتر من میبینم که خیلی ارتباط داشته باشه، یعنی جز به جز روابط علی با ایرانیان، بیشتر به مفاهیم به مباحث روز ارتباط داره این اتاقهای این چند اتاق علی و ایرانیان. شاید ما بهتر باشه که تراپیکمون رو کمی تغییر بدیم. در مورد صحبت شما، یه جا شما گفتین 2 میلیارد مسلمان وجود دارن، که من فکر کنم همین 2 میلیارد مسلمان هم خودش یک مغلطه‌ایه، به این دلیل که حالا هر موقع این دوستان انگلیسی زبان از من میپرسن که تو مذهبی داری چی داری، من میگم I just was born Muslim، من فقط مسلم به دنیا آمدم، من مسلمان نیستم، من به دنیا آمدم، خروج از مسلمانی هم امکان نداره. مسئله دیگه هم که میخواستم بگم در مورد امپریالیسم هم شکلش هنوز وجود داره، هم در کشورهای غربی هم در ایران که با حکومت اسلامی اداره میشه، منتها از اونجایی که حکومت اسلامی همیشه همه کاراش ارتجاییه، نوع امپریالیسمیش یعنی شیوه اعمال امپریالیسمش هم به شکل کلاسیک و سنتی هستش، با لشکرکشی و عبور از مرزها و اینها انجام میشه. در صورت کشورهای غربی شما نگاه کنین که دیگه از اون مرحله عبور کردن که حضور فیزیکی داشته باشن توی کشورهای دیگه و از منابع اقتصادی و سیاسی اون کشورها بهره اجتماعی هرچی رو بهره برداری کنن، دیگه حضور فیزیکی ندارن. اما شما همین رو نگاه کنید ببینید که میلیاردها دلار از کشورهایی مثل کشورهای ما دزدیده میشه، برده میشه مثلا به کانادا، اروپا، نا، یا اینکه مردمی از فرهیختگان ما روزها، ماها، سالها در این پشت این درهای سفارتها میمونن، کسانی که میتونستن اندیشه تولید کنن، میتونستن برای توسعه کشورمون مفید باشن، که برن به این کشورهای اروپایی. یعنی دیگه اینا لزومی نمیبینن که به صورت سنتی بیان تغییر مرز بدن، ولی شیبه نو امپریالیستی خودشون رو همچنان اعمال میکنن. من تشکر میکنم و میکروفون رو میدم خدمت شما جناب سلیمانی.
0: اگر یکی دو سه عزیز رو هم بشنویم که مطالبی مرتبط با موضوع امروز ما دارن. من خواهشم اینه که عزیزان موضوعات فرعی و موضوعاتی که اصلا ربطی به عنوان اتاقمون نداره رو مطرح نکنن. اگه اظهار نظری دارن و تمایل دارن که سخن بگن در خدمتشون هستیم. اگه سوالی هم هست که پاسخ در خدمتشون.
3: بانو سویلا، بنده یه طرزی داشتم و مطلب این بود که دوستان سیاوش عزیز اشاره کرد. ببینید، بغیر از این که در دوران خلفا همکاری ها، مشاوره، تمام اینها رو ما داشتیم، موقعی میرسه که خود علی میرسه به خلافت و وقتی که به خلافت میرسه هیچ کدوم از اون کارهای قبلی اگر اشتباه بوده رو تصحیح نمی کنه و نمیاد حق و حقوقی که اگر ضایع شده بوده برگردونه، بلکه ادامه میده و بعداً سرکوب‌هایی را انجام میده و اون حدود و ثغوری که به وجود آمده بوده برای دولت اسلامی رو حفظ میکنه و جنگ‌هایی میکنه و این کارا رو انجام میده. نشون میده که این در واقع دفاع نامشروع مؤمنین از این قضیه که علی کاری نداشته یا حمله‌ای نکرده و به ایران در واقع مشکلی برای ایران به وجود نیورده، این کلن رد میشه. چون بعد از اینکه به خلافت میرسه، حالا اگر قبل دیگران اشتباه کردن، اشتباهات جبران نمیشه. و یه مطلب دیگه هم که میخواستم بگم در سخنان خود شما، اتفاقا خیلی شما هم اشاره کردی و خیلی جالبه که در سخنان استاد سلیمانی ما میتونیم وقتی که ایشون صحبت میکنن اینها رو مقایسه بکنیم با امروز خودمون. وقتی از امپریالیست صحبت میشه یا مطالب دیگه، من به شخص خیلی استفاده میکنم به خاطر اینکه به روز این حرفا دقیقا اتفاقی که همین امروز میفته رو مقایسه میشه با اون چیزی که در صدر اسلام اتفاق افتاده. و چون ایدئولوژی این حالا حکومت اسلامی امروز دقیقا ایدئولوژی دینی هست، میفهمیم که از کجا نشأت میگیره و تمام قوانینی که بر اصل شرع هست و اسلام هست همونی هستش که امروز تمام این افراد اون رو مذمت میکنن و از او به بدی یاد میکنن، در صورتی که اصل و منشأش در پیش خودشون بوده از ابتدا. ممنونم.
1: سپاسگزارم از شما. رضای گرامی، درود بر شما. شما رو بشنویم.
4: سلام به همه. ممنونم. یک تشکر و سلامی دارم، یک درخواست و پیشنهادی دارم و یک سوالی دارم اگه وقت بشه. اولا با سلام و تبریک پیشاپیش سال نو و خیلی تشکر میکنم، خیلی استفاده کردم مثل همیشه. یه درخواستی من یا پیشنهادی به ذهنم میرسه. اولا همونطور که خانم سویلا گفتن، تاپیک زیاد گویای محتوا نبود. یعنی فرض کنید جلسه 19 هم خط فاصله، این میتونست توی عدد 19 خلاصه بشه. یا زندگانی علی یک چیزی به اشارهی به چیزی نمی کنه مشخصا. یا علی و ایرانیان خیلی کلی هست. حالا این در واقع میتونیم من تا اینطوری پیشنهاد داشته باشم که شما اگر که زحمت بکشید تو کانال تلگرام راجب جلسات بعدی مثلا سرفصل‌های مطالبی که میخواد ارائه بشه رو یک خلاصه بگید که ما بتونیم مثلا مشارکت بکنیم یا محتوایی اگه به ذهنمون میرسه یا تحقیقی اگه کردیم بتونیم موردن راجب اون محتوای خاص بتونیم مشارکت بکنیم. وقتی که تاپیک وسیع باشه و با اطلاعات جدید روبرو بشیم و مثلا ندونیم که چطور میتونیم مشارکت بکنیم، اگر البته به اصطلاح اینطوری باشه فکر کنم ما هم بتونیم به اصطلاح مشارکتی بکنیم یا لااقل یه پیش مطالعه‌ای بکنیم یا آمادگی بیشتری داشته باشیم. این پیشنهاد هست. و یه سوالی به ذهنم میرسه راجع به این تمام حرفایی که زده شد. یه بار اینو از آقای سلیمانی پرسیدم تو اون فضا، جوابمو گرفتم، ولیکن دوست داشتم اگر که حالا زیاد اگه تشخیص دادید مرتبط هست دوست داشتید پاسخ بدید یا به عهده خودتونه، اون از اون سوالات قبلی و اون گفتگوی قبلی هنوز این ته ذهن من هست به شکل سوال که این ماکیاولیز چه نسبتی میتونه با این رفتارها داشته باشه. یعنی که اگر اینها فرض کن یک ایدئولوژی هستن، یک سیاستی بودن که یک هدفی رو دنبال میکردن و در راستای اون هدفشون یک کارهای عجیبی کردند، اون وقت این چقدر میتونه با به اصطلاح حکومتداری و اون عقل ابزاری که خودتون فرمودید چقدر میشه این رو به این نزدیک کرد و توجیهش کرد؟ چون چیزی که من فهمیدم تا حدی شما ماکیاولیس رو موجه میدونید، اگه فهمیده باشم، یا میفهمید یا درک میکنید یا زیاد شاید مخالفتی نداشته باشید یا من اشتباه فهمیدم، این نسبتش رو اگه یه بار دیگه بتونید تبیین بکنید، به خصوص تو این موضوع خویشاوندکشی و که هدف وسیله رو توجیه میکنه توی مذهب علی و تشیع مخصوصا، اینو اگه دوست داشتید مرتبط بود یه توضیح بدید ممنون میشم. متشکرم.
0: بله، با درود خدمت شما رضای عزیز. ببینید، عنوان اتاق خب یه مجموعه کاملی است در مورد زندگان، تحلیل زندگانی علی ابن ابی طالب. موضوعات خب متناسب با سرفصل هایی است که ممکنه ذیل اون سرفصل ما چند جلسه ادامه پیدا بکنیم. این که بحث علی و ایرانیان رو ما مطرح میکنیم، خب بله، من میتونستم خیلی راحت وارد اصل داستان بشم و بحث ها رو صرفا تاریخی نگاه بکنم، ولی این بحث ها خیلی شده در این فضاها و من احساس میکنم نیاز هست ما یه مقدار به جنبه هایی بپردازیم که در فرهنگ سیاسی انسان ها تأثیر گذاره. یعنی شاید سوالهاتی که همیشه دیدید روحانیت یا خیلی ها مطرح میکنن نیازمند پاسخهای جدید هست و ما باید سعی کنیم در مناسبات مختلف وقتی صحبت از جهاد میشه ببینیم این جهاد ذیل کدام یک از این مفاهیم سیاسی دستبندی میتونیم بکنیم. در کنار این، خب شما نیازمند این هستید که مجریان اون رو هم بشناسید که رفتارشون مثلا با سرزمین‌های مفتوحه و مردمش چگونه بوده و من احساس می‌کنم اینها کمبودهایی بوده که ما داشتیم و هنوزم داریم و نیاز هست یک شبیه‌سازی بشه با مفاهیمی که امروز خیلی راحت نسبت بهش داوری می‌کنیم، اونها رو نمی‌پسندیم. شما دیدید خیلی از همین نواندیشان یا بسیاری از این افراد مثلا فاشیست رو خیلی بد میدونن، در حالی که اگر نگاه بکنن به اون اعتقادشون به یک شخصی که اون رو دارای ساحت قدسی و این چیزا میدونن، هم اون شخص هم همین گونه بوده و این شبیه سازی ها به ما کمک میکنه که وقتی مناسبت های تاریخی رو بررسی میکنیم اون رو جدای از اون تفکر جامعه و مناسباتش نبینیم و صرفا نقل یک روایت به نظر من ما رو به جایی نمیرسون. این هست که من سعی میکنم مثلا در مورد مسئله مهمی مثل مناسبات علی با ایرانیان به بحث امپریالیسم بپردازم، به بحث انسانهای ایدئولوژیک بپردازم و اینکه اینها رفتارشون، نوع کردارشون چگونه قابل تنظیم. که من وقتی بعدن میام در ایران نگاه میکنم که زنان و کودکان به بردگی گرفته شدن، افرادی مجبور به پرداخت جزیه شدن یا خیلی امور دیگر، برای شنونده و مخاطب من در ذهنش جایساز شده باشه که بله، این تفکر در راستای یک برنامه‌ای داره حرکت میکنه و ایرانیان مستثنا از اون برنامه نیستن، مستثنا از اون تفکر نیستن. خیلی ها فکر میکنن که بله درسته، اسلام در جای دیگر جنایت کرد اما در ایران نکرد. خب دلیلش چیه؟ چرا استثنا شده؟ یا ابوبکر و عمر و عثمان دست به جنایت زدن اما علی نزده؟ اینا دروغ‌هایی است که متاسفانه در ذهن ما شکل گرفته و حاصل تاریخ ایدئولوژیک که باید این حصارها رو ما بشکنیم و با مفاهیمی نشان بدیم که اون استالین یا هیتلر درستی که انسان‌هایی در دوران مدرنن اما تفکر اونها همون چیزی هستش که در صدر اسلام بوده اما به شکل دیگری. و اگر هم شما امروز می‌بینید سید علی خامنه‌ای‌ها دست به جنایت می‌زنن و مردم رو شهروند محسوب نمی‌کنن، به این خاطره که در اون تفکر و ایدئولوژی شهروند یه معنی داره، حق اعتراض یه معنای خاصی داره، یه حدود خاصی داره. القاب و عناوینی که به مخالفان میدن اینا همه ریشه های گذشته داره. در چه جهتیه؟ این بحث انسان زدایی رو مثلا من مطرح کردم و شما یک نزدیکی هایی میبینید و خیلی ها این کار رو کردن. بعضیا که خیلی ساده نگاه میکنن، مثلا فاشیست رو مربوط به ایتالیا میدونن. من دو سه شب قبل عرض کردم افرادی مثل های نولتی اصلا معتقدن نه اینگونه نیست. فاشیست به ویژگی های مشترکی داره که شما این رو در ایتالیا میبینید، در فرانسه میبینید، در اسپانیا دیدید، در آلمان هم دیدید، اما هر کدام البته در بستر خاص خودش هم شکل میگیره. در تفکر کمونیست طبقه تعیین کننده است. در آلمان نژاد تعیین کننده است. در اسلام اعتقاد تعیین کننده است. یعنی اینها محورن، مابقی ذیل اون دسته‌بندی میشن. اینها ذهن تحلیلگری به مخاطب میده و صرفا نقل یک روایت و نمیدونم این داستان ها به نظر من کمک چندانی به ما نمیکنه، بلکه باید یه مقدار همه جانبه تر این مسائل رو دید. نکته دیگر این که موضوعات برنامه بعدی رو سعی میکنیم همیشه عنوان کنیم. مثلا الان در همین برنامه اگر کسی گوش بده میدونه من گفتم در جلسه بعد به جنگ های زمان عمر و عثمان خواهیم پرداخت و حضور یاران بعدی علی، یعنی همین افرادی که من نام بردم مثل حجر ابن علی، هاشم ابن عتبه، عمار یاسر، سلمان فارسی و خیلی های دیگر که از زمانی یار علی بودن بعدن هم در رکاب او قرار گرفتن، در صفین و جمل و نهروان شمشیر زدن. و نگاه خواهیم کرد که این جماعت در زمان عمر که حمله کردن همین شیعیانی هستند که از همان روز در خدمت یه ایدئولوژی امپریالیستی بودن، بعدن هم در رکاب علی قرار گرفتن. و بعد برمیگردیم به دوران علی و مناسبات او در دوران خلافتش با ایرانیان. در مورد ماکیاولی اجازه بدید ما در آینده اگر فرصت بشه، چون بحث‌های سیاسی نیازمند مقدمات خیلی مهمیه، چون ماکیاولی فقط یک کتاب نداره. شما اگر فقط کتاب شهریار او رو خوانده باشید بدون اینکه به کتاب دیسکورس او توجه بکنید مثلا میگه آه این چه آدم مثلا فلانی بوده، نه، این نیازمند این هست که ما نگاهی همه جانبه به یک اندیشه سیاسی داشته باشیم. اما اینکه من ماکیاولی رو و نسخه‌ای که او می نویسه برای حاکمان چگونه می بینم، من با او همدل نیستم، یعنی موافقتی ندارم از اینکه باید اینگونه باشد. نه، ماکیاولی میگونه اینگونه هست، نمیگه اینگونه باید باشد. بنابراین من او رو درک میکنم. یعنی کسی که در مقام حکومت قرار میگیره همیشه برای حفظ اون قدرت تلاش میکنه و برای حفظ قدرت و تلاشهاش در مراحل و ویژگی هایی هست که مطلوب جامعه اخلاقی نیست. حالا ممکنه بگید آیا باید این گونه باشد؟ من میگم نخیر. اما این گونه هست. شما باید با این پدیده یه جوری کنار بیایید. ببینید من بارها عرض کردم این رو، مثالم عرض بکنم. شما فرض کنید یه آقایی، حالا نه خانم چون خانوما نمیترسن، یه آقایی از یه موشی میترسه. ممکنه شما بگی که فلانی آخه موش که ترس نداره، نه قدرت تو رو داره، نه خطری داره، حتی اگرم مشکلی پیش بیاد کاری نمیکنه، پس نترس. ببینید این که نترس آن چیزیست که باید باشد، اما یه پدیدهی وجود داره و اون این که من هر چقدر به او با منطق بگم ولی او باز میترس، یه فوبیایی داره، یه ترسی داره. من باید با اون شخص با این پدیده کنار بیام که آقا او از موش میترسه، نیاز نیست من هر دقیقه موشو بگیرم جلو چشماش، نیاز نیست هر دقیقه من این موشو بگیرم تو خونه رها کنم. پس اولا باید با یک پدیده حال و حاضر مواجه بشیم، او رو درک بکنیم و بعد در کنار چه باید باشد رو هم با منطق و استدلال به او بگیم. مکیاولی همین کار رو میکنه. یعنی روی صحبت اویه که یک خودش رو بره جای شهریار، بگه آقا جان اگر تو میخوای حکومت خوب داشته باشی، حاکم خوب این رفتارها رو کرده. حالا خوب یعنی چی؟ خوب یعنی انسان اخلاقی؟ میگه نه، خوب به مثابه یک حاکمی که قدرتش دوام داره. اینجاست که اون دو حیطه‌ای که من در گذشته عرض کردم رو تفکیک میکنه، یک حیطه فضیلت و حیطه بخت و اقبال. مکیاولی چی میگه؟ میگه یک پادشاه خوب یه پادشاهیه که به این دو حیطه اشراف داشته باشه. یک حیطه حیطه فضیلته. فضیلت یعنی آن چیزی که به دوام و حفظ قدرتت کمک میکنه، و بخت و اقبال اون حیطه‌ایه که قدرت تو رو تضعیف میکنه. هر چقدر حیطه فضیلت افزایش پیدا کنه و بخت و اقبال کم بشه، قدرت اون حاکم بیشتره، دوام حکومتش بیشتره، اختلافات در درون حکومتش کمتره، و هر چه حیطه بخت و اقبال و تصادف بالاتر بره اون حکومت متزلزله. خب حالا چه مؤلفه هایی در حیطه فضیلت می گنجه؟ میگه گاهی ریاکاری در حیطه فضیلته، گاهی دروغگویی در حیطه فضیلته. دقت کردی؟ یعنی میگه گاهی شما نیاز هست مردم رو فریب بدی، گاهی نیاز هست ارتشت رو اینگونه رفتار بکنی باهاش، با فلانی مصالحه بکنی، در حالی که شما میگه آقا اینی که تو حیطه فضیلت آوردی اخلاقی نیست. قصه دنبال این نیست که بگه اخلاقی هست یا نیست. بنابراین من به عنوان یک شهروند حاکم رو اینگونه میبینم که او دو حیطه رو باید بشناسه و میشناسن، حالا به تفکیک شده نمیگن ولی تقریبا میشناسن، یکی حیطه فضیلته که اون چیزی که در خدمت خودشون دارن و یکی حیطه بخت. من میگم وقتی شما میخواید با یه حاکم مواجه بشید نباید از او توقع اخلاقی بودن داشته باشی، خطاه، چون اون نقش حکومت و دوام حکومتش رو خیلی بیشتر از اخلاق میپذیره. برای او مؤلفه هایی وجود دارن که برای مؤلفه یک فیلسوف اخلاق اصلا معنی نداره. بنابراین من اندیشه ماکیاولی رو درک میکنم و دقیقا هم درست میگه، اما در کتاب دیگری به بحث فضیلت جامعه مدنی اشاره میکنه، اجتماع اشاره میکنه که جمهوری برای مردمی است که داره فضیلت‌های خاصی باشن. حالا اون فضیلت هم اونجا ذکر میکنه. پس یه بخشیش در تبیین وضعیت موجود حاکمانه، یک بخش دیگر در وضعیت جامعه هست، چون او اساسا به جمهوری باور داره. و دلیلش هم اینه که میگه آقا ما این همه به پادشاهان میخوایم راهنمایی کنیم این گونه باشه. خب نمیشه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که او در نقشی که قرار داره منافع خودش رو خیلی بهتر از ما میفهمه. ما به عنوان یک شهروند بهش میگیم آقا به مردم مهربون باش، به حرف اونا گوش بده. شما در مقام شهروند داریم این حرفو میزنیم. اما اگر حاکم باشیم چی؟ یا عزیز من، مگه به حرف مردم گوش بدم دیگه اختیاری از خودم ندارم؟ اگر من سلایق و علاقه خودم رو در اختیار مردم قرار بدم، خب فردا میگن آقا تو نباش. دقت کردید؟ یعنی زاویه دید ما به عنوان یک شهروند یه چیزه و به همین دلیل ما اخلاق رو خیلی خوب میبینیم، اما زاویه دید حاکمان خیلی متفاوته، چون برای اونها اخلاق فن سیاسته. به همین دلیلی که نزدیک سیاست مدار مفاهیمی که ما اون رو اخلاقی میبینیم اون اینگونه نمیبینه، او یه جور دیگه ممکنه ببینه. هرچقدر این فن سیاست یک سیاست مدار با اخلاق شهروندی نزدیک میشه، ما به یک حکومت اخلاقی و دموکراتیک و انسانی نزدیکتر میشه. هرچقدر اون حیطه فضیلت خاص حاکم با اخلاق شهروندی فاصله میگیره، ما به یک حکومت استبدادی و ظالمانه روبرو میشیم. اما بحث مبسوطش رو بذاریم برای آینده که نگاه بکنیم ببینیم منظور او چیه. آیا او میگه حاکم این کار رو باید بکنی؟ این کار مطلوبه؟ این کار اخلاقیه؟ این کار در راستای جمهوریته؟ به کدوم بخشش نظر داره؟ این مسئله مهم. بفهم.
1: رضا جان دیگه نظری نداریم؟
0: ببخشید. ببینید یه نکته کوتاه بگم. ببینید شما اصلا در خود غرب آیا واقعا حقوق بشر همونجوری رعایت میشه که صحبتش هست؟ یعنی حاکمان انقدر به حقوق بشر مثلا معتقدن که حاضرن منافع اقتصادی یا منافع ملیشون رو کنار بذارن؟ به هیچ عنوان. حقوق بشر مهمه، اما اونا اقتصادشون رو تعطیل نمی کنن که بیان میلیاردها دلار پول بدن به کشورهای فقیر، بگن آقا جان شما زندگی بکن، ما نمی خواهیم، ما داریم. نه، در درون خود همون جامعه هم همینه. شما احزاب مختلف رو ببینید رقابت میکنن، چون کار سیاست اینه. ما نمیتونیم بگیم این مطلوب هست یا نیست، شما باید در امر سیاسی سیاسی فکر کنی. پس شما میبینید در دموکراتیک ترین کشورهای دنیا هم همیشه یک رقابتی میان مردم و حاکمان هست، چون میدونن این حاکمان فیلسوف باشن، داره بالاترین نوع زندگی از نظر اخلاقی باشن، وقتی حاکم شدن داستان خیلی فرق خواهد کرد. اندیشه ماکیاولی تا امروز هم صادقه، حالا ما خوشمون نیاد اشکال نداره، اما صادقه. به همین دلیله که بر حاکمان نظارت میکنن، به همین دلیله که در مجالس بحث استیضاح و کنار گذاشتن و رقابت ها و فضای باز اطلاعاتی و اینا فراهمه. چرا؟ چون حاکم زیر نظر باید باشه، محدود باشه. وگرنه شما بهترین انسان رو در جایی یک حاکمی بذارید که نه نظارتی بر او هست، نه کسی حق دخالت در امور رو داره، دستش هم بازه، همه کار میتونه انجام بده. ما ممکنه خوشمون نیاد از ماکیاولی، ولی نسخه ای که او نوشته رو ما اجرا میکنیم. بفهم.
4: من یه 2 دقیقه دیگه وقتتون رو میگیرم، نمیخوام بحثش رو باز بکنم. هدفم اینه که اهمیت بحث رو از دید خودم مطرح بکنم و بی صبرانه من منتظر یک چنین روم و مبحثی از طرف شما هستم. اهمیت بحث از نظر من اینه که این یکی از قوی ترین مالکشی هایی هست که متکلمین اسلامی تو این زمینه شریعت و سیاست اسلام انجام میدن. امثال مطهری و دیگران اینها مثلا اینطور میگن که خب خدا ابا داره که کارها رو از یک مجرای غیر طبیعی و غیر زمینی انجام بده. تو کافی اومده که معروف که اول لا ان یجری الامور الا به اسبابها، خدا ابا داره که امور رو به غیر از اسبابش جاری بکنه. و اینها میگن که خب این امر سیاست و این هدفی که او داشته وقتی که به زمین میرسه امور زمینی اینطور اینچنین است. شما همونطور که فرمودید آقای ماکیاولی میگه که اینچنین است، این متکلمین هم همینو میگن. بعد شما فرمودید خودتون که مثلا مردم باید به سطحی برسن که اونو بپذیرن از به اصطلاح جمهوری و اون چیزای بالاترش رو. خب اونها میگن در اون زمان مثلا عرب جاهل یا دنیای اون زمان به اون سطح نرسیده بوده. با همین موارد سعی میکنن که سیاست اسلام رو با همین چیزا توجیه بکنن و این یک مالکشی به نظرم فریبنده هست که خیلی ها رو فریب میده و پاسخی به اصطلاح که مشت اینها رو باز بکنه و پاسخ درخوری که بتونیم به اینها بدیم از عهده امثال شما برمیاد که تو این زمینه ها بیشتر از ما مطالعه داشتید و من بی صبرانه منتظر یک همچین روشنگری هستم. ممنونم.
1: استاد سلیمانی، پس من اینطوری نتیجه میگیرم که رسیدن به یعنی مطلق وجود نداره، دموکراسی مطلق، سکولاریسم مطلق، هیچ چیزی به صورت مطلق ما نمیتونیم بهش برسیم. یه قصه است که بخوای دنبال ابسولوت یه چیزی باشی نمیتونیم بهش برسیم.
0: بله 100%. اصلا در مفاهیم اجتماعی ببین الان مثلا ما میگیم یک دموکراسی وجود داره، ولی خیلی ها معتقدن اصلا ما دموکراسی به اون معنا نداریم، یعنی جوامع غربی هم یه نوع پولیارشی هم. یعنی منابع متعدد قدرت وجود داره و این منابع متعدد قدرت هستن که در مجموع دموکراسی رو محقق میکنن. یا بحث سکولاریسم یه بحث مطلق نیست، شما انسان هر چقدر بخواد جدا بکنه خودش رو از مفاهیم دینی، میبینید برخی از اون جنبه ها رو داره. شما الان در جامعه امریکا جامعه سکولار نیست مگه؟ اما میبینید رئیس جمهورش انجیل دستش میگیره میاد در خیابان قسم به انجیل میخوره، نمایندگان نمیدونم مجلسش اینگونه و خیلی چیزهای دیگر. بنابراین طبیعیه که شما هیچ چیز مطلق نخواهید داشت، چون انسان مطلق نیست. مفاهیم اجتماعی هم مفاهیمی هست که انسانها دارن اون رو میسازن، در اون زندگی میکنن، در اون فکر میکنن. اما شما در یک حدی باید سلامت رو حفظ کنید. ببینید امیل دورکیم یه نکته جالبی داره، البته او در بحث هنجار این رو میگه و آنومی، که ما این رو در جرم شناسی میخونیم. یعنی میگه آقا جامعه‌ای ما نداریم که در اون جرم نباشه، بی هنجاری نباشه، خلاف نباشه، اصلا همچین جامعه‌ای وجود نداره. اما همون گونه که بدن انسان در درون خودش، خب شما میدونید یه سری میکروب هایی داره و تا زمانی که حد این میکروب ها و ویروس ها افزایش پیدا نکنه انسان دچار تب نمیشه، مریض نمیشه و انسان و اون بدنش داره زندگیشو میکنه، به سلامتش خللی وارد نمیشه. جامعه هم اگر یه حدی از بیهنجاری در اون وجود داشته باشه دچار بیماری نمیشه. اون جامعه رو ما جامعه در حال مرگ نمیبینیم. روی صحبت ما هم همینه. یعنی الزاماً مهم نیست که شما یک جامعه تمام دموکراتیک داشته باشید، که نشدنیست. اما باید به یه حدی از دموکراسی برسید که انسان رشد کنه، حقوقش حفظ بشه، بارور بشه، اندیشه و معرفت گسترش پیدا بکنه، انسان دیده بشه، هویت خودش رو پیدا بکنه. شما مگه مطلق آزادی دارید؟ به هیچ عنوان. اما آزادی در پرتو قانون یعنی همان چیزی که من با اختیار خودم خودم رو محدود کردم. چرا؟ که حقوق دیگرم رو حفظ بکنم. بنابراین شما وقتی در درون یک جامعه، حالا این بحث جالبی هم دورکیم داره که اینجا عرض کنم، میگه حتی یک مقداری بیهنجاری برای جامعه مفید هم هست، به این دلیل که جامعه رو همبسته میکنه. میگه اگر شما یه قتلی توسط یه آقای صورت بگیره، ناگهان اظهار همدردی بقیه جامعه رو میشنوی، در کنار هم قرار میگیرن، در برابر قاتل موضع خصمانه میگیرن. شما دیدید دیگه الان یه قتلی صورت میگیره، مثلا یه تروریستی میره دو سه نفر رو میکشه، یه جامعه چطور میشه؟ یه همبستگی عظیم ایجاد میشه. دورکیم میگه این یه فایده هم برای همبستگی اجتماعی داره. جامعه همیشه بیدار میمونه، به خواب فرو نمیره. پس بنابراین ما مفهوم مطلق نداریم. اما یک حدی از بیهنجاری ها، یک حدی از اخلال چیز بدی نیست، چون ما باید فضا رو برای چیز دیگری هم باز کنیم. ببینید شما مثلا مفهوم آزادی، آیا آزادی با برابری هیچ تضاد و تخالفی ندارن؟ چرا دارن. آیا آزادی با عدالت یا برابری با عدالت سازگاری دارن؟ یه جایی میبینی ندارن. یه جاهایی شما باید از اون مفهوم برابری کم کنی به عدالت برسی، یعنی کسی که لیاقت زحمات بیشتری رو داشته این حقشون نیست که همون اندازه داشته باشه که دیگری داره. نه، من زحمت کشیدم، خب طبیعیه وقتی درس خواندم، تحصیل کردم، پزشک شدم، خب درآمد من باید خیلی بیشتر از ایمان سلیمانی باشه که مثلا هیچ کاری نکرده و ول ول گشته تو خیابون. بعد دولت بگه نخیر این عدالت نیست. عدالت یعنی اینکه تو 100 تومن حقوق بگیری، هم 100 تومن حقوق بگیری. آیا ما این درک از عدالت داریم؟ خیلی این درک رو دارن. در شوروی کمونیستی هم همینجوری بود. اما در نهایت چی میشه؟ اون انگیزه برای رشد کم میشه. اگه قرار من صبح تا شب زحمت بکشم، درس بخونم، کار بکنم، برم پزشک بشم که 100 تومن بگیرم و ایمان سلیمانی هم 100 تومن بگیره، ول بگرده، یعنی این خیابون بره تو اون خیابون، یه تسبیح هم دستش باشه بگردونه، به یه تیر برقی تکیه بده و اونجا آواز بخونه، خب چرا من باید برم پزشک بشم؟ خب منم میرم همون کارو میکنم، دولت 100 تومن به من میده دیگه. دیگه آرام آرام شما میبینید توسعه رخ نمیده، ثروت تولید نمیشه و بعد جامعه در مجموع دچار ضعف میشه. اینجا اون دیدگاه های آدام اسمیت در مخالفت با اون اندیشه‌های سوسیالیستی شوروی کمونیستی، البته اون زمان شوروی کمونیستی نبود ولی منظورم دیدگاه هایی که سوسیالیست ها داشته اینه، میگه وقتی ایمان مثلا آقای فلان ثروت تولید میکنه، خانم شریفی ثروت تولید میکنه، اون رو به عنوان مالیات میده، این رشد این اشخاص در مجموع به ثروت کشور اضافه میکنه که از اون ثروت کشور بیکارا هم منتفع میشن، نفت میبرن. خب اینا دیدگاه وجود داره. یعنی ما گاهی مجبوریم عدالت رو کم بکنیم، به آزادی بها بدیم که افراد انگیزه پیدا کنن برای کسب ثروت. اما یه وقت شما به دنبال عدالت مطلقی، میگی من دولتم به همه کارمندام یه اندازه حقوق میدم، آیا این واقعا عدالته؟ نه، کارمندی که خیلی بهتر کار میکنه، لیاقت داره، داره فکره، داره اندیشه است، با یه کارمند دیگری که فقط پشت میز نشسته دو تا حرکت و امضا چیزی انجام میده، خب باید تفاوتی باشه. پس در جوامع غربی هم یه جاهای تفاوتهایی هست، اما بالانسش رو حفظ میکنن، توازنش رو حفظ میکنن دیگه، نه اینکه عدالت مطلق باشه هیچ خبری دیگه از آزادی نباشه، یا یه جای آزادی مطلق باشه دیگه هیچ خبری دیگه از هیچ چیز دیگه نباشه. مسئله اصلی اینه که شما در یک جامعه و توازن رو برقرار بکنید.
1: بله، سپاسگزارم، بسیار شیوا حظ بودم، ممنونم. فریاد گرامی، شما صحبتی داشتین گویا، بفرمایید.
5: بله، بانو سهیلات، با درود مجدد. من البته خیلی سخته برام جلوی جناب سلیمانی عزیز واقعا همیشه لکنت میگیرم، خب من واقعا حرفی ندارم در این اتاق برای گفتن و سعی میکنم صحبتی نکنم، ولی یه نکته کوچیکی یادم اومد چون در مورد جهاد و جنگ صحبت شد خواستم بگم. ما با دوستان مسلمان وقتی در این اتاق صحبت میکنیم خیلی دفاع میکنن که پیامبر یا علی یا بزرگان اسلام جهاد رو فقط برای دفاع از مال و ناموس دونستن و به این قائل بودن. من برام جالب بود که اصلا برم ببینم نگاه خود اسلام چیه در این مورد، اصلا کاری به این که چه مسلمانی چی میگه ندارم، نگاه اسلام. و برام جالب بود که تعریف خود اسلام یعنی از جهاد و جنگ یعنی تلاش و مبارزه در راه خدا، یعنی با هر چی که در توان داری، با مالت، ثروتت، حتی با جان خودت مبارزه کنی، دگراندیش یا مخالف اسلام رو از بین ببری. و این کار توی اونجوری که حالا من میخوندم نوشته بود که یک رکن از ایمان شماست، یعنی یکی از واجباته، یه فضیلت محسوب میشه. چرا؟ چون در راه خداست. و اتفاقا اینو از گفته های جناب سلیمانی با هم میگیرم، توی یکی از اتاقا گفته بودن که اتفاقا توی این ایدئولوژی قهرمانم کسیه که بیشتر از دیگران بتونه قتل عام بکنه و مخالف اسلام رو از بین ببره. اصلا هم مهم نیست این مخالف کیه، کجایی، خودیه، ناخودیه، غریبه است یا حتی جزوی از خانواده شماست. هر کسی به هر طریقی مخالف این اندیشه باشه، مخالف این ایدئولوژی باشه، باید از بین بره. اصلا این پایه و اساس اسلامه، ماهیت اسلامه و هرگز تمومی نداره. باز به گفته جناب سلیمانی که از خمینی میگفتن که تا زمانی که فتنه از بین بره، و جناب سلیمانی میفرمودن که اینا خیلی راحت میتونن واژگان رو تغییر بدن، یعنی هر چیزی رو میتونن اسمش رو بذارن فتنه. یعنی ما اگه الان مثلا توی کوچه خیابون بچه های ما رو میکشن به خاطر مثلا حق مسلم خودشون، به خاطر آزادی، به خاطر کمترین حق خودشون، میتونن اسم هر چیزی رو، واژگان رو تغییر بدن، اسمش رو بذارن فتنه و در راه خدا بکشن اینا رو، و این رو در راه خدا بدون یک فضیلت، یعنی اون نگاه ماکیاولیستی هم که صحبتی شد اگر بدونیم، از این استفاده میکنن به عنوان یک فضیلت برای حفظ قدرت و حکومت. پس این جای دفاعی نداره، این در راه خداست، این یک فضیلت محسوب میشه. یک همین نکته کوتاه، زیاد وقت اتاق نمیگیرم، ممنونم.
0: بله ببینید، این ادعا که خب به دنبال حفظ ناموس و اینها بودن، خب البته ما میدونیم که ناموس علی که در کوچه پس کوچه های مدائن نبود که ایشون بخواد بیاد اونا رو بگیره ببره. هیچ قریشی هم در مدائن و در سرحدات ایرانی نبود که کشته بشه. ببینید دوستان، بس بر سر اینه که شما وقتی یک ایدئولوژی یا یک باور رو بشناسید، متوجه میشید که او چه هدفی رو دنبال میکنه. اسلام هدفش بست اعتقاده. یعنی اصلا مهم نیست که او در مکه باشه، در مدینه باشه، یا در خراسان به وجود آمده باشه، یا هر کجای دیگری. این تفکر برای خودش یک رسالتی قائله. میگه من باید مردم سرزمین‌های دیگر رو هم به این باور معتقد کنم. حالا گاهی این اعتقاد فقط جنبه ابلاغ داره. مثلا شما وقتی آثار ارسطو، افلاطون و دیگران رو میخونید، اونا هم به دنبال این بودن که مردم با آثار اونا آشنا بشن و اون زندگی رو انجام بدن که اونا مطلوب میدونن، حالا از نظر اخلاقی، سیاسی، هر چیز دیگه. اما اسلام فقط به این مسئله قانع نیست، میگه نه، من یه وظیفه دیگری هم دارم، و اون این که اگر تو به این اعتقاد باور پیدا نکنی، با زور، با غلبه، با استیلا اون رو بر تو تحمیل میکنم. در جوامعی که اندیشه‌های فاشیستی داشتن، در حد سرزمینی این داستانا رخ میداد. یعنی اونا معتقد بودن که جامعه ما دچار مشکله، مقصرش هم مثلا کمونیستا هستن، لیبرال ها هستن، زنان هستن، یهودیان هستن، و بعد میگفتن اگر این برنامه رو اجرا بکنیم ما جامعه خوبی خواهیم داشت. و در راستای اجرای اون برنامه ها خب سازمان‌های امنیتی ساختن، سازمان‌های پلیسی ساختن. مثلا ایتالیا نزدیک 20 سازمان امنیتی بود، از اوورا گرفته تا سازمان‌های دیگر. اینا چیکار می‌کردن؟ زندگی مردم رو رصد می‌کردن، زندگی دانشگاهیان رو، زندگی روزنامه‌نگاران رو، زندگی فعالان سیاسی رو، کارگران رو رصد می‌کردن، ببینن یکی در راستای هدف ما داره کار می‌کنه یا نه. اگر نمی‌کردید حذفتون می‌کردن. من عرض کردم هیملر میگه اینا میکروب هستن، یعنی باعث آلودگی جامعه هم. یهودیان و اسلاف ها و دیگر هم. خب اسلام چه میگه؟ اسلام میگه من قائل به حد سرزمینی نیستم. یعنی شما فکر نکن مثلا من در یه محدود جغرافیایی مثلا در مکه یا مدینه هم، هدفم اینه که این دوتا جامعه رو پاک کنم. نه، او میگه اصلا من برای جهان آمدم. وقتی میگه ذکرون للعالمینم یعنی چی؟ یعنی اومدم به مردم توضیح بدم، به مردم جهان، آقا اینجوری هستی یا نیستی؟ وقتی محمد میگه من برای جهانیان مبعوث شدم یعنی چی؟ هیتلر میگه من برای آلمانیا، اما محمد میگه من برای همه جهانم. وقتی برای همه جهانه یعنی همونجوری برخورد میکنه که با قریش برخورد کردی. مناسبات او جدای از اونا نیست. در دل این تفکر اسلامی که به دنبال بست ایدئولوژیش هست، خشونت هم تروریزه شده، در همون زمان هم رخ داده. برای همین بحث دفاع مطرح نیست، اینا توجیهاتی است که ساختن. وگرنه مصریان مگر حمله ای کرده بودند به عربستان؟ حداقل شما میدانید وقتی پیامبر نامه نوشت برای مقوف قیس مصر، او دوتا زنم به او هدیه داد، چون میدونست علاقش به بانوان عزیز هست، دوتا زنم به او فرستاده، که ماریه که شیرین یا سیرین. گفت آقا بفرمایید، توهین نکرد که، و شما چرا به مصر حمله کردی؟ اگه مردم یمن با محمد مشکلی داشتن، از کاری با او داشتن؟ نه، مسئله بر سر اینه، شما یه تفکر ایدئولوژیکی دارید میخواد دنیا رو تسخیر کنه. برای اون نیازمند این هستید که توجیه کنید. پس تفاوت میان محمد با ارسطو و افلاطون و خیلی از اندیشمندان در همینه. اونا مصلح اجتماعی بودن. اما اصلاح اجتماعی رو در بیان مطلب میدیدن. میگفتن آقا من این کتابم رو مینویسم. حالا شما خواستید از این اخلاق پیروی کنید. خواستید از این حکومت پیروی کنید. اگر نخواستیدم نکردید. اما لنین نمیگه که نخواستی نکن. میگه نه. ما یه رسالتی داریم. این جامعه باید بره به اون سمت. هیتلر نمیگه نخواستی نکن. میگه نه. حذفت میکنم. این کتاب سوزان هایی که در این کشورها رخ داد حاصل چیه؟ یعنی که هیچ اندیشه دیگه ای مجال حرف نداره. فقط ماییم. نسخه ما. همین تفکر مسلمانان داشتن. به ایران آمدن کتاب سوزان کردن. به مصر رفتن همین کار رو کردن. در شامات همین کار رو کردن. اینو که ما ننوشتیم که بزرگان جهان اسلام نوشتن. حسبنا کتاب الله. کتاب خدا ما رو کافیست. حالا خنده‌دار اینو به شما بگم. هیتلر و موسولینی و اینا با اینکه با کتاب‌ها مشکل داشتن ولی نمیگفتن مثلا یه کتاب ما کافیه، نه، یه جایی که احساس می‌کردن کتاب‌های خوب از اون بهره می‌بردن. با اندیشه فیلسوفان و اندیشمندان یه مقدار آشنایی داشتن. اینا میگفتن آخه حسبنا کتاب الله، کتاب خدا ما رو کافیست. میگم یه روزی عمر داشت یک متنی از تورات رو می‌خون، روی پوست نوشته شده بود. محمد داشت عبور می‌کرد، گفت عمر چیکار می‌کنی؟ گفت من یه بخشی از تورات هست دارم می‌خونم. اینا چون یهودیان در مدینه بیت المدارس داشتن. محمد خشمگین شد، گفت اگه موسی امروز زنده بود باید قرآن میخوند و به من تن میداد. تو رفتی کتاب اونا رو داری میخونی؟ این که آقای رسول جعفریان و کتاب اشاره میکنه که علی رسول هرچه از پیشینیان دارید نابود کنید، به بهانه هاییست که آقا این کتاب ها چیز خوبی نداره توش. آره تخیلیه، داستانیه، نمیدونم به اعتقادات ما ضربه میزنه، انبیا رو یه جوری دیگه معرفی میکنه، یا علومی هستن که فایده‌ای توشون نیست. خب اینا اینگونه دارن نگاه میکنن. شما اگر برید فیلم‌های دوران نازیسم رو نگاه بکنید در آلمان، اون مراسم کتاب سوزان و اینهاشون رو میبینید. چون برای بست ایدئولوژیشون اول باید بست تفکر در درون اون جامعه رو انجام بدن. جامعه نباید به هیچ چیزی فکر کنه جز اون چیزی که شما دارید میگید. بنابراین اسلام یک اندیشه اعتقادی است که به دنبال بست اندیششه و برای بست اندیشه صرفاً به گفتار اکتفا نمیکنه، بلکه در صدر این هست که با اعمال خودش رو تحکیم بکنه و نیروهای مخالف خودش رو هم حذف کنه. بفرمایید.
1: وطن گرامی، درود بر شما، شما رو بشنوید.
6: سلام، خسته نباشید، وقتتون بخیر. بالا روزی شما هم سلام عرض میکنم خدمت استاد سلیمانی عزیز که خیلی هم دوستشون دارم، دوستایی که رو استیجن، عمو سیاوش عزیز که حالا بالا بودن، همینطور بچهای پایین. حضور شما، من قبلش هم این مطلب رو بگم باز دوباره، من واقعا نه مدافع حاکمیتم نه مدافع اسلامم، نظر خودم هم توی بحث دین دارم. اصلا خیلی علاقه دارم به یه روش میانه‌ای برسیم که همه آدما دور هم جمع بشن. حالا من بحثم خیلی این نیست، قبلش هم سال جدید رو به پیشاپیش به همه تبریک میگم، امیدوارم واقعا امسال دیگه سال خیلی بهتری باشه برای همه. این بحثی که امشب شد 39 انفال، به هر حال ببینید، این که حالا نظر منه، من خودم خیلی آدم باسوادی تو بحث دینی نیستم، یعنی خودم به این شکلم نمیدونم. البته این که استاد سلیمانی گفتن این بحث فتنه یعنی شرک و اینا، واقعا به نظر من، حال نمیدونم شما اصلاحش بکنید، اینکه قرآن داره میگه صرف عقیده شرک باید با کسی جنگید، اونو کشت، نمیدونم باش به بدترین شکل رفتار کرد. خب به هر حال ببینید، یه سری آیه های دیگه هم داریم دیگه. مثلا ما تو سوره ممتنه آیه 8 اینم داریم که مثلا با اینکه الله تو قرآن داره میگه من هر کسی رو ببخشم، ولی خب شرک مورد آمرزش من نیست، اما خب اینم داره میگه، میگه من شما رو نهی نمیکنم از خوبی و عدالت در حق همین مشرکا. ببینید آیش جلومه، ببینید لا ینهاکم الله ان تبروهم، تبرو از همون تبرا میاد دیگه، و تخص تو الیهم و قسط و عدالت در برابر اونها. به کیا؟ به اون عده از مشرکا که لم یقاتلوکم فی الدین، به خاطر دینتون باهاتون نمی جنگن، لم یخرجوکم من دیارکم، شما را خونهاتون بیرون نمی کنن. یا مثلا سوره نساء رو که شما مثال زدین، یکی دو آیه بعدش هم اینم داریم که میگه لم یقاتلوکم، با اونایی نجنگیم که بینکم و بینهم میثاقون، بین شما ها میثاق در جریانه، و الغو الیکم السلام، اونایی که باهاتون پیام صلح دارن یعنی کار به کارتون ندارن، یا مثلا همین سوره توبه دیگه، سوره توبه که شما مثال زدین، ببینید

0: بدن توی فضای اسلام. ولی خب کماکان یه 15% بودن که سر گردنه ها مردم میکشتن. من بحث تاریخیم چون یه مقداری بحث تاریخی رو بیشتر میخونم، این بحث ها خارج از قرآنه به نظر من، یه مقدار تو گردنه ها مردم میکشتن، تمکین نمیکردن، یه 15% خب چیز نبودن. اینها اومدن با پیامبر، یه سریاشون که مشرک بودن پیمان بستن، اینجوری که من متوجهم. یعنی مثلا شما آیه اول رو در نظر بگیرین، قرآن داره به مسلمان ها داره میگه بابا اون عده از مشرکایی که باهاتون پیمان داشتن، آهدتم من المشرکین، یعنی اونایی که قول داده بودن مثلا به جان و مال مردم چیز نکنن، یا اونایی که مثلا وفادار بمونن به اون عهد و پیمانش. اینجا به نظر من راجع مشرکی که طرف حساب جنگ با مسلماناست داره حرف میزنه. مثلا شما یک دعای بعدش رو ببینید، داره میگه بجز مشرکایی که نقض عهد نکردن با شما، الا الذين، بجز کسایی که عهدتم من المشرکین، عهد داشتن از مشرکا، اصلا خبری از مسلمان‌ها نیست که چی؟ لم ینخذوکم شیئاً، به هیچ عنوان عهدشون رو نشکستن، لم یظاهروا علیکم، بر ضد شما با کسی هم دست نشدن. بعد میگه با اینا عهد رو ادامه بدین، فاتموا الیهم عهدهم، یعنی چی؟ یعنی اگه مشرکم باشن ولی خب تو پیمانتون باهاتون اوکی باشن، این عهد رو باشون ادامه بدین، تموم بکنین، فاتموا باهاشون تمام، تا کی؟ مادامی که اونا دارن به عهدشون عمل میکنن، تا مادامی که اونا به عهدشون عمل میکنن شما باید عمل بکنید. مثلا ما تو آیه هفتم داریم میبینیم فاستقاموا لکم فاستقیموا لهم، یعنی چی؟ خب این فا اونجور که من
1: جانتن عزیز میبخشید دقتتون میکنم، ممکنه که پرسشتون رو اسپسیفیک، یعنی پرسشتون رو به خصوص مطرح بکنید.
0: پرسشون هم اول بحثم گفتم، این که به صرف عقیده شرک من فکر نمی کنم، مثلا البته من جایی ندیدم به صرف عقیده شرک این که مثلا من دستور داشته باشم که بخوام یکی رو بکشم باش با بدترین شکل رفتار بکنم، این که فقط صرفا طرف مشرکه. این چند تا هم که دارم بهش اشاره میکنم به خاطر این که شاهد حرفمه که میخوام ببینم مثلا من این چیزها رو الان دیدم، خب ولی خب این که من اینجا ندیدم که مثلا طرف به صرف عقیده شرک بخواد مثلا با کسی بجنگه. مثلا ما تو سوره انفال هم که آیه 39 رو که استاد سلیمانی مثال زدن، 18 تا آیه قبلش که میرسه به 39 داره چی میگه؟ میگه قریش یا محمد رو حصرش کردن، قصد جونشو کردن، مثلا از شهر
2: بله اخراج کردن. خب اجازه بدید جناب وطن عزیز، ببینید من اتفاقا اشاره کردم به کتاب علوم قرآنی نوشته ی آیت الله محمد هادی معرفت، ایشون از اساتید بزرگ حوزه است.
0: هم کتاب ببخشید ببخش من اینا اصلا برای من اهمیت نداره، این افراد یا اصلا اشخاص غیر از
2: نه
0: بحثم قرآنه، من بحثم چیز نبود، ببخش معذرت میخوام.
2: اجازه بدید اینا برای من اهمیت ندارن، عذر میخوام، حرف شما هم برای اینا اهمیت نداره. ببینید
0: بله درسته،
2: بله دقت کنید، آیت الله محمد هادی معرفت کتاب‌های متعددی در زمینه قرآن داره. در قرآن شما آیاتی رو می‌بینید که در دوران مکه هستند یا به شرایط خاصی اومدن، و اگر پژوهشگر قرآنی باشید تشخیص می‌دید که این آیه آیا منسوخه یا ناسخه، آیا این آیه عامه یا خاصه، این آیه متشابهه یا نه. من عرض کردم داستان موسولینی رو هم مثال زدم، گفتم موسولینی یهود ستیز نبود، حتی از یهودی ها دفاع میکرد، بعد از مدتی به خاطر تغییر شرایط سیاسی او هم یهود ستیزی رو بر اندیشه های فاشیسم ایتالیا اضافه کرد. خب حالا شما بیایید بگی آقا نه موسولینی یهود ستیز نبود، چون در گذشته ببین رفتارش چقدر خوب بود، یا یهودیان رو اینگونه میدی. مسئله بر سر اینه که این روند مربوط به جهاد در درون قرآن در کنار شواهد و قرائن به دسته های مختلفی تقسیم میشه. شما میگید مسلمانان اینگونه پاسخ میده، مگه آقا آیت الله هادی معرفت مسلمان نیست؟ چون استاد حوزه است، همین آخونده زیر دست این آقا. من با مسلمانای داخل کلاپوس کاری ندارم که حتی مبانی اندیشاشون هم نمیدونم.

0: کردن چیه. ببینید شو چه میگه؟ با استفاده از آیات قرآن داره بحث رو پیش میبره. یه بار دیگه میخونم چون توجه نمی کنید این مطالبی رو که من عرض کردم. ایشون داره حکم جهاد رو در علوم قرآنی عنوان میکنه، یعنی با استفاده از همه آیات، شواهد، قرائن میخواد ببینید مرحله جهاد در اسلام چگونه شکل گرفته. ایشون میگه تشریع قتال که از مرحله اذن در قتال، شماره آیه رو میاد، شروع شده. پس ببینید فقط اول اذنه، دو سپس مقاتله با کفار متعدی و متجاوز. ببینید شما همین آیات میری میگیری میگی گفته اونجا اگه شد بجنگ. خب درست، ما که نگفتیم اونجا رو نگفته که، اما مرحله دومه. سپس مقاتله با کفار متعدی و متجاوز را شامل شده، آنگاه کفار مجاور و نزدیک به حوزه اسلامی را در بر گرفته و بالاخره اعلام نابود کردن مطلق کفار و مشرکین صادر شده است. تک تک اینا رو با آیه داره میگه. صفحه 199 کتاب علوم قرآنی، آیت الله محمد هادی معرفت. یه مسلمان چی میخواد جواب منو بده؟ میخواد چی بگه؟ مگه ما منکر این هستیم که در قرآن آمده اگر به شما تجاوز شد با او بجنگ؟ نه، همچین آیه هم در قرآن هست، بله. اما روند کار رو در نظر بگیرید میبینی آخرین نظر شارع بر این بوده است که شما باید مطلق کفار و مشرکین رو حذف کنید، اگر یا مسلمان میشن خب داستانشون سواست، اگر نه با اونها بجنگید که حذف بشن. روایت رو خواندم، امرتو ان اقاتل الناس، من اومدم که با مردم بجنگم که من رو بپذیرن، زکات بدن، نماز بخونن، یه کار اسلامی رو انجام بدن. پس نرید در قرآن اون آیاتی رو پیدا کنید که ما منکرش نیستیم، بله درسته، اما این روند میرسه به جایی که دیگه دستور شارع اسلامی این است که کفار و مشرکین باید حذف بشن، چه به شما تجاوز بکنن یا نکنن. بفهم اگه مطلب کوتاهی.
1: من یه سوال بپرسم، ببخشید. ببینید ما اصلا جدا این که آقای معرفت رو در نظر بگیریم، اصلا رفتار خود محمد ابن عبدالله رو بذاریم وسط توی بحث همین فتح مکه که بارها هم راجبش حرف زده شد. خب اونجا زمانی که مکه فتح شد، ابو سفیان و تیمش که این یعنی بزرگترین مشرکایی بودن که جلوی ایشون بودن و همینطور تمام اون بلا و اخراج و داستانا رو ایشون مثلا این تیم به این مدینه تحمیل داره میکنه. تو فتح مکه که هممون میدونیم بارها هم گفته شد، خب اینجا رفتار خود پیامبر رو باید دید دیگه. حالا جدای این که رفتار آیه معرفت رو بخوایم راجبش قضاوت بکنیم، ایشون اینجا میاد عفو عمومی صادر میکنه، کسی اونجا اسلام نمیاره.
0: عفو عمومی. سوال دارم از شما، لطفا جواب منو بدید. فتح مکه چه سالی بود؟
1: سال هفتم بود.
0: خب فتح مکه سال هشتم رخ داد.
1: اسخای میکنم حالا یه سال اون فتح حدیبیه بود، اسخای میکنم.
0: خواهش میکنم. سوره توبه آخرین سال زندگی محمده، یعنی طبق همان شواهد تاریخی که شما دارید بگید که وارد محتواشم نمیشم، فتح مکه دو سال قبل از سوره توبه نازل شده که آقای محمد هادی معرفت داره به اون استناد میکنه که طبق آیات 123 و بقیه آیات دیگر این سوره حکم مطلق جهاد با کفار صادر شده. پس دقت فرمودید؟
1: اینو من عرض بکنم؟
0: بفهم.
1: ببینید خب به هر حال ببینید فتح مکه اتفاق میفته، یه سال بعدش جنگ تبوکه دیگه. تقریبا سوره توبه داره به حواشی جنگ تبوک اشاره میکنه، یعنی 15 ماه قبل اینکه پیامبر از دنیا بره. ما میدونیم از 2-3 سال قبل اینکه پیامبر از دنیا بره تو فتح مکه قلمرو و اسلامی فقط محدود به مدینه و اطرافشه دیگه. یعنی شما در نظر بگیرید مکه که فتح میشه، بذارید 10 ثانیه اینجا رو هم بگم، سعی میکنم تو 1-2 دقیقه حرفم رو قطع بکنم، شما رو خسته نکنم. ببینید تو فتح مکه من حالا بس هم چیز بشه تو دستانیه بگم، کسی اونجا اسلام نیاورد، هم فکر میکنن که همه اونجا نه اونجا عفو عمومی صادر شد. یعنی خیلی ها رو شرکشون موندن. شما همین صفان رو در نظر بگیرید، از وزرای مشرک دیگه، سهیل ابن عمرو، اینا از وزرای مشرک، اینا مشرک بودن ولی اومدن تو جنگ حنین یه ما بعد فتح مکه کلی سلاح و پول و اسلحه دادن به پیامبر بره مثلا با طائف بجنگه، با طائفیایی که متحد مثلا بزرگترین متحد مکه. خب اینا مشرک بودن ولی میان تو سپاه مثلا محمد دارن بهش کمک. ولی خب بریم تو تبوک، تو مقطعی که سوره توبه داره نازل میشه، مثلا خود محمد داره از خودش میگه هر چی، اصلا من کاری به اون قصهش ندارم. ببینید بحث سر اینه که اون فضای، من چون بیشتر دنبال بحث تاریخیشم، ببینید تو فضای تبوک دیگه بعد تبوک تمام یمن یا مثلا شبه جزیره میاد زیر بیعت ایشون دیگه، یعنی تقریبا عرض کردم 90% شبه جزیره میاد زیر پرچم قبول میکنه، چه اونایی که دوست داشتن چه اونایی که تمکین کردن. یعنی حکومت اسلامیشون یا هر حکومتی که حالا به هر عنوانی که هست تشکیل شده، مونده مثلا 10-15% سر گردنه ها مردم میکشتن فلان بیسار، اینا تمکین نمیکردن. الان مثلا من خودم، ما فردا انقلاب کردیم، یه حکومتی راه افتاد، 70% موافق بودن، 30% ناراضی ان. کسی از اون 30% ناراضی میپذیره اسلحه دست بگیرن مثلا بر علیه حکومتی که جدید داره راه میفته؟ خب هیچکی نمیپذیره. یه همچین فضایی بود. ما بعد جنگ تبوک باید بدونیم که تقریبا تمام شبه جزیره تو اون مقطع اومد با پیامبر بیعت کرد. یه همچین فضایی بود، یعنی یه همچین اتفاقی رو. حالا این حکم توی این شرایط، یعنی اینجا رو نباید نگاه بکنیم بهش. من حالا سوالم همینه، یه همچین فضایی هم وجود داشت دیگه به هر حال به نظر من. الو صدا میاد؟
0: بله. ببینید اصلا من متوجه شدم چه ربطی به داستان تبوک و مسائلی از این دست داره که
1: نه عرضم این بود که ما تا قبل تبوک اون فضاهای چیزو نداشتیم. یعنی زمانی که حکومت کل شبه جزیره رو میگیره، تو همین بحبوحه مقطعی که همین مثلا سوره توبه به قول شما آخرین سوره قرآن در نازل میشه، یعنی اون لحظه حکومت تشکیل شد. یعنی حکومت قبلی که زیر نظر قریش بود برچیده میشه، یه حکومت جدید را میفته، چون عرب هم اکثرا تو حیطه قریش بودن دیگه، یعنی در واقع زیر چتر قریش، چون اونجا رو که اصلا یه فضایی داشت پل شبه جزیره که حکومت مرکزی که نداشت، عموم عرب تمکین میکردن به اون فضایی که تو قریش وجود داشت. قریش هم اومد با پیامبر بیعت میکنه و میگم یه حکومت جدید.
0: تکرار نکنید لطفا، توجه بفرمایید. ببینید اصلا همین تمکین کردن مراکز مختلف عرب با شمشیر بوده. یعنی شما جوری صحبت میکنید که انگار محمد در یک نظامی به قدرت رسیدی که مردم رو میخواستن، قبایل رو میخواستن. نه، نمیخواستن. شاهدش هم این که بعد از مرگ او تقریبا همه از اسلام عبور کردن، که باز دوباره ابوبکر با شمشیر خالد و دیگران اونها رو به اسلام آورد. و اگه اونها محمد رو
1: همه عبور
0: نکردن، قبایل عرب به چه ترتیبی به اسلام در آمدن؟ آیا با تعالیم آسمانی قرآن؟ نه. شاهدش هم یعنی همین که وقتی محمد فوت کرد، قبایل عرب به غیر از یک دو قبیله محدود در مدینه و مکه از اسلام گذشتن. 2 سال ابوبکر به جنگ با اهل این ارتداد پرداخت. پس این نشان میداد که اون عرب ها به واسطه یک عامل دیگری مسلمان شدن، نه به واسطه حب قرآن، وگرنه قرآن که در میانشون بود. تا آن نیروی محوری کنار رفت، نیروهای گریز از مرکز خودشون رو جدا کردن. خب پس میبینیم که قبایل مدینه پس میبینید که قبایلی که شما داری صحبت میکنید با زور شمشیر، یعنی با همون جهاد مسلمان شده بودن. اونا که محمد بیرون نکردن که. نه، اگه اهل مکه بودن، خب اهل طائف چیکاره بودن که محمد به اونجا لشکر کشید؟ اهل یمن چیکاره داستان بودن که محمد به اونجا لشکر کشید؟ قبایل مختلفی که در نجران و جاهای دیگه بودن چیکاره بودن که محمد به اونجا لشکر کشید؟ اونا دفاع میخواستن بکنن؟ دفاع از چی؟ شما شاهدی دارید که اهل نجران برای جنگ جمع شده باشن؟ نه. بنابراین طبیعی است پا گرفتن اسلام با شمشیر بود و خودشون هم به این معترفن. خود این افراد معترفن که اسلام با شمشیر قدرت گرفت. خود علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه بارها گفته که به واسطه این جهاد و جنگ بود که درخت اسلام خوشنما شده. در کنار این، در انتهای دوران زندگی محمد حکمی میآید مبنی بر این که آقا شما به سرحدات هم حمله بکن. خب تبوک برای چی رفت محمد؟ با کی میخواست به جنگی؟ آقا کسی مثلا به مدینه چشم داشت؟ نه. کسی به مکه چشمی داشت؟ نه. اتفاقا دزدان و غارتگران و غنایم بگیران در لشکر اسلام بودن. همون چیزی که بعداً مصنع ابن حارثه شیبانی به ابوبکر میگه، میگه آقا جان فعلا حکومت ایران ضعیفه، ما در مناطق حیره و جاهای دیگه شروع کردیم غارت کردن چوپانان و گله و گوسفندا و اینا، تو هم به ما نیرو بده. او هم گفت بسیار عالی و افرادی رو به طرف او فرستاد. حالا ما ادامه خواهیم داد، این مسائل رو خواهیم شنید. در دوران عمر کجا جنگ دفاعی بوده؟ مگه امپراتوری ایران مشکلی داشته برای فتح مکه؟ نه، اصلا ارزشی نداره. شما به کدوم سرزمین لشکر بکشی؟ به جایی که 5-6000 نفر در حال زندگی هن، لباس رو تن ندارن، برای مسترا و توالت رفتن باید برن داخل بیابانها با کرک پشم شتر رو نمیدونم اینها زندگی بکنن، به اینا هم حمله بکنی؟ چی بخواه گیرت بیاد آخه؟ به سیف ابن زیزن یمنیه آمده بود در ایران، بنوشیروان گفت آقا، تازه اون تو یمن بود، یمن یه منطقه سرسبز، یه منطقه سوق جیشی خیلی مهم بود، گفت آقا به من نیرو بده من برم سرزمین خودم رو از دست این مسیحا بگیرم. گفت آقا من سرزمین تو دوره، بعد ثروتی هم نداده، من برای چی باید سربازان خودم رو بفرستم اونجا کشته بشن؟ بعد آوردن که مشاوران او به او گفتن که آقا ما یه سری زندانی داریم در زندان، اینا منتظر مرگن و این داستان ها، اونا رو بفرست باش برن، اگه پیروزم شدن که شدن، اگه کشتم شدن که قرار بوده ما هم اونا رو بکشیم. که این سیف میره با همون نیروها به یمن. حالا دقت کنید، این قاعده عقلی است. کسی نمیره به مناطق بی آب و علف که اون هم آب و هوای عجیب و غریبی داره سربازان خودش رو به زحمت بندازه که اونجا تصرف بکنه. نه، اتفاقا برعکسه. قبایل بدوی هستن که به سرزمین های پر نعمت حمله میکنن. شما تاریخو یه بار بخونید، این دیوار چین رو اگر شما میبینید برای چیه؟ برای اینکه مردم مناطقی که مایحتاج زندگی ندارن، منطقهشون سخته از نظر غذایی، حمله میکنن به طرف نیروهایی که دارای مناطق سرسبزی هستن، خوش آب و هوا. چینی ها آمدن دیوار کشیدن، بعدن همون افراد حمله میکنن به مناطق دیگر. بنابراین اساس این ایدئولوژی رو شما در زندگی پیامبر اسلام ببینی، یه ایدئولوژی تهاجمی است، برای کسب غنایمه، برای بسط اون تفکرات ایدئولوژیک. اینکه دیگران نمیدونم به جای حمله میکنند و گاو و گوسفند میگیرند و اینا، نه، خود محمد این کارو میکرد. بزرگترین گوسفند بگیر منطقه خود محمد بود. برید نگاه بکنید دیگه، همون شما اشاره میکنید، صفان. اول اینکه صفان با شفاعت همسرش اومد، یعنی محمد میخواست اون رو بکشه. دوما همون صفان وقتی اون بالا واسطاده که محمد گاوان و گوسفندان حوازن رو گرفته، میگه میخوای این دره رو بدم به تو؟ صفان میگه بله. وقتی اونو بهش میده، صفان هم میگه بسیار عالی فلان. قمخیش بودن. حالا درست صفان از قبیله بنی جمعه، اون یکی از قبیله قریش و بنی هاشمه، ولی مسئله بر سر غنایمه، گاو و گوسفند مردم رو بگیریم. حالا اونا اگه میدزدیدن که بله، هم قبایل هم بودن، اونا خورده پا بودن، اما گوسفند بگیر بزرگ منطقه خود پیامبر اسلام و نیروهای خودش بود. بنابراین ایدئولوژی اسلامی در نهایت یه ایدئولوژی تهاجمی است و همین دلیله که به مصر، به یمن، به ایران و به روم که هیچ نیازی هم نداشتن که با محمد دشمنی بکنن، حمله کرد برای کسب غنایم بیشتر. خانم شریفی در خدمت شما هستم.
2: یه مطلبی رو اگر امکان داره من بگم اینجا، البته در خدمت استاد اگر اشتباهی درش هست من تصحیح کنیم. ببینید جناب وطن، شما تمام اینا که استاد فرمودن که دقیقا درست و صحیح هست، حالا برسید به جایی که اومدن همه جا رو گرفتن و یک قانونی میذارن به نام قانون جزیه. فرض بفرمایید بنده با شما یه عهدی میبندم که تا موقعی که صدات در نیومده من سرتو نمیبرم، ولی یک سیخ داغی ور میدارم هی به سینه شما فرو میکنم، هی شما رو عذاب میدم. این جزیه رو انقدر مقدارشو زیاد میکنم که از حد شما بگذره نتونی پرداخت بکنی، طوری باشه که به ذلت باید اینو بیای پرداختش بکنی. کاری میکنم که شما آسیب بشی، انقدر این درفش در پهلوی شما فرو میره تا یه آخ از شما بلند شد. وقتی که آخ بلند شد سر شما رو میزنم، بعد میگم خب شما از اون عهدی که بستی رو عهد و شکاندی و چون عهد شکن بودی من با شما وارد قتال شدم و این مقاتله هست، قتل نیست، جنگ کارزاره و هزار جور این رو میام توجیهش میکنم. این رو هم در نظر بگیرید، اگر این قضیه جزیه نبود شاید شما میتونستید بیاید یک جورایی مثلا بخواید منطقی یا عقلی باش برخورد بکنید، ولی همین جزیه نشون میده که هیچ حق و حقوقی برای هیچ انسانی دیانت اسلام در نظر نگرفته مگر اینکه اسلام بیاره. در غیر این صورت وضعیتش بسیار وخیم خواهد بود. مرسی.
0: اجازه بفرمایید خانم شریفی عزیز، من یک بخشی چون بحث مردم طائف پیش آمد برای جناب وطن بخونم از مغازی واقدی. یکی از کسانی که جزو یاران محمد شد مالک ابن عوف، دقت کنید ایشون با طائف چه میکنه. مالک در مکه به پیامبر صلی الله پیوست و رسول خدا او را بر کسانی از قومش که مسلمان شده بودند و همچنین بر مسلمانان قبایل حوازن و فهم که در اطراف طائف بودند فرمانده قرار داد. گروهی از مسلمانان با مالک هماهنگ شدند و پیامبر صلی الله برای او پرچمی هم بست و او همراه مسلمانان با کسانی که بر شرک باقی مانده بودند می جنگید. نگاه کنید، یه مردم طائفی بودن، مشرک بودن، به هیچ عنوان بعد جنگ نبودن و هم بر سقیف غارت می برد. آی وطن عزیز دقت بفرمایید، و با آنها جنگ می کرد. هیچ رمه و گله ای از سقیف بیرون نمی رفت، منظورش از قلعه بیرون نمی رفت، مگر اینکه بر آن غارت می برد. مالک ابن عوف بر هر گله ای که دست می یافت آن را می گرفت و بر هر کس که دست می یافت می کشت. یعنی افراد عادی که در شاید جنگی اصلا نبودن، گوسفندشون رو می گرفت، چوپونه رو می کشت. خمس غنایم را هم که به دست می آورد برای پیامبر می فرستاد، یک مرتبه 100 شتر و یک مرتبه 1000 گوسفند. او در یکی از حملات خود به چهارپایان اهل طائف در صبحگاه 1000 گوسفند غارت برد. خب حالا ادامه بدید چگونه اهل طائف مسلمان شدن. آی وطن، سقیف در این مورد به رایزنی پرداختند و به یکدیگر گفتند نمی بینید که هیچ راهی نیست که امنیت داشته باشد؟ هیچ کس بیرون نمی رود مگر اینکه بر او حمله می شود. و پس از چاره اندیشی تصمیم گرفتند فرستاده‌ای به حضور رسول خدا بفرستند، همانطور که عروه بن مسعود دفته بود. صفحه 732 مغازی واقعی. بله، اینها که شما دارید می فرمایی، نه این دوست بزرگوار این گونه نیست. غارت برندگان صبحگاهان همین جماعتی هستند که مردم طائف بیچاره رو محاصره کردن، چون مردم تسلیم نشدن مالک ابن عوف رو گفت که شما حمله کن گاو و گوسفند. خب اینا مایحتاج زندگی مردم بود، بگیر. اونام گفتن خب چیکار کنیم، ما که امنیت نداریم، بس بریم مسلمان بشیم، لااقل دست از سرمو بردار. شما که بحث تاریخی میفرمایید، من اشراف دارم، اینا رو اگر مطالعه بکنید دیگه مشکلی پیش نمیاد. خیلی از مردم مناطق دیگر اصلا کاری به اسلام نداشتن، نه سپاهی آراسته بودن، نه اهل جنگ بودن، اما این محمد شروع کرد به بحث مربوط به گرفتن گوسفندان. بله خانم شریفی، در خدمت شما هستم.
3: ممنونم از شما سیاوش گرامی، شما صحبتی داشتین در این
4: زمینه. بله ممنونم. من در توی تایید حرفای جناب سلیمانی، ایشون محمد هادی معرفت و از شیعه گفتن، به همین صورت شما این همپوشانی ها رو دقت کنید. تو اهل سنت علی محمد السلابی که تو شبکه کلمه و نمیدونم کانالای سنی کلن کتاباش قید میشه، دقیقا همین تقسیم بندی رو داره. ایشون هم تو کتاب الگوی هدایت صفحه 771 به بعد این عبارات رو، اون قسمتی که آقای سلیمانی از خمینی خوند اولش، شما عبارات رو ببینید، میگه چون خداوند جهاد را برای این امت مشروع گردانید و آن را به عنوان فریضه مقرر ساخت که تا روز قیامت ادامه داشته باشد، همون شعار جنگ جنگ تا رفع فتنه، و ستم هیچ ستمگر و عدالت هیچ عادلی نمیتواند آن را از میان ببرد، همون حرفی که در مورد آقای خمینی گفت، این که بریم یه جا رو بگیریم اونجا رو بگیریم تموم نمیشه، ادامه داره. میگه ستم هیچ ستمگر، عدالت هیچ عادلی نمیتواند آن را از میان ببرد و هیچ قومی جهاد را ترک نمی کند مگر اینکه خداوند آنها را خوار و ذلیل می گرداند. بعد چهار مرحله جهاد رو ایشون میگن دقیقا تو صفحه 772. مرحله اول احتیاط و خودداری، و این زمانی بود که مسلمانان در مکه به سر می بردن. مرحله دوم اجازه جنگ و جهاد از طرف خداوند بدون اینکه بر آنها واجب قرار داده شود، اذن للذین، یعنی اجازه داده شد، اذن داده شد. مرحله سوم واجب قرار دادن کارزار با کسانی که با مسلمانان می جنگن. این همون مرحله است که فقط دوستان ما همین یه تیکه رو می بینن که به بقره 190 و اینها اشاره میکنه. و مرحله چهارم فرض شدن جنگ بر مسلمانان با عموم کافران، یعنی دیگه فرقی نمی کنه که حمله بکنن نکنن، که آیه سوره توبه رو اینا رو میاره و یه جمله و یه حدیث خیلی وحشت انگیزی میگه که میگه پیامبر میگه هرگاه معامله کردی و دم گاوها رو گرفتی و به کشاورزی راضی شدی و جهاد را ترک گفتی، خداوند ذلتی بر شما مسلط میگرداند و آن را دور نمیگرداند تا اینکه به دین خود بازگردی. هر کس در حالتی بمیرد که جهاد نکرده باشد و خود را به آن تحریک ننموده بر بخشی از نفاق مرده است. ببین دقیقا همپوشانی رو ببینید، اینها علوم قرآنی خوندن، علوم قرآنی هزاران بحث داره، اینا تو حوزه تمام وقتشون رو گذروندن، دیدگاه شیعه و سنی کاملا بر هم منطبقه. حالا جمله آخر من شما اینا رو قبول ندارید، میگه فقط قرآن، یه حرف منطقی ساده، این همه آیات قتال جهاد، کتب علیکم القتال، این همه آیات جهاده، آیا واقعا میخواد بگی که به شما حمله کردن شما هم دفاع کنید؟ از کرامات شیخ ما این است، شیره رو خورد گفت شیرین است، این که گفتن نداره که، و معلومه که وقتی بهت حمله کنم باید دفاع. این همه در مورد جهاد گفته، کتبه گفته، این همه یقاتلونه و اینها بابت این قضیه که همه میدونن، پس بعد چیزی دیگه ایه و علمای شیعه و سنی خیلی بهتر از ما متوجه این قضیه شدن. این فقط خواستم در تایید بگم که اهل سنت هم همین نظر رو دارن. مرسی
0: بارسایی. ممنونم سیاوش جان. ببینید این که آیات قرآن، خب آیه معرفت و همون آیه سلابی که شما فرمودید، همه با آیه قرآن دارن میگن، یعنی بعد از مراحلی که میاره به صراحت داره آیات قرآن رو اشاره میکنه که کدوم آیه کدوم آیه کدوم آیه است، یعنی این دستبندی ها مبتنی بر آیات قرآنه. به هر حال جناب وطن عزیز، یک دقیقه شما رو بشنویم و بعد بریم سراغ رضای عزیز و دیگه اتاق رو ببندیم. بفرمایید.
1: بله مرسی. من قبلش توضیح بدم، ببینید من اصلا واقعا به خدا بحث جدلی ندارم، اصلا نیومدم بحث بکنم که مثلا شما باور شاید نکنید، اصلا نصف بیشتر از نصف دوستای من حتی تندتر از یه سری از بچهای این اتاق این کلام به من حرف زدن. نه واقعا اینجوری نیست، من خدا شاهده دنبال یه رایی هم که حداقل مثلا یه سری افکار به من نزدیک میشه، حداقل در حد خودم. اما این چیزی که آقا سیاوش گل من گفت، یعنی من نه بحثم اصلا قرآن نبود، من گفتم چون من دارم از قرآن دلیل میارم نمیخوام اصلا دلیل آقای معرفت رو بشم، من بحثم این بود. این یه مسئله. راجع بحث حوازنم که شما گفتین، واقعا من که خودم اونجا حاضر نبودم، همین چیزایی که از تاریخ ابن عسیر دیگران نوشتن داریم میخونیم، قبل حوازن، تبوک، اینا به هر حال خبر آوردن که هرقل دنبال یه لشکرکشیه، این چیزی که حالا نوشتن دیگه، که بیاد حمله بکنه و اینا رفتن یه حمله پیش دستانه بکنن و موضوعی هم که وجود داره به این شکل بود. منم اصلا دفاع نمی کنم از فتوحاتی که بعد پیامبر داره اتفاق میفته، من اصلا راجع به اون موضوع حرفی ندارم، راجع به اون قصه اصلا بحثی ندارم، ولی راجع به یمن که گفتین واقعا ببینید حاکم یمن بازان، خسرو پرویز به حاکم یمن بازان میگه برو محمد رو دستگیر کن برای من وردر بیار، اون میره به محمد ایمان میاره، حاکم یمن دیگه مستعمره ایران بود یمن تو اون دوره دیگه به هر حال. یا تو دوره ای هم که همون حوالی چیز بعد جنگ تبوک ما کل قبایل ما نهیدیم، ما مثلا تو جایی از تاریخ نداریم که محمد لشکر کشیده باشه به یمن، یمنی ها خودشون حالا عمدشون 80% اومدن رؤسای قبایل. مثلا ما توی همین تاریخ ابن نصیر یه باب جداگونه داریم توایف یمنی مثلا چطور پامیشن میان برای بیعت کردن، خودشون پامیشدن به عنوان نماینده میومدن بیعت میکردن و میرفتن. بله شمشیر بود، ولی میخوام من اینو هم گفتم همشون با شمشیر نبود، یه سری تمکین کردن، یه سری با علاقه خودشون اومدن و یه حکومتی تشکیل شد. من عرضم این بود. حالا به هر حال من بازم یه سال خوبی رو برای شما آرزو میکنم، من اتاقای شما رو دوست دارم خب، ولی خب فکر میکنم که یه سوء تفاهمی هم ایجاد شده. ببینین من واقعا دنبال بحث چیز نیستم، نظر خودم هم دارم، یه روش شخصی حالا تو ذهن خودم دنبال یه موضوعی هم که حداقل یه فکر رو به هم نزدیک بکنم. همین من بحثم، حالا بحث شما نیست که رو قسمت نزدیک کردن و اینا شما که خودتون استادین، ولی خب نهایتا من خودم همیشه دنبال یه راه میانم. همین به هر حال مرسی، متشکرم که به من وقت دادید.
3: آقا رضا شما رو بشنویم.
5: مرسی، منم خواستم یه کامنتی داشته باشم. یک قسمت از حرفای دوستمون برام برجسته بود، من قصد حمله به شخص ندارم، ولی اون قسمتش گفت من چون از قرآن دلیل میارم واسم مهم نیست که دیگران چی گفتن. خب الان مثلا اگه یه کسی مثل سلیمانی یا پیام یا دیگران این حرفو بزنن کسی قبول میکنه؟ یعنی این که معرفت و مراجع بزرگ، همین آقای خمینی رو الان آقای سلیمانی خون دیگه که میگه جهاد ابتدایی رحمته، فیلمش هم هست تو یوتیوب سرچ بکنین نایابترین سخنان خمینی، ایشون میگه که جهاد ابتدایی رحمته، این که پیامبر رحمت للعالمین بود یعنی میرفت کفار رو از کفر نجات میداد، ولو اینکه خودشون نمیدونستن که گمراه شدن، ولی محمد که میدونست میرفت نجاتشون میداد. آی منتظری هم همینو گفته که به همین دلیل ابتدای جهاد ابتدایی محمد رحمت بوده و اسلام رحمت بوده. مراجع بزرگ شیعه اینو گفتن. خب این الان قال خمینی و قال منتظری اینها مهمه تو اسلام یا قال وطن فی کلاب هاوس؟ این که اکانت وطن در کلاب هاوس چه گفت یا رضا چه گفت که مهم نیست، مهم اینه که این بزرگان جهاد ابتدایی رو خب خیلی ها تایید کردن و خب این کلیتش رو باید ببینید دیگه. سیاوش حرف خوبی زد و همینطور آقای سلیمانی که روندش رو باید ببینید. ببین مثلا به اهل کتاب که میرسه توی سوره بقره، همونجا که میگه و ما ننسخ من آیاتن، که میگه ما نسخ نمی کنیم الا اینکه بهترشو میاریم، جلوتر میگه که با اهل کتاب چه بکنید، فعفو وصفهو حتی یعطی الله امره، میگه فعلا مدارا و سازش بکنید تا امر خدا برسد، که بعد توی 29 توبه میگه با اهل کتاب مقاتله بکنید، که مفسرین گفتن این اون آیه رو نسخ میکنه. همین آیه که دوستمون خوند 8 ممتحنه رو خیلی از مفسرین گفتن که منسوخه. سوره توبه که توی صحیح بخاری میبینید که آخرین سوره است، این فصل الخطاب دیگه، قرطبی میگه که وقتی که سنت بوده، همین تو اول سوره توبه قرطبی رو ببینید میگه که وقتی که عرب میخواسته که عهد و پیمانش رو با قوم با قبیله یک طرف نسل به اصطلاح فصل بکنه، رد بکنه، یک نامهی مینوشته، یک پیک میفرستاده، یک نامهی بدون بسم الله و اینو میفرستاده به اون قوم، یعنی که ما هر عهدی بینمون بود ما یک طرف نسخش کردیم دیگه بهش پابند نیست. و ابن عباس میگه که توبه رو محمد نوشت داد به علی یا ابوبکر، گفت برید واسه اینها بخونید. خب این روندش رو شما باید ببینید که یه جایی مماشات کرده. توی 29 توبه تفاصیلش رو ببینید، ابن کثیر میگه سنت روش پیامبر این بود که وقتی به قدرت نرسیده بود با اهل کتاب و دیگران مماشات کرد، ولی وقتی که به قدرت رسید حکم نهایی رو صادر کرد. و این حالا اگه نگم شیادیه، یه جور اگه فریبه که شما مثلا بری به حرفای خمینی تو فرانسه استناد بکنی، بگی خمینی این است، اینها خودش گفته. خب خمینی اون چیزی که تو فرانسه بود یا وقتی که به قدرت رسید و اون آخوندهایی که اینطور القا میکنند که اسلام فقط گفته که نمیدونم آیه 8 ممتنه، اینا واقعا دارن صادقانه حرف میزنن یا دارن گزینشی قسمتش رو میگن، کلیتش رو با هم نمیبینن. بله مرسی، ممنونم.
3: بله سپاسگزارم. چند تا پرسش در بک چنل مطرح شده.
0: خانم شریفی عزیز، من نظرم اینه که البته خسته نیستم ولی باید تون جایی برم، اگر اجازه بفرمایید این سوالات رو ما تو جلسه بعد که باز هم هنوز هستیم در میان بخش مربوط به علی و ایرانیان، اونجا مطرح بکنیم که به شکل مفصل پاسخ بدیم. حالا جلسه بعد هم موضوع مو اینه که نگاهی خواهیم داشت از زمان فتوحات اولیه به اشخاصی که شیعه هستن، یعنی شیعه سیاسی که من برخی از این نام ها رو عرض کردم، که اونها چه نقشی در فتوحات در برابر ایرانیان داشتن، چه کارهایی انجام دادن و بعداً جزء نیروهای مخلص در رکاب علی ابن ابی طالب شمشیر زدن تا برسیم به دوران خلافت 4 سال و 10 ماهه او و بعد نگاه بکنیم که در زمان او با ایرانیان چه گذشته. بنابراین عزیزانی که میخوان آمادگی داشته باشن برای جلسه بعد، موضوع بحث ما شخصیت‌های شیعه در زمان فتوحات به ایران. عرضی نیست، ممنونم خانم شریفی عزیز از صبر و شکیبایی و برنامه ریزی شما. حالا امیدوارم که جلسه بعدی بتونیم به این پرسش‌های به جا مانده پاسخ بدیم.
3: بله مشکل ما اینه که هر جلسه میگذاریم برای جلسات بعدی و من الان در آرکایو هم سوالات زیادی رو روی هم دارم که امیدوارم حالا به
0: خانم شریفی عزیز من یه پیشنهادی دارم. میخواید جلسه بعد رو بذاریم به پرسش و پاسخ ها؟ یعنی ما یک بار این کارو کردیم که یه توقفی دادیم و اون پرسش هایی که دوستان داشتن رو پاسخ دادیم. حالا اگر شما تمایل دارید ما جلسه بعد رو به این پرسش ها و یا بعضا نظرات مردم حتی بپردازیم اگر موافق.
3: بسیار عالی، برای اینکه من در آرکایوم خیلی سوالای پاسخ داده نشده دارم، اگر امکان داشته باشه این کارو بکنید.
0: بله بله، پس برنامه بعدی ما طرح پرسش هاست و اظهار نظرهایی که بعضی از عزیزان میتونن نسبت به این جلساتی که ارائه شده، نه اون چیزی که مربوط به آینده هست، داشته باشند و نظرشون رو هم بشنویم. ممنونم از شما.
3: پیامی گرامی بفرمایید، شما رو بشنویم.
6: سپاس از شما. من خیلی کوتاه مطلبی رو بگم. احساس میکنم که اتاقهای استاد سلیمانی شکل و رنگ خودش رو داره، یعنی حالا مثلا در جلسه آینده پرسش و پاسخ هست یا اتاقهای دیگری که دارند که به مسائل سیاسی میپردازن، اجتماعی میپردازن، ما همه اینها رو داریم و بعضی جاها هم هستن که دوستان میان اظهار نظر میکنند. من خودم ترجیحاً در اتاقهای درس گفتار ترجیح میدم که خود ایشون اون مطلب رو پخته کنن و در واقع مطلب رو من بشنوم و بگیرم و در اون قسمتی که در واقع اتاق درس گفتار هست حالا دوستان آماده باشن از قبل بیان نظری بدن، حالا اگر نظر همه جمع هست و خود ایشون نظرشون صاحب هست، اما درس گفتار من بیشتر دوست دارم که از خود ایشون بشنوم تا اینکه افراد دیگه مطالبی رو بیارن و ارائه بدن. ولی خب در اتاقهای دیگه معمولا این اتفاق میفته و پرسش و پاسخ هم دقیقا همین نتیجه رو ما ازش میگیریم تا اینکه ما اون در اون اتاقهایی که به عنوان درس گفتار داریم رو بتونیم به طور اجمالی تر داشته باشیم، ولی با مطالبی که از خود ایشون میشنویم، چون که در فایل هایی هم که من در یوتیوب گوش میکنم از اون فایل هایی که ایشون در درس گفتارها بدون اینکه کسی دیگه ای توش صحبت بکنه معمولا مطالب بیشتری رو دریافت میکنم در زمان کوتاه‌تر، ولی در غیر این صورت طولانی میشه اتاق، 3-4 ساعت میشه و یه ذره سخت میشه جمع‌آوری اون اطلاعات که از ایشون ما بتونیم واقعا بیاموزیم و درک بکنیم. فقط این نظر شخصی من بود که در مورد اتاقهای درس گفتار خود ایشون مطلب رو ارائه بدن من بیشتر ترجیح میدم. ولی در هر صورت در آخر اتاقم از همه دوستان تشکر میکنم، مخصوصا جناب استاد سلیمانی که مثل همیشه آموختم بسیار زیاد، و زحمات شما بانو سهیلا که این اتاق بسیار بسیار زیبا و قشنگ اداره شد. ممنونم.
3: من هم از شما سپاسگزارم. رضای گرامی، جنبندی شما رو بشنویم.
5: من جنبندی ندارم، فقط تشکر میکنم. اون پیشنهادی هم که من دادم اتفاقا همین بود که من هم موافق درس گفتار هستم، میام استفاده بکنم. تا یه استادی که میخواد یه درسی بده، اگه من بدونم که از قبل چه درسی میخواد بده، یه پیش مطالعه‌ای داشته باشم، فکر میکنم بتونم بیشتر استفاده بکنم. یا اگه سوالی مشارکتی دارم، فکر میکنم میتونه اونطوری مشارکت بهتری باشه. به این دلیل گفتم. ولی بازم ممنون و متشکرم. مرسی.
0: بله، ممنونم از شما. البته من نظر من اینه که ما خب اون درس گفتارهای خودمون رو داریم به مدت حدود 1 ساعت، ولی عزیزان حتما مطالعه کنن، چه بسا نکاتی باشه که از چشم من افتاده یا به ذهن من نرسیده. و استقبال میکنیم از عزیزانی که بیان و اون زاویه‌ای که من ندیدم که میتونه بسیار هم این زوایا زیاد باشه رو طرح بکنید و این میتونه بسیار هم مؤثر باشه.
3: بله، سپاسگزارم. البته سیاوش عزیز در ابتدای صحبتاشون هم یه زیرپوستی به ما یه نقدی هم داشتن که این جلسات علی در پارسال شروع شد و امسال همچنان در جلسه 19 هستیم. ما اینو گرفتیم. سیاوش جان، سخنان پایانی شما رو بشنوید.
4: ممنونم خانم شریفی، مرسی. منم منظورم همین بود که یه مقدار جلسات به هم نزدیک بشه. خب البته خب این بیشتر بس این انقلاب اخیر یک مقدار خب روند اتاق رو تغییر داد و یه بخشی هم در واقع قابل درک این قضیه. من جنبندی پایانی فقط یه نکته ای از این آفتی که واقعا چند وقتی حداقل تو فضای کلاب هاوس هست، همین بحثی که ما الان دیدیم، دوستانی که نظر من اینجوریه، اون هرچی گفته گفته، فلانی هرچی گفته گفته. ببینید، با این اصلا علوم قرآنی شناختش و اینها شما که نمیتونید. الان مثال، من به یه مسلمون بگم آقا، مثلا یه مسلمون بگم من میخوام این آیه شراب اونجا که میگه که من به در هنگام مستی به نماز نزدیک نشوید زیرا نمیدانید چه میگویید، من میخوام به این عمل کنم. آقا من فقط موقعی که به نماز میخوام نزدیک بشم نمیخوام بخورم شراب، و دفعه بعدی میتونم میخوام بخورم. شما چی میگی؟ میگی نه، یه جا اومده که اعمال شیطان اونجا تحریم شده. خب از کجا میفهمی شما کدومو باید ملاک قرار بدی؟ من میخوام اونو ملاک قرار بدم. خب بعد ناسخ و منسوخ رو باید بشناسی. من میشناسم، شما میشناسین، یه علما میشناسن، کسانی که این علوم رو خوندن. بحث جهاد هم همینه. من نمیدونم چه اینقدر مثلا در مورد شرع و جهاد هم همین قضیه است. پس نمیتونیم ما این قضیه رو نظرات شخصی خودمون داخل کنیم، بگیم آقا هیچ کس قبول نداری، من اینجوری میفهمم. این خیلی الان مود شده، در واقع یکی از آفت شده توی استدلالات دوستان. و تشکر بانو شریف، خانم شریفی بابت مدیریت خوبتون، و جناب سلیمانی خیلی استفاده کردیم. پیام فریاد، رضا و همه دوستان ممنونم.
0: ممنونم از شما. من یه خواهشی دارم، میدونم همه دوستان گرفتارن، مشغول کار و زندگی و مسائل روزمره، و تنها کسی که بیکاره منم، ولی خواهش من اینه که عزیزانی که داوطلب هستن برای اینکه ما بتونیم این مباحث رو به شکل نوشتاری هم در بیاریم، دوستانی اگر تمایل دارن به من یه پیامی بدن که ما هر جلسه ای رو به یه عزیزی واگذار بکنیم که بتونه به مرور زمان اینها رو از طریق فایل صوتی به حالت نوشتاری پیاده بکنه و بعد برای ما ارسال بکنه که من بتونم آخرین بازنگری ها رو انجام بدم، ارجاعات و رفرنس ها و یا مطالبی هست، بعد بتونیم ما این رو به شکل PDF شده اون و نوشتاری در اختیار علاقمندان هم قرار بدیم که اگر خواستن بتونن استفاده بکنن. اگر ما داریم کسانی که مثل من بیکار هستن، اعلام آمادگی بکنن که من بتونم این فایل ها رو براشون ارسال بکنم و بعد یک مجموعه رو داشته باشیم. ممنونم از شما.
5: بعضی جلسات رو من مثلا نوت برداری به شکل مثلا نه که دقیقا همون که گفته باشید و من نوشته باشم ریز به ریز، بلکه اون نوت ها رو و اون رفرنس های مهم رو به شکل خلاصه و چکیده من نوت برداری دارم. نمیدونم مد نظرتون احتمالاً این نیست، یعنی دقیقاً همون که گفته شده نوشته بشه یا خلاصه و چکیده منظورتون؟
0: نه نه، کاملاً هر چیزی که ما گفتیم نوشته بشه. البته من میگم بازنگری بکنم برای همینه، منتها من میخوام اون فایل کاملاً مو به مو پیاده بشه. حالا شما میگی نوت برداریشو کردید، سیاوش علاوه بر نوت برداری لحنش رو هم وارد کرده. یه وقتی من میبینم در مورد مثلا صحبت میکنه از همون لحنی استفاده میکنه که مثلا من میگم، ولی اونا به کار نمیاد. من میخوام مو به مو همه اونها پیاده بشه، بعد در نهایت من یه بازنگری بکنم اون جایی که تکرار شده، حذف بکنم اون جایی که احساس میکنم یک کلمه ای باید اصلاح بشه یا اسمی اصلاح بشه یا تاریخی اضافه بشه دیگه، این جرح و تعدیل هاشو انجام بدیم و بتونیم به عنوان یک فایل کتاب شده که به شکل حالت نوشتاری هست در اختیار علاقمندان قرار بدیم. ممنونم.
3: استاد سلیمانی، حالا که شما اینو گفتین من بگم که ذیل ویدیوهای یوتیوبی شما دوستی هستن که چندین بار این رو مطرح کردن که 30 جلسه، حالا نگفتن کدوم جلسه، 30 جلسه از جلسه یوتیوبی شما رو پیاده کردن، به کجا باید ارجاع بکنن و به کی باید بدن اینو. من هم که نمیدونستم واقعا باید به کی چه به کجا بهش آدرس بدم که به شما برسونه، پاسخ بهش ندادم، ولی 30 جلسه رو پیاده سازی کرده.
0: بله حتما خانم شریفی، من با شما هماهنگ میکنم که ببینیم که این فایل ها چگونه میخواد ارسال بشه، یا به من یا به خود شما ارسال بشه، که بعد ما ببینیم که اصلا دستبندی موضوعی چیه، در چه موضوعی ایشون اون فایل ها رو زحمت کشته پیاده کرده، بعد ما بتونیم تصمیم بعدی رو بگیریم. چشم.
3: بله، سخنان پایانی من هم اینه که مثل همیشه از همه شما سپاسگزاری میکنم که تا این ساعت با ما بودین و نقطه نظراتتون و دیدگاهاتون رو با ما به اشتراک گذاشتین و شرکت کردین. این امید که باز در جلسات آینده هم شما رو همراه داشته باشیم و اینکه سال خوبی رو برای شما هموطنانم و همه فارسی زبانم و همه دنیا و ایران عزیزمون آرزو میکنم و سخنانم رو به پایان میرسونم. تا درودی دیگر، بدرود دیگر.
7: شخصیت مرموز و پشت پرده حسین فردوست در تاریخ معاصر ایران به عمد مخفی نگه داشته شده، چرا که با واکاوی اقدامات و روابط او با شخصیت‌های سیاسی و رهبران جمهوری اسلامی و همچنین نقش او در اجرای دستورات سازمان جاسوسی انگلیس بسیاری از رازها را فاش می‌کند که قدرت‌های پشت پرده مایل نیستند که مردم عادی از آنها آگاه باشند. نقش حسین فردوست در حفظ جان آیت الله خمینی، خیانت‌های ننگین به حکومت پهلوی و اجرای دستورات استعماری انگلیس و همچنین نقش بی‌بدیل او در بنیانگذاری سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی بعد از انقلاب همچون رازی سر به مهر در تاریکی تاریخ معاصر ایران به عمد پنهان مانده است. حسین فردوست ارتش بود نیروی زمینی شاهنشاهی ایران، رئیس دفتر ویژه اطلاعات از ابتدای تأسیس در سال 1338، قائم مقام ساواک طی سالهای 1340 تا 1352، رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی از 1351 تا 1357 و یکی از برجسته ترین و مؤثرترین چهره های اطلاعاتی دوران حکومت پهلوی و همدرس و دوست صمیمی دوران کودکی و نوجوانی محمد رضا شاه پهلوی بود. ارتش بود حسین فردوست که از نزدیکترین افراد به محمد رضا شاه بود و از پشت به او خنجر زد. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول خاطرات حسین فردوست، کتاب دوم بازجویی از صدام نوشته ی جان نیکسون کتاب سوم پاسخ به تاریخ نوشته محمد رضا شاه پهلوی و کتاب چهارم رازهای ناگفته نوشته اردشیر زاهدی. همچنین در این ویدیو از دو مقاله یوسف مصدقی و پدرام کشاورز استفاده شده است. در سال 1356 صدام به شاه پیام می‌دهد که خمینی در ماه‌های اخیر بارها مهمانانی از سفارت روس در بغداد داشته، چند نفر از مأموران سازمان جاسوسی انگلستان هم تحت پوشش خبرنگار با او دیدار داشتند، اما ما یقین داریم که آنها جاسوس هستند. خمینی شهروند شماست، درباره او تصمیم عاجل بگیرید. اگر ایشان زنده بماند، دودمان مردم ایران و عراق را برباد می‌دهد. در همین اثنا امام موسی صدر هم یک نامه مفصل 22 صفحه‌ای برای شخص شاه می‌نویسد با 14 برگ سند و عکس از دیدار یاران خمینی با فرستادگان سران مسکو و لندن. بعد از انقلاب معلوم می‌شود هم پیام صدام و هم نامه امام موسی صدر به دست شاه نرسیده و در دربار به دست تیمسار حسین فردوست رسیده بود. فردوست به فرستاده صدام میگوید با اعلی حضرت حرف زدم، گفتند خمینی هیچ خطری ندارد، باید از ایشان محافظت شود و الا روابط ما تیره می شود. این مطلب را صدام در زمان محاکمه اش هم نوشته و 69 برگه را به دست طارق عزیز رسانده که اونیز فقط در یک مصاحبه در آنکارا میگوید بله، وصیت‌نامه سیدالرئیس شهید پیش من بود، منم به دوستانم در منچستر سپردم تا در موزه نگهداری شود. وقتی خاطرات ابراهیم یزدی و محمود دعایی را که میخوانیم تمام این موارد را تایید میکند، اما نامه امام موسی صدر اینن به دفتر خمینی ارسال می شود. اونیز با قذافی و روسها درباره صدر حرف می زند که شاید همین امر سبب گم شدن و کشته شدن امام موسی صدر گردید. چرا صدر که تنها نیروی راستین جدایی دین از سیاست بود و پشت پرده قضایای تبهکاری سرویس های جاسوسی فرانسه، انگلیس و روسیه را در خاور میانه خوانده بود، اینطور با اشاره انقلابیون ایرانی و توسط قذافی حذف می شود و دنیا هم در برابر این جنایت سکوت می کند و سالها رهبر اول ایران با قذافی رابطه گرم و دوستانه ای داشت و هیچگاه هم امام موسی صدر را از او مطالبه نمی کند. در سالهای اخیر و پس از مرگ قذافی، جلال الدین فارسی فرمانده چریکهای هوادار آیت الله خمینی با روزنامه رسالت مصاحبه کرده، قذافی را شدیداً ستایش می کند، اما درباره صدر هم یک راز نچندان مخفی را علناً بر زبان می آورد که صدر لایق شده بود، او مزاحم مسیر انقلاب و امام بود. بله، من در جریان روبودنش بودم، اما اینکه چطور کشته شد و کجا دفن شد هیچگاه از سرهنگ قذافی نپرسیدم، لازم هم نبود، مهم این بود که باید حذف می شد. در دوران 10 ساله نخست جمهوری اسلامی تقریبا همه عمرای ارتش و رجال مؤثر عصر پهلوی که به چنگ انقلابیون تشنه خون افتادند اعدام شدند. ارتش بود حسین فردوست، اما سرنوشتی متفاوت داشت. بنا به اطلاعات منتشر شده در انتهای کتاب خاطرات وی، او تا 12 آبان ماه 1362 صحیح و سلامت در شهر تهران با آزادی کامل در منزل پدری در خیابان وصال زندگی می کرده است. در تاریخ فوق بازداشت شده و تا تاریخ فوتش، یعنی اواخر اردیبهشت 1366، در خانه امن یکی از نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تحت نظر بوده است. در طی این مدت به نوشتن خاطراتش مشغول بود. جاسوسی معمولاً شغل دوم کسانی است که یا حرفه اصلیشان کفاف نیازهای مادی یا معنوی زندگی آنها را نمی‌دهد و یا بر اساس مصالحی مجبور به پرداخت حق و سکوت به نهادهای قدرت بومی یا بیگانه هستند. عده کمی از جاسوسان اما با آسودگی خاطر و با گذراندن مدارج تحصیلی و طی مراحل مصوب در قوانین استخدامی رسماً به عضویت کارمندان دستگاه اطلاعاتی مملکتشان میپیوندند. تیمسار ارتشبد حسین فردوست هرچند آدمی از دسته دوم بود و تا دهه آخر عمرش با عزت و احترام مراحل ترقی را طبق اصول دقیق تشکیلاتی که بسیاری از آنها توسط خود او تنظیم شده بود طی کرده بود، اما مثل آدمی از گروه اول بد عاقبت و بدنام به مردم و کشورش از دنیا رفت. در همان سال اول دبستان شاگرد اول کلاس مخصوص شد، مورد توجه خاص ولیعهد قرار گرفت و 5 سال بعد به عنوان دوست و همدرس و همراه او به سوئیس رفت. با انتخاب شدن برای کلاس مخصوص ولیعهد، فردوست به جهانی پرتاب شد که به آن تعلق نداشت. او تنها شاگرد کلاس مخصوص بود که پای پیاده مسیر طولانی خانه تا دانشکده افسری را گز می کرد. همچنین او تنها کسی بود که قابلمه کوچک نهارش حتی کفاف سیر شدن خودش را نمی داد. باقی شاگردان کلاس همگی از خانواده های اشراف و عمرای ارتش بودند که هم حق درشکه داشتند و هم نهار مفصلشان را سر ظهر نوکر یا گماشته‌ای به مدرسه می آورد. درجه دارهای مدرسه نظام که چشمشان دنبال مانده قضاهای اعیانی شاگردهای کلاس مخصوص بود، قابلمه فقیرانه فردوست را مسخره می کردند. او از این اختلاف سطح زندگی با همکلاسی‌هایش رنج می برد و احساس حقارت ناشی از آن را حتی تا آخرین روزهای عمرش با خود داشت. احتمالاً همین احساس موجب شد که کوشش و تواضع بیش از حد را سرلوحه زندگی خودش قرار دهد. برای موفقیت در مشاغل اطلاعاتی امنیتی، روحیات و خصایص ویژه‌ای لازم است. برعکس تصویری که فیلم‌های هالیوودی از جاسوس بازی ارائه می‌کنند، این حرفه در بیشتر مواقع خسته کننده و حوصله سربر است. آدم در این شغل باید صبور، کم حرف، دقیق، وسواسی و جزئی نگر باشد. حسین فردوست چون این خصوصیاتی داشت. آرام، سرنگهدار، خوشخدمت و هوشمند بود. کاری را که به او واگذار می شد در منتهای دقت انجام می داد و در انجام وظیفه از افراط و تفریط به دور بود. داشتن چنین خصوصیاتی او را فردی قابل اعتماد و کاردان نشان می داد. شاید بشود گفت در تمام دوران پهلوی هیچ کس در یک دوره طولانی این تعداد مشاغل حساس اطلاعاتی را همزمان به عهده نگرفته است. با این حال وقتی به خاطرات بجامانده از رجال آن دوره رجوع کنید، کمتر کسی ذکری از این جنرال ریز نقش و آرام کرده است. این موضوع خود نشان دهنده روحیه گوشه‌گیر و منزوی فردوست است. او تمایلی به حضور در رسانه‌ها و مرکز توجه واقع شدن نداشت. بیشتر ترجیح می‌داد پشت پرده و بدون دیده شدن تأثیرگذار باشد. نماینده اینتلیجنس سرویس انگلیس در تهران با لابیگری باعث ریاست او بر دفتر ویژه اطلاعات شد. فردوست با وجود استعداد ذاتی برای یادگیری، جهانبینی عمیق سیاسی فلسفی نداشت. بنا به حال و هوایی که در آن تربیت شده و آموزش دیده بود، به شدت ضد کمونیست بود. به همین دلیل در همه سازمان‌هایی که مسئولیت داشت، کسانی را که تمایلات چپ یا توده‌ای داشتند به سرعت شناسایی و پاکسازی می‌کرد. این حساسیت آنقدر عمیق بود که حتی در برهه‌ای او را به شک انداخت که همسر دومش طلا ممکن است طبق نقشه کاگبه وارد زندگی او شده باشد. دشمنی میان فردوست و حزب توده حتی پس از انقلاب ادامه یافت، به گونه‌ای که پس از عملیات دستگیری سران حزب توده در انتهای سال 1361 و ابتدای سال 1362 و به دنبال آن فروپاشی و انحلال این حزب، هواداران و سران این حزب این عملیات را نتیجه کمک و برنامه ریزی فردوست برای اطلاعات سپاه پاسداران می دانستند. فردوست همانقدر که ضد کمونیست بود به شیوه کار کردن و سبک زندگی انگلیسی علاقمند بود. شیفتگی او به نظم و دیسیبلین کاملا با آنچه بریتانیا نماینده آن بود تطبیق داشت. در این حال او همچون بسیاری از ایرانیان هم نسل و مسنتر از خودش به قدرت افسانه‌ای بریتانیای کبیر باور داشت. رابطه

شده بود که در نبودش همگی از ارتش بود فردوست اطاعت کنند. فردوست به گواهی خاطراتش تصمیم گرفت که از آن پس در مشکلات جاری و برنامه‌های آینده تنها به تشخیص خودش عمل کند. پس از خروج شاه هیچ تغییری در برنامه روزانه اش نداد. صبحها مانند سابق به بازرسی شاهنشاهی و بعد از ظهرها به دفتر ویژه اطلاعات می رفت. شب را در باشگاه ایران جوان به بازی بریج می گذراند. طی این مدت به بیشتر همبازی ها و مراجعینش توصیه می کرد که کشور را ترک کنند. اینکه آیا او از کدام سازمان جاسوسی بیگانه خط می گرفت دقیقا مشخص نیست، اما معروف است که در طی آن 37 روز از انقلاب و خمینی همدلانه سخن گفته است. در تمام 37 روز دولت بختیار تنها یک بار و برای چند دقیقه او را دید که حرف مهمی هم میان آنها رد و بدل نشد. به نظر می رسد که نخست وزیر نورسیده این ارتش بود آرام ریزنقش را خیلی جدی نگرفته بود. عصر روز 21 بهمن 1357 ارتش بود قره‌باغی رئیس ستاد ارتش محرمانه با مهندس بازرگان و دکتر صحابی دیدار می کند. بازرگان از قره‌باغی تقاضا می کند که در جدال میان خمینی و بختیار ارتش بی‌طرف بماند. قره‌باغی از همان محل ملاقات با فردوست تماس می گیرد و از اون نظر می خواهد تا صبح 22 بهمن کمیسیون سران ارتش را برای تصمیم گیری در مورد موضع ارتش تشکیل دهد. فردوست قره‌باغی را به تشکیل کمیسیون ترغیب می کند. صبح 22 بهمن سران ارتش از ساعت 7:30 صبح در ستاد ارتش دور هم جمع می شوند و بحث می کنند تا ساعت 10 که فردوست با لباس شخصی وارد جلسه می شود. هیچ توافقی حاصل نشده است. فردوست اداره جلسه را به دست می گیرد و با تفسیری خلاف واقع تنها وظیفه ارتش را پاسداری از تمامیت ارضی و مرزهای کشور اعلام می کند. با توجه به ارشدیت او، دوستی 50 و چند ساله او با شاه، نفوذ و شناخت او بر اکثر امرای ارتش و با عنایت به اینکه او دکترای حقوق داشت، ظرف چند دقیقه جو جلسه به نفع اعلام بی‌طرفی ارتش تغییر می‌کند. وقتی سپهبد طباطبایی از فردوست می‌پرسد که در صورت بازگشت شاهنشاه تکلیف کسانی که اعلامیه بی‌طرفی ارتش را امضا کرده اند چه می‌شود، او پاسخ می‌دهد که مسئولیت این کار را میپذیرد و جواب شاه را خواهد داد. اعلامیه تنظیم میشود و فردوست نخستین کسی است که آن را امضا میکند. پس از امضای باقی امرای حاضر دستور میدهد که اعلامیه را به رادیو ارسال کنند تا به عنوان خبر فوق‌العاده خوانده شود. این چنین میشود که بدون مقاومت ارتش، انقلابیون مراکز حساس را تصرف می کنند و نظام سلطنتی سقوط می کند. در دوران انقلاب با انحلال ساواک و دیگر تشکیلات اطلاعاتی کشور، دولت موقت و شورای انقلاب نیاز به تشکیل یک نهاد اطلاعاتی جدید را به شدت احساس می کرد. همزمان با اولین تلاش ها برای ایجاد این نهاد، حزب توده و باقی نیروهای چپ تلاش داشتند که این نهاد جدید را کنترل یا حداقل در آن نفوذ کنند. اما نیروهای مذهبی با اینکه نظم تشکیلاتی و تجربه نیروهای چپ و کمونیست را نداشتند، نه تنها جلوی نفوذ و کنترل چپ‌ها و به خصوص توده‌ای‌ها را گرفتند، بلکه ظرف مدت کوتاهی همه آنها را قلع و قمع کردند. واقعیت این است که در زمان انقلاب تنها شبکه اطلاعاتی که مخفیانه کار می کرد و بدون آسیب باقی مانده بود، شبکه وابسته به دفتر ویژه اطلاعات زیر نظر فردوست بود. این شبکه کوچک و منسجم برای مقابله با روس‌ها و عناصر وابسته به آنها طراحی شده بود.
رهبری این شبکه را سرلش

0: در صفاپور به عهده داشت. از آنجایی که فردوست با بعضی از سران دولت موقت در ارتباط بود، احتمالاً خطر چپ‌ها و نیروهای وابسته به شوروی را به آنها گوشزد کرده و پیشنهاد استفاده از امکانات این شبکه را به انقلابیون داده بود. به عنوان نمونه، در هفته اول اردیبهشت 1358 محمد رضا سعادتی، عضو مرکزیت سازمان مجاهدین خلق، حین قرار با افسر اطلاعاتی کاگبه در تهران دستگیر شد. او برای تحویل پرونده محرمانه سرلشکر مقربی، معروفترین جاسوس شوروی در ایران، با افسر اطلاعاتی روس ملاقات کرده بود. به احتمال زیاد لو رفتن قرار سعادتی نتیجه اطلاعاتی بود که شبکه مخفی فردوست به دولت موقت رسانده بود. عدم احضار فردوست از سوی دادستانی انقلاب و دیگر ارگانهای قضایی جمهوری اسلامی، نه در روزهای نخست که هرج و مرج حاکم بود و نه حتی پس از اینکه نظم به حد قابل قبولی حاکم شد، هیچ احضاریه‌ای به نام او صادر نشد. دستگیری او 6 ماه پس از عملیات اطلاعات سپاه پاسداران علیه حزب توده و محاکمه چهره‌های اصلی این حزب صورت گرفت. این موضوع وقتی جالب‌تر می‌شود که به تاریخ تشکیل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی توجه کنیم، موضوعی که شاید بسیاری از افراد از آن اطلاع نداشته باشند. این است که معمار و بنیانگذار سازمان اطلاعات سپاه در حقیقت حسین فردوست است که همان دفتر ویژه اطلاعات در زمان محمد رضا شاه پهلوی بود. دستگیری فردوست در آبان 1362 در اصل دروغی بزرگ و پوششی در جهت حفاظت از او تحت تدابیر شدید امنیتی در حد مقامات ارشد جمهوری اسلامی بود و با خواست خود فردوست صورت گرفت. او 2 هدف اصلی داشت: نخست حفظ جانش در مقابل اقدام گروه‌های سرکوب شده برای ترور احتمالی او، به ویژه پس از ماجرای ضربه به تشکیلات حزب توده، و دوم کمک به ایجاد یک نهاد اطلاعاتی یک پارچه تحت عنوان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی. این کار را فردوست یک بار پس از عزل تیمور بختیار از ریاست ساواک در تجدید سازمان ساواک با موفقیت انجام داده بود. شکل مصاحبه های بجا مانده از او پس از دستگیری که به صورت میزگرد از او پخش شد، فارغ از محتوای مضحک و حتی گاهی فکاهی آنها، 2 مجری شناخته شده صدا و سیمای جمهوری اسلامی بسیار رسمی و محترمانه او را با عنوان ارتشبد بازنشسته یا ارتشبد سابق حسین فردوست معرفی می کنند که نشان از جایگاه متمایز او دارد. از سوی دیگر باور این نکته که آدمی باهوش و توانایی و دانش فردوست پس از انقلاب سالها بیکار نشسته تا یک روز عده‌ای پاسدار به خانه پدریش بریزند و او را بازداشت کنند، نشانه ساده لوحی است. برای او که هم امکانات فراوان داشته و هم روابط گسترده، خروج از مرزهای کشور چه هوایی و چه زمینی بسیار ساده بود. او به دستور اینتلیجنس سرویس انگلستان در ایران ماند تا در انقلاب ایران تأثیر گذار شود و جلوی نفوذ کمونیست ها را در حکومت جدید ایران بگیرد و حافظ منافع دولت فخیمه ملکه الیزابت باشد. ارتشبد حسین فردوست نقش مهمی در وقایع 100 سال اخیر ایران بازی کرده است. بی توجهی به او یا اغراق در توصیفش یا اغراق در توصیف تأثیراتش در تحولات منجر به انقلاب، همچنان باعث رازآلود ماندن شخصیت او در پیشگاه تاریخ می شود، چیزی که شاید مطلوب همیشگی او بوده است. وقایع 70 سال اخیر خاورمیانه را هرچه برهم می زنیم و به صورت پازل به آنها نگاه می کنیم، نشان از یک تبهکاری عظیم دارد که زندگی، فرهنگ و باورهای دینی یک ملت اصیل را به نابودی کشاند تا صنایع تسلیحاتی روس به فروش برسد و زباله‌های صنایع فرانسه هم دور ریز نداشته باشد و پژو که 30 سال قبل از تولید در فرانسه حذف شده به عنوان گل سرسبد به ایران بخت برگشته غالب کنند که روزگاری آریا فول آپشن در صنایع داخلیش ساخته می شد و همچنین دولت فخیمه انگلیس بدون اعزام لشکر و نیرو تمام منافعش در خاورمیانه تأمین شود و همچنان نفت را ارزان ببرد، چیزی که اگر پهلوی در ایران باقی می ماند محال بود از سال 1363 به بعد حتی در خواب ببیند. اما در نهایت اتحاد سرویس های جاسوسی غربی با هدف جلوگیری از گرانی نفت و جلوگیری از ظهور یک ابرقدرت جدید به انقلاب 57 منتهی شد. پس از انقلاب هم رقابت این سرویس های جاسوسی با یکدیگر شروع شد که گاهی سرویس انگلیس صحنه گردان بوده و گاهی سرویس روس ها، اما در حقیقت بازنده اصلی ملت ایران بوده است.
1: سلام از اوز سوره خدای خدایان. سلسله طاهریان در ایران از سال 200 خورشیدی بیش از 50 سال حکومت کرد. او اگرچه اونها حاکمانی ایرانی بودند و به ظاهر مستقل بودند، اما کاملا تحت فرمان خلیفه عباسی حکومت می کردند. مرکزشون در نیشابور بود. عیاران به اون ایرانیان اهل سیستان می گفتند که مسلمان بودند اما مخالف خلافت عباسی بودند و دست به مبارزه و شورش می زدند. گاهی رابین هود بازی در می آوردن و از این حرفا. بالاخره در طی شورش های عیاران شهر بست در سیستان به دست عیاران افتاد سال 231 خورشیدی. الان این شهر در خاک افغانستان امروزی هست. اون زمان یعقوب لیث یک نوجوان 12 ساله‌ای بود که جزو این مبارزان عیار بود. بعدها یعقوب در 19 سالگی فرمانده بخشی از اون مبارزین عیار شده بود. یعقوب متوجه شد که امیر عیاران که اسمش درهم ابن نظر بود و خب حاکم شهر بست هم بود، او مخفیانه به طاهریان باج میداده، بهشون مالیات پرداخت میکرده تا اونا یه موقع به شهر بست حمله نکنند. خب یعقوب عصبانی میشه و میره با درهم ابن نظر جر و بحث میکنه که اون نباید باج به طاهریان بده و از این حرفا. بعد از اون جر و بحث درهم به چند تا از سربازاش میگه که برن یواشکی شبانه یعقوب رو بکشن. خلاصه مثل این فیلم ها شبانه میرزن سر یعقوب که او رو بکشن، اما او از خودش دفاع میکنه و یعقوب میزنه اونها رو میکشه. بعد هم بلافاصله با اون نفرات تحت امر خودش سراغ درهم ابن نظر میره. اونها درگیر میشن و در نهایت یعقوب لیث درهم رو اسیر میکنه. تاریخ سیستان نوشته که در همون روز در سال 240 خورشیدی عیاران با یعقوب لیث به عنوان امیر خودشون بیعت کردند و یعقوب حاکم شهر بست شد. یعقوب سعی کرد که مخالفان خلیفه رو دور خودش جمع کنه. خلاصه در سال 247 کرمان رو گرفت و سال بعد اون پارس رو هم تصرف کرد. یکی از دلایل پیروزی های او این بود که سربازان سپاه مقابل یعقوب می دونستند که او حاکم عادلی هست و خلاصه بلایی سرشون نمیاره و از این حاکمان زورگوی خودشون خیلی بهتره. خلاصه کارشکنی های سپاه دشمن عامل مهمی در پیروزی های پی در پی او بود. یعقوب لیث گزارشی از فتوحات خودش همراه با هدایایی برای خلیفه معتمد بالله به بغداد فرستاد و حکم حاکمیت پارس و کرمان و سیستان تا بلخ رو مستقیم از خود خلیفه عرب تقاضا کرد. خلیفه دید این بابا که داره همینجوری فتوحاتش افزایش پیدا میکنه همچین سر به راهه. اون موقع خلیفه هم درگیر شورش های بردگان در جنوب عراق و این حرفا بود، فرصت نداشت که با یعقوب در بیفته. اینه که به یعقوب حکم داد و هدایایی هم براش فرستاد و خلاصه حاکمیت یعقوب لیث بر پارس رو به رسمیت شناخت. خب حالا اون طرف شاه جدید کابل از نبود یعقوب سوء استفاده کرده بود و بخش‌هایی از خاک سیستان رو به تصرف خودش درآورده بود. یعقوب که از این طرف جاش محکم شده بود برگشت سمت سیستان و رفت کابلستان. اونجا جنگید و شکست داد و شاه کابل رو اسیر کرد و کل کابلستان رو ضمیمه قلمرو به خودش کرد. بعد همون شاه اسیر شده رو آزاد کرد و به عنوان کارگزار خودش حاکم کابل کرد. دیگه دید که تا اینجا که اومده بالاترش بلخ و هرات و اینا هست دیگه، اونجاها رو هم تصرف کرد. یعنی از خراسان فقط اون نیشابور و مرو در کنترل طاهریان مونده بود. محمد ابن طاهر حاکم حکومت طاهریان خب از یعقوب میترسید، برای همین به یکی از سرداران سیستانی سپاه یعقوب به نام عبدالله سگزی وعده و وعید میده که اگه یعقوب لیث رو بکشی خلاصه تو رو حاکم سیستان میکنیم. به این ترتیب عبدالله تصمیم گرفت که یعقوب رو بکشه. به هر حال قبل از اینکه عبدالله اقدام به کاری کرده باشه متوجه شد که یعقوب لیث پی برده که یکی قصد کشتن او رو داره. اینه که عبدالله دید بهترین کار اینه که فقط فرار کنه. او رفت نیشابور، اونجا پناهنده شد. سردار سپاه یعقوب پناهنده مرکز حاکمیت طاهریان شد. این خیلی بده. یعقوب به محمد ابن طاهر نامه نوشت و گفت که عبدالله سگزی رو به او تحویل بده. محمد ابن طاهر امیر حکومت طاهریان پاسخی نداد، گذشت. در اون دوران در طبرستان که میشه مناطق شمالی ایران، حسن ابن زید که امام شیعیان زیدیه بود بر علیه طاهریان در سال 243 شورش کرده بود و اولین حکومت شیعی رو اونجا در طبرستان تشکیل داده بود. بعد یعقوب نامه‌ای به محمد ابن طاهر نوشت که من از سوی خلیفه عباسی مأموریت دارم که برم حسن ابن زید رو بکشم و شورش او رو سرکوب کنم. و خلاصه اگه اجازه بدی از قلمرو شما عبور کنم، سلامی هم خدمت شما عرض کنم و هدایای خدمتت بیارم و بعد برم به سمت طبرستان. خب حکومت طاهریان هم از خداشون بود که این حکومت طبرستان نابود بشه. چی از این بهتر؟ برای همین محمد ابن طاهر از اقدام یعقوب استقبال کرد. یعقوب با سپاه خودش رفت تا کنار نیشابور، اونجا اردو زد. محمد ابن طاهر از دنیا بی خبر به استقبال یعقوب اومد و او رو به سرای خودش دعوت کرد. خلاصه سرتون رو درد نیارم، اینجوری یعقوب لیث بدون درگیری کل مرکز حکومت طاهریان رو به تصرف خودش در آورد. میشه مرداد سال 252 خورشیدی. بعد یعقوب گزارش فتح خراسان و سقوط طاهریان رو برای خلیفه عباسی فرستاد و از او تقاضا کرد که حکم حاکمیت یعقوب بر خراسان رو هم خلیفه تایید کنه. خلیفه اون رو هم تایید کرد. بعد یعقوب پرسید عبدالله سگزی کجاست؟ گفتند شهر گرگان هست. خب یعقوب برای دیدنش رفت گرگان. عبدالله از گرگان فرار کرد، رفت طبرستان، پناهنده حسن ابن زید شد. یعقوب به حسن ابن زید نامه نوشت که عبدالله سگزی رو تحویل من بده. حسن ابن زید گفت او به من پناه آورده و حاضر نشد که او رو تحویل بده. یعقوب به جنگ حسن ابن زید رفت. نوشتم در همون ساعت اول جنگ حسن شکست خورد و فرار کرد، رفت شهر ساری. یعقوب هم به دنبالش رفت ساری. حسن فرار کرد به کوههای دیلمستان و اونجا متواری شد. بعد دیگه ساری و آمل و اینا همه تحت حاکمیت یعقوب در اومدند. یعقوب دید که عبدالله سگزی رفته ری و به حاکم ری پناه برده. یعنی حساب کنید یعقوب افتاده دنبال عبدالله، اون هی داره از این شهر به اون شهر فرار میکنه و یعقوب هم هی داره میره دنبالش، سرزمین ها رو فتح میکنه. یعقوب به حاکم ری نام نوشت که این عبدالله رو به من تحویل بده. حاکم ری هم اطاعت کرد، عبدالله سگزی رو کتبسته به یعقوب تحویل داد و یعقوب گردن عبدالله رو زد. بعد یعقوب لیث به خلیفه گزارش داد که طبرستان نیز به تصرف ما در آمد. بعدم برگشت به سیستان. یعقوب در سیستان بر تخت می نشینه و خودش رو پادشاه ایران معرفی می کنه. خلاصه اینجوری حکومت شاهنشاهی ایران رو در ایران دوباره برپا کرد. او بلافاصله زبان پارسی رو زبان رسمی دربار ایران نامید. اون موقع زبان کتاب و نامه و شعر و ادب و همه در ایران زبان عربی شده بود، اگرچه مردم کوچه و بازار هنوز به پارسی حرف می زدند. خلیفه عباسی مثل اینکه تازه فهمیده بود که در ایران چه اتفاقی افتاده. برای همین خلیفه یعقوب لیث رو شورشی نامید و حکم داد که برادر خودش یعنی ابو احمد موفق به الله حاکم سراسر ایران بشه. وقتی یعقوب از این حکم با خبر شد، از سیستان به پارس و سپس به خوزستان رفت تا آماده لشکرکشی به عراق بشه. مرداد سال 254 خلیفه عباسی از این لشکرکشی یعقوب ترسید. خلیفه آمادگی جنگ نداشت. هیئتی برای صلح فرستاد. یعقوب گفت خلیفه باید حاکمیت یعقوب لیث رو بر سرتاسر ایران به رسمیت بشناسه و خلیفه پذیرفت و به این ترتیب ظاهراً خصومت برطرف شد. بعد یعقوب به خلیفه نوشت که قصد داره به بغداد سفر کنه و به خدمت خلیفه برسه و سلامی عرض کنه. البته لشکرش رو هم با خودش میاره. خب اما خلیفه عباسی تجربه سقوط طاهریان رو دیده بود. او هم مرد نیرنگ بود. به یعقوب گفت خوش اومدی، بیا بغداد. یعقوب با لشکرش وارد جنوب عراق شد تا در منطقه‌ای دید که در سر راهش ارتش بزرگ خلیفه اردو زده. یعقوب هم در مقابل اونها اردو زد و هر دو آماده جنگ شدند. فروردین سال 255. خب از اون موقع 7 ماه گذشته بود و خلیفه خودش رو برای جنگ آماده کرده بود. پادشاه ایران با خلیفه مسلمانان عرب در خاک عراق رو در روی هم قرار گرفتند. یعقوب دیر جنبید. بین نام نوشتن او که میخوام به بغداد بیام و حرکت او به سمت عراق 2 ماه فاصله افتاده بود و در حرکت از خوزستان تا همون محل اردوگاه 40 روز در راه بود. در تمام این مدت خلیفه فرصت یافته بود تا لشکر خودش رو آماده کنه. او سربازان ترک رو هم گردآوری کرده بود و ارتش عظیمی در مقابل یعقوب آراسته بود و از طرفی در میان سپاهیان یعقوب مسلمانان هم بودند. مسلمانانی که اگرچه ایرانی بودند اما جنگ با خلیفه مسلمین رو گناه می دونستند. اونا از خشم خدا و آتش جهنم می ترسیدند و اون طرف هم سربازان ارتش خلیفه دفاع از خلیفه رو دفاع از دین اسلام می دونستند. ترکان در حکومت عباسی قدرتی داشتند و فکر می کردند که اگه یعقوب پیروز بشه دیگه اونها قدرتی نخواهند داشت. برای همین سربازان ترک تا پای جان از حکومت عباسی دفاع می کردند و تعدادشون هم در ارتش خلیفه کم نبود. به هر صورت جنگ آغاز شد. یعقوب و یارانش دلاورانه جنگیدند. حتی خود یعقوب مجروح شد اما به جنگ ادامه دادند تا اینکه در بحبوحه جنگ دیدند که در اردوگاه ایران یه نفر چادرها رو آتش زده. اسبها و شترها همه رم کردند. سپاهیان موافق و مخالف جنگ در اردوگاه ایران با همدیگه درگیر شدند. یعقوب لیث در جنگ با خلیفه عباسی عقب نشینی کرد و بازمانده سپاهیانش رو به سیستان بازگردوند. با شکست یعقوب از خلیفه مسلمین، متولیان دین بر سر منبرها از یعقوب بد می گفتند و حاکمیت او رو نامشروع نامیدند. حتی در خراسان و گرگان کسانی در صدد کسب قدرت دست به شورش زدند. خوارج خراسان و بازماندگان طاهریان شورش هایی برپا کردند و هرات و نیشابور را از کنترل یعقوب در آوردند. حسن بن زید هم باز در طبرستان قدرت گرفت. اما یعقوب فقط به فکر جنگ دوباره با خلیفه عباسی بود. او در سال 258 یعنی 3 سال پس از جنگ اول با سپاه بزرگی وارد خوزستان شد و آماده ی لشکرکشی دوباره به عراق. خلیفه عباسی دوباره هیئتی فرستاد تا بلکه با یعقوب مذاکره و صلح کنه و از بروز جنگ پیشگیری کنه. اما در این هنگام یعقوب ناگهان در بستر بیماری افتاد. یعقوب لیث صفاری در 29 خرداد 258 در جنده شاپور در سن 39 سالگی از دنیا رفت. بعد او برادرش جانشین او شد و سلسله صفاریان 140 سال بر ایران حکومت کردند. کانال های من رو هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.
2: آقا تشکیلاتی بود، یک صاحب نظرانی بودن، به این گونه نبود، این شلختگی در موسیقی نبود. واقعا این انقلاب مثل طاعون که میاد همه چیز رو از بین میبرد هیچ چیز تولید نکرده. آقا کوین شعرا بعد از انقلاب، این مشروطه به مرز که آمد تا 30 سال گذشت هزار شکوفایی پیش آمد در عالم روشنفکری، در عالم هنر. نگاه کنید آقا، ببینید آقا کسروی های این چیز کجا، صادق هبتاش کجا رفته، این علامه قزوینی هاش کو، اینها از همه گذشته. اساسا این مردم ایران مردم شاعری بودن، در دوره ای نیست که ما شاعرای خوب نداشته باشیم. حالا سبکا دگرگون شده، اندکی ضعیف و قوی شده و اینا بماند، یک شاعر نتوانستی تولید بکنه. اینهایی که هستن همون استخوان‌هاشون روزگار پیش ساختن، در روزگاران پیش هستن، خویی و سیبین بهبهانی و همین آقای کتکنی و اینها از روزگاران قدیم هستن. اساسا این طاغون یک مش آدم‌های فرومایه پست می‌بینیم، مثل همون رفیقمون که بهتون نشونش دادم، این مت رهبر می‌کنه. یک مش عرض می‌کنم سخنان پراکنده و پریشان هم می‌نویسن، بعضی اوقات چاپ می‌کنن توی تسهیلات نشریات تهران که یک شاهی ارزش ادبی نداره. کو پس این شکوفایی این انقلاب؟ پس کو چی شد این داستان؟ عرض میکنن که سرانجام این جامعه به قواعد اسلام و قوانینش شرعش منور شد، پس شکوفاییش کو؟ چی شد؟ نفت بفروشیم بمب بسازیم، این شد شکوفایی اسلام. من میخوام خدمت شما عرض کنم تا اونجا که به ادبیات معروف است، مربوط هست، سرچشمه ادبیات هموطن طبیعت هست. اساسا تعریف ادبیات این هست، از طبیعت، مربوط است به انسان و زندگیش در این طبیعت. اون چه مربوط شد به عالم غیب و پپروت و اینها جز ادبیات محسوب نیست. و همین ترتیب می شود گفت که حقیقی ترین ادبیات ایران همون ادبیات است که مربوط است به قرن چهارم، همون منوچهری. حتی این عرض می کنم مدایح عنصری هم داره مضمون واقعی هستن. آقا راجع به یه آدم صحبت، ادبیات سرچشمه است عالم غیب و هپروت، نمیتونه باشه، نمیتونه باشه. یعنی تفاوت بنده با شما که آدمهای عادی هستیم با یک شاعر در این هست که شاعر دارای ذهن بسیار بسیار حساس هریست از ما، و عرض میشود که متأثر میشود از محیط، از رنج انسان هست، از زیبایی هست، زیبایی بهار، نمیتونم از کنم باز شدن گلها غیره و زالک و اینها، و از کنم حس شعور شاعرانش به حرکت در میاد، که البته این از کنم هنر شاعری هم بایستی در انسان باشد. اون حساسیت ها این مکتسب نمیتواند باشد. این است که در عالم غیب عرض شود که ادبیاتی وجود ندارد. خب اجازه فرمایید که اشاره کنم به چند مغلطه که ما بچه بودیم میشنیدیم و در حلش عاجز میشدیم. این هم سمنتیک هستن، زبانی هستن. می گفتن مشت حسین کاشی گفت، کاشی ها همه دروغ بود. مشت حسین کاشی گفت، کاشی ها همه دروغ بود. خب حالا ببینیم مشت حسین راست گفت که مشت حسین دروغ می گفت. اگر بگوییم مشت حسین راست می گفت که کاشی ها همه دروغ بود، خب خود این هم می شود دروغ بود. اگر بگوییم که مشت حسین دروغ می گفت که همه کاش همه دروغگو هن، عرض کنم که پس برعکس قضیه هست، پس خودش هم میشود دروغگو، پس همه میشود راستگو. در واقع اینها سوال نیستن، اینها عرض کنم مغلطه هستن، طرح سوال غلط است. یعنی این که از ابتدا تصور بر این است که کاشی ها یا دروغگو هستن همه یا راستگو، هم چیزی میسر نیست. و خود عرض کنم که مغلطه دایکاتومی یک مغلطه بسیار بسیار رایجی است، بسیار بسیار رایج است. دایکاتومی انواع دارد که در بابش صحبت کردم و بعد هم زیرم صحبت میکنم. یعنی شما به شنونده دو حق انتخاب میدهید و راه انتخاب سوم را میبندید. این آقا یا کافر است یا مؤمن است. آقا ممکن است نه کافر باشد نه مؤمن باشد، یه چیزی میانه باشد. این انقلاب شورش بود یا شورش بود یا کودتا بود؟ یعنی دایکاتومی یعنی که شما انتخاب دوگانه میدهید و شنونده خود رو یا خواننده اثر خود رو از انتخاب سوم محروم میکنید و در بحث رو برای یک بعد سوم میبندید. به این میگن دایکاتومی. انقلاب مشروطه چه بود؟ عرض کنم که تحریک انگلیس ها بود یا یک عرض شبت خیزش برجوازی؟ اول که چنین چیزی نیست، ممکن است انتخاب سوم، چهارم، پنجم، حتی ششمی هم در کار باشد، اما مغالطه کار با میان به میان انداختنه دو حق انتخاب راه‌های دیگر رو می‌بندد برای شنونده و از این فن بسیار استفاده میشه. مثلا با قبلن خدمتون گفتم این از کنم فروشنده های آمریکایی به اینها تعلیم میدن. خود من این کلاس ها رو دیدم یه روزگاری که از کنم که کار میکرده با اینها، میگوید که شما نپرسید از هر سبت مشتری که بیام خدمت شما، میگوید چه روزی برای شما بهتره، دوشنبه یا چهارشنبه. اون بیچاره بین دوشنبه و چهارشنبه عرض کنم که سرگردان میشه، یکیش انتخاب میکنه دیگه. شما انتخاب سه شنبه و جمعه و شنبه اینها رو از اون گرفتی و برای خودت یک اپوینتمنت ساختی. جمعه بهتره یا شنبه؟ اینها مغالطات هست، اینها رو ما باید توجه بکنیم به این قضایا. بیشتر اینها مغالطات هست. همین داستان این ملاقات منحوسه که من بایستی بارها تکرار بکنم، بایستی دامن ادبیات پارسی و زبان مادری ما از این لغات منحوسه و شیطانی پاک بشود. واژگان کافر، ملحد، منافق، محارب، تارک الصلات، همه اینها بایستی از زبان این ما رو پلید، ذهن ما رو پلید میکنه. کافر یعنی چی؟ اساسا میخوام خدمتتون عرض کنم که کرامت و شرافت انسانی بالاتر از آن است که خود رو بفروشد به یک ایدئولوژی و بعد تظاهر بکند به اون ایدئولوژی. از جلوه های مهم مدرنیتی که شاید بشه باید گفت یکی از مهمترین ستونهای مدرنیتیست و انسان مدرن هست، حق انتخاب اوست که در فرایند سیاسی با همون رأی ریختن جلوه می کند. اما این فقط در رأی ریختن نیست، حق انتخاب او که من بخواهم مسلمان باشم یا یهودی باشم، زرتشتی باشم یا اصلا هیچی نباشم. وقتی شما صحبت می کنید با مثلا آمریکایی، از حتی بچه های جوان اینها در باب ادیان میگوید من ایتیست، یعنی من عرض کنم که خدای رسمی اینا رو قبول ندارم، اساسا به وجود خدا اعتقاد ندارم. اما این باید چیکار کرد؟ باید حقوق انسانی او رو گرفت، خانهش رو خراب کرد و او رو به زندان برد. کافر است. چه مایه جوانهای عرض میکنم رشید این کشور و دختر و پسر زیر همین عناوین سالهای 60 و 61 67 68 در این بیدادگاه های این رژیم آدمخور کشتن زیر عنوان کافر و منافق و اینها، و فریاد اینها رو هیچ کس نشنید. هر جای این کشور شما نگاه کنید عرض کنم گروه های دست جمعی میبینید، گروه های دست جمعی، بسیاری از اینها نیمه جان هم بودن، حتی شاهد عینی به من. ملای میستاد اونجا، نماینده امام زمان، خاک را بریزید روش، من اون را ناله میکند بکند. بله این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن و الله اعلم برگشان به قول مولانا. البته خب برویم ببینیم که این عمر هر شبت که بسید بگیم که من این آدرس رو درست بخوانم، در باب 11 ژانویه عرض می شود که در اورنج کانتی، عرفان ایرانی، پیدایش تکامل. خیلی مهم است ما توجه کنیم به این تاریخ عرفان، ببینیم مفاهیم اصلیش چه بوده است، مقصود چه بوده. این دکاندارانی که امروز هستن و دستگاه پادشاهی موروث برای خود ساختن، اینها داستانشان چیست؟ اینها نمایندگان عرفان بایزید هستن؟ هر گوشه میبینی پادشاهی موروثی درست شده از اینا. مردم بیچاره ما بی پناه، اینا همه به خاطر نبودن تشکیلات دموکراتیک در کشور هست. هموطن گرام، اگر تشکل آزاد می بود، جوامع ادبی، تشکیلات و باشگاه ها و عرض می کنم تجمعات مختلف، انسان نیازمند این هست که هم نوع خود رو ببیند، عرض کنم که و عرض کنم که نمیدونم اشاره کردم منظورشون چه بود، و با هم صحبت بکنم. اسوسییشن های مختلف هست، اسوسییشن های چاقو جمع میشن اونجا، آدم ها راجع به قلم تراشاشون در میارن صحبت کنن، اسوسییشن های تفنگ های پکار مثلا، اسوسییشن دارندگان تفنگ های هالندن هالند، باشگاه های عظیم و اینها جمع میشن اینجا صحبت میکنن، رفع خستگی میکنن. از کنم آدم نیازمند این است که با دیگران در ارتباط باشن. تشکیلات سیاسی، از کنم جمع میشن مردم صحبت سیاسی میکنن، کسانی که متعلق به یک حزب دیگری هستن. ادبا، اینها نیست در کشور ما. نصف کشور شده از جاسوس. فقط کانی شده است که عرض می شود که حالا من بارد قضای دیگری نمی شود که داستان به کجا کشیده است و اینها بماند. خیلی خوب، باری ها، این مقصودم این بود. این عرفان ایرانی پیدایش و تکامل، زمان یک شنبه بیست ببخشید این تاریخ قدیم هست، بایستی باشه 11 ژانویه باشد، در 2575 مکوی در ایروان کالیفرنیا، 92-614 تلفن اطلاعات 949-551-92-72. این هم از این. خب برویم ببینیم که این عمر چه گفت در موضوع از که همین سنگسار و زنا و این حرف ها. شنیدم که یک داستانی بوده است در ایران، یکی از دوستان من از ایران که تلفن میکنند خیلی هم به امور وارد هستند و اینها، تعریف میکردن که گویا یک خانومی از شوهر فرار میکنه و بعد سالها با یک مردی زندگی میکرد، یک بچه هم داشته و اینا، بعد اینو میبرن به عنوان زنا سنگسار میکنن و اینجور داستانها. این مطلب بسیار مطلب عجیب غریبی است، یعنی اثبات اون در اسلام عزیز هم حتی میسر نیست، چون که خدمتتون خوندم 4 نفر باید بودن به علن ما دیدیم چه اتفاق فیزیکی میافتاد در اونجا. و این ابوبکره اگر اشتباه نکنم آورده 4 نفر رو که با 3 نفر با خودش 4 نفر بشن که حکم زنا در باب ولید ابن مغیره عرض کنن که مصداق پیدا بکند و برود پیش عمر و عرض کنم که منجر بشود به سنگسار مغیره. خوندم خدمتتون. خب بله، تا اونجا خوندم خدمت شما که بله. پس ابوبکر دانست که اون حکم اون گواهی دادن، اون حکم گواهی دادن بر زنا چیست، و دانست که اگر او تنها پیش عمر گواهی دهد بر مغیره نپذیرد. این فارسی زیبای عصر سامانی است و اینجا این مطلب دقیق هست من خدمتتون بگم، و اونی که یکی از فضیلت‌های مرحوم فروزآفر این بود که زبان خارجی نمی‌دانست. حالا که باید ممکن است که آقا مگه ندانستن هم شاید فضیلت؟ نه، وقتی آدم عرض کنم که ذهنیتش متوجه زبان‌های خارجی می‌شود و ترکیبات زبان خارجی، اون معصومیت زبان مادری از بین می‌رود. بسیاری مصطلحات ما به کار می‌بریم که خود بندم به کار می‌برم که اینها ترجمه هستن، اینها در زبان پارسی چنین چیزها نبوده. مثلا میگوییم که دو گروه از 2 سو آتش گشودند و در تبادل آتش 25 نفر کشته شد. این ترجمه عرض کنن که they open fire ما نداریم در زبان پارسی، آتش گشودن یا تبادل آتش exchange of fire، اینها در واقع اون خلوص زبان مادری رو صدمه میزنه. عرض کنم که یک وقتی دکتر غنی میآید به آمریکا و با پروفسور هرتزفلد تماس میگیرد. این پروفسور هرتزفلد استاد زبان‌های پهلوی بود و کسی بود که به ایرانیان زبان پهلوی یاد داد. چند بار به نامش اشاره کردم. از خدمتکاران و از چگونه بگم دوستان ملت ایران بوده پروفسور هرتزفلد. از زبانداران بسیار مشهور در همین پرینستون اینها کار میکرد و دوست آینشتین بود، چون آلمانی بود، آینشتین آلمانی بود اینها. و این غنی میاد میرود به هرتزفلد زنگ میزنه، یک اپوینتمنتی از آلبرت آینشتین میگیرن و در اونجا صحبت از زبان ها میشه. آینشتین همین مطلب رو میگه، میگه که از صحبت که اگه کسی زبان خارجی رو نداند شاید در امر نویسندگیش بهتر باشد، به جهت اینکه این خلوص زبانش از دست میره. باری این تاریخ تولی جدیدش هم هست که مرحوم پاینده ترجمه کرده به زبان، اما متانت و زیبایی این عرض کنم که ترجمه‌ای که در روزگار سامانیان شده چیز دیگری است. این است که بنده اصرار دارم از این بخوانم که حداقل ما که امروز زبانمان به گونه‌ای دیگر شده به لحاظ فهوا و تونالیته و کاربرد بعض لغات آشنا بشویم با این سبک متین و زیبای اجداد بزرگوار ما. باری بله، و دانست که او اگر تنها پیش عمر گواهی دهد بر مغیره نپذیرد تا با او سه تن دیگر نبود. چون دید که اون زن سوی مغیره اندر شد، بیرون آمد تا از دوستان سه تن بیاورد به بهانه مهمانی و به خانه اندر بنشان تا چون ایشان به حال جماع مشغول شوند ایشان را بنماید. سه تن بیاورد، بله، پس سه تن را بیافت. خب از میگیم ستن بیاف، خب از میگیم بیاورد، بله. پس ستن را بیاف، یکی شبل ابن معبد البجلی، بجلی درستش هست البته، و دیگر نافع ابن کلده و سه دیگر زیاد ابن سفیان. این زیاد ابن سفیان مرد بسیار لایقی بوده است. هر شبت که ابو سفیان در همون روزگار جوانیش و اینها میره و دم یک دکان بقالی میگوید یک زنی برای من بیاور، و خلاصه یک زنی آوردند و ابو سفیان به اون نزدیک شده است و بعد حاصلش این زیاد بوده. این زیاد ابن سفیان همون زیاد ابن ابی هست، یعنی زیاد پسر پدرش، و بعد این شد منشی علی هم بود و عرض کنم که در روزگار علی هم حاکم بود بر بخشای بزرگ از این جهان اسلام عزیز. و میگفتن زیاد ابن ابی، یعنی زیاد پسر پدرش، و بعد از بس از خود لیاقت و کاردانی نشون داد از کنم معاویه این را آورد و بعد بزرگان مشایخ عرب رو جمع آوری کرد و گفت از این سپس این زیاد برادر من است و او رو زیاد ابن سفیان بنامید، نه زیاد ابن ابی. این است که اگه در جای دیدی زیاد ابن ابی، این همون زیاد ابن سفیان هست، پسر ابو سفیان. ابو سفیان فرزندان خیلی لایقی داشت. اینها بزرگان عرب بودند و هرگز تن به اسلام عزیز در ندادند به هیچ وجه من الوجوه، و این یکی از عرض کنم که فواید در واقع میتونم بگم سکولار بودن اینها بوده است که نصیب اسلام عزیز شده است، مثل گسترش معرفت و غیره، هم در بنی عباس هم در بنی همین دوستان امویه. زیاد ابن سفیان پس شدن چهار تا. خیلی خوب، آورد و با خودش. و زیاد دبیر مغیره بود و دبیر سعد بن ابی وقاص، و چون سعد مغیره را با سپاه سوی سواد فرستاد، زیاد را به دبیری با او بفرستاد. چون عمر نامه کرد به مغیره و مغیره را امیری بصره داد، زیاد با او به دبیری بیامد. پس بوبکر ایشان هر سه را به خانه خیش آورد، خود بر آن دریچه بنشست و گوش همی داد تا آن زن را مغیره چه کند، تا آن زن را مغیره چه کند، و با ایشان حدیث همی کرد. حالا در پنجره رو باز گذاشته و مشغول شده با صحبت کردن، یعنی که کار عادی است و معمولی است، اتفاقی نمی افتد. بله، با ایشان حدیث همی کرد. بله خب، چون دانست که ایشان به حال جماع شدن، اون در نرم نرم بگشاد و باز کرد، و چون مغیره ندانست ایشان را گفت بنگرید و امیر را ببینید. سر صدای که آمد در رو گفت بیان ببینید این امیر داره چیکار میکنه اینجا. ایشان مغیره را بدیدند به میان دو پای اون زن و اندر جماع بدیدند به حقیقت و روی آن زن ایشون را بنمود تا بدانستند که این آن زن است و میان مغیره و او نکاح نیست. و این وقت چاشگاه بود. پس چون نماز پیشین ببود، مغیره به مسجد آمد و خلوت خواستند و گرد او اندر آمدند. مغیره خواست که پیش اندر شود و نماز کند، یعنی رفت به مسجد برای پیشنمازی. بعد از این که از کنم اون کار رو انجام داده بود، رفت به مسجد برای پیشنمازی. مردم جمع شدن. بوبکر به پیش اندر شد و دست بر سینه مغیره نهاد و باز صفا آورد و گفت: ای فاسق، از زنی برخیزی و بیایی و پیش مردمان اندر شوی و پیشنمازی مسلمانان کنی. و او مولای پیغمبر بود علیه السلام، کس نیارست او را چیزی گفتن. خب میگه این بوبکر چون برده رسول بود و غلام رسول بود، عرض کنم به یک مرد بزرگی مثل مغیره این حرفا رو زد، اما به همون واسطه کسی نمیتوانست با اون به اون چیزی بگوید. بله، نتوانست او را چیزی گفتن. بله. و خبر آن سوی عمر نوشت. پس این ابوبکر گویا سواد نوشتن هم داشته، حالا شاید جبرئیل گویا یاد میداد، اصلا من چه میدانم، ممکن است میکائیل یاد میداده. عمر ابو موسی اشعری را بخواند و او را امیری بصره داد و گفت: شو و مغیره را سوی من فرست و نامه نوشت به مردمان بصره به امیری ابو موسی اشعری. و یکی نامه کرد به مغیره به عزل و او را به مدینه باز خواند. و محمد ابن جریر ایدون گوید که موجزتر از نامه عمر سوی مغیره ندیدند مردمان بصره، و چهار سخن نوشت. یکی اون کار و مغیره و دیگر میری بو موسی و سه دیگر عزل مغیره و چهارم خواندنش به حضرت. که حالا اینجا عرض شود که نامه کوتاه و موجز عمر رو نوشته که از مطلب ما بیرون است. ابو موسی به مصر آمد و نامه به مغیره داد و یکی به اهل بصره داد و بر ایشان خواند و به امیری نشست. و مغیره او را کنیزکی داد تا طایف نام نیکو روی خود برفت و به مدینه شد سوی عمر رضی الله عنه. و زیاد بن ابو سفیان با او بشد که دبیر او بود. پس بوبکر از پس او بشد و شعر را و نافع را با خیشتن ببرد. چون به پیش عمر به گواهی دادن شدن، عمر رضی الله عنه نخست مغیره را پرسید که چه گویی؟ مغیره گفت: ندانم که مولایان چه گویند. اینجا دچار کبر فرماندهی هم بود به واسطه سابقهش در اسلام، گمان کرد نوکر مکرر چی میگم. عمر نشسته بود و داشت محاکمه. به دور برشن وطنان گرامی، در باب عمر صحبت میکنیم و قضاوتش در باب عرض کنم که زنا. خب عمر گفت: الله اکبر. پس بفرمود که اون ستن را نافع و اون دو تن دیگر را حد قذف بزنند. حد قذف بزنند یعنی اینا به خاطر اتهام. ولی عمر جستجوگر این داستان بوده، در واقع سنگسار کردن یکی از بزرگان اسلام که این ولی یکی از آنها بوده به صلاح نبوده اساسا. اگرم این باز چیز میکرد، حتما این صحبت چند بار تکرار شده و اینا، که یک رای پیدا بکند که این بابا رو نکشد. عرض کردم اگر که داستان قضاوت به این آسانی بود، یک بچه در 12 سال میذاشتن این کتاب رو، میذاشتن کتاب شر رو و اجرا میکرد. این بابا آدم دانایی بوده، میدانسته به خاطر یک همچین عملی یک همچین مرد بزرگی رو نمیشود کشت. حالا اسلام بفرمایه. این است که عرض میکنم اینها که توفیق یافتن در کار سیاست، از خود رسول بگیرید تا معاویه و غیره و اینها، اینها کسانی بودن که تصمیماتی که میگرفتن سیاسی بود. این حضرت علی خودمان عرض کنم علیه السلام، این ولی فقیه بود، که این اسلام بایستی که البته یک جاهای دچار تزلزل هم شده، یعنی به این وجه هم نیست، منظور تزلزل از ضعف بوده نه از دانایی، و جامعه عرب همونطور که عرض کردم پیشرفت کرده بود دیگه. جامعه مسلمانان روزگار حضرت علی جامعه عرض کنن که گرسنه اندک مهاجرین مدینه نبود، اینا ثروتمند شده بودن. عرض کنم که مرزهای جدید گشوده شده بود، این قوانین اساسا قابل اجرا نبود بسیاریش در اون روزگار. ایشان میخواست همو برگرداند، در واقع اگه نیک بنگریم ایشان مرتجع بوده. خب گفت که بله شلاق زدم هشتاد گان و بوبکر را حد قصب زنند. هشتاد گان مغیره از شادی جلاد را گفت سخت‌تر زن و داد من از این مولایان بستان. عمر گفت اسکت اسکت الله صوتک، یعنی ساکت باش که خداوند سرا ساکت کند، یعنی خدا خفت بکنه. گفت خاموش باش که خدا آوازت را خاموش کند، که اگر یک گواه دیگر بر تو درست شدی اکنون بر سر تو سنگ بودی و رحمت نکردمی بر تو. و ابو موسی اشعری تا آخر عمرش به بصره بماند. پس ابو موسی عمر را کس فرستاد و از وی کارداران خواست. و عرض کنم که بقیه داستان که مربوط نمی شود به این مطلب ما، و بعد هم که البته داستان گشادن اهواز هست و بقیه استانهای ایران به روزگار عمر ابن خطاب، که بعد هم البته چون دوستی گفتن آقا شما از فضیلت های عمر گفتید از فضیلت های علی نگفتید، ما اونجه در تاریخ نوشتید در باب علی هم خدمت شما خواهیم خواند، ببینیم که مورخ چه نوشته است و روزگار علی چه گذشت و قضاوت‌های او چگونه بود و سیاست‌های او بر چه وجه بود. حداقل تا اونجا که بنده به یاد دارم چندین بار ایشان اشتباه‌های فاحش در کار خلافت و حکومت کرده، بله، که یکی در باب حکومت مصر بوده، یکی داستان صفین بوده، یکی داستان جمل بوده، یکی عرض کنم که قضایای خیلی زیاد دیگر، و سرانجام هم شکست خورده است. در باب سایتی که از کنم که هست و دوست بسیار عزیزی دارن سعی میکنن که گنجایش این سایت کنن، مشکلات بسیار داشتیم، از جمله اون که چون سایت قدیم ظرفیت کمتری داشت، این به قول معروف دانلود کردنش بسیار کار آسانی بود، با ظرفیت زیاد مشکل شدن. یکی این که از کنم که یک شکافی افتاد در ارتباط با گذاشتن این صحبت‌های ناچیز ما در این سایت، این است که کار درست شده است یا در حال درست شدن هست، و امیدوار هستم بتوانیم که به زودی مشکلات رو رفع کنیم. درود بر شما، بفرمایید. الو، تشریف بردم. بله، و شکایت بسیار بود در این چند روزی که صحبت می‌کنم با هموطنان، شکایت میکرد که ما نمیتوانیم دانلود کنیم. درود بر شما، بفرمایید.
3: الو، سلام.
2: سلام بر شما.
3: سلام استاد مشیری، من از نورآباد تماس میگیرم، استان فارس.
2: به به، درود بر شما عزیزم، چطوری شما؟
3: چند وقت پیش خدمتتون تماس گرفتم، تقریبا چند چهار ماه پیش بود، فرکانس رو عوض شده بود، ما متاسفانه نتونستیم برنامه شما رو ببینیم، یه بخیه طولانی افتاد بین ما.
2: عجب.
3: من از حضورتون اجازه میخوام این مورد رو اشاره کنم. من مربوط به خدماتی که ایرانی ها به اعراب انجام دادن در زمان فکر کنم عبدالملک ابن مروان بود که زبان دیوانی اعراب برگشت، یعنی اونا از زبان فارسی استفاده می کردن، فکر کنم این صورت بوده، درسته؟
2: زبان دیوانی اعراب به زبان فارسی؟
3: من منظورم اینه که اونا چون رسم مدنیت نداشتن مجبور بودن.
2: الو،
3: صداتون رو ندارم.
2: بله بفرمایید، سوالتون رو بفرمایید، عرض میکنم خدمتتون، بفرمایید.
3: بله، من چون اعراب سابقه مدنیت نداشتن و رسم مملکت داره و بلد نبودم، اینا تا زمان عبدالملک ابن مروان از زبان فارسی استفاده میکردم برای کارهای دیوانیشون. مملکت داری
2: سوالتون مطلب میفرمایید؟ سوال میکنید بفرمایید.
3: میخواستم نظر خودتون.
2: نه نه چنین نبود عزیزم، اگه مطلبتون تموم شد اجازه بدید خدمتتون جواب بده.
3: بله یه مورد دیگه هم هست اگر اجازه بفرمایید.
2: جانم بفرمایید. جیونم بفرمایید.
3: بعد اجازه هست؟
2: خواهش میکنم عزیزم بفرمایید. روی ایر هست بفرمایید.
3: اون مربوط به منطقه که ما داخلی زندگی میکنیم، منطقه ممثنی استان فارس، اونم آیین شاهنامه خوانی رو ما بیشتر داریم تو منطقه خودمون. میخواستم اگر اجازه بدید بعضی موقع اگر باز برگشتیم به شاهنامه با همون رسم و همون آهنگ محلی دوری خدمتون چند تا بیت از شاهنامه رو بخونیم که
2: عزیز من
3: چون با...
2: جانم عزیزم من مدت هاست که به کرات و مرات خواهش کردم که اگر که کسانی هستن آوای خوشی دارن و شاهنامه رو به زبان محلی میخوانن تشریف بیاورن. یکی دو تن فرستادن چیز خوبی نبود، قابل پخش نبود. اگر کسی هست که قادر به انجام کار است با خوشحالی خود شما میخوانید؟
3: من الان آمادگیش ندارم، اگر یه ساعتی شما ساعتی رو شما بگید من تماس بگیرم خدمتتون، شاید
2: شما یک ساعت دیگه به من زنگ بزنید.
3: چشم
2: ممنونم از شما، قربان شما.
3: باید ببخشید وقتتون گرفتم.
2: نه خواهش میکنم، لطف کردی برادر. نه عزیزم به این مطلبی که اشتباهی شده، نه هرگز نوشته های از دارم دیوانی خلفا به زبان پارسی نبود، نه انقدر هست که تشکیلات اینها یعنی ساختار دولت اینها عرض کنم که ایرانیان کمک کردند، حتی این ماده تاریخی که هست گفتن آقا پارسیان چنین کنند و عمر جوش و دبیرخانه درست کردن به شیوه ایرانیان و معاویه عرض کنم که یک رومی آورده بود و مسئول دبیرخانه کرده بود. اینا نوشته هاشون به زبان عربی بوده، به زبان فارسی نبوده. در جاهایی که زبان فارسی زبان دیوانی بوده است اینها یکی عثمانی بوده و یکی هم هندوستان در روزگار پادشاهان مغول اینها، ولی در روزگار عرب چنین نبوده. دوست محترم درود بر شما، بفرمایید. بفرمایید عزیزم.
3: سلام علیکم.
2: سلام قربان.
3: ممنونم. من با جناب مشیری صحبت کنم میشه؟
2: بله دارین صحبت میکنید، بفرمایید.
3: درود بر شما جناب مشیری.
2: درود بر شما.
3: دو تا سوال داشتم از خدمتون با عرض ادب.
2: خواهش میکنم.
3: یکی این که در مورد این فلسفه عرب یا ایرانی که ما این فیلسوفایی که داریم تو ایران و به اسم عربی شناخته شدنه.
2: بله.
3: اینجا هم تو کشورهای عربی میگن اینا مال ماست، مثل ابو علی سینا و یه چند تای دیگه و اینا تو ایران زندگی میکردن. بخواستم این واقعیت داره یا نه؟
2: عزیزم سوال دیگه نداریم؟
3: و یکشم فلان یادم رفت چون هول شدم خیلی رفت.
2: خب بس فکر کنیم بعد زنگ بزنیم حتما خدمتون جواب میدم.
3: از تلفن گوش میدم. درود بر شما.
2: قربان شما.
3: قربان
2: شما. بله هر شبت خوب از این ادعاها میکنن دیگه. متاسفانه چون زبان علمی اون روزگار زبان عربی بود، دوست هموطن عزیزم اینها به زبان عربی چیز می نوشتن. حکیم ابن سینا، فارابی، رازی و حتی تاریخ نویسان و از کنم مثل طبری و ابوالفرج اصفهانی اینها به زبان عربی می نوشتن. عربا حالا صاحب اینها شدن در حالی که همه اینا ایرانی بودن. مراجعه فرمایید به ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون که میگوید هر کار کردن پارسیان بودن و عرب کار مهمی انجام ندادن. در واقع اگر کسانی هم در عرب بودن صاحب نام شدن اینا تبارشون چیز دیگری بود، مسیحی بودن. خود عرب نگی بگویم عرب نمیدونم ذاتن نمیدونم کم هوش حواس هستن، نه اهل این کار نبودن. بنابراین هر شبت که ما فیلسوف اهل مدینه نمیشناسیم یا فیلسوف اهل مکه و اینها ما ندیدیم، ما نشنیدیم، چون اینها سابقه این کار رو نداشتن. عرض کنم که سابقه شعر و شاعری داشتن البته عرب ها اینها، اما سابقه فلسفه اینا نداشتن. بعدن که اسلام آمد و از شبت که کشور ما رو گرفت و غیره و اینا بیشتر از 90%، حالا اینا ریاضی نیست که ما بخوایم با دقت معلوم کنیم، اما بیشتر 90% اون چه معارف اسلامی گفته میشود رو ایرانیان انجام دادن. متاسفانه غربی ها هم به این دام گرفتار شدن و عرض کنم گفتن راضی هم عرب بوده. درود بر شما، بفرمایید.

0: در خصوص آقای مصدق، در دکتر مصدق که وقتی که شاه سابق نخست وزیرش بهشون پیشنهاد میکنه ایشون قبول نمیکنه و میگم باید در سفارت انگلستان بپرسن. برای خودتون اگه توضیح بدید ممنون میشم.
1: نه من میدم اجازه بدید. نه اجازه بدید، اجازه بدید عزیزم، اجازه بدید. پیشنهاد میکنه قبول، بله ایشون امتناع کرد ابتدا، اما گفت از انگلستان بپرسم.
0: بله
1: شما کجا دیدم چی مسئله بدید؟
0: من در کتاب پاسخ به تاریخ
1: محمد رضا شاه خوندید.
0: بله.
1: خب معلوم شد، قضیه رو معلوم فرمودید، ممنونم از شما. هر سبت که بله خب دیگه چی میشه دیگه، مثلی که بگیم که آقا احوال حسین رو از شمر بپرسیم. نه عزیزم اینجور نیست، مطلبی که میفرمایید اینجور نیست. حتی ایشان یه جای گفته است وقتی مصدق بیهوش شد دیدم دستش گذاشته به کیسه پولش. اون کسی که دستش به کیسه پولش بود اونها بودن، نه کسی که حتی برای کار قانونیش حقوق هم نمیگرفت. از اینجور دروغ ها و مزخرفات گفتن متاسفانه و هنوز هم میگوین. یه مش اجامر هم هستن در این شهر لس آنجلس از این حرفا میزنن. گوهر بزرگی که به فضل و به هنر گشت بزرگ، نشود خورد به بد گفتن بهمان و فلان. این است که بله دیگه، البته ایشون اهل قلم و اینا نبود اونجا که ما بزنیم. اینها رو همین عرض کنم، این شجاع‌الدین شفا که اونجا همه کار میکرد در دربار، این کتابایشون رو این آقا نوشته اونجا، واسه از ایشون پرسید. درود بر شما، واقعا مایه ننگه این حرفا. بفرمایید قربان.
0: الو سلام علیکم میشه.
1: سلام بر شما قربان، بفرمایید عزیزم.
0: الو سلام علیکم میشه.
1: سلام بر شما قربان، بفرمایید.
0: خسته نباشید. درود بر شما.
1: درود بر شما.
0: خوبی داری میشه؟
1: ممنون.
0: آقای مشیری
1: بفرمایید عزیزم.
0: آقای مشیری
1: بفرمایید.
0: ببخشید قرار
1: خب صدایی مومنم که نرسید. بله این از این داستان ها زیاد هست دوستان. اینها در پرونده کار مرحوم دکتر مصدق هر چی گشتن هنوز هیچ پیدا نکردن. هر چی اینها بالا پایین کردن، از این آقای متینی بگیرید و اون دوستمون که در اروپا هست و اینا، هیچ پیدا نکردن خوشبختانه. و حالا برگشتن و استناد بکنن به حرفای اون آقا، واقعا خیلی چیز عجیبی است. و این که مجلس رو ارز کنم که در یک دوره منحل کرده. درود بر شما، بفرمایید.
0: درود بر شما. در این کتاب آمده است که زندگی دکتر محمد مصدق به شاه گفت از انگلیس ها پرسیدی، از انگلیس ها اجازه گرفتی؟ باید بفرمایید.
1: بله
0: بله اینجوری نوشته شده، نوشته شده که دکتر مصدق به شاه گفت از انگلیس ها اجازه گرفتی که میخوای من پیشنهاد نخست وزیر رو به من داری میکنی؟ اون بیچاره و بدبخت ها اون انواع و اقسام مختلف این مسائل اینجوری میکرد و شما خوب اشاره کردیم. الان که خودشون ادعا میکنن که اینی که پاسخ به تاریخ اینی که شاه گفته بود و نوشته بود یا گفته بود نوشتن، اون این اون نیستش، خودشون دارن میگن.
1: بله
0: تا امروز نتونستن آخرین نوشته شاه را در اختیار مردم بگذارن.
1: بله بله ممنونم. مطلب دیگری نداری قربان؟
0: نازنده
1: باشی. متشکرم. بله این داستان ها بسیار هست دوست عزیز. عرض کنم مردی که آمده بود و بزرگترین زیان رو بر منافع انگلیس ها وارد کرد و اونها رو از مملکت ما بیرون کرد. در واقع پایه مهم استعمار انگلیس، پایه هاش دو تا بوده است در خاورمیانه، یکی کانال سوئز، یکی نفت ایران. و بر اثر عرض کنم اقدامات مردم ایران البته واسید گفت و مردم دفت مصدر رهبر اون جنبش بود، سبب شد که در مصر هم انگلیس ها رو بیرون کنه. درود بر شما، بفرمایید.
0: استاد مشیری
1: بفرمایید.
0: درود بر شما.
1: درود بر شما قربا.
0: من یه سوالی داشتم از خدمتتون.
1: جونم
0: راجع به ملی کردن نفت، این تلویزیون رژیم خیلی تاریخ رو عوض میکنن و در مورد این آیت الله
1: کاشانی
0: بله آره میگن این چیز کرده، کمک کرده نفت و ملی کردن، اینا چقدر وقیه هم ممکنه یه مقدار توضیح بدید؟
1: بله ممنونم،
0: خیلی خیلی خوشحال شدم.
1: ممنونم. این در باب این نفت و موضوع ملی کردن نفت و اینا

0: ببینید یک بار دیگه صحبت کنیم. اما این آقای آیت الله کاشانی که از وقتی که در روزگار صاحب شهرت بود و اینا، ابتدا بله ابتدا همراه مرحوم دکتر مصدق بود و کمک هم میکرد، اما ایشون رو تنها گذاشت و از CIA پول گرفت. گازیروسکی که بزرگترین اتوریتی ماجرای 28 مرداد هست میگوید که کاشانی $10,000 گرفت و چند روز بعد از کودتا این آقا با الاهرام مصر مصاحبه کرد و گفت دکتر مصدق رو بایستی بکشیم اعدام کنیم، و با زاهدی شاه سابق رفتن به دیدن این در منزلش، یعنی کمک کرده بود به کودتا این آخوند مرتجع. اینا پرونده هاش هست عزیزم. حالا آخوندها هر چی میگوین، خب کسانی که میگوین امام در ته چاه است ما رو نجات میدهد، شما میخواهید که در باب حقایق تاریخ چه بگوین؟ وقت ما هموطن گرامی تمام شد، یک ساعت خدمت شما هستم و جواب لطفاً به 2 دقیقه به کوتاهی مطلبتون رو لطفاً بفرمایید تا بتونیم به هموطن برسیم. با سپاس از سامان گرامی برنامه رو میبندیم تا فردا شب. درود بر شما.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که می‌بینید این برنامه هستید. در خدمت شهرام سبزواری گرامی هستم در ارتباط با حمله دیروز ارتش اسرائیل به ایران. به قول خودشون به پدافند هوای ایران حمله کردن، به کارخانه های پهپادسازی و موشکسازی حمله کردن و توان دفاعی جمهوری اسلامی رو تا حد زیادی کاهش دادن، اینطور که خودشون ادعا کردن. حالا میخوایم بریم پیش شهرام سبزواری گرامی ببینیم ایشون نظرشون چیه به عنوان کارشناس نظامی، از دانششون استفاده کنیم. بریم پیش شهرام سبزواری گرامی. شهرام جان درود بر شما.
2: درود افشین جان، درود به شما و بینندگان عزیزت. قبل از هر چیزی یادی بکنیم از آرمیتا گراوند، دختر نوجوانی که به دست مادینه های جمهوری اسلامی کشته شد در مترو.
1: یادش گرامی. یادش گرامی. پارسال بود نه؟ درسته؟
2: بله پارسال
1: بود. بله یادش گرامی. خب شهرام جان اول سپاسگزارم از این که دعوت برنامه رو قبول کردی و دومی که ممنون که یادی میکنی از این جانباختگان هموطنان عزیزمون که جان خودشون از دست دادن در راه آزادی، در راه مقاومت در برابر زورگویی های جمهوری اسلامی. و بریم سر اصل مطلب. خب اسرائیل بالاخره حمله کرد به ایران. ما قبلا صحبتش بود هی میگفتن حمله میکنه، یا مثلا بودن اسماعیل هنیه رو کشت، بعد اون نمیگفت که من کشتم. خلاصه بالاخره رسما خود ارتش اسرائیل آمد اعلام کرد که حمله کردن و گفتن که رفتن. خب فیلم هایی هم که اومد بیرون، یکی فیلم هایی بود که پدافند رو نشون میداد و هوای جرقه هایی منفجر میشد، یکی هم ستون دود بود که نزدیک فرودگاه همون جنوب شهر تهران، فرودگاه امام نزدیک اون فرودگاه بود یا نزدیک همین بیت مرقد خمینی بود و در پارچین نشون داده شد که مثلا انفجار روی زمین اتفاق افتاده. خلاصه یه فیلمای خیلی دور گنگی هم اومد بیرون. میخوام ببینم اولا شما اطلاعاتی دقیق‌تری داری، میدونی کجاها رو زدن، چی بود این جایی که زدن؟
2: افشین جان اول از هر چیز باید بگیم که اسرائیل پاسخ حمله جمهوری اسلامی رو داد. این که شما میگی حمله کرد اسرائیل، که اگه جمهوری اسلامی بهش مشک برانی نمی‌کرد که به کشور ما حمله نمیکرد. اینو حتما باید ما بیایم تمیز بدیم، بگیم که جاه طلبی فرمان به قول معروف آخوندا و این سپاهیا وقتی اونجوری وای میسن آه ماشاءالله آه ماشاءالله میکنن، نتیجهش میشه که بالاخره پاسخ باید بدن دیگه. هر کشور دیگه هم جای اسرائیل بود، همونجور که دیدیم به پاکستان موشک زدن، پاکستان هم اومد به همون بهانه‌ای که اینا موشک زده بودن داخل کشور رو بمبارون کرد، 9 تا از هموطنهای ما کشته شدن و رفت. این در پی جاه طلبی اون بله اسرائیل اومد پاسخ داد و اهدافی که برای خودش به نفعش بود یا به امنیتش کمک میکرد و اونا رو مورد هدف قرار داد. پدافند خوزستان رو سرکوب کرد، پدافند ایلان رو سرکوب کرد، پدافند رینگ پدافندی تهران رو که همون مرقد خمینی ملعون کنار اون بود که همون سامانه پدافندی که دست سپاه هم هست، یکی از واحدهای پورتابلش متحرکش هواپیمای مسافربری رو هدف قرار داده بود، اونو زد. به انضمام این که یه کارخونه از صنایع دفاع که کارخونه ساخت میکسرهایی بود که برای سوخت جامد موشک‌های بالستیک رو تولید می‌کردن و در کنارش پهبادی، کارگاه پهبادی رو زد، خط تولید پهبادی، به صورت نمادین هم یه حالی به پارچین داد. پارچین همچین اهمیتی نداشت، مرکز تحقیقات توسعه از پارچین هم، ولی خب اونجا هم یه زد و گفتش که یعنی بخوام بزنم میتونم بزنم. بعد که رفتن، این ترقایی که شما میگید تو آسمون، تو بای 23 بود که هیچ کارایی هم نداشت، جمهوری اسلامی شلیک کرد از خودش. حالا دیگه راجبه چی صحبت کنیم؟
1: سوال بعدی اینه که گفتن که 4 نفر متاسفانه کشته شدن در این حمله و همه هم ارتشی بودن. این سپاهی هنوز کسی نیومده اعلام کنه که این سپاهی هم کشته شدن. به نظرت آیا این حمله به اینجا 4 تا فقط کشته داشته یا بیشتر بوده به نظرت؟
2: ببین اصلا ما فرض بر اینو میگیریم 4 تا کشته داشته. بارها من و شما صحبت کردیم، اگه اصلا بگیم 4 تا کشته داشته خیلی هم بدتره. بارها صحبت کردیم، موقعی که امتیاز و موقعی که پول دادن و موقعی که نمیدونم سرکوب مردم میشه، از سپاهی ها صحبت میشه، نمیدونم بهشون خونه میدن، فلان میدن، ال میدن، بل میدن، امتیاز میدن، ولی موقعی که موقع مردن میشه، موقعی که باید جلوی دشمن سپر بشن، سپر بلا بشن، از ارتشی ها استفاده میکنن. ارتشی که اصلا، اون ارتشی که مثلا توی سایت راداریه از شهر شاید به شما بگم هیچ خبری نداره که چه خبر، چون سایت های راداری معمولا جلو چشم که نیست، که توی ناکجا آبادان هر کدوم یه سایت راداری دارن که نگاه نکنید یکی دو تاشون کنار شهرهای بزرگ هستن، یا مثلا شما رفتی 10 کیلومتر خارج از شهر دیدی، اکثرشون توی بیابونا هستن، جاهایی هستن حتی صعب العبور. مثلا سایتی ما داریم توی لشکرک که بالای کوههای لشکرک و دسترسی اصلا بهشون یه جورایی میشه گفت غیر ممکنه. خب این ارتشی ها رو گذاشتن جلو توپ، احتمالا سپاهی های بزدل خودشون فرار کردن رفتن و مردن. بارها ما گفتیم آقا این جنگ آخونداست، جنگ ارتشی ها نیست، جنگ ملی نیست، جنگ کشوری نیست، جنگ چیز نیست که شما باشید اونجا بخواید مثلا بشید گوشت جلو توپ. و بارها هم دیدیم که چه بازنشسته هایی که الان از ارتش هستن، اون حقوقشون و مزایاشون در به در پول نمیدونم بیه اجاره خونن. ارتشی هم که سر کارن همینه، وضعیت معیشتیشون اسفناکه. من تعجبم از یه دسته افراد که میان گردن کشی میکنن مثلا برای امارات و فلان اینا، که آی نمیدونم غلط کردی به چشم درازی کنی، نمیدونم دست درازی کنی به سرزمین ما. بعد من نمیدونم با لاک ناخون میخوام برن از اون جزیره های سگان دفاع کنن یا با اولدروم بولدروم پای تویتر. میدونی چی دارم بهت میگم؟ مهم اینه که بالاخره اون کشور یه نیروی دفاعی میخواد. هر کشوری ارتش داره. اینی که شما بیای بگی چرا اینا استخدام ارتش شدن، خب شما چرا خودت نبودی اونجا؟ اینی که یه فرمانده زوب در ولایتی یه غلطی میکنه، اونو نباید بیای به حساب همه ارتشی ها بنویسی. که ارتشی هایی که اومدن تو سقز ملت رو راه دادن تو خونه سازمانی، 15 نفرشون اونجا دستگیر و شکنجه شدن، الان بیکار شدن، 2 تاشو شما نام ببرید ببینم اصلا میدونید که اینا کیا بودن. اون آقای سجاد عسکری که اومد، اولین نفری که اومد با لباس نیرو هوایی از پرسنل از مردم حمایت کرد، الان کجاست؟ خانواده‌اش رو کی تامین میکنه؟ احسان صفایی که زیر شکنجه های رژیم، سروان احسان صفایی زیر شکنجه های رژیم له شد و دست و پاش شکست و هنوز که هنوزه بعد از 4 سال تو زندان، 3 سال تو زندانه، الان کجاست؟ کدومتون رفتید سر بزنید به خانوادش ببینید در چه وضعیتی زندگی میکنن؟ بعد حالا اولدروم بولدروم هم میکنین؟ والا اصلا من نمیفهمم، درک نمیکنم اینا رو. شما بیان جایی که طلبکار باشید از یه مش آخوند پوفیوز بیان شروع میکنید به این و اون میپرید، جایی که بیاید بگید چرا سپاهی ها کشته نشدن توی این وضعیت، سپاهی ها پس کجا بودن؟ اونایی که ادعاشون میشه فلان میشه، میان طلبکار میشید از کسی که باید جذبش کنید. اگر میخواین از این رژیم بگذرید باید ارتشی رو جذب کنید،
1: بله،
2: اگر نشدنی نیست.
1: درسته، در حقیقت یعنی حالا شما با ما
2: شما فکر میکنید رژیم نه افشین جا شما فکر میکنید رژیم مثلا خوشحال نمیشه این وضعیتی که اینا میان میتازن به ارتشی؟ تماما کار اتاق فکر رژیمه. برای چی داره این کارو میکنه؟ برای این داره این کارو میکنه که اون پیوند ملت و ارتش شک نگیره. ما در برنامه خود شما هم صحبت کردیم اون عکس 19 بهمن 1357 رو بکنن آینه شون بفهمن چرا رژیم با اون کلک تونست شیرازه ارتش اون زمانو بپاشه و سوار بشه بر حکومت. اگه اون عکس نبود رژیم نمیتونه سوار بشه بر حکومت. بعد یه مش آدمی که تا حالا یه چی دستشون نگرفتن، یه تفنگ دستشون نگرفتن، شرایط خدمتی رو نمیدونن، هرچی از دهنشون در میاد به این و به اون و به زمین و زمان میگن. خب ببخشید معذرت میخوایم، شما داخل کشور نبودید، مجبور شدن یه عده برن تو ارتش استخدام بشن. چرا طلبکار معلم ها نیستید که اعتصاب نکردن اون زمانی که باید میکردن؟ چرا طلبکار اوژانس تهران نیستید که ماشیناش و پرسنلش رو در اختیار سرکوبگرا گذاشت؟ چرا طلبکار بستنی میهن نیستید؟ چرا طلبکار اینا نیستن؟ چرا طلبکار کارگرا و کارمندای دیگه نیستن که همش رو سر کار بودن؟ فقط ارتش بی‌غیرته؟ ارتشی که تو سیل بوده، تو زلزله بوده، توی بدبختی‌های شما کنار شما بوده، 3 نفر توی زلزله کرمانشاه دق کردن از بدبختی مردم کرمانشاه. اون موقعی که شما میشینید تو نقطه امن، چه داخل کشور چه خارج کشور، طرف زیر پونس نقشه اصلا اسم شهرشو بیارن شما نمیدونی کجاست، داره خدمت میکنه، با قاطر خوراک میبرن بهش میرسونن، جیره خوش بهش میرسونن که بتونه اون جایی که هست باشه رو حفظ کنه برای امنیت شما. همه اون کشور که آخوندا نیستن. اگر آخوند تا 45 سال مونده بیغیرتی کل مردم ایرانه، نه یه قشر خاص.
1: برحال شهرام جان، من فکر میکنم که همهش هم نمیتونیم ما به بیغیرتی رب بدیم، یه بخش زیادیش هم توطئه جهانی هم بوده، حالا میدونم اینا یه بلنسه، اما الان این موضوعی که پیش کشیدی جالبه. ما بارها با هم صحبت کردیم، حالا موضوع این برنامه این نیست واقعا، فقط یه مقدار کوتاه بشه فرضیم راجع به برنامه اپوزیسیون. خب برنامه اپوزیسیون برای همین جاست، برای پیشبینی اینجور اتفاقاته که بتونه به موقع استفاده کنه، بتونه افکار عمومی رو هدایت بکنه به سمت درست، نه به سمت اینکه به ارتش هم بکنه. این میشه همون برنامه که ما راجبش صحبت میکردیم که میبینیم نیست عملا.
2: عملا وجود نداره. اینم عرض کنم، رژیم میدونی الان چرا این بازی رو راه انداخته اتاق فکر رژیم؟ برای اینکه نپرسن مثلا فلان کارخونه ساخت پهوادی که سپاهیه چرا آدما توش نبوده؟ بالاخره نیروی نگهبان داشته، اینا 3 شیفت کار میکنن، چرا شیفت شبش نبوده؟ چرا کسی کشته نشده؟
1: چرا اینا کشته شده نمیگن؟
2: نه اگر کشته شده بود میگفتن، اینا دنبال کشته سازی هن. خب چرا کشته های پدافند ارتش رو گفتن، کشته های سپاه رو نمیگن؟ چرا دارن ارتش قاطی کثافت کاریشون میکنن؟ مردم باید اینو مطالبه گری کنن، مردم باید بیان مطالبه کنن که آقا اون S300ی که کنار مرقد رفت رو هوا اون مال سپاه بود، چطور S300ی که تو خوزستان رفت رو هوا مال ارتش بود 4 تا کشته داده، ولی S300ی که توی مرقد رفته هوا کشته نداده؟ یعنی چی؟ یعنی اون کسایی که توی سایت بودن سایت راداری رو ول کردن در رفتن؟
1: مثلا اولین جایی هم که زدن اونجا بودن،
2: بله بله سرکوب کردن اون سایت خوزستان، چون موه دماغ می شده بعدن زدنش، روی مرحله دوم زدن. عرضم اینه، میگم چرا مردم مطالبه گره این مسئله نیستن؟ فقط میان شروع میکنن یه جوی میاد وسط، یکی میاد یه اکانت نوبادی تو توییتر میاد یه فضایی رو درست میکنه.
1: اینا هم یه دفعه دو دستش
2: دقیقاً اتاق فکر رژیم میندازه، بقیه هم رو احساسات میرن جلو.
1: بله
2: رو احساسات. طرف تا دیروز میرفته ایران دماغشو عمل میکرده و نمیدونم لاک ناخون میزده، الان میاد توهین میکنه به همه کسایی که دارن تو ایران زندگی میکنن. میگم چرا کارمندای بانک اینا که اختلاسا رو میبینن، کثافتکاری رو میبینن، فلان رو میبینن، طلبکار نیستن، هیچی نمیگن.
1: حالا موافقی برگردیم رو موضوع
2: و الان برمیگرد. پری روز بود یه جانبازی اومد امام جمعه کازرون رو زد.
1: بله.
2: مگه اون جانباز نبود؟ مگه نظامی نبود؟ موضوع اصلی برنامه همینه دیگه. افشین جان اسرائیل اومد دقیقاً چیزایی که نیاز داشت، برخلاف اونی که اینا فکر میکردن میاد الان آخوندها رو میزنه سرتشون رو جمع میکنه و نمیدونم فردا فرش قرمز پهن میکنن اینا تشریفشون رو میبرن ایران، اومد رفت جاهایی که به نفع خودش بود برای حفاظت از مردم خودش، اومد زد اونا رو از بین برد، مثل پارچین، مثل همون ساخت پهپادسازی، مثل اون ساخت کارخونه ساخت میکسرای سوخت که اینا همه مال صنایع دفاع و سپاه پاسداران بود. تقریبا میشه گفت اون کرانه پایین تهران، اون مرز شمالی رودخونه شد، امتداد مرز رودخونه شمالی رودخونه شد دست سپاس برای تولید موشک و شهرهای زمینی و اینا. اصلا مسائل بچه های محیط زیستم به خاطر این بود، چون رفته بودن اونجا تردد گناه های جانوری هست فلان هست بررسی میکردن، رسیده بودن به پایگاه موشکی، اینا ترسیده بودن دیگه. سلاحایی که تولید میکنن، مسائلی که تولید میکنن تمام اونه. به اتفاقا یه بخشی از کتابی که آقای محمدی نوشته مال منه، مال اطلاعات منه، تو همون رودخونه شور اون مرکزیه که ورودی تونل های زیر اینا رو توضیح دادیم قشنگ که چه کاری شده و چه عملیاتی اونجا داره. اسم کتابشو الان خاطرم نیست، ولی خب میفرستم برای شما بعدن.
1: بله حتما. آقای کدوم؟ آقای محمدی،
2: حامد محمدی. حامد محمدی،
1: آقای حامد محمدی. بله
2: بله، یک کتاب جامعه راجع به این مسئله نوشته. یه بخش کوچیکش هم از اطلاع اسم منم هست داخل اون کتاب. از اطلاعات منه که رودخونه شور و اون مراکزی که سپاه پاسداران تبدیل کرده به زیرزمین‌های اتمی و مسائل اتمی، قشنگ اون تو اومده عنوان شده. ببینید اینها اومدن این داستانا رو درست کرده و میان ماجراجویی میکنن، میان دنبال اینن که مثلا الان مثلا اومده میگن ما نمیدونم 10 تن خوراک و لوازم بهداشتی و فلان و فلان فرستادیم رفت لبنان برای کمک به لبنان. بعد مردم ما تو سیستان و بلوچستان اون وضع دارن زندگی میکنن، تو خوزستان اون وضعن، تو نمیدونم کرمانش کردستان کولبر و فلان و اینا، اینها دارن ظلم میکنن به کشور ما. هیچکی به این فکرها نیست متاسفانه.
1: حالا بله. راجب چیز فرستادن به لبنان گفتی، اتفاقا یه خبر محلی منابع محلی در ضمن گزارش دادن که یه تعدادی با لباس سپاهی و هدبند و اینا داشتن میرفتن لبنان از فرودگاه، همین فرودگاه خمینی داشتن میرفتن لبنان. یعنی همچنان این آتش پرکنی ادامه داره. حالا به نظر جمهوری اسلامی دو مرتبه مثلا میگن حمله صادق و وعده صادق دو در به نظر دو مرتبه حمله موشکی میکنن به اسرائیل.
2: خب عرضم اینه، ببین تو حمله ای که اسرائیل به ایران کرد یا پاسخی که اسرائیل داد، حدود 100 خورده هواپیما شرکت داشت. این 100 خورده هواپیما یه سری هواپیماهاش برای اینه که اتک رو بکنن، اون حمله رو بکنن، نقاطی که اهداف رو حمله کنن. یه سری از هواپیماها برای اسکورت که با بقول معروف پدافند هوایی درگیرشن، یا هواپیمایی که از سمت ایران اگه پرواز کنن برای پدافند کردن درگیر بشن باهاشون، که این اتفاق نیفتاده. یعنی فانتوم ها پریدن، از بندر عباس پریدن، از روی همدان هم چند تا فانتوم پریده، چند تا هم میگه 29 از روی تبریز پریده، نهایت 20 دقیقه یه دوری زدن و اومدن نشستن. بذار اصلا کلن این ماهیت حمله رو با هم بریم جلو تا برسیم به اون، به که آیا دوباره اقدام میکنن یا اومدن نشستن و اسرائیل تو دور دومش نیرو هوایی اسرائیل قشنگ اومده پدافند و رادارم سرکوب کرده و کار خودشو کرده. البته مال تهران رو پدافندی تهران رو دور اول کرده زده، بعد پشبندش اومده ایلام رو زده، رینگ پدافندی ایلام رو زده، بعد خوزستان رو زده، شیراز رو زده، جاهایی که رینگای پدافندیش رو زده و زده تموم کرده. اومدن و مشکاشون و مشکای کروز و بالستیکی که به همراه مشک بالستیک راک بوده به توسط F-16 های خودشون شلیک کردن خارج از مرز ایران، اومده به اهدافی که پیشتنی کرده بودن خورده. و جالب اینه که هواپیماهاشون میتونستن اینو تا لحظه خوردن به هدف مانیتور بکنه. موشکایی که استفاده کردن یا موشکای ضد یا راداری که استفاده کردن، حتی اگه قبضه رادار متحرک بوده جابجا میشده سایت راداری دنبال میکرده و سایت راداری رو پیدا میکرده بر اثر همون امواج رادار و رادار رو سرکوب میکرده. میشه یه حمله تاکتیکی مدرن به کشور ما شد و پدافند عملا هیچ حرفی برای گفتن نداشت جز اینکه نابود شد. پدافندی که این همه میان بوق میکنن، نمیدونم پشه میپره و اون عمرای زوب در ولایت ما اگر فلان کنن بل میکنیم بل میکنیم، هیچ حرفی برای گفتن نداشت. تو پای 23 ای هم که شما میگی شلیک شده، خودشون هم این ارزشی های لرزشی مدعی هم که نمیدونم ما کوادکوپترا رو زدیم و فلان رو زدیم، افشین جان اینا همه دروغه. تو پای 23 یه مسلسلیه که اصلا چشم غیر مسلس رادار نداره، اتوماتیک نیست، یه فردی میشینه که پشتش شما شب بدون دید کوادکوپترای خود انهدامی سیاه رنگی که چراغ نداره و کربن بدن کربنه در از سیاه سیاهه، هیچی نبینی چطور با توپ 23 میزنی اونا رو از بین میبره. اینا فقط برای این بود، این سرصدایی که کردن برای این بود که بگن پدافند ما درگیر شد، در صورتی که اگه موشک پدافندی شلیک میشد قطعا مردم موشکی که از زمین میرفت بالا مثل اون گنبد آهنین میبینی موشک ها شلیک میشه، خب مردم میبینن دیگه،
1: یا هم موشک ها که زدن به هفت اوکراینی قشن دیده،
2: آره مردم دیده بودن دیگه، همون رو عرض میکنم. قطعا اگه موشک پدافندی شلیک میشد یا پدافند در سنگین صورت میگرفت مردم کور نبودن که، مردم میدیدن و فیلماش در میاد. یکی این بود، یکی هم این که بیانیه اطلاعات سپاه که اومد بیرون گفت اگه تصاویر رو بدید با اتون برخورد میکنیم، اینا نشون میده که عملا اسرائیل اون چه که میخواسته در خاک ایران بهش رسیده و نابود کرده، ترکونده رفته. متوجه چی میگم؟ حالا با توجه به صحبتهایی که این مرده که روانپریش دشمن کرد، همین خامنه ای زهاک کرد، بدون جرأت نمیدونم چی میشه. یعنی اگه بخوان حمله بکنن واقعا دیوانگیه و اسرائیل قطعا پاسخ میده. این دفعه پاسخی که میده حتما از دنیا کمک میگیره، بهتر به نفعشه که یعنی به نفع ملته که این ادامه پیدا نکنه. مردم الان بیان یه کاری بکنن با توجه به این تورما که هست، با توجه به این بدبختی هایی که وجود داره، با این 5% 2%ی که حالا برخوردارن، بقیه زیر خط فقرن، بعد یه فکری برای خودشون میکنن. اینجوری نیست که اسرائیل بیاد الان فردا بره مثلا سران جمهوری اسلامی رو بزنه، فرش قرمز هم برای ما پنگ کنه. آرزو ما این هست و نه اسرائیل، حالا هر جای دیگه، وقتی که یک کشوری اشغال میشه، من یه استعاره از یه کسی دیدم میگفتش که فرانسه زمانی که اشغال شده بود، با توجه به اینکه انگلیس فرانسه رو بمبارو میکرد، مردم همکاری میکردن، پارتیزان‌های فرانسه برای مقابله با ارتش اون زمان آلمان مقابله میکردن، با انگلیسی که فرانسه رو بمبارون میکرد همکاری میکردن. مردم ما الان به این درجه رسیدن، یعنی حاضرن مثلا با کشوری که میاد بمبارون میکنه ایران رو همکاری کنن برای اینکه بتونه از زیر اشغال این آخوندا بیان بیرون. و امیدوارم این کار بشه و امیدوارم اون قشری که اون موقع هیچ حملی نکردن، هیچ حرکتی نکردن، مثل همین بستنی میهنی که حتی دست سرکوبگرار هم گرفته بود کمک میکرد. مثل یادمون که نرفته که بانک ها مثل کسایی که تو وزارت کار کار میکنن، کسایی که کارمندای جای دیگه هستن و روشون رو میکردن و بچه های متکف خیابون کشته میشدن، امیدوارم یه روزی بشه که همه با هم تصمیم میگیرن این ریشه اشغالگران جمهوری اسلامی رو از کشور ما بکنن و برو بیرون.
1: بله، یعنی خب به هر حال خامنه ای و اینا اشاره کردی به نفع منافع مثلا مردم نیست که به ضرر مردم، خب اینا که اصلا اهمیتی به منافع ملی نمیدن، اصلا نفع مردم که براشون اگه مهم بود این کشور به این روز نمینداختن. حالا مثلا ارتش نازی آلمان که 4-5 سال توی فرانسه بود، حداقل رودخونه های دریاچه های فرانسه رو خشک نکرد. یعنی میخوام بگم جمهوری اسلامی بدتر از ارتش نازی است. بلایی که جمهوری اسلامی به سر ایران آورده هیچ ارتش متجاوزی به سر اون کشور دیگه نیورده. هست دیگه، الان در همین قرن گذشته داریم میبینیم مثلا فرض کن ویتنام اشغال شده بود، شما بریم ببینیم که مثلا آمریکا یا فرانسه که در ویتنام بود چیکار کردن با منابع طبیعی. این بلایی که جمهوری اسلامی به سر منابع طبیعی ایران آورده، این دزدی که از ایران شده، هیچ وقت در هیچ ارتش متجاوزی همچین، یعنی حتی مثلا استعمارگرانی که رفتن یه کشوری رو استعمار کردن همچین بلایی به سر اون کشور نیاوردن که جمهوری اسلامی آورده. و به نظر من این استعمار مدرنه، یعنی جمهوری اسلامی دست نشانده یه سری قدرت‌های دیگه است، آخوندهای بی وطن، بی غیرت، اصلا بی وجدان. یعنی اون مدرسه آخوندی مدرسه بی وجدان پروریه و اونجا این آدم ها راحت تن به هر کاری میدن، تن به اینکه کشور خودشون اینجوری نابود کنن میدن و اینها دست نشانده قدرت های بزرگ هم. و این به نظر من اصلا مثل یه دستوره زالی. که اینا وارد یه همچین جنگی بکنن ایران رو و کاملا دیگه همه چی عبیم ببرن و اینجا فقط مردم ایران هن که میتونن این ورق بازی رو برگردونن و این بازی رو از دست این قدرت های بزرگ در بیارن. و آخوندار هم داره میبینیم دیگه، نیروهای نظامی هم یه نقش کلیدی دارن اینجا. یعنی نیروهای نظامی هم به کشورشون خدمت بزرگی میکنن هم به خودشون، جون خودشون نجات میدن. فرقی نمیکنه سپاهی یا ارتشی، هر کس که لباس نظامی تنشه، اسلحه دستشه، الان باید به طرف مردم و بتونه ایران رو نجات بده، خانواده خودش رو نجات بده و نذارم که سرنوشت تلخی رقم بخوره. پس فکر میکنی که دو مرتبه، به نظر میاد که اینا میخوان دو مرتبه ایران رو وارد جنگ بکنن و بعدم بهانه ای دست اسرائیل هم بیاد که حتی بره دیگه پالایشگاه ها و اینجور جوها هم بزنه که اینا به ضرر ایران میشه،
2: به ضرر اگه... ملت میشه.
1: بله، به ضرر مردم و منافع ملی ایران میشه. سپاسگزارم از شرم جان، اگه صحبت پایانی داری گوش میکنیم.
2: صحبت پایانی اینه که اگه ما بخوایم از جمهوری اسلامی گذر کنیم، بارها بنده دوستان و بقیه گفتن پاشنه آشیل جمهوری اسلامی نیروهای مسلحه. هر حکومتی نیروهای مسلحه. خود طالبان وقتی میخواست بدون خونریزی افغانستان رو بگیره، 2 سال روی ارتش افغانستان کار کرد. ارتش ترکیه زمانی که کودتا کرد میخواست اردوغان رو برداره، اگر جلوش گرفته نشده بود، مطمئن باشید اردوغان الان این چندین سال و چند سال مادام العمر شد دیگه، جمهوری مادام العمری شده، این همه سال نمیموند اردوغان. قطعا اون ارتش میخواست همین کار بکنه دیگه، میخواست اردوغان رو بکشه پایین، جاش آدم حسابی بذاره یا با اون اصول قانون اساسیشون پایبند بشن، رئیس جمهوری که سر وقتش نره کنار، بذارتش کنار و رئیس جمهور دیگر رو انتخاب کن. اگر ما بخوایم عبور بکنیم، باید درس بگیریم از اشتباهات گذشتمون، از فریب‌هایی که خوردیم. اول اومدن اون فریبو دادن، اومدن گفتن ارتش بیعت کرده، فریب خوردیم، کشورمون رو نابود کردیم. بعد اومدیم چیکار کردیم؟ به ارتشی برچسب خائن زدیم، در صورتی که ارتشی اولین کسی بود که مقابل جمهوری اسلامی ایستاد با کودتای نوژه و اون اقداماتی که ترورایی که ازش شد، مثل شهریار شفیقی که در فرانسه کشتن و بقیه اعدامهایی که از ارتشی اصلا با لیس کشتن. چندین بار جمهوری اسلامی تلاش کرد ارتش رو منحل کنه، سال 63، سال 65 در بهبهه جنگ میخواسته این کارها رو بکنه. ما باید به جایی برسیم درس بگیریم از گذشتمون، سرمایه گذاری کنیم رو نیروهای مسلح، برای اینکه بتونیم از جمهوری اسلامی با هزینه کمتری عبور کنیم، با کشته کمتری عبور کنیم، با راحت تر بگذاریم و سریعتر به هدفمون برسیم. حال دیگه خود مردم بهتر میدونند، بیشتر از این دیگه نمیشه گفت.
1: بله و در ضمن جمعیت میلیونی اطراف بیت زهاک
2: 100 درصد
1: اثر تنی سلا. سپاسگزارم ازت.
2: قربان شم.
1: تهی داری بعد. بدرود.
2: تا دیدار بعد. بدرود.

تاج و تخت شاه دیروز در قلعشون نمیشه، به خیالشون که این تاج سرشونه تا همیشه. یادشون رفته که اون شاه که به صد مهره نمیباخت، تاج و از سرش تو میدون لشگر پیاده

0: اون چی که آخرین لحظات پیغمبر بود نقط و زن داشتن و این از خصائص پیغمبر. پیغمبر خدا هر کدام از این زنها را در حجره ای قرار داده بودن، به اصطلاح ما یه خونه یه سویتی برای هر کدامشون تهیه کرده بودن و خواه ناخواه شبها رو تقسیم کرده بودن بین این زنها. در روایت داره که یه روزی که نوبت حفصه بود، پیغمبر خدا به حجره او رفتن. اتفاقا حفصه کاری داشت با پدرش عمر، اجازه خواست که من اجازه دارم که برم به منزل پدرم، با بابام کاری دارم و برگردم. پیغمبر اجازه دادن رفت. یکی از کنیزهایی که پیغمبر خدا داشتن ماریه قبطیه بود.
1: بله.
0: معروف ماریه قبطیه کارش این بود، اونقدر علاقه به پیغمبر خدا داشت که هر منزلی پیغمبر خدا می رفتن این می اومد برای خدمتگزاری. پیغمبر خدا چیزی می خواستن تهیه می کرد. ماریه قبطیه طبق روالش در اتاق حفصه آمد وقتی که حفصه نبود و در کنار پیغمبر. پیغمبر خدا اونجا دارد که خب کنیزشونه، حفصم نیست، اونجا دارد که با ماریه قبطیه به عنوان از محرمیت هم بستر شدن. حفصه که برگشت از منزل پدرش وقتی رسید که هنوز ماریه قبطیه در اتاق خودش در اتاق حفصه بود. پیغمبر خدا می دانستن که حفصه الان همین مطلب را بهانه میکنه برای عرض میکنم فتنه کردن. پیغمبر خدا برای دفع شر حفصه اونجا به اصطلاح خودمون میگیم برای اینکه در دهنش را ببندن، پیغمبر خدا قسم خوردن که دیگه از حالا به بعد با ماریه قبطیه همبستر نخواهم شد.
1: شب و روزگار خوش.
2: ای هدهد سبا، به سبا می فرستمت، بنگر که از کجا به کجا می فرستمت. حیف است طایری چو تو در خاکدان غم، زینجا به آشیان وفا می فرستمت. در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست، می بینمت ایان و دعا می فرستمت. هر صبح و شام قافله ای از دعای خیر، در صحبت شمال و سبا می فرستمت. تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب، جان عزیز خود به نوا می فرستمت. ای غایب از نظر که شدی هم نشین دل، می گویمت دعا و ثنا می فرستمت. تا مطربان ز شوق منت آگهی دهند، قول و غزل به ساز و نوا می فرستمت. سلام. خیلی پیشتر از آن که شاعر گرانقدر وطن ما تحفه خیش را به برگ سبز مانند کند، مردم سرزمین ما این تعارف دلنشین را حتی گاه در حد مبالغه مورد استفاده قرار می دادند. از این رو می بینیم که لسان الغیب، حافظ یا سعدی و خیام و مولانا با آن که هر کدام آیات جاودانه فرهنگ و عشق و معرفت و هنرند، هر جا که صحبت از ارزشیابی کارشان توسط خود آنهاست، با فروتنی و تواضع کار شگرف و جاودانه خود را ناقابل خوانده اند و برگ سبزش دانستند. به گفته ای دیگر باور داشته اند که مشک آن است که خود بگوید. این همه را گفتیم نه به آن خاطر که کار خیش را برگ سبزی از آن دست که سعدی و حافظ داشتند قلم داد کنیم، بلکه هدف ما این بود که واقعاً به شما هموطنان هنرشناس و گرامی بگوییم کار ما همان برگ سبز درویشی است، آن هم به معنای واقعی آن. و لاجرم مصرا را به شکل مرکب آن می‌خوانیم که برگ سبزی است تحفه درویش، چه کند بی‌نوا ندارد بیش. فکرش را بکنید در این روزهای مصیبت که نام ایران اشک به چشم ما می آورد و خاطره خانه پدری و کوچه باغهای جوانی و عشق دل و جان من را می لرزاند. خیلی ها تن به وضع موجود می سپرند و ناگهان می بینی که در غربت رنگ باخته اند و با غریبه ها و فرهنگشان ساخته اند. اما ما که چشمنداز صبح وطن را به تماشا نشسته ایم، ما که سرود دلنشین ایران خوشترین آواز روز و شب مان است، ما که به جز تصویرهای ایرانی و کلام و سرود ایرانی در چشم و گوش نمی ریزیم و دوست داریم فرزندانمان اگر بخت بودن در وطن را ندارند، حداقل خاطره وطن را چنان گلی در جان و روحشان برویانند، به پا خواسته ایم که از راه مؤثرترین وسیله زنده نگه داشتن فرهنگ و هنر ایرانی، یعنی تصویر و صدا، وظیفه خود را در حد یک ایرانی عاشق خاک و بوم خود به انجام رسانیم. در چهار گوشه عالم سر کشیده ایم، فیلم ها، نمایشات، آهنگ ها و آثار فرهنگی تصویری و صوتی ایران را گرد آورده ایم. در این راه نه از این که همه هستی و سرمایه خود را به میان گذاشته ایم و به جای بهره بانکی گرفتن، نظیر بسیاری از آنها که حتی نام ایران را فراموش کرده اند، دل به دریا زده ایم نگرانیم، و نه از تنها ماندن و همدل نداشتن، چه مطمئنیم شما با ما هستید و در این راه همراهی مان میکنید. اما عزیزان ایرانی، تلاش ما متوقف خواهد شد اگر گروهی سودجو و بیمایه با نمونه برداری و کپی کردن از کار ما، ما را از درون ضربه بزنند. هر کدام از شما یکی از همراهان و شرکای ما هستید. پس جلوی سودجویان و کسانی که حتی قصد معامله با فرهنگ و هنر ما را دارند بگیرید. ما را یاری دهید تا در آینده در برابر فرزندانمان شرمگین نشویم. نگذارید در این راه مقدس نامردمان و سودپرستان متوقف من کنند و ایمان داشته باشید با کمک و حمایت شما هر روز اثری دلپذیرتر از فرهنگ و هنر ایران به روی فیلم‌های ویدیو یا نوار کاست تقدیم شما خواهیم کرد و حتی در صورتی که بهترین آثار را به لطف شما عرضه کنیم، باز هم می‌گوییم برگ سبزی است تحفه درویش.

0: خیلیتون بخیر. من دارم و زنان ایرانی که دور از ایران زندگی میکنم میخوام صحبت کنم، ولی مردم دارم میام تو. من میدونم که یه تعدادی مجبورن بایستن و طبیعتا یه از اونهایی که کار خریدن مجبورن بایستن، چون مثل که مهمونهای دیگه که مهمون ما بودن چون پول نداشتن همجوری عشقی اومدن حتی نشستن برن. یه چیزی توضیح کوچیک بهتون بدم. اگر شرف ایرانی دارید، اگر مردان و زنان ایران هستید، دیگه سر صندلی دعوا کردن کی کجا بشینه و من جلو و اون رئیس و اون مرعوز ندارید. این زمین بشینید و تحمل بکنید. چهار سال تحمل کردید، زندان ادیر رو تحمل کردید، قتل و کشتار و خون ریزی رو تحمل کردید، تو اگر اون صندلی یا اون زمین نشینان رو میتونید تحمل بکنید. مثلا یکیست سال‌ها وقتی که در کشور یونان کودتای نظامی شد و سرهنگان یونانی حکومت یونان را سرهنگ کردند و کار به اونجا رسید که حتی پادشاه یونان یونان را ترک کرد، مردان یونانی و زنان یونانی در خارج و در داخل یونان به بمب و آبرنج پرداختند. در رأس تمام مردم هنرمندان به نام یونان قرار گرفتند، به جمله خانم ملینا مرکوری که امروز وزیر فرهنگ دولت جمهوری سوسیالیستی یونان است. من نه جمهوری خواه هستم و نه سوسیالیست هستم. نمیخواهم که وزیر فرهنگ بشم، ولی نه با جمهوری خواهان کین و عداوتی دارم و نه با سوسیالیست ها. مردم کشور من در اولین وحله مردم کشور من یعنی ایرانی هستند. برای من فرقی نمی کنید که کدوم عقیده سیاسی رو دارید و از کجا می آید. من ممکن است که امشب از عقیده سیاسی خودم با شما صحبت بکنم. من فکر می کنم که وظیفه هر ایرانی هست که بگوید چگونه می اندیشد و چطور حکومت بعدی ایران رو که باید بیاید مجسم می کند برای خودش، ولی این نه قانونه و نه اینکه اجباره. من نمیخوام عقیدم رو به کسی تحمیل بکنم، ولی میخوام بگویم که شما باید سلطنت طلب یا جمهوری خواه یا مجاهد یا راستی یا چپی باشید. من فقط میگویم که شما ایرانی هستید و این بایدی نداره. من مثل شما و شما مثل من. من نمیخوام اگر روزی به ایران برگشتم مثل خانم ملینا مرکوری وزیر فرهنگ بشم. مردان با فرهنگ بسیاری داریم که من خودم کوچکترین شاگرد اونها میتونم باشم و امید دارم که باشم، ولی من فقط میخوام بگم که وظیفه هر زن و مرد ایرانی امروز این است که برای آزادی وطنش مبارزه بکنه، بلند شه و نظرش رو ابراز بکنه. اینکه خواننده ها می آیند و آواز می خوانند و پول می گیرند و می روند و توی کافه ها و فحشا قهر هستند، و اینکه به اصطلاح روشنفکرانی که در صدر هجوم عرب به ایران قرار گرفتند، عرب این بار آمدند، امروز سکوت کردند در ایران و اگر به خارج از ایران می آیند به اعلامیه بس می کنند و اون براشون کافی است، در حالی که در اون زمان وقتی که میخواستند از به اصطلاح اختلاف صحبت بکنند تمام جهان رو متوجه خودشون و اعمالشون و افکارشون میکردند. من فکر میکنم که باید که شما مردان و زنان ساده ایرانی که نه ادعایی داشتید و ندارید به خاطر آزادی وطنتون بلند شید و مبارزه کنید. من تنها نیستم، این بالا تنها هستم، این پایین با شما هستم. من میشه خواهش میکنم که بشین یک جایی برجر بالا هم جا هست که نباره این بسط هم جا هست، نمیدونم جا هست که من نمیدونم درست اگر نیست برجر یک جا بشینید، مهم نیست، یه شب هم میگذاره. من لاراحتم که شما ایستادید، اگرچه من 4-5 ساعت دارید خودم به ایستم، ولی دلم میخواد شما راحت بشین. جان جان خواهش میکنم. متشکرم.
1: از وارد مثلا تحقیق بودیم.
0: متشکرم.
1: در این خواهی من مجاز مثلا باشید.
0: با مردان و زنان وطن پرست ایران.
1: آقایان و خانمان، می‌دونید که از این رنگ‌ها شما ناراحت هستید؟ بله.

بند هنرمند ایرانیستان، برای تمام مردم کشورم میخوانم، برای تمام مردم کشورم صحبت میکنم و برای تمام مردم کشورم خدمت میکنم.

این مرد در

از مردم کشور ما و مرد و زن در خارج از ایران زندگی می کنند. درد ما نه این است که جدا از ایران هستیم. درد ما نه این است که شما در لندن هستید و فرانکس در امریکا و فرانکس در آلمان. درد ما این است که ما هنوز مثل اینکه تصمیم نگرفتیم که یک صدا بلند شیم و بگوییم برای ملت ما

Mersi, dragilor. Și mai există pe dumneavoastră. Dar Tehran, că m-am tazat în jocul ăla, kardam va în jocul ăla, pentru a-i că, dar Tehran și m-am, pentru a-i mergea în jocul ăla, pentru a-i mergea în jocul ăla, dar Tehran a fost o voie comedie, dar digeram pe care mi-l-o zic acest video. Aia m-ar rămâne, m-am produs, dar کشترم صحبت بکنم. من خودم خصوصیات اخلاقی بیشماری دارم که مورد پسند همسایه یا رفیق یا دوست یا آشنا نیست. من به خصوصیات اخلاقی مردم ایران کاری ندارم. من فقط به زندگی مردم کشورم کار دارم، چون خودم ذره بسیار کوچکی از مردم اون کشور هستم. اگر شما در اون کشور در امنیت و آسایش و آرامش زندگی بکنید، من هم در اون کشور در کنار شما خواهم زیست. بنابراین مسئله این است که مردم کشور من در کشور من چگونه زندگی می کنند، نه اینکه من چه فکر کردم و چه فکر می کنم و چه خواهم کرد. برمیگردم به زمان قبل. در کشور ما مردم دانا، مردم آگاه، مردم روشنفکر نشستن و روزی گفتند که حکومتی که بر آنها حکومت می کند حکومت اونها نیست، اختراق هست، روح هست، این هست، اون هست، اون هست. بلند شدند و رفتند دونه دونه توی خیابان. مردم ناآگاه که از فرهنگی بهره‌مند نبودند به دنبال اونها روانه خیابان‌ها و میادین شهر شدند و کشوری رو که من نمی‌گویم بهترین کشور جهان بود، من نمیگویم از نظر فرهنگی، از نظر عدالت اجتماعی، از نظر هنری، از نظر سیاسی در صدر تمام کشورهای جهان قرار داشت. من میگویم ما در این کشور، در کشوری که ازش صحبت میکنم، از امنیت و آرامش و آسایش حداقل برخوردار بودیم. مردم کشور ما آرامی کردن زنان و مردان

ایرانی کار می‌کردند برای اینکه بهتر زندگی بکنند. زنان و مردان ایرانی کوشش می‌کردند برای اینکه با فرهنگی بالا آشنا بشوند. مردان و زنان ایرانی تلاش می‌کردند برای اینکه بچه‌های اونها در دنیای بهتری زندگی بکنند. ولی طبقه به نام طبقه اصطلاح روشنفکر برخاست و توی خیابون رفت و مردان و زنان ناآگاه به دنبال خودش کشوند. با اینکه من امروز به این معتقدم که هر ملتی در تمام دنیا، هر ملتی میتواند برای دگرگونی، برای بهتر زندگی کردن بایستد و به جنگ و مبارزه کند، ولی نه برای خراب کردن، نه برای قش و قاچاق، نه برای ویرانی، نه برای اسباب این مدرنیته. طبقه اصطلاح در صدر اون طبقه جبهه ملی دکتر سنجابی، بازرگان و فروهر بلند شدند، پرستند برای یک لیوان آب خوردن از امام کذابشون اجازه گرفتند. و ادعا کرد که از زور و رنج و ستم به عذاب آمده و طالب آزادی و آزادی خواهی است. طبقه ایست که ملتی 6000 سال رو به رنج کشیده، زن و مرد ایرانی رو اعدام کرده، در زندان این بچه 8000 رو اعدام میکنند و این طبقه این اصلاح روشن بکنه ما بوده که این کار کرده. مردان و زنان ما نمیدونستن چه کار میکنن. من مطرب ملتم بودم، من آواز میخوندم. من نمیدونستم که دکتر سنجابی چه میگوید، آقای بازرگان چه میخواهد، مادر من هم نمیدونست، مادرهای شما هم نمیدونستن. وقتی اونها در جلوی صفوف را افتادن و اساتید دانشگاه به دنبالشون رفتن و مردم ناآگاه رو مثل گوسن به خیابونها کشوندن و اونها گفتن برای زندگی بهتر قیام کردیم و اونها رو به سلاخانه آوردن و اعدامشون کردن، بعد تازه فهمیدن که با دست خودشون کشورشون رو نابود کردن، فرهنگ کشورشون رو از بین بردن و زنان و مردان مبارز و فداکار ایرانیشون رو اعدام کردن و بعد ناچار ادهی ماندن، هم به ذلت ندادن ولی ماندن، مثل من موندم در اونجا، هم به هیچ ذلتی ندادم، هم به هیچ فحشایی ندادم. و اون نامردی که در امریکا در روزنامه می نویسد آقای فریدون فرزاد رئیس کمیته امام خمینی، او باید بداند که اگر امام خمینی من در امثال من رو استفاده بکنه حکومتش خیلی حکومت خوبیه. او به ما اجازه نفس کشیدن نداده. امروز ادهی در اونجا هستن مبارزه می کنن برای آزادی و آزادی خواهی، برای آزاد اندیشی، برای اینکه شرف دارن می جنگن و تن به خفت نمی دن. ادهی به ناچار آمدن، مردان سیاسی، افسران، دیپلمات ها، هنرمندان، کسانی که واقعا روشن فکر می کردن و به اصطلاح روشن فکر مجبور بودن که بیاین. چرا من همچنین دوست دارم میگم؟ خیلی بیشتر دوست دارم اینجا زیر روزی عرب بودا برم تا اینکه به دست این باستر 13 ساله کشته بشم. برای چی؟ میخوام زنده باشم و روز قیام ملتم و روز آزادی مردم کشورم رو ببینم. چرا ببینم؟ شما آمدید، ایرادی به شما نیست که آمدید. و اگر کسانی در اونجا میگویند که حق فقط با ماست که در اینجا موندیم و جنگیدیم و اونی که رفته حق نداره، منم از این حرفو میزدم، ولی یک روزی جانم به لبم رسید و آمدم برای اینکه زندگی چیزیست که عزیزه، هر چقدر شما بگید ازش میگذرم این هدف ازش نمیگذرید. از زندگی وقتی میشه گذشت که هدفی به دنبالش باشه، نه بی خود و بی جهت به خاطر میل امام خمینی. من فقط میخواستم که برای مردم کشورم قدمی هم برداشته باشم و این قدمی است که برمیدارم. به یک کسی گفتم که خب شما چرا دنبال این آدم رفتید؟ گفت کتاباش در ایران قدغن بود، ما نتونستیم بخونیم و بفهمیم که او واقعا چه میگوید. گفتم اگر کتاب او قدغن بود، کتاب آقایانی نظیر او آزاد بود. اختلاف در این نبود که شما چگونه میل به پرواز دارید و چگونه آزاد منش و آزاد هستید، چون از این کلمات در این کتاب اصلا وجود نداره. اختلاف در این بود که شما با پای چپ توی خلا برید یا با پای راست برید. مردی رو آوردن و کشوری 6000 ساله حاکم کردن که می نویسد اگر به خلا، این جمله این مرده، اگر به خلا رفتید دستتون رو جلوتون بگیرید و بسم الله الرحمن الرحیم
شیطان بر عورت شما نگاه نکند. بهتره که تمام

برای وطنم شد، برای وطنی که در بند ولی 7 ساعت هر روز و هر هفته میتواند آزاد بشود و خواهد شد. من ببینید که ایران آزاد میشه، شکی در این و نبینید که تاریخ کشورتون رو به دست احمق‌ها

Allora io quando sono tutti i giorni Covid, chiaro, si è l'usmo, la bella tavola che ricordo un cosa, sì. Ma parole che sono da me, ma poi che ve la scopoi, ma basta scendere qui, giangini, ti omi con i, ti omi a flori di con i, so fatti con i, mi con i, va, vedo con i, mi giangini. Nimi a zintavare, pacimi non c'è la scuola che cadde, e fuori c'è una, نیمی در داخل ماندم و نیمی دیگر مشغول خدمت به حکومتی شدم که دست پرورده وزارت امور خارجه انگلستان و امریکا رو در دامن ننه اسم حزب توده به دنیا آمد و با کمک احمق‌ترین طبقه کشور ما امریکا مشغول خدمت است. روشنفکرانی که به خدمت به خدمت این حکومت رفتند خائن‌ترین طبقه مردم کشور ما هستند، چون اونها میدونند که دارن چه میکنن و باز هم میکنن، با اونها کاری ندارن. برن و به حزب تودهشون و به فدایان خلق اکثریتشون و به حزب اللهشون کمک بکنند، خداشون از جزاشون خواهند داد. به همه میرسن. شما اگر بخواید برنامه اجرا کنید بفرمایید جای من، اگر میتونستید زودتر از من برنامه اجرا کنید که سالها ادعای چپگرا بودن میکردن، کمونیست بودن به اصطلاح، فرار کردن و آمدن به پاریس و جمعیت نویسندگان و روشنفکران ایرانی رو در غربت تشکیل دادن. ازشون سوال کردم که چه میکنی برای نجات کشورتون؟ گفتن اعلامیه میدی. گفتم من بالا میرم حرف میزنم و میجنگم، یک تنه میجنگم و هر لحظه ممکنه که بمیرم، چون جنگی رو میکشن. آدمی که تو کازینوس و تو کاغاز فرگاشون دارن. گفتن که بهشون گفتن که مگر

همه شما در زمان نمیگفتید که سازمان امنیت ما رو برده و در دهن ما مدفوع کرده ما را بله میگفتن این جمله تر است از اینکه نویسنده ما برسان برای ایران گفتن مگه شما این نبودید امروز که هزاران هزار زن و مرد ایرانی تیربار شدن هزاران هزار بچه ایرانی کشته شدن و میلیون ها مردم ایران آواره در کوه داشته بیابون خفه شدید چی شده؟ گفتم شما چپگرا بودید گفتم امروزم هستیم گفتم چرا به مسکو نمیرید پناهنده سیاسی بشید چرا به برلین شرقی و بلغارستان نمیرید چرا به فرانسه میرید چرا به امریکا میرید در تلویزیونی که من کار میکردم یکی از شعرهای بسیار خندی شعر میگفت شعر کمونیستی توی دهن داریوش خواننده میذاشت و او میگفت و مردم ایران دنبال خواننده میرفتن و اون شاهد برای هر شعر 20,000 تومان پول میگرفت و امروز اون شاهد در همین لندن داره زندگی میکنه برای خلقش داره زندگی میکنه ولی خفه پول مرگ گرفته و خفه شده و در اتاق در بسته به یاد خلقش مشهور خوشگذرانیه کجا رفتن این شعرهای خلقی کجا رفتن این هنرمندان خلقی نیمی دیگر از روشنفکران ما برخواستن و آمدن حالا از راه ترکیه یا پاکستان یا جهنم دره آمدن برای که در کنار ملت باشند من اول برنامه از ملی نامه دون صحبت کردم یک زن بود و این زن در یونان شاید در حد خانم فروزان هم نبود ولی وقتی که ملتش گرفتار شد چنان جنگی و چنان استوار ما در همین پاریس 7 سال تمام زن روی صحنه رفت و از ملتش و از دیکتاتوری در این میان صحبت کرد و برای آزادی ملتش جنگی و تمام ملت میان حکومت کردن مردم کشور من زنان ایرانی مردان ایرانی کاری بکنیم که اگر دیگری آمد و فقط برای مردم کشورش و برای ملتش نه به خاطر معده و شکم و پانکنه رفتیم بالا و استوار ایستاد و جنگی بره و بیسته و بشنگه و روی شما تکیه بکنه دیگه کسی که از شما هست و با شما هست و برای شما هست او رو باید خیلی عزیز بداری چون برای شما من میدونم که شما از نظر سیاسی بعضی ها شاهر هست هستی و بعضی ها هم میگوین که ما بله سلطنت رو میخواییم ولی میخواییم که اصول قانون اساسی بود رو اجرا بشن بعضی ها شده دیگری میگوین ما باید اگر شما سلطنت طلب هستید اگر شما برای بهتر زندگی کردن مردم ایران میخوایید بلند شید رو مبارزه بکنید اگر شما میگویید که انسان‌های مهمتری هستید یعنی حق با شماست اگر شما این گونه هستید پس هرگز و هرگز و هرگز که هر کسی که آمد و چیز دیگری گفت تو در این حضر بزنید تا نمش بزنید خب این بردازه کافی دیده به مردم ایران زده بزنید آزاده باشید شما رو بخواهم بزنم ممکن است که من هم مثل شما فرد بکنم ولی من یاد گرفتم که بلدستیمو اعدام نکنم چون تمام بلدستی های من رو در این اعدام کردم فقط بخواهم این که این یاد رو دوست داشتم فقط بخواهم فقط بخواهم با رفیقی آمدم از ایران سعید اینجاست صدای بسیار مطلوب به دلشی دارد بلکه در حدی که میخواند میداند زمانی بود در ایران که خب من کارم بود اصلا میتونید این ایراد رو به من بگیرید بگید که تو مثلا برادکست رو بردی خواننده کردی حق شماست ولی اون زمان شما ما فکر دیگری برسید اون نمی کردید که خب میخواننده است میخون و میره کاری نداره با کسی آرامش بود و آسایش بود
و کسی از خواننده توقعی این رو نداشت که بیاید بس مثلا ویتنام هم صحبت بکنند یا تاریخ و جغرافیا هم خوب بداند و سیاست انگلیس و امریکا رو بشناسد. امروز من میگویم که نه فقط مردم معمولی بلکه در صدر مردم معمولی طبقه روشنفکر و طبقه هنرمند ایران باید بداند که چه کسی مسئول بدبختی عظیم که سر ملت ایران آمده. اون کس ملت ایران نیست. اگر ملت ایران اشتباه کرده، ملت ایران خواهد بخشید. ملت ایران بخشایده بوده و هست. اون کس ملت ایران نبوده، خمینی هم نبوده، این دست فرورده کسی دیگریست. اون کس همین خانم تاجر بوده که اینجا حکومت ایران ایران میخواند، میداند که از کجا میخواند. اگر از ایران صحبت میکنید، میدونه که از کی صحبت میکنید. ما با هم از ایران قرار کردیم، چون من به تنهایی قادر نبودم که قرار بخورم. با این بیاتی که داشتم برای بین ممکن بود بعضا احتیاج به کمک داشتم و خود کمکم کردم. اتفاقا کسی که برم کمک کرد یک افسر ایرانی بود که بیشتر کمک رو کرد. سعید تو خونه من گفت که من حرف میزنم اونجا. الان به من میگه که من حرف میزنم. میدونی چرا؟ علت داره. احساسات شما احساسات شماست، ولی اون کسی که بالا میره و کاری میکنه در جد او هم کاری میکنه. این کاری نکنی که زمان آدم ایجاد برد بید فکر میکنم که سلام میکنم. اگر میخواستم حرفی بزنم اون حرف رو شنیدم. در درجه دوم میخواستم که صحبت کنم، بگم از نظر یک هنرمند ایران. من میکنم میزنم را شما صدای من میشنم، ولی چیزی که من امروز میخوام برای شما بیان کنم حرف خواننده‌های قبلی نیست. من جدید هستم، میخونم براتون از مملکت رو میکنم، از ایران میکنم. میخوام که دنیا بدونه که تو مطمئن چی میذاره. شاید من یکی از آخرین آدم هایی باشم که از ایران خارج شدم. میدونم که اونجا چه خبره، خیلی زرشش میشدم. شما هم بشینه میدونم همه دیگه بشینه. من میخوام به دنیا نشون بدم با فرقی بداری فرقی با امیدم به سمت به کمکش میام این بالا. چون که من خودم کسی نمیشناسم، ولی وقتی که با امیدم این بالا کامل‌تر هستم و میتونم که همکارم رو اجرا کنم، هم حرف هم بزنم. من میخوام به دنیا بگم که توی ایران چی میگذره، توی ایران چی جوری میکشن، مملکت این چی هست، اصلا ایران کجا هست. نمیگن این حرفا رو. اگر بکشن توی ایران شما نمیشنن، ولی من میتونم مثل یک هنرمند میترسم بگم که از این گوشه بگم آقا کی گفته و هنرمند نیست. من میکنم براتون، از ایران میکنم. این دوران رو بگم شعر نشست منه، تمام شعرهای که امشب میکنم شعرهای من هستم. آخرین هستی این هستم.

درود، من زوس هستم. آره، خدای خدایان. سایت دانشنامه حوزوی با نام ویکی‌فقه نوشته که واقعی قدیر خم از مهمترین وقایع تاریخ اسلام است. شیعیان معتقدند که پیامبر اسلام هنگام بازگشت از حجت الوداع در منزلگاهی بین مکه و مدینه در محلی به نام قدیر خم توقف کرد و علی ابن ابی طالب رو ولی و جانشین خودش معرفی کرد و اونجا حاضران همه با علی بیعت کردند. اونها مدعی هستند که قبل از این واقعه آیه تبلیغ و پس از واقعه قدیر آیه اکمال نازل شده. بعدن این دو آیه رو نگاه میکنیم. بیشک مهمترین استدلال شیعیان بر امامت علی و شایستگی او برای جانشینی پیامبر ماجرای قدیر خم هست. خب در پیش گفتار این کتاب میخونیم که داستان انتصاب امیرالمؤمنین علی به جانشینی پیامبر و به امامت و ولایت مسلمین در قدیر خم شالوده و زیرساز کلیت ساختمان نظریه امامت نزد اهل تشیع جعفری است. عقیده به انتصاب امام علی در قدیر خم از ضروریات مذهب امامیه است. کسی که اهل تشیع جعفری است نباید که در حقیقی بودن موضوع قدیر خم به عنوان یک رخداد تاریخی تشکیک یا تردید کند، زیرا دینش از دست می رود. این مقدمه ای بود از سلسله نوشتارهایی در بازخوانی انتقادی تاریخ اسلام داستان قدیر خم، نوشته ی تاریخ پژوه و اسلام شناس زنده یاد دکتر امیر حسین خنجی. اما در این کتاب در ادامه مقدمه سه تا توضیح مهم اومده. توضیح اول این که قدیر خم یعنی آبگیر دره خم. خب موضعی بوده در میان مکه و مدینه ولی منزلگاه کاروان نبوده است. منزلگاه کاروانیان حج که از مدینه به مکه می رفتند یا از مکه به مدینه برمی گشتند در موضعی به نام جحفه بوده است. قدیر خم در دره خم در فاصله 3 مایلی 5 کیلومتری شرق جحفه قرار داشته و از جاده اصلی کاروان رو به دور بوده است. خلاصه میگه جاده کاروان رو میان مکه و مدینه از دره خم نمیگذشته، پس امکان نداشته که کاروانی در قدیر خم توقف کرده باشه. در واقع در روایات قرن سوم هجری به بعد، اونم فقط در روایات شیعیان هست که نام قدیر خم به عنوان منزلگاه کاروان حجاج دیده میشه. در گزارش‌های مربوط به دوران زندگی پیامبر نامی از منزلگاه بودن قدیر خم به میان نیامده است. در سیره پیامبر تألیف ابن اسحاق که ابن هشام بازنویسی کرده و نیز در سیره پیامبر تألیف واقدی که هم ابن سعد و هم طبری بازنوشته است، نامی از قدیر خم در میان نیست. بلاذری و یعقوبی و مسعودی که نام قدیر خم رو آوردند، روایت اهل تشیع و حدیث من کنت مولا رو بازنوشتند و در رخدادهای دیگر دوران زندگی پیامبر و پس از او نامی از قدیر خم نیاوردند. در کتاب‌های حدیثی اهل سنت که از نیمه سده سوم هجری تألیف شده نیز همین روایت اهل تشیع بازنویسی شده است. او این که میگن سند حدیث قدیر خم در کتب اهل سنت هم هست، منظورشون همین بازنویسی روایت شیعه در کتب سنیه. نه اینکه خدای نکرده سنی ها مستقلن خودشون روایت از قدیر خم داشته باشند، نه. در سخنان امام علی که در نهج البلاغه گردآوری شده و در سخنانی که از امام حسین در کربلا ایراد کرده است، سپس در جریان قیام مختار ثقفی که حقانیت خاندان علی برای خلافت مطرح شد و پس از او در جریان قیام امام زید و پس از او نفس زکیه، هیچ اشاره ای به موضوع قدیر خم نشده است. نامه هایی میان علی و معاویه رد و بدل شده در اثبات حقانیت علی به خلافت، نامه هایی میان امام حسین و معاویه رد و بدل شده در اثبات حقانیت فرزندان علی به خلافت، نامه های میان نفس زکیه و ابو جعفر منصور دومین خلیفه عباسی رد و بدل شده در اثبات حقانیت فرزندان علی به خلافت، متن کامل این نامه ها را اهل تاریخ برای ما ضبط کردند، در همه این نامه ها هیچ نشانی از موضوع قدیر خم نیست.
امام علی در اثبات حقانیت خودش برای خلافت چندین سخنرانی کرده بوده که متن آنها در نهج البلاغه تألیف شریف رضی آمده است. در هیچ کدام از اینها هیچ اشاره‌ای به موضوع قدیر خم نرفته است. و استدلال های علی در همه آنها آن است که من چون که به پیامبر نزدیکتر و از خاندان او استم، برای جانشینی او بر حق تر از دیگران بودم و استم. بله، اینا نشون میده که واقعی قدیر خم ساخته و پرداخته قرن سوم هجری به بعد هست. اما توضیح دوم نگاهی به روز 18 ذی‌الحجه داره، روزی که ادعا میشه که واقعی قدیر خم رخ داده. 18 ذی‌الحجه مصادف با روز کشته شدن خلیفه سوم مسلمان هاست. او در روز 18 ذی‌الحجه کشته شد. پس از او علی به خلافت رسید. رهبر تصمیم گیر شورشیان کشنده عثمان، مردی یمنی تبار از قبیله نخع، شاخه از قبایل مزهج، به نام مالک ابن حارث بود که با لقب اشتر شناخته می شد. قبایل مزهج همچون بسیاری دیگر از قبایل عربستان از سال 17 هجری به بعد، سال 17 هجری زمان خلافت عمر بود، در اون سال سرزمین عربستان دچار قحطی و خشکسالی شده بود. همچون بسیاری دیگر از قبایل عربستان از سال 17 هجری به بعد، پس از ورکنده شدن از زیست بوم خودشان یمن، در زمینی که در آن زمان کوفه نامیده میشد و به زودی تبدیل به پادگان شهر جهادگران عرب شد، جاگیر شده بودند و همین قبایل یمنی بودند که در آینده مذهب تشیع جعفری را در کوفه شکل دادند. علی مرکز خلافت را از مدینه به کوفه برد که جاگیرگاه این قبایل یمنی بود. از این رو روز 18 ذوالحجه که روز کشته شدن عثمان و به خلافت رسیدن علی بود، برای این قبایل یمنی نقطه عطفی در تاریخ شمرده می شد و در نسل‌های آینده به یک روز مقدس و اسطوره‌ای تبدیل شد. چند نسل بعد که تشیع جعفری در قبایل یمنی کوفه شکل گرفت، گفته می شد که 18 ذوالحجه روزی بوده که علی را الله و پیامبر به امامت مسلمین منصوب کردند. اما توضیح سوم کتاب مفصله، باشه در یک کلیپ دیگه. بریم دوتا آیهی که شیعیان گفتند که قبل و بعد واقعی قدیر خم نازل شده اونا رو سریع بخونیم. ابتدا آیه 67 از سوره مائده: یا رسول بلغ ما انزل الیک، ای پیامبر، آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است کاملا به مردم برسان، و اگر نکنی رسالت او را انجام نداده ای. خداوند تو را از خطرات احتمالی مردم نگاه می دارد و خداوند جمعیت کافران لجوج را هدایت نمی کند. حالا این تعیین جانشین پیامبر چه ربطی به قوم کافر داره؟ او شیعه ها باید جواب بدن، چون خود خدا هم نمی دونه. اما آیه‌ای که میگن پس از واقعی قدیر خم نازل شد، در همین سوره بریم عقب تا آیه 3: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. گوشت مردار و خون و گوشت خوک و حیواناتی که به غیر نام خدا ذبح شوند و حیوانات خفه شده و به زجر کشته شده و آنها که بر اثر پرت شدن از بلندی بمیرند و آنها که به ضرب شاخ حیوان دیگری مرده باشند و باقی مانده صید حیوانات درنده مگر آنکه به موقع به آن حیوان نرسیده و آن را سر ببرید و حیواناتی که روی بت‌های بابا یا در برابر آنها ذبح می‌شوند همه در برابر همه بر شما حرام شده است و همچنین قسمت کردن گوشت حیوانات به وسیله چوب‌های تیر مخصوص بختسمایی در امروز کافران از زوال آیین شما مایوس شدند، بنابراین از آنها نترسید و از مخالفت من بترسید. امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آیین جاودان شما پذیرفتم. اما آنها که در حال گرسنگی دستشان به غذای دیگری نرسد و متمایل به گناه نباشند، مانعی ندارد که از گوشت‌های ممنوع بخورند. خداوند آمرزنده و مهربان است.
او اگه واقعا این آیه در قدیر خم نازل شده، من به جای الله شرمندم، ببخشید. جای نزول این حرفا توی قدیر خم نباید می بود. اما برای شیعیان عزیز متاسفم که خدا در این آیه به جای نام بردن از علی و تمجید او از گوشت مردار و خون و گوشت خوک نام برده. آیا شما واقعا باور کردید که این آیه مربوط به قدیر خمه؟ مهم نیست. مهم اینه که لابلای همین خون و خوک و مردار میگه الیوم اکملت لکم دینکم. پس حتما این آیه در قدیر خم برای علی نازل شده، چون شیعیان عزیز اینطور دوست دارند. کانال های من رو هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.

0: دوم اسفند سال 1299 است. بیش از 1000 نفر از سربازان قزاق در نزدیکی تهران توقف کردند. فرمانده آنها افسر بلند قامتی است که چهره آفتاب سوخته، مصمم و زخم زیر ابروی او نشان از میزان تجربه اش در میدانهای نبرد دارد. همزمان 4 نفر از تهران به دیدار او می آیند. سید ضیاءالدین طباطبایی، سپهبد امیر احمدی، کلونل کاظم خان سیاح و سرگرد مسعود خان کیهان. آخرین قرار و مدارها بسته می شود و آنها با سوگند به قرآن هم پیمان می شوند که به استقلال میهن و شاه وفادار باشند. و روز بعد برای تصرف تهران و کودتا ضد دولت وقت به نخست وزیری سپهدار رشدی حرکت کنند. تصمیم به این کودتا با کمک ادموند آیرونساید، ژنرال انگلیسی که مأموریت خارج کردن سربازان انگلیسی از ایران را به عهده داشت و بدون اطلاع دولت بریتانیا گرفته شد. در اولین دقایق بامداد روز دوشنبه سوم اسفند، نیروی قزاق وارد تهران شدند و طبق برنامه منظمی کلانتری ها، دژبانی ها و وزارتخانه ها را به تصرف خود درآوردند. عصر همان روز مردم تهران اعلانی به در و دیوار شهر دیدند که بالای آن نوشته شده بود: حکم می کنم.
1: ماها فداکاران حقیقی کشور هستیم و برای پایان دادن به این اوضاع ناگوار کمر همت بسته و آماده ایم تا خائنین را به سزای خود برسانیم و پشتیبان حکومت نیرومندی در خور شؤون و عظمت کشور شاهنشاهی باشیم.
0: پای این اعلان امضای رضاخان بود، فرمانده این ناشناس برای مردم و حتی بعضی رجال سیاسی. رضاخان که از بیکفایتی رجال سیاسی وقت رنج می برد، مدتها مترصد فرصتی بود که برای سر و سامان بخشیدن به وضعیت آشفته ایران کاری تأثیرگذار انجام دهد. او خدمت در قزاق‌خانه را از سالهای نوجوانی و از پادویی آغاز کرده بود. پله پله درجه های نظامی را با پشتکار نصیب خود کرده بود و حالا قوای قزاق به فرماندهیش تهران را به تصرف خود درآورده بودند. چهار روز بعد از کودتا شاه با صدور اعلامیه‌ای موافقت کامل خود را با خواسته های سران کودتا اعلام کرد. در همین اعلامیه نخست وزیری سید ضیا پیشبینی و به رضاخان لقب سردار سپه اطلاق شده بود. سردار سپه در آغاز دولت کودتا جز ریاست قوای قزاق سمت رسمی دیگری نداشت تا اینکه پس از مدتی به وزارت جنگ منصوب شد. اما از همان ابتدا وقتی رضاخان متوجه تعدد ملاقات‌های سید ضیا با سفیر انگلستان شد، راهش را از او جدا کرد. اختلاف این دو از زمانی جدی‌تر شد که رضاخان به کار افسران انگلیسی در ایران خاتمه داد که با مخالفت سید ضیا روبرو شد. وابستگی سید به انگلیس‌ها روز به روز شفاف‌تر شد و در پی آن سردار سپه هم مقدمات سقوط کابینه اش را تدارک دید. سرانجام در چهارم خرداد ماه سال 1300، تنها 3 ماه بعد از کودتا، احمد شاه طی فرمانی سید ضیا را از سمتش منفصل کرد. رضاخان بعد از آن تا آبان ماه سال 1302 خورشیدی در دولت‌های قوام السلطنه، مشیر الدوله و مستوفی الممالک وزیر جنگ بود. او در ابتدا زیاد علاقه‌ای به دخالت مستقیم در سیاست نداشت، اما وقتی برای تقویت یک سپاه یک دست ایرانی پول کافی در اختیارش قرار ندادند، خود به طور مستقیم وارد عمل شد. سردار سپه در آذر ماه سال 1300، وقتی اعتبار لازم برای مخارج ارتش را هنوز دریافت نکرده بود، گاری پول بانک شاهنشاهی انگلستان که بخش مالی دولت را مدیریت می کرد، ضبط کرد تا به حسابداری ارتش تحویل داده شود. وقتی بانک انگلیس اعتراض کرد، سردار سپه جواب داد که این پول متعلق به دولت ایران است و من نیز از طرف دولت رسیدش را به شما خواهم داد. رضا خان در دوران وزارت جنگش تمام مشاوران انگلیسی را از ایران اخراج کرد و در نهایت حکم خاتمه خدمت کلونل اسمایت را به عنوان آخرین مشاور انگلیسی در ایران به دست او داد. روزنامه تایمز لندن در 23 سپتامبر سال 1921 در همین مورد نوشت: آرمیتاژ اسمایت که اصولاً به منظور مشاوره و راهنمایی در امور مالی آن کشور به ایران رفته بود، به انگلستان بازگشت و با عزیمت او آخرین یادگار قرارداد ایران و انگلیس از میان رفت. در آستانه سده جدید خورشیدی و همزمان با کودتای رضاخان، ایران به نقطه اوج هرج و مرج و از هم پاشیدگی رسیده بود. قیام‌هایی که گاه از سر خیرخواهی و گاه برای غارت و تاخت و تاز رخ می‌داد، دیگر هیچ راهی را امن و هیچ شهری را به سامان باقی نگذاشته بودند. وقتی سردار سپه آمد، به طور کلی هیچ نقطه ای از ایران آرام نبود و خونبهای مشروطه که در یک پارچگی ایران تعریف می شد، در درگیری های داخلی داشت به هدر می رفت. سردار سپه یک تنه با ارتشی از هم پاشیده، بدون تعلیمات و اسلحه های پیشرفته به جنگ یاغیان می رفت و مهمتر از آن، این مهم را با افسرانی ایرانی و با سرمایه ایرانی انجام می داد. ارتش ایران این بار برخلاف گذشته، بدون درخواست کمک از بیگانگان، جنگ‌ها را یکی یکی با پیروزی پشت سر می‌گذاشت و رضاخان به این ترتیب موفق به استقرار یک پارچگی و بازگرداندن امنیت به میهنش شد. امنیت و آرامشی که مردم برای از سرگیری زندگی طبیعی و روزمره اشان به آن نیاز داشتند. دیگر جان و مال ملت در امان بود و خانواده اشان آسایشی نسبی داشت.

دیگر وزارت جنگ به الگویی برای سایر وزارتخانه‌ها تبدیل شده بود و سردار سپه به مدیری کارآمد و ناجی دولت. حالا که نیروی نظامی ایران تقویت شده بود، در پی حکمی سردار سپه در 16 دیماه ارتش‌های رنگارنگ ایران را یکی کرد و همه را در قالب یک نظام در

0: طی دوران وزارت جنگ سردار سپه، دولت فقط میان 3 نفر دست به دست می شد که هر کدام هم بیش از چند ماه دوام نمی آوردند. باقی رجال سیاسی یا در حلقه اعتماد احمدشاه حضور نداشتند و یا حاضر به همکاری نمی شدند. با وجود واهمه‌ای که احمدشاه از به قدرت رسیدن رضاخان داشت، اما چاره‌ای جز رئیس الوزرایی او نمی دید. احمدشاه خود رهسپار اروپا شد و رضاخان را به سمت نخست وزیری منصوب کرد. اقامت احمدشاه در فرنگ طولانی شد و مردم از مسافرت‌های دائمی شاه که هزینه‌اش هم با قرض گرفتن از دول خارجی تأمین می‌شد شکایت داشتند. همزمان در ترکیه خلافت عثمانیان فرو پاشیده بود و مصطفی کمال پاشا آتاتورک به عنوان اولین رئیس جمهور ترکیه معرفی شد. در بهمن ماه سال 1302 سر و صدای جمهوری خواهی در ایران هم برخاست. سردار سپه نیز مصمم شد که با افتتاح مجلس پنجم پیشنهاد از میان برداشتن رژیم سلطنت قاجار و برپایی یک جمهوری را بدهد. در میان وکلای مجلس، روحانیون و علمای طراز اول مخالف سرسخت جمهوری به شمار می آمدند و اشخاص تجددخواه دسته موافق. مردم بسیاری به رهبری مخالفان طرح در صحن مجلس جمع شدند و فریاد مرده باد زنده باد بلند بود. بالاخره زد و خورد شدیدی در گرفت، طوری که نظامیان و حتی شخص سردار سپه درگیر شدند. در آن میان در راهروهای مجلس بین سردار سپه و سید حسن مدرس نیز مشاجره سختی صورت گرفت. مدرس که گروه اقلیت را تشکیل داده بود، بنیان جمهوریت را برخلاف احکام شرعی می دانست.
1: من با جمهوریت مخالفم، زیرا جمهوریت با طریقه حقه جعفری مناسب نیست، ولی با پادشاهی هر آدم لایق موافق هستم.
0: به این ترتیب جمهوریت با مخالفت علما متوقف و سردار سپه از ریاست جمهوری ناامید شد. اعلام جمهوری خواهی در ایران روابط احمدشاه با سردار سپه را چنان به هم زد که شاه به توصیه گروه اقلیت مجلس به رهبری مدرس تصمیم به برکناری سردار سپه گرفت. رضاخان که زودتر متوجه مخابره این تلگراف‌های محرمانه شد، پیش دستی کرد و از نخست وزیری استعفا داد. با رسیدن این خبر به سراسر کشور، سیل تلگراف به مجلس سرازیر شد. همه به خوبی می‌دانستند که کسی به خوبی او نمی‌تواند وضعیت بحرانی ایران را مدیریت کند. هواداران رضاخان در مجلس گفتند اگر سردار سپه کنار برود، مثل روزی است که ناصرالدین شاه امیر کبیر را برکنار کرد. مجلس اما در ابتدا راضی نمی شد و به رجال دیگر برای نخست وزیری رأی اعتماد داد. اما آنها که وضع کشور را خرابتر از آن می دیدند که بتوانند کاری کنند، حاضر

طی مذاکره‌ای خصوصی با عده‌ای از رجال معتمدش مطرح کرد و تأکید کرد که ممکن است با یک تلگراف شاه از اروپا تمام زحماتش از بین برود. یکی از این معتمدین دکتر محمد مصدق بود که آن زمان نمایندگی مجلس را به عهده داشت. او در پی یافتن راهی از یکی از مواد قانون اساسی استنباط می کند که مجلس شورای ملی در صورت ضرورت می تواند فرماندهی کل قوا را به نخست وزیر بدهد. مجلس هم با در نظر گرفتن شرایط کشور و ترقی ارتش زیر نظر سردار سپه این طرح را به رأی گیری گذاشت. به این ترتیب رضا خان با تصویب مجلس فرماندهی کل قوای ایران را هم به دست گرفت. رضا خان گاه با خشونت یک مرد نظامی و گاه با همراهی رجال سیاسی دیگر همه موانع را یکی یکی از سر راه برداشته بود.

از مهر سال 1304 تقاضا برای عزل دودمان قاجار از سوی مردم و همچنین دولت مردان و مجلسی ها زیاد شد. رفته رفته بعضی علما و کارمندان وزارتخانه ها دست دسته به خانه نخست وزیر که حالا دیگر رضا پهلوی نامیده می شد می رفتند و علیه قاجار سخنرانی می کردند. نمایندگان شهرستان ها می گفتند آنقدر اینجا خواهیم ماند تا کار یکسره شود. سرانجام چند تن از وکلای موافق با تغییر سلطنت نظر به عدم رضایت از سلطنت قاجاریه و شکایات رسیده طرحی با قید دو فوریت تدارک دیدند. عده‌ای از وکلا مخالفت کردند که مدرس یکی از آنان بود. او می گفت این تصمیم خلاف قانون است. او در روز اخذ رأی در نهم آبان ماه مجلس را به اعتراض ترک کرد. فقط 4 نفر از نمایندگان علیه طرح انقراض آن روز در مجلس سخنرانی کردند. به جز سید حسن تقی‌زاده و یحیی دولت‌آبادی، حسین اعلا می گفت با امضای این طرح کاری را رواج می دهیم که برای کشور مضر است. دکتر مصدق که این بار در صف مخالفان قرار داشت معتقد بود رضاخان در مقام نخست وزیری و فرمانده کل قوا خدمات ارزنده‌ای به کشور کرده و نگهداری او در این سمت مؤثرتر است، اما اگر شاه شود مطابق اصل 45 قانون اساسی از تمام مسئولیت ها مبراست. بنابراین کشور نخست وزیری مؤثر و کاردان را از دست خواهد داد. در نهایت این طرح با حضور 80 نماینده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این گونه دودمان قاجار پس از 130 سال فرمان روایی بر ایران منحل شد. هیئت مدیره مجلس به منزل سردار سپه رفتند تا ریاست حکومت موقت را به او تبریک بگویند. روز یکشنبه 15 آذر ماه سال 1304 خورشیدی اولین مجلس مؤسسان مشروطیت ایران در تهران برگزار شد تا سلطنت را به خاندان پهلوی واگذار کند. رضا خان 24 آذر با تشریفات خاصی به مجلس شورای ملی رفت. در مقابل قرآن مجید زانو زد، قرآن را برداشت و بوسید و متن اصل 39 قانون اساسی را به عنوان سوگند پادشاهی قرائت کرد. روز 25 آذر برای جلوس بر تخت مرمر و اجرای مراسم اولین سلام که در واقع روز آغاز پادشاهی رضا شاه بود انتخاب شد. رضا شاه موقع اجرای موزیک حماسی سلام عام در همان هیئت آشنای خود مقابل همگان ظاهر شد. همان لباس نظامی و چکمه‌هایش که حکایت از راه طاقت فرسایی داشت

که در مسیر رسیدن به قدرت پیموده بود. شمشیری که آسایشی نسبی برای کشورش فراهم کرده و کلاهی که حالا جقه دریای نور روی آن می درخشد.

او که از سربازی لخت اور تا تخت پادشاهی یکی یکی مانه ها را از سر راه برداشته بود، حالا در آستانه 50 سالگی است. به هنگام پخش موزیک اولین سلام، کنار تخت مرمر پسر بچه‌ای با یونیفرمی نظامی حضور دارد. آن پسر بچه محمد رضا ولیعهد تازه ایران، فرزند خود اوست.

تشریفات تاجگذاری رضا شاه پهلوی در روز چهارم اردیبهشت ماه سال 1305 در تالار اصلی کاخ گلستان انجام شد. رضا شاه با کالسکه شیشه‌ای که شش اسب کهر آن را می‌کشید وارد محوطه عمارت شد.

امیران ارتش و وزیران هر یک قطعه ای از مجموعه جواهرات سلطنتی که نماد فرمانروایی بود را با خود حمل می کردند. رضا شاه شمشیر جهانگشای نادری را گرفت و به کمر بست. سپس تاج پهلوی را برداشت و بر سر خود نهاد.

ایران در آستانه سلطنت رضاشاه آباد نبود. این آباد نبودن حتی در مقایسه با کشورهای همسایه ایران نیز در آن روزگار به چشم می آمد. نهادهای اقتصادی ایران بدوی و جامعه هنوز دهقانی بود. چند شهر مهم ایران همچنان بافتی قدیمی داشتند و بیشتر به روستا شباهت داشتند تا یک شهر قرن بیستمی. کوچه ها تنگ و تابستان پر از گرد و غبار و زمستان پر از گل و لای می شد و رفاه برای مردم مفهومی نداشت. رضا شاه پیشتر و در کارنامه اش نشان داده بود که ذاتاً فردی اجرایی و مرد عمل است. سالها در میدانهای نبرد سراسر کشور را از نزدیک دیده و پیموده بود. او مراسم تاجگذاری و تشریفات و مهمانی‌های مخصوص به آن را به سرعت به پایان رساند تا هرچه سریع‌تر شنل و ردای مجلل و رسمی پادشاهی را کنار گذاشته و برخلاف سنت پادشاهان پیشین خود آستین همت را برای آباد کردن سراسر ایران بالا بزند. در اولین قدم او به سراغ آرزوی دیرینه ایرانیان رفت. احداث راه آهن سراسری. اما اولین مشکل کشیدن خط آهن نبود پول کافی برای این کار بود. سیاست رضا شاه این بود که هرگز از هیچ کدام از دولت‌های خارجی وام نگیرد. از زمان قاجار نقشه خط آهنی که از شرق به غرب گذرگاهی از عراق به هند ایجاد کند مطرح بود و انگلیسی ها آن را به شدت می پسندیدند. اما نظر رضا شاه درست برعکس خواسته بریتانیا بود. خط آهن ایران طرحی صرفاً برای حمل و نقل نبود، به نوعی ابراز استقلال ایران بود. رضا شاه برای تأمین هزینه احداث راه آهن مالیاتی غیر مستقیم بر روی اقلام مصرفی وارداتی چون چای و قند و شکر گذاشت. ملاحظات سیاسی و نظامی بیش از هر چیز دیگر ذهن رضا شاه را درگیر خود کرده بود. بعد از بررسی‌های زیاد مهندسان مشاور آمریکایی، سرانجام خط آهن ایران از شمال شرقی به جنوب غربی و از دریای خزر به خلیج فارس در نظر گرفته شد. این مسیر راه آهن به ایران امکان انتقال سریع نیرو به شمال و جنوب در صورت تهدید نظامی شوروی و یا انگلستان را می‌داد. همچنین برای دوری از هر گونه خطری راه آهن از هیچ شهر مهم و بزرگی جز تهران عبور نمی کرد. در نهایت در سال 1306 اولین کلنگ خط آهن زده شد. 50,000 کارگر مشغول به کار شدند. آنها در دل کوه ها تونل که در آن زمان به آن لوله سنگی می گفتند باز کردند. تپه ها مسطح و بر روی دره ها هم پل کشیده شد تا خط ریل راه آهن از دل کوه ها گذر کند و ایران در مسیر ترقی قرار بگیرد. رضا خان خود شخصا از مراحل مختلف احداث راه آهن بازدید می کرد و در جریان پیشرفت کار قرار می گرفت. عادتی که از شخصیت نظامیش می آمد و تا سالها بعد در او باقی ماند. ساخت راه آهن سالها زمان می برد و عدم وجود راه‌های ارتباطی میان شهرها باید هرچه سریع‌تر رفع می شد. از یک سو امنیت و از سوی دیگر پیشرفت اقتصادی در گروه ارتباط آسان شهرها با یک دیگر بود. در سرتاسر وسعت پهناور ایران تنها چند صد کیلومتر جاده شوسه وجود داشت و طی کردن مسیرها هر چند کوتاه روزها و گاه ماهها طول می کشید. ترکیه و مصر در همین زمان بیش از 4500 کیلومتر خط آهن داشتند. در نتیجه همزمان با احداث خط آهن، راهسازی هم در دستور کار قرار گرفت.

بعد از مدت‌ها در ایران فردی که در رأس قدرت قرار داشت زمینه‌ای فراهم آورده بود تا تمام کشور از حالت رخوت و سستی بیرون آید. رضا شاه برای نوسازی ایران بی‌امان بود و از کارکنان دولتش انتظار فراوان داشت. معتمدین اطراف رضا شاه را اغلب افرادی تشکیل دادند که طی دوران حضورش به عنوان وزیر جنگ و همچنین نخست وزیر برای برنامه ریزی های آینده خود انتخابشان کرده بود. محمد علی فروغی، ادیب و سیاستمدار، عبدالحسین تیمورتاش، فیروز میرزا نصرت الدوله، سردار اسعد بختیاری و علی اکبر داور، دولت مردانی که در به قدرت رسیدن رضا شاه و تثبیتش نقش داشتند و بعدها سرنوشتشان به گونه ای دیگر رقم خورد.

رضا شاه که خود نظامی بود و ایران را نیازمند ارتشی قوی می‌دید، توجه زیادی به آن نشان داد. مدرنیزه کردن ارتش ملی از طریق تأسیس نیروهای سگانه صورت گرفت. مدرسه نظام تأسیس شد و قانون نظام وظیفه به اجرا درآمد. در 29 آبان 1305 اولین جلسه سربازگیری انجام شد. با خرید 13 فروند هواپیمای یونکرس آلمانی، نیروی هوایی ایران توسعه یافت و اینگونه ایران به سرعت صاحب ارتشی نوین و قدرتمند شد.

در سالهای نخست پادشاهی رضاشاه، جمعیت ایران با چند موج مرگبار شیوع امراض مصری روند کاهشی داشت. رضاشاه که خود در جای جای ایران مرگ و میر ناشی از بیماری‌های مصری و هولناک را به چشم دیده بود، در همان سال 1305 به سرعت با پیشنهاد تأسیس اداره صحیحه که بعدها وزارت بهداری نام گرفت موافقت کرد و این اداره هم قوانین جدیدی را به اجرا گذاشت.

0: تجددخواهی و تمایل به مدرنیزاسیون در ابتدای قرن تازه سرزمین‌ها و کشورهای مشرق زمین را نیز تحت تأثیر قرار داده بود و این فقط شامل مدرنیزه شدن سیمای شهرها نمی‌شد. سر و شکل ظاهری بومیان و البسه آنها نیز با گذر زمان مدام تغییر می‌کرد. کشورهای خاورمیانه به خصوص ترکیه و ایران در این میان به عنوان دروازه غرب به شرق با شتاب بیشتری رنگ این تغییرات را به خود می دیدند و مردم مقیم این سرزمین ها باید هرچه سریع‌تر در گذر از سنت ها خودشان را با شرایط تازه تطبیق می دادند. در پاییز 1307 قانون وحدت لباس به تصویب رسید که شامل کت و شلوار و کلاه پهلوی بود، اما روحانیون و مراجع تقلید و طلاب از این قانون مستثنا شدند. با افتتاح کارخانه‌های نساجی، تشویق مردم به استفاده از لباس‌هایی که در ایران دوخته می‌شد آغاز شد. در ابتدای متحدالشکل کردن لباس، مقاومت در برابر استفاده از لباس ساخت ایران زیاد بود که نخست وزیر وقت با صدور دستوری به ادارات آنها را امر به پوشیدن لباس وطنی کرد.
1: اگرچه امتعه خارجه از حیث قماش و ارزانی قیمت طرف نسبت با متاع داخلی نیست، ولی ناگزیر باید حس وطن پرستی و مملکت خواهی مستخدمین و مردم مقاومت کند که امتعه وطنی را به هر صورتی که هستند ترجیح دهند و باید وزارتخانه ها اجزا را به این امر تشویق و ترغیب نمایند که لااقل لباس کار را وطنی قرار دهند تا تمام کارخانجات داخلی به واسطه زیاد شدن مشتری وسعت پیدا کند.
0: ایران در حال توسعه بود و نیاز به قوانین هماهنگ با زمانه بیشتر از همیشه حس می شد. تا پیش از آن مسائل مربوط به احوال شخصیه افراد از ازدواج گرفته تا معاملات و حل اختلافات برآمده از آنها از طریق روحانیون و ریش سفیدان محل حل و فصل می شد. اما کشور دیگر نمی توانست به نهادهای سنتی اکتفا کند و در نهایت به کوشش علی اکبر داور قانون مدنی برای سر و سامان بخشیدن به این مسائل به مجلس پیشنهاد و در سال 1307 به تصویب رسید. با ایجاد قوانین مدنی، اصلاحات قضایی و تأسیس کانون وکلا، رجوع روزانه مردم به روحانیت و شیوه های سنتی رسیدگی به شکایات و حل و فصل اختلافات کاهش یافت و شکل تازه‌ای از روابط اجتماعی میان مردم ایران تعریف شد. نفوذ روحانیون به تدریج کاهش پیدا کرد و عرصه فعالیت آنها تنها به امور دینی محدود شد. سالها به سرعت می گذشت و ایران داشت کم کم قانونمند می شد. دیگر مسئولیت اداره تلگرافخانه ها، بنادر، بانک ها و ادارات به عهده کارمندان دولت بود که آنها هم از میان خود مردم انتخاب می شدند. حالا دولت ایران 13 وزارتخانه به مفهوم مدرن آن داشت که به کارها نظارت کند. رفته رفته مردم با مفهوم بوروکراسی و سازوکار رسیدگی دولت به درخواستهایشان آشنا می شدند. تا پیش از آن تحصیل کردن مختص طبقه اشراف بود و آنها هم با معلمهای سرخانه تحصیل می کردند و مردم عادی کور سواد را در مکتب خانه ها و نزد ملا باجی ها می آموختند. با اصلاح و پیشبرد نظام آموزشی مکتب خانه ها دیگر از رونق افتاد و جای خود را به مدارس تازه تأسیس و نظام آموزشی مدونی داد. همچنین تصویب شد که از سال 1307 تا سال 1312 هر سال 100 نفر محصل برای تعلیم فنون مختلف از طرف دولت به اروپا اعزام گردند.

برای هر 100 نفر در سال 100,000 تومان اعتبار تخصیص داده شد و مقرر شد که نصف مدتی که از دولت مخارج تحصیل گرفتند باید در ادارات دولتی خدمت نمایند.

در حالی که همه جا ساخت و ساز بود و چهره شهرها روز به روز عوض می شد، زندگی شهری داشت در ایران جوانه می زد و رشد می کرد. رشدی که در زمان کم و با سرعت زیاد انجام می گرفت. بیش از 100 خیابان و 10 میدان جدید در تهران احداث شد. جاده مخصوص پهلوی از تهران تا قریه تجریش توسعه پیدا کرد. کوچه ها، معابر و خیابان های شهر سر و شکل تازه‌ای پیدا کردند. پیاده روها ساخته شد و دیگر شهر شکل مدرن به خود گرفت.

در خیابان‌های تهران تیرهای چوبی برق کار گذاشته شد و قرار شد چراغ‌های سطح شهر ساعات بیشتری از شب روشن بمانند. نیاز مردم به حمل و نقل درون شهری باعث شد در تهران و شمیران 21 اتوبوس شروع به کار کنند.

برای دوچرخه که تازه به خیابانهای ایران آمده بود نظامنامه ای تعیین شد و رفته رفته مقررات و قوانین ساده و ابتدایی برای رانندگی اتومبیل‌های شخصی و اتوبوس‌ها تصویب و به اجرا درآمد. تفریح مردم در اوقات فراغتشان تغییر کرد و دیگر در کافه‌ها و رستوران‌ها وقت می‌گذراندند. دستگاه گرامافون به کشور وارد شد. صدای قمرالملوک وزیری روی صفحه گرامافون ضبط شد که آن زمان به آن حبس کردن صدا می‌گفتند. همچنین هنرسرای موسیقی برای گردآوری و تنظیم موسیقی محلی و ترانه‌های سنتی ایران تأسیس شد.

رضا شاه با سپری کردن 5 سال نخست سلطنتش سن 50 را رد کرده بود. او مردی مقید و پایبند اخلاق بود. زندگی خانوادگی برایش بیشتر اهمیت داشت. وعده های قضاییش را تقریبا همیشه در کنار بچه هایش میخورد. او دلواپس تمام دودمانی بود که بنا نهاده بود و مضطرب پسر ارشدش محمد رضا که آن موقع سن و سال چندانی نداشت و باید سالها آموزش میدید تا فرمان روایی کار کشته شود. ولیعهد به همین دلیل در شهریور ماه سال 1310 برای ادامه تحصیل به سوئیس اعزام شد.

از سال 1307 تا 1311 بر سر سهم ایران از منابع نفتی مذاکراتی میان ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس در جریان بود. مطابق قراردادی معروف امتیازنامه دارسی که در زمان مظفرالدین شاه بسته شده بود، امتیاز کشف، استخراج و بهره برداری از نفت جنوب ایران به مدت 60 سال به ویلیام دارسی سرمایه‌گذار انگلیسی واگذار شده بود و در مقابل آن ایران 16% از سود خالص فروش نفت را دریافت می‌کرد. در پاییز سال 1311 مذاکرات 5 ساله با شرکت نفت ایران و انگلیس به نتیجه دلخواه رضا شاه نرسید و سهم پرداختی به ایران به بهانه بحران اقتصادی به کمتر از 1/4 کاهش یافت که باعث خشم رضا شاه شد. رضا شاه در جلسه ای به همراه هیئت دولت پرونده نفت را خواست و آن را در بخاری انداخت و آتش زد. با خبر لغو قرارداد، مردم کارناوال‌های شادی راه انداختند و روزنامه اطلاعات هم با تیتری درشت در ستایش از این اقدام رضا شاه به همراهی با شادی مردم پرداخت. رضا شاه دستور داد تمام سینماها به مناسبت این جشن ملی برای عموم رایگان باشند. از سوی دیگر واکنش دولت بریتانیا به لغو یک طرفه قرارداد غیر منتظره بود. آنها ایران را تهدید و اعلام کردند برای حل این مسئله همه گزینه‌ها را در نظر خواهند گرفت. بریتانیا در 3 آذر ماه سال 1311 علیه ایران به شورای جامعه ملل شکایت برد. علی اکبر داور نماینده ایران در این شورا مسئله را اینگونه مطرح کرد که دولت انگلیس صلاحیت شکایت از ایران را ندارد، چون طرف قرارداد ایران یک کمپانی خصوصی است و این موضوع باید در دادگاه‌های خود ایران رسیدگی شود. او تنها دلیل حضورش در شورای ملل را شکایت از دولت بریتانیا برای دخالت در امور داخلی ایران دانست. شورای ملل هم رسیدگی به پرونده را به تعویق انداخت که منجر به از سرگیری مذاکرات شد. سرانجام مذاکرات ایران و کمپانی نفت ایران و انگلیس به امضای توافقنامه 1933 منتهی شد. حالا شرکت نفت باید 21% از کل تولید نفتیش را صرف نظر از سود و زیان به ایران می داد. شرکت نفت موظف شد که بدهکاری های عقب افتاده ایران را بپردازد و همچنین مساحت زمین های زیر نظرش 80% کاهش پیدا کرد. تا پیش از آن تنها پست های پیش پا افتاده به ایرانیان داده می شد، اما در قرارداد جدید هر ساله باید مهندسان و تکنسین های ایرانی نیز آموزش می دیدند و در کارها شریک می شدند. در پی آن دانشکده نفت آبادان تأسیس شد تا نسل تازه ایرانی برای اداره صنعت نفت پرورش یابند. کمپانی نفت هم در برابر این شرایط تازه که به نفع ایران بازنویسی شده بود، خواستار تمدید قرارداد شد که با توافق دو طرف به مدت 32 سال دیگر تمدید شد. روابط ایران و بریتانیا به سردی گرایید و رضا شاه به هیچ وجه روی خوشی به آنها نشان نمی‌داد. در پی آن انگلیس در جستجوی منطقه‌ای جایگزین بی سر و صدا پایگاه‌های نیروی دریایی خود را از بوشهر به بحرین منتقل ساخت و سرآخر مسیر پرواز هواپیماهایش را از آسمان ایران به حاشیه جنوب خلیج فارس تغییر داد. همچنین دولت ایران آن بخشی از خطوط تلگراف و تلگراف خانه های انگلیسی که از حدود 70 سال پیش در خاک ایران بودند را به مالکیت خود درآورد.
داد و ستد ایران و انگلستان کاهش پیدا کرد و حالا آمریکا، آلمان، ایتالیا و سایر کشورهای اروپایی طرف تجارت با ایران شدند و مشاوران و مهندسان آنها برای طراحی و توسعه پروژه‌ها به ایران آمدند. به این ترتیب روابط خارجی ایران طی تحول تازه‌اش به کمترین حد خود با بریتانیا رسید. رضا شاه آرزوی دیرین خود و ایرانیان که ایجاد دولتی مقتدر و مستقل از حضور بیگانگان بود را محقق ساخته بود. حالا از جامعه بین المللی توقع داشت تأکید کنند که دولت ایران دیگر دست نشانده قدرت‌های بزرگ نیست و باید شأنش را به جا بیاورند. او به همین دلیل برخلاف احمدشاه که شیفته و مسحور اروپا بود، نه فرصتش را یافت و نه رغبت داشت که به اروپا سفر کند. او معتقد بود سران دول و همترازان اروپایی او باید به ایران سفر کنند. مذاکرات طولانی و فرسایشی بر سر مسئله نفت باعث شد رضا شاه در هوشیاری و کارآمدی اطرافیانش تردید حاصل کند و به این نتیجه برسد که دیگر باید همه امور دولت را زیر نظر مستقیم خود بگیرد. نگاهی گذرا به فهرست کارها و سخت کوشی بی امان رضا شاه گواه از عزم استوار و راسخش می داد، اما در این سالها جسم او را ضعیف کرده بود. سالهای سربازی در شرایط سخت و نبرد در مناطق مالاریاخیز توان او را به شدت کاهش داده بود، طوری که از مردی 50 و چند ساله خیلی پیرتر نشان می داد. وضع بد جسمانی از یک سو و مذاکرات، مصالحه های متعدد و سازش با نمایندگان مختلف به اقتضای زمانه رفته رفته او را به نظام پارلمانی بی اعتماد کرده بود. تمام اینها باعث تغییر رفتار و دیدگاه رضا شاه نسبت به اطرافیان صاحب قدرتش شد.

0: تنها سفر رضا شاه به خارج از کشور در خرداد ماه سال 1313 به ترکیه صورت گرفت.
1: دو کنسولارمزدن ایران شاه رضا پهلوی 16 حزیران 1934 آنکاره‌ye geldi. Atatürk İran şahını kardeşçe karşıladı ve iki dost devlet reisinin görüşmeleri çok samimi bir hava içinde geçti.
0: رضا شاه در میان همسایگان نزدیک ایران بهترین رابطه را با ترکیه داشت و حالا برای اینکه روابطش با آتاتورک را استحکام ببخشد راهی آنجا شده بود.
2: وقتی شاهنامی ترکیه قبول اختیمیزن دوله چوک نسوق به بطیار زدن
3: من نهایت خوشبختم او عرضوی دیرینه که برم ده موفق اولدن
2: چوک تشکر ادم سرم چوکتن بری تشریف شاهنمیزه انتظار دیوده که فرم بیک حسرتله و برین سمیمیتله çok mesudus ki o mülakat gününe malik olmuş bulunuyoruz.
3: Ben de size şayet bilirsiniz ki bir şey ilmen kabak sizin himayende hususun önünde erdelerin geleceğim Türkiye.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Tabii arkadaşlığımız çok eski zamandan. Çok eski senelerden beri başlamış bulunuyor. Bunu şahsen birbirimizi tanımak suretiyle şüphesi çok kuvvetlendirici bize de.
3: Reflet şayet olmuştu sabit. Ali mübarek Atiye'de cevran ediyor.
2: Hiç şüphe yok efendim. Biz de bütün memleketçe aynı fikir ve kanaattayız efendim.
0: نتیجه این سفر استقبال با شکوه و محترمانه ای بود که آتاتورک از رضا شاه و هیئت ایرانی همراهش انجام داد. تور بازدید گسترده ای از مجموعه دستاوردهای صنعتی، نظامی و رفاهی توسط آتاتورک برای رضا شاه تدارک دیده شده بود. و به این ترتیب کارخانجات، تأسیسات، دانشگاه‌ها و دستاوردهای نظامی ترک‌ها را رضا شاه از نزدیک دید. دو چیز در چهره رضا شاه موقع بازدیدها به وضوح نمایان بود: شور و شعف ناشی از احترام بیش از اندازه‌ای که یکی از قدرتمندترین همسایگان ایران برای سران و دولت مردان ایران قائل بود، و دیگری دریغ و افسوس رضا شاه که مانده هنوز ایران از لحاظ اجتماعی و آبادانی به جایگاه آن روزهای ترکیه برسد. رضا شاه در سفر کوتاهش به ترکیه متوجه این نکته شده بود که مردم ترکیه به خوبی از پس تقابل سنت‌ها و مظاهر و مؤلفه‌های مدرن برآمده‌اند. بنابراین بران شد تا در ایران هم دست به همچین اصلاحاتی بزند. اولین قدم در این زمینه تربیت دانشجو به شیوه علمی در داخل ایران و با فرهنگ بروز شده ی ایرانی بود. با وجود فرستادن نیرو برای تحصیل به اروپا، همچنان این نیاز به شدت حس می شد. علی اصغر حکمت پیشنهاد تأسیس اونیورسیته یا همان دانشگاه را داد که بلافاصله پذیرفته شد. ساخت عمارت دانشگاه تهران از اردیبهشت ماه سال 1313 در باغ جلالیه آغاز شد و سرانجام با 6 دانشکده تشکیلات و سازمان دانشگاه پدید آمد. به این ترتیب دانشگاه تهران به عنوان نخستین پایگاه سازمان یافته و منظم علمی ایران آغاز به کار کرد. قدم بعدی در جهت هماهنگ کردن ظاهر جامعه ایران با سایر نقاط جهان، انجام اصلاحات در میان مردم عادی بود. اوایل تابستان 1314 دولت لایحه اجباری شدن استفاده از کلاه شاپو را تصویب کرد. کلاه تازه برخلاف طرح کلاه پهلوی تمام لبه بود و این بار شامل حال روحانیون و طلاب نیز می شد. و به این ترتیب حضور روحانیون در جامعه با لباس روحانیت محدودتر شد که خشم آنها را در پی داشت. جمعی از طلاب در مسجد گوهرشاد مشهد جمع شدند و سخنرانی هایی علیه دولت انجام دادند. این تجمع به سرعت رنگ خشونت به خود گرفت و ماموران برای پراکنده کردن آنها از سلاح گرم استفاده کردند. در این واقعه تعدادی کشته و زخمی شدند و به این ترتیب فاصله روحانیت با رضا شاه بیشتر از همیشه شد. رضا شاه ضد مذهب نبود، اما تضادی هم میان تجدد و احکام اسلام نمی‌دید. حکومت او به هیچ وجه علیه اسلام تبلیغ نمی‌کرد. قرآن، شرعیات و فقه جزء دروس آموزش و پرورشی که بنیان کرد بود. یکی از نخستین دانشکده‌هایی که در دانشگاه تهران راه اندازی شد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی امروز یا همان معقول و منقول آن زمان بود. هر کس می‌خواست به زیارت امام رضا، حضرت معصومه و یا سایر مراکز زیارتی می‌رفت و حکومت رضا شاه مطلقاً مانعی برای کسی قائل نمی‌شد. توسعه و رشد پرسرعت ایران در دوران رضا شاه یک جریان اجتماعی همه جانبه، منسجم و یک پارچه بود که تمام زمینه‌ها را در بر می‌گرفت. اما توسعه و رشد بدون آزادی و در نظر گرفتن حقوق زنان بی‌معنا می‌شد. تا سال 1307 زنان تنها در ساعات معینی از روز می‌توانستند با چادر از خانه بیرون بیایند. تا آن سال زنان حتی اجازه رفتن به اماکن عمومی مانند رستوران ها را نداشتند. رضا شاه اما رسیدگی به حقوق زنان را در رأس وظایف دولتش قرار داد. با تصویب قانون ازدواج حداقل سن آن 16 سال تعیین شد که تحولی بزرگ در زندگی دختران ایرانی بود و فرصت تحصیل و تجربه در اختیارشان می گذاشت. در مجلات و روزنامه‌ها صفحه‌های ویژه زنان منتشر می‌شد و آنها رفته رفته به حقوق خود و وضعیت زنان در دیگر کشورهای دنیا آگاه می‌شدند. رضا شاه مسئله کشف حجاب را در آذر ماه سال 1314 به نخست وزیر وقت محمود جم این چنین ابلاغ کرد:
4: نزدیک 2 سال است که این موضوع سخت فکر مرا به خود مشغول داشته، خصوصا از وقتی که به ترکیه رفتم و زنهای آنها را دیدم که پیچه و حجاب را دور انداخته و دوش به دوش مردایشان در کارهای مملکت با آنها کمک میکنند.
0: از یک هفته پیش از فرمان برداشتن چادر، خیاطی هایی که مد فرنگی بلد بودند سرشان شلوغ بود. 2000 مانتو به خیاطان تهران سفارش داده شده بود. هیجان و سرعت اتفاقات به قدری تند می‌گذشت که از روز 4 تا 17 دیماه حدود 1,300,000 کلمه تلگراف رمز بین پایتخت و ولایات مخابره شد تا دستورات تازه برای پیشگیری از حوادث به اطلاع ماموران برسد.

0: 17 دی ماه روز افتتاح ساختمان جدید دانشسرای مقدماتی، رضا شاه در جشن حضور یافت. ملکه و شاه دختها هم بدون چادر او را همراهی می کردند. رضا شاه از تمام وزرایش خواسته بود که با همسرانشان بدون حجاب در مراسم حاضر باشند. چهره زنان در این مراسم افتتاحیه جالب و تماشایی بود. پیراهنهای بلند و تاقوزک پا، آرایشها و کلاههایی که مثل مبتدیها سرشان گذاشته بودند، ناشیانه جلوه می کرد. برای اولین بار بود که وزرا چهره همسران یکدیگر را می دیدند و چون نمی شناختند به هم معرفی می شدند. رضا شاه که نشانه های رضایت در چهره اش دیده می شد، رو به زنانی که برای اولین بار طی قرنها تاریخ ایران اینگونه آزاد بیرون از خانه ظاهر شده بودند گفت:
1: تا کنون زنان این کشور به واسطه خارج بودن از اجتماع نتوانستند استعداد و لیاقت ذاتی خود را بروز دهند، ولی حالا با تحولی که در زندگی آنها پدیدار شده می روند تا علاوه بر امتیاز برجسته مادری از مزایای دیگر اجتماع هم بهره‌مند گردند. حالا که وارد اجتماع شده اید و قدم برای سعادت خود و وطن خود جلو گذارده اید، بدانید وظیفه شماست که برای بزرگی و اعتلاء نام وطن خیش کار کنید. سعادت آینده مملکت دست شماست. شما تربیت کننده نسل آینده خواهید بود و شمایید که می توانید آموزگاران خوبی باشید و افراد خوبی را به جامعه ایرانی تحویل دهید.

دوره تحصیلی محمد رضا فرزند ارشد رضا شاه بعد از 5 سال در سوئیس تمام شد و در سال 1315 برای ادامه تحصیل در دانشکده افسری به نزد پدر به ایران بازگشت. رضا شاه به خاطر عادات و حساسیت‌های شخصی نمی توانست بازدید نزدیک و گاهی چند بار از طرح‌ها و پروژه‌های در دست احداث را فقط به کارکنان و اطرافیانش بسپارد. او که دیگر ولیعهد جوان را در جوار خود داشت، در بازدیدها و مراسم‌های رسمی به همراه او حاضر می‌شد. رضا شاه همواره یک سرباز بود. در بخش نظامی گسترش و تجهیز قوای نظامی همچنان ادامه داشت. نیروهای سگانه ارتش دیگر سازمان یافته بود و ارتش ایران 127 هزار سرباز داشت. کارخانه های اسلحه سازی تأسیس شد. جدیدترین نوع تفنگ برنو و تمام لوازم آن در ایران به مرحله تولید رسید. برای ارتش بیمارستان احداث شد و سربازان وادار به یادگیری نوشتن و خواندن شدند.

افسران نیروی دریایی در ایتالیا آموزش دیدند و ایران چند ناو جنگی از ایتالیا خریداری کرد. مسئله خرید انواع هواپیما مطرح شد. تجهیز ناوگان نوبنیاد هوایی طی یک دوره بسیار کوتاه صورت گرفت، طوری که به یک باره 120 فروند هواپیما به تعداد اندک هواپیماهای پیشین افزوده شد و کارخانه هواپیماسازی شهباز آغاز به کار کرد. نظام توسعه ایران گسترده بود و توسعه نظامی و اقتصادی به موازات هم پیش می رفتند. پایان 5 ساله دوم سلطنت رضاشاه با به ثمر نشستن و افتتاح بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی و عمرانی در سراسر ایران همراه بود. طرح‌ها و پروژه‌های عظیمی که هر کدامشان در شکل‌گیری ساختار اجتماعی و اقتصادی ایران گامی نخست اما مؤثر به حساب می‌آمد. تعداد کارخانه‌های صنعتی بدون احتساب تأسیسات صنعت نفت 17 برابر شد. در سال 1304 کمتر از 20 کارخانه مدرن صنعتی در کشور وجود داشت که در نتیجه طی یک دهه شمار کارگران و مزدبگیران 50 برابر شد. خبر ورود قطار به تهران خبر نتیجه دادن چند سال کار مدام و بیوقفه برای به سرانجام رساندن این طرح عظیم بود. پلها و تونلهای زیادی در مسیر راههای تازه و در جهت تکمیل و گسترش خط آهن ساخته و افتتاح شد که معروف ترینشان پل ورسک و پل بزرگ روی رودخانه کارون بود.

بعد از افتتاح مسیرهای شمال و جنوب راه آهن، سرانجام در روز 30 بهمن سال 1315 راه آهن شمال به تهران رسید.

مجید آهی وزیر طرق و شواره آخرین پیچ و مهره را در اختیار رضا شاه گذاشت تا با محکم نمودن آن راه آهن سراسری اتصال یابد. نخستین قطار از بندر شاه وارد تهران شد. رضا شاه دیگران آینده‌ای که برای کشورش متصور بود را به چشم می‌دید.

پروژه راه آهن ایران با هزینه معادل 160 میلیون دلار در شهریور ماه سال 1317 کامل شد. طرح عظیمی که تمام سرمایه آن را خود ایران تأمین کرده بود. از هیچ دولتی وامی گرفته نشده بود و هیچ بخشی از آن متعلق به دولت‌های خارجی نبود. دیگر اصلاحات رضا شاه و دولت مردانش نتیجه داده بود و خود او در اوج قدرت قرار داشت. بازسازی و رسیدن به سر و ظاهر شهرهای ایران تنها دغدغه رضا شاه نبود. بازیابی و بازشناسی میراث تاریخی هم مورد توجهش قرار داشت. او که سالها پیش با تعویض تقویم از برج‌های فلکی مانند هوت و حمل به ماه‌های اوستایی مثل فروردین و خرداد علاقه اش به ریشه‌های ایران باستان را نشان داده بود، حالا در جستجوی بازمانده همان دوران بود. رضا شاه دستور حفاری در خرابه‌های تخت جمشید که در دوران سردار سپهی خود و در مسیر بدرقه احمد شاه قاجار به اروپا برای اولین بار با آن روبرو شده بود را داد. باستانشناسان فرنگی به ایران آمدند و کار اکتشاف در تخت جمشید آغاز شد. بخشهایی از تخت جمشید که طی سالها زیر زمین مدفون و پنهان باقی مانده بود از زیر خاک بیرون آمد و کشف شد. رضا شاه بعدها وقتی پلکان شرقی کاخ داریوش از زیر خاک بیرون آمد، دوباره به دیدار از این بنای باستانی رفت. او مفتون و مسحور کتیبه‌های باستانی به خط میخی شده بود. علاقه او به حدی بود که می‌خواست از تمام جزئیات کتیبه‌ها آگاه شود، طوری که سرپرست خارجی تیم حفاری را متعجب کرد.

کشف و احیای آثار باستانی تخت جمشید در معماری تهران هم اثر گذاشت. ساختمان‌ها و سازه‌های جدید تهران نه از روی شهرهای بزرگ اروپایی که از روی تخت جمشید الگو برداری شد. همچنین برای حفظ، توسعه و ترقی زبان فارسی، انجمن فرهنگستان ایران از سوی وزارت معارف پایه‌گذاری شد. فرهنگستان اول با توجه به روحیه ملی‌گرایی دوران رضاشاه به نشان دادن توانایی زبان فارسی همت گذاشت و تکیه بی‌نهایت بر زبان عربی را در حوزه‌های علمی و فنی از میان برداشت. همچنین برای بسیاری از واژه‌هایی که از زبان‌های بیگانه وارد شده بودند، جایگزین‌های فارسی قرار داد. در حوزه ادبیات بعد از سال‌ها فراموشی شاعران کلاسیک ایرانی، دوباره جنب و جوشی جریان پیدا کرد. جشن هزاره فردوسی برگزار شد و 40 ایرانشناس معتبر از 17 کشور جهان به ایران سفر کردند. برای فردوسی آرامگاهی شایسته و باشکوه با طرحی الهام گرفته از مقبره کوروش ساخته شد. برای حافظ و سعدی هم کاری مشابه انجام گرفت و مقبره‌های محقر آنان جای خود را به بناهایی با معماری زیبا داد.

تا پیش از آن هویت هر فرد در ایل خود و یا عقبه‌اش تعریف می‌شد و حتی نظام‌های پادشاهی ایران قومی و قبیله‌ای بودند. مفهوم وطن که تا پیش از این فقط برای آزادی خواهان و سربازان در میدانهای نبرد با بیگانگان تعریف شده بود، حالا با استقلال سیاسی و اقتصادی دولت مرکزی در میان باقی مردم نیز رایج شد. تلاش برای زنده کردن نام ایران نه تنها در داخل کشور که در عرصه بین المللی هم مورد توجه قرار گرفت. تا اوایل قرن بیستم جهان ایران را با عنوانهایی چون پارس و یا پرشیا می شناخت و به آن ایران گفته نمی شد. نام ایران تا آن زمان فقط اصطلاحی جغرافیایی بود که روی نقشه ها فلات ایران با آن مشخص می شد. به پیشنهاد افراد فرهنگی اطراف رضاشاه، دولت ایران به تمام دولتهای بیگانه اخطار کرد که از این پس در زبانهای اروپایی نام مملکت را باید ایران بنویسند.

سوء ظن و وسواس فکری رضا شاه به دولت مردان معتمدش به مرور شکل جدی به خود گرفت و با از هم پاشیدن حلقه اطرافیان او، چه با حذف سیاسی و یا خانه نشین کردنشان، بار سنگین مدیریت کشور بر دوش رضا شاه افتاد. رفته رفته فضایی بسته در عرصه سیاسی ایران به وجود آمد و اجازه انتشار و گفتن نقدهای وارد بر حکومت داده نمی شد. رضا شاه پیرتر و نسبت به سفرای خارجی بدگمانتر از همیشه شده بود. سه سالی می شد که او سفرای آمریکا، انگلستان و کشورهای دیگر را به طور خصوصی به حضور نپذیرفته بود. خود رضا شاه

با آغاز جنگ جهانی دوم اوضاع وخیم‌تر هم شد. یازدهم شهریور ماه سال 1318، دو روز بعد از تجاوز آلمان به لهستان، باز هم ایران مانند جنگ اول جهانی بی‌طرفی‌اش را اعلام کرد. رضا شاه فکر می‌کرد با اعلام بی‌طرفی در این جنگ، ایران را از ورود در این پیکار بیمه خواهد کرد. در همین زمان بخش فارسی رادیو بی بی سی که تازه آغاز به کار کرده بود، دائم به انتقاد از سرمایه رضا شاه و حکومت دیکتاتوریش می پرداخت. برای انگلیس و شوروی حضور آلمانی ها در ایران قابل تحمل نبود. بریتانیا می خواست مانع دسترسی آلمان ها به منابع نفتی جنوب ایران و همچنین عراق بشود و از سوی دیگر نگران تعرض آلمان ها به مرزهای شرقی ایران بود. محافظت از افغانستان و در پی آن هندوستان برای انگلیس حیاتی بود. برای شوروی نیز از دست دادن منابع نفتی باکو در شمال ایران گران تمام می شد. با ادامه جنگ فشار بر ایران برای اخراج اتباع آلمانی بیشتر شد. اما از آنجایی که بخش عمده ای از تأسیسات و صنایع ایران از جمله راه آهن و ذوب آهن زیر نظر تکنسیان های آلمانی فعالیت می کرد، رضا شاه مخالف خروج آنها بود. ایران در نهایت 60 نفر از آلمانی های مقیم ایران را اخراج کرد، اما این کار برای قوای متفقین هم دیر بود و هم ناچیز. جنگ روز به روز به مرزهای ایران نزدیکتر می شد. در ابتدای تابستان 1320 انگلیس به عراق حمله کرد و به پشت مرز ایران رسید. سرانجام بعد از حمله آلمان نازی به شوروی، کابینه بریتانیا از ستاد ارتش خود خواست نقشه‌هایی برای حمله به خاک ایران تهیه کند. شوروی نیز آمادگی خود را در همراهی با این حمله اعلام کرد. نیروهای شوروی و انگلیس 4 صبح 3 شهریور به ایران حمله کردند.

0: بسیاری از شهرهای ایران بمباران شدند. تنها نیروی دریایی ارتش ایران مقابل انگلیس مقاومت کرد که آنها هم خیلی زود شکست خوردند و جنوب ایران به تصرف قوای بریتانیا درآمد.
1: One of the biggest improvements in our position is of course the cleanup in Iran, or as Mr. Churchill would call it, Persia. Indian troops played a big part in the operations, which although not absolutely bloodless, didn't last long, and that's the next best thing. They found that the Royal Navy had already dealt with the Shah's fleet. Other gunboats were captured, more or less intact, and a guard placed on board.
0: ارتش ایران ظرف 48 ساعت از پا نشست. خانواده سلطنتی نیز برای در امان ماندن به سوی اصفهان که هنوز تصرف نشده بود رهسپار شدند. تنها رضا شاه به همراه ولیعهد در کاخ ماند. ایستادگی در ذات رضا شاه بود. دولت ایران روز ششم شهریور درخواست ترک مخاصمه کرد. قوای متفقین پس از مستقر شدن در جنوب ایران برای دولت شروطی گذاشتند و 48 ساعت برای اجرای آنها فرصت دادند. آنها خواستار اخراج آلمانی‌ها و همچنین مجوز استفاده از خاک ایران برای رساندن تجهیزات جنگی، غذا و دارو به شوروی بودند. رضا شاه اما زیر بار این شرط‌ها نرفت و نیروهای شوروی برای اشغال تهران روانه شدند.

0: خبر حرکت قوای شوروی ضربه‌ای مهلک به روحیه رضا شاه بود. او توان تماشای رژه بیگانگان در پای تخت ایران را نداشت. رضا شاه برای حفظ دودمانش که سرنوشت ایران هم به آن گره خورده بود، پیشنهاد فروغی، نخست وزیرش که به جای منصور انتخاب شده بود را پذیرفت. فروغی به رضا شاه پیشنهاد استعفا داد و او هم در میان بهد و حیرت عمومی به سرعت پذیرفت. نتیجه این انتخاب دشوار ابقای استقلال ایران در آن وضعیت بود. فروغی که متن نخستین سخنرانی رضا شاه را تنظیم کرده بود، حالا پس از 15 سال باید متن استعفای او را می نوشت. با همان قلم منبت کاری شده خود رضا شاه.
1: نظر به این که من همه قوای خود را در این چند ساله مصروف امور کشور کرده و ناتوان شدم، حس می کنم اینک وقت آن رسیده است که یک قوه و بنیه جوانتری به کارهای کشور که مراقبت دائم لازم دارد بپردازد و اسباب سعادت ورزی ملت را فراهم آورد. بنابراین امر سلطنت را به ولیعهد و جانشین خود تفویض کرده و از کار کناره نمودم. از امروز که 25 شهریور ماه 1320 است، عموم ملت از کشوری و لشکری ولیعهد و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بشناسند و آنچه از سوی مساله نسبت به من می کردند نسبت به ایشان منظور دارند.

همان روز استعفا اتومبیلی غیر تشریفاتی و بدون پلاک سیاسی برای بردن رضا شاه به نزد خانواده‌اش در اصفهان تدارک دیده شد.

ولی عهد به هنگام خداحافظی از پدر، نگرانی خود از حمله قوای شوروی به تهران و ایجاد آشوب را ابراز کرد. رضا شاه اما این اطمینان را به شاه جوان داد که با رفتن او تمام ناآرامی ها برطرف خواهد شد. اتومبیل حامل رضا شاه عازم اصفهان شد و همزمان محمد رضا شاه برای سوگند پادشاهی به مجلس رفت. متن سوگند نامه شاه جوان در مقایسه با پدرش ارجاعات الهی و مذهبی پررنگ تری داشت. او به خاطر می آورد که پدرش در روز تاجگذاری و در اولین گام به سوی تجدد ایرانی برخلاف سنت پادشاهان پس از اسلام خود تاج را برداشت و بر سر نهاد و نه روحانیون. در حالی که مردم از روند تغییرات سیاسی کشور حیرت زده بودند، رادیو بی بی سی در برنامه فارسی زبان خود به انتقاد از حکومت رضا شاه ادامه میداد و حتی رادیو فارسی زبان آلمان نازی نیز حالا ضد رضا شاه می گفت. ثروت شخصی رضا شاه و جواهرات سلطنتی در صدر اخبار رادیوهای خارجی و روزنامه‌های مخالف رضا شاه قرار گرفته بود. این اخبار قلب رضا شاه را بیشتر می‌فشرد، چرا که مدتی پیش با امضای او طرح ملی کردن جواهرات سلطنتی و سپردن آن به بانک ملی تصویب شده بود. سرانجام تعدادی نماینده به عنوان ناظر از سوی مجلس انتخاب شدند تا به بانک ملی رفته و خزانه جواهرات را بازرسی کنند. گزارش بازرسان به شایعه ها پایان داد. هیچ قطعه جواهری از آنجا کم نشد.

تمایل بی اندازه رضا شاه به تملک زمین طی سالهای حکومت او موضوع گزارش‌های رادیویی شد و بیشترین ضربه را به شهرت و محبوبیتش در نزد عموم وارد ساخت. رضا شاه به ندرت سر به املاکش می‌زد و یا حتی فرصت می‌کرد که از پایتخت خارج شود. به همین دلیل او برای خاتمه دادن به تمام شایعه‌ها همه اموال و دارایی‌های خود را طی نامه‌ای به نام پسرش محمد رضا شاه کرد و آماده سفر شد. سفری نامعلوم به نقطه‌ای نامعلوم از این کره خاکی که قرار بود انگلیسی‌ها برایش انتخاب کنند. چیزی که بیشتر از سرنوشت مبهمی که در انتظارش بود، رضا شاه را متأثر می‌ساخت. ابتدا کشور شیلی را برای اقامت او در نظر داشتند. می گفتند آب و هوای آنجا مثل ایران است، اما مدتی بعد صحبت از آرژانتین شد. او مدام می گفت ترجیح می دهم در ایران بمیرم تا به خارج بروم. مقدمات سفر فراهم شده بود. رضا شاه با خانواده و سایر همراهانش روز 30 شهریور از اصفهان عازم بندرعباس شد. بیماری و گوشدرد امان رضا شاه را بریده بود و احتیاج به استراحت داشت، اما نماینده کنسول انگلیس پافشاری می کرد که کشتی سفر به بندرعباس رسیده و 3 روز بیشتر توقف نخواهد کرد. این اصرارها رضا شاه را برآشفته می کرد. قرار بر این شد که ابتدا به سوی بمبئی بروند. آنها از بندرعباس با یک کشتی پستی کوچک انگلیسی به اسم بند را رهسپار هندوستان شدند. تا خاک ایران نمایان بود، شاه چشم از ساحل بر نمی داشت. فرزندانش برای نخستین بار درخشش قطرات اشک را در چشمان او دیدند. بعد از سپری شدن 4 روز سخت در کشتی و تحمل هوای به شدت گرم، ساحل بمبئی از دور نمایان شد. اما کشتی در نهایت بهت و حیرت مسافران وسط دریا توقف کرد. از سوی دولت هندوستان به آنها خبر دادند که نمی توانند در بمبئی پیاده شوند و باید 5 روز روی دریا در انتظار کشتی اقیانوس پیما بمانند. عدم اجازه ورود شاه سابق ایران و خانواده اش به خاک هندوستان از بیم و هراس ابراز احساسات مسلمانان هندوستان بود، چرا که برای آنها شاه کشوری مسلمان تحت نظر نیروهای انگلیسی بود. سرانجام برخلاف قول و قرارها به رضا شاه و همراهان او اطلاع دادند که جزیره موریس برای اقامت دائمشان در نظر گرفته شده، خبری که رضا شاه را سخت عصبانی کرد. او مدام می گفت من که زندانی آنها نیستم، آزادانه از کشور خود مهاجرت کرده ام و هر کجا بخواهم می توانم بروم. موریس دیگر کجاست؟ آنها به ناچار کشتی بندرا را ترک گفته و با قایقی به کشتی بزرگتری به اسم برمه منتقل شدند. مسافران برمه پس از 10 روز سخت و طاقت فرسا بر عرشه این کشتی، سپیده دم 23 مهر ماه 1320 به جزیره موریس رسیدند. جزیره استوایی در غرب اقیانوس هند، از مستعمرات انگلستان با آب و هوایی به شدت گرم و بارانهایی سیلاسا. دوری از وطن اما بیش از بدی آب و هوا رضا شاه را عذاب می داد، طوری که حتی از نام موریس متنفر شده بود. او که از دوران نوجوانی و از وقتی به قزاق خانه رفته بود هیچ وقت لباس غیر نظامی به تن نکرده بود و چکمه های نظامیش را از پای در نیاورده بود، حالا سبکی تحمل ناپذیر این لباس‌های غیر نظامی آزارش می‌داد و در آن راحت نبود. هیبت و جذبه رضا شاه فرو ریخته و چشمان نافذ او از زندگی خالی شده بود. او بارها و بارها به پسرش علی رضا و همچنین فرماندار انگلیسی جزیره گفت
که اگر می‌دانست قرار است به جای شیلی یا آرژانتین به جزیره موریس فرستاده شود، به هیچ وجه سوار کشتی بند را نمی‌شد. هیچ گونه ارتباطی میان ایران و ساکنین موریس مجاز نبود، تا اینکه پیمان اتحاد سگانه میان ایران، انگلستان و شوروی در نهم بهمن ماه 1320 به امضا رسید. بعد از آن هر روز رضا شاه منتظر دریافت نامه ای از تهران و به خصوص با دست خط پسرش محمد رضا بود. خانواده رضا شاه کنار او بودند، اما مونس تنهایی های او در غربت دختر بزرگش شمس بود. با بازگشت شمس پهلوی و فاطمه از جزیره موریس به تهران، پدر بزرگترین منبع آرامش خاطرش را از دست داد. حتی فصلها نیز در تبعید سر ناسازگاری با رضا شاه گذاشته بودند. او اولین نوروز دور از ایران و فرزندانش را در پاییز موریس به سر کرد. سرانجام با تقاضاهای مکرر او به مقامات موریس و با توجه به احوال نچندان خوش رضا شاه، ترتیب حرکت او به سوی بندر دوربان در جنوب شرقی آفریقا و سپس از آنجا به جوهانسبورگ داده شد. محل اقامت رضا شاه و همراهانش در جوهانسبورگ بهتر از موریس بود، اما وضع جسمانی رضا شاه رو به وخامت گذاشت. رضا شاه بیماریش را نمی‌پذیرفت و تا اولین حمله شدید قلبی احوال بدش را از بدی قضاها می‌دانست. قلب به شدت بیمار رضا شاه تنها 2 سال اقامت در جوهانسبورگ را دوام آورد. در آنجا هم فکر ایران او را آرام نمی‌گذاشت. جوهانسبورگ را مدام با تهران مقایسه می‌کرد و در حسرت کارهایی بود که به سرانجام نرسانده بود. دلخوشی رضا شاه در ساعات پایانی عمر بازگشت دخترش شمس به کنار او بود. 4 شنبه 4 مرداد ماه سال 1323 رضا شاه برخلاف عادت همیشگیش سپیددم از خواب برنخواست. مرگ به آرامی او را در آغوش کشیده بود. خاک ایران اما در آن روزها همچنان در اشغال انگلستان و شوروی بود و ناتوان حتی از پذیرفتن جسم بیجان رضا شاه. تصمیم گرفته شد پیکر شاه به جای ایران به مصر هم شود، اما به خاطر مشکلات جنگ جهانی و فقدان کشتی و نامعلوم بودن تاریخ ورود و خروج آنها باید مدتی در جوهانسبورگ میماند. این انتقال 3 ماه طول کشید و سرانجام پیکر مومیایی شده رضا شاه به مسجد الرفاعی در قاهره مصر به امانت سپرده شد تا در فرصت مناسب به ایران منتقل شود. این فرصت حدود 6 سال بعد فراهم شد و محمد رضا شاه برای بازگرداندن پدر به ایران به همراه هیئتی عازم قاهره شد. هواپیمای حامل پیکر رضا شاه ابتدا در عربستان به زمین نشست و بعد از انجام مراسم مذهبی و اقامه نماز در حرم حضرت محمد 17 اردیبهشت ماه سال 1329 در اهواز فرود آمد.

واگن حامل پیکر رضا شاه از نزدیکی هر شهری که عبور می‌کرد با استقبال با شکوه مردم و هیئتی از مسئولان آن منطقه روبرو می‌شد. با وجود تهدیدهای مکرر فداییان اسلام و خطر احتمال انجام عملیات‌های تروریستی توسط آنها، عده‌ای از علما و روحانیون هر دیار نیز برای ادای احترام آمده بودند. برای ادامه مسیر تا به تهران، واگنی سیاه رنگ و قطاری مخصوص در نظر گرفته شده بود. در همان روز پیکر رضا شاه را ابتدا برای طواف به قم و سپس به آرامگاه ویژه‌ای در شهر ری و در کنار مرقد شاه عبدالعظیم که از پیش برای او تدارک دیده شده بود، منتقل ساختند. رضا شاه طی مراسم باشکوهی با حضور پسرش محمد رضا شاه، همسرش، ملکه مادر و دیگر خاندان سلطنتی، اعضای هیئت دولت، هیئت کشورهای جهان و مردم تهران به خاک سپرده شد.

آرامگاه او بنایی با شکوه و سفید رنگ که در غرب آستانه حضرت عبدالعظیم به مساحت بیش از 9000 متر مربع و ارتفاعی در حدود 25 متر ساخته شده بود. ارتفاع بنای آرامگاه رضاشاه به احترام حضرت عبدالعظیم 7 متر کوتاه‌تر از گنبد او بود. این بنا دو طبقه داشت، طبقه بالا که سالن ورودی بود و طبقه زیرین که سنگ قبر آنجا قرار داشت. سنگ قبر به رنگ مشکی بود و تاجی طلایی بالای آن قرار داشت.

رضا شاه برخلاف سنت پادشاهان پیش از خود کمر به نابودی دولت‌های پیشین نبست و از کارآمدترین آنها برای پیشبرد و اجرای اهدافش استفاده برد. شیوه حکومت رضا شاه مورد نقد و نکوهش قرار گرفت، بی توجه به آنکه در همان دوره در تمام آسیا یک دموکراسی برای نمونه پیدا نمی‌شد. و حتی کشورهایی چون ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و آلمان حکومتی فاشیستی را تجربه می کردند. رضا شاه مسلماً شاهی بی نقص نبود، اما بیگمان پدر ایران نوین و معمار تاریخ قرن بیستم ایران است.

0: عقب‌تر تشریف ببرین، رو گنبد دارم با
1: به جرم خواسته اسلامی و دینیشون در مسجد گوهرشاد کشت. حالا ملت ایران نمیتواند ببیند که مقبره او در کنار قبر حضرت عبدالعظیم بوده باشد.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان و همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و قراره که راجع به مسئله زمان با هم صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
1: درود بر شما و بینندگان گرامی شما به ویژه در ایران.
0: امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما با هم صحبت کرده بودیم راجع به ماجرای زمان و یک ثانیه بیشتر می‌خواستیم صحبت کنیم. شما ایده شما بود، ما سراپا گوشیم.
1: چقدر مهم هست که ما قدر زمان رو بدونیم. شما میشنوید که فلان آدم فرض کنید 5 سال در زندان هست، 5 سال یا 10 سال یا 20 سال، یا اینکه چقدر آدم ها این زندگی کوتاهی رو که ما داریم به سختی میگذرونن. گفتم شاید بد نباشه به همراه شما و بینندگان گرامی شما یک سری بزنیم به ثانیه، نه به روز، نه به ماه، نه به سال، به یک ثانیه. در همین یک ثانیه حدود 4000 ستاره به دنیا آمدند. شاید تصورش مشکل باشه برای هممیهنان ما، گسترش این عالم ما، بزرگ این عالم ما، و در همین یک ثانیه حدود 1000 ستاره از بین رفتند، اما با مرگ خودشون حیات دادن به عناصر. ستاره هایی که ده ها بار، صد ها بار از خورشید ما که یک ستاره است بزرگتر هست، در یک ثانیه، در همین یک ثانیه کره زمین ما 460 متر حرکت کرد. حالا شد 2 ثانیه، 2 ضرب در 460، شد 3 ثانیه، 3 ضرب در 460، کره زمینی که در حال چرخش است. حالا همین کره زمینی که شما و من روی اون هستیم در یک مدار به دور ستاره‌ای به نام خورشید حرکت میکنه. فکر میکنید سرعت اون چند اندازه است؟ بیش از 18 مایل در یک ثانیه. نگفتم در یک ساعت یا یک روز و یک هفته، بیش از 18 مایل در یک ثانیه این کره زمین ما که اینقدر کوچک هست در عالم ما در حال حرکت هست به دور خورشیدی که مرکز این سامانه خورشیدی ماست، منظومه شمسی، سامانه خورشیدی. اما همین سامانه خورشیدی ما هم با سرعت 200 کیلومتر در ثانیه در حال حرکت است. حالا 1-2 شد 400 کیلومتر. 1-2-3 شد 600 کیلومتر. 600 کیلومتر جای دیگری در این عالم ماست. این سامانه خورشیدی ما در کهکشانی قرار گرفته به نام کهکشان راه شیری. شما اگر بخواید از ستاره خود ما برید به ستاره شماره 2، در این کهکشان راه شیری ما 200 میلیارد خورشید است. یعنی این خورشید خانم ما 200 میلیارد خواهر داره و این کهکشان ما یک کهکشان کوچک به حساب میاد. اگر بخواید برید به سراغ ستاره دوم 10 میلیارد بار بایستی که از کالیفرنیا برید به واشنگتن. خود شما این کارو کردید. خود شما یک بار از کالیفرنیا رفتید واشنگتن. این رو ضرب در 10 میلیارد کنید تا شما برسید به ستاره شماره 2. کهکشان بعدی کهکشان آندرومد هست. این کهکشان راه شیری ما با سرعت 100 مایل در یک ثانیه به سوی آندرومد در حال حرکت هست. 100 کیلومتر در ثانیه به سوی اون یکی کهکشان در حال حرکت است. حالا اون کهکشان بعدی کجاست؟ آندرومد. 2,480,000 سال نوری از ما فاصله داره. یعنی اگر شما با سرعت 300,000 کیلومتر در ثانیه افشین جان حرکت کنید، 300,000 کیلومتر در ثانیه، 2,480,000 سال طول میکشه تا برسید به آندرومد. اما روزی این آندرومد در کهکشان ما ترکیب خواهد شد، در هم خواهم در آمیغی صورت میگیره. اما پهنای این آندرومد 200,000 سال نوری هست، یعنی که شما اگر بخواید از این سوی اون برید به اون سوی اون با سرعت نور 200,000 سال در راه هستید. بنابراین کهکشان راه شیری، لاوا لکته، لکته به فرانسوی یعنی شیری، شبیه لکه های شیر هست. این کهکشان ما آندرومد یک کهکشان دیگه است. این شد دوتا. به عقیده شما ما چند تا کهکشان داریم؟
0: اون چیزی که تا حدود مثلا چند سال پیش میگفتن، میگفتن 2300 میلیارد کهکشان داریم، ولی الان میگن خیلی بیشتر هم داریم، نه؟
1: دقیقاً. بعد شد 1 تریلیون، بعد شد 2 تریلیون، حالا داره میره به سوی 3 تریلیون. و هر کدوم از اونها به طور میانگین دارای 200 میلیارد خورشید هست.
0: در یک روز. ببخشید، جالبه این که مثلا ما میگیم 200 میلیارد، اینو خب مثلا نمیدونم خیلی آخه تعدادش زیاده. یه جایی خوندم که میگفتش که تعداد ستاره هایی که الان وجود داره در دنیا بیشتر از تعداد دونه های شنی که تو کل کره زمین ما وجود داره.
1: دقیقا. ببینید و جالب هست، تمام سرعت هایی رو که من با شما در میون گذاشتم در یک ثانیه بود. حالا در یک روز ما دارای 86,400 ثانیه هستیم. گفتم که سرعت چرخش کره زمین ما، شما و من و بینندگان گرامی شما همه داریم میچرخیم با سرعت 460 متر در ثانیه و متوجه نمیشیم، چون در درون این سیستم هستیم. در یک ثانیه 460 متر. حالا این رو ضرب در 86,400 بکنید، 86,400، تا ببینید که در یک روز چقدر چرخش داشتید. حالا در یک سال اون رو ضرب در بیش از 31 میلیون بایستی بکنید. یعنی رقم ها سرسام‌آور هست. حالا بریم به دنیای ذرات، بریم به دنیای میکروسکوپی. یک ثانیه، امروز برنامه ما قدردانی از یک ثانیه است. در یک ثانیه حدود 30 تریلیون واکنش شیمیایی در بدن شما افشین گرامی صورت گرفت.
0: 30 تریلیون؟
1: بله، در بدن شما صورت گرفت. و یادتون باشه که بدن شما تنها شما نیستید، شما و میکروب ها همزیستی میکنید، خود شما یک منظومه هستید، شما یک چیز نیستید، یک منظومه هستید، و در این منظومه با میکروب ها همکاری میکنید، همزیستی میکنید، و در درون سلول های شما هم میکروبی هست که این میکروب موتورخونه بدن شماست و تولید انرژی میکنه. آدنزین تریفوسفات، ATP، همون انرژی که در یک عنکبوت هم هست، همون انرژی که در یک پرستو هم هست، و همون انرژی که در یک درخت هم هست، فتوسنتز رو انجام میده، همون هموخیشای همون میکروب هست. اینجاست که میبینید چرا همه ما پسر خاله و دختر خاله هستیم، شما و یک درخت. اما میخوام بینندگان شما متوجه بشن چه سعادت بزرگی هست زندگی کردن و در چه عالمی دارن زندگی میکنن. و این دنیای ما، این عالم ما در حال گسترش هست و سرعت این گسترش افزایش پیدا کرده. اما شما فکر نکنید که در یک ثانیه 10 کیلومتر بزرگتر شده یا 20 کیلومتر بزرگتر شده، از تصور شما خارج هست. و بعد یادتون باشه خود شما هم در حال حرکت هستید. یعنی چی؟ یعنی در 1، 2، 3 شما و من و بینندگان شما میلیون ها کیلومتر جای دیگری در این عالم هستیم، یک جای دیگری هست. و بنابراین چطور ممکن هست که ما قدر زمان رو ندونیم، زمانی که تبدیل به خاطره میشه؟ این هم یکی از شگفتی های بیولوژی هست، زمان تبدیل به خاطره میشه و این خاطرات رو دی ان ای شما کمک میکنه تا به ثبت برسه در نورون های شما. این زمان به ثبت میرسه و شما این سعادت رو دارید که به دیدار این خاطرات برید. بنابراین بیایید الان با هم به دیدار این خاطرات برید. زمانی که شما به آسمان نگاه میکنید، همین حالا بینندگان شما برن بیرون به اون آسمان نگاه کنن. اگر شب هست، اون چی که شما میبینید تاریخ است، وجود واقعی نداره. نور اونها تازه به شما رسیده. و یادتون باشه گفتم که فاصله آندرومد، کهکشان آندرومد تا ما، تا کره زمین ما 2,480,000 سال نوری هست. یعنی اگر شما با سرعت 300,000 کیلومتر در ثانیه حرکت کنی، 2,480,000 سال طول میکشه تا برسید اونجا. حالا اگر شما دارید به دیدار اون میرید، اونی که شما دارید میبینید هیچ واقعیتی نداره، درست مانند غروب آفتاب، غروب خورشید. شما برید کنار اقیانوس، غروب خورشید رو نگاه میکنید، اون چه که دارید میبینید در اون لحظه واقعیت نداره، تاریخ هست. شما به دیدار تاریخ رفتید. حالا سری بزنیم به دنیای میکروسکوپی، بریم به سراغ چارلز داروین. چارلز داروین هم به دیدار تاریخ رفت.
0: ببخشید اون اینی که گفتین که جلوی غروب وقتی وای میسیم داریم تاریخ نگاه میکنیم، به خاطر این هستش که یعنی 8 دقیقه طول کشیده تا این نور به ما برسه.
1: دقیقاً. بنابراین اون چی که شما دارید میبینید در اون لحظه نیست. شما دارید به تاریخ نگاه میکنید. خود شما مرتب در برنامه‌هاتون جوانان ایران رو تشویق کردید که برن به سراغ تاریخ سرزمین خودشون. و اگر شما تاریخ سرزمین خودتون رو ندونید، به هیچ جای نخواهید رسید. خود شما مرتب و مرتب میگید که حتی خطای بسیاری از سیاست پیشگان ما این هست که با تاریخ میهن خودشون آشنایی ندارن. ولی میخوام به شما بگم که چقدر این حرف شما درست هست، اما از اون هم میتونیم پیشتر بریم. شما زمانی که به عنوان یک کیهانشناس، به عنوان یک فیزیکدان به آسمان نگاه میکنید، شما یک تاریخ نگار هستید، یک تاریخ شناس هستید، دارید به تاریخ نگاه میکنید به این امید که با نگاه به این تاریخ پیش برید. و شما نگاه کنید به دستگاه سی تی اسکن. شما زیاد شنیدید میرید در بیمارستان سی تی اسکن میکنید، اسکن میکنن شما رو، رادیوگرافی یا ام‌آر‌آی میکنن شما رو. میدونید که هیچ کدوم از اینا هیچ ارتباطی به مخترعین دنیای پزشکی نداره. هر دوی اینها از ناسا میاد. یعنی این تاریخ شناسان ما نگاه کردن به آسمان و میخواستن برن به دیدار خاطرات. گالیله با تلسکوپ به دیدار خاطرات رفت. و بنابراین شما نیازمند به دم و دستگاه هستید برای عکس برداری. هیچ ارتباطی به پزشکی نداره. میخوام به شما بگم که این اختراعات ما، این کشفیات ما همه به لطف تاریخ نگاری و تاریخ شناسی هست در تایید فرمایشات شما. این میخوام بگم چقدر مهم هست. بنابراین تکرار کنم که یک کیهان شناس پیش از هر چیزی یک تاریخ شناس هست، به دیدار تاریخ رفته، به دیدار گذشته رفته. حالا بریم به سراغ چارلز داروین. او هم به دیدار گذشته رفت، به دیدار گذشته رفت و دنیای کهنه اندیشه رو برای همیشه به آتش کشید و فصل تازه‌ای رو باز کرد. نگاه کرد به استخوان‌های بسیار بزرگ دایناسورها که دیگه با ما نیستن. تاریخ رو نگاه کرد، دیگه با ما نیستن. کجا هستند و چرا آمدند و چرا رفتند. نگاه کرد به صدف بالای کوه. این صدف اینجا چه کار میکنه بالای کوه؟ این باقی مانده ماهی‌ها بالای کوه چه کار میکنه این همه زیاد؟ سری زد به تاریخ. این بالای کوه روزی ته اقیانوس بوده و این کار یک سال و دو سال نیست، 10,000 سال و 100,000 سال نیست. اون هم عدد میلیون ها سال رو پیشنهاد کرد. و این رو به شما بگم افشین جان، خیلی ها میپرسن که زمانی که ما از این عالم خودمون صحبت میکنیم، بارها گفتم که این عالم ما حدود 14 میلیارد سال از عمرش میگذره، 13 میلیارد و 800 میلیون سال. میگم پیش از اون چی بوده؟ پیش از اون اصلا زمانی نبوده. خود پرسش درست نیست. زمان هم اون روز به دنیا میاد و شروع میکنه به تک تک زدن، یک ثانیه، دو ثانیه، سه ثانیه. میخوام به بینندگان شما بگم ارزش این ثانیه رو، در یک ثانیه این کهکشان راه شیری شما داره با سرعت 100 مایل در ثانیه حرکت میکنه. یعنی افشی جان شما همین الان از اون دید تنها 100 مایل یک جای دیگه هستی. این سرعت رو حالا این رو بگذارید توی 13 میلیارد و 800 میلیون سال، تک تک تک، و این ستاره‌ها به دنیا آمدن در همین لحظات. چند صد ستاره به دنیا آمد و در همین لحظات چند صد ستاره با مرگ خودشون نوکلئوسنتز رو ایجاد کردن، در هم رفتن هسته‌ها. در هم رفتن هسته‌ها نیازمند به انرژی بالایی هست. نوکلئوسنتز ایجاد هسته تا به عناصر تازه بتونه حیات بده، و به لطف این زایش و این مرگ هست، مرگ ستارگانی که صدها بار بزرگتر از خورشید ما هستن، که 94 عنصر طبیعی به دنیا آمده در طول این تک تک تک تک ها، و این 94 عنصر یک سفر جانانه رو واقعا آغاز کردن، و در این دنیای پهناور که با این سرعت حیرت آور در حال حرکت هست، روی کره زمین ما به هم رسیدند، دست در دست هم گذاشتند و به 4 مولکول بزرگ حیات دادند: نوکلئیک اسیدها، پروتئین‌ها، قندها و چربی‌ها. و این مولکول‌های بزرگ به افشین نریمان حیات دادند. از این لحظات شروع شد، از این ثانیه شروع شد، و این ثانیه‌ها به هیدروژن حیات داد، مادر بزرگ تمام عناصر. و این هیدروژن به لطف نوکلئوسنتز در هم رفتن هسته هاش به هلیوم حیات داد، و همینطور این لحظات تک تک تک تک تک ها ادامه پیدا کرد. یادتون باشه اگر در این لحظه اون مرگ رخ نمیداد، این انرژی آزاد نمیشد تا نوکلئوسنتز ایجاد بشه، عنصری به دنیا بیاد. اگر به خورشید خود ما نگاه کنیم افشین جان، خورشید ما پس از مرگش منفجر نخواهد شد، چون کوچک است. بزرگ میشه و بزرگ میشه و بزرگ میشه، به کره زمین ما هم میرسه. بنابراین شما نیازمند به خورشیدهای بزرگی هستید که انفجار ایجاد کنن. خورشید ما منفجر نخواهد شد، این توان رو نخواهد داشت که تولید عنصر کنه، به اندازه کافی انرژی تولید نمی کنه. ببینید همین رو در نظر بگیرید، من به شما گفتم خورشید ما به اندازه کافی زورش رو نداره، توانش رو نداره، انرژی تولید نمی کنه. همین خورشیدی که می سوزونه، از اون فاصله، اون گرمای شگفت‌انگیزش روی پوست شما، پوست شما رو نوازش میده. چقدر که کارهای فوق‌العاده می کنه روی کره زمین ما. اما می خوام به شما بگم اندازه اون خورشیدهای دیگر، و چرا نیازمند اون اندازه هستیم، اون قدرت هستیم، تا اون انفجار بتونه اون انرژی لازم رو ایجاد کنه. بنابراین این سفر رو هم دست کم نگیرید. 94 عنصر سفری رو در این عالم ما آغاز کرد و میان و میان و میان و با هم راندوو دارن. به راستی یک راندووی حیرت آور، دست هم دیگر رو میگیرن. و از این 94 تا 6 تاش هست که به خصوص هنرپیشگان اصلی هست: اکسیژن و هیدروژن، نیتروژن، فسفر، گوگرد. اینها اصل کاری ها هست، تا اینکه کربن هم به دنیا میاد. کربن پادشاه عناصر هست، یعنی تمام حیات ما روی کربن سوار شده، همه حیات ما روی کربن سوار شده، و اون ساختار حیرت آورش که میتونه تولید مولکول های بزرگ کنه. و اگر این مولکول های بزرگ ایجاد نمی شدن، شما و منی به وجود نمی آمدیم. ما نیازمند به پلیمر هستیم، به آنزیم هستیم، همه به لطف کربن هست، همه و همه به خاطر کربن هست و پیوندهایی که ایجاد میکنه. و این پیوندهایی که ایجاد میشن نام اون هست کوولان. کوولان یک پیوند بسیار محکم هست که میان عناصر ایجاد میشه. ما پیوندهای ضعیف هم داریم، ما پیوندهای قطبی هم داریم، پیوندهای هیدروژنی هم داریم. برای نمونه H2O، پیوند میان هیدروژن و اکسیژن. اما این پیوندهای کوولان هستن، پیوندهای سخت هستن که این عناصر رو کنار هم قرار میده، دست اونها رو در دست همدیگه میگذاره، و تا اونجای پیش میره که به مغز شما حیات میدن و این مغز شما زنده میشه. مغز شما زنده است، یعنی این زمان رو، این ثانیه رو در نورون‌های خودش به خاطره تبدیل میکنه. من هر چقدر که این جمله رو تکرار کنم کم گفتم. یعنی شما نمیدونید که چقدر آدم در بیوفیزیک PhD میگیرن، دوستان ما، دانشجویان ما، برای تنها پی بردن به این راز بزرگ. چگونه ممکنه این زمان تبدیل به ماده میکنه عالم ما رو، انرژی رو، و این ماده مغزی رو ایجاد میکنه که این زمان رو دوباره در خودش ثبت میکنه. و حیف هست، حیف هست که ما به دیدار این خاطرات نریم. اما دوست دارم که بینندگان شما به لطف علم مدرن به دیدار این خاطرات برن، نه به لطف خرافات، نه به لطف رمالی، نه به لطف پیشگویی کردن، نه به لطف حد زدن، به لطف دانش مدرن، به لطف دانش روز به دیدار این خاطرات برند. اون چی که در رنسانس رخ داد، اما رنسانس یکی دوتا نبودن، با گالیله شروع شد، با عمر خیام شروع شد، با زکریای رازی شروع شد، با کوپرنیک شروع شد، با نیوتن شروع شد. ببینید چقدر تعداد اونها زیاد هست. اینجاست که میگم ما صده هاست که دیگه تولید کننده علم نیستیم در ایران خودمون، ما مصرف کننده ابزار علمی هستیم. شما نگاه کنید به همین آیفون شما، چقدر که علم در اون نهفته است. اما در ایران ما فکر میکنیم اگر 4 تا کولر ساختیم، کولر یا 4 تا پنکه ساختیم، ما هم وارد دنیای علم شدیم. واسه که بیدار بشیم، خجالت نکشیم، قبول کنیم واقعیت ها رو. اگه یه خودرو رو مونتاژ کردیم، اگر 4 تا بیل و کلنگ ساختیم، اگر 4 تا تفنگ و موشک سرهم کردیم، نه، این تولید کننده علم بودن نیست. تولید کننده علم یعنی ناسا، یعنی سی تی اسکن، یعنی آیفون، یعنی مایکروسافت، یعنی سامسونگ. روزی نیست که صدها اختراع به ثبت نرسه. اما شما نگاه کنید به فرمول‌های ما، فرمول‌هایی که ما در بیوفیزیک داریم، در بیوشیمی داریم، تمام این فرمول‌ها رو ما مدیون اروپای غربی هستیم، مدیون آمریکا هستیم. کدوم فرمولی رو ما تولید کردیم؟ ما بایستی که دوباره تولید کننده علم بشیم و بودیم روزی. اینه که این جمله شما اینقدر مهم هست. سری بزنیم به تاریخ. اما تاریخ ما فقط هخامنشیان و ساسانیان نیست. دوست دارم که با ایزوتوپ به دیدار تاریخ بریم، با کربن 14. ما 3 رو کربن داریم، 12 و 13 و 14. هر موجودی که روزی زنده بوده، یا هر چیزی که روزی زنده بوده، مانند میز شما که از چوب هست، مانند کفش شما که از چرم هست، روزی یک بز بوده، یک گاو بوده، شما میتونید به لطف کربن سن اون رو مشخص کنید. ببینید چه سعادت بزرگی هست. همین ایزوتوپ به ما کمک کرد که ببینیم که چند ده هزار سال پیش گذشتگان ما وارد ایران ما شدند. به لطف دنیای مغناطیس به دیدار تاریخ بریم، نه اینکه فقط با خرافات به دیدار اونها بریم و بزنیم توی سر و کله هم دیگه. شما نگاه کنید به همین نواندیشان دینی، آخه اینم کار شد. شما نگاه کنید، واقعا آدم میخواد کلهشون رو بزنه به دیوار. در قرن حاضر با این همه زیبایی دنیای ما، در این صفحات مجازی، در صفحه کلاب هاوس، یک عده جامعه شناس و حقوقدان این طرف، یه عده اونا اون طرف، بشینن با هم مناظره کنن، آدم باسی واقعا بشینه زارزار گریه کنه. در همون لحظاتی که اونها دارن با هم مناظره میکنن در مورد یک مسئله واقعا تحقیرآمیز، ببینید که چه حوادثی در دنیای ما داره رخ میده. حیف نیست که ما به دیدار اونها نریم؟ یک ثانیه، در یک ثانیه 4000 ستاره به دنیا اومدن، در یک ثانیه 1000 ستاره با مرگ خودشون به عناصر تازه‌ای حیات دادن. ما دارای 31 میلیون ثانیه در یک سال هستیم. 460 متر در ثانیه شما در حال چرخش هستید. 460 متر در ثانیه. و ما دارای تریلیون ها کهکشان هستیم. میلیاردها و میلیاردها ستاره هستیم. واسه بریم ببینیم که چرا اینها آمدن، چه زمانی آمدن، آینده چه خواهد شد، به کجا خواهیم رفت. و اینجاست که به ما کمک میکنه تا فرمول های تازه رو ایجاد کنیم. علم مرتب پیشرفت میکنه، علم هم میهنانم زیباترین دستاورد ماست. علم یکی از زیباترین دستاوردهای ماست. و چقدر که زیباست و چقدر که دید شما رو باز میکنه. ما وقت متوجه میشید که شما به چه حقی آدمی رو 10 ثانیه زندانی میکنید. به چه حقی یک آدم رو 10 ثانیه زندانی میکنید. اما افسوس که در میهن ما 10 ثانیه نیست. 10 سال هست. 20 سال هست. دختر جوانی رو 2 هفته در زندان میکنید و او رو مرتب کتک میزنید. یک دختر 14 ساله رو در زندان قرار میدید و بعد او رو دار میزنید. یک دختر 14 ساله رو دار میزنید. میخوام به شما بگم ارزش ثانیه رو. ممنون هستم از شما که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید که بریم یک قدردانی بکنیم از آقا یا خانوم ثانیه.
0: بله، خیلی ممنون از توضیحات مفصل و قشنگتون در مورد تاریخ. به هر حال وقتی که آدم تاریخ رو بهش سر میزنه یه سری الگو پیدا میکنه توش و این الگوها کمک میکنه که آدم بفهمه که الان چه اتفاقی داره میفته یا اینکه چه اتفاقی میتونه بیفته و این مهمه. مثلا در زمینه همین علم ستاره شناسی هم دقیقا همین جوریه. نگاه میکنن میبینن که ستاره ها همین الان، همونطور که شما گفتین، همین الان داره یه سری ستاره منفجر میشه و یه سری ستاره به وجود میاد. بنابراین میتونن بفهمن که پس خب خورشید ما هم همین جوری به وجود اومده. میتونن تشخیص بدن که مثلا تو این اندازه چجوری بوده، یا این که مثلا همین الان سامانه های خورشیدی داره درست میشه. اونا رو نگاه میکنن میگن خب پس این سامانه خورشیدی ما این شکلی درست شده. و در مورد تاریخ خودمون هم، یعنی مثلا از همین هخامنشیان به این ور، باز همین جوریه. یه سری الگو داره هی تکرار میشه، الگوش، نه اینکه دقیقاً همون اتفاقا بیفته، ولی الگوش تقریبا یکسانه و بر اون اساس ما میتونیم درس بگیریم و ببریم جلو دیگه. تاریخ فکته، یعنی یه چیزی که دیگه رخ داده دیگه، تموم شد. بنابراین دیگه اما اگری نداره. شما اشاره کردیم به این که ما تولید کننده علم نیستیم الان و چطور ما باید تولید کننده علم باشیم. تا اونجایی که من فهمیدم ما از طریق تحقیقات و ارزیابی تحقیقات که همون آزمایش کردن میشه میتونیم به علم برسیم، میتونیم یعنی علم تولید بکنیم. شما یه ذره بیشتر ما توضیح میدین که چطور ما
1: تنها یک راه داره و اون اندیشه سنجشگر هست. ببینید، بارها گفتیم شما در کالیفرنیا آدمهایی دارید که فارغ التحصیل بزرگترین دانشگاه آمریکا هستند و مرتب دعای کومیل برگزار میکنند. یعنی نشون میده که اینها کاملا پرت هستند. یعنی شعوری در واقعا در مغز اونها نیست. اندیشه سنجشگر راز پیروزی ما خواهد بود. و اندیشه سنجشگر یعنی جرأت کردن، یعنی نقد کردن. به معنای نق زدن نیست. بسیاری فکر میکنن اندیشه سنجشگر یعنی تفکر نقادانه، یعنی نق زدن، یعنی انتقاد کردن، یعنی بد و بیرا گفتن. نه، یعنی نخست خود را سنجیدن. یک نگاهی به خودمون بکنیم، به دور و بر خودمون نگاه کنیم. و این رو هم بارها گفتم. ببینید، شما آقای بنی صدر رو دارید، آقای مهندس مهدی بازرگان رو دارید. اون مدرک بنی صدر که تقلبی است، اما مدرک مهندس مهدی بازرگان تقلبی نیست. اما در هر صورت این دو آدم به خاطر غرق شدن در خرافات در دوران کودکی، زمانی که کتاب می نویسن در به در می خوان توجیه علمی بکنن استخاره رو، موی زن رو، دعای کومیل رو، آب کر رو، وضو گرفتن رو. اندیشه سنجشگر راز پیروزی ماست. و این هم یادمون باشه که شما زمانی که از بیوشیمی حتی صحبت میکنید، از شیمی صحبت میکنید، از بیولوژی، از ژنتیک، از دی ان ای، از کیهان شناسی، همه تاریخ هست. همه ما تاریخ شناس هستیم. بنابراین باید یک سری بزنیم به گذشته، در دام خرافات نیفتیم. و شما نگاه کنید، بلند پایگان ما این رو بارها گفتن، اب نداره، به دل نگیرید، اون رو مسئله قرار بدید برای پرسشگری. بلند پایگان ما، زمامداران ما از ته دل حاجی می شدند، در بیابان به دنبال باران رحمت بودند. اندیشه سنجشگر یعنی آزادمنشی نخست. و رابطه هست میان فرهنگ، آزادی و علم مدرن. علم مدرن نیازمند به فرهنگ و آزادی هست. حالا شما این رو داشتید در اروپا بدون تردید. و بعد شما ببینید، شما مونتسکیو رو دارید، آدم اسمیت رو دارید، روسو رو دارید، تمام این آدم ها رو دارید، یکی دوتا نیستن. چارلز داروین رو دارید، اسحاق نیوتن رو دارید. ببینید چقدر دانشمند هست، گیاه شناس هست، مهندس هست، سیاستمدار هست. حالا شما نگاه کنید به سیاستمداران خود ما. این رو به دل نگیرید. اما اگر شما 8 آدم کنار هم میشینن نمیتونن یک منشور 2 صفحه‌ای بنویسن. سر تا پاش غلط هست. چون از علم مدرن آگاهی ندارن. باور کنید. چون با علم مدرن آشنایی ندارن. و الا این همه خطا نبود در این 2 صفحه نوشتن. و میخوام این فرصت هم استفاده کنم. یک چیز دیگه هم به بینندگان شما بگم. ببینید در گذشته های دور، گذشته های خود ما، میلیون ها سال پیش، این استخوان آرواری شما، این عقب 2 تا استخوان دیگه است. به دنبال 1 ثانیه و 1 ثانیه و 1 ثانیه که این 1 ثانیه ها تبدیل میشن به میلیون ها سال، 2 تا استخوان اینجا سرانجام جدا میشه، میره به طرف گوش میانی. و این سعادت رو نصیب گذشتگان ما و سرانجام خود ما میکنه که نواها رو بسیار زیباتر از پیش بشنوید. خود شما به حرکت این دو استخوان توجه کنید. این حرکت نتیجه میلیون ها سال

0: کنید تو همین مقاله اشاره میکنم به سرنوشت دست. این انگشت شست شما اینجا بوده، عفش اینجا، اینجا. این یک سفری رو آغاز میکنه، یک سفری رو آغاز میکنه، یک ثانیه، در همین یک ثانیه ها، در ثانیه‌ای که 30 تریلیون واکنش شیمیایی صورت میگیره. اگر این 30 تریلیون واکنش شیمیایی صورت نمیگرفت، این حرکت هم به جایی نمیرسید. اما 30 تریلیون و 30 تریلیون و 30 تریلیون در یک ثانیه، این رو ضرب در میلیون ها سال کنه تا اینکه سرانجام میرسه به اون جایی که امروز هست و میره به سراغ سرانگشتان دیگه و به شما و به من، به گذشتگان ما، ظرافت رو تقدیم میکنه، به پیشگاه شما دقت رو تقدیم میکنه. حیف نیست، حیف نیست اینجور نگارش ها، حیف نیست اینجور مناظره ها. اینجاست که واقعا دوست دارم به لطف علم مدرن قدرشناس زندگی باشی و هر چقدر هم که سختی کشیدید، هر چقدر هم که میدونم هم میهنان ما در زحمت و سختی و رنج زندگی میکنن، اما همیشه جای برای قدرشناسی هست در زندگی، همیشه جای قدرشناسی هست. و قدرشناس باشیم به لطف علم مدرن و فرهنگ و آزادی، یک زندگی خوب رو برای هم میهنان خودمون، برای فرزندان خودمون ایجاد کنیم در این سرزمین زیبا، سرزمینی به نام ایران، سرزمینی که درش فرهنگ‌های متفاوتی دست در دست هم دادن و واقعا این فرهنگ تنومند رو، نیرومند رو، قدرتمند رو ایجاد کردن، این زبان و زبان‌های نیرومند رو ایجاد کردن. واقعا قدر تک تک ثانیه‌های زندگی رو بدونی. اینجا دوست دارم با این تمام کنم اگر اجازه بدید. بارها گفتم اما عیب نداره، همیشه باید یادی کنیم از یلدا آقا فضلی. یادمون نره یلدا آقا فضلی رو که واقعا سخنرانی او چقدر زیباست. امیدوار هستم بینندگان شما هم ببینن اون سخنرانی رو، دوباره بشنوند رو، با کودکان خودشون در میون بگذارن، که میگه در این مدتی که من زندانی بودم اینقدر منو کتک زدن که در این 19 سال اینقدر کتک نخورده بودم. یعنی در 19 سالم کتکش میزدن. حالا ببینید، بریم به سراغ اون ثانیه ها. شما حق ندارید یک ثانیه یک آدم رو کتک بزنید. شما چطور به خودتون اجازه میدید که 19 سال یلدا رو کتک بزنید و بعد دو هفته سرکوبگران رژیم جمهوری اسلامی، اما میگه گریه نکردم و نگفتم که پشیمانم. هر چقدر که من رو زدن نگفتم که پشیمانم، و اگر صدای من گرفته است به خاطر اینکه داد زدم، چون داد زدم صدای من گرفته است. گفتم با یادی از یلدا که امیدوار هستم بینندگان شما این ثانیه ها و این دو هفته های یلدا رو، این 19 سال و همه رو کنار هم بگذارن، ببینید که چه سعادتی از زندگی کردن و نکنیم ایران خودمون رو از بین نبریم. و یک پیامی دارم برای اعضای اپوزیسیون، این رهبران اپوزیسیون، شما هم همینطور، شما هم همینطور موج سواری نکنید، انشاء ننویسید روی جانبازی های نوجوانان و جوانان ما. موج سواری نکنید، نان رو به نرخ روز نخورید، از اون پول نسازید. و پیروزی ما تنها و تنها به دست مردم بزرگ ایران رو خواهد داد. رهبران ما در درون ایران هستند، من تردیدی ندارم. و دلیل اون این هست که جوانان ما به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردن و با علم مدرن آشنا شدن و خودشون رو در معرض علم مدرن قرار دادن.
1: سپاسگزارم. به هر حال خیلی ممنون از این توضیحات قشنگتون و این که راجع به این که ما چطور خودمون تولید کننده علم بشیم، پس فقط باید بریم سراغ اندیشه سنجشگر و کار کنیم دیگه، بعد تلاش کنیم.
0: میاد، خودش میاد. شما برید که اون گام رو، جرأت کردن، ما خود جرأت کردن هست. همه چیز رو به نقد بکشید. خودتون رو به نقد بکشید. معلمین خودتون رو. کاری که نوجوانان ما کردن، نگاه کردن به دور و بر خودشون و دیدن که نه اینطوری نیست این چیزایی که اینها میگن. ببینید الان سرزمین ما غرق در خرافات هست، اما شما این رو در اپوزیسیون خارج از کشور هم میبینید. راز پیروزی ما در لائیسیته است. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. ما با خرافات نمیتونیم کنار بیان. اینجاست که بارها گفتم سکولاریسم اون گونه که از سوی اپوزیسیون مطرح میشه هیچ شفافیتی درش نیست. تکلیف تعلیمات دینی در سطح کشور چی میشه؟ تکلیف این ماهای مقدس چی میشن؟ تکلیف این کعبه چی میشه؟ تکلیف این امامزاده ها چی میشه؟ لائیسیته بسیار مهم هست. به من چگونه اندیشه

0: اندیشیدن رو یاد بدید، به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. و برای ایران فردا واقعا آرزوی اندیشه سنجشگر رو دارم، آرزوی لایسیتر رو دارم، آرزوی چگونه اندیشیدن رو دارم که من هم پاره تن ایرانم. ما دست در دست هم هست که ایرانمون رو نجات میدیم. اراده مردمی رهبر ماست، اراده ملی رهبر ماست. دنبال این آدم اون آدم نگردید. اگر به شما بگن آلترناتیو چی هست، آلترناتیو خود ماییم، خود ما هستیم. رهبر چه کسی است؟ رهبر خود ما هستیم، در درون ایران و ما در بیرون از ایران، پشت جوانان خودمون. چون اون چی که میان همه ما مشترک است، عشق به ایران هست. ممنون هستم.
1: سپاسگزارم دکتر جان، ممنون از اینکه وقت دادین و تا دیداری بعد.
0: با من دیدم.
1: بدرود.

0: توجه، این برنامه شامل صحنه هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد.
1: من میتونم با یه مقدمه شروع کنم؟ من اینجا میخوام از یه مصیبتی حرف بزنم که حرف زدن ازش واقعا آسون نیست. این فاجعه حتی اگه به صورت کابوس هم بود میتونست کشنده باشه، ولی متاسفانه در دنیای واقعی برای ما اتفاق افتاد. دیماهی که زمستون رو برای ما عوضی کرد و تمام فصلهای بعد از اون فقط تکرار اون زمستون بود برای ما. من و خانوادم تنها نیستیم، خانواده های زیادی هم درد ما هستن. ما جوانهایی رو از دست دادیم که میتونستن سالهای سال حق حیات رو داشته باشن و به بشریت خدمت بکنن.
2: من محمود زیبایی هستم، همسر شهرزاد هاشمی و پدر مایا زیبایی.
3: حمیدرضا قاسمی هستم، پدر کیانای قاسمی. کیانا دختر 19 ساله من بود که توی سانه هواپیمای اوکراین توی دیماه از دست من رفت.
4: من نواز ابراهیم هستم، خواهر نیلوفر ابراهیم و سعید طهماسبی عزیز، شوهر خواهر من بودش که در این پرواز بودن.
5: ما آن جماعت دل شکسته ایم که در جوانی خود پیر گشته ایم. من اهورا اجدری هستم، برادر جان باخته بیگناه که در این جنایت جان خودش را از دست داد، غنیمت اجدری.
6: ما دقیقا ساعت 12 شب بودش که از مشهر کرج حرکت کردیم به سمت فرودگاه لعنتی امام خمینی و ساعت حدود 1:30 رسیدیم اونجا. رفتیم وارد سالن شدیم، همون موقعی که ما اومدیم تقریبا یه چند دقیقه بعدش، زیاد طول نکشید، امیرحسین رفت سر صف. فرودگاه به شدت شلوغ بودش، حالا تعطیلات کریسمس تموم شده بود، نمیدونم، به شدت شلوغ بود.
2: موضوعی که شاید یه مقداری من رو نگران کرده بود در اون زمان تو اون ساعت‌های بحرانی این بود که برادرم گفت کانترها غیر فعال شدن و صف خیلی طولانی هست و کانترها کار نمی‌کنن، مردم در صف منتظر هستن و هیچ کس پذیرش نمیشه و این یه مقداری عجیب بود که صف طولانی هست.
6: یعنی اگه شما صبحی از ساعت 2 تقریبا که همیشه سر صف بود تا زمان پرواز، نزدیکای زمان پرواز یه نیم ساعت 20 دقیقه مونده بود طول کشید تا وسایلشو داد و بعد یکی دو تا پرواز کنسل شده بود ولی بقیه پروازها انجام شدن و در همون حین که داشت چمدوناشو میداد من پیام داد که بابا زدن. منظورش این بود که ایران موشک زده با آمریکا و منم گفتم نگران نباش بابا و پرواز داره انجام میشه. به هر حال دیگه نزدیکای زمان پرواز بود که از ما خدافظی کرد.
4: تا آخرین لحظه بسیار خوشحال بودم. سه هفته قبل از این پرواز نیلوفر و سعید مراسم عروسیشون رو گرفته بودن توی ایران و برای مراسم عروسیشون اومده بودن. در اوج شادی بودن، در اوج خوشحالی. حتی پدر من هنوز تعریف میکنه که وقتی که نیلوفر و سعید برای خدافظی وارد خونه شدن، در خونه رو باز کردن با فریاد شادی که ما خوشحالیم، ما خوشبختیم. ببخشید.
3: کیانا تایمی که من چمدوناش تحویل دادم همون من گفت وای بابا ایران به پایگاه عین اسد آمریکایی‌ها تو عراق حمله کرده. یعنی این بچه اینقدر ترس تمام وجودش گرفت که اصلا از این حال به اون حال شد، منو بغل کرد، کلی بچه گریه کرد، گفت بابا من دارم میرم ولی خیلی با شما متاسفم، خیلی میترسم، میترسم که با رفتن من جنگ بشه، من شما رو از دست بدم. یعنی این تلخ‌ترین خداحافظی زندگی کیانا بود، زندگی خود من بود. من توی 49 سال که عمر از خدا گرفتم، یعنی سخت‌ترین خداحافظی من با دخترم بود.
4: خیلی عادی باشون خداحافظی کردیم و فرضمونم بر این بود که پرواز به موقع داره انجام میشه، یعنی در جریان تأخیر هم حتی نبودیم.
6: پسر من سر ساعت خداحافظی کرد، رفت سوار هواپیما شد. بعد مادرش بهش زنگ زد، موبایلش خاموش بود، زنگ زد به دوستش که اون بغل دستش بود، اون گوشی داد به امیر حسین. مادرش گفت بچه‌ها تأخیر کردید، گفتش که دارن یک مسافر، حالا یک مسافر یا چند مسافر رو از هواپیما، یک یا چند مسافر هواپیما سوار نشدن، دارن چمدوناشون رو تخلیه میکنن، تأخیر به خاطر اینه، چیزی که امیر حسین از داخل هواپیما به ما گفت. ولی کسی تو خود فرودگاه اعلام نکرد که پرواز تأخیر داره، من از رو بورد نگاه میکردم.
2: آخرین پیام ها رو در واتساپ برای دخترم فرستادم و اون پیام ها هیچ وقت دیده نشد، که ازشون پرسیدم، فکر میکنم ساعت 6 و 3-4 دقیقه بود که پرسیدم که چرا پروازتون بلند نمیشه، چون داشتم همون موقع از روی سایت فلایت رادار به صورت در واقع زنده و آنلاین میدیدم هواپیما رو که روی باند هست و در واقع داشت تیک آف میکرد.

0: luego.
1: من دیدم که نوشته ready to flight، آماده برای پرواز، و همسرم با پسرم، یکی پسرم تو ماشین بودن. ما همسرم زنگ زد گفتش که چی شد، گفتم که نوشته آماده برای پرواز.

0: Right.
1: دیگه اون موقع وقتی هواپیما رسید به انتهای باند خیالم راحت شد که خب هواپیما بلند شد دیگه.

0: منطقه تقریبا ساعت رو هدینگ 320 منطقه اکتیبه.
1: جی پی اس سلور هسته؟
0: یه سری دورایی مثل موشکه چیزی هست؟
1: 320 منطقه نه چند مایلی کجا؟
0: ولیش رو بنده بسانه تشکیز دادم ولی فکرم طرف پیام کرده جنا باشه الان ما نورش رو میبینیم از اینجا.
1: چیزی به ما گزارش نشده چیجوریه نورش به چه شده هستی؟
0: نور مشکی دیگه
1: به سمت شهر که میانم حرکت نمی کنم
0: شاید نه از اونجا بازن شاید چم چیزی
1: به ما چیزی گزارش نشده ولی شما پرشن داشته باشید اتوان اطلاعش در سال فارسی رو ایدار اتوان اطلاعش در سال فارسی رو ایدار اوکان اطلاعش ناستور فارسی رو ایدار بسیار سکته شما دیگه چیزی مشاهده نمی کنه؟
0: بند جان انفجار یه نور بسیار بزرگی اونجا ما دیدیم باشم نمیدونم چی بود کامفن بر ما نورمال همه چی
1: آره فکر نمی کنم باشه برای شما باشه
0: انشاءالله
2: فرودگاه ما که خارج شدیم وارد اجازه صابه شدیم من یه برق نوری دیدم رو برون
3: هواپیما آتیش گرفته شهریار فردوسیه
2: من گفتم خدای این چی بود
3: بسم الله الرحمن الرحیم خدای خود کمک کن
2: یکم جلو ترک رفتم یک انفجار بزرگی دیدم گفتم لیلا زدن گفت چی زدن کوه همون موقع نمیدونم یه کوهی بود یه مانعی بود اومد اون همسرم ندید بعدم که از اون مانع رد شدیم دیگه نوری نبودش من گفت از بس که این اخبار دنبال میکنی فکر کردی آمریکا زده گفتم آره والا فکر کردم آمریکا زده بعد دوباره همسرم خوابید من اصلا نگران نبودم برای هواپیما برای چی باید برای هواپیما نگران باشم؟ میلیون ها پرواز انجام میشه.
4: من و خواهر و برادرم لندن زندگی میکنیم. اون شب خواهر من چون پرستار هست شب کار بود. ساعت 4 صبح بود تلفن من زنگ خورد. با توجه به اینکه ما زیاد به هم زنگ میزنیم من زیادم نگران نشدم از تلفن اون موقع خواهرم گوشی رو برداشتم به هم گفت که خوابی؟ آره خب معلومه این موقع خوابم با یه حالت خیلی مضطرب گفت یه هواپیما توی ایران سقوط کرده گفتم خب که چی؟ گفت فکر کنم پرواز غنیمت گفتم نه اشتباه میکنم
5: هواپیما
6: اون چیه داره میسوزه؟
5: رسول حسین بیا حسین بیا شاید یه نفر اینجا باشه بیا یکیشون کمک
6: بابا مسافری بود دیگه بابا اون وقت خب برو اونجایی که هست
5: هر دو خونه کارگری هست بگیر آقا هر دو خونه زندگی میکنه بگیر
6: نه اینجا هست کسی
7: یادم نیست که کدوم خبرگزاری بود روی فیسبوکم ولی دیدم تیتر خبره که یک هواپیمای اوکراینی سقوط کرده به دلیل نقص فنی خیلی بهم استرس وارد شد من نمیدونستم که سعید و نیلوفر با چه پروازی اون شب دارن پرواز میکنن. انقدر بهم استرس وارد شد که نتونستم خبر رو باز بکنم، فقط یه مقدار پریشون شده بودم. فکر میکنم ولاشه یه رو 20 دقیقه گذشت اخبار تکمیلی اومد بیرون و اعلام شد که یک هواپیمای اوکراینی بلافاصله بعد از بلند شدن از فرودگاه امام در ظرف کمتر از چند دقیقه سقوط کرده و به دلیل نقص فنی سقوط کرده و تمامی سرنشینان کشته شدن. وقتی که من این خبر رو خوندم اونجا دیگه به تکاپو افتادم که اطلاعات این پرواز رو در بیارم ببینم چه پروازی بوده و شروع کردم گوگل کردن و دیدم که این پرواز اوکراینی دقیقا مطابق با همون زمانی که پرواز نیلوفر سعید هولوش 5، من فقط میدونستم که ساعت 5 قراره بچه ها پرواز کنن به وقت ایران، دیدم که مطابق همون ساعت و نوشته یک ساعت تأخیر داره، تأخیر داشته، بلند شده و چند دقیقه بعد از بلند شدن سقوط کرده و شماره پرواز هست PS752.
8: ساعت 20:07 یورو تقریبا که دیدم که خانمم گفت وای حمید یه پرواز مثل که مال اوکراینه، اوکراین چند تا پرواز داشته امروز دیگه. زندگی به ما سیاه شد، من همون آن فهمیدم دیگه آمدم به سری درزدم به دوستام و یه خونه ما شد جهنم برزخ دیگه.
4: همون موقع به برادرم زنگ زدم گفتم یه همچین اتفاقی افتاده، من فقط صدای زار و شیون اون رو پشت تلفن شنیدم، بهش گفتم پاشو بیا اینجا. هنوزم با خانوادم در ایران تماس نگرفته بودیم.
9: من تا حالا تو عمرم گریه نکرده بودم ولی اون لحظات اصلا باور نمی کنید چه بر ما گذشت چه بر من گذشت. اصلا
2: موقعی که رسیدیم خونمون من موبایل رو درآوردم یه پیام دیدم نوشته بود که صدای انفجار میاد خونمون نزدیک پرنده. خب منم همین صدا رو شنیده بودم. بعد یکی یه پیام دیگه خوندم نوشته بود که یک هواپیما سقوط کرده. خواهرم هم اون موقع زنگ زد، تلفن خواهرم که زنگ زد خیلی نگران شدم، رد تماس دادم. یه پیام دیگه خوندم جای دیگه نوشته بود که هواپیمای اوکراین سقوط کرده. یه پیام دیگه از توی یه گروهی که خبرهای موثق روزش خوندم که کامل نوشته بود دیگه. همون موقع داد زدم، تلخترین داد تمام عمرمو زدم.
7: از پدرم و مادر خواسته بودن که نه یا این بدرقشون رو زحمت نیفتین و ما میریم، خودشون تنها رفته بودن فرودگاه. وقتی که من زنگ زدم به وقت ایران ساعت 8:30 صبح اصلا یادم نمیاد که حتی سلام کردم به مادرم، فقط اولین جمله که گفتم مامان نیلوفر سعید با چه پروازی رفته بودن با چه ایرلاینی رفته بودن، که مادرم خیلی نگران شد و پرسید که چه اتفاقی افتاده.
2: سلام رو بیدم به دیوار، همسرم از کوک داشتان پرید من بگو چی شده چه ته؟ گفتم هیچی، هرچی گفت گفتم هیچی، هرچی داد زد گفتم هیچی.
7: نمیدونم چند دقیقه طول کشید ولی مامانم بالاخره تونست که بلیط هواپیما رو پیدا بکنه و من هیچ وقت این لحظه رو یادم نمیره وقتی مادرم شماره پرواز رو خوند و گفت PS752. این لحظه در ذهن من هک شده به صورت یک لحظه تروماتیک متاسفانه و این شماره پرواز تا روزی که من نفس میکشم از ذهن من نمیره.
2: بعد رفت موبایل خودش رو برداشت نگاه کرد و فهمید چی شده، ما سقوط کرده. گفت چی نشده، نترس چی نشده، بریم فرودگاه. دیگه ما از اونجا حرکت کردیم، دوباره همون رسیده بودیم، من لباسمو در نمیآوردم، حرکت کردیم برگشتیم به سمت فرودگاه. این مسیر رو که مثلا یک ساعت و نیم ما میرفتیم 3 ساعت شاید 2 ساعت طول بودیم، خیلی یواش میرفتم، نمیخواستم برسیم. هر که هم زنگ زد حالا من و همسرم و من کتامون همه رو رد تماس میکردیم. رفتیم اونجا دیگه، رفتیم اونجا تو فرودگاه، بعد پرواده داشت انجام میشد، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، انگار پسر من هنوز هستش.
10: تنها چند ساعت پیش از سانحه ساقط شدن هواپیمای اوکراینی، سپاه پاسداران با موشک‌های زمین به زمین به نیروهای آمریکایی در عراق حمله کرده.
11: اشغالی ارتش تروریستی و متجاوز آمریکا موسوم به عین الاسد را در هم کوبیدند،
10: در حالی که فرماندهان سپاه و دستگاه‌های تبلیغاتی حکومت آماده میشن تا از اقتدار نیروهای مسلح ایران بگن. به حاجی زاده فرمانده این عملیات خبر میرسه پدافند سپاه یک هواپیمای مسافربری رو سرنگون کرده. حاجی زاده موضوع رو به اطلاع رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهان ارشد سپاه میرسونه. همزمان ساعت 6:35 صبح حسن رضایی فر مدیر کل دفتر بررسی سوانح هوایی سازمان هواپیمایی کشوری که 5 دقیقه قبل خبر ساقط شدن هواپیما با موشک رو دریافت کرده با امیرعلی حاجی‌زاده تماس میگیره. به گفته رضایی فر او در این تماس تلفنی از حاجی‌زاده درباره احتمال شلیک موشک به هواپیما میپرسه. حاجی‌زاده شلیک موشک رو تایید میکنه و از او میخواد که موضوع مسکوت باقی بمونه. صبح روز حادثه در حالی شروع میشه که حکومت ایران از چند روز قبل با تبلیغات گسترده در تلاشه تا از مراسم تشییع قاسم سلیمانی یک پیروزی سیاسی برای خودش به دست بیاره. پیروزی که امید داشت بخشی از مشروعیت از دست رفته در سرکوبی اعتراضات آبان 98 رو جبران کنه.
12: شهادت او زنده بودن انقلاب در کشور ما رو به رخ همه دنیا کشید. عده‌ای می‌خواستن وانمود کنن که انقلاب در ایران از بین رفته است، مرده است، تمام شده. البته عده‌ای هم سعی می‌کنن که این اتفاق بیفته. شهادت او نشون داد که انقلاب زنده است. دیدید چه خبر شد تهران؟
10: حالا با علنی شدن این فاجعه احساس پیروزی میتونه برای جمهوری اسلامی بلافاصله به شکست تبدیل بشه.

0: به همین دلیل در صدا و سیما و رسانه‌های داخل با وجود سقوط هواپیما هنوز اولویت خبرها پرداختن به موضوع مرگ قاسم سلیمانی و حمله تلافی جویانه موشکی به پایگاه‌های آمریکایی.
1: امروز 18 دی 98 صبح هواپیما سقوط کرده، متاسفانه 178 نفر فوت کردن. دیروز تو کرمان 60 نفر زیر دست و پا له شدن فوت کردن. این جشن پیروزی تلویزیون جمهوری اسلامیه.
2: پخش مستقیم والیبال بود، بعدش هم میبینید در کنارش یه بزرگداشتی گذاشته، بزرگداشت شهدای مقاومت مازندران هماکنون. انگار نه انگار توی مملکت یک هواپیما افتاده.
3: مراحتی و قصه توی این کانال دیده نمیشه.
4: یه زیر نویسم نکردن، همش دارن راجع به سلیمانی حرف میزنن. خدا لعنتتون کنه، کی میشه شر شماها از سر این مملکت کم شه؟
0: به این ترتیب حکومت ایران حالا نه تنها تلاش میکنه خبر سقوط هواپیما رو در حاشیه اخبار مربوط به قاسم سلیمانی نگه داره، بلکه علت این سانحه هم بدون انجام تحقیقات نقص فنی عنوان میشه.
5: هواپیمای 737 بوئینگ متعلق به خطوط اوکراین که از سمت فرودگاه حضرت امام خمینی به سمت کیف پرواز میکرده، اما به دلیل نقص فنی پس از پرواز در منطقه شهریار تهران سقوط میکنه متاسفانه.
0: اما از اونجا که هواپیمای ساقط شده متعلق به کشور اوکراینه، حالا رئیس جمهوری این کشور از دادستانی کشورش خواسته تا برای بررسی علت حادثه پرونده قضایی تشکیل بده. تلاش برای کشف علت سقوط توسط اوکراین نشون از شک و سوءزنهای کیف به اخبار اولیه مربوط به دلیل سانحه توسط تهران داره. تردیدهایی که دیر یا زود پای کشورهای دیگه و جامعه جهانی رو هم به موضوع باز میکنه. به این ترتیب فرمانده سپاه برای پنهان کردن علت سقوط از همین آغاز با چالش جدی روبرو شده. همزمان چالش دیگه او شبکه‌های اجتماعی. انتشار عکس‌های خبرگزاری‌های داخلی در شبکه‌های اجتماعی حالا نظر کارشناسان، متخصصین هوانوردی و روزنامه‌نگاران تحقیقی رو در سراسر جهان به خودش جلب کرده. مهمترین موضوعی که مورد پرسش قرار گرفته وجود سوراخ‌های ریز در بدنه هواپیماست که در برخی عکس‌ها دیده میشه. روزنامه دیلی میل بریتانیا از نخستین نشریاتیه که در گفتگو با کارشناسان درباره وجود سوراخ‌های متعدد بر روی بدنه هواپیما، روایت حکومت ایران مبنی بر نقص فنی رو زیر سوال میبره. کارشناسان به دیلی میل گفتن سوراخ‌های روی بدنه هواپیما احتمال اصابت موشک رو تقویت میکنه. این سوءزنها خیلی زود مقامات ایران رو وادار به واکنش میکنه. ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح ایران شایعه اصابت موشک به هواپیما رو مضحک و دروغ محض دونسته و اون رو حاصل جنگ روانی میدونه که توسط گروهی در جهت منافع آمریکا دنبال میشه. اما موضوع به همین جا ختم نمیشه. حالا انتشار عکس دیگه‌ای در شبکه‌های اجتماعی توجه مردم و کارشناسان رو جلب کرده. عکس شیئی که شبیه به هیچ کدوم از قسمت‌های هواپیما نیست و میتونه سندی برای کشف علت سقوط هواپیما باشه. خیلی زود مشخص میشه که این عکس مربوط به کلاهک یک موشک تور M1 ساخت کشور روسیه است. ایران در سال 1383 29 سامانه از این موشک میان برد زمین به هوا رو برای تقویت توان دفاعی خودش از روسیه خریداری کرده. این موشک به جای برخورد به هدف در نزدیکی اون منفجر میشه و بین 500 تا 1000 ساچمه مکعبی شکل رو توی هوا پخش میکنه که میتونه هدف ردیابی شده رو سرنگون کنه. کلاهک موشک که راداری توی اون نصب شده هنگام انفجار از بدنه موشک جدا میشه. با اینکه شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر پر شده از سوالات مختلف درباره این عکس، اما برای رئیس دولت همچنان پرداختن به موضوع اهداف قاسم سلیمانی و حمله موشکی سپاه اهمیت بیشتری داره. حسن روحانی در نشست هیئت دولت تنها چند ساعت بعد از این سانحه هوایی به تمجید از قاسم سلیمانی می‌پردازد.
6: اولا سردار سلیمانی یک فرمانده نظامی تنها نبود. او یک سیاستمدار بود. او یک استراتژیست بود.
0: او در جلسه هیئت دولت در پایان سخنرانی 30 دقیقه‌ای و بعد از دریافت یادداشتی از رئیس دفترش سانحه هوایی رو یادآوری کرده و به خانواده‌های قربانیان تسلیت میگه.
6: و از طرف دیگر جای تأسف بود امروز این هواپیمای اوکراینی که سقوط کرد و عده‌ای از هموطنان عزیز ما کشته شدند. به همه خانواده‌های این عزیزان تسلیت می‌گیم و همچنین سایر افرادی که از ملیت‌های دیگر در این هواپیما بودن به اونها هم تسلیت می‌گیم و انشاءالله وزارت راه و مسئولین ما علت سانحه رو بررسی خواهند کرد و به اطلاع مردم خواهند رساند. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
0: حسن رضایی فر مدیر کل دفتر بررسی سوانح هوایی سازمان هواپیمایی کشوری در حالی از جبهه سیاه صحبت میکنه که پیشتر توسط سردار حاجی زاده از حقیقت ماجرا با خبره.
7: جبهه سیاه توضیح بفرمایید.
8: بله، هواپیما مجهز به دو جبهه سیاه که دو جبهه سیاه بعد از حدود یک ساعت جستجو دو جبهه سیاه پیدا شده. دو جبهه سیاه را الان مشاهده میکنید. هر دو جبهه سیاه صدمه دیدند اما حافظه اونها سالم هست و امید داریم که بازخوانیشون با موفقیت انجام بشه.
7: خیلی متشکرم آقای رضایی فر، بینندگان ارجمند. همونطور
0: اما موضوعی که به ابهام دامن زده خودداری مقامات ایران درباره تحویل دادن جبهه سیاه به کشور سازنده هواپیما برای رمزگشایی. از اونجا که اطلاعات ثبت شده در جبهه سیاه میتونه نقش کلیدی در حل معمای سقوط این هواپیما بازی کنه، برای حاجی زاده تحویل ندادن یا به تأخیر انداختن اون به معنی خرید وقت و داشتن زمان بیشتر برای مدیریت پیامدها و بحران‌های احتمالی خواهد بود. دیوید لیمانت، کارشناس سوانح هوایی، در این باره میگه:
9: I don't think it's possible to predict what a state like Iran is going to do with the flight data recorders or what they're going to do with the information afterwards because they are responsible for it. They are in charge of it because they do know that if they go to a third party like I keep saying France, but then France very often does act as the third party downloading accident investigation for states that need help, but then Britain does as well. Okay, so they could choose Britain, they could do this, they can go across to this country with the boxes. They send the Iranian sender team, and everything that comes out of the boxes is their responsibility, their property. They take it back. But one thing they definitely know is that if they then take it back and they never release a report, they never release information about the data, or if they release an interpretation of the data, which is their very own, they know that a state like France or Britain would ultimately say, look, if you're not going to do it, we're going to tell the world what really happened. They know this.
0: چهارشنبه شب فرماندهان ارشد سپاه پاسداران که حالا از حل این ماجرا عاجزن موضوع رو به اطلاع فرمانده کل قوا میرسونن. آیت الله خامنه‌ای هم پس از اطلاع از موضوع تصمیمی برای علنی کردن اون نداره و به یک بیانیه تسلیت اکتفا میکنه.
10: بسم الله الرحمن الرحیم. حادثه تلخ و غمبار جان باختن جمعی از هممیهنان عزیز در هنگام بدرقه شهید عالی قدر و نیز حادثه مصیبت‌بار سقوط هواپیمای مسافربری و جان باختن مسافران ایرانی و غیر ایرانی دو نقطه غم‌انگیز این دو روز است.
0: با اینکه ایران تابعیت چندگانه شهروندانش رو به رسمیت نمی‌شناسه، اما کشته شدن مسافرانی که علاوه بر تابعیت ایرانی تابعیت دیگر کشورها را هم داشتن، حالا پای کشورهایی از جمله کانادا رو به ماجرا باز کرده و باعث شده نخست وزیر کانادا برای ابراز تأسف و همدردی رسمی با خانواده‌های کشته شدگان در برابر رسانه‌ها قرار بگیره.
11: On behalf of all Canadians, I want to express my deepest condolences to those who are mourning the loss of a loved one. Your loss is indescribable, and this is a heartbreaking tragedy. While no words will erase your pain, I want you to know that an entire country is with you. We share your grief. Our government will continue to work closely with its partners to ensure that this crash is thoroughly investigated. Canadians have questions, and they deserve answers.
0: به غیر از خواست کانادا برای روشن شدن علت این حادثه، اوکراین هم طبق پروتکل‌های جهانی یک تیم تحقیقاتی به تهران اعزام می‌کنه.
12: One major scenario not yet ruled out, could this plane have been shot out of the sky accidentally? This is already...
0: همزمان با ورود تیم تحقیقاتی اوکراین، حالا در سطح جهانی و در رسانه‌های مختلف غربی بحث احتمال ساقط شدن این هواپیمای مسافربری به دلیل خطای انسانی داغ‌تر شده.
13: Look, is it possible that there was an anti-aircraft missile that hit this plane?
0: این موضوع باعث شده تا فشارهای جهانی به دولت لحظه به لحظه بیشتر بشن. دولت در مقابل به طور رسمی با شیوه‌های مختلف بر نقص فنی به عنوان علت سقوط هواپیما اصرار داره. با این وجود حسن روحانی و جواد ظریف وزیر خارجه در برابر تلفن‌ها و پیام‌های خصوصی سران کشورهای مختلف که درباره احتمال شلیک موشک به هواپیما می‌پرسند، پاسخی جز انکار ندارند. در عصر دومین روز پس از این حادثه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای از ابهامات و مشکوک بودن سقوط این هواپیما میگه.
14: It was very, I don't want to say that because other people have those suspicions also. It's a tragic thing when I see that. It's a tragic thing. But somebody could have made a mistake on the other side, could have made a mistake. It was flying. It was flying in, not our system. No, it has nothing to do with us. It was flying in a pretty rough neighborhood and somebody could have made a mistake. Some people say it was mechanical. I personally don't think that's even a question, personally. So we'll see what happens.
10: فرمانده نیروی هوافضایی سپاه گفت ترور سردار سلیمانی یکی از بزرگترین خطاهای تاریخی و راه برد.
0: همزمان با بیشتر شدن فشارهای سیاسی جهانی برای کشف حقیقت، حاجی زاده در تلاش تا در برابر رسانه‌ها ابعاد عملیات موشکی علیه نیروهای آمریکایی در عراق رو برجسته کنه.
15: کفش میتونستیم تو این عملیات طراحی کنیم 500 نفر کشته بزنیم دستش. و اگر تو گام بعدی اونا جواب میدادن دیگه ما شرایطمون عوض میشد. یعنی ما اگر مواجه بودیم با عملیات‌های اونها دیگه اون موقع ما تکلیفی بر حفظ جان نیروهای نظامی آمریکا نداشتیم. در گام دوم و سوم من فکر می‌کنم ظرف 48 ساعت حداقل 5000 کشته ما می‌ذاشتیم دست
0: آمریکا. با این حال در رسانه‌های جهان موضوع با حساسیت زیادی دنبال میشه.
16: CBS News has learned that US officials are confident that Iran shot down a Ukrainian jetliner in the hours after the Iranian missile attack on US targets.
0: CBS News خبر داده که مقام‌های اطلاعاتی آمریکا از روی تصاویر ماهواره‌ای به این نتیجه رسیدن که هواپیما با شلیک موشک از داخل ایران ساقط شده. موضوعی که توسط نخست وزیر کانادا و نخست وزیر بریتانیا هم تایید شد.
11: We have intelligence from multiple sources, including our allies and our own intelligence. The evidence indicates that the plane was shot down by an Iranian surface-to-air missile. This may well have been unintentional. This new information reinforces the need for a thorough investigation into this matter. Canada is working with its allies to ensure that a thorough and credible investigation is conducted to determine the causes of this fatal crash. As I said yesterday, Canadians have questions and they deserve answers.
0: با اینکه لحظه به لحظه پنهان نگه داشتن موضوع شلیک موشک برای سپاه پاسداران غیر ممکن تر به نظر میرسه، همچنان برخی مسئولان هواپیمایی کشور به نقص فنی اصرار دارن. علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری هم که به دنبال سانحه سقوط پرواز تهران یاسوج در سال 96 دو سال تعلیق از خدمات دولتی رو هم در کارنامه داره، اعلام میکنه ادعای سقوط هواپیما به دلیل شلیک موشک غیر علمی و غیر ممکنه.
17: این حرف اصلا حرف منطقی نیست. یعنی رسیدگی به همچین موضوعی باید فضای کارشناسی صورت بگیره. پس اونها باید این فضای کارشناسی رو ندارن که همچین کارشناسی دارن انجام میدن. دومی که ما در همون لحظه ای که اینا دارن اشاره میکنن ما بوده 89 فروند ها ما پیرامون اون فرودگاه داشتیم. ما زمینه که در اون لحظه ما ده ها فروند ها ما در ارتفاع 25000 پا به بالا داشتیم. مگه میشه یه پدافندی بیاد به یه هواپیما شلیک بده که 8000 پا ارتفاع داره؟
0: با وجود تکذیب مقامات دولتی ویدیوی جدیدی در فضای مجازی منتشر میشه. در این ویدیو که از داخل ایران به دست نریمان غریب یکی از کاربران توییتر و کارمند رسانه‌ای خارج از ایران رسیده و منتشر شده، شلیک موشک به هواپیما به وضوح دیده میشه. مدت کوتاهی از انتشار ویدیو نگذشته که نیویورک تایمز صحت اون رو تایید میکنه. حالا کوچکترین تردیدی نیست که هواپیمای مسافربری با شلیک موشک سرنگون شده و نه به دلیل نقص فنی.
18: توجه، این برنامه شامل صحنه‌هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد.
0: با وجود انتشار ویدیوهای وایرال شده در صفحات اجتماعی، مسئولان هواپیمایی کشوری همچنان علت واقعی حادثه را از خبرنگارا پنهان می‌کنند.
17: بله، بعضی این ویدیوها رو ما نگاه کردیم. یه ویدیوهای پخش شده تو از صحنه، شاهدان عینی بودن تو صحنه گرفتن و این صحبت رو تایید میکنن که هواپیما بیش از 60-70 ثانیه در حال سوختن بوده. این ویدیو رو ملاحظه کردم. این با اتفاقی که تو صحنه سانحه ما دیدیم مطابقت داره. بله، اون ویدیوهایی که نشون داده که چیزی بهش خوردین از لحاظ علمی نمیتونه صحیح باشه. یک شیعی به یه هواپیما برخورد کنه و این هواپیما هنوز ایستی بوده 60-70 ثانیه بخواد رو هوا پرواز بکنه.
0: علی ربیعی سخنگوی دولت هم هماهنگ با دیگر بخش‌های حکومتی شلیک موشک به هواپیما رو رد کرده و اتهاماتی علیه دولت آمریکا مطرح میکنه.
19: سخنگوی دولت انتشار اخبار نادرست درباره سقوط هواپیمای مسافری بوئینگ اوکراینی را عملیات روانی دولت آمریکا و متحدان آن دانست و گفت سازمان هواپیما.
0: همزمان با این سخنان در پایتخت تیم تحقیقاتی اوکراین به محل سقوط هواپیما رفته، جایی که حالا اثری از لاشه هواپیما نیست. در محل حادثه قبلا بیشتر قطعات هواپیما با بولدوزر و بیل مکانیکی پاکسازی و به یک انبار منتقل شده. حالا پاکسازی این سایت در رسانه‌های خبری جهان از جمله سی بی اس بازتاب پیدا می‌کنه.
20: There isn't much of a plane left. Local people say that trucks, cranes showed up and took most of the pieces that were here away. Clearly this is an impact crater behind me, another one over there. But they are empty.
21: I must put this to you, Ambassador, with all due respect. Someone listening.
0: در لندن هم خبرنگار اسکای نیوز در این باره از سفیر ایران حمید بعیدی نژاد میپرسه.
21: Talking about the hard evidence on the ground, the CBS film crew has been there, news crew there today. They said that it has been bulldozed. All the evidence seems to have been cleared up. There are scavengers picking the scene apart. There's no cordon. There's no security. Apparently, no investigation. That's no way to conduct the aftermath of a terrible plane accident, is it?
22: Are we, in fact, relying on the reporters to have a judgment about a very technical issue?
21: Well, we've seen video, we've seen film of bulldozers clearing the area.
22: Can you make a judgment yourself?
21: On Iranian state TV, we've seen bulldozers clearing the area.
9: Where there is a crash site, the state responsible for carrying out the accident investigation should treat that crash site like a crime scene is treated. It should be sealed off to everybody apart from authorized persons who are involved in the investigation and the police. That is the international protocol. It's very difficult in hindsight and with a country as unpredictable as Iran to work out the motivations for the way they initially started to handle the Acts of Investigation. Because in some respects, it looked more like an attempt at a cover-up than at an investigation.
0: با گذشت دو روز در حالی که شواهد ساقط شدن هواپیما به وسیله موشک فشار به حکومت ایران رو به بالاترین حد خودش رسونده، ویدیوی جدیدی منتشر و در شبکه‌های اجتماعی وایرال میشه. تصاویر این ویدیو توسط دوربین‌های مداربسته در اطراف محل فاجعه ضبط شده و از زاویه دیگه شلیک دو موشک در فاصله زمانی کوتاهی به هواپیما رو در شب حادثه ثبت کرده.
1: شلیک میشه که میادش بالا یارت انفجار ایجاد کنه. ببین اینجا را نورش اومد، خب شلیک شد و الان منفجر میشه، انگاری که کل اینجا رو روشن کردی رزده.
0: حاجی زاده و فرماندهان سپاه که حالا تمام راه ها رو بسته میبینن، تنها چند ساعت بعد از اینکه سخنگوی دولت اعلام کرده سقوط هواپیما با موشک یک دروغ بزرگه، بالاخره تصمیم میگیرن جلسه ای با رئیس دولت برگزار کنن. در این جلسه پس از بحث های زیاد یکی از افراد حلقه نزدیک به آیت الله خامنه ای برای کسب تکلیف با او تماس میگیره. بر اساس تصمیم فرمانده کل قوا، رئیس دولت موظف شده در بیانیه ای موضوع خطای انسانی رو به افکار عمومی اطلاع بده و بابت این اشتباه عذرخواهی کنه. به این ترتیب در جلسه شورای عالی امنیت ملی دو بیانیه، یکی برای ستاد کل نیروهای مسلح و دیگری برای رئیس جمهور تنظیم میشه.
19: ستاد کل نیروهای مسلح با انتشار بیانیه‌ای درباره سقوط
0: صبح روز شنبه در بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح ایران، خطای انسانی عامل سقوط هواپیمای مسافر برای اوکراینی اعلام و عنوان میشه افرادی در این ارتباط دستگیر شدند.
19: در چنین شرایط حساس و بحرانی، پرواز شماره 752 خطوط هوایی اوکراین از فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه حرکت نموده و در هنگام چرخش کاملا در حالت نزدیک شونده به یک مرکز حساس نظامی سپاه و در ارتفاع و شکل پروازی یک هدف متخاصم قرار می گیرد که در این شرایط بر اثر بروز خطای انسانی و به صورت غیر عمد هواپیمای مذکور مورد اصابت قرار گرفته.
0: حسن روحانی هم در بیانیه‌ای که ساعتی بعد منتشر میشه دلیل سقوط هواپیما رو خطای انسانی اعلام میکنه و خواستار انجام تحقیقات بیشتر در این باره میشه.
2: جمهوری اسلامی ایران از این اشتباه فاجعه بار بسیار متاسف است و این جانب از سوی جمهوری اسلامی ایران به خانواده های قربانیان این فاجعه دردناک عمیقا تسلیت عرض می کنم و به کلیه دستگاه های زیرفت دستور می دهم که تمامی اقدامات لازم برای جبران، همدردی و دلجویی از ایشان به عمل آورند. همچنین
0: بعد از انتشار بیانیه ستاد کلی نیروهای مسلح و به دنبال اون بیانیه رئیس دولت، حالا بعد از 3 روز انکار و تلاش برای پنهانکاری، امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه این بار در یک کنفرانس خبری به جای صحبت از اقتدار نیروی تحت فرمانش در برابر دشمن، از اشتباهی فاجعه بار برای مردم کشور بگه.
3: در این شرایط سخت در مقابل دوربین ها ظاهر شدیم که توضیح بدیم. من همین ابتدا هم عرض بکنم، بررسی ها و ارزیابی این حادثه توسط ستادهای بالاتر و مجموعه قوه قضاییه ان شاءالله بررسی میشه، اطلاعات کامل میشه و همین ابتدای صحبت بنده عرض بکنم که ما گردنمون از مو باریکتره، همه مسئولیت این کار رو میپذیریم و هر گونه تصمیمی مسئولین بگیرن ما مطیع اجرای اون هستیم. خب در شب حادثه، شاید مثلا از همون دم غروب، وضعیت آمادگی رو یعنی در شرایط جنگی قرار دادن، بالاترین سطح آماده باش توسط شبکه یک پارچه پدافند به سامانه ها ابلاغ میشه.
0: اظهارات فرمانده هوافضای سپاه در مقابل دوربین خبرنگاران از همون لحظات نخست از سردرگمی به هم ریختگی و ناهماهنگی در بالاترین سطوح نظامی ایران پرده برمی‌داره. در حالی که تنها چند ساعت پیش ستاد کل نیروهای مسلح علت شلیک به هواپیمای اوکراینی رو تغییر مسیر و نزدیک شدن به یک مرکز نظامی حساس عنوان کرده، فرمانده کل حوافظای سپاه پاسداران تاکید میکنه که این هواپیما تغییر جهت نداشته و در مسیر هوایی تعیین شده پرواز میکرده.
3: هواپیما دور مسیر بوده، خطایی نداشته، هم هواپیما کشوری، شرکت فوتبال، همه درست عمل کردن.
0: بی برنامگی و عدم هماهنگی بخش‌های مختلف در تمامی صحبت‌های فرمانده عملیات حمله بین الاسد ادامه داره.
3: در مراحل مختلف چندین بار به این سامانه‌ها، از جمله همین سامانه‌ای که درگیر شده، توسط شبکه یک پارچه اعلام میشه که موشک‌های کروزی شلیک شده به سمت کشور. و در یکی دو مرحله هم باز تأکید میشه گزارش‌های واصله مبنی بر این هست که این کروزها در مسیرن، آمادگی داشته باشید.
0: این در حالیه که هیچ موشک کروزی در اون شب شلیک نشده بود و تا به امروز مشخص نشده چه کسی این خبر رو منتشر کرده. تام کوپر، تحلیلگر نظامی، این موضوع رو یکی از نشونه‌های بارز ضعف فرماندهی در شرایط آماده باش میدونه.
4: The command had the responsibility before spreading this information to cross-check this information and to make sure yes the cruise missiles are approaching or no the cruise missiles are not approaching. And even more so, if there was such an information, it should have ordered the civilian authorities at the Imam Khomeini International to stop all air traffic.
0: بسته نشدن آسمان ایران به روی پروازهای مسافربری و تجاری در حالی که ایران در آستانه یک جنگ تمام عیار قرار داشته برای بسیاری از ابهامات جدیه.
3: ما چندین بار درخواست کردیم که فضای کشور از پروازها متوقف بشه، یعنی اصطلاحاً میگن باید فضا کلیر بشه. در شرایط 3-3 طبیعی این درخواست هم انجام میشه. حالا به واسطه بعضی از ملاحظات شاید این کار رو عزیزان ما دنبال نمی کنن، یعنی تو هم با پروازها این شرایط جنگی هم ادامه پیدا میکنه.
0: بری جنکینز از فرماندهان پیشین پدافند ارتش بریتانیا این موضوع رو نتیجه عدم هماهنگی در بخش‌های مختلف فرماندهی میدونه.
5: So why did the Iranians not close down the civil airspace around Tehran? I'm unclear, and it would appear many in Iran, indeed the IRGC themselves, seem to have some friction with their counterparts in the Civil Aviation Authority. It does seem odd, and there is an analogy here that after 9/11, the Americans immediately shut down the airspace because they felt they're under attack. So there is an analogy whereby one system worked very efficiently and closed it down. But I understand that the Iranian Civil Aviation Authority felt that that would have weakened their hand. But whatever happened is that missile systems at the highest level of alert were still armed and ready to engage aircraft inside airspace that had civil aircraft flying in it.
0: واقعاً چرا فضای کشور در اون شب به روی پروازهای مسافری و تجاری بسته نشد؟ موضوعی که هیچ کس از مقامات حاضر به قبول مسئولیت اون نیست و تقصیر اون رو به گردن دیگری میندازه. حسن روحانی، رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی امنیت ملی، نیروهای مسلح رو مسئول اون میدونه.
6: کلیر شدن آسمان بوده کی بوده؟ ببینید، معمولا دو تا مقام بیشتر نیست. یا هواشناسی کشور ممکنه یه شرایط فوق العاده جوی پیش بینی کنه، بگه این روت بسته بشه به این دلیل، مثلا از این ساعت تا اون ساعت، و یا نیروهای مسلح هستن، یعنی ستاد کل نیروهای مسلح اعلام میکنه، میگه این فضا

0: یه ده قانون هواپیمایی کشوری، این امکان برای اداره کل هواپیمایی کشوری وجود داشته که به دلیل شرایط ویژه پرواز هواپیماهای ایرانی و خارجی رو بر پرواز قسمتی از خاک کشور ممنوع یا محدود یا مقید به شرایط خاصی اعلام کنه. اما مقامات ایران نه تنها فضای کشور رو نبستن، بلکه به ادعای حسن رضایی فر مدیر کل دفتر بررسی سوانح هوایی سازمان هواپیمایی کشوری که در فایل صوتی منتشر شده، اقدام حکومت بر نبستن آسمان کشور در شب حادثه تصمیمی از پیش تعیین شده بوده.
1: فضای کشور لیلی بشه. ما یه حادثه زاده بخواست پنده میشه. تا من اینا میبستن باید عملیات رو نمیدم.
0: با این حال او توضیح نمیده که چرا مقامات پس از حمله که احتمال واکنش متقابل آمریکا میرفت پروازهای مسافربری رو لغو نکردن.
2: At least after that attack they should have done that and they didn't. And this was the next mistake. Once again, this is not a mistake of the operator, but that of generals commanding that operator. Because the operator cannot order the shutdown of the entire Iranian airspace. But the generals who command that operator, they can.
0: برخی بر این باورن که حکومت ایران از پروازهای مسافری در اون شب به عنوان سپر انسانی در برابر حمله احتمالی تلاپی جویانه آمریکا استفاده کرده. اما در صورت صحت این ادعا، تام کوپر اون رو یکی دیگه از اشتباهات فرماندهی نیروهای نظامی ایران میدونه.
2: This way that they weren't making US operations more complex or problematic, but their own. They have left the airspace open. They have left the airliners to continue taking off, which was just increasing their own problems. They had their own air defense systems had to recognize airliners from a possible incoming US counterattack. So for the Americans it was not a problem, you know, because the Americans have cruise missiles, standoff precision guided ammunition and similar, so which means they can always, you know, release this from big distance, from long range, and nothing happens. They do not even enter the Iranian airspace, so why should they care what is going on inside the Iranian airspace? But the Iranian Air Defense Force, I mean the IRGC Air and Space Force, should have taken care to lessen its own burden and problem with identification, and it failed to do so.
0: حاجی زاده در کنفرانس خبری اعلام میکنه که تصمیم انتقال این سامانه ضد هوایی به محل چند ساعت قبل از فاجعه گرفته شده. اما براسی چرا در مدت زمان کوتاهی به آغاز عملیات موشکی یک واحد ضد هوایی به منطقه‌ای در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی آورده میشه؟
3: سامانه فضافندی اینجا منطقه تهرانه. این سامانه‌ای که ساعت 12 شب اومده اینجا مستقر شده.
4: Kiva here as well, but it's really interesting is we've moved a detachment, a weapon system, from an area that isn't normally used to operating in the airspace around Tehran Airport.
5: در مرحله سوم رزمایش پدافند هوایی ارتش و سپاه پاسداران، سامانه های موشکی ارتفاع متوسط با موفقیت آزمایش شد.
6: در سومین مرحله از رزمایش مدافعان آسمان ولایت دو از سامانه های موشکی ارتفاع متوسط،
0: اما استقرار سامانه تور M1 تنها چند ساعت قبل از آغاز عملیات تنها نکته مبهم ماجرا نبود. ایران پس از خریداری این سامانه تلاش کرده بود که اون رو به روز رسانی کرده و کیفیتش رو ارتقا ببخشه.
6: به روز کردن سامانه ها و مجموعه های پدافندی برای دریافت اطلاعات و انجام عکس العمل از اهداف مهم رزمایش بود که تاکنون با موفقیت به انجام رسیده است.
7: موفق شدیم برد این سامانه را از حالت استاندارد خریداری شده به 35,000 پا ارتقا دهیم. سردار حاجی زاده تصریح کرد با توجه به اینکه عمدگی هواپیماها در ارتفاع بین 25 تا 35,000 پایی اقدام به مانور و رهایی بم می کنند، اکنون با سامانه جدیدی می توانیم این ارتفاع را به خوبی پوشش داده و با آنها مقابله کنیم.
0: موضوعی که به عقیده مایک میهایلوویچ، متخصص تکنولوژی نظامی و افسر سابق نیروهای مسلح کانادا، میتونه خطرناک باشه.
8: You have the embedded systems which can be changed only within the manufacturing facility somewhere in Russia, and those systems are secret. If somebody decides to play it with that kind of systems without authorization from the manufacturer, or whoever is

0: in support for that. Mistakes are possible.
1: تناقض دیگه در صحبت‌های حاجی‌زاده درباره فرمان آتش در شب فاجعه است. او ابتدا عنوان می‌کند در این شرایط اپراتور برای شلیک موشک موظف به اخذ اجازه از فرماندهی بوده.
2: این موظف بوده تو این شرایط تماس بگیره، تاییدیه بگیره. یعنی خبط این اپراتور هم از همین نقطه است. منتها تو اون شرایط ظاهراً سیستم ارتباطیش با اختلالی مواجه بوده. حالا یا سامانهای جمین باعث شده یا شبکه شلوغ بوده، بر ترتیب نمیتونه ارتباط بگیره. 10 ثانیه فرصت داشته تصمیم بگیره.
1: اما چند ثانیه بعد حرف خودش رو نقض میکنه.
2: دیگه به هر حال میتونسته بزنه و میتونسته نزنه. و تو این شرایط متاسفانه این تصمیم بد رو میگیره و درگیر میشه، موشک شلیک میشه و هواپیما در واقع
1: با وجود اشتباهات فرماندهی در سطوح بالا، حاجی‌زاده در این جلسه در نهایت به عنوان نتیجه گیری با پوشاندن نقش خود تمامی تقصیرها رو برگردن اپراتور سامانه میندازه.
2: متاسفانه اینجا به واسطه یه تصمیم گیری عجولانه یک فرد یه اتفاق و یک فاجعه بزرگ رخ داد.
3: Well, I think it's interesting. The chain of command has taken responsibility, but very quickly pass that responsibility down to the operator.
4: The radar picture shown on the display of a Thorium 1 is that provided by the headquarters. So the system relies on its own radar only to guide its own missiles into the target, nothing else. The operators are not the problem, but the commanders of these operators are the problem. And this is typically IRGC. Sadly, we have seen this for the last 8 or 9 years more than often enough in Syria. We have seen this in Iraq, and we have seen this in the 1980s during the war with Iraq.
1: اما موضوعی که حاجی‌زاده در اعترافاتش به اون اشاره نکرد شلیک موشک دوم بود، موشکی که 25 ثانیه بعد از موشک اول به سمت هواپیما شلیک شد. چه اتفاقی در این زمان افتاد؟ چرا حاجی‌زاده به اون اشاره نکرد؟
5: توجه، این برنامه شامل صحنه هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد.
6: صبح روز شنبه فهمیدیم که خود سپاه موشک شلیک کرده. اصلا ما کلن قضیه واسه ما فرق کرد، اینقدر این صورت مسئله تغییر کرد واسه ما که اصلا شاید من یه جورایی اصلا واقعا اون روز واسه هم روز آخر زمان شده بود. یعنی اینقدر واسه هم سخت شد،
7: انگار که ماجرا از ابتدا برای ما شروع شد، انگار که اون خنجر رو دوباره در آوردن و دوباره بر قلب ما فرو کردن.
8: چرا سپار من وقت شنیدم که 1 ساعت بود به خانه پدری یه پریسا رسیده بودم و میگم شاید 45 دقیقه 1 ساعت بود و پرسیدم که چه خبر تازهی منتشر شده، چون میگم حالا روزی نداشتم که قابل توصیف باشه. و یکی از اطرافیان همون لحظه گوشی رو چک کرد، اخبار رو چک کرد، آیا من گفت آیا تحمل دیدن این رو داری؟ من گفتم بده ببینم، بعد من گوشی رو گرفتم و خبر رو خوندم. نمیتونم حالم رو توصیف کنم در اون وضعیت. خب گفته شده بود که هواپیما شلیک شده، نخست وزیر کننده این رو گفته بود، اما منتظر یک بیانیه رسمی، یک فکت، یک سند بودیم که این اتفاق افتاده. و بعد از اون هم تصمیمات من عوض شد برای برنامه خاکسپاری و نمیتونم خشم و نفرتم رو توضیح بدم در اون لحظه که چطور بود.
9: آرزوم این بود که نقص فنی باشه. به همسر من میگفتم نقص فنیه. پسر من میخواسته بره در راه اهدافش بوده. خب نقص فنی شده، تصادف شده. خیلی های دیگه هم پیش میاد براشون. خیلی باورش و حجمش برای من آسان‌تر بود و فقط خودم بودم و غم از دست دادن پسرم. ولی الان خیلی چیزا بهش اضافه شده. الان ما هر روز داریم میمیریم زنده میشیم.
1: اعتراف فرمانده حافظوی سپاه موجب خشم مردم و به خصوص دانشجویان شده و خیابون‌هایی که تا چند روز قبل پر از جمعیت در حمایت از قاسم سلیمانی بود حالا جای خودشون رو به جمعیتی داده که شعارهای تندی علیه سپاه پاسداران و فرماندهی کل قوا میدن. موضوعی که یادآور وقایع آبان ماه 98 برای حاکمان ایرانه. به این ترتیب حکومت با روش‌های مختلف تلاش می‌کنه تا با اعمال فشار بر برخی خانواده‌های جان باختگان اونها رو وادار به همکاری با خودش کنه تا بتونه به نوعی موفق به مدیریت بحران به وجود اومده بشه.
9: ما تحت نظر بودیم دیگه. من مجبور شدم خودم رو مثلا یه کاری بکنم که بیام خودم رو مثلا تمام این کارا رو یه جوری رفوشون بکنم که مثلا به ما گیر ندن، ممنوع الخروجمون نکنن.
7: با بنده تماس میگرفتن دائما فرمانده های سپاه، حتی دفتر آقای رئیسی، رئیس قوه قضاییه تماس گرفتن که بنده هیچ کدوم رو نپذیرفتن.
10: دو تا ماشین شخصی جلوی خونه مادر اوراد بودش که همیشه اونجا رو کنترل میکردن. مامورین باهاشون تماس گرفتن و گفتن که شما حق هیچ گونه صحبت کردن یا کاری رو که بخواین انجام بدین ندارین، شما نمیتونید با کسی مصاحبه بکنید، شما نمیتونید جایی حرف بزنید.
7: بعضی از خانواده ها رو مستقیم اذیت و آزار میکردن، بعضی از خانواده ها رو مثل خانواده امیر حسین به خونهشون رفتن، باهاشون مصاحبه کردن، مجبورشون کردن آنچه را که نمیخواستن بگوین.
9: اینا اومدن تو خونمون رفتن، اصلا متوجه هیچی نبودن، اصلا متوجه فیلم بردار من نشدن. شما ببینید که من چی رو از دست دادم و میخوام متوجه چی باشم. بعد که رفتن اینا و بعد یه چیزایی گفتن، یه فیلم هایی از شما پخش شده و یه صحبت هایی شما کردید و اینا، من تازه فهمیدم که اینا چطوری اومدن سانسور کردن، چطوری تغییر دادن و چطوری فیلم برداری کردن.
11: از استانداری و نماینده خامنه ای اومده بودن خونه. من به برادرم گفتم که اصلا اجازه ندارن مصاحبه یا فیلم بگیرن. اینها برادرم بهشون گفته بود ولی متاسفانه اینها ظاهراً در جیبشون دستگاه ضبط صدا داشتن و صداها رو ضبط کرده بودن. دوستان برای من یه خبری فرستادن که در سایت فکر کنم شیرازه ثبت شده بود که پدر غنیمت اجدری اعلام کرده که ما میبخشیم، این یک خطایی بوده و ما میبخشیم. زنگ زدم به همون خبرگزاری، گفتم که شما حق ندارید این خبر رو بذارید، شما اصلا حق نداشتید که خبری منتشر کنید. ولی به ما گفتن که ما صدا داریم، صدا رو ضبط کردیم.
12: سلام.
1: عرض ارادت و تسلیت. در این شرایط بحرانی دستگاه تبلیغاتی و دوربین های خبری حکومت در میان خانواده های قربانیان به دنبال افرادی هستند که ارادت خود رو به آیت الله خامنه ای و قاسم سلیمانی نشون بدن.
13: مادر میلاد نهاوندی هم از پسرش میگه و ارادتش به رهبر انقلاب و حاج قاسم سلیمانی.
14: قاب تلویزیون پخش میکردن که رهبری انقلاب نماز میت میخوندن بر پیکر مطهر ایشان. میلاد دیدم که بلند شد، اومد جلوی تلویزیون ایستاد و سرش رو تو دستاش و واقعا گریست.
15: اینکه بخوان از این موضوع سوء استفاده کنن، فکر نکنم هیچ کدوم از خانواده‌هایی که تو این هواپیما عزیزاشون از دست دادن اجازه بدن که از این موضوع سوء استفاده بشه یا سوء استفاده سیاسی بشه یا هر صحبتی، چون الان واقعا همه خانواده‌ها داغدار هستن و اصلا به این موضوعات فکر نمی‌کنن.
1: برای حکومت پخش مصاحبه هایی که در اون برخی خانواده ها عملکرد فرماندهی سپاه رو در سطوح بالا تایید می کنن اهمیت زیادی داره و در دستور کار صدا و سیما قرار گرفته.
16: چند وقت پیش خدمت شما عرض کردم در زمان شهادت دوست دلاور بزرگوارمون سردار حاج قاسم سلیمانی در نشستی که با همه گفتم سفت دوم حاجی زاده است. بدونید و بدانند هر کس هر کاری میخواد بکنه، خدای ناخواسته برای اینهاست، اینا باید حفظ بشن برای اسلام.
1: از طرف دیگه حالا دوربین‌های مختلف در تلاشند تا از خانواده‌های قربانیان برای عملکرد فرمانده هوافضای سپاه در مقابل خود او تایید بگیرند.
12: دلخور هستید ازشون؟
17: از خودشون شخصا نه. چه دلخوری؟ چون دارن خدمت میکنن به ما. ایشون امنیت من و بچه‌م و همسرم رو دارن برای مملکت فراهم میکنن. در چی باید ازشون دلخور باشن؟
12: سردار، اون روز گفتید کاش میمردم. این چند روز گذشته، هر شب که رفتید خونه بچه هاتون رو دیدید، چه حسی داشتید؟
18: خب طبیعتا ما عزاداریم. گفتم من دختری دارم هم سن همین شهیده فاطمه محمود. بله فاطمه محمودی. و خب برام کاملا قابل درکه، یعنی خیلی راحت نیست اوقات ما، این روزها خیلی تلخه. خب حالا شاید ظاهرمون رو داریم حفظ میکنیم، ولی در درون بالاخره ما هم میسوزیم، هم دردیم با این خانواده. خیلی سخته.
7: اشک تمساح می‌ریختند که بله ما خیلی متاسف هستیم، متاثر هستیم از این موضوع و می‌خوایم بیایم برای دیدنتون. شما فکر کنید که کسی جنایتی انجام میده و می‌خواد بیاد، حالا در واقع به زور می‌خواد بیاد از کسی که کشته شده، کسی که جنایت رو بر علیه اون در قبال اون انجام داده، بیاد و دلجویی کنه که به هیچ عنوان قابل درک نیست.
19: تعدادی وارد خونه شدن به عنوان حالا با یه حالت محترمانه کمی، دو تا خانم بودن و یک آقا، و بعد از اینکه داخل شدن و مستقر شدن معرفی کردن خودشون رو که از طرف بنیاد شهید اومدن، که من اونجا خیلی ناراحت شدم که آقا اصلا این حرکت بی احترامی هست. اینا نه سرباز بودن، نه اینکه در واقع خاک کشور مورد حمله قرار گرفته باشه یا هر چی، در واقع این یه تصمیم سیاسی کثیف بوده که این هواپیما توسط سپاه ساقط بشه، حالا به هر دلیلی که فعلا در واقع مشخص نشده به صورت رسمی و واقعی. و ما اونجا در نهایت چون خیلی محترمانه ازشون خواهش کردیم که خونه رو ترک بکنن، ولی این اتفاق نیفتاد و یه مقدار با کار به عصبانیت و دشنام و ناسزاگویی کشید و در نهایت خونه رو ترک کرد.
20: مراسم
19: پذیرایی
20: و مراسم ختم دیگری هم در پشتوار این مسجد
18: استثنای دیما ستایه دی شرف اومدن تو ختم شهرزاده هاشمی مسجد امیرالمومنین مرزداران.
1: سیاست اعمال فشار و کنترل خانواده ها توسط حکومت به تدریج افزایش یافته و حالا حتی در مراسم تشییع، تدفین و بزرگداشت قربانیان هم ادامه داره.
7: روز خاکسپاری در جای جای مراسم حضور داشتند، نیروهای لباس شخصی بودند، افرادی از سپاه بودند و در حال کنترل بودند. و خب بستگان بنده، دوستان بنده به دلیل اینکه نمیخواستن مراسم به هم بخوره صحبتی نکردند.

0: من تصمیم گرفتم که سهند و صوفی تهران باشن، به خاطر اینکه اون کشور رو خیلی دوست داشتن، ایران رو دوست داشتن و ببخشید و علت همین سفر کوتاه مدت دو هفته‌ای هم در واقع دلتنگی برای اون کشور و اون اقوام بود و از طرفی چون خانواده سهند در تهران بودن دوست نداشتم که در واقع اینها رو از هم جدا بکنم و با صحبت و مشورتی که با خانواده هم داشتم و با خانواده سهند که اونها هم مثل خانواده من هستن، ما 18 سال با هم زندگی کردیم، زندگی بسیار عالی، به این نتیجه رسیدیم که تو همون ایران بچه ها رو در واقع دفنش کنم.
1: دیگه اون روزی بود که ما می‌خواستیم فرداش یا پس فرداش تشییع جنازه رو انجام بدیم، اینا اومدن خونه ما، فکر می‌کنم دقیقاً 3 نفر بودن، یکیشون رئیس بنیاد شهید البرز بود، روبروی من نشست، بهش گفتم آماده کرده بودم، بهش گفتم که ببینید این مراسم ماست، شما هر کاری میخواید بکنید برید، بعد ما خودمون هر خاکی خواستیم تو سر خودمون بکنیم. دقیقا فکر کنم همین کلاماتو گفتم. گفتش که نه نمیشه. گفتم یعنی چطوری میشه؟ گفت شما مراسمتون رو بگیرید برید، ما دیگه کاراشو انجام بدیم. گفتم یعنی چه؟ اصلی کارو شما میخواید انجام بدید؟ این کار ماست. گفت نه امکانش نیست. گفتم بابا جان همسر من، خواهر من، فامیل من میاد اینجا میخواد عزاداری کنه، روسریش میفته، لباسش میره کنار. گفت نه مسئله نیست، به هیچ وجه زیر بار نره. دیگه وقتی صبح اومدیم در خونه جمعیت خب خیلی زیاد بود، حالا شما حساب بکنید که خیلی خیلی هم از سپاهی اومده بودن دیگه، همشون سپاهی بودن، اونا هم اومده بودن، مردم عادی هم اومده بودن، فامیلای ما اومده بودن، توی یکی از بستگان ما آدم 55 ساله 60 ساله داشته موبایلش رو چک میکرده، حالا یکم عقبتر گرفته که مثلا ببینه چشمی مشکل داشته، اومدن بیشتن شما دارید فیلم برداری میکنید. گفت نه آقا جان من فیلم برداری نمی کنم. شما ببینید که چقدر اینا روی این فیلم برداری حساس بودن. این موضوع صبح اتفاق افتاد، بعد هم میومد که بهش میگن در خونه اون بوده، یعنی زور بعد از مراسم ساعت تقریبا دو که داشتی میرفت تهران خونهشون از اتوبان کرج تهران با ماشین میپیچن جلوش، میگن دوربین رو بده چک کنید شما فیلم برداری کرد. ببینید چه آخه مثلا چه کار کرده. خودشون کشتن، خودشون هم شدن صاحبت.
2: با افزایش فشارها از طرف حکومت، برخی از خانواده‌های قربانیان و همینطور مردمی که برای مراسم اومده بودن، با سردادن شعارهای علیه رهبر و سپاه پاسداران و پاره کردن پرچم جمهوری اسلامی به اونها پاسخ دادن.
3: خودشون این کار رو انجام دادن، ما هیچ دخالتی نداشتیم و حتی اونجایی که ما میخواستیم بذاریم که قبل خانوادگی بود اونها نذاشتن، گذاشتن در اون قسمت شهدا و حتی خودشون سنگ گذاشتن، هرچی خواستن نوشتن.
1: اولا که اون کلمه شهید که من اصلا برای پسر خودم قبول ندارم، حالا اونا به زور نوشتن و گفتن اگه ندیمشی سنگو میشکنیم اون چی داره، کار نداره به این قصدش، ولی اصلا دل خودم راضی نیستم.
0: روش نوشته بودن شهید، که من به شدت با این قضیه مخالف بودم و من گفتم من یا اصلا هیچ سنگی نمیذارم یا سنگی رو میذارم که خودم مایل هستم و در نهایت ما عوض کردیم سنگ رو با هزینه شخصی خودمون.
4: نمیخوام از واژه اهانت استفاده کنم، در خانواده پدری من کسانی هستن که جانشون رو در جنگ ایران و عراق از دست دادند، چه به عنوان نیروی داوطلب رفتن، چه در بمباران های هوایی از دنیا رفتن و من چطور میتونم نام همسر و فرزندم رو در این لیست قرار بدم در حالی که اونها نه سرباز بودند نه در جنگ بودند و نه تصوری از جنگ در اون لحظه داشتند. من نمیخوام شأن اون آدم ها از در جایی که هستند مخدوش بشه و نمیخوام جنایتی که در حق همسر و فرزندم شده با این واژه خونشون پایمال بشه.
2: فشارهای حکومت به خانواده قربانیان تنها به مراسم بزرگداشت محدود نشد. برخی خانواده ها که در خارج از ایران اقامت دارند از سخت گیری و دردسرهای حکومت برای انتقال پیکر عزیزانشون به خارج از کشور میگن.
5: من آرادم آوردم کانادا و زمانی که میخواستم بیارم کانادا خیلی مشکلات داشتیم. خیلی باور کنید با سختی های زیادی این کار رو انجام دادیم که رژیم ایران حاضر نبود عزیز پرپر شده منو حتی بخواد بفرسته کانادا.
4: همسر فرزند من رو به قتل رسونده و شما باید چشم در چشم این آدم نگاه کنی و ازش بپرسی که من چطور همسر فرزندم رو به خاک بسپارم.
6: ما پیکرهای نیلوفر سعید رو قرار بود که 6 فوریه خاک سپاری انجام بدیم و متاسفانه ایران مدارک شناسایی دی ان ای پیکرهای نیلوفر سعید عزیزمون رو همکاری نکردن و نفرستادن.
5: آراد من خب به خاطر شرایطی که داشت هم کانادایی هم انگلیسی، هم پاسپورت انگلیسی داره هم کانادایی، اینه که اومدن گفتم بنویسین ایرانی. ما هم توی اون شرایط فقط به خاطری که آرادم رو بیارم بیرون گفتم شما باده به هر چی که شما بخواییم بگین ما همونو میگیم مینویسیم. توی ایران نوشتن که بگین ایرانیه، گفتیم خب ایرانیه که فقط آرادم رو بتونم بیارم اینجا پیش خودم باشه.
4: کجای این ماجرا قابل درکه برای یک انسان معمولی که شما چش در چشم قاتلین فرزندت و همسرت نگاه کنی و بعد فکر کنی که اگه بخوای واکنش تندی هم نشون بدی تو هم در واقع در کنار این فاجعه به خاک سپرده میشی و هیچ کس نخواهد بود که در مورد این جنایت حرف بزنه.
6: این مدارک کافی نبود برای شناسایی این پیکرها مسلما و ما مجبور شدیم خاک سپاری رو چندین هفته عقب بندازیم. پلیس لندن، پزشکی قانونی انگلیس خودشون آزمایشات مربوطه رو مجبور شدن انجام بدن و فکر می‌کنم تا روز 45 بود که ما بالاخره موفق شدیم پیکرها رو تحویل بگیریم و به خاک بسپاریم.
4: هیچ چیز شبیه یک پروسه معمولی نبود. بعد از اینکه این کار رو می‌کنند و بعد شما می‌پرسید که من چطور باید همسر و فرزندم رو محل زندگیم ببرم، همشون شونه بالا می‌ندازن و میگن ما نمی‌دونیم.
2: علاوه بر درد سرهای حکومت در برگزاری مراسم بزرگداشت و تحویل پیکرها، برخی از خانواده های قربانیان هم از ضعف و آشفتگی مدیریتی حکومت در شناسایی و بازپس دادن وسایل به جامونده از عزیزانشون میگن.
7: من رفتم اداره آگاهی، اسم نمیخوام بیارم چون که سیکرت باشه، یا سرگردی بود که ما رفتیم اونجا و گفتم که لوازم کیانا کجا، رفتیم که لوازمی در کار نیست اصلا. یه دونه مدرک دیپلم مربوط به دیپلم ریاضی کیانا بود با یه دونه مدرک آیلتس بود که بعد اصل مدرک آیلتس رو بعد می‌برد اونجا دانشگاه تحویل میداد. یعنی کل لوازم تشکیلات کیانا این دوتا مدرک بود، حتی پاسپورتش هم نبود که به من بدن بگن این پاسپورتش دیگه. منم خیلی ناراحت شدم، گفتم که اصلا من چیزی نمیخوام که تحویل بگیرم اینجا. این دو قلمم که اینجا مونده اینم مال شما، من به احتیاج به این قضايا ندارم. خداحافظی کردم آمدم.
5: این که بخوان وسایل یا وسیله یا چیزی رو به ما پس بدن، حقیقتا نه این کار رو انجام دادن نه چیزی به ما دادن. واقعیت دیگرش اونه که رژیم ایران با این کاری کرده مثل دزدای سرگردنه، وسایل تمام عزیزا رو به غارت برده، پولاشون و خیلی جواهراتشون، مدارک تحصیلیشون، کتاباشون، گیتارشون، که فرشای دستباف که واسه توی خونهشون آورده بودن، یا خیلی چیزایی دیگه که داشتن، همه اینا رو به غارت بردن. تمام هستی و نیستی من آرادم بوده که از من گرفتن. حالا چیز دیگه ای واسم توی این دنیا ارزش نداره که اصلا دنبال اون بخوام برم یا چیزی داشته باشم که به قول معروف بخوام اونو فالو بکنم.
1: 40 روز از این واقعه گذشته بود، تو این 40 روز من تماس نگرفت. 35 روز 40 روز این مدودا بود که من رفتم آگاهی. بعد گفت شما تلفن خودم رو دیدم، ولی من با شما تماس گرفتم، گفتم خیر خودم اومدم دیگه. اون موقعی بود داشتیم به خارج شدن از ایران نزدیک میشدیم. بعد ایشون به سربازی گفتش که برو یه دستبند پلاستیکی هست بیار. بعد که دستبند چرمی بود میشه دو برو بیار. سربازه رفتش اوورد و دیگه اون دستبند رو که من دیدم، من تو اون موقع اصلا خواب به اون چیزا چیز نبودم، اصلا احساس نداشتم. وقتی دستبند تو دیدم داد زدم لعنت بهتون، بلند داد زدم که همه برگشن اونم نگاه کردن، گفتم از پسر من همین مونده. بعد دیگه دستبند رو دادن و چند تا کپی بودش و یک شناسنامه، اصل شناسنامه بود که من فرداش که با همسرم رفتیم بیرون بهش گفتم که اون کسی که اونجا هستش پسر ما تو حق کجا فهمیدیم. بعد بهش دستبند رو نشون دادم، گفتم دستبند و آگاهی رو من داده.
4: من رفتار پلیس تهران رو دقیق بهش نگاه کنید. من به تیم کانادایی پیغام میدادم و میگفتم که من نمیدونم برای وسایل چی کار کنم، و اونا به من میگفتن که یک کانال تلگرام هست که وسیله ها و یا جواهرات سوخته‌ای که باقی مونده رو در اون گذاشته و شما بریم ببینید. خب این من از باید یک از یک تیمی کشور دیگه باید بشنوم. همسر من پول چندانی همیشه پول نقد چندانی همراهش نبود، یه کردیت کارت همراهش بوده که تصویر شکستش رو برای من فرستادن، و یک چیز دیگه ای کارت در واقع بیمه سلامت ریراست که اون رو به یک مسافر دیگه دادند.
2: بارگیری نشدن چمدان‌های برخی از مسافران که در گزارش مقدماتی دوم بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان دلیل تأخیر هواپیما عنوان شده، از موضوعاتیه که از همون ابتدا ابهامات زیادی برای کارشناسان به وجود آورد. مهران جنت‌سرشت، کارشناس پرواز ساکن آلمان، در این باره به تناقضاتی اشاره میکنه که در این گزارش به چشم میخوره.
8: دقیقا بین زمانی که هواپیما سوختگیری کرده، یعنی حدود ساعت 1:40 صبح که طبق گزارش خود سازمان متعاقب اون متوجه شدن که هواپیما اوورویت میشه. چه زمانی؟ حداقل 35 دقیقه قبل از اینکه اصلا کانتر مسافر باز بشه، پذیرش مسافر. پس از حدوداً 3 ساعت و 35 دقیقه حدوداً قبل از پرواز میدونستن که این هواپیما احتمال داره اوورویت بکنه و وزنش بیشتر از حد مجاز بشه. این وزن بیشتر از حد مجاز یه دستورالعمل خاص داره، چیز وحشتناکی نیست، یه چیزی نیست که کسی فکر کنه که خیلی کم اتفاق میفته، یا نه مخصوصا تو فصل تابستون که مسافرم زیاده این برای بعضی شرکت ها اتفاق میفته. دستور عملش هم این به این صورت هست: اول اگر پست داره پرواز، پست رو پیاده میکنن، اگر بار تجاری داره، بار تجاری رو پیاده میکنن، در محل سوم چمدون مسافر رو پیاده میکنن. خب هواپیمای اوکراینی پست و بار تجاری نداشته، پس معلومه که رئیس اسکو تصمیم میگیره که چمدون رو پیاده بکنه. خب کارمند لود کنترل وقتی که میدونه هواپیما داره احتمال اوورویت داره، اولا از همون اول پرواز رو مانیتور میکنه. همون اولی که مشخص میشه، یعنی خلبان اون برگه تریپ اینفو رو به کارمند لود کنترل میده، توی سیستم حساب میکنه با توجه به اینکه آمار مسافر تو سیستم معلومه، چقدر حدوداً هر مسافری میتونه چمدون تحویل بده معلومه، یه استیمیت میگیره، میگه شما با مثلا 180 تا مسافر میتونید مثلا 4500 کیلو چمدون بگیرید. ولی باز به این اکتفا نمیکنه، دائما از توی سیستم STCS مانیتور میکنه چکین پروازو. بنابراین اینی که ما بگیم بعد از 3 ساعت و 35 دقیقه تازه 36 دقیقه هم تاخیر خورده، اونم نه اینی که چمدونا رو بارگیری کنن و تخلیه کنن، طبق گزارش سازمان چمدونا جدا سازی شده و بارگیری نشده اصلا. پس 36 دقیقه تاخیر نمیتونه مال این باشه، چون شما تو قسمت بارانداز چمدونا رو جدا کردی، اون قسمتی که اون مقداری که اضافه بوده.
2: پس از گذشت 6 ماه گزارش پیشرفت تحقیقات سازمان هواپیمایی کشور منتشر شد، گزارشی که بدون پرداختن به جزئیات ماجرا ابهامات جدیدی به پرونده اضافه کرد. از جمله در این گزارش دلیل اصلی فاجعه جهتیابی اشتباه توسط کاربر سامانه پدافندی عنوان شده.
9: Key bit here that glossed over a little bit is that even though in azimuth, i.e. 360 degree, there was a 107 degree error. That's a bit of a red herring. The fact is the aircraft was climbing and there aren't many air systems that climb steadily to then attack a target. And so that's been rather glossed over. And that's where I am afraid this falls down into gross incompetence. Because even if the radar system had misidentified the azimuth, i.e. on the compass, what the target was doing and where it was coming from and where it was flying to, it was actually flying northwest, which is the track it was meant to be on. But the radar, because it was being misidentified, said, it's going northeast. Even on that, the aircraft was climbing.
2: در بخشی از این گزارش جابجایی سامانه دلیل جهتیابی اشتباه عنوان شده. جنکینز بر این باوره که حتی در صورت صحت این موضوع، این فرماندهیه که دچار اشتباه فاحشی شده و مستحق مجازاته، نه اپراتور سامانه.
9: As a commanding officer, it is inconceivable that the levels of command would not have checked. And what I mean by checking is physically the officer in charge going into the back of the air defense system saying, all right, lads, how's it going? Right, let me just check it on the checklist he's got, which he would do every time you redeploy. And he would have identified then that the system had not reoriented. The system itself was working perfectly. The radar and the missiles, it was giving data that was correct. Data had not gone to basically the screw on the compass almost, hadn't reoriented. So the data the operator was receiving was always going to be wrong. It still was set to the last position. That is a criminal failure in leadership and command and control within that air defense unit.
2: یکی دیگه از مواردی که در گزارش پیشرفت تحقیقات بری جنکینز رو بسیار متعجب کرد، تغییر ناگهانی پروتکل‌های همکاری میان بخش نظامی و غیر نظامی درست 2 ساعت پیش از پرواز هواپیمای اوکراینی.
9: There's a line in here and I'll read it if I may. A little over 2 hours prior to the flight to take off, civilian air traffic control were informed by the military that, in accordance with the new procedure, only flights already approved by them to be permitted to start entering. Before then, civilian air traffic control had been issuing all civil flight clearances and then providing the relevant information to the civil military coordination. It does seem as though that hadn't been tested properly before being implemented. And I think that again probably prevented really accurate data going between civilian air traffic control and the military air traffic liaison, and then the military passing that information down to the weapon systems on the ground. That strikes me as an extraordinary change of policy.
10: So to determine what really happened, we need cooperation from the IRGC. There is hundreds of scenarios, and I ran a few of my own. Each scenario will give more questions.
11: بعد از ماها انتظار، تکذیب و پنهانکاری، اعتراف، انکار، فشار بر خانواده ها و سرکوب مطالبه اجرای عدالت پیرامون فاجعه سرنگونی پرواز 752، رئیس سازمان هواپیمایی کشور در یک نشست خبری نتیجه بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای اوکراین را اعلام کرد.
12: جعبه سیاه ضبط کننده صدای درون کابین CVR تا 19 ثانیه پس از انفجار موشک ضبط مکالمات رو ضبط کرده. در کابین پرواز 3 نفر کروی پرواز حضور داشتند که یکیشون معلم بوده، که هر 3 متوجه شرایط غیرعادی شدند و مطابق صداهای درون کابین تا آخرین لحظه ضبط شده مشغول کنترل و هدایت هواپیما بودند.
2: آنگونه که مقامات ایران ادعا می‌کنند، تنها 19 ثانیه بعد از انفجار موشک اول در کنار هواپیما مکالمه خلبان‌ها ضبط شده و موجوده. اما محتویات جعبه سیاه تا به امروز منتشر نشده، محتویاتی که هرچند کوتاه میتونه به بسیاری از پرسش‌ها پاسخ بده. به راستی چرا برخلاف عرف بین‌المللی جمهوری اسلامی محتویات جعبه سیاه رو منتشر نمی‌کنه؟ چه چیزی در این مکالمات موجوده که باید از افکار عمومی پنهان بمونه؟ خانواده قربانیان همچنان به دنبال روشن شدن زوایای پنهان این حادثه‌اند. اونها که از پاسخ مقامات جمهوری اسلامی قانع نشدن، تصمیم میگیرن تا به طرف دیگه دعوا، یعنی دولت اوکراین، طرح شکایت کنن. روز 3 شنبه 3 شهریور جمعی از خانواده قربانیان با تجمع مقابل سفارت اوکراین خواستار دیدار با سفیر اون کشور شدن.
13: میگن که فیلم نگیرید؟ این همه عزیزاشون رو از دست دادن، ولی اجازه این که فیلم برداری کنن نمیدن.
2: ماموران امنیتی حاضر در محل مانع فیلم برداری حاضرین شدن، اما با موافقت مقامات سفارت اوکراین خانواده ها تونستن وارد سفارت بشن و لحظاتی کوتاه با سفیر دیدار کنن.
14: با هم دیگه هستیم در مکانی که برای ما مقدسه. 8 ماه پیش اینجا یک کربلای دیگه، یه عاشورای دیگه،
15: از عاشورا بدتر بود.
13: از عاشورا بدتر.
15: اونا نمیدونستن قتلگاه میرن. اونا نمیدونستن
14: افراد که اصلا خبر نداشتن.
2: خانواده قربانیان که متوجه سیاست جمهوری اسلامی برای فراموشی این حادثه دلخراش شدن، روز 5 شنبه 27 شهریور در محل سقوط این هواپیما گرد هم میان و یاد عزیزانشون رو گرامی میدارن.
14: این مکان از این جهت برای ما مقدسه، آخرین محل ارتباط حیاتی دنیای بچه های ما با حیات فیلی، آخرین جایی که از اینجا پر کشیدن شکسته با رفتن بزنیم. این خاک مقدسه چون این خاک با خون بچه های ما رنگی شده.

0: سیاست ایجاد وحشت از سوی نیروهای امنیتی باز هم تکرار میشه و پلیس با گرفتن فیلم و عکس از تجمع کنندگان سعی میکنه اونها رو بترسونه، اما در این راه موفق نمیشه.
1: کرونا رو دست کم نگیرید. روزی 150 هموطن از دست برن، این چیز کوچکیه. بعضی ها تقویم مناسبی، ارزیابی مناسبی ندارن از این قضیه. فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن، این چیز کمیه؟
2: سردار خیلی مخلصیم. سردار سلام، خوبی؟ چطوری عزیز؟ من مشکل مخلصتم سردار. خوبی چون ما سردار ارادت دارم. ترام اخیراً یه حرفی زده مثل همیشه.
3: غلطی کرده، شما ببخشیدش.
2: آیا حرفا قبلن هم زده؟
3: جواب خاصی شما ندید که مثل همیشه. ببینید این خارتورتا جواب نمیده. ایران اسلامی ایران قدرتمندیه، ملت ایران. امتحانشون پس همین چند ماه پیش بود که قرار بود 52 نقطه رو بزنن. یادمون رفته. نه اونا هیچ غلطی نمی‌کنن.
2: منتظر انتقام هم هستیم ما.
3: بله حتما این مسیر ادامه داره، حتما.
4: فاجعه سرنگونی هواپیمای اوکراینی، پروازی که بعد از گذشت حدود 9 ماه از سرنگون کردنش همچنان خانواده قربانیان به دنبال دادخواهی‌اند و معترضین به این فاجعه راهی زندان بدون اینکه کسی پاسخ باشه.
5: ما با مردم صادقیم. اشتباه کردی، ببین اشتباه کردی. ما انتقادی که به ما میکنن میگن شما چرا از اون روش استفاده نکردی؟ فلان قرینه، فلان قرینه، فلان ها چیز میتونه مستمسک قرار بگیره، شما این مسئله پنهان کنید، اصلا منکر بشی بگی ما کی بوده چی بوده.

0: گزارشگر امشب رو از مقابل مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه در تهران شروع میکنیم. مکانی که امروز جمعی از خانواده های جانباختگان پرواز 752 با تجمع مقابل اون درخواست گفتگو با دیپلمات های اوکراینی رو داشتن. از صبح دیروز دور دوم مذاکرات ایران و اوکراین دوباره درباره سقوط این هواپیما به ریاست معاونان وزرای خارجه دو کشور در تهران آغاز شده.
1: نمیخوام شهید بشن.
2: این جنایت علیه بشریت بوده.
3: دو دقیقه بیاد این متن انگلیسی ما رو ببینه بلگرد ما کاری نکنیم.
4: من یه چیز خدمتون بگم چون کار دارم من از خدمت
1: بابا
4: شهستان
1: کوچک من ایران اخ بودم کمیل جانه 3 سال دبیر دبیرستان بودم
4: پدرم در خطای بزرگ شد. من نمیبخشم. خدا هم رو بزرگ رو آه میشه. من اختیارات من
1: تدکت
4: نیست که شما میگید. من اختیارات محدود شهر بزرگ محدود شما اختیارات محدود من موقعی امروز تمشید فردا بگم که با شما یک جلسه داشته باشن، از شما دعوت کنن، اگر خواسته های قضایی دارید انشاءالله
1: اینو پس شما حالا به ما قول
5: جناب بهاروند آقای بهاروند ما آمده ایم شما رو ملاقات نکنیم، ما آمده ایم به نمایندگان اوکراین یکیشون بیاد اینجا فقط ما دو کلمه با شرط بزنیم برمیگردیم، شعار هم نمیدیم، حرفی هم نداریم.
6: معاون وزیر خارجه اوکراین و سرپرست هیئت مذاکره کننده پس از بازگشت از تهران در گفتگویی با شبکه تلویزیونی این کشور گفته مقامات جمهوری اسلامی اجازه مصاحبه رو با افراد مظنون در این حادثه به اونها نداده و مدارک لازم رو در اختیار بازرسان اوکراینی نذاشته. دولت کانادا هم تحقیقات ایران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی رو مستقل و شفاف نمیدونه و از تهران میخواد تا به سوالات اتاوا درباره این حادثه دلخراش پاسخ بده. طرف ایرانی هم بدون پاسخ به خواسته های دولت کانادا این کشور رو به سیاسی کاری متهم میکنه. دولت ایران بدون اینکه نتیجه روند تحقیقات و دادرسی این حادثه رو اعلام کنه به خانواده قربانیان پیشنهاد غرامت کرده. پیشنهادی که قبل از مشخص شدن جزئیات حادثه و پایان روند دادرسی معنی و مفهومی نداره.
0: و عده‌ای از خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 اوکراین امروز با حضور در دادسرای نظامی نسبت به تعلل قوه قضاییه پیرامون رسیدگی به اتهامات متهمین این حادثه هولناک اعتراض کردند و نحوه رسیدگی به این پرونده رو خلاف تمام موازین آیین دادرسی دونستند.
7: من متهم اصلی من شخص حاجی زاده است که در مقابل 80 میلیون ویدئوش اومدش بیرون و در ویدئوی خودش برگشت گفت همون لحظه اول به من خبر داشتم همون لحظه اول به مقامات عالی رتبه این مملکت اطلاع دادم و مسئولیت همه چی را به گردن میگیرم. هنوز تو رو برگنده میگرده، تازه به پاداشش هر روزم که پشت تلویزیونه تا میره حتی خودروساز رو جلسه میذاره، با کارگردانای سریالساز میره جلسه میذاره. من نمیدونم به پاداشی انجام این کار قراره که چه پاداشی بهش بدن.
8: به عنوان کسانی که عملا مرده های متحرک هستیم قائل نیستید که در تحقیق و روشن شدن حقایق مشارکت کنید؟ چرا یک مشت آدم جنایتکار چطوری ممکنه که در تحقیقات شرکت داشته باشد؟ چاقو چجوری ممکنه دسته خودشو ببره؟ آیا این امکان پذیره؟ فرمانده هوافضایی که خودش تا مطلق دستش در خونه عزیزان ما آلوده است، آیا اجازه میده که تحقیق به درستی انجام بشه؟ چرا در این مدت آقایی که فرمانده هوافضا هست و مسئولیت مستقیم نظامی رو داره از کار برکنار نشده؟ درخواست دادستانی نظامی برای برکناری تمام عواملی که بوده، از رئیس هواپیمایی کشوری، از فرمانده هوافضا، از فرمانده سپاه و از تمام کسان و مخصوصا از جنایتکاری که به عنوان وزیر امور خارجه است، بنده سینم رو باز میکنم و استدعا میکنم که همینجا دستور بدید من رو دستگیر کنم، همینجا من رو اعدام کنم. من بعد از بچم زندگی نمیخوام، هیچی نمیخوام. ما از جان گذشته هستیم، هیچ کدام از ما زندگی نمیخوام. از نظر ما تمام اینها یک نمایشنامه است. آقای قاضی شما بفرمایید که غارت برای غارت وسایل بچهای ما چیکار کردید؟ اون فرمانده بیشعور و بی‌لیاقتی که در منطقه نظامی شهریار هست، فاصله پاسگاه نیروی انتظامی با محل جنایت با صحرای کربلای ما کمتر از 5 دقیقه است، چطوری اجازه دارن که وسایل بچهای ما رو غارت کنن؟ نیروی انتظامی شما، نیروهای امنیتی شما قادر نیستن اینها رو دستگیر کنن؟ کجا رفته؟ وسایل بچهای ما که تحت تصرف نیروی انتظامی و کلانتری بوده کجاست؟
6: رالف گودل، مشاور ویژه نخست وزیر کانادا در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی، بعد از ماها تحقیق گزارش خودش رو در این باره منتشر کرد. در این گزارش سوالات متعددی مطرح میشه که ادعاهای دولت ایران درباره اینکه خطای انسانی علت ساقط شدن هواپیما بوده است رو زیر سوال میبره. از جمله اینکه چرا نیروهای نظامی که خود هواپیما رو هدف قرار دادن مسئول تحقیق و بررسی عمل کرده خودشون هستن. همین گزارش کافی بود تا فرانسوا فیلیپ شامپین، وزیر خارجه کانادا، در مصاحبه‌ای با شبکه CBC کانادا به عنوان بالاترین مقام رسمی یک کشور درگیر در پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی از موضوعی سخن بگه که ذهن بسیاری را از همون روز اول حادثه درگیر خودش کرده بود.
9: We know what caused the crash. I mean, this is obvious. Missiles were fired.
10: Do you believe it was human error, as Iran claims?
9: No, I don't. And what I say is that we will get and we have asked questions to understand what happened.
11: ببینید وقتی که یک جنایت رخ میده، چیزی هست اصطلاح حقوقی هست به نام کلوزر، که یک پایان بندی است برای خانواده ها و این شامل تمام سوالاتی است که باید پاسخ داده بشه. ما به دنبال جواب هستیم.
12: خیلی وقتا سوال میکنم از خودم که چرا من، چرا این اتفاق برای من افتاد.
13: یک چرای بزرگه، یک چرای بزرگ، و اون چرا، چرا این هواپیما؟
14: چه تصوری داشتن از روزگار بعد از شلیک به این هواپیما برای خودشون؟
11: اون مرکز پدافند سپاه و نیروهای بالادستی چه مکالماتی رد و بدل شده؟
15: آیا حقیقتی هست که میخوان مخفی بکنن و از دنیا مخفی کنن و به ما جواب ندن؟
16: این فاجعه زندگی ما رو انقدر تاریک کرده که هیچ روشنی درش وجود نداره و تنها کورسوی امیدی که درش میبینیم و ما رو سر پا نگه داشته اینه که یک روز در یک دادگاه عادل کسانی که مسبب این فاجعه بودن محکوم بشن و برای ما هم روشن بشه که چرا این فاجعه رخ داده.
17: البته ما تنها نیستیم، ما تنها قربانی این سیستم نیستیم، ولی این نوعی که ما تجربهش کردیم و واقعا نمیخوام این بلا سر کسی دیگه بیاد.
18: کسی که نمیتونه یک زاویه یک پدافند هوایی رو تنظیم بکنه چجوری میخواد از کشورش دفاع بکنه؟
19: چطوره که این موشک کروز صدها کیلومتر میاد، سامانه شما تشخیص نمیده هیچکی که اینو بزنه، نمیبینتش که بزنه، کنار فرودگاه بین المللی تهران یه دفعه یه سامانه باید تشخیصش بده.
20: مثلا من نمیدونم از پاسورا اینطوریه که مثلا تلفن رو برمی‌داره میگه محمد پدافند برو بذار اونجا، خب این میشه عمدی دیگه.
21: بزرگترین سوال بی پاسخ من اینه که چه چیزی در این ایدئولوژی نهفته است که از انسان موجودی میسازه به غایت بی‌رحم که امر به کشتن انسان‌های بیگناه می‌کنه و دیگری اطاعت امر می‌کنه و به بی‌رحمانه‌ترین شکل ممکن هم نوع خودش رو می‌کشه.
19: سوالاتم مشخصه. اگر جمهوری اسلامی می‌گوید آمدان نزده است، سوالات ما را پاسخ داد. خیلی ساده.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 398 امین اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ تهیه میشه. قرار بود این بخش از برنامه، یعنی اپوزیت 398، تو ایران ساخته بشه، ولی نشد که بشه. پس از همینجا تیر بعدی رو در چله کمان گذارده و به قلب جمهوری اسلامی میزنیم. در برنامه این هفته به نقد و بررسی سخنرانی هفته گذشته رهبر سرداران شکم‌گنده نظام اسلامی می‌پردازیم. این سخنرانی به مناسبت دادن افطاری به دانشجویان از فیلتر گذشته برگزار میشه. قبل از افطارم رهبر سرداران قاچاقچی نظام اسلامی برای دانشجویان سخنرانی میکنه. همینجوری الکی افطار نمیدن به کسی این آخوندا. بعد حتما قبلشون مخشون راه برن یه خورده. اما برای مترقی جلوه دادن رهبر و صرفاً جهت تظاهر قبل سخنرانی اجازه داده میشه چند تا دانشجو بیان سوال بپرسن. رهبر سرداران شکم‌گنده نظام اسلامی در طول این سخنرانی دست و پای زیادی زد تا سخنانشو به همون سوالات دانشجویان از فیلتر گذشته ربط بده.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. اگر وقت بود من حرفی نداشتم که 10 نفر دیگه هم صحبت کنم. متأسفانه نزدیک افطار میشه یواش.
0: یعنی به زحمت تونست فرار کند دست سوالات دانشجویان از فیلتر گذشته نظام. شما فقط خودت حساب کن سطح نارضایتی در جامعه حامیان سنتی نظام اسلامی رو.
1: مطالبی که به عنوان اعتراض، اشکال، پیشنهاد گفته شد قابل بحثه. خب کجا باید بحث بشه اینها؟
0: یعنی به جای پاسخگویی به سوالات دانشجویان میخواد بحث کنه باهاشون. خب کجا باید بحث بشه؟
1: به نظر من اینجور رسید که اگر ما همین پیشنهادهای شما رو محول کنیم به سازمان برنامه.
0: سازمان برنامه؟ خودش برای سازمان برنامه و 600 تا نهاد و سازمان حکومتی دیگه برنامه میریزه. برای همین وضع کشور به این روز افتاده. بعد وقتی دانشجو اومدن یقه خودشو گرفتن ازش سوال میپرسن، میگه باید بحث بشه، اونم محول میکنه به سازمان برنامه.
1: و این کار خوبیه که رسیدگی کنن، شما مطالب رو به اونا منتقل کنید یا ما واسطه بشیم، دفتر ما واسطه بشن منتقل کنن.

0: ولی خب ظاهرا سوالا به قدری محکم بود و همچین تو مخ رهبری رفته بود که رهبر مجلسگویان هم نتونست لااقل به موضوعات اون سوالا اشاره نکنه. در باب خصوصی سازی که ظاهرا دانشجویان سوال پرسیده بودن در اون زمینه، بعد گفت صحبت از یک دزدی ده ها و بلکه صد ها میلیارد دلاری از اموال عمومیه. حتی یه مورد خصوصی سازی هم سالم انجام نشد، حتی یه مورد. اینقدر این آشوره که مدت هاست، سالیان ساله که خود مقامات نظام مقدس بهش میگن خصولتی.
1: متاسفانه خب یک نهادهایی که حالا نمیشه گفت خصوصی، نمیشه گفت دولتی، معروف به خصولتی اینا هستن،
2: بخش عمده واگذاری از دستگاه های دولتی پاسخگو به مجلس خارج شد، واگذار شد به دستگاه شبه دولتی غیر پاسخگو به هر نهادی.
3: من دیروز گزارش یک واگذاری و خصوصی سازی رو در یک شرکت نفتی رو حفاری رو شنیدم که فقط در ثبت شرکت ها یا در اسم رسمیش خصوصی است، اما کاملا دولتی است، یعنی همان خصولتی سازی.
4: باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال پرسپولیس رو بیان بگن که چه اتفاقی توش داره میفته، دولت و غیر دولت چقدر توش پول خرج میکنن، بیان بگن پالایش نفت آبادان با چه وضعیتی داره اداره میشه، چقدر زیان داره، چقدر سود داره.
5: یه نفر پیدا نمیشه که بیاد به واگذاری زوال انتقاد کنه، به واگذاری
1: بدترین اقتصاد اقتصاد خصولتی است.
6: مثل دوره قدیم قاجار شده. شما نگاه کنید ببینید فولاد دست کیه، بانک ها دست کیه، پتروشیمی دست کیه، صادراتش کجا میره، خام فروشی های کیا هستن.
0: به به، اینا تازه خود مقامات برجسته نظامن که همشون بدون استثنا سهمی در همین واگذاری های فسادآلود دارن، همشون پرونده فساد دارن. اینی هم که میان سنگ خصوصی سازی رو به سینه میزنن صرفا برای اینه که میزان سهم خودشون رو بیشتر کنن، نه اینکه دلشون برای مردم میسوزه. رهبرشون هم هر 6-7 ماه بار میاد یه اشاره‌ای به این خصوصی سازی ها میکنه، وا مصیبتا این کارو درست انجام بدین، چرا درست انجام نشده، با من گفتم.
7: به دولت قبل هم من همین رو میگفتم، به دولت جناب آقای روحانی هم همین رو مکرر گفتم، بازم میگم سیاست های اصل 44 رو باید جدی بگیرید، باید بخش خصوصی رو وارد میدان بکنید، باید کمک کنید.
0: توجه کردی؟ از دولت احمدی نژاد یعنی 18-19 سال قبل این آقای رهبر مقتدر نظام اسلامی راجع به این موضوع هی گفته، به احمدی نژاد گفته، به روحانی گفته، الان هم که دوره رئیسیه هنوز همون آش و همون گاز هست که دیگه صدای دانشجویان از فیلتر گذشته رو هم در آورده. یعنی یا کسی حرف ایشون رو در نظام اسلامی جدی نمیگیره و هر کی کار خودشو میکنه، یا گفتن ایشون صرفاً برای ظاهرسازیه و خودش بازی چرخون اصلی این فساد هاست، چون ایشون ولایت مطلقه فقیه هستن و تنها شخصیت ثابت در این معادله شخص خودشه.
7: بله من قبول دارم اون توقعی که بنده داشتم از خصوصی سازی تا حالا اون توقع برآورده نشده، اما کارهای خوبی هم انجام گرفت
0: که حتی یک مورد از اون کارهای خوب رو نام نمیبره، یعنی نمیشه نام برد، یعنی میگفت، چون کار خوبی وجود نداره روش نمیشه بگه بله فساد شده. اون اماش هم میگه تا قافیه جملاتش جور شه.
7: اینی که شما میگید بنگاه دولتی رو دادن به بخش خصوصی، او دلارش رو به دولت بر نمیگردونه، این درست نیست. اون دیگه دلار رو بر نمیگردونه همون بنگاه فعلا دولتی است، یعنی خود اون بنگاه های دولتی هستن که تجارت میکنن، کار میکنن، با خارج هم معامله دارن، دلارشون هم بر نمیگردونن به بانک مرکزی.
0: این وضعیت نظام اسلامی بعد از 44 سال، اینم در تاریخ ثبت میشه، یک دولت بنگاهدار فاسد به اعتراف خود رهبر نظام اسلامی. رهبر فرماندهان شکمگنده این اعتراف رو در دفاع از عملکرد شرکت‌های خصوصی، همونایی که بهشون میگن خصولتی، مطرح کرد. دفاع از عملکرد شرکت‌هایی که به گفته خود مسئولین نظام مقدس سر تا پا فاسدن، فقط یه

0: دلیل میتونه داشته باشه؟ شراکت در فساد همون شرکت ها. به بیان دیگه اکثریت قریب به اتفاق همون شرکت خصولتی ها بی واسطه یا با واسطه به دفتر و دستک خود رهبر فرسودگان وصلن و از زیر سوال بردن اون شرکت ها مساویس با زیر سوال بردن فعالیت های اقتصادی بیت.
1: در مورد جلسه اقتصادی سران قوا، این امر اولا دائمی نیست، امر موقته. ثانیاً برای مقاصد خاصی، من 4 تا مورد رو معین کردم و بهشون گفتم. یکیش مسئله بودجه است
0: که 3 تا دیگه شو نگفت اصلا. یعنی دانشجویان در مورد جلسات بی حاصل سران قوا هم سوال پرسیدن که رهبر فرسودگان اینجوری خواست از زیرش فرار کنه، با این استدلال که موضوعاتشو من طرح میکنم و احتمالاً یعنی نتیجهش هم من میبینم، که در این باب هم باید بگم کاملاً بی نتیجه بوده جلسات سران قوه.
2: تصویب کلیات اصلاح ساختار بودجه با حضور سران قوا،
3: بحث و تبادل نظر اعضای کمیته اصلاح ساختار بودجه درباره چگونگی تحقق این اصلاحات ساختاری.
4: رئیس کمیسیون تلفیق گفت این کمیسیون عجله‌ای برای رأی گیری درباره کلیات نداره و سعی میکنه با همکاری دولت اصلاحات ساختاری رو در لایحه اعمال کنه.
5: و اون تأکیداتی که رهبری معظم انقلاب 2-3 سال قبل فرمودن بارها هم تکرار کردن که باید اصلاح ساختار بودجه بشه. این اصلاح کی میخواد اتفاق بیفته؟
1: حالا اشاره کردن آقای قالیباف، نه بودجه انصافا اصلاح نشده، تا حالا هنوز برطرف نشده، مشکل ساختار غلط بودجه.
0: توضیح کردی؟ اینجوری اداره میشه نظام اسلامی، اینم در تاریخ ثبت میشه از این نظام. دلیل این که این اشکالات ساختاری بودجه کشور غیر قابل حل مونده در این چند 10 سال گذشته، بازم برمیگره به بیت ایشون و البته تصمیمات ایشون. چون اگه قرار باشه ساختار بودجه تغییر کنه، باید شفاف بشه، معلوم بشه کی چقدر میگیره از خزانه کشور و با این پول چیکار میکنه. آیا جامعه المصطفی و بقیه مدرسه های مذهبی و دفاتر آیت الله های قم شفاف میشن؟ آیا شرکت‌های خصولتی که از خزانه کشورم بودجه می‌گیرن میتونن شفاف عمل کنن؟ که خب اگه میشد مشکلات ساختاری هم حل میشد و رهبرشون هم مجبور نبود هر از گاهی بیاد در تریبون عمومی خودش در صف منتقدین وایسه. یه جوری حق به جانب از عملکرد سران نظام انتقاد میکنه که انگار نه انگار که همه اینا به واسطه این مجیزگویی و دستبوسی از شخص خودش تایید صلاحیت شدن و الان تو این پست قرار گرفتن.
6: ما امروز در حوزه ساختاری، در حوزه کارکردی و در حوزه رفتاری در هر ستاش دچار چالش.
0: اینو نور دیده رهبر فرسودگان محمد باقر قالیباف داره میگه، نه بدخواهان و دشمنان نظام اسلامی. حتی خودشون هم نمیتونن از عمل کرده خودشون ابراز رضایت کنن.
1: امیدواریم که انشالله اون چه که شماها میخواهید و میگید و میدونم من که دلی میگید، اون که میگید واقعا عقیدتون هست که میگید، بتونیم انشالله خدا توفیق بده اون مقداری که من به عهده دارم انجام بگیره، اون مقداری که مسئولین دیگه به عهده دارن انشالله انجام بگیره.
0: و خلاصه اینجوری در دقیقه 10 سخنرانی پاسخگویی به انتقادات دانشجویان رو ماسمالی کرد. درست شدن اوضاع مملکت رو حواله کرد به الله و قضا و قدر. بعد از این شروع کرد به موعظه کردن حضار، یعنی همون کاری که تخصص آخوند هاست، همون کاری که درسشو میخونن تو حوزه.
1: این دوگانه زیبا، یعنی تلاقی دو بهار، یک جای دیگه در دوران دفاع مقدس رخ داد.
0: این تلاقی دو بهار که میخواد در دفاع مقدس راجبش حرف بزنه، اینو از عید فطر و ماه رمضان شروع کرد که اصلا اون حرفای تکراری بقیه آخونداست. اما این قسمتش که رفت تو جنگ و جبهه مفرح بود، گفتم یکم بهش بپردازیم.
1: اونجا هم دو فرصت تعالی و عروج مشترکاً در کنار هم قرار گرفتن،
0: که البته ایشون و فرماندهان شکم گنده شون مشترکاً از اون فرصت دومیه، یعنی عروج، جدا دوری جستن. یعنی همیشه فاصله خودشون رو با خط مقدم جبهه و جنگ طوری تنظیم کردن که هیچ وقت با خطر عروج مواجه نشن. این شد که خودشون زنده موندن و عروج نکردن، ولی تا دلت بخواد بچه های کم سن و سال مردم رو به عروج فرستادن
1: و اوجگیریشون جوری بود که فردی مثل امام راحل، امام بزرگوار، که سالهای متمادی سلوک و عرفان رو تجربه کرده بود، به حال اونها غبطه میخورد.
0: آره، برای همین امام بزرگوارشون 600 تا از دعوای موشک دورتا داره خونش چیده بود، اینقدر غبطه میخورد. اینا کلن اینجوری هست، هر بلای سر مردم میارن نه تنها اظهار شرمندگی نمی کنن، بلکه منت هم سر مردم میذارن که این یه فرصت الهی بوده. یعنی یه جورایی رزالتشون رو زیر عبای الهی قایم میکنن.
1: من نمیدونم شما شرح حال این شهدا رو میخونید این کتابا رو یا نه. من میخونم و اشک میریزم و استفاده میکنم. من خیال میکنم شما یکی از کارهایی که میکنید حتما همین باشه.
0: واقعا فکر میکنه الان مثلا به این جوونا میگه من اشک میریزم، اینا تحت تاثیر قرار میگیرن میرن میخونن میگه دوباره. متوهمی برای خودش. رهبر پرسودگان در طول این سخنرانی چند بار دانشجویان به خوندن کتاب‌ها توصیه کرد. خوندن کتاب‌هایی البته. یکیش این بود، همین کتاب شهدا. در قرن 21 جوانان دانشگاهی رو توصیه به خوندن کتاب خاطرات شهیدان می‌کنه. همونایی که با تناب اینا عروج کردن.
1: اطمینان دل موجب میشه که ایمان هم افزایش پیدا کنه. خود ایمان اطمینان میاره، اطمینان دل و سکینه قلب هم ایمان رو افزایش میده.
0: اون چه که از این جملات بی سر و ته و تکراری رهبر فرسودگان که کم هم نبود در این سخنرانی میشه فهمید، استیصاله. از یه طرف حرفی برای گفتن نداره، مخصوصا بعد از اون سوالاتی که پیش از سخنرانی طرح شد. از طرفی هم بالاخره ولایت فقیهه، میخواد حرفای عمیق و فلسفی بگه، چیزی که هیچ سوادی درش نداره. این میشه که بین ایمان و اطمینان گیر میکنه و در 14 ثانیه 6 بار میگه ایمان اطمینان، ایمان اطمینان. این یه مثال بود از تشتت افکار رهبر فرسودگان که در گفتارش موج میزد در طول این سخنرانی.
1: در اسلام مبانی معرفتی شخصی، قلبی، اجتماعی، سیاسی، بین المللی، همه اینا در اسلام هست. مسئله آزادی یکی از مبانی معرفتی است که در اسلام مطرح شد. مسئله عدالت یکی از مهمترین مسائل معرفت.
0: دلیل این همه اصرار روی اسلام اینه که یواش یواش داره میفهمه حتی همون طبقه سنتی حامی آخوندام دیگه اهمیت چندانی به اسلام نمیدن. برای همین میخواد یا یه تلاش مذبوحانه‌ای داره میکنه که به همون طبقه القا کنه که پاسخ همه نیازهاشون از جمله عدالت و آزادی در اسلامه.
1: اینا رو بایستی جوان دانشجو روش فکر کنه، کار کنه، به عمق برسه. به عمق باید برسه. کتاب بخونید، نجیب العلاقه بخونید.
0: توجه کردی؟ اینم کتاب دومی بود که رهبر فرسودگان به جوانان توصیه کرد بخونن. نهج البلاغه. نهج البلاغه بخونید تا بفهمین چرا حکومت اسلامی فاسده. بعد به عمق برسید تا بفهمین چرا 44 سال ساختار بودجه کشور مشکل داره و با اینکه همه هم میدونن مشکلش برطرف نمیشه. یا اینکه چرا حتی یک مورد خصوصی سازی سالم تو کشور انجام نشده و اینکه به طور کلی چرا سرداران اسلام همه شکم گنده و بی سوادن. اینا رو میتونید در نهج البلاغه دریابید.
1: این مبارزه با استکبار که ما هی تکرار میکنیم یکی از مصادیق عدالته، یکی از مهمترین مصادیق عدالت.
0: توجه کردی؟ عدالت میخواین از نظام اسلامی؟ بفرما. دشمنی با آمریکا میشه مصداق اعمال عدالت در نظام اسلامی. دیگه به شرکت‌های خصولتی و حقوقای نجومی و اشکالات ساختاری بودجه و جلسات بی‌نتیجه سران نظام کاری نداشته باشین. به اینم توجه نکنین که برای بچه های همین موعظه خونها همگی در همون کشورهای استکباری مشغول فسق و فجور هست.
1: آزادی خیلی مهمه. مهمترین بخش نظریه آزادی در اسلام آزادی از این چارچوب ماده است.
0: یعنی همون عروج، همونی که ایشون و امامشون و بقیه امام بسرها ازش فراری هن. استدلال رهبر فرسودگان در مورد آزادی در اسلام خودش تأییدی بود بر زندگی ستیزی این آیین عقب افتاده.
1: در این قفس، قفس مادی، یه آزادی هایی به شما میدن، آزادی شهوت، آزادی غضب، آزادی ظلم، آزادی همه جور آزادی، این آزادی نیست. آزادی، آزادی اسلامی است. اسلام ما رو در چارچوب ماده محصور نمی کنه. مردن آخر کار نیست، مردن شروع مرحله جدید، مرحله اصلی است.
0: از سن و سال رهبران مذهبی و امام بسرها میشه فهمید که چقدر به این مرحله از زندگی علاقه دارن. به هر وسیله آویزون میشن تا یه روز بیشتر زنده بمونن. میرن نمیدونم 40 روز توی ICU بستری میشن که یه وقت زودتر از این دنیا نرن، اون مرحله رو شروع نکنن. بعد به جوونا که میرسن میگن این تن قفسه و این زندگی ارزشی نداره، مرحله اصلی بعد از مردن شروع میشه. یعنی رسما داره میگه در اسلام بعد از مرگ آزادی، قبلش باید در خدمت اسلام باشی، که البته نمایندگانی در همین دنیای خاکی داره و اینا برای تعیین میکنن چه جوری در خدمت اسلام باشی. خلاصه بر اساس همین تعریف رهبر شیعیان جهان، یک مسلمان تا وقتی زنده است آزادی نخواهد داشت.
1: یا مسئله انتظار فرج، یکی از مبانی مهم فکری و دینی ما انتظار فرجه.
0: انتظار فرج همون انتظار ظهور مهدیه، همون انشالله و همون وعده وعیدای بیپایه، باور به معجزه و ماورا طبیعه، ماورا و طبیعه. یعنی حالا بشینین تا یکی ظهور کنه اوضاعتون درست بشه، به اوضاعتون رو درست کنه. یعنی شما لازم نیست کاری کنی، یکی میاد فرج حاصل میکنه برای شما. این استدلال ها مصداق بارز دست و پا زدن رهبر حکومت اسلامی برای ارتباط برقرار کردن با نسل جوونه.
1: انتظار فرج یعنی آماده بودن، فکر کردن، بنبست نپنداشتن، بنبست انگاری خیلی چیز بدیه.
0: عرض نکردم نارضایتی به اوج رسیده؟ همه مردم فهمیدن که با جمهوری اسلامی چیزی عوض نمیشه و محکوم به زجر کشیدنن به جای زندگی کردن. این نگرش مردم نظام اسلامی رو به بنبست میرسونه یا رسونده. حالا رهبر نظام اسلامی داره تلاش میکنه، سعی میکنه، دست و پا میزنه تا نگرش مردم رو تغییر بده و نظامش رو از بنبست نجات بده. برای همین میگه بنبست انگاری خیلی چیز بدیه. یعنی انگار همه چی درسته، ما داریم خودمون بنبست انگاری میکنیم. یعنی اینجوری نیست.
1: از این قبیل زیاد مبانی، مبنای توحید، حاکمیت غیر خدا ممنوع. توحید یعنی نفی حاکمیت غیر خدا.
0: همچنان در حال دست پا زدنه. قشنگ معلومه گیر افتاده، نمیدونه چطور حامیان سنتیشو قانع کنه که همچنان باید حکومتشو قبول کنن. نفی حاکمیت غیر خدا ممنوع، یعنی نفی حاکمیت من که نماینده الله هستم ممنوعه. اگرم قبول نکنی میشی دشمن الله و با اسلام طرفی. پر واضحه که این استدلال های سست حتی جوانان مذهبی رو هم قانع نخواهد کرد.
1: باید فعالیت های دانشجوی رو آفاتش رو برطرف باید کرد.
0: این یه نشانه دیگه از در ضعف قرار داشتن نظام اسلامیه، برطرف کردن آفات فعالیت های دانشجویی. یعنی هر فعالیتی که به زیر سوال بردن نحوه حکومت من ختم بشه ممنوعه. رهبر فرسودگان یه لیستی از این نوع فعالیت ها در ادامه بیان کرد.
1: دو قطبی سازی به وجود نیاد. فعالیت های دانشجویی، جامعه دانشجویی رو دو قطبی نکنه. این دو قطبیگری خاص دشمنه. باید واقع بینانه باشه. حالا شما مثلا اینجا میایید یه نسخه رو میدید، خب این نسخه زمان بره، هزینه بره، ممکنه.
0: این دو نمونش بود. دو قطبی یعنی همه باید در قطب من جمشین و هر گونه مخالفت ساختاری، همین ساختاری که نیاز به تغییر داره طبق گفته خودشون، میشه یه قطب دیگه که ممنوعه. واقع بینی هم یعنی اینقدر نیاییم بپرسیم پس چی شد، حالا مثلا 18 سال اشکالات ساختاری بودجه کم نشده که هیچ، زیاد هم شده. خب زمان بره دیگه. حدوداً همین 18-19 ساله که قرار اصل 44 قانون اساسی اجرا شه و بنگاه‌های دولتی خصوصی سازی بشن که اونم نمیشه. سالم نمیشه. چون زمان بره. یادتون باشه دو قطبی نشین و به حاکمیت الله و نمایندگانش ایراد نگیرین.
1: یه شکایتی از دولت کرده بودن. امام گوش کرد حرف اون بنده خدا رو، اون تو که بر ما نقل کردن. بعد در جوابش یه چه کلمه فقط گفت. آه اداره مملکت سخته. واقعا سخته. یعنی اینجوری نیستش که هم دیگه اگر حالا همینطور با هم دیگه بخوایم دهن به دهن بکنیم که بیش نمیره کارا.
0: اعتراضات به چند قدمی رهبر فرسودگان رسیده، یعنی داخل بیتش. پخش این اعتراض سوال برانگیزه با این همه و شبه برانگیزه، چرا که خیلی راحت میتونستن این اعتراض رو سانسور کنن و بعد تو سایت منتشر کنن. اینا همه سخنرانی های خامنه ای رو همش ها ادیت میکنن، ادیت و سانسور میکنن، حتی تیکایی که حرفای خودش سوتی بوده رو در میارن بعد پخش میکنن. پس چرا این بخشو گذاشتن بمونه؟
1: نه، حرف مردمو باید گوش بدن. حرف مردم کجاست؟ و مردم در همه این مسائل که حرف ندارن، یه حرف ندارن.
0: حرف مردم کجاست؟ تو شعارهایی که اومدن تو خیابون دادن تو این 6-7 ماه گذشته حرف مردم رو شنیدیم دیگه. خود رهبر فرسودگان هم این شعارها رو به گوش خودش شنیده. ولی قرار نیست کسی در نظام اسلامی به روی خودش بیاره یا به حرف مردم گوش بده. نظام اسلامی حتی به حرف حامیان سنتی خودش هم گوش نمیده و در همین راستا رهبرشون یه مغلطه تکراری دیگر رو تکرار کرد.
1: ساز و کاری داره حرف مردم. حرف مردم همین نیست که الان وجود داره. یعنی یه نفر رو انتخاب میکنن به عنوان رئیس جمهور، این مال مردم.
0: البته الان دیگه بچه کوچیکای تو مهد کودک هم میدونن که شورای نگهبان اول یه عده رو انتخاب میکنه تا مردم از بین انتخاب‌های شورای نگهبان یکی رو مثلا انتخاب کنن. اعضای شورای نگهبان هم بی واسطه و با واسطه توسط خود نماینده الله انتخاب میشن، تقریبا به طور مادام العمر. به همین دلیل به این انتخابات میگن سیرک انتخابات و دیدیم که در آخرین دورش کمتر از 5% مردم شرکت کردن، ولی بازم این آخونده از رو نمیرن که چسبیدن به صندلی قدرت و فقط با زور جدا میشن.
1: حالا یکی از برادرها گفت رفراندوم. اگر چنانچه شما اینجوری میگفتن، اگر چنانچه از اول در همه مسائلی که پیش میامد رفراندوم میکردید، حالا اون حساسیت رو رفراندوم وجود نداشت. کجا دنیا این کارو میکنن؟
0: عرضم به خدمتتون که در سال 2013 در سوئد، سال 2014 در اسکاتلند، همون سال 2014 در سوئیس، 2015 در دانمارک، 2016 در ایتالیا و بریتانیا و 2017 در همین بغل گوشمون ترکیه رفراندوم برگزار شد. شایان ذکر است که در همین سالها در کشورهای آسیایی و حتی آفریقایی هم برای مسائل مختلف رفراندوم هایی برگزار شده. پس تقریباً همه جا به غیر از کره شمالی و چین و چند تا کشور دیکتاتوری دیگه رفراندوم برگزار میشه.
1: مگه مسائل گوناگون کشور قابل رفراندومه؟ مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنن و شرکت میکنن امکان تحلیل اون مسئله رو دارن؟ این چه حرفیه؟
0: بله این چه حرفیه؟ مگه میشه حاکمیت خدا رو زیر سوال برد؟ انگار مردم میخوان در تمام امور مملکت رفراندوم بشه. کاملا مشخصه که منظور از عنوان مسئله رفراندوم از طرف مردم چیه؟ کنار زدن نظام اسلامی از سر راه زندگیشون. اما مطرح شدن این مسئله به این شکل در جلسه دیدار با دانشجویان و بعد هم توجه و تمرکز همه رسانه‌های داخلی و خارجی روی این بخش از سخنان رهبر فرسودگان سوال برانگیزه. بعد حواسمون رو جمع کنیم تا این بار به اسم رفراندوم کلا سر مردم نذارن. همونطور که تا الان مشاهده کردید رهبر فرسودگان تا اینجای سخنرانیش یاوه‌های فراوانی بر زبان آورد، اما با قرار دادن این موضوع درست بعد از اعتراض دانشجوی از فیلتر رد شده و بعد هم در واکنش به اون این مطرح شد مسئله رفراندوم و توجهی که همه رسانه های داخل و خارج به این بخش از سخنرانی خامنه ای داشتن، این بدان معناست که این داستان ادامه خواهد داشت. ایدئال مردم ایران برگزاری رفراندوم برای تعیین نوع حکومت آینده است، یعنی بعد از جمهوری اسلامی. تقریبا هیچ کس رفراندوم در چارچوب جمهوری اسلامی رو قبول نداره یا قبول نخواهد کرد. اما ممکنه خود نظام مقدس میخواد از این ابزار به نفع خودش بهره ببره. بر همین باید حواسمون رو بیشتر از همیشه جمع کنیم، مخصوصا حواسمون به رسانه های خارج از کشور، اونایی که معلوم نیست پولاشون از کجا میاد باشه.
1: اصلا یک کشور رو برای یه مسئله 6 ماه درگیر بحث و جدل و گفتگو و دو قطبی سازی میکنن برای که یه مسئله رفراندوم بشه. تو همه مسائل رفراندوم بکنیم.
0: رهبر فرسودگان در ادامه دوباره به آفتهای فعالیت‌های دانشجویان اشاره کرد، از جمله اینکه بلندگوی دشمنان نشید، به مشکلات محلی اعتراض نکنین در فضای عمومی، اعتراضاتتون دیده نشه، اگه بشه یعنی شما دنبال دیده شدن هستین، یه خورده از دست اینترنت و شبکه‌های عمومی زجرمویه کرد. بعد در باب وجود داشتن دشمن حرفای تکراریشو تکرار کرد، بعد ادعا کرد دین کمرنگ نشده در جامعه، بعد گفت تقصیر دشمنه که شما انقدر به جمهوری اسلامی بی‌اعتماد شدین، دشمن شما رو بدبین کرده، بعد بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها رو انداخت کردن بی برنامگی وزارت علوم، یعنی من نبودم یکی دیگه بود، و پایان سخنرانیش هم با اعتراض حضار همراه شد.
1: خب وقت تمام شد و حرفها خیلی زیاده، شما رو دوست داریم، براتون دعا میکنیم، آینده شما رو انشالله. نشنفتم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
0: اینم از پایان که نمیدونم رسانه‌های دیگه بهتون نشون دادن یا فقط در مورد رفراندوم حرف زدن براتون. به هر حال بعد از تماشای این سخنرانی رهبر فرسودگان به این نتیجه رسیدم که مشکل زوال عقلی ایشون بسیار جدی‌تر از گذشته شده و چه بسا که نزدیکان ایشون هم به این موضوع پی بردن و در فکر کنار گذاشتن یا جایگزین کردنش باشن، که با توجه گیر کردن نظام ولایت فقیه در گل، جایگزینی ایشون با یه ولی فقیه دیگه گزینه نامطمئنی خواهد بود. شاید به همین دلیل قضیه رفراندوم مطرح شده.
1: و من روی مسئله بیان مطلب با ادبیات خوب تکیه دارم، این تأثیر میذاره در تأثیرش.
0: بله، حواستون به تأثیر در تأثیر باشه. این نشون میده رهبر فرسودگان این روزها خیلی عمیق شده. بگذاریم. در مورد هرم آزادی اگر هنوز نشنیدین، حتما به برنامه‌های قبلی که در این کانال اپوزیت منتشر شده مراجعه کنید، برنامه‌ای که با دکتر طالبی نژاد داشتم. راهی برای آوردن جمعیت میلیونی به خیابون‌ها که قراره بازم راجبش برنامه درست کنیم با هم دیگه. حتما در این مورد بیشتر گفتگو خواهیم داشت. و اما راجب کمک رسانی و اپوزیت، چون الان این روزا تقریبا همون روزاییه که، یعنی سالگرد همون روزاییه که من از صدای آمریکا اخراج کردن. 10 سال پیش تقریبا تو همین روزا من از صدای آمریکا اخراج کردن. دلیل اخراجی که به من گفتن این بود که شما از اموال دولت سوء استفاده کردی، در صورتی که بعد از 1 ماه نامه نگاری معلوم شد که این سوء استفاده از اموال دولت در حقیقت یه فایلی بوده که روی همون کامپیوتری که سر کار بوده و من اون فایل رو مثلا ندادم به اونا، در صورتی که ما داشتیم بحث می‌کردیم، یه بحثی بود در جریان بود که تمام همکارانم در جریان اون بودن و به هر حال اون کسانی که با قوانین کار آشنا هستن میدونن که اصلا با همچین دلیلی نمیشه کسی اخراج کرد. در حقیقت اون چیزی که خودم فهمیدم به صورت خلاصه بهتون بگم، دلیل اخراج شدن من از صدای آمریکا این بود که من ایران رو دوست داشتم و وفادار بودم به حقیقت و راستی و کارم هم در ضمن خیلی خوب انجام میدادم. شاید اینم یکی، یعنی به من یکی دو دفعه بهم گفتن که تو زیاد داری میای سر کار و ما مثلا نمیتونیم بهت حقوق بدیم، حالا ماجراهای دیگه ایش نمیخوام خیلی الان برم توی اون توی اون قضیه اخراج شدن. اون خودش داستانیه که بعد بشم یه بار مفصل براتون توضیح بدم که چی شد، چون خیلی از آدمایی که معروف هستن همین الان هم مورد توجه هستن، به اصطلاح تاثیرگذار هستن، بودن اونجا و عملکردشون عملکرد خوبی نبود در اون جریان. اون حالا یه ماجرای دیگه داره. از سال 2013 تا سال 2016 من بدون تقریبا بدون هیچ حمایتی خودم دو جا کار میکردم و البته یه مقدارم از قبل پول داشتم، مثلا جمع کرده بودم یه مقدار اون پولا رو که همه رو خرج کردم تا همون سال اول یا همون چند ماه اول و بعدم یه حمایت کوچیکی از اینکه از دوستان گرفتم و بعد دیگه خودم کار کردم. دو سه سال خلاصه همینجوری رفت و بعدش من مثلا تو قسمت 130 ناس فکر میکنم که اومدم درخواست کمک مالی کردم از مردم، از شما بینندگان، و فکرم هم این بود که مثلا 1000 نفر از بینندگان ثابت اپوزیت هر کدوم ماهی نه سالی $100 کمک کنن، میشه مثلا ماهی کمتر از $10 کمک کنن، من دیگه میتونم تقریبا همون حقوقی که از سال آمریکا میگرفتم قبل از اخراج شدنم رو بگیرم، که البته هیچ وقت اون 1000 نفر پیدا نشدن، کمتر بودن، البته مثلا بعضی حالا بیشتر از $100 در سال کمک کردن، بعضی کمتر، ولی مجموعا بیشترین کمکی که من توی یک سال تونستم بگیرم فکر کنم $50,000 بود، $53,000 بود و بعد از اون کمتر کمتر شد و الان هم که خب خیلی کمتر شد. البته من تا سال 2020 یعنی از همون جون 2013 که شروع کردم با اپوزیت ساختن تا نوامبر 2020 که پدرم فوت شد 340 تا برنامه ساختم و تو این فاصله هم دیگه 40-50 تا برنامه دیگه ساختم، دیگه به هم خورد اون ترتیبش به هم خورد و اینه که الان امروز برنامه 398 رو براتون تهیه کردم. مسیر سختی بود، زندگی به لحاظ مادی کیفیت خیلی خوبی نداشت ولی به لحاظ روحی برام خیلی خوب بود و ازتون ممنونم که اجازه دادین من این کارو بکنم. اون خدمتی که دوست داشتم به ایران بکنم رو فکر می‌کنم خودم رو حداقل قانع کردم، خودم رو ارضا شدم با این کار و ممنونم از این که این فرصت رو به من دادین که این کارو بکنم و ازتون میخوام خواهش کنم که بازم این فرصت رو به من بدین. من طرفدار شما هستم، طرفدار مردم هستم، طرفدار راستی و حقیقت هستم، خط سیاسی ندارم، تقریبا میتونم بهتون بگم خط سیاسی من همین اندیشه سنجشگره، این ارزیابی دقیق و بدون تعارفه. من نه سلطنت طلبم، نه پادشاهی خواهم، نه مشروطه خواهم، ستاشون البته یکی هست، نه مجاهدم، نه جمهوری خواهم، نه چپم، نه راستم، یک ایرانی آزاد هستم. که البته من فکر میکنم وقتی که شما به ایرانگرایی برسی نمیتونی نه چپ باشی نه راست باشی. گروه های سیاسی تو این فاصله تو این سالها دستا گرفته اومدن سراغ من، خواستن که همکاری کنیم با هم، خواستن که مثلا حتی چند نفرشون پیشنهاد مالی هم دادن، ولی دیدم که آزادیمو از دست میدم و این آزادی برام خیلی بیشتر ارزش داشت، برای همین قبول نکردم. تلویزیون ها همشون کم لطفی کردن، هیچ تلویزیونی هیچ وقت بهای این برنامه رو پرداخت نکرد، که واقعا من فقط برای اینکه بدونیم که مثلا هزینه ساخت و تولید برنامه ها چجوریه، توی صدای آمریکا همون برنامه آنتنی که من توش کار میکردم 7 نفر دیگه با من داشتن روی اون برنامه کار میکردن برای نیم ساعت در هفته. حالا اون برنامه خیلی برنامه پرخرجی بود، ولی بهتون میگم که برنامه هایی که توی این تلویزیون های پرمخاطب فارسی زبان ساخته میشن، مثل بی بی سی، مثل صدای آمریکا، مثل رادیو فردا، ایران اینترنشنال، من و تو، تقریبا هر ساعت این برنامه ها برای هر یک ساعتش سالی
7: $500,000-$600,000 به بالا خرجش میشه برای هر یک ساعت تولید برنامه در این تلویزیون ها. بعضی از برنامه خبری خیلی بیشتره هزینه تولیدش. و به هر حال این برنامه رو من تقریبا مثلا با سالی $60,000-$70,000 ساختم و الان هم اگه وقتی بهم کمک بشه میتونم بسازم بازم. و برنامه ها هم به غیر از اپوزیت من الان یه سری مثلا مصاحبه هایی دارم با هومر آبرامیان که واقعا یه محقق بی نظیره و تلاست، تمام گفته هاش واقعا مثل گنجه. خب اونو داریم انجام میدیم با دکتر نوذری، همینطور با دکتر میرشاهی یه سری برنامه ساختن و در آینده خواهیم ساخت. اینا همه محققای بزرگ ما هستن و همینطور دکتر طالبی نژاد که باهاش راجع به این هرم آزادی برنامه گذاشتیم و ادامه خواهیم داد. پروژه‌های زیادی تو دستم هست، خیلی فکرها و ایده‌هایی دارم برای ساخت یه سری برنامه‌های خبری، برنامه‌ای که به درد مردم می‌خوره و کمک می‌کنه برای اینکه بتونن بفهمن که چه خبر هست. اهمیت رسانه انقدر زیاده که الان سالی حدود $500 میلیون دارن خرج این رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور می‌کنن برای اینکه بتونن رو افکار عمومی مردم داخل اثر بذارن. و واقعاً شبکه‌های مستقل احتیاج به ساپورت، احتیاج به حمایت دارن و من هم مستقل بودم تمام این سالها و مستقل خواهم موند، یعنی ترجیح میدم اصلا کاری نکنم. به هر حال اینجا آمریکاست، خیلی فرصت‌های کاری هست، میشه رفت کارهای دیگه کرد و زندگی رو گذروند. دلیل اینکه من این کار رو نکردم، یعنی دلم نیومد هیچ‌وقت این کار رو رها کنم، چون خب گفتم از نظر مالی خیلی بهم سخت گذشت تو تمام این 10 سال، سخت گذشت واقعا از نظر مالی، ولی دلیل این که دلم نیومد ول کنم چون دیدم که اثر داره و کمک میکنه و حیفم اومد که این تریبون رو از دست بدیم به این راحتی، چون این تریبون متعلق به همه ماست. و یه بار دیگه تأکید میکنم که من خط سیاسیم فقط برای آزادی ایرانه، به دنبال ایرانگرایی هستم و نه سلطنت طلبم، نه مجاهدم، نه جمهوری خواهم، نه چپم، نه راستم، هیچ کدوم، فقط یک ایرانی آزاد هستم که به جد خواستار براندازی و نابودی جمهوری اسلامی هستم. باور دارم که با جمهوری اسلامی هیچ وقت ما به چی نمیرسیم، باید از جمهوری اسلامی عبور کنیم و این عبور از جمهوری اسلامی از ذهنهای ما میگذره قبل از هر چیزی. ما اول باید باور کنیم که این حکومت مضره برای ما و واقعا در جهت صدمه زدن به اون تلاش کنیم. این تلاش من در همین راستا بوده تمام این 10 سال گذشته و از شما درخواست کمک دارم. با افتخار دستم جلوی شما دراز میکنم، از هیچ نهادی نخواستم فاند بگیرم برای هیچ کدوم از این مؤسسات تلویزیون ها یا رسانه های فارسی زبانی که همیشه به هم آفر دادن که برم اونجا کار کنم. نخواستم کار کنم براشون برای اینکه فکر میکردم که درست نیست. برای کمک رسانی هم این حساب بانکی هست، حساب پیپل هست، همین دو راه فعلا داریم. اگر از داخل آمریکا کمک میکنید خواهش میکنم از طریق حساب بانکی این کار انجام بدید. حساب بانک آمریکا هست، هیچ فی هم کم نمیشه و تمام مبلغی که کمک میکنید به دست من میرسه. اگر از خارج آمریکا کمک میکنید خب میشه پیپل آپشنتون و پیپل هم به صورت همین آدرس که میبینید روی تصویر هست. ممنونم از اینکه تا الان این سالها کمک کردیم به من و امیدوارم که این کمک ها ادامه داشته باشه. این مدت بعد از انقلاب مهسا من البته کار انجام دادم، هفته‌ای بود که من مثلا چند تا برنامه تهیه کردم، اما یه چند هفته‌ای هم، یعنی یه مدتی هم شد که به خاطر یه سری مشکلات خانوادگی که واسم پیش اومد نتونستم اونجوری که باید باشم. میفهمم خیلی از دوستان انتقاد کردن، ولی خب مشکلات خانوادگی خودمو داشتم، نتونستم واقعا برسم. به هر حال منم خانواده دارم، همه این کارا رو هم باید خودم تنهایی انجام بدم، از تحقیق تا اجرا و نوشتن و ادیت و پخش کردنش تو فضای مجازی، اینا همه کار میبره، وقت میگیره و همین کارا رو من خودم تنها باید انجام بدم نمیرسم. بعضی وقتا یه مشکلی چیزی پیش میاد تو خانواده دیگه نمیرسم کارا رو انجام بدم. اینم مال این بود که مخصوصا تو این دو سه ماه گذشته اون نظم و ترتیبی که باید داشته باشه رو نداشته. البته بگم بهتون که من تقریبا هر هفته دو سه تا برنامه، یه دونه دو تا برنامه داشتم در تمام این 7-8 ماه گذشته، ولی نمیدونم بعضیا حالا نمیدونم حالا شادو بند هستم یا اینکه به یه دلیلی خیلی از دوستان به من تماس گرفتن گفتن آقا ما نمیبینیم برنامه کجا تو چرا برنامه نمیسازی. بعد بهشون گفتم چرا باید برین روی صفحه اپوزیت و ببینین که من هست برنامه هم اونجاست. یه خواهش دیگه که ازتون دارم اینه که حتما در اشتراک گذاری این برنامه ها کوشا باشین جدا تا این برنامه ها بیشتر پخش بشه و کمک کنین که این تریبون باقی بمونه. این تریبون شماست و طرف شماست، همیشه طرف مردمه. با امید آزادی در همین نزدیکی تا یه دیگر بدرود. درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب عالی جناب هومر آبرامیان هستم یک بار دیگه و قراره که بحث هفته گذشتمون ادامه بدیم راجع به تفاوت خلقت و آفرینش، تفاوت نگاه ادیان ابراهیمی به پدیده خلقت یا آفرینش و اندیشه ایرانی. جناب آبرامیان درود بر شما.
8: افشین گرامی، با بهترین درودها، ولی پروانه بدید که امروز درود رو به گونه دیگری بیاغازیم. میخواهم با ویژه درودهایی سخن امروز رو آغاز کنیم، نه آن درودهایی که همیشه با هم برنامه رو میآغازیم.
7: بله.
8: نخست با درود و آفرین های پاکدلانه به خود تو افشین گرامی که در سالهای گذشته وارون همه راهبندها و پتیارگی های دیوان ایران ستیز توانستی با کار و کوشش پیگیر و نستوه آنچنان که شایسته و بایسته یک جوان امروز ایرانی است کانونی گرم فراهم بیاوری تا گرد آمدنگاهی باشد برای دانشپژوهان جوان و همه دیگر جویندگان دانش. دوم، درود و آفرین آفرین همه پهلوانان و ایزدان بران دسته از آزاد زنان و بزرگ مردان ایرانی باد که نیایش سویشان یا قبلگاهشان خاک فرهنگ خیز ایران است، نریگزارهای فرهنگ سوز عربستان. آن دسته از ایرانیان پاکسرشتی که به هنگام نیایش، هنگامی که میخواهند با خدای خود راز و نیاز کنند، با دستهای برافراشته و خواهان بهروزگاری برای مردم جهان به سوی البرز بالا بلند، آن بالا بلند عشق می ایستند تا شکوه خداوندی و بلندای عشق را ببینند و ببارند. به سوی الوند همیشه برف پوش می ایستند، نماز می گذارند، نیایش می کنند، رو به سوی زاگرس دشمن شکن می ایستند و نیایش میکنند. رو به آن کوههای همیشه سرسبز کردستان، دشتها و کوههای سیستان و بلوچستان، رو به سوی کوههای سهند و سبنان و دشتهای زرخیز آذرآبادگان و خراسان و گیلان و مازندران و خوزستان و جای جای ایران می ایستند و نیایش میکنند. یک دست جام باده و یک دست زلف خدای در پیشبرد ارزش‌های راستین زندگی می‌کوشند. درود همه ایزدان و پهلوانان بر این دسته از ایرانیان باد، نه آن دسته از ایرانیان پشت به میهن کرده ای که با خاری و پستی زانوسای بیگانه می‌شوند و بردوار پیشانی بر خاک دشمنان میهن می‌سایند و در جرفای فروپایگی و فروتنشینی نیم خورده های دشمنان میهن را در کام زهرآلوده خود فرو میبرند. و درود و آفرین بگوییم با آن دسته از ایرانیان آزاده ای که آرمان مردشان، مرد آرمانیشان سام نریمان است، زال زر است، رستم دستان است، سیاوش آزاده است، کیخسرو بهملش، آرش کمانگیر، کاوه آهنگر، فریدون فرخ، کوروش بزرگ، بابک خرمدین، نادرشاه افشار، رضاشاه بزرگ، آریامهر بزرگ و دیگر شهریاران و دلیرانی است که جان در راه ارزش‌های ایرانی افشاندند و کارنامه ایران را به گرامی ترین ارزش‌ها بیاراستند. نان دست از ایرانیان خرد در بازار دین گم کرده ای که مردان آرمانیشان علی ابن ابی طالب، حسن و حسین و ابوالفضل و عباس و ابوذر غفاری و بلال حبشی و قتیبة ابن مسلم باهلی و دیگر تازیان ایران سوز است. درود و آفرین بگوییم با آن دسته از دختران و پسران و خوب ایران زمین که زنان آرمانیشان آرتمیس، نخستین بانوی دریا سالار در کارنامه جهان، همای، نخستین زن پادشاه در کارنامه جهان، گردآفرید، نخستین پهلوان بانو در کارنامه جهان، یوتاب، فرمانده سپاه ایران که راه بر سپاهیان آهن پوش اسکندر ببست و تا واپسین دم زندگی با دشمنان میهن رزمید و با جان بازی در راه میهن نام ارجمند خودش را گردن‌آویز تاریخ ایران کرد. گردیه، پهلوان بانوی ایرانی در روزگار خسرو پرویز که سران سپاه و پهلوانان ایران به او میگویند نجم باندت کوه آهن ز جا، یلان را به مردی تو ای رهنما. به اینها درود بگوییم، نه با آن پشت به میهن کرده های خرس سوخته در بیابان های کربلا که زنان آرمانیشان سکینه و فاطمه و سقرا و کبرا و زینب و بتول است. با این درود اکنون بپردازیم به دنبالی داستان آفرینش ایرانی. همون گونه که گفتی افشین گرامی،
7: اجازه بدید من اول از شما سپاسگزاری کنم بابت این درود زیبایی که فرستادین و لطفی که به من داشتین و حالا ادامه بدیم.
8: خواهش میکنم، این لطف نیست، این فروتنی من هست در برابر تو. همینجا یک سخنی رو هفته گذشته در پنهان به تو گفتم ولی امروز بد نیست که در برابر دوربین بگویم. یکی از بزرگترین تراژدی های فرهنگ ما نبرد رستم و سهراب است و کشته شدن سهراب جوان به دست رستم پیر. اگر چنین نمی شد، اگر میان این پیر و آن جوان به جای کشتن یکدیگر پیوند برپا می شد، ببینید که امروز ما کجا می بودیم. امیدوارم که این بار میان این پیر و این جوان که تو ای، البته نه تو سهراب هستی و نه من رستم، ولی پیری من و جوانی تو در کنار یکدیگر با هم برویم برای ساختن ایرانی نو، ایرانی آزاد و آباد. پیر و جوان در کنار یکدیگر، زن و مرد دست در دست یکدیگر، با شکوه و با شادی و با امید برویم برای ساختن ایرانی دوباره.
7: به این امید
8: در نشست امروز همان گونه که گفتیم نگاهی خواهیم داشت به چگونگی پدیداری جهان، این بار در شاهنامه فردوسی که آینه تمام نمای فرهنگ ایران است، تا برتری بینش ایرانی به هستی و هستی بخش را ببینیم و با فروپایگی و یا به پردازی های دین های ابراهیمی درباره خلقت به سنجه بگذاریم. ما در داستان های خلقت البته همه را نگاه نکردیم در نشست های پیشین، امیدوارم که زندگی به جا باشد در نشست های آینده نگاهی داشته باشیم به قرآن، نگاهی داشته باشیم به تورات و ببینیم که داستان خلقت در این دینهای خرسوز و ایران ویرانگر چگونه بوده است و نگاه ایرانی چگونه بوده است به داستان پدیداری جهان. میگوید از آغاز باید بدانی درست سر مایه گوهران از نخست. در هر زمینه ای که میخواهی کار پژوهش را بیاغازی، باید بروی با اون بیخ، با اون بن و از آنجا بیاغازی. از آغاز باید بدانی درست. از این روح است که ما برای شناخت ارزش‌های راستین فرهنگ ایران شهری آمدیم به این آغاز داستان آفرینش، که یزدان زناچیز چیز آفرید، بدان تا توانایی آمد پدید. این زناچیز چیز آفرید رو برخی از همیهنان ما، آنهایی که با شیوه سخن پردازی فردوسی آشنا نیستند، چنین برداشتن که خب الله یا خدا از نیستی هستی رو پدید آورد. ولی کسانی که با شاهنامه آشنایی دارن میدانن که چنین نیست. واژه ناچیز را فردوسی بزرگ بارها و بارها در شاهنامه به کار برده و در همه جا به چم کوچک، نه اینکه نیستی، یک چیز کوچک، ریز، خورده، کم ارزش، بیبها و کم مایه است، نه نیستی و ناهستی. پس آفرینش پدید آمده از یک ریزه ناچیز است، همان ذره بسیار کوچکتر از اتم که کیهانشناسان امروز گیتی را پدید آمده از خودافشانی آن ناچیز می دانند و آن را بهبانگ یا بیگ بنگ می گویند. توانایی هم که در همان رز به کار رفت و از آن توانایی آمد پدید، توانایی همان انرژی است. بدان تا توانایی آمد پدید. گسترش کیهان، چرخش زمین به گرد خود و به گرد خورشید، نیروی کشش و رانش و زایش و بالش و پویش همه بایندگان باشندگان برآمده از همان توانایی یا انرژی است که در پی خودافشانی آن تخم نخستین که خداست پدید آمد. و این رو ما در نشست‌های گذشته گفته بودیم. از اون مایه گوهر آمد چهار، برآورده بی رنج و بی روزگار. خواهش میکنم دوستان روی این واژه ها ژرف بنگرید، بایستید روی هر واژه. برآورده بی رنج و بی روزگار. چهار گوهر همان چهار آخشیج آب و خاک و هوا و آتش که در اینجا هم میبینیم از آن تخم نخستین یا از آن ناچیز، از آن اتم کوچک برآمدن. ولی پاره دوم این بند صد سینه سخن دارد. میگوید بی رنج و بی روزگار. بی رنج از دید من گونه ای دهنکجی به جهانبینی دینهای ابراهیمی است که الوه یا الله در شش روز آسمان و زمین و پوری آنها را خلق کرد و در روز هفتم از رنج کار کردن آسود، رنج کشید شش روز و آسمان و زمین و پوری آنها را خلق کرد و در روز هفتم که شنبه بود آسود از رنج. ولی در اینجا بی رنج، هیچ رنجی بر کسی هموار نشد و با این آسودن هم خودش را بریشخند گرفت و هم ما را و هم جهان دانش را. در هستی شناسی ایرانی نه خالقی در فراسوی هستی هست، نه نشانی از رنج خالق و نه نیاز با آسودگی روز هفتم یا روز ششم. ولی بیروزگار که میگوید بی رنج و بی روزگار. بی روزگار نشان از زمان بسیار دورکران دارد، زمانی که درازای دامنه اش را نمیدانیم و چون نمیدانم میگویم بی روزگار. یعنی از من چشم آن نداشته باش که بگویم 13 میلیارد سال، 15 میلیارد سال، 25 میلیارد سال پیش، نمیدانم. ولی میدانم که روزگار رو نباید در اینجا پاره کرد که شماری براش بگذاریم. شماری نمی گذاریم. من هم در همین گفتار امروز بسیار کوشش خواهم کرد که شماره ها رو به کار نبرم که 25 میلیون سال پیش آدمی بر روی زمین دیده شد. خب من از کجا بدانم؟ شاید 26 میلیون سال پیش بود. از این رو هست که این مرد بزرگ پیر شاهنامه‌گوی طوس ما از بکار بردن شماره شمارش سالها یا صده ها یا هزارها پرهیز میکنم. میگوید بیروزگار. نمیدانم. ولی میدانم زمانی بسیار بسیار دراز دامن. این را برابر بگذارید با خلقت شش روزه. ببینید شش شماره شش و شش روز، شش شبانه روز. در شش شبانه روز برابر داده های دین های ابراهیمی آسمان و زمین خلق شد. ولی در اینجا میگوید نه. همینجا پاسخی خواهد بود به کسانی که میکوشن از فردوسی یک مسلمان بسازن. رد میکند این داده های دین های ابراهیمی را. نمیپذیرند. میگوید آقا این شش روز خود را به ریشخند گرفتن است. رها کنید این شش و هفت و ده و نمیدونم میلیون و میلیارد و رها کنید اینها را. بین روزگار. دست کم میگوید من نمیدانم. من نمیتوانم به شما شماره درست بگویم 13 میلیون و میلیارد و 456 میلیون و 723 سال. خب چرا نشه 724 سال؟ و چون نمیدانم خودم را به ریشخند نمیگیرم. میگویم بی روزگار. زمانی بسیار بسیار دراز. ولی در دینهای ابراهیمی در شش روز. یکی آتشی برشده تابناک. اکنون گام به گام برابر بگذارید با داده های دانش امروز. یکی آتشی برشده تابناک میان باد و آب از بر تیره خاک. نخستین که آتش ز جنبش دمید ز گرمیش پس خشکی آمد پدید. ببینید خشکی آمد پدید. چیزی خلق نشد. چیزی آفریده نشد. خشکی آمد پدید، پدیدار شد. امروزه می دانیم که زمین و دیگر گردونهای سامانه خورشیدی یا این سیارها و اختران و اپاختران همگی پدید آمده از توده های ابر خورشیدی هستند. دست کم در سامانه خورشیدی ما میلیاردها سال پیش، باز هم نمیگوییم چند میلیارد، فردوسی هم نمیگوید، زمین دارای پوسته داغ سرخ رنگ و نیمه گداخته بود، آنچه که دانش امروز هم به ما میگوید. پس از گذشت میلیون ها سال این پوسته نیمه گداخته سرخ رنگ اندک اندک رو به سردی گذاشت و جای خودش را به پوسته سخت بخشید و زمین به ریختار کنونی درآمد. گازهای داغ و گدازه‌های روان از لایه‌های زیرین و از راه دهانه‌های آتشفشان بیرون جهیدند و هوای کلفت زمین را پدید آورد. در همین زمان شهاب‌ها و اخترهای دوندگی زیادی به زمین برخورد. اینها از یک سو هزاران گودال ژرف و فراخدامن در زمین پدید آورد و سوی بر قبار هوا در پیرامون زمین افزودند. اوزان پس، پس از همین رخدادها، اوزان پس ز آرام سردی نمود. ز آرام یعنی آرام آرام اندک اندک میلیون ها سال زمان برد. اوزان پس ز آرام سردی نمود. ز سردی همان باز تعریف و زود. گردش هوای گرم به هوای سرد اندک اندک ابرها پدید آمدند. تری یعنی آب، خیسی، فزود. پس از میلیون ها سال که باز برای آنها شماره به کار نمیبریم، نمیگوییم 26 میلیون سال، 27 میلیون سال، این یاوه ها را نمیگوییم. میگوییم در یک زمانی که نمیدانیم کی بود ولی میدانیم درازای بسیار بسیار زیادی داشت، لایه‌های بیرونی زمین رو به سردی گذاشتند. بخار آبی که در هوای پیرامون پدید آمده بود به هم فشرده شد و چکه‌های آب را پدید آورد. این چکه‌های بیشمار آب میلیون‌ها سال پیاپی به گونه باران‌های تند بر زمین فرو ریختند. آنچه که فردوسی میگوید، من از خود نمیگویم. ریزش نایستای این تندابه‌ها از سوی هوای زمین را از آلودگی های دود و غبار و گاز های زهرآگین بپالود و سوی دیگر دریاها و پهنابها و دریاچه ها و تالابها را بر روی زمین پدید آورد، ساخته شدند. چون این چهار گوهر به جای آمدند، ز بحر سپنجی سرای آمدند، چون دریا و چون کوه و چون دشت و راغ،

ولی هر کدام یک ریخت و سرشت دیگرگونه دارند، هیچ کدام همانند دیگری نیستند. یکی آهن است، یکی مس است، یکی شیشه است، یکی گچ است، آهک است، هر چی که است، همه یکانی ها. همراه با این دگرگشت های پیاپی گوهرهای سنگین تر ته نشستند و هستی توپال ها یا فلزات را پدید آورد و گوهرهای سبکتر فراز آمدند و پوسته بیرونی زمین را آراستند و جامعه زیبا و باشکوهی بر روی این کره گداخته پوشاندند. آنگاه چه شد؟ پدید آمد این گنبد تیز رو، شگفتی نماینده نو به نو. تا این دم، تا این زمان که اکنون بررسیدیم، آسمان دیده نمی‌شد. چرا؟ چون دیدیم که ابرهای بسیار کلفت غبار نمی‌گذاشتند که ما آسمان را ببینیم. ولی اکنون اگر چشمی بر روی زمین بود، که البته هنوز نبود، هنوز نشانی از زیستمندان نیست، ولی اگر چشمی بر روی زمین بود، می توانست آسمان و آنچه را که گردناویز آسمان است ببیند. پدید آمدیم گنبد تیز رو، نخستین بار از روی زمین می توانستی آسمان رو ببینیم. آیا شما نمی خواهید مانند من درود بگویید به این مرد بزرگ و به نیاکان خود که این گونه نگاه کردن به هستی؟ دستگن هزار و چند ده سال هست که می گذرد از سرایش شاهنامه و فردوسی هم اینها را از خود نگفته است. فردوسی در دامن این فرهنگ بزرگ شده و بالیده است. آنچه را که فردوسی می گوید از نیاکان خود آموخته است. بنابراین هزاران سال پیش از فردوسی ایرانیان اینها را می دانستند. ما نشان خواهیم داد که در اوستا هم که از زمین با برنامه زمین پهناور گویسان نام برده می شود، گردی زمین را هم می دانستند ایرانیان در زمانی که اوستا را نوشتند. زمین پهناور گویسان چندین بار در اوستا به کار رفته است، به انگام خود نگاه خواهیم کرد. نکته بسیار شایان ژرف‌نگری این است که فردوسی، همیهنانم خواهش میکنم این رو خوب به ژرفی بشنوید این سخن رو، پیاپی سخن است پدید آمدن میگوید، نه خلق کردن. در هیچ کجا از این داستان آفرینش ایرانی واژه آفرینش رو من به کار میبرم، ولی فردوسی نگفت آفریده شد. در همه جا میگوید پدید آمد. به سخن دیگر فردوسی از اِوولوشن میگوید، نه از کرییشن. چیزی خلق نشد، همه چیز چیزی از بن چیز دیگر پدید آمد. ابر ده و دو هفت شد کت خدای، گرفتند هر یک سزاوار جای. ده و دو همان دوازده چهرگان فلکی اند، دوازده چهره فلکی که در پارسی می شوند بره، گاو، دو پیکر، خرچنگ، شیر، خوشه، ترازو، گزدم، کمان، سبو و ماهی. اینها نام های پارسی این دوازده چهرگان فلکی هست. و هفت همان هفت گردونی فلکی یا هفت خواهران و روی هم رفته، گواژه از همه روشنان آسمان و چهرگان فلکی هست. اینها هم پدید آمدند. در اساطیر ایران برخی از این چهرگان فلکی ایزدی هستند و برخی اهریمنی. البته اینها برمیگردد به بندهش و دیگر اساطیر ایران، ولی در هستی شناسی ایرانی این جایی برای این سخنان نیست. همه پدید آمده از بنه یک دیگر. در اون بخشش و داد آمد پدید. ببینید چه واژه هایی به کار برده است و ما را به کجا میبرد. در اون یعنی در این جهان هستی بخشش و داد آمد پدید.

0: ببخشود داننده را چون سزید. اکنون پستی بین است که ما چه اندازه می توانیم دریابیم این همه بخشش و داد را. بخشش نماد فراوانی و فزونی است. جهان رو به گسترش دارد، ایستانی است، و داد همان قانون و نماد هنجار هستی و سامان آفرینش و ریتم کیهانی است. ببینید چه نظمی در جهان هستی هست. این هم چیزی است که در دوستی میگوید داد. در او بخشش و داد آمد پدید. خود این سامان، خود این هنجار هم پدید آمد از بن هستی، چرا که اگر این هستی نبود نیازی به هنجار و سامان هم نبود، ریتم هم نمی داشت. ولی می دانیم که جهان هستی دارای یک ریتم هست. اگر همه جهان هستی رو یک ارکستر سمفونی بدانیم، این ارکستر یک ریتم دارد. شب، روز، زایش، میرش، یک ریتم دارد. و این سامان هستی است. رویش، بالش، فلک ها یکن در دگر بسته شد. بجنبید چون کار پیوسته شد. بجنبید. هیچ چیز آرام نیست. پیوستگی کار نشان این است که دستگاه آفرینش هرگز نمی آساید. خلقت شش روزه خود را و خرد را بریشخند گرفتن است. مسلمان، خلقت شش روزه، هنگامی که از خلقت شش روزه سخن میگویی، خودت را و دانش را و خردت را بریشخند میگیری. مگر خلقت به پایان میرسد؟ همچنان ادامه دارد، پیوسته است. من دراستی نمیدانم این خرد سوختگان تا کی میخواهند کولبار این همه یاوه باوری را با خود بکشند. رها کنید اینها رو. در جایی فردوسی میگوید خردمند چون این داستان بشنود، به دانش گراید، به دین نگرود. خردمند به دانش گراید، به دین نگرود. برگردیم به داستان. بازم من میگویم داستان، ولی اینجا سخن از داستان نیست، سخن از پدیداری جهان است. ببینید، ببالید کوه. بالش یعنی بالا آمدن. ببالید کوه، آبها بردمید. سر رستنی سوی بالا کشید. پوسته زمین در پی فورانهای پی در پی آتشفشانها، چه از دهانه کوها و چه در کف دریاها و زمین لرزه ها و دریا لرزه های پیاپی و جنبش خشکسارها یا قاره ها و جابجایی لایه های زمین، هر دم چهره و ریختار دگرگونه ای به خود گرفت. زمین این نبود که امروز میبینیم، 10 میلیون سال پیش اینگونه نبود، ریختار دیگری داشت، چهره دیگری داشت. پس اگر باورمند به خلقت باشیم، کدام یک از این چهره ها را الله خلق کرد؟ پیاپی دستخوش دیگرگونی است و چرخش زمین به گرد خودش و بر به گرد خورشید بر دامنه این دیگرگونی ها افسود و همچنان می افزاید. زمین را بلندی نبود جایگاه، یکی هسته ای تیره بود و سیاه. در نخستین گامه های پدیداری زمین، بی گمان جوش و خروش و دود و دم بسیار از یک سو و آتشفشان های پیاپی در اینجا و آنجای زمین از سوی دیگر، از این گوی گردنده یک هسته تیره و سیاه پدید آمد. زمانی به درازای صده ها، شاید میلیون ها سال، از اینجاست که میگوییم بی روزگار، می بایست می گذشت تا این دود و دم فرو بنشیند و آسمان دیده بشود. پیش از آن آسمان بود ولی دیده نمی شود. این دود و دم راه نمی دادن راه رو بر دید ما بسته بودن. آنگاه چه شد؟ ستاره به سر بر شگفتی نمود. اکنون ستاره ها رو دیدیم، بازی این دستفشانی زیبای ستارگان را در شبهای پاک. به خاک اندرون روشنایی فزود. خب اکنون می توانستیم از روی زمین آسمان زیبا و درخشان را ببینیم. همی بر شد ابر و فرود آمد آب، پیاپی بارانهای پیاپی. همی گشت گرد زمین آفتاب، گیا رست با چند گونه درخت. و ابر اندر آمد سرانشان زبخت. ببینید باز هم سخن از پدیداری گیاهان هست و درختان، همه رویندگان. و ما این را می دانیم که میلیون ها سال پیش نخستین گروه جلبک ها که شمار گونه های آن را از 3800 تا 4300 گونه تخمین می زنند در میان آبها پدید آمد. شک نیست که گونه های بسیار فراوان گیاهان هم همانند بسیاری از گونه های جانوران در دگرگشت های پیاپی زمین از میان رفتند و جای خود را به گونه های دیگری سپردند که توان بیشتری در سازگاری با ساماهی زمین داشتند. اندک اندک درختان بالا بلند بر پیکر زمین روئیدند و زمین را به زیباترین چهره بیارستند و جنگل ها اندک اندک پدید آمدند. چیزی خلق نشد، پدید آمدند. از آن پس چو جنبنده آمد پدید. ببینید گامه ها رو، هوا، آتش، هوا، آب، خاک، گیاه و در این گامه جانور. از آن پس چو جنبنده آمد پدید، همه رستنی زیر خویش آورید. یک بار دیگر سخن از پدیداری در میان است، نه خلقت. هر چیز از بن چیز دیگر پدید آمد. زمین و هوای پیرامون آن از آتش، آب از هوا، گیاه از خاک، جانور از گیاه. هیچ چیز خلق نشد. به گفته مولوی بلخی، از جمادی بردم و نامی شدم. جماد همان خاک است و نامی به چم بالنده و روگنده، گواژه از همه گیاهان است. میگوید من خاک بودم، سپس گیاه شدم و سپس روئیدم و از نما مردم، به حیوان برزدم. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. نخستین گروه زیستمندان و در پی آنها نخستین دایناسورها پیرامون 150 میلیون سال پیش، باز اینجا من کمی بی احتیاطی میکنم میگویم 150 میلیون سال پیش، ولی پیرامون 150 میتواند کمتر یا بیشتر باشد. آنچه که دانشمندان میگویند، جانوران به کالبد هستی در آمدند، به ویژه دایناسورها. چند میلیون سال پیش دودمان دایناسورها از میان برفت. انگیزه نابودی دایناسورها رو برخورد یک اختر دونده یا یک شهاب بزرگ به زمین میدانند که در پی آن غبار سنگینی سراسر زمین را پوشاند و گرمای خورشید به زمین نرسید و یک چرخه کوتاه یخبندان مرگ همگانی این دایناسورهای بیچاره رو در پی آورد. ولی باز اینجا سخن برمیگردد به همین زیستمندان یا جانوران. میگوید سرش زیر نامد به سان درخت، نگه کرد باید بدین کار سخت. باید سخت بینگری به این کار، سخت نگری یا ژرف نگری در پیوند با سر خم کردن یا نکردن جانور نیست که میگوید چون سرش خم نکرد تو باید ژرف بنگری. نه، چون این نیست. میگوید در پیوند با همه جهان هستی و سامان آفرینش و هنجار هستی است که باید ژرف بنگری به این کار، به این دستگاه. کسانی که در کار جهان سخت نگر و جرف نگر نباشند، خواه ناخواه دل به خرافه های دینی و سخنان خردستیز دینکاران میبندند و کسانی که میکوشند خود و جهان پیرامونشان را بشناسند، گوشی برای دهان یا به پرداز دینکاران نخواهند داشت. خردمند که این داستان بشنود، به دانش گراید، به دین نگرود. چوز این بگذری، همین اینها رو گفتیم چه شد؟ چوز این بگذری مردم آمد پدید. مردم، این که ما این آمد پدید، شد این بندها را سراسر کلید. باز به گفته مولوی، و از نما مردم به حیوان برزدم، از جانوری به گامه مردمی. بر پایه داده های دانش میتوان گفت که نخستین جانوران آدم گونه میلیون ها سال پیش بر روی زمین پا به هستی گذاشتن. پس از گذشت چند صد میلیون سال، اورانگوتان ها از خانواده مردم سانان جدا شدند. زیستشناسان راه رفتن روی دو پا را نخستین برتری مردم تباران نسبت به دیگر جانوران یا زیستمندان میشمارند. مردمان امروزی که ما این برآمده از تبار مردم گونه هایی هستیم که میان 2,300,000 تا 2,200,000 سال پیش در آفریقا میزیستند. اندازه مغز نخستین تبار آدمی به اندازه مغز شامپانزه بوده است، آنگونه که جهان دانش به ما میگوید. از آن زمان تا به امروز فرایند مغز آدمی گام به گام رو به فزونی گذاشت و با پیدایش مردم کشیده اندام، گنجایش کاسه سر آدمی به دو برابر کاسه سر مردم نخستین رسید. بنابراین این مردم که ما ایم، نه آن مردمی هستیم که از بن جانور پدید آمد، مردم آمد پدید. این مردم آن مردم نیستیم. همه این داده ها گونه ای ریشخند کردن نامه های دینی دین های ابراهیمی است. آدم امروزی که آدم خردمند نامیده می شود، تنها گونه بازمانده از مردم تباران باستانی است که میان 400 تا 250 هزار سال پیش رو به فراپویی گذاشت و به گامه امروزی رسید. سرش راست بر شد چو سرو بلند، به گفتار خوب و خرد کاربند. پذیرنده هوش و رای و خرد، مرو را دد و دام فرمان برد. اگر گامه های پدیداری باشندگان زمین را بنگریم، در نخستین گامه آتش، سپس خاک، در گامه سوم، این که میگویم گامه یا یک مرحله نه یک زمان کوتاه، هر یک از اینها زمان بسیار بسیار دراز برده است تا از یک گامه به گامه دیگر برویم. در گامه سوم هوا و آب، چون که دیدیم. در گامه چهارم گیاه. در گامه پنجم جانور. و در ششمین گامه آدمی آمد پدید، پدیدار شد. در آیین‌های ایرانی از این شش گامه آفرینش، شش جشن بسیار خجسته و شادی بخش به نام شش گاهنبار یا گهنبار ساخته می شود. هر یک از این بخش های آیینی سالگرد آفرینش پیشنمونه های ششگانی آسمان، آب، زمین، گیاه، جانور و آدمی هست. این جشن های ششگانی آفرینش یا گهنبارها هزاران سال پیش از فردوسی هم بود. این که گفتم که فردوسی اینها را از خود نگفت، همین آینهای جشنهای گاهنبار یا گهنبار ایرانی که پیش از فردوسی بودن نشان این است که ایرانیان می دانستند جهان چگونه پدید آمد. در گرامی داشت هر یک از این ششگامی آفرینش جشنهای پنج روزه برگزار می کردن. هنوز هم همیهنان خوب زرتشتی ما این کار می کنن و آنها را گاهنبار یا گهنبار می گوید. نخستین گاهنبار سالگرد آفرینش آسمان است.
1: عمر جان ببخشید من قبل از این که این جشن ها رو توضیح بدین، چون الان رسیدیم به قسمت این که آفرینش تقریبا تموم شد و بعدم چند بار من دیدم که سوال شده بود توی کامنت ها و حالا ما مفصل بعدن راجع به این موضوع صحبت میکنیم، ولی فقط اگه ممکنی یه اشاره ای بکنیم به این که اشعاری هستش که به هر حال در شاهنامه های بعضی از نسخه ها آورده شده که فردوسی از محمد و اینا مدح و ستایش کرده یا تعریف کرده و بعضیا میگن خب ببین فردوسی این حرفا رو زده پس اینم مسلمان بوده. این اگه ممکنه شما یه ورژن کوتاه به ما بگین که چیه قضیه این شعرها.
0: بله همون گونه که خودت هم گفتی، افشین بسیار گرامی و بسیار درست گفتی، در یک جام کوچک زمانی که به جامانده است این نخواهد گنجید، ولی من به کوتاهی خواهم گفت. از آغاز سخن که فردوسی آغاز میکند با همین داستان پدیداری جهان تا پایان شاهنامه هیچ نشانی از مسلمان بودن فردوسی نمیبینیم. در برخی از نسخه ها مانند نسخه چاپ مسکو و برخی نسخه های دیگر اون ستایش فردوسی از محمد و عمر و علی آمده است که همه اینها افسوده است. برای نمونه ما نه تنها این افسوده شده است، ستایش محمد، ستایش و نکوهش سلطان محمود هم افسوده است و بسیاری از بخش های دیگر که روی هم رفتی میتوان گفت شاید نزدیک به 10,000 رج یا بیت بر شاهنامه افسوده است، افسوده شده است و به دست نسخه نویسان، کسانی که این نسخه ها رو می نوشتن چون اون زمان صنعت چاپ نبود، کسانی که دارای پول فراوان بودن پولی می دادن به کسانی که خوشنویس بودن، توانایی نوشتن داشتن و خوشنویسی می کردن، اینها نسخه از شاهنامه را برای اون سپهسالار یا برای اون خان بازنویسی میکردن. در اینجا بود که این نسخه نویسان دست بردن به کار سرایش شاهنامه و بسیاری چیزها را افزودن، نه تنها اون ستایش محمد و علی و عمر رو، بلکه بسیاری افزوده های دیگری هست که آسیب بسیار بزرگ زد بر پیکر شاهنامه. ولی امروز شاهنامه شناسان با نگاه به شیوه سخن پردازی فردوسی از یک سو و با نگاه به جهان بینی و جهان نگری فردوسی از سوی دیگر و از سوی سوم باز هم آماج فردوسی که بازگشت به فرهنگ ایران شهری و زنده کردن زبان پارسی است، همه بر این باورند که میتوان با آسانی سره از ناسره باز شناخت. میتوان گفت که این واژه از فردوسی هست یا از فردوسی نیست یا افسوده است، یا شاید همین مفهوم رو فردوسی گفته است ولی نه با این واژه. ولی نمونه فردوسی گفته است بزرگا چو کس نیست گفتن چه سود، نسخه نویس نوشته است حکیما چو کس نیست گفتن چه سود. حتی از همین دستکاری های کوچک یا برخی واژه ها رو نمی دانستند، نسخه نویس نمی دانست که این واژه چیست، آشنا نبود این واژه برای او، یا شاید نسخه ای رو که او بازنویسی میکرد در اون نسخه واژه ای سوده شده بود، آسیب دیده بود، خانایی نداشت، نمیتوانست اون رو بخواند، از خودش چیزی بر او میفسود. در این راستا بود که در درازای چند سده پیاپی آسیب های بسیار بزرگ بر پیکر شاهنامه زده شد، ولی خوشبختانه دانش شاهنامه شناسی امروز به جایی رسیده است که با آسانی میتواند بگوید که این از فردوسی هست، این از فردوسی نیست. اون بخش ستایش محمد و علی و اسلام با همین داستانی که من داستان پدیداری جهان که باز گفتیم نشان میدهد. نمیتواند یک کس مانند فردوسی هم باورمند به قرآن باشد، ببینید، و هم چنین گستاخی داشته باشد در برابر باور دینی خود که همه اونها رو دور بریزد. مگر می شود یک مسلمان اگر باورمند به خلقت شش روزه هست چگونه می تواند تا بدین پای گستاخی به خود راه دهد که بگوید پدید آمد این، پدید آمد آن. ببینید نمی شود. شما ناگزیر هستید یکی از این دو را بباورید و بپذیرید. اکنون یک شاهنامه شناس بی نگر به این که مسلمان هست یا نیست، میکوشد تا در اون مایه یا جانمایه سخن فردوسی را به درستی بشناسد. و ما نگاه کردیم از همین آغاز، از همین داستان چگونه پدیداری جهان، اگر کوچکترین رگی میان آنچه که فردوسی که بی خوبون جهان هستیست، اگر کمترین همانندی میان این پدیداری جهان و خلقت شش روزه دیده بشود، آنگاه میتوان گفت که آری فردوسی مسلمان بود. ولی من باور نمی کنم کسی بتواند، یک مسلمان باورمند بتواند این گونه گستاخانه در برابر داده های قرآن بایستد و همه اونها را بریشخند بگیرد و دور بریست و سخن از پدیداری بیاورد. از آن پس مردم آمد پدید، آدم خلق نشد. الله نشست با دستان خودش گل آدم رو بسرش و سپس در بینی او دمید و آدمی نفس زنده شد. این یاوه ها رو فردوسی دور ریخته از خودش. افسون بر این، زندگی فردوسی یک زندگی نامسلمانی است و بزرگترین سخنی که میتوان گفت اگر مسلمان بود، از توی مسلمان امروزی میپرسم، کسی که میتوانی امروز پدافند بکنی بگویی که فردوسی مسلمان، تو بهتر میشناسی فردوسی را یا آخوندهای روزگار فردوسی، همشهریان او، کسانی که با او دمخور بودند، او را میدیدند، میشنیدند، رفتارش را زیر نگر داشتند؟ اگر مسلمان بود، چرا پس از مرگ پروانه خاک سپردنش را در گورستان مسلمانان ندادند؟ گفتند که او گبر بود. این از کجاست؟ گبر بودن، میدانیم گبر یعنی زرتشتی، گبر بودن فردوسی که آخوندهای روزگار خودش در شهر خودش به او دادند، امروز تو میخواهی به من بگویی که فردوسی مسلمان بود؟ اگر مسلمان بود، چرا در گورستان مسلمانان او را به خاک نسپردن؟ جرمش چه بود که به خاک نسپردن در گورستان مسلمانان؟ گفتن که او گبر بود. خب گمان میکنم بسندش امروز، نه؟ بله. اگر پرسش دیگری هست؟
1: نه نه، همین، این به نظرم موضوع مهمی بود، چون متاسفانه خب نمیدونن بسیار دوستان. و من اینم بگم که ما توی مدرسه، خب 12 سال ما توی جمهوری اسلامی رفتیم مدرسه، دو تا شعر از شاهنامه فقط گذاشتن، حالا به غیر از اون قسمت به نام خداوند جان و خردم، فقط 5 بیتشو فکر کنم اول یکی از کتابای دبستان گذاشته بودن، و دو تا شعر هم، یکیش دوم دبیرستان، یکی هم سوم دبیرستان، یکیش راجب نبرد رستم و سهراب بود، یکی دیگه هم نبرد رستم و اسفندیار، که دو تا پهلوان هم دیگه رو میکشن و هیچ توضیحی، هیچ پس زمینه، هیچی، هیچ صحبت دیگه ای نشد. و به نظر من یه اجحاف بزرگی، خب جمهوری اسلامی اصلا دشمن فرهنگ ایرانه، این هم دیگه مجبور بودن، حالا نمیدونم الان اصلا همین هم هست الان تو اصلا کتاب های نه تو نه. کتاب های درسی میخوام بگم دلیل این که مردم خب دانششون نسبتا کم شد، اکثر مردم، اکثریت جامعه کم نسبت به این و تشنن برای این که این چیزها رو بدونن، اینه که ما واقعا محروم بودیم از آموزش درست در مورد شاهنامه.
0: تا اونجا که من میدانم، دوستانی که در ایران دارم و من میگویند در نامه‌های آموزشی امروز در دبستان‌ها و دبیرستان‌ها فردوسی از بیخوبون برداشته شد. دست کم در روزگار شما همین دو داستان رستم و سهراب یا رستم و اسفندیار بودند، ولی امروز اونها هم نیستند. نامی از فردوسی در نامه‌های دینی امروز نیست، نامه‌های آموزشی امروز نیست، همه را برداشتند. از سوی دیگر ببینید، پیش از خلالوش اسلامی، پیش از انقلاب هم آخوندها با شاهنامه سر ستیز داشتن و من اینها را اگر بایسته بدانید یک ویژه برنامه خواهیم گذاشت برای ستیز آخوندها با فردوسی و با شاهنامه. ولی پس از خلالوش اسلامی، پس از روی کار آمدن دستگاه ایرانسوز ملایان، چه ستیز دامنه داری انجام گرفت با فردوسی و با شاهنامه؟ اگر فردوسی، کمترین نشان از مسلمان بودن فردوسی دیده می شد، این رو از من بباورید که حکومت اسلامی میلیون ها دلار، شاید میلیارد ها دلار سرمایه گذاری میکرد تا اون را بزرگ کند و به رخ ما بکشد و او را برافرازد که بله ببینید چنین مرد بزرگ او مسلمان بود، ولی نبود، چون هیچ چیز نیافتن و میدانستن اون بخش ستایش محمد و نمیدن بطول و دیگران همه افسوده است. اون را میدانستن و میدانستن که آبروی خودشان را برباد خواهند داد اگر چنین کنند. خردمندانه نکردند. این که میگویم خردمندانه بهتر بود میگفتم عاقلانه، چون عقل خرد نیست، عقل چیز دیگری است. از راه عقل خودشان پی بردند که بهتر است این کارو نکنیم، بهتر است خاکی بریزیم بر رویش زیر خاکستر بپوشانیم، چون اگر بخوایم درباره مسلمان بودن فردوسی سخن بگوییم آبروی برای خود بر جای نخواهیم گذاشت، بهتر است فراموشش کنیم. ولی ما میگوییم شما نگاه کنید در همون سرآغاز داستان بیژن و منیژه، ستایشی که می کند فردوسی از همسر خود، او را بت می نامد، بت من، بت مهربانم. و فردوسی یک ایرانی بر حال 2300 سال از زمان اسلام گذشته بود، می دانست که بت پرستی چه پادفره سنگینی دارد در آیین اسلامی، ولی همسر خودش را، زن نازنین خودش را بت مهربان، نه یک بار چندین بار این برنامه بت را برای زنش به کار می‌برد. بعد نگاه کنید در داستان‌های گوناگون شاهنامه، نگاه کنید زن چه پایگاه پیدا می‌کند. گردآفرید را که گفتیم، گردیه را که امروز گفتیم، بانویی که مردان ایرانی، نه مردان کم توانی مانند من یا تو افشین گرامی، پهلوانان ایران، سران سپاه ایران به این بانو میگویند نجنباند از کوه آهن ز جای، یلان را به مردی تو ای رهنمای. چون این زنی همای آمد و تاج بر سر نهاد، چه شد و چه شد؟ از داد و دهش همای که میگوید، از گردآفرید میگوید، از رودابه میگوید، زنان ایرانی را چگونه میستاید؟ سپس میگویند که فردوسی گفته است زن و اژدها هر دو در خاک به، جهان پاک از این هر دو ناپاک به. یا آن که فردوسی گفته است زنان را ستایی، سگان را ستای، که یک سگ به صد زن رهنمای. ببینید نمیخورد، اینها با هم نمیخورد. نمیتواند یک مرد ایرانی، حالا ایرانی یا الایرانی، تا این اندازه زن را بستاید و سپس بگوید زن و اژدها هر دو در گور به، هر دو در خاک به. هم نمی شود، یکی از اینها را باید پذیرفت. حالا کدام را بپذیریم؟ همین یک بیت را بپذیریم که فردوسی گفته است، یا بپذیریم که فردوسی، البته ببینید برخی واژه ها هم هست که در برای نمونه در یک جایی فردوسی گفته است هنر نزد ایرانیان است و بس. آه این ایران ستیزان همین را همانند یک درخت برمی افرازند که این شما نیست است، که فردوسی گفته است هنر نزد ایرانیان است و بس، یعنی همه مردم جهان بی هنرند، تنها ما مردم ایران هنرمندیم. و بعد این سخن بی آن که در اون مایه سخن شناخته بشود، زبان به زبان، دهان به دهان میچرخد در میان بیدانشان و ایران ستیزان، حالا کمونیست ها از یک سو، مسلمان بچه مسلمان ها از یک سو، ایرانیان آقا شما نیستن، ولی نمیگویند که چه گفته است. نخواست این یک گوینده سخن کی هست و چه شد که این سخن گفته شد. اگر پهلوانی یا یک بیگانه ای من ایرانی را نکوهش کند، بنکوهد که شما ایرانیان هیچ نمیدانید، مردمی هستید خرد باخته، مردمی هستید چنین و چنان، خب من در برابر او خواهم گفت نه چنین نیست، هنر نزد ایرانیان است و بس. بس یعنی چه؟ شما به من نشان بدهید در فرهنگ ها که بس یعنی همین است و دیگر هیچ نیست. بس یعنی بسیار، بسا هنوز هم داریم، چه بسا بسیار فراوان. میگوید آقا نه چنین نیست عزیزم، هنر نخواست این که باید بدونیم هنر چیست، آیا هنر همین است که امروزه به کار میبریم؟ نواختن، ساز، آواز خواندن، بازیگری، نمیدونم نگارگری، سفالگری، اینها را که امروز میگوییم هنر، آیا اون زمان هم هنر، هنری و همین کم به کار رفته است یا هنر چیز دیگری بوده است؟ هنر یعنی اون شیوه مردمداری، کشورداری، آدم بودن، مهرورزیدن، این هاست اون هنر. نه اینکه من حتما باید ویولون بزنم که بشم هم هنرمند. اگر پدر خوبی هستی، اگر برادر خوبی هستی، اگر سرپرست اداری خوبی هستی، اگر کشوردار خوبی هستی، اگر میهن پرست خوبی هستی، هنرمندی از دید اون واژه، از اون هستی شناسی، از دید فردوسی. اگر میتوانی ارتشت را درست اداره کنی، سپاهت را، سربازان زیر فرمانت را به درستی اداره کنی و داد داشته باشی، هنرمندی. این میشود هنر. هنر نزد ایرانیان است و بس، بسیار فراوان. یعنی نمیگوید که دیگر ملت‌های جهان بی هنرند. اگر چنین بود، ببینید یکی از پهلوانان بزرگ ایران رو، مردان نامدار ایرانی رو به من نشان بدهید در شاهنامه که از سوی پدر و از سوی مادر هر دو سو ایرانی است. نمیبینید ایرج از سوی مادر بیگانه است، از سوی پدر ایرانی است. ببینید مردی بزرگتر از رستم نداریم. نرویم سراغ سیاوش یا دیگری و دیگران، زمان رو برباد ندهیم. یا کیخسرو. کیست کیخسرو؟ سیاوش از کدام مادر زاده شد؟ ولی همه رو بگذارید کنار، برویم سراغ رستم. آیا داریم در جهان مردی بزرگتر، نه تنها نیرومند بلکه خردمند، توانا، مرد بزرگتر از رستم؟ نداریم. مادرش کیست؟ نواده ضحاک است. بزرگترین دشمن ایران، بزرگترین دشمن جان و جهان، ضحاک پتیاره، ضحاک ماردوش. و رودابه یکی از نواده های اوست، دختر مهراب کابلی، دشمن ایران. ولی از همامیزی تخمه ایرانی و این نازنین بانوی بیگانه که رودابه است، رستمی پدید می آید. ببینید ایرج این گونه است، سیاوش این گونه است، کیخسرو این گونه است. اگر ایرانیان دارای اون نگاه شوونیستی بودن به گفته امروزی ها، دشمنان ایران، خب چنین نمی کردن. می آمدیم فردوسی را از سوی پدر و از سوی مادر، از هر دو سو ایرانیش می کردیم. سیاوش مردی زیباتر در جهان هستی؟ من نمیشناسم زیباتر از سیاوش در پیمانداری، در نگرش به هستی، در زیبایی آفرینی، در ساختن جهان، در پیشبرد جهان به سوی بهترین ارزش‌ها و پهلوان و بهمنش. نیست در زیر آسمان کسی به بلندای اون یافت نمی‌شود. چنین کسی از سوی پدر که کیکاووس است ایرانیست، و سوی مادر ایرانی نیست، تورانیست. از نوی باز هم از گرسیوز است که دشمن ایران است. از این همامیزی این دو تخمه چنین مردان بزرگی و چنین زنان بزرگی پدید آمدند. این فرهنگ، فرهنگ دیگری است. این فرهنگ رو افشین گرامی باید خوب شناخت. نمیتوان این گونه سرسری به آن نگریست. باید به اون جرفاها فرو رفت. همه کرانه های پیدا و ناپیدایش را باید کاوید و باید درست شناخت. من نمیگویم من میشناسم، نه، این سخن یاوهی خواهد بود اگر من بگویم که من پس از 50 سال کاوش به جای رسیدم. نه، چنین نیست، ولی این را میگویم. شاهنامه فردوسی و فرهنگ ایران همانند یک دیگرند. هر آبازی، هر قواسی که به خود دلیری دهد که به اون جرفاها فرو برود، بی گمان با دست پر به کرانه باز خواهد گشت. ولی این گونه نیست که بگویم من رفتم به اون جرفاها، همه آنچه را که بود به دست آوردم، هرچی که من میگویم همین است، دیگر نیست. این سخن را هر کس که بگوید افشین گرامی و شما جوانان خوب بیننده این برنامه، این بدانید که یاوه‌ای بیش نیست، یا نمیداند یا دروغ میگوید. هیچ کس نمیتواند به ژرفاهای این فرهنگ همه کرانه های پیدا و ناپیدایش را دریابد، ولی هر یک از ما میتوانیم به اون ژرفاها برویم، مانند آبازان یا قواسان، چند مروارید رو پیدا کنیم و با خود بیاوریم. ولی این بدانید، مرواریدی که من به دست آوردم مروارید کمبهایی نخواهد بود، و مرواریدی که تو به دست بیاوری مروارید بسیار بسیار گرانبهایی خواهد بود. ولی همه مرواریدها از آن هیچ کس نیست، ولی همه با هم اگر بکوشیم، آنگاه به این گنجخانه بزرگ فرهنگ ایران راه خواهیم یافت. به ویژه که از یاد نبریم دو دشمن بزرگ را، یک دشمن زمان که 1400 سال گذشته است و ما 1400 سال از خانه پدری دور افتاده ایم، دوم دشمنی های پیاپی، نه تنها از سوی تازیان بلکه از سوی تازی پرستان. من ایرانیان باورمند به اسلام ایران ستیز رو خطرناکترین و بدترین دشمنان ایران میدونم. یعنی یک ایرانیه، این که میگویم ایرانی یعنی زاده ایران، کسی که در ایران زاده شد، ولی من او رو از دید من اگر بپرسید، هر که در ایران زاده شد ایرانی نیست. یک آمریکایی مانند پروفسور، نمیدونم چرا این نام رو از ذهن من میگریزد، یک پروفسور آمریکایی که بزرگترین ایران شناس قرن بیستم یا صده بیستم نام گرفت. شوربختانه هنگامی که سخن میگویم برخی از نام ها از یاد من میگریزند، انگاری که دارم فیلم میشم.
1: ای بابا، منم میدونم کیو میگی، یادم رفته اسمش، منم یعنی به ربطی به پیر و جوانی نداره.
0: پروفسور ریچارد دوست من بود، دست کم دو هفته در خانه من، در اتاق من، در جای من خوابیده است. ولی میخوام بگم که پروفسور ریچارد یک آمریکایی بود، ولی من او رو بسیار بسیار بسیار ایرانی تر میدارم تا احمدی نژاد، تا خامنه ای که در ایران زاده شده است، و تا بسیاری از ایرانیانی که امروز در ایرانند و این گونه ایران را تباه میکنند. پروفسور ریچارد فرای، و تنها او نبود، بسیاری دیگران، پروفسور گرد گروپ از آلمان، پروفسور گری ترامپ از استرالیا و بسیاری دیگرانی که اصلا شاید ایران را هم ندیدند، ولی آنچنان دلباخته ایرانند، آنچنان ایران را دوست میدارند که من اونها را ایرانی میدانم. این که ما مرزبندی کنیم چه کسی زاده ایران است چه کسی زاده ایران نیست، این گونه نیست. هر کسی که این فرهنگ را، این سرزمین را، این تاریخ را، این داده های این مردم را عرض به نهج، او ایرانی است، او را باید ایرانی شناخت. ببینید، یکی از بهترین ایرانیانی که ما امروز باید او را عرض بنهیم، یکی از نویسندگان عرب مسلمان که در ایران زاده شد، در قزوین، پدران او از ایرانی، از عربهایی بودند که به ستیز با ایرانیان آمدن در ایران، به زنان ایرانی تجاوز کردند، بسیار کارهای زشت کردند، در قزوین ماندگار شدند و فرزندی از اینها زاده شد به نام عبید زاکانی. عبید، امروز کسی به من بگوید آیا کسی ایرانی تر از عبید زاکانی میتوانی به من نشان بدهی؟ عبید زاکانی یک ایرانی باورمند به ایران و یک دین ستیز بود. پدران او به ایران بد کردن، آره، ولی خود او میگوید مولانا شرف‌الدین دامغانی از در مسجدی میگذشت، خادم مسجد سگی را در پارچه‌ای پیچیده بود و میزد. مولانا در بگشود، سگ بگریخت. خادم مسجد به مولانا عتاب کرد. مولانا گفت ای یار، سگ را معذور بدار که عقل ندارد. ما را که عقل داریم هرگز در مسجد دیده ای؟ عبید زاکانی اصلا از تبار زاکان بود، از یکی از تبارهای عرب که به ایران آمدن، بسیار هم زشکاری کردن این زاکانی ها، ولی فرزند اونها، یکی از فرزندانشون عبید زاکانی که ستاره استرخشان در سپهر فرهنگ ایران، میخواهم بگویم که ایرانی کسی است که به این خاک، به این آب، به این تاریخ، به این فرهنگ می نازد و می بالد، و کسی که با او می ستیزد دشمن ایران است، اگرچه در ایران زاده شد، شناسنامه ایرانی دارد و گذرنامه ایرانی دارد، باید او را از خود دور کرد.
1: من یه نکته یه فقط اینجا بگم خدمتون و خدمت همه دوستان عزیزی که برنامه رو میبینن، این داستان عرب و فارس نیست اصلا، قضیه ما اسلامه و خود عرب ها هم گرفتار اسلام هستن الان، و همین الان هم هر کدوم از این مملکت عربی هر چقدر از اسلام بیشتر فاصله گرفتن سعادت خوشبختر شدن، و یه روزی بعد اینا هم بذارن کنار، چون اسلام گرفتاریه، هر جایی که میره گرفتاری، اندونزی هم مردمش الان گرفتارن، بنگلادش هم مردمش گرفتار اسلامن، اسلام گرفتاریه و بعد بذارنش کنار. من نمیدونم حالا شما چقدر موافقین با این حرف.
0: من 100% 100% رو پشتیبانی میکنم، اصلا رو من بیشتر واژه تازیان رو به کار میبرم نه عرب، تازیان رو به کار میبرم. نخواست اینکه یاد داشته باشیم که بسیاری از مردم عرب زبان امروزی عرب نیستن، عرب تبار نیستن، مانند مردم مصر، اردن، سوریه، عراق و بسیاری سرزمین های دیگر که اینها به زور تازیان عرب زبان شدن، عرب نیستن، مسلمان شدن و عرب زبان شدن. درست گفتی، بسیاری از مردم عرب مردمان بسیار بسیار خوبی هستن، همین امروز و گذشته هم همین گونه بود، حتی پیش از اسلام در خود عربستان، عرب‌های عربستان مردم بسیار بسیار فرهیخته بودند. زن در عربستان پیش از اسلام جایگاه بسیار والایی داشت. آقا این سخنان، این یاوه‌ها که میگویند آقا پیش از محمد عرب‌ها دختران خود را زنده به گور می‌کردند، من نمی‌دانم کدام خرد می‌تواند این را بپذیرد. اگر عرب‌ها دخترکان خود را، نوزادان دختر را زنده به گور می‌کردند، پس تو از کجا پدید آمدی؟ تو یه عرب. مگه می‌شود چنین چیزی؟ ببینید، اگر عرب‌ها دختران خود را زنده به گور می‌کردند، خدیجه چگونه در کجا بالید و بزرگ شد؟ هنگامی که محمد با خدیجه آشنا شد، خدیجه بازرگانی بود دارای دو کمپانی بزرگ، یکی کمپانی ترابری حمل و نقل، امروز کامیون ها هستن این کار میکنن، آن روز شتران بودن، دوم کمپانی بازرگانی، یعنی هم بازرگانی جدا، هم اون
1: قافله داری
0: جدا. بزرگترین سرمایه دار بود، مدیر بود، مدیریت میکرد. هند جگرخوار، هند از اون سو دشمن اسلام، اینا کی بودن؟ زنانی بودن که به اضافه ما میدانیم که زنان سخن پردازان بسیار بسیار خوش پرداز. یکی از نخستین ترورهایی که محمد انجام داد، کشتن یک زن عرب سخن پردازی بود که به ریشخند گرفته بود محمد رو، و محمد فرمان داد او رو کشتندش در خانه خودش در کنار چند فرزندش، 5 فرزند او رو کشتند. چرا؟ که محمد رو به نکوهش گرفته بود در شعر خودش. زنان می اومدن در بازار شعر می خواندن. آقا زن عرب پیش از اسلام جایگاه بسیار والایی داشت. بیشینه ایزدان یا بت‌های عرب مادینه بودن، نه نرینه. در میانشان اگه بگردید یکی دو تا بت نرینه پیدا می کنید، دیگر بت‌ها همه بت‌های مادینه بودن، سرشت زنانه داشتن. این محمد بود که با این اندیشه و بینش و منش زشت خود جهان رو به تباهی کشید، نخواست خود عربستان رو و امروز میهن ما رو. حالا ما اینجا نمیاییم به جنگیم بگوییم که آه عرب ها باید چنین کنن، دستگیم خود ما ایرانی ها نخواست از خانه خود بیاغازیم، بباوریم که آقا این دین اهریمنی، این اللهی که به ما میخواهند بخورد ما بدهند، این یک اهریمن است. این الله همون چیزی است که ما در فرهنگ ایرانی میگوییم اهریمن، همون اهریمن است. و کسانی که او رو پیروی میکنن همه دیوانند، دیوزادگانند. باید دور ریخت اینها رو. ایران زمانی ایران خواهد شد که ایرانی ایرانی بیندیشد، ایرانی بخورد، همون گونه که در سلاخاز سخن گفتم. آقا میخواهی نیایش کنی با خدای خود؟ من که با کشور عربستان امروزه دشمنی ندارم، ولی میگویم ایرانی تو میخواهی با خدا به راز و نیاز بنشینی؟ خب چرا رو به قبله عربستان میستی؟ آقا الوند تو چه گرفتاری دارم؟ آن کوههای کردستان رو رها میکنی؟ بلوچستان و سیستان رو رها میکنی؟ دماوند خودت رو رها میکنی؟ رو به نمیدونم قبله چی میستی؟ و سپس زانو بر زمین میسایی، پیشانی بر خاک بر سرت بکنن. سرش راست بر شد چو سر به بلند، به گفتار خوب و خردکار بند. آقا این چیست چه میکنی؟ آدم ایرانی، مرد ایرانی، زن ایرانی تا این اندازه فرو بنشیند که پیشانی بر خاک بساید در برابر یک اهریمن؟ پس چیز این که گفت فردوسی سرش راست بر شد چو سر به بلند، به گفتار خوب و خرد کار بند؟ نه این گونه، نه این همه پستی و فرومایگی که میهن رو به اینجا کشندی. دریغ نبود این سرزمین با چندین هزار سال پیشینه تاریخی و فرهنگی این گونه خار بشود؟ تو خارش کردی نه آخوند، تو خارش کردی با همین نماز خواندنت و پیشانی بر زمین بر خاک مالیدنت. پروانه دادی که کسی که پیشانیش را داغ بگذارد ما به او ارج بیشتری بگذاریم، کسی که سیدش نامیدی، کسی که در پی تنامیزی عرب ها با زنان خوبچهر ایرانی پدید آمد اونا سید اولاد پیغمبر بنامی. سرانجام به اینجا رسیدیم که امروز رسیدیم. اگر میخواهیم همه با هم کشور را بسازیم از نو، باید برگردیم به خیشتن خود، به خانه پدری. خانه پدری کجاست؟ خانه پدری همون فرهنگ ایران شهر است، آن کاخ برجاوند، بنیادی که بهترین خوراک ها و نوشاک ها و پوشاک های شاهانه برای ما در اونجا گذاشته شده است. زبان فارسی، اندیشه های ایرانی، منش ایرانی، جوان مردی، جوان زنی، داد و دهش، مهربانی، کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک برای گسترش جهان، برای پیشبرد ارزش های راستین در جهان. و ما پیشرو بودیم و باید باشیم. ما باید درخت برافرازیم در جهان، نه اینکه اینگونه فرو بنشینیم که جهانیان خاک بر سر ما بریزند. شرم دارم من امروز اگر بگویم من ایرانیم با این وضعیتی که شما پدید آوردید. ولی اینها را باید پاره کرد، باید دور ریخت، باید بازگردیم با اون منش فریدونی، کاوه آهنگر بشویم هر یک از ما. هر یک از ما می توانیم فردوسی بشویم و باید که بشویم. هر زن ایرانی، هر دختر خوب ایرانی باید گردآفریدی بشود، گردیه بشود، آرتمیس بشود، نه اینکه سکینه بشود، زینب بشود. آخه از زینب برای ایران میخواهد چه کند این فاطمه، این بتول؟ ما به آرتمیس نیاز داریم، ما به همای نیاز داریم، به ایران دخت نیاز داریم، گردآفرید میخواهیم، یوتاب میخواهیم. اینها رو میخواهیم که کشور ما رو بسازه. آقا یک مادر ایرانی اگر یوتاب بشود رستم خواهد زایید، اگر زینب بشود خامنه ای خواهد زایید.
1: سپاسگزارم از صحبتاتون. ما وقت برنامه همون تموم شد، یعنی خیلی وقت تموم شده، منتها دیگه من نمیتونستم قطع کنم شما رو به خاطر اینکه خیلی با حرارت هم صحبت میکنید، صحبت خیلی قشنگی هم بود، خودم هم داشتم گوش میکردم، لذت میبردم، برای همین دیگه قطع نکردم شما رو. و بحث جشنهای ایرانی پس مون برای هفته بعد که ما اینو ادامه بدیم.
0: پس اگر بخواید در نشست آینده درباره جشن‌ها و شادروس‌های ایرانی سخن خواهیم.
1: بله
0: بسیار بسیار دوستدار شیرینی نیست، بسیار بسیار دوست می‌دارم اینو.
1: بسیار
0: عالی. بعد از اون پروانه بدید هفته آینده در یک زمینه دیگری گفتگو کنیم. ببینید ما درباره پدیداری جهان گفتیم،
1: آخه نصف کاره مون در این صحبتتون، بله
0: این رو گفتیم ولی ایران رو نگفتیم. ایران کجا جا میگیره در میان این تنش هایی که روی کره زمین بود، این بالا آمدن کوه ها و اینها، ایران کجاست و خود نام ایران چیست؟ این رو بگوییم و سپس برای بعدش خواهیم پرداخت به جشن ها.
1: بسیار عالی، بسیار عالی. من چون توی دو تا برنامه صحبت از سید شد، فقط اینو بگم که در خود عربستان و حتی مملکت عربی چنین چیزی وجود نداره که کسی سیده. این مخصوص همین اختراع آخونداست به نظر من،
0: برای خار کردن ما، برای که ما رو خارمان بکنن، ما رو کوچک به شمارن، بگوین که شما ارزشی ندارید، اون چه که از تازیان باشد او از شما بالاتر است. سپاسگزارم افشین گرامی، بسیار بسیار سپاسگزارم و پوزش میخوام. اگر گاهی من به خشم میام، این دیگر دست خودم نیست، پیری از یک سو و اون مهری که من دارم نسبت به میهنم از سوی دیگر، این جوش و خروش رو در من پدید میارن و من پوزش خواهی میکنم.
1: این از دل برمیاد و به دلم میشینه علی جناب. ما عرضم به خدمتون که پس ما هفته آینده دو مرتبه در مورد نام ایران صحبت خواهیم کرد،
0: یعنی ایران و نام ایران
1: و پس تا دیداری بعد، بدرود.
0: روزگارتون خوش.
2: به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهمانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قاتلان، قوادان، بی پدر و مادران، از خدا بی خبران، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، اکبر شیره‌ای، ببخشید اکبر دزده، ممکنه اون تریاک میشه به شیره رو نرسته، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل در جمع، به اضافه آشغال‌های اضافی در لباس پاسداری و در لباس آخوندی و در لباس آخوند مکلا، اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دزدی، دایر کردن خانه های افاف، کلاه برداری، خانم فروشی، تلک گیری، قاچاق فروشی، با اجازه الله و فرستادگان امام زمان از ته چاه روزانه پس از صرف کله پاچه یه مه یه امضا برید بکشید بذارید به حساب من. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و ملت ایران. لباسی که تن آخوندها شما دارید میبینید و شما فکر میکنید و به شما گفتند که این لباس لباس علی ابن ابی طالبه و وقتی عکس علی رو میذارن یه عمامه میبندن سرش، البته عکس تام کروز رو میذارن یا آلن دلون رو میذارن، یه خود ریش براش میذارن، یه عمامه سرش میبندن، میگن این علیه. اخیراً دیدم امام حسین هم همونجوری از این هنرفشاهای خوشگل هالیوود پیدا میکنن، یه خود صورت رو دستکاری میکنن، یه عمامه عمامه سبز هم میبندن سرش. این لباس در زمان محمد، علی، حسن، حسین تا جعفر صادق این لباس وجود نداشت. وقتی وجود نداشت قاعدتا اینا نه با این لباس ملبس بودن نه هیچی لباس عربی می پوشیدن، چپیگال هم نداشتند، یه چیزی می انداختن سرشون که آفتاب اذیتشون نکنه. عکس‌های اعرابی که حمله کردن به ایران در موزه ها هست.

چون هارون یه دونه تاج میذاش روی عمامش، از این جقه ها میذاشتن اینا که صفوی هم تقریبا همون کاره میکردن، بعد کلاهش کردن و با جقه. قاضی القضاتش اومد گفت ما آدم های خواص بایستی با آدم های عوام فرق داشته باشیم. زمان امام موسی کاظم بود، امام موسی کاظم در زندان هارون بود. امام موسی کاظم هیچ وقت زن نگرفت، کنیز داشت. کنیز یعنی میرفت بازار میخرید، عشقشو میکرد، بعد میفروخت، یکی دیگه میخرید. امام موسی کاظم علیه السلام این کار رو میکرد. اگر باور ندارید برید تاریخ رو بخونید ببینید امام موسی کاظم هیچ وقت زن نگرفت، هیچ زنی به نامش نیست. و از گفته های امام موسی کاظم هست، البته آقای علامه مجلسی میگه و یا خونده دیگه، یه پفیوز دیگه، که امام موسی کاظم فرمودند لذتی که در کنیز هست در چیزی نیست. کنیز خوبه، نه متعه میخواد، نه سیقه میخواد، نه هیچی، میری میخری کارتو میکنی میپشی بره. الله حلال کرده، کسی هم حق نداره راجع بهش حرف بدی بزنی، چون مسائلی که در قرآن اومده و حلال شده اینا حرف اللهه، دست بهش نمیشه زد. این آقای قاضی القضات اومد رفت یه دیر جمع کرد، مثلا ورساتی و این های مال اون زمان رو جمع کرد، گفت یه لباس درست کنین. اونا این لباس آخوندهایی که امروز میپوشن در ایران، این لباس رو درست کردند و این لباس لباس قضات بود و قاضی القضات حتما عمامش مال اونا 4 متری بوده، مال این 16 متری بوده، گنده تر بوده، هیچ ربطی به محمد و علی و حسن و حسین نداره. حضرت امام رضا هم همچین لباسی هیچ وقت تنش نکرده بود. لباس عربی تنش بود و مأمون که مادر او هم یک کنیز ایرانی بود و به این دلیل مادر امین می گفت خلافت حق کسی است که مادرش عرب بوده، چون مادر مأمون عجم بوده. امام رضا هم مادرش یک کنیز ایرانی بوده، عجم بوده. بعد امین وقتی که به هارون وصیت میکنه دیگه به مردم که بعه میگفتن، نه هرچی بوده، مثلا امروز که دارن بعه میگن، اون وقت هم بعه میگفتن، گفته بعد از من امین باشه، بعد از امین مأمون باشه. امین یه چند سال که خلافت میکنه میخواد مأمون رو برداره. مأمونم با ایرانی ها میگه من مادرم ایرانیه و یه در جمع میکنه، از خراسان حمله میکنن و بالاخره امین میکشن که به اون طاهر ذوالیمینین بوده و امین براش پیغام میده، میگه تو میدونی ما عباسیان وقتی که کارمون بگذره چی کار میکنیم با شماها، گول مأمون رو نخور. و گول خورد و بعدش هم گول بیشتری خورد. کاری به اینا نداریم، قصدم این بود که این لباس نه لباس پیغمبره، نه لباس جانشینان پیغمبر، لباس اختراعی قاضی القضات هارون الرشیده که الان آخوندها به تنشون میکنن. گول نخورید، میخوایدم بخورید خودتون میدونید. در اسلام بعد از اینکه کشت و کشتار تموم شد و دیگه نتونستن به جای حمله کنند،

0: و مال مردم رو بخورند، اومدند گفتند مال خودتونو میخوریم، شما پولاتونو بدین به ما، عوضش تو بهشت بهتون پاداش میدیم، اگه خواستید به منم بدین، منم تو بهشت بهتون پاداش میدم، چون من خیلی سلامتتر از اون آخوندا هستم، بچگیم هم کاری با هم کسی نکرده، اونا تو فیضیه بزرگ شدن. ولی اگر بازم با این حرفا خواستیم به اونا بدید، پول خودتونه، تو بهشت بهتون میدن، حتما میدن. وعده زندگی پس از مرگ به شما میدن، چماق و گرز آتشی که به ما تحتتون فرو میکنن، انواع اقسام دوشیزگان باکره و پسران 15 ساله، شیر جوب شراب و شیر بعضی ها میدونن چرا من میخوام و آب زلال. بله، تخت‌های مرصع، قصرهای یه خشت طلا، یه خشت نقره. حالا من نمیدونم اینا رو تو بهش آدم میخواد چیکار کنه، اونجا که دیگه تو نمیخواد بری غذا بخری که قصر طلا و نقره بخوای، پیش خدمت هرچی بخوای مجانیه، آب و عسل و شیرم وسط هستش. حالا نونم اگه خواستی اضافه میکنن، تو عربستان نون و این حرفا نبوده، کم بوده، همون چیز بوده، درخت خرما هست، چیزی که عربا دوست داشتن، درخت موز هست. تو قرآن چیز صحبت هم نون نیستش، برای اینکه نون نمیخوردن. هرچی دوره برشون بوده راجع وطین و زیتون، انجیر هست، زیتون هست، درخت سدره هست که اگر بخوای از زیر هر برگش لچی، 1000 سال طول میکشه، از زیر یه برگش 1000 سال. حالا این درخت چیه؟ استخون نداره که، هر چی دلت بخواد بگو. یارو دستغیب میگفتش که وقتی وارد قصرت میشی تو بهشت، 70 غرفه داره، هر غرفه 70 اتاق داره، هر اتاقی 70 تخت داره، یا کمد داره، یا فرش داره، هر فرشی روش یه دونه حوریه. این 70 رو ضرب بکن به توان 5، ببین چند میلیون حوریه. اون خانی هم که گفته بود وایاگرا، گفتش یه کسی دیگه گفت فکر وایاگرا رو نکنین، تو قرآن تکلیفش معلوم کرده، گفته اونجا به کمرتون قوت میدم، بیل نمیزنم دیگه، برید مال شما. من اون که به شما دیروز وعده کردم، این ایمیل های زیادی میاد، ولی این ایمیل واقعا تفکر برانگیزه. بدون این که من بعضی جاهاشم رد میکنم، چون ممکنه منظورش اوباما بوده، ولی به هر صورت میگه آیا یک مسلمان میتواند آمریکایی خوبی باشد، یا یک آمریکایی میتواند مسلمان شود؟ سوال از یک آمریکایی که 20 سال در عربستان کار میکرده، و ایشون جواب داده تئولوژیکلی، از نظر باور مذهبی نه. برای اینکه توجه او فقط به الله، و الله یک جمله نوشته The moon god on Arabia، یعنی خدای مثل ماه عربی، اینا علامت چیزشون ماه شب، ماهش اول و دوم ماه، این خدا رو توی اون می نویسن معمولا، میگه توجه اینا همیشه به اون اللهه. سوال دوم اینه که از نظر مذهبی نه، چون دیگر ادیان مورد قبول خدای او و کتاب آسمانی او نیستند. سوره بقره 256. بنابراین یک مسلمان نمیتونه آمریکایی خوب باشه. این عقاید این آقاست. سوال سوم، از نظر scripturally scriptural نمیدونم چیه منظور scriptural، ببخشید نمیدونم معنیشو، ولی جوابش اینه که میگه نه، برای اینکه دین او، باور او، به توجه او به پنج ستون اسلام است که در قرآن آمده، پنج اصلی که در قرآن آمده که اینها رو باید رعایت بکنید، که یکیش توحید و نبوت و معاده و فکر کنم یکم حج باشه، نمیدونم، من میدونم اصول دین سنت سه تاست، این پنج تا نوشته، نمیدونم اون دوتای دیگه منظورش چیا بوده. چهارم، از نظر جغرافیایی، از نظر منطقه‌ای، نه، برای اینکه او باید روزی پنج بار به طرف مکه نماز بخواند. شما در امریکا اگر فکر کنید که مکه کدوم وره، باید برید حدود خیلی باید از سطح زمین برید بیرون، چون وقتی شما از بالا حتی از کره ما امریکا رو میبینید، مکه رو نمیبینید، مکه اون طرفه. حالا وقتی شما در امریکا دارید به طرفی که فکر میکنید یه قطنما دادن دستتون گفتن قبله از این وره، شما میگین با میخونید، شما رو به آسمون دارید میخونید، همون جایی که خدا هست دیگه، رو به خونه خدا نمیخونید. اگرم زیاد حج خواستید برید فضا، مثل خانم انوشه انصاری، ایشون رفت حاجی شد و برگشت، رفت خدا اومد. پنج، از نظر سوسیالیتی، از نظر اجتماعی، نه، برای اینکه اسلام او را از رفاقت با یهودی و نصارا منع کرده است. نه تنها منع کرده، گفته که اینا دشمن ما. ششم، پولیتیکلی، از نظر سیاسی، میگه یک نه اون بالایی نوشته Can Muslim be good American؟ آره همینه که من ترجمه کردم. آها، یه ریزم زیرش نوشته Can Muslim be good American or our president؟ میگه یه مسلمون میتونه آمریکایی خوب باشه، یا اینکه یک مسلمون میتونه رئیس جمهور ما باشه. گفتم یه چیزایی داره توش. جواب میده نه، از نظر پولیتیکالی نمیتونه این آدم نه رئیس جمهور باشه نه آمریکایی خوبی باشه، برای اینکه او باید به ملا یا مرجع تقلیدش مراجعه بکنه، و وقتی به او مراجعه کنه او آمریکا رو شیطان بزرگ میدونه، و اینی که نه رئیس جمهور خوبی میتونه باشه این مسلمان و نه آمریکایی خوبی. نظر ایشون رو من دارم، همه رو براتون میخونم. شماره هفتش، domestically، از نظر موقعیت محلی، میگه نه، برای اینکه او میتواند چهار زن بگیرد و زنش را کتک بزند وقتی که به حرف او گوش ندهد. آیه 34 از سوره 4، سوره نساء. بعد از نظر روحیه و فکر و spiritual، یعنی ماورا و طبیعه، آها میگه نه نمیتونه این کارو بکنه، برای اینکه از نظر الله تنها یک ملیت در دنیا وجود داره، آمریکایی وجود نداره، امت اسلامه. و از نظر من سعی میکنم یه خود ملایم ترش بخونم که میگه از نظر الله فرندشیپ و رفاقت و اینا به درد نمیخوره، الله فقط دنبال جنگ و خونریزیه. این عقیده اینه. قرآن 999 excellent name میگه این خدا هم 99 نام داره. و بعد میگه که به این دلایل یک مسلمان نمیتواند آمریکایی خوب یا رئیس جمهور ما باشد. شما بهتر است باور کنید، هرچه بیشتر بفهمید نگرانتر خواهید شد. جنگ مذهبی بدترین جنگ هاست. سوال بعدیش راجع به باراک حسین اوباماست که ایشون مدعی بودن که توی من تمام نوشته هایی نمیگم، من خودم اینا رو جایی ندیدم، من نوشته ها رو دارم میخونم، این نوشته ها دلیل بر تأیید من نیست. میگه که برای اینکه میگه آمریکا یا بیدار شید. آقای باراک اوباما وقتی که میخواست چیز بشه، سناتور بشه، به قرآن قسم خورد و وقتی هم که سرود ملی آمریکا رو میزنن دست رو سینه‌اش نمیذاره. من اینا رو نمیدونم، گفتم اینا رو دارم میخونم. و آیا موقعی که میخواد رئیس جمهور بشه به قرآن میخواد قسم بخوره یا با بایبل؟ همه دعواها سر مذهبه. شما بهتر است باور کنید که جنگ مذهبی جنگ بدیست. چرا اینو من براتون خوندم؟ در امریکا وقتی یه ایمیل شروع میکنه دور زدن، اگر اینترسته باشه و حتما گروه های مخالف این آقای اوباما این رو میگردونن دور امریکا و تعدادشون هم کم نیست، کسانی که با باراک اوباما میخوان جنگ جور دیگه ای را بندازن و مثلا بخوان ایشون در انتخابات برنده نشه یا انتخاب نشه، چون الان مقدماتیه، از این جنگ ها زیاد میشه. من برای اون نخوندمش که آیا آقای باراک اوباما رئیس جمهور میشه یا نمیشه، یا قسم به قرآن میخوره یا به تورات میخوره یا به بایبل، یا اصلا به من مربوط نیست، چون اون چیزایی که به درد مردم ایران میخوره به من مربوطه. من ممکنه یه امریکایی باشم ولی به قول ایشون امریکایی خوبی نیستم. من بیشتر توجهم به ایرانه، یعنی هر کسی که با ایران کار درست بکنه من توجه بیشتری به اون دارم. و هیچ چیزی نمیتونه ملیت اصلی من رو از من بگیره، گویی که هیچ وقت به ایران برنگردم. این یه زنگ خطریه برای مسلمانایی که دارن در امریکا زندگی میکنند. دلایلی آورده که اگر این مسلمانان روزی بخوان راه قرآن رو برند و بخوان در امریکا زندگی بکنند، هیچ مسیحی نباید روی دنیا زندگی بکنه. در خاورمیانه، در آسیای جنوب شرقی، در آفریقا، تمام جنگ ها ریشش مذهبیه. شما تلویزیون الجزیره رو ببینید، تمام سرکرده های این آدم هایی که بمبگذاری میکنن و با دولت ها میجنگن اسم اسلامی دارن. این طرح به هم زدن اون منطقه به نام اسلام توسط یک گروه آمریکایی و بین المللی ریخته شد در سال 1340 شمسی. در سال 1355 تا 57 اجرا شد در افغانستان، یعنی خودشو نشون داد در شمال پاکستان، در افغانستان. از وقتی که ضیاءالحق اومد سر کار، همون وقت در پاکستان مردم به ضیاءالحق میگفتن آیت الله ضیاءالحق. جنرال چهار ستاره بود ولی آیت الله بود، مثل تیمسار اویسی ما که مرید یکی از این پیرای گنابادی بود. تچایشو با این چشمام دیدم، اگه ندیده بودم باور نمی کردم. هیچ وقت نمازش ترک نشد سپهبد اویسی. اینو نمیگم بگم آدم بدیه، ولی میخوام بگم اخلاقیات یه جنرال همیشه جنرال نیست، جنرال گوش به فرمان قرآنه یا گوش به فرمان علیه. در پاکستان، بعد در افغانستان و بعد در ایران، الان دارن در ترکیه این کار رو میکنن. مردم لبنان کی با کی جنگ داره؟ هیچ کی با هیچ کی جنگ نداره. یک کسی پول به اینا میده که با اونایی که یک کسی پول بهشون میده به جنگن. برای به هم ریختن خاورمیانه یک کشور مذهبی دیگه به نام اسرائیل اونجا هست. اختلاف اسرائیل و اعراب سر هیچی نیست جز مسلمانی و یهودیت، جنگ مذهبیه. و جنگ مذهبی انقدر کشته گرفته، انقدر از روز اول کشته گرفته که هر چقدر جلوتر بره بدتر میشه. در هیچ کجای دنیا به اندازه مذهب آدم کشی نشده. ببینید دوستان عزیز، من کاری به دین و آیین کسی ندارم، ولی بیاید باور کنید که اگر بچه‌تون رو بفرستید به جبهه، هیچ وقت نه به بهشت میره نه هیچی. ممکنه بچه‌ت رو بفروشید 10 میلیون تومان بگیری، بگی این بچه منو بکشین 10 میلیون به من بدین، کلا سر خودت نذار. بهشتی نیست، جهنمی نیست. هیچ کسی هم از اونجا خبر نیورده، هر کی هم هر چی گفته هوایی بوده. بهشت و جهنمی که در تورات اومده توی اسفار پنجگانه اولیه وجود نداره. میگه اگر به حرف من گوش ندی، اگه بری خدایان دیگر رو بپرستی، از هفت پشتت انتقام میگیرم. نمیگه میبرم تو جهنم تو پست و ما تحتت بکنم. اون بعد اختراع شد. میخواید بچه هاتون رو بفروشید، بگید بابا ما میخواییم بچه همون رو بفروشیم. نگو میدمش با آخوند که برم تو بهشت. تو گوش بنده کرده بودن که روز قیامت خدای عادل اون بالا نشسته، پوست سگ اصحاب کهف رو از تنش میکنه قلبتی، پوست عایشه زن سوگلی محمد رو هم از تنش قلفتی میکنه، پوست سگ اصحاب کهف رو تن عایشه میکنه و پوست عایشه رو تن سگه میکنه که سگه بره تو بهش با پوست عایشه، برای اینکه پوست عایشه به پوست تن حضرت رسول خورده. خدا عایشه باید بره تو جهنم. حضرت رسول عقلش به این حرفا نمیرسید. آخونده اینا رو بلدن. تو مسلمون آخوند هستی، تو که به من فوش میگی، تو که میای از من ایراد میگیری، بدبخت برو دینتو یاد بگیر، چیزی ازت نمیخوام. برو یاد بگیر، فوشت هم بده، نمیگم فوش نده، فوشتو بده، ولی برو دینتو یاد بگیر. اینی که تو داری دین نیست، این بیدینیه، این بت‌پرستیه، این خانم بیاریه، این زال محمدیه، این پا اندازیه، این دین نیست. همه ی حرف من همینه. الله چه احتیاجی داره؟ چقدر این الله بدبخته که تو روزی 17 دفعه باید سرتو بزیر زمین تحت هوا کنی؟ چرا؟ عقده‌ایه مگه الله؟ تازه یه حرفایی بزنی که نمیفهمی چی میگی، به یه کسی بگی که نمیدونی کیه. میخوای بکنی بکن، ولی اول فوشتو بده، بعد برو نمازتو بخون. او وقت نمازت یه رکعتش 1000 رکعت ثواب داره. تو بمیری اگه دروغ بگم. یک دعایی هست مخصوص سال نو، به عوض اون دعا عربیه بخونید. اول حال نا به احسن الحال، به جای اون اینه بخونید. ساعت تحویل به وقت تهران 33 دقیقه و 37 ثانیه صبح روز چهارشنبه. خداوندا 100 ملت متمدن آفریدی و ما را عضو هیچ کدام قرار ندادی. تو را شکر میگوییم که این گونه قدر خوشی نداشته را به ما فهماندی. خداوندگارا همه ممالک دنیا را به سمت پیشرفت رهنمون شدی، ما را عقبگرد فرمودی. تو را شکر میگوییم که لذت زندگی در تاریخ صدر اسلام و حتی جاهلیت قبل از اسلام آن را به ما نمودی. خداوندا اگرچه شکمهای من گشنه است، اگرچه حقوقی نمیگیریم، اگرچه 1000 آرزو در یک جیب و 1000 تومان در جیب دیگر داریم، تو را شکر میگوییم که ما را از نعمت انرژی اتمی برخوردار خواهی کرد و ما را در چشم دشمنان حسود همچون خاری قرار دادی. فقط خداوندا کاری نکن که ما را از چشم بیرون بیاورند و در زباله‌دان بیندازند، چون ما خاریم. خداوندا اگر چه ما را اجازه دادی، اجازه آزادی نفرمودی، تو را شکر میگوییم که طعم اسارت در کشور خود را چشاندی که در عاشورا به یاد حسین لب تشنه زار بزنیم، هرچند که اوست که باید به حال ما بگرید. خداوندا تو را شکر میگوییم که پول و ثروت را همه به عربستان دادی، ولی در عوض ما را در اسلام ناو محمدی غرق ساختی و این گونه عدالت فرمودی. خداوندا اگر آزادی نداریم، اگر هر روز بر سرمان میکوبند، لااقل چندین مجلس داریم و هر سال دعوت چوپانان جامعه را لبیک گفته رأی می دهیم. پروردگارا تو را شکر می گوییم که به ما نعمت انجام واجبات اعطا فرمودی. رأی دادن یکی از واجباته. آخوندا خوششون میاد، بدین رأی بدیم. بازم بپرسیم رأی بدیم یا ندیم. خداوندگارا تو را شکر می گوییم که به ما نجابتی همانند اسب، وفاداری همچون سگ، اجماعی همچون گوسپندان یعنی به، و هوشی همچون ماهیان آموختی، چون میگن ماهی اصلا هوش نداره، و بدین وسیله اشرف مخلوقات خود کردی. گویند اگر کسی در عمر خود جهاد نکند و آرزوی آن را نیز نداشته باشد کفر ورزیده است. خداوندا تو را شکر میگوییم که هزار دشمن برای ما آفریدی و هر روز به تعدادشان میافزایی، طوری که هر روز مرگ خود را در مقابل چشم داریم و جز جهاد در راه تو راهی نداریم. به هر زبونی همه دارن میگند و همه اینام که من میگم شما بعد از اینکه برنامه تموم شد میرید دنبال کار خودتون. اصلا چه چیزی داره که شما به حرف من گوش بدید؟ برید طاعتاتون رو بکنید اون دنیا. حالا زنا رو من نمیدونم اون دنیا چی کار رو ده. زنا رو بپرسین از این آخوندها ببینید که زنا اون قلمانا که میگن اونا بچه های مردا هستن. یه وقت زنا به خودشون وعده و وعید ندن، اونجا هم با ظرفشویی و کلفتی و این حرف هاست. دیگه آمریکا هم نیست که بری به دادگاه شکایت بکنی خونه رو ورداری واسه خودت. اینجا تو امریکا اگه مرد به زنش بلند حرف بزنه میره یه کاغذ میگیره میگه من مورد تهدید شوهرمم، شوهرم از 300 متری خونه من حق نداره را بره، اگه را بره میدنش پلیس میبرتش زندان. بهشت از این خبران نیست، اونجا قانون الهیه. اون دختران خوش سن و سال که اونجا هستن شماها هم باید برین ظرفشوییتون بکنین، برین وسیله خونه بشین. ظرفارم اونا میشورن، اصلا به شما احتیاجی ندارن، بهش خواهی چیکار کنی؟ یه زنی که هست هر روز یه تلفن میکنه یه چیزی میگه، بازم بگو من دارم چکونت میدم بیدار شی، تو میگی بذار من بخوابم، بذار من بخوابم. خب بخواب، دری به تخته خورده، یه شوهر دوزی پیدا کردی، یه دونه تلویزیون داری، میشینی حرف منو گوش میدی، بچه هم میگی بخوابم، بخواب. من گفتم بگی من دعوتت کردم پای تلویزیون. برو اصلا برو تو عربستون، اونجا وضع بهتری در نه من هرچی میخوام قطعی این حرفا نشم نمیشه. از اول برج تا به امروز شما محبت کردین، کتاب خریدین، کمک کردین، دو سری از کتابام فروش رفته، بی‌نهایت سپاسگزارم. صادق هدایت فروش رفته، یه سری داشتم از آقای مصطفی علموتی که نایاب بود، آقای خواستن و دستشون درد نکنه، من همون قیمتی که پرسیده بودم گفتن بین این قیمت و این قیمت، قیمت بالاترش هم فرستادن و چکشم به دستمون رسید و بقیم نمیسیم. سعی کنید شما تا اونجا که دستتون میرسه به خودتون کمک کنید، کتاب بخونید و به من کمک کنید که بتونم چراغ این برنامه رو روشن نگه دارم. این دوستی که در اون طرف خلیج داریم یک سری دیگه پیدا شد، اونا رو هم دادم بزنن، جمع شد 11 تا، دو سری برای شما میفرستم. شاید با اومدن سری دوم کارهای آقای آبرامیان این باقی مانده سری اول هم به فروش بره. این سی دی ها رو تا حالا یک نفر درست دو تا چیز من دارم، یکی تولد دیگر، یکی این سی دی ها. وقتی به دست مردم رسیده 80% تلفن کردن تشکر کردن. معمولا ما ایرانی ها این کار رو نمی کنیم، ولی تلفن کردن تشکر کردن که من این کارا رو میکنم. من اینا رو جمع میکنم براتون، میرم کتابا رو میخونم، ای کتاب زیاد میخونم ولی همه رو برای شما تعریف نمیکنم، کتابهایی رو براتون تعریف میکنم. ببینید آقای شجاع‌الدین شفا 8 تا کتاب نوشته، اولی و دومی و سومی و چهارمی. من لندن بودم و بیشتر کاراشو من میکردم، پخش میکردم. امیدوارم ایشون حالشون بهتر بشه، بتونیم یک هفته برای آقای شجاع‌الدین شفا با همه دوستان صحبت کردم، رفتن یه عمل جراحی چشم کردن، هنوز نمیدونم حالشون خوب هست یا نه، ولی امیدواریم حالشون زودتر خوب بشه و ما بتونیم حداقل یک هفته از ایشون قدردانی بکنیم، باهاشون رو تلفن صحبت بکنیم. کتابی بود به نام در چهارراه سرنوشت، اولین کتاب بود، و بعد توضیح المسائل از کلینی تا خمینی، و بعد در پیکار اهریمن. وقتی که تجدید نظر کردن در پیکار اهریمن و ایران در چهارراه سرنوشت رو دوچایی رو کردن یک کتاب. بعد از اینا یک کتاب چهار جلدی با یک جزوه کوچیک دادن به نام جنایت و مکافات. جنایت و مکافات چیزی بود که چهار جلد کتاب بود و خیلی متول نوشته شده بود. من دو سری از اونا اولیه ها دارم، جنایت و مکافات، دو سری از اون اولیه ها دارم، ولی دیگه پیدا نمیشه اونها. بعد اینو اومدن یه جلدش کردن، جنایت و مکافات، چون اون یه جلدی جنایت و مکافات الان چاپ نمیشه، الان پیدا نمیشه و ما خیلی زور آوردیم به چاپخونه که شاید یک سری چاپ بکنه. بقیه کتابا هست. بعدش اون کتاب پس از 1400 سال بود که من جلد اولشو مقدار زیادش رو ایر براتون خوندم. سرگذشت اسلام قبل از اسلام، دوران جاهلیت و سرگذشت 144 امیرالمؤمنین، 144 خلیفه که بعد از محمد ابن عبدالله تا آخرینش 1342 قمری در ترکیه امروزی به دست آتاتورک منقرض شدن و دیگه از خلفا خبری نبود تا سال 1657 شمسی که دیو بزرگ خمینی گجستک از ماه تنوره کشید و به ایران اومد و الان خلیفه دوم داره بر ایران حکومت میکنه. سرگذشت ایناست و جنایاتی که کردن، شرابخوریی که میکردن، تجاوزی که به زناها میکردن، مال مردم خوری ها، آدم کشی ها، حمام خون را انداختن ها، مربوط به ایناست. کتابی است به نام تولدی دیگر که بعد از خوندن این کتاب شما متولد میشید دوباره. در آخرین سال قرن گذشته اومد به بازار 1999 و به چاپ هفتم و هشتم و نهم رسیده. کتابی است بسیار خوندنی و اصلا شما رو عوض میکنه. هر کسی از من میپرسه چه کتابی رو شروع کنم، میگم با تولدی دیگر شروع کن. بعد دو تا کتاب هست به نام سی گفتار، یک کتابی هست، چهار کتاب از صادق هدایت که در زمان گذشته هم اجازه چاپ نداشت، اینا رو چاپ کردن با یه مقدمه‌ای که خودشون نوشتن. این کتاب ها از آقای شجاع‌الدین شفا هست. اگر بخواید همه اینا با جلدهای کالینگور، جلدهای مقوای، جلد زخیم تو یه بسته میاد و به صورت بسته کامل هستش که قیمتش رو اگه بخواید تک تک بخرید کاغذیش گرونتر از اون میشه، ولی همه این رو اگه بخواید بخرید قیمت خوبی هست و من فکر میکنم برای امریکا تا حدود $300 بتونم براتون پست کنم بیاد. خارج از امریکا پول پستش اضافه میشه فقط. این رو من روی سایتم ندارم، همینجوری دارم میگم. کتابهای آقای مسعود انصاری هست، 10 کتابه، یکی از یکی بهتر. و کسانی که میخوان میون بر بزنن به جای برسن، کتاب نگاهی نو به اسلام، ممکنه اینجا داشته باشم، ممکنم هست، نه ندارم اینجا این کتاب رو. چرا دارم. این تولدی دیگره که من هر روز میخوندم براتون. دیروز امروز این رو یه خورده وقفه دادم برای اینکه کارم زیاد بود، از فردا دوباره از سر میگیرم. آقای شجاع‌الدین شفا آخرین کتابش رو یادم رفت شما بگم، چه خوب شد این دم. حقوق بشر، قانون بیزه اسلام و بمب اتم. این آخرین کتاب آقای شجاع‌الدین شفاست که تاریخی نداره اینجا. این کتاب در بهمن 1385 چاپ شده، یعنی حدود یک سال پیش، یک سال و یک ماه پیش. این کتاب نگاه نو اسلام این بود که من بارها براتون جزئیاتشم خوندم. ببینید این کتاب هایی که من معرفی میکنم اگر نپسندیدید برای من پس بفرستید، از این بهتر میخواید. ولی اول من بدونم شما اگه میخواید روشن بشید این کتاب ها رو بخونید. اگر روشن شدن اذیتتون میکنه اصلا دنبال کتاب خونی ندید. 10 تا کتاب آقای مسعود انصاری داره. من الان اینجا الله اکبر رو دارم، کوروش بزرگ محمد ابن عبدالله رو دارم، بعد شیعه‌گری امام زمان رو دارم، بازشناسی قرآن هست و همین این 5 تا کتاب اینجاست. کتاب های دیگر شون هستش. 3 تا کتاب ترجمه است، اسلام و مسلمانی مال ابن براق، کتاب بسیار جالبیه. کتاب قطوری هست، کتابی هست ترور در حکومت الهی، یکی از کنگرسمن های ایرانی امریکایی نوشته، ایشون ترجمه کرده. کتابی هست یه مأمور موساد نوشته به نام آری بن مناشه، اون رو آقای مسعود انصاری به نام پول خون ترجمه کرده. این کتاب رو که باز دوستان تلفن میکنند و سوال میکنند، این کتاب توضیح المسائل اصلی خمینیه. کتاب اونچنانی نیست، ولی برای کسانی که میخوان بدونن که چه کسی اومد و به ایران حکومت کرد، شامل 2837 مسئله کامل کامل اگر میخواید سفارش بذارید. کتاب وزینیه، به نسبت وزن کتاب ارزونه. قرآن فارسیه که هر چقدر بگم کم گفتم، قرآن فارسی را حتما بخونید. میگید ایراد داره، ایراد داره، بخونید. میگید ایراد نداره، ایراد نداره، بخونید. بخونید، بفهمید دینی که دارید دنبالش میرید، اون زور عاشورا که میزنی تو سرت یا با زنجیر میزنی پشت خودتو خون میندازی. عزیز من توی ایران قرآن ترجمه فارسی هست، ترجمه فارسی نه تفسیر. تفسیر یعنی این که میان میگن خدا گفته سبز، اما این سبز معنیش قرمزه، این تفسیره. خدا خودش در قرآن میگه من این قرآن رو ساده و به زبان عربی برای شماها فرستادم. ساده و به زبان عربی، احتیاج به تفسیر نداره. چیزی توش قایم نشده، معجزه نداره، 18 نداره، 19 نداره، 22 نداره. اینا شربره، اینا حرف مزخرفه. اون کسی که میاد برای خدا چیز میاری که خدا 19 تا نمیدونم چی گذاشته تو این که به شما ثابت کنه، اینا خدا رو خراب کردنه. عقلش نمیرسه، انقدر گیج شده تو خدا که عقلش نمیرسه، به خدا داره توهین میکنه. قرآن رو به فارسی بخونید، مالکشی شده، دستکاری شده همه، ولی بخونید. همینی که هست بخونید، ببینید توش چند تا امام حسین داره، ببینید توش چند تا حضرت علی داره. دینی که برای تو آوردن اینه. محمد نه شیعه بود، نه سنی بود، نه بهایی بود، نه نمیدونم حنفی بود، نه حنبلی بود، هیچی نبود. محمد مسلمان بود. میگفت شماها مسلمان بشید. این شاخ و برگا که بعد ازش در اومده اینا گرفتاریه. الان من میدونم فردا 20 ایمیل دارم، آه تو به حنبلی ها اینجوری گفتی، آه به شافعی ها اینجوری گفتی، آه به بهایی ها، آه بهایی اصلا بیرون از دین اسلامه. باش، هر چی شما میگید درسته، ولی یه خود فکر کنید حرف بزنید، خود دقت کنید حرف بزنید. شیعه دوازده امامی میگه من درست میگم، هفت امامیش میگه من درست میگم، چهار امامیش میگه من درست میگم، همونقدر که تو برادر تو عزیز بهایی میگی من درست میگم، اونا میگن من درست میگم. شما با یه مجاهد امروز صحبت کن میگه من درست میگم، این روسری با سر من باشه، این رنگ منه، من اولش توسی سرم میکنم، بعد کاکیه، بعد من نمیدونم از کجا شروع میکنن، رنگاش چیه، کجا میره، بعد افسر میشن، سروان میشن، نمیدونم، اینا رو نمیدونم. کتاب خاندان و نوبختی رو چاپ کردم برای کسانی که میخوان کتابی رو بخونن، مثل همون حرفی که اول برنامه نه دیروز بود گفتم، که یه کسانی میخوان بخندند، فقط یه کسانی فقط نمیخوان بخندند، میخوان ببینن توش چیه. به این به شما میگه چرا شیعه شدی، چه جوری شما شیعه شدی، از کجا شما شیعه شدی. به جز خرد هیچ چیز دیگه من به شما تعارف نمی کنم. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 400مین اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. این روزها نظام مقدس از یه طرف با آگاه شدن مردم به ناکارآمدی حکومت اسلامی و از طرف دیگه به مقاومت مردم در برابر زورگویی‌های اسلامی دست و پنجه نرم می‌کنه. از این روی این روزها بیشتر مقامات برجسته حکومت اسلامی خودشون در مقام نقاد ظاهر شدن و اشکالات مختلف نظام اسلامی رو برمی شمارن تا بلکه مردم حساب اونا رو از حکومت اسلامی جدا کنن یا لااقل قبول کنن حکومت اسلامی قرار متحول شه. هرچند مردم میدونن همین مسئولین وضع کشور به اینجا رسوندن، در حقیقت این آدما دارن به عملکرد گذشته خودشون نقد میکنن با پررویی و دقیقاً به همین دلیل مردم امیدی به تحول در نظام اسلامی ندارند. از سوی دیگه مسئله مقابله خیابانی با تفکر اسلامی همین مسئولان برجسته دروغگو رو سخت به وحشت انداخته. اینه که این روزها سخنان مسئولان برجسته حکومت اسلامی حول دو محور میچرخه. یک، توجیه ناکارآمدی به شکل نقل از خود، و دو، تهدید آزادی خواهانی که با همین مسئولین دروغگو به مقابله برخواستند. در برنامه این هفته سخنان مسئولان مختلف نظام اسلامی در هر دو محور بررسی شده، خصوصا سخنان برجسته ترین مسئول حکومت اسلامی در دو سخنرانی اخیرش به طور ویژه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته. در هفته گذشته خبر بریده شدن آلت تناسلی یک آخوند در آستارا در صدر اخبار قرار گرفت. این اتفاقی که قبلا هم در شهرهای دیگه مثل اهواز و قم رخ داده بود، این رخداد ترسناک قابل تأمله. به نظر میاد از بس آخوندا به آلت تناسلی مردم کار داشتن و همه تمرکز دین آیینشون رو گذاشتن روی پایین تنه مردم، مردم هم وقتی میخوان مقابله کنن با آخوندا میرن سراغ همون پایین تنهشون و انتقام میگیرن. اینقدر به مسائل خصوصی مردم کار نداشته باشید. به هر حال جریان آخوندکشون یا صدمه زدن به آخوندها و بیابرو کردن دین مدارانی که در کوچه و خیابان و مترو مزاحم آزادی مردم میشن به شدت ادامه داره در شهر و روستا، و این موضوع واکنش قاضی‌القضات حکومت اسلامی که از جانب ولایت فقیه در این مقام نصب شده رو برانگیخت.
2: رئیس قوه قضاییه دستور داد سریع و خارج از نوبت به پرونده های حوادث اخیر از جمله شهادت آیت الله سلیمانی، جنایت رخ داده در سراوان و سبزوار و مجروح کردن چند طلبه در برخی نقاط کشور رسیدگی شود.
1: این تازه بخشی از حوادثی بود که این هفته برای آخوندها و محافظان نظام مقدس رخ داد. دلیل رسیدگی بدون نوبت و اعلام اون، یعنی اعلام این رسیدگی بدون نوبت از صدا و سیمای جمهوری اسلامی، هم حکایت از دستپاچگی مسئولان برجسته نظام اسلامی داره.
3: دشمنان امروز هدف گرفتن هم امنیت جسمی و فیزیکی مردم ما را، هم امنیت روانی مردم ما را.
1: بیشتر مشکلشون همون امنیت فیزیکی، البته بعد جوری ترس برشون داشته. امروز هم دیگه همه میدونن که آخوند ضد مردم ماست. بیشتر داره راجع به مردم خودشون حرف میزنه.
3: این مسائل رو ما باید بهش به صورت ویژه نگاه کنیم. مثلا دستور داریم در بعضی از موارد که شعبه ویژه تشکیل بده، هر استانی در دادگاه، در دادسرا خارج از وقت رسیدگی کنی، خارج از نوبت رسیدگی که بکنید.
1: عرض نکردم دچار دست پاچگی شدن؟ خارج از وقت و خارج از نوبت رسیدگی میکنن تا به سرعت چند نفر رو اعدام کنن، بلکه بتونن مردم رو بترسونن و متوقف کنن این روند رو. این همه اختلاس و دزدی و زمینخواری میشه تو کشور و انواع و اقسام روش‌های اسلامی سر مردم کلاه گذاشته میشه زیر نظر همین دستگاه قضایی، ولی برای اون اتفاقات نه شعبه ویژه تشکیل میشه نه خارج از نوبت رسیدگی میشه.
4: ناهنجاری‌های اجتماعی که یکیش عفاف و حجاب هستش. بله، وقتی که میگن که آقا مگر بقیه چیزا نیست چرا اونام هست؟ مگه دزدی نیست چرا اونام هست؟ مگه سرقت نیست؟ مگه اختلاس نیست؟ مگه ترکیفه چرا اونام هست؟ ولی اینم هست.
1: مثل اینکه این بیشتر هست در نظام اسلامی. دزدی و فساد مسئولین نظام اسلامی روزگار ملت رو سیاه کرده. بعد قاضی القضات نظام اسلامی میگه اونا هست ولی اینم هست.
4: سروران عزیز، اساتید محترم، دانشجوی گرامی، خواهر محترمه، امروز یک بخش از این مسائل دشمن پشت قضیه است. تردید نکنید. اینه که میگم، یعنی واقعا دیگه با علم دارم عرض میکنم.
1: بله، خودتون میدونید که ایشون چقدر به علم علاقه دارن. اصلا قیافش پیداست چه جور رابطه ای با علم داره. تا احساس خطر میکنم میپرم میرم پشت دشمن قایم میشن. دشمن که میگفت یواشکی آزاد بشید.
5: رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به سازمان بازرسی ماموریت داد با همکاری جهاد کشاورزی تکالیف برزمین مونده این وزارتخانه در حوزه حفاظت از اراضی و منابع طبیعی رو بررسی و ترک فعل ها رو گزارش کنه.
3: یک بانک اطلاعاتی جامع هم ندیم در این حالی که باید داشته باشیم. یه علت این که باز این به هم اتصال پیدا نکرده، خب زیر ساختاشه. ما زیرساخت‌های مناسب و کافی بر این قضیه نداریم.
1: این نمونه‌ای بود از همون انتقاد از خود کردن‌های مسئولین نظام مقدس، مسئولین برجسته مخصوصاً. سازمان حفاظت از منابع طبیعی و وزارت کشاورزی با هم دست به یکی می‌کنن و مرغوب‌ترین زمین‌های منابع طبیعی کشور رو زمین‌خاری می‌کنن. قوه قضاییه هم سهمش رو می‌گیره و به این امر نظارت می‌کنه. وقتی هم که خیلی گنده کار در میاد، قاضی القضات میاد میگه تقصیر زیرساخته. این دقیقا مشخص نیست تقصیر کیه که نظام اسلامی نمیتونه کارشو درست انجام بده. یعنی تقصیر مسئولین فاسد نظام مقدس نیست که زمینهای منابع طبیعی کشور خورده میشه. تازگی هم که زمزمه فروش درسته جزیره ها و استانهای کشور به گوش میرسه.
6: اونجایی که 300 هزار تا شهید دادیم که یه وجب از دست ندیم، به اونجا برسیم که مجبور بشیم کیش بفروشیم، قشم بفروشیم، میدونم خوزستان بفروشیم.
1: مدیر کل بیمه های اجتماعی وزارت کار این حرفا رو زد. چند روز بعدم از کار بیکار شد. این از خود انتقاد کردن ها بعضی وقتا به اینجاها ختم میشه. البته که مدت هاست خاک جزیره هرمز و جلوی چشم همه مردم دارن میفروشن. خیلی راحت میتونن جزیره های ارزشمند و یگانه کیش و قشم هم به طور نامحسوس بفروشن. به صورت اعطای امتیازهای گوناگون چند ده ساله استفاده از این جزیره ها.
7: سخنگوی دولت که خبر مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان در حد حقوق کارگران رو اعلام کرد، به اظهاراتی در مورد جزایر کشور هم این گونه واکنش نشون داد.
8: همه ما افتخارمون اینه که جونمون رو فدای یک وجب خاک وطنمون در کیش و قشم و هر جای دیگه بکنیم. هر کسی که مشکل اقتصادی داره، مسئله‌ای داره، از جیبش هزینه بکنه لطفاً برای حل مشکلاتش.
1: سخنگوی دولتشونه ها با این لنپنبازیاش، هر کس مشکل اقتصادی داره از جیبش هزینه کنه، یعنی چی؟ بیمه های اجتماعی وزارت کار بخشی از دولته. به جای اینکه بیان برای مردم شفاف سازی کنن که داستان فروش کیش و قشم و خوزستان چی بوده و چقدر این بیمه های اجتماعی پول کم آورده بوده که مجبور شدن یه همچین کارایی بکنن، یا اصلا این آقا از کجا داره این حرفو میزنه، با همین مطلقای بیمزه قضیه به این مهمی رو ماسمالی میکنن. اینه حکومت اسلامی.
7: وزیر کشور هم گفت در رعایت حجاب عده‌ای نباید خودشون رو فراتر از قانون بدونند.
9: معنا نداره عده‌ای خودشون رو فراتر از قانون بدونن و فکر کنن که میتوانن به قانون عمل نکنن و کسی هم کاری نداشته.
1: یه قانون مذهبی عقب افتاده رو به زور باید تو کشور به اجرا در بیارن. ولی دزدی از جیب مردم به اشکال مختلف مانعی نداره در نظام اسلامی. مخصوصا وقتی توسط شرکت‌های دولتی و خصوصی یا شرکت‌هایی که متعلق به وابستگان رهبری این اتفاق بیفته. مؤسسه مالی تو کشور میزدن مثل آب خوردن کلای مردم بر میدارن، پولاشون رو میخورن. نظام اسلامی هم آخرش میاد میگه که اینا غیر مجاز بودن. بعد از اینکه 600 تا تجمع اعتراضی برگزار شد و گاز و اشکاور به مردم و معترضین زدن، بعد تازه با یه دادگاه نمایشی و یه حکم نمایشی تر داستان ماسمالی میکنن. اما قانون حجاب باید اجرا شه.
10: در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب محدودیت شرعی و قانونی هست، محدودیت دولتی نیست.
1: توجه کردی؟ یعنی مثلا دزدی از جیب مردم و اختلاس 6 میلیارد دلاری از صندوق فرهنگیان و زمینخواری های حکومتی محدودیت دولتیه، مشکلی نداره اگر رعایت نشه، ولی شرع اسلام باید رعایت بشه، حتی اگه فرد نخواد مسلمان باشه، زوریه باید مسلمان باشه. اینا مأمور اجرای قانون اسلامن، فقط مسئول حفاظت از حقوق مردم نیستن. اینجوریه که حکومت اسلامی به مردم زور میگه. و اما این هفته رهبر فرسودگان یا همون برجسته ترین مسئول حکومت اسلامی دو سخنرانی برگزار کرد. اولی برای کارگران که کوتاه و پرنکته بود و دومی برای معلمان که بلند و تکراری بود.
10: بیانات وزیر محترم بیانات مهمی بود. چیزی که من میخوام از آقای مرتضوی درخواست کنم، چون ایشون سابقه کاری خوبی دارن.
1: بعد یه نگاهی به سابقه و کارنامه این آقای وزیر که رهبرش میگه کارنامه خوبی داره بندازیم تا با نوع نگاه برجسته ترین مدیر حکومت اسلامی آشنا بشه. سید سولت مرتضوی بابا حیدری در سال 1340 در بابا حیدر استان چهارمحال بختیاری به دنیا آمد. اول فرمانده بسیج بابا حیدر شده در جمهوری اسلامی، بعد کارمند فرمانداری فارسان شده، بعد بخشدار مرکزی فارسان شده، بعد فرماندار لردگان شده و در سال 1376، یعنی زمانی که فقط 36 سالشه، به عنوان فرماندار بیرجند انتخاب میشه. و به این ترتیب یه بچه بسیجی بی سواد در غرب کشور به فرمانداری یه شهر بزرگ در شرق کشور میرسه. بعد از اونم میره تو وزارت کشور احمدی نژاد و بعد از نکات برجسته کارنامه ایشون رسیدن به منصب شهرداری مشهد، یعنی دومین کلان شهر کشور در سال 92 که سرانجام پس از تخلفات مالی بسیار و ممانعت از حسابرسی در سال 96، یعنی فقط 4 سال بعدش، از این سمت عزل میشه و حکم انفصال از خدمت میگیره. حالا همون آدمی که حکم انفصال از خدمتش مال همین 5 6 سال پیشه شده وزیر کار در جمهوری اسلامی. یعنی هیچ معجزاتی اون موقع نشد. چرا؟ چون احتمالاً به شرع اسلام کاری نداشته. یعنی در جمهوری اسلامی میشه همه جور دزدی کرد، همه جور خلافی انجام داد، مادامی که شرع و زیر پا نذاری. چون شرع اسلام به نفس عمل کاری نداره، به این کار داره که کی داره اون کار انجام میده. اگر از دوستان اسلام باشه هر غلطی دلش خواست میتونه بکنه. خلاصه این آدم فاسد از نظر برجسته ترین مدیر نظام اسلامی سابقه کاری خوبی داره.
10: جایی که قبلا بودن خوب کار کردنشون. من بخوام ایشون روی این آمارها دقت کنن، به خصوص بعضی از بخش‌های مهم مثل مسئله ایجاد اشتغال. در دولت‌های مختلف کارهایی می‌شد، آمارهایی می‌دادن، بعد انسان دقت که می‌کرد توش مسامحه مشاهده می‌کرد.
1: فساد حکومتش رو زیر عبارت عربی قایم می‌کنه. مسامحه یعنی همون دروغ تقلیل داده شده به سهل‌انگاری، که اینم خودش یه جور دروغ دیگه است. آمار دروغ به رهبرشون دادن، رهبرشون میگه مسامحه کردن، ولی مأمور و گزمه حکومتی اجیر میکنن تا یه وقت شرع اسلام زیر پا گذاشته نشه تو خیابون.
10: اگر این کارهایی که ایشون میگن انجام گرفته باشه، گامهای بلندی برداشته شده و واقعا مغتنمه.
1: یعنی اگرم انجام نگرفته باشه، صرفا یه مسامحه دیگه صورت گرفته. موضوع مهمی نیستش که شرع اسلام که زیر پا گذاشته نشده. رهبر فرسودگان هم با اون دستگاه عریض و طویلش در بیت هیچ سازوکاری برای راستی آزمایی این آمارها نداره یا نخواسته داشته باشه، چون اصلا براش مهم نیست.
10: خب پس ارزش کارگر چیه؟ ارزش کارگر ارزش حیات جامعه است، ارزش زندگی مردم. این همه بدونن، این همه بفهم،
1: همه میدونن.